0: Hello, xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào anh Quốc Văn, xin chào Kinh Luân.
2: Quốc Văn mến chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả của chương trình Chuyện Trong Ngày đêm hôm nay và mến chào Kinh Luân và
1: Mai Phương
2: trong phòng ghi âm.
0: Sao lâu với chị Trang nữa anh?
2: Có cái gì đó nó quen quen mà nó ra khỏi cái sự quen quen cái nó thành nó hơi lạ.
0: Chắc quý vị đã từng là khách hàng của công ty V247 Telecom, thì ai cũng đều biết cái thẻ điện thoại đó anh, Telecom V47 đó, thì ai cũng đều biết cái câu thành ngữ, cái không phải thành ngữ, cái slogan tiếng Việt là gì ta, là cái
1: khẩu hiệu hả?
0: Khẩu hiệu của V47 là sự lựa chọn đúng nhất, right? Ai cũng đều biết cái câu đó cả, và cũng một phần công ty V47 do chú Nguyễn Ngọc Ngạn đứng ra là người spokesperson cho công ty này, nên công ty thời gian cách đây khoảng 7 năm về trước, mười mấy năm về trước, rất
2: nhiều
0: là...
2: nhiều năm về trước.
0: Dạ. Và cái câu slogan là sự lựa chọn đúng nhất, ai cũng đều biết tới câu này cả. Khi mà nói tới câu này là người ta biết ngay tới công ty V247. Nhưng thưa quý vị, nếu cái câu này để trong thời gian này tại Việt Nam thì sẽ không được là nói sao ta, bộ văn hóa thông tin hay gì đó họ sẽ không có chấp nhận cái câu này nữa. Cách đây vài ngày Kinh Luân có đọc một bản tin trên tờ VTV. VTV là đài Việt Nam đó. Thì người ta có đưa cái bản tin này như vậy là bắt đầu ngày 7 tháng 5 tất cả các sản phẩm mà quảng cáo không được xài chữ nhất nữa. Nếu mà muốn xài chữ đó phải được nhà nước kiểm định là có đúng xác thực như vậy hay không. Là ví dụ như là một cái món gì đó, nó là cái món này là món ngon nhất đi, không được xài, phải qua kiểm định của nhà nước có đúng thật là như vậy hay không mới được xài cái câu này để quảng cáo. Mình thấy tức cười dễ sợ. Thì như vậy thì bây giờ nếu mà V47 về Việt Nam làm việc bây giờ là sự lựa chọn không đúng nhất nữa, đúng nhì thôi, không kém đúng nhất nữa. Mà cái đó là dễ sợ nha. Theo một phóng viên của đài VTV thì nói như vậy nè, là phải thận trọng sử dụng từ nhất trong quảng cáo từ đây trở về sau. Báo điện tử VTV thì nói như cái này: từ ngày 5 tháng 7 2026, quảng cáo dùng từ nhất, duy nhất, tốt nhất, số 1, phải có tài liệu chứng minh. Là anh muốn quảng cáo cái món hàng của anh hay món anh hay là tất cả những sản phẩm nào mà muốn dùng chữ nhất là phải được qua nhà nước kiểm định. Kinh Luân nghĩ như vậy là tại vì thời gian vừa qua mình thấy rất là nhiều người bán hàng online á, đã bị bắt.
1: Quảng cáo sai sự thật.
0: Quảng cáo sai sự thật và cũng nhiều người bị bắt lắm. Cho nên nhà nước Việt Nam mới có một cái bộ luật như vậy để ngăn cản, hòng nhằm giảm đi cái sự...
1: thổi phồng.
0: Dạ, thổi phồng cái sản phẩm của mình. Nhưng mà bây giờ không xài chữ nhất thì xài chữ gì bây giờ ta?
2: Cái đó nó cũng mị dân. Bạn thấy cái đó mị dân mà người Việt mình á. Thì cái này, cái văn hóa của người Việt là lấy cái gì dễ nhớ, dễ hit thị trường, thì thường thường hay là cái gì nhất, cái gì mà gọi là, quý vị biết là thường thường ra làm ăn mà đặt cái tên cho công ty hay là lấy khẩu hiệu cho công ty á, là người Việt Nam mình đa số có cái đó. Nhưng mà dân thấy làm việc các công ty Mỹ họ không dám. Các tôi nghĩ dường như á, là những công ty mà dân đã làm qua là những công ty rất lớn và có những cái mảng họ đúng cũng đứng nhất đó, nhưng mà không bao giờ họ nói họ nhất cả.
1: Dạ,
2: không bao giờ họ nói họ nhất hết á. Họ chỉ nói là họ nằm trong những công ty hàng đầu.
1: Dạ.
2: Thì nghe nó lịch sự và phải nói cái đó nó cạnh tranh, nó lành mạnh. Còn mình cái gì cũng nhất rồi, rồi sao, có chắc là mình nhất không? mà thật sự là cái đó Văn nghĩ người Việt Nam mình á, kỳ này cũng cũng trễ rồi chứ. Hơn 50, hơn 50 năm rồi, giờ này mới làm vụ này. Vụ này đáng lẽ phải làm lâu rồi.
1: Dạ. Nhưng hồi trước đó anh Văn, Linh Luân, Mai Phương nhớ hồi còn nhỏ đó, cứ thấy đi đâu cũng hay có cái vụ gọi là trung tâm á, anh Văn công nhận không, Linh Luân không?
0: Dạ.
1: Trung tâm ngoại ngữ mà ở tuốt, ở đâu vùng ven cũng là trung tâm ngoại ngữ thì bây giờ ủa thì trung tâm thì đáng lẽ mình phải nghĩ nó phải ở ở giữa đúng không? Nó phải là một cái gì đó lớn lắm.
0: À.
1: Mà cái gì cũng trung tâm hết trơn, ở ở ngoài bìa cũng trung tâm mà.
0: Ủa vậy trong... thì sao tự nhiên nếu mà không phải trung tâm ngoại ngữ thì sao là gì?
1: Thì trường dạy ngoại ngữ.
0: À.
1: Ví dụ vậy đi.
0: Hồi xưa giờ mình Kinh Luân không nghĩ chữ trung tâm là nằm ở chính giữa.
1: Không, cái trung tâm thì có nghĩa là cái trung tâm đó, tức là center đó.
0: Ờ, cái center.
1: À, center tức là trung tâm.
0: Ủa như vậy mình thấy những cái shopping center ở đây đúng đâu nằm trung tâm đó cũng gọi là center vậy?
1: Có không?
0: Dạ, yeah, shopping center nó đầy rẫy hết mà.
1: Nhưng mà ví dụ như nó cũng nằm ở trong thành phố, nhưng mà ví dụ như ở ngoài rìa hay gì đó.
2: Bạn thấy cái chữ trung tâm thì nó không đáng ngại lắm.
0: Dạ.
2: Ừ, nhưng mà cái số 1 thì nó hơi đáng ngại.
0: Nhưng mà
2: em đẹp nhất.
1: Em đẹp nhất đêm nay.
0: Anh không được nói chữ đó nha, bây giờ là em đẹp nhì thôi. Anh phải qua kiểm định của nhà nước coi coi người đó thật sự là đẹp hay không đã, rồi anh mới được nói chữ nhất.
2: Em xinh nhất, em đẹp nhất.
1: Không, hình như là ở ở Mỹ với các nước cũng có cái luật đó đó, tức là nếu như mà mình quảng cáo một cách khách quan nói rằng tôi là số 1 thì tôi phải chứng minh.
0: Phải không?
1: Yes, mà tôi phải chứng minh bằng văn bản, bằng những thông số kỹ thuật, Kinh Luân.
0: Kinh Luân không nghĩ như vậy.
1: Có, hồi nãy Mai Phương có.
0: Tại vì ở đây là cái sứ tự do ngôn luận. Ok, mình không có bị ràng buộc bởi một cái gì cả. Mình nói là mình nhất. Ai cấm được mình. Chỉ, thí dụ Kinh Luân bấm một món hàng đi. Kinh Luân nói, ok, món này là đẹp nhất trong trong tất cả các loại hàng khác. Cái đó nhất hay nhì hay là dở hay gì đó thì do người tiêu dùng người ta phải... chứng tỏ.
1: Anh Văn nghĩ sao anh Văn?
2: Không, ở Mỹ á, là họ đi theo cái kiểu như vậy, là họ định lượng. Thí dụ như bây giờ là có cái công cái một cái index là cái 500 công ty lớn nhất của nước Mỹ thì họ dựa trên cái gì, hay là thành phố lớn nhất của nước Mỹ là họ đâu có phải dựa trên cái diện tích nữa, bây giờ họ dựa trên dân số. Giống như thành phố Houston của mình ngày xưa đó, là bây giờ là họ tính là thứ tư. À, là sau cái thành phố Chicago là đứng thứ ba. Nhưng mà họ nói bây giờ là thành phố Houston là sắp sửa qua mặt Chicago là trở thành thành phố thứ hai. Nhưng mà thực ra đất của thành phố Houston mình đâu có được nở miếng nào đâu. Nhưng mà có thể là ít lên thứ ba đó, là tại vì cái người dân bây giờ về sống rất đông. Thì nó phải có một cái tiêu chuẩn nào đó. Và cái nền tảng đó nó phải được công bố rõ rệt. Chứ còn đâu phải tự nhiên mà cũng giống như cái Fortune 500 đứng hạng nhất trên trên cái Fortune 500 thì họ nói là đứng hạng nhất trong Fortune 500 thì nó chỉ nằm trong cái lĩnh vực đó thôi, chứ chưa chắc gì nó đứng hạng nhất trên everything. Thành thử ra mà khi mà mình ra một cái tiêu chuẩn mà mình nói là mình đứng nhất á, thì cũng hơi nguy hiểm. Mà cái đó Văn nghĩ vậy nè, thực ra làm ăn á, cái đó nó chỉ một cái hit thôi, chứ cái đó đường dài rất nguy hiểm. Tại vì lỡ có người khác làm hay hơn mình, ta lên nhất rồi làm sao.
0: Mình ở bên đây, ở bên Hoa Kỳ này, mình không có từ là sản phẩm tôi là nhất, nhưng mà họ xài là the best.
1: The best, yeah.
0: The best.
1: Hoặc là number one hay gì đó.
0: Nếu mà, the best dịch ra là phải là nhất rồi.
1: Yes, đúng rồi.
0: Thì có nghĩa là bây giờ nó là sản phẩm của Kinh Luân là nhất ở Hoa Kỳ này rồi. Đâu ai cấm Kinh Luân được. Không có một cái luật lệ nào cấm cái luôn là anh không được nói sản phẩm anh là nhất. Tôi muốn nói gì kìa tôi, yes. Nếu mà nhất hay không là do người tiêu dùng người ta quyết định thôi, chứ mình muốn nói gì mình nói chứ.
1: Không.
0: Giống như bây giờ mình lấy cái ví dụ như thẻ điện thoại V47 đi. Là sự lựa chọn đúng nhất, là không có lựa chọn nào khác hơn là V47 cả. Nhưng mà trong thời gian đó cũng có rất nhiều thẻ điện thoại ra. Ai kiểm chứng được?
1: Tại vì có thể những cái công ty điện thoại đó họ không có lên tiếng.
0: Không cách nào cấm được cả.
1: Không, okay. Đó vẫn phải có cái luật đó, Kinh Luân. Tức là khi mà anh khẳng định rằng cái dịch vụ của anh là the best, thí dụ như một cái hãng pin, họ battery đó, họ ra họ nói rằng cái battery của tôi là charge nhanh nhất, thì á những cái hãng kia họ nói là ủa anh quảng cáo vậy có đúng hay không, trong khi á là trên thực tế là cái battery của anh không nhanh bằng cái của tôi đó, thì họ sẽ thưa anh.
0: Họ có quyền họ thưa.
1: Họ
0: thưa, nhưng mà dựa trên cái gì?
2: Cái câu
1: mà... dựa trên cái thông số kỹ thuật. Họ phải chứng minh cái người đưa ra nói rằng cái sản phẩm của tôi là the best, thì cái gọi là cái quản lý gọi là quản lý về sản phẩm đó, chất lượng, họ sẽ yêu cầu cái công ty đó chứng minh được rằng là cái sản phẩm của anh là the best thật sự bằng những cái thông số kỹ thuật.
0: Ok, nha. Nếu mà người ta chứng minh ra cái này không phải the best thì người tiêu dùng sẽ không xài sản phẩm đó nữa.
1: Là anh không được quảng cáo như vậy.
2: Thật sự ra vậy, chả ai yêu cầu, chỉ đối thủ mới yêu cầu thôi. Nhưng mà vậy nè, Giang nói trở lại cái câu Kinh Luân nói á, thực ra đó là cái chữ sự lựa chọn đúng nhất á, nó nằm trong một cái làn xám. Là bởi vì sự lựa chọn của ai? Của người tiêu dùng. Chứ không phải công ty này nói là công ty này đúng nhất. Nhưng mà cái sự lựa chọn quý vị có thể là sự lựa chọn đúng nhất là bởi vì quý vị chọn chúng tôi. Thì cái đó nó hơi đặt vô trong cái ý niệm của khán giả, của những cái người mà họ mua hàng, họ có thể chọn mình là coi là đây là cái sự lựa chọn tốt nhất của họ. Thì cái câu đó Giang thấy nó ok.
1: Giống như nó chủ quan hơn phải không anh? Nó không phải là...
2: Nó khách quan hơn.
1: Khách quan.
2: Nó không có chủ quan lắm. Tức là nó không có đặt V27 là gì nè. Công ty V27 chúng tôi là công ty số 1. Là công ty đứng đầu để quý vị lựa chọn. Thì vậy thì ra nó nghe là nó khác liền. Nhưng mà nói đây là cái sự lựa chọn tốt nhất, sự lựa chọn đúng nhất của quý vị. Thì cái đó nó bình thường, Giang thấy nó cũng là một cái marketing hay. Cái người suy nghĩ ra cái slogan này phải nói á, là genius, là bởi vì bắt không được. Thấy mà bắt không được. Khó bắt lắm. Bây giờ mà đem cái này ra tòa mà kiện á, thì cũng khó kiện lắm. Tại vì kiện cái gì? Tôi đâu nói tôi nhất đâu. Tôi nói cái này là có thể là cái sự
1: lựa chọn
2: của người khách hàng của tôi mà. Thì có thể là cũng khó để mà cãi. Nhưng mà cái của Mai Phương nói đó, thì thực ra ở Mỹ này á, cũng có những công ty, thí dụ em biết Việt Nam mình ở với nhau đó, cũng nhiều công ty claim cái chuyện đó vậy. Nhưng mà không ai đụng tới, là tại vì thật sự trong làng ai cũng thấy cái chuyện đó bình thường. Thôi, không muốn nói, nhưng mà đối với mà một cái công ty ngoại quốc á, nó thấy mà người nào mà lên một cái là the best á, là nó sẽ đặt vấn đề là mostly là đối thủ của mình chứ không phải là người tiêu dùng. Tức là cái công ty đối thủ mình đang cạnh tranh với mình, là đang nghĩa là chiến đấu với mình, là họ thấy cái công ty này đưa cái đó ra không có công bằng. Và cái điều này là họ ngay lập tức là họ đưa ra vấn đề liền.
0: Hồi nãy Mai Phương nói có cái luật ở Hoa Kỳ này, thì Kinh Luân thật nhanh, Kinh Luân search trên mạng xã hội, thì có hỏi là ở Hoa Kỳ này có một cái bộ luật nào mà không cho phép một công ty nào đó nói rằng họ là number one, họ tôi là nhất. Không có bộ luật nào cả.
1: Không, họ không có nói là không được nói. Anh có quyền được nói. Nếu anh chứng minh được rằng cái đó là sự thật. Cái đó là sự thật, anh được quyền nói.
0: Và... Kinh Luân bây giờ, Kinh Luân muốn nói cái gì cũng được cả. Kinh Luân không làm hại tới người ta, hay là hại tất cả những người xung quanh, thì Kinh Luân vẫn có thể nói được. Đấy. Bây giờ ai cấm Kinh Luân nói là Kinh Luân là người đẹp nhất Hoa Kỳ này.
1: Tại vì nó không anh.
0: Right. Một cái nữa. Bây giờ mình trở lại với cái bộ luật này ở Việt Nam mới đưa ra, thì bây giờ về phi trường Tân Sơn Nhất gọi là gì? Tân Sơn Nhì.
1: Tân Sơn Nhì.
0: Right. Mình thấy cái bộ luật nó hơi kỳ cục, nó làm khó cho người dân quá.
1: Nó làm khó cho cái người bán sản phẩm Kinh Luân. Chứ không phải khó cho người dân.
0: Thì cũng như cái luận nói hồi nãy đó, tốt nhất hay là xấu nhất là vẫn do người tiêu dùng, người ta đưa ra ý kiến, chứ không phải do nhà nước. Không có một cái cơ quan chính quyền nào tại Hoa Kỳ này mà cấm anh nói là công ty tôi là nhất. Không lẽ bây giờ ở Việt Nam là bộ văn hóa, vậy thì ở bên đây bộ gì ta? Nhảy vào nói là anh không được như vậy.
2: Ở đây Bộ Công Thương.
1: Bộ Công Thương thì rồi bảo vệ người tiêu dùng này kia vậy đó.
0: Như vậy thì họ có nhảy vào họ cấm Kinh Luân không? Không.
2: Cái đó người Mỹ họ quan niệm là cái chuyện chủ quan. Bởi Văn nói á, Văn nói cái chuyện này luật không có xử, chỉ có đối thủ mình xử mình thôi. Là đối thủ sẽ ra nói cái công ty này đâu có gì mà nhất mà đi nói là nhất. Thì thí dụ nó ra câu chuyện thôi, chứ còn thiệt ra đó, hồi giờ chưa bao giờ có cái vụ kiện nào mà công ty số 1 đi kiện công ty số 2, công ty số 2 đi kiện công ty số 1 là nói là anh claim là anh là đứng số 1 cả. Đó, tuy nhiên là với lại cái xã hội người ta văn minh, người ta nhìn cái vấn đề nó khác, còn những xã hội của mình đó là trời ơi bây giờ mà ráng đánh nhanh rút gọn thì người ta ráng lên lên được trên cao thì họ thích hơn. Nhưng mà Kinh Luân có cái điểm cũng hay là thật sự cái chuyện này á, nhà nước mà quan tâm vào đó thì cũng nhiều vụ kiện à. Tại vì nhiều công ty đã nộp đơn rồi, đã làm ăn rồi, đã đưa cái đó ra thị trường rồi, bây giờ bắt đầu tự nhiên một ngày đẹp trời đưa ra cái luật cột ta lại, mà không, nếu mà không cho người ta thời gian chỉnh sửa thì vẫn thấy tội nghiệp cho doanh nghiệp ghê gớm.
0: Dạ. Yeah.
2: Tức là quý vị làm sao ra luật á, phải cho người ta thời gian để ta sửa lại. Bây giờ lỡ cái tên anh ngày xưa là công ty đẹp nhất rồi.
0: Yeah.
2: À, hay là tôi là người đẹp nhất rồi thì bây giờ cho tôi sửa lại là tôi không còn là người đẹp nhất nữa.
0: Đẹp vô đối. Đẹp vô đối. Mình không xài từ đó được, xài từ khác. À, một ví dụ nữa, có một cái quán mì ở đây chắc Mai Phương biết. À, đệ nhất mì da.
1: Ừ.
0: Bây giờ không xài được gì đó nữa. Nếu
2: ngày xưa mình có đệ nhất khách sạn ở Việt Nam đó.
0: Yeah. Coi như bây giờ không được nữa rồi. Xí, chỉ bây giờ mình lấy ví dụ quán đệ nhất mì da mà ở Sài Gòn đi. Họ không được xài cái từ đó nữa hay sao?
1: Ừ. À, tức là vậy nè, Mai Phương có nghiên cứu đúng, là Kinh Luân nói đúng. Tức là ở Mỹ không có một cái điều khoản nào cấm trực nói, các công ty nói trực tiếp là sản phẩm của mình là the best. Nhưng nếu như chỉ cần có một người nào đó thưa kiện, đối thủ hoặc là khách hàng thưa kiện, thì cái tiền phạt rất là mạnh tay luôn. Cho nên các công ty ở Mỹ họ tự giác, họ không có dám tự tuyên bố là mình là the best. Đó, cái khác nhau, Mật Phương nghĩ là khác nhau ở Việt Nam và ở Mỹ là như vậy thôi. Có nghĩa là người, các công ty Mỹ này họ tự giác không dám quảng cáo một cách coi như là thổi phồng lên như vậy. À, tức là giống như là quảng cáo quá đáng lên đó, nói sai sự thật. Tại vì anh không phải the best mà anh quảng cáo the best là anh quảng cáo sai sự thật rồi.
0: Như vậy thì mình lấy giữa Coke và Pepsi đi. À, nếu mà số lượng người ta uống Coke nhiều hơn là Pepsi rất là nhiều thì mình có thể nói cái đó là món uống số 1 thế giới không?
1: Thí dụ có thể nói là chạy bán chạy nhất hành tinh, thí dụ như vậy.
0: Người bán chạy nhất.
2: Thí dụ như vẫn thấy Coke với Pepsi mà có một cái campaign mà ra mà tôi hơn người kia, người kia hơn tôi cả.
1: Mà
2: cái hay của họ là gì? Cái hay của họ đó là trong mấy chục năm dân sống ở Mỹ á, cái quảng cáo họ hay lắm. Mỹ họ quảng cáo rất ít khi nào họ đè đối thủ hay là họ đưa mình lên tột đỉnh lắm. Nhưng mà cái người tiêu dùng của họ tạo sự sảng khoái. Tại sao cái ông đó tự nhiên uống cái ly cốc vô cái con người cũng sung sướng. À, hay là cái anh đó tự nhiên ảnh uống cái sản phẩm của cốc vô đó thì ảnh trở nên là mạnh khỏe. Nhưng mà thật sự uống vô là rất là nhiều sugar. Nhưng mà nó đâu có nói vậy, nó đâu quảng cáo cái này cho mấy quý vị là bệnh tiểu đường là phải nguy hiểm đâu. Nhưng mà cái hay của quảng cáo là họ làm sao cho cái người mà thiệt sự, quý vị biết không, nó làm đúng chứ đâu làm sai đâu, đang nóng nực mà nhiều khi ly nước lạnh uống vô đã không đã, chứ ly nước cốc uống vô đã lắm luôn đó. Cho nên Văn thấy là cái người làm quảng cáo họ rất là tinh tế, là họ tìm cái gì mà nó đúng cái sở thích của người tiêu dùng để họ quảng cáo cái thương hiệu của họ, hay hơn là họ đi tạo một cái hình tượng là đẩy mình lên
0: dìm đối thủ phải không,
2: và dìm đối thủ xuống.
0: À, cũng có anh, Pepsi và Coke đôi khi cũng có những cái quảng cáo mà họ dìm nhau nhưng mà vui thôi, chứ không phải là serious gì lắm. À, như vậy thì nếu tất cả những sản phẩm tại Việt Nam bây giờ không được dùng chữ nhất thì có những từ nào thay thế mà nghe nó cũng giống như là
1: cái giống như là nhất luôn mà không
0: nhất
1: phải
0: luôn,
1: không?
0: Yeah.
1: Bây giờ mà Kinh Luân tự giới thiệu cho mình, Kinh Luân nói sao?
0: À, bây giờ mình một lần nữa mình lấy cái vai ông Bảy đi. À, sự lựa chọn đúng nhất thì bây giờ không xài được nữa thì bây giờ là sự lựa chọn đúng khủng khiếp.
2: Đó, bây giờ rẻ nhất nè, Spirit Airlines.
1: Uh-huh.
2: Rẻ nhất, quý vị đi máy bay hồi giờ là rẻ nhất,
0: nó đóng luôn rồi
2: đâu tới lúc đó rẻ nhất rồi, trời ơi sung sướng
1: rẻ nhất rồi mà cũng phải đóng
2: rẻ rồi, nghĩa là bà con tới chừng á, là chính phủ đã giúp một số tiền rất lớn là 2 tỷ để mà cho nó phục hồi lại, thì lúc đó bắt đầu đổi chương trình trở lại giống các hãng máy bay thường, là có ghế ưu tiên, có những cái chương trình nghĩa là giống các hãng thường, thì lúc đó hết còn thì là cái kiểu của hãng máy bay rẻ nhất rồi. nhưng mà không đủ tiền, cần thêm 5 tỷ nữa thì ông president ông nói thôi cái này mình tự sát đi chứ còn không cách gì mà
1: cứu nổi anh.
2: Mà chính phủ cứu nổi hết.
0: Nhưng mà thì bankruptcy là một cái lựa chọn
2: đó,
0: tốt nhất.
2: Thì đó, bởi vậy cho nên dân nói đôi lúc cái nhất nó cũng có nguy hiểm lắm.
1: Yeah.
2: Rẻ nhất cũng dễ chết lắm quý vị. Đừng có bán đồ mà hạ giá, rẻ nhất là mới chết, mình chết mà không biết tại sao mình chết nữa đó.
0: Trong cái thời gian trước COVID đang thì công ty V47 Power vào thời gian đó thì mình thấy là công nhận là cái tiền tiền điện á của V47 Power là phải nói là rẻ nhất trong các hãng điện.
1: Ừ.
0: Rẻ cực kỳ rẻ. Ồ bây giờ mình xài chữ cực kỳ đi.
1: Cho nó cực kỳ.
0: Rẻ cực kỳ. Yeah, và sau khi mà COVID vào xong đó thì hãng phải đóng cửa thì ai cũng tiếc á. Ai cũng tiếc, người Việt khắp nơi tại Houston ai cũng tiếc, ai cũng nhớ tới V47 Power ở thời gian đó. Mà lúc mà người ta mở thì người đăng ký vẫn còn chèo kéo có là thấp hơn được nữa hay không. Yeah. Làm ơn cho tôi thấp hơn nữa được hay không. Nhưng mà sau khi đóng rồi thì tiếc hùi hụi. Bây giờ không có cái công ty nào mà có cái giá đó nhiều xưa 5 cent mấy 7 cent luôn.
2: Trời ơi, cái thời điểm đó quá số 1 dân có hai cái property mà trời ơi giá là ký 3 năm không. Là sướng lắm, giá nó rẻ quá mà. Mà trời nghe công ty đóng cửa cái mình buồn hồi hụi, bởi vì sau đó từ 7 cent lên tới 11 cent.
1: Wow.
2: Thành thử ra mình biết là rất là tiếc là sự lựa chọn đúng hơn đã ra đi.
1: Dạ. Thì trước khi kết thúc chương trình này cho Mai Phương gọi là có một cái slogan tặng cho Kinh Luân. Kinh Luân đẹp trai không đối thủ.
0: Ok. Chứ đừng xài chữ nhì phải không?
1: Đẹp nhì thấy nó kỳ quá, mà đẹp trai nhất thì cũng được đúng không? Đẹp trai không đối thủ.
0: Giống như bây giờ không xài được chữ là em là người phụ nữ duy nhất trong lòng anh nữa. Không xài được câu đó nữa. Phải là em là phụ nữ gì thứ nhì trong lòng anh thôi. Bây giờ xài chữ đó không được, họ sẽ cấm, họ sẽ kiểm tra sản phẩm đó. Cái cô này
1: mà thứ gì thì nghe không hay.
2: Chắc trước khi vô phần 2
1: phần 2 nghĩ câu khác
2: có lẽ
1: đi.
2: Là có lẽ chính phủ Việt Nam đang suy nghĩ cái này có lợi cho quan chức hay sao ha. Là em không phải là người duy nhất của anh là không sao không xài được nữa.
0: Dạ vâng, trong phần 2 Kinh Luân cũng muốn quý vị tham gia chương trình bằng cách gọi vào tại số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network về một cái dự luật được thông qua ngày 7 tháng 5 năm 2026. Đó là bây giờ các hãng không được quảng cáo sản phẩm của mình là nhất nữa, họ không được xài chữ nhất. Nếu quý vị xài cái chữ nhất trong quảng cáo sản phẩm của quý vị phải chứng minh được cái sản phẩm đó là nhất. Xin quý vị đừng ra làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại.

0: bác sĩ Lê Vũ xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân và Mai Phương cùng với anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói về một bản tin từ Việt Nam. Kinh Luân đọc được qua tờ báo điện tử VTV. Thì trong bản tin này vào ngày họ có đưa ra là vào ngày 7 tháng 5 năm nay, một bộ luật được đưa ra đối với những doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo luật quảng cáo mới đối với các doanh nghiệp này thì những từ sau đây là số 1, tốt nhất, duy nhất, hàng đầu, top 1. Chỉ được sử dụng những từ này khi quảng cáo, khi có tài liệu hợp pháp, chứng minh và được cơ quan có thẩm quyền công nhận và hoặc xác nhận. Nếu không có bằng chứng rõ ràng, việc quảng cáo như vậy có thể bị xem là quảng cáo sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Cái này gây tranh cãi rất là nhiều tại vì Việt Nam là cái gì cũng nhất cả. Đa số họ muốn thổi phồng lên các sản phẩm của họ. Và trong thời gian gần đây thì quý vị thấy rất nhiều đó là những sản phẩm bán, những cái người bán hàng online á. Họ xài những từ này rất là nhiều và cũng đã rất nhiều nhân vật nổi tiếng bị bắt vì bán hàng online. Lý do là tại vì họ bán sản phẩm giả.
1: Giả mà quảng cáo lại thổi phồng, lại quá đáng nữa.
0: Giống như mình lấy một cái ví dụ là có một anh chàng YouTuber nổi tiếng lắm, anh Quang Linh thì phải. Cái người mà qua châu Phi sống đó, xong rồi về Việt Nam quảng cáo sản phẩm cho một cái sản phẩm gì đó thì nó là một cái thực phẩm chức năng.
1: Như cái viên kẹo rau gì đó.
0: Kẹo rau. Thì trong một viên kẹo đó chứa khoảng mấy trăm gram rau gì đó.
1: Fiber gì đó
0: thì họ cuối cùng họ điều tra ra và họ thấy cái này thực sự là chỉ có không tới mấy gram nữa. Và cái đường dây đó bị bắt cũng 2-3 năm nay rồi. Như vậy thì nếu không xài những từ như vậy thì xài từ gì, Mai Phương?
1: Thì lúc này là đến lúc mà các nhà quảng cáo phải gọi là chứng minh cái tài năng của mình để mà có không thể lèo lái cái từ ngữ thôi.
2: Văn với kiểm tra cái trang mạng của FTC, tức là Federal Trade Commission. Thì cái vấn đề nhất á, chữ nhất này nó có nằm trong hai mảng, một cái mảng được coi là hợp pháp và một cái mảng được coi là phi pháp. Thì cái mảng hợp pháp nó nằm trong cái chỗ như vậy nè, khi mà nó là cái opinion thôi, tức là tạo một cái cảm xúc cho người ta thì cái đó nó nhẹ nhàng, nó không có làm cho thí dụ như tôi nói trời ơi đây là cái ly cà phê ngon nhất ở Tắc Xịt thì cái đó không bị trở ngại. Hay là tao nói đây là một cái team, một cái đội ngũ giỏi nhất mà tôi có thì cái này không có bị. Nhưng mà nếu mà nói thí dụ là đây là cái xe tốt, xe số 1 là sẽ bị. Hay là cái nước uống này là cái nước số 1 thì sẽ bị, là bởi vì những cái đó là nó sẽ bị vi phạm cái luật của FTC trong cái vấn đề cạnh tranh không lành mạnh. Và đối thủ của họ giống như nãy Mai Phương trình bày đó là có thể thua và họ có thể thắng. Khi mà anh đưa ra cái sản phẩm của anh nói là tốt nhất chưa mà anh không tốt nhất thì cái vấn đề mà khi mà nó đi vào cái vấn đề mà kiểm định được đó thì chúng ta đừng có dùng cái chữ nhất, là bởi vì những cái gì mà tính cách biểu kiến á thì không sao.
1: Mai Phương, ví dụ như là một cái quảng cáo đi, một cái cô đó hài hước thôi, ô cái cà phê ở đây là ngon nhất, ví dụ như cổ nói nhưng mà với một cái hình ảnh là vui vẻ thì cái đó là giống như là gọi là chủ quan, cái là vui đó, gọi là nói vui á, buffery gì đó, hình như là cái tiếng Anh nó là gọi là như vậy, giống như thổi phồng nhưng mà thổi phồng một cách vui vẻ và nó dựa trên một cái sự gọi là biểu diễn thôi, chứ nó không có phải là giống như là một cái thành phần mà cái công ty đó dám khẳng định rằng mình là nhất. Đó thì cũng giống anh Phan
2: là
1: nói,
2: mình đừng có nói là mình được đứng, được xếp hàng đầu. Nếu mà anh nói xếp hàng đầu mà anh không có hàng đầu thì cái đó bị.
0: Như vậy thì đối với anh Kinh Luân lấy một cái ví dụ, một cái đài tin tức lớn nhất, Kinh Luân nghĩ lớn nhất thế giới hiện giờ, đó là đài CNN. Họ có câu slogan là most trusted news. Như vậy họ có dễ bị kiện hay không?
2: Most trusted news thì dân nghĩ nó là opinion rồi.
0: Opinion của ai?
2: Của viewer, của họ.
0: Của họ. Như vậy có nghĩa là cái chữ đó có nghĩa là bây giờ là đài tôi là đài trung thực nhất. Right? Được nhiều người.
2: Hai cái đó khác nhau. Họ nói cái đài họ là cái đài mà được người được tin tưởng nhiều nhất?
0: Yeah.
2: Chúng ta nói cái này trung thực nhất hay là hai cái vấn đề khác nhau nữa? Hoặc là thí dụ nếu họ nói về này, cái đài chúng tôi là cái đài được đánh giá hay là được sắp vào cái hạng trung thực nhất, thì cái đó nó trở thành là có measure, cái gì mà có đo lường được á, thì mình tránh ra. Còn cái nào mà không đo lường được á thì xài được.
1: Đo lường được thì phải khảo sát được.
2: Đo lường được thì phải né.
0: Okay.
2: Phải né. Thí dụ như bây giờ anh lượng định anh bao nhiêu viewer mà anh nghĩ là anh có làm một cái khảo sát đó hay không. Ví dụ như vậy. Còn cái thí dụ cái sự tin tưởng thì chả ai đặt nặng chuyện đó. Nhưng mà nói tôi là số 1 về viewer thì nó kêu là nguy hiểm ạ.
0: Vậy thì đài Việt TV hiện giờ có thể nói là the most trusted news của Hispanic không anh?
1: Có cái anh nào ở trên Facebook mà anh nói đó, nếu mà đài này đứng nhất thì không có đài nào đứng nhì.
0: Không, đài này đứng nhì, không có đài nào đứng nhất.
1: À, xin lỗi anh, đài này đứng nhì mà thì sẽ không có đài nào đứng nhất.
2: Cái câu này là đúng ra là trong tháng 6 này là quốc dân nghĩ là chúng ta có quyền nói câu đó. Trong cộng đồng Việt Nam là gì? Mình không còn cái đài nào hết.
1: Không, tại vì bây giờ chỉ còn mình ở Houston.
0: Dạ vâng. Bây giờ xin phép cho cô Linh mời 9978 hello.
1: Dạ, xin chào.
3: Dạ. Chào anh Quốc Văn, chào chị, anh Kinh Lân, và chào chị Mai Phương.
0: Dạ, xin chào anh.
2: Hello, hello.
3: Dạ, em Bảo đây.
2: Dạ, chào Bảo.
3: Sao em nghĩ ở Việt Nam đến nó ra cái luật đó thì các anh chị cũng biết rồi, hồi nào tới giờ là đảng là đứng nhất rồi. Thì đâu có ai mà dám lấy cái mình đứng nhất được, đứng nhất là chiếm ưu thế của đảng, nên bắt buộc là họ phải bỏ xuống là mày phải đứng nhì. Chứ mày đứng nhất là mày lấy công lao của tao rồi. Rồi cái đó là thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa là chắc có lẽ là khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc ổng đi xuống rồi đó là nó muốn tiêu diệt hết cái bộ sậu của ổng luôn. Tại vì ổng đứng ở Sài Gòn, ổng cũng nói là Sài Gòn là đầu tàu đứng nhất của nước. Rồi ổng ra tới Huế, ổng cũng nói là đầu tàu đứng nhất của quê hương. Em không biết là chỗ nào là cái đuôi tàu. Hả?
0: À.
3: Nên em nghĩ chẳng qua là chính quyền Việt Nam họ chỉ muốn đi tìm đào mỏ lấy vàng lấy tiền của người dân thôi. Cái gì phạt được có tiền là cứ ra cái luật. Nên em nghĩ nhiều khi cũng tội người dân Việt Nam ở trong nước mình rất là nhiều, thấp cổ bé miệng. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại cái tội, nhưng mà nhiều khi có những cái tội chưa xử nữa. Tại vì mình thấy nó như vậy mà mình không chịu lên tiếng đó, nên càng lúc thì chính quyền nó càng áp đặt mình thôi. Nên anh nghĩ là cũng may là anh chị em mình sống ở một đất nước tự do, thì cái gì mình muốn nói nhất thì vẫn nhất, mình muốn nói nhì thì nó vẫn là nhì. Còn giống như là chị Mai Phương, giống như anh Kinh Lân có nói là ở xứ Mỹ này giống như là không có cái luật nào mà không cho mình gọi là đúng nhất hết. Em ví dụ một cái thôi nha. Em ví dụ em mở một tiệm phở. Em nói là phở của tôi là đúng nhất khu xanh, phở bò này, phở bò kia, phở bò nọ không bằng tôi. Thì lúc đó mình mới phạm luật. Còn mình nói là cái phở của tôi là phở đúng nhất ở khu xanh, thì không ai kiện mình được cái gì hết. Chỉ trừ khi nào mà người ta ăn phở mình vô, người ta cảm thấy người ta đau bụng, thì người ta lúc đó mới kiện mình thôi đó anh chị.
0: Dạ vâng, đúng. À, đúng rồi anh Bảo. À, Kinh Luân cảm ơn Bảo đã tham gia chương trình nhé.
1: Dạ, cảm ơn.
0: À, dạ. Và một vị thính giả nào vừa gọi vào đã cúp phone xin gọi lại nhé. 7139311560 7139311560. À, mình không xài chữ nhất thì có những cái từ nó cũng gần giống như vậy. Có những từ hơi thô tục, có những từ vui. Giống như bây giờ anh Bảo nói là mở tiệm phở, thì bây giờ không được nói là tiệm phở ngon nhất nữa, mà là tiệm phở xém ngon nhất thôi. Thì xém vô thì không sao. Chứ đừng nói ngon nhất. Rồi.
1: Nhưng mà Mai Phương nghĩ ở Houston này mà ai mà mở tiệm phở mà nói mình là tiệm phở ngon nhất thì chắc cũng hơi mệt đó.
0: Ờ, cái người đó phải gan dạ lắm.
1: Đúng không? Cũng
0: gan dạ lắm mới dám nói được cái câu đó. À, không cần phải chính quyền nhảy vào can thiệp. Người đi ăn, người tiêu dùng họ sẵn sàng họ nhảy vào. Và nếu mà không đúng thì chết liền đối với họ.
2: Người Việt mình là khoái cái gì nó nằm ở trên.
0: Yeah.
2: Giống như chữ thì lấy chữ A. chọn chữ A, nếu mà người có người lấy một chữ A rồi thì mình lấy hai chữ A, mà nếu có người lấy hai chữ A thì mình lấy ba chữ A.
0: Dạ vâng.
2: Đó, chứ còn không bao giờ mà lấy chữ Z, không bao giờ lấy chữ Y đâu.
0: Dạ vâng. À, bây giờ xin phép cho lên mời 5741 hello.
1: Dạ xin chào.
4: Hello, chào hai anh một chị.
0: Dạ xin chào.
4: Tổng thống hiện tại của chúng ta bây giờ lúc nào ông cũng nói ông là giỏi nhất trong tất cả các đời tổng thống, cái gì cũng đòi muốn nhất hết. Nhưng mà cuộc sống thì lâu lắm rồi tôi không có nghe các bạn MAGA mà lên trên đây để mà than phiền về lạm phát, rồi rồi giá xăng lên. Mà hồi xưa tôi nhớ năm 2004 mà lúc tranh cử á, thì các bạn lên mất con chửi, trời ông Biden chửi, trời ơi cái ông đó lên tồi tệ quá, gì kinh tế suy thoái này nọ kia. Nhưng mà cứ nghe lời American First, rồi bây giờ cuối cùng là American First chẳng thấy đâu hết, mà thấy đời sống của người dân thì càng ngày càng kham khổ. Hôm nay tôi đi đổ xăng, bình xăng của tôi thường 8 máy của tôi đổi có 40-50, hôm nay lên tới 100 đồng. Tôi thấy mà 2-3 tháng trời nay rồi mà cũng không thấy được cái gì. Bởi thế lúc nào thì ông cũng la ông là giỏi nhất trong tất cả đời tổng thống Mỹ, mà bây giờ tôi thấy hình như là nhất của ông là nhất đi ngược lại sao á, cuộc sống thì càng ngày càng khó khăn quá.
2: Dạ, chú nên đặt một cái đơn kiện vô tôi ca pháp viện đi.
0: Yeah.
2: Chắc có lẽ hay nhất, bởi vì cái này giờ tôi sẽ nói là ông tổng thống này ông vi phạm cái luật về số 1. Chú nhân nghĩ là rất là hay nếu mà chú ngày mai chú đặt một cái đơn kiện đi.
4: Đơn kiện, nhưng mà khổ cái đơn kiện này bây giờ nó có backup từ phía sau hết rồi. Đơn kiện nào bây giờ ra cũng là được hết á. Có nghĩa là mình cứ nói thẳng ra là bây giờ các tiểu bang nào mà của Cộng Hòa mà vẽ lại cái bản đồ thì tối cao pháp viện cho thông qua hết. Còn những tiểu bang nào mà của dân chủ thì cho là không hợp lệ thì thôi.
0: Chú nói chuyện thấy đơn giản quá hả? Chú nói chuyện giống như
2: ông dân Mỹ nó rất là ngu.
0: Đơn giản
2: là theo như chú nói thì dân Mỹ rất ngu. Cho nên cháu nghĩ có lẽ cái điều này đó thì dân Mỹ quá tệ đi. Mà để cho một ông Donald Trump mà rớt vào cái năm 2020 rồi ông Biden được tín nhiệm 4 năm rồi sau đó ông Trump trở lại, mà bây giờ người ta đặt cái niềm tin như vậy, dân Mỹ tệ quá.
0: Dạ vâng.
2: Phải nói rất tiếc chú ơi, rất tiếc dân Mỹ quá tệ.
4: Bây giờ rất tiếc. Bây giờ tôi không nói là tôi chưa bao giờ tôi nói dân Mỹ là ngu hết. Nhưng mà tôi nói dân Mỹ có nghĩa là họ hơi ủy mị về những cái lời hứa, quá ủy mị. Thật sự ra mà nói, đáng lẽ họ phải học được một cái bài học trong năm 2016 rồi, đừng để lặp lại 2024 thì nó mới hay. Chứ còn tôi không dám nói dân Mỹ ngu, nhưng mà tôi nói là có cái người Mỹ họ quá y là tin vào những cái lời đường mật American First. Thật nhưng là cũng... nó bây giờ tôi thấy
0: chú ơi, bây giờ nếu
2: lạ vậy nè, cũng lạ vậy chú biết không, cái đài CNN đó, là cái đài chống ông Trump kịch liệt, và cái số người mà của MAGA ủng hộ ông Trump là hơn 77 triệu, mà cái thống kê vừa rồi cuối cùng là vẫn 100%, 77 triệu người đó vẫn tin tưởng ông, mặc dù thời giá leo thang, chiến tranh nói chung là chưa có hồi kết thúc. Thì mà nó nghĩ là hơi lạ. Thì có lẽ như thế này, bây giờ những người mà cảm thấy ổng, thứ nhất một là chú nên kiện ổng, là cái tội ông là không nhất mà ông dám không nhất. Thứ hai là chú đợi kỳ tới chú đi bầu kiếm một ông nào đó giỏi hơn để mà bầu cho ông đó để kỳ tới, nhưng mà ông Trump kỳ tới đâu được ra bầu nữa phải không?
0: Không, hết rồi anh. Và năm 2000, trước năm 2024 giá xăng cũng lên dễ sợ lắm, nhưng mà chẳng ai nói gì cả rồi.
2: Nó lên
1: trong 4 năm lên, của... ai cũng nói vô phèn lên đó. Thế ví dụ như mà trong thời dân chủ mà xăng lên thì bên những người ủng hộ Cộng Hòa sẽ nói, và khi cái thời mà Cộng Hòa mà xăng lên thì những người chống thì cũng sẽ nói chung là thời nào cũng có người nói qua nói lại hết.
0: Cái Luân chưa bao giờ complain về cái vụ giá xăng lên hết đó. nó lên rồi nó sẽ xuống.
2: Có đi xe điện không rồi sao?
1: Xe xăng. Không, cái luân nó lên nhiều chứ nó xuống cũng có chút xíu mà.
2: Bởi vậy anh Luân là đâu. Người là rất là electric.
0: Thức thời phải không ạ?
1: Yeah.
0: À, bây giờ xin phép chương lên là M6150 ạ.
1: À. Dạ xin chào.
0: Hello.
5: À dạ, tôi chờ anh chị, tôi hỏi cái này, tôi cúp máy nha.
0: Dạ vâng.
5: Bà xã tôi ở nhà đó, bà bắt tôi phải gọi bà là đẹp nhất. Tôi không có muốn gọi, không biết là tôi có chuyện gì xảy ra không mà. Giờ xong rồi tôi chạy cho người ta nghe được rồi chết.
0: Không, cái này là bắt buộc anh phải nói. Cái này nếu mà lệnh ở nhà đưa ra thì bắt buộc phải nói. Tại cái gì mà... cái quy luật ở trong nhà lúc nào cũng hơn cái quy luật ở ngoài.
2: Tại vì cái lãnh thổ của đất nước của chú nó nằm ngay trong cái biên giới ngay cái nhà của chú. Thành ra nếu mà chú bước ra ngoài khỏi cửa đó mà cô nói như vậy thì có thể chú có thể challenge được, chú có thể kiếm một cái tòa án, nhưng mà thường thường ngoài sân mình không kiếm được tòa án nào đó.
0: Yeah.
2: Thì rốt cuộc có lẽ cũng phải vô nhà để mà chịu đòn thôi.
0: Dạ vâng.
1: Không, mà nếu mà trong nhà có hai người thì đúng là em đẹp nhất rồi.
2: Đúng không? Ồ, cái này lấy bụng si bụng ta là bụng người ha.
1: Ta có hai người ha. Anh với em thì em
2: như là cái này ai kia đó, nhà có hai người cho nên bây giờ nói đẹp nhất thì ai dám cãi.
1: Đúng rồi. Giống như mà ngồi ba người đây, Phương là người đẹp đẹp nhất, đẹp gái nhất, đúng không?
0: Nhưng mà hồi nãy quên hỏi chú, cái chú mà vừa gọi trước cái người mới gọi vào đó. Chú có nghĩ là nước Mỹ là nước vĩ đại nhất hiện giờ hay không? Để coi chú trả lời ra sao. Mặc dù có vị tổng thống là ông Donald Trump, mặc dù Donald Trump, Biden hay là Obama, quý vị có nghĩ là nước Mỹ là nước tốt nhất trên thế giới này hay không?
2: Mà sao mình nghĩ dân người Trung Hoa hay là chính phủ Trung, nhà cầm quyền của Cộng sản Trung Hoa đó, họ cũng dại quá hả? Ông Trump như vậy, ông tệ như vậy mà tại sao lại tiếp đón cũng là niềm nở như vậy? Nó dở thiệt, thế giới bây giờ nó hình như mình nghĩ mình khùng, có người khùng hơn mình nữa hay sao đó.
0: Như vậy thì mình có được xài chữ nhất cho nước Hoa Kỳ mình đang sống tại đây không thưa anh? Nếu
2: nợ nhiều nhất.
0: Ok.
2: Hoa Kỳ nợ nhiều nhất. Cái okay. Đó thì rõ ràng.
0: Như vậy là một, cái đó cũng là một trong những cái nhất phải không?
2: Một trong những cái nhất.
0: Dạ, nợ nhiều nhất. Mình có thể mình nói là an toàn nhất không?
2: Không, dân nghĩ nước Mỹ không an toàn đâu. Không an toàn nhất đâu.
1: Nếu mà muốn tính những cái đó thì có thể người ta phải tính hình cái gọi là cái số.
2: Có nhiều nước Văn thấy an toàn lắm. Văn đi chơi Văn thấy an toàn, nước Mỹ không an toàn đâu.
0: Really?
2: Yeah, Mỹ trời ơi. Đi tới San Francisco, Kinh Luân cảm thấy sự an toàn. Đi tới Oakland có an toàn không?
0: À.
2: Tới Oakland đậu xe mới vừa vô, ngay Houston nhà mình đây, nhiều lúc đậu xe khách đi phi trường xuống ăn tô phở ra đập xe lấy cái vỏ liền,
1: cái tỷ
2: an
1: lệ
2: toàn đâu
1: ha, nó phải dựa trên cái tỷ lệ nữa anh ha,
2: khó lắm,
1: khó nói lắm. Nước Mỹ rất là rộng lớn và vâng, rất là nhiều
0: dân cư. Anh Thanh Lợi Nguyễn anh có nói trên comment trên Facebook như vậy. Vậy mình hỏi cái anh là cái chú lúc đầu gọi vào chống đối với là ông Donald Trump đó, vậy thì hỏi anh thời Biden anh phải đổ xăng mắc bao lâu, có phải 4 năm hay không? Còn bây giờ chỉ có mấy tháng mà anh lại phàn nàn, có phải anh cũng bị TDS?
1: Hình như cái tính phàn nàn đó là nó tùy cái tính mỗi người, phóng anh Văn.
2: Thực ra cái này là cái niềm tin chính trị thôi.
1: Dạ.
2: Cái ông Duy Bê Phương nói đúng, cái người mà thời của ông Biden, ổng là người đảng Dân Chủ thì mấy người đảng Cộng Hòa ghét ổng thì...
1: Cầm lén
2: thôi, cái chuyện đấy đối dân bình thường. Và hôm nay thì ông Trump là người đảng Cộng Hòa thì những người đảng Dân Chủ thì cầm lén bình thường. Đối dân cái chuyện nó rất bình thường. Và dân không bao giờ thấy cái chuyện nó personal cả, là bởi vì cái đó là một cái chuyện nó đã xảy ra muôn đời rồi.
1: Mình cứ
2: sống với nó thôi, mình cứ vui với nó thôi.
1: Khác nhau mà, đâu có ai, đâu có thể giống.
2: Và đâu có ai ở đó hoài được đâu.
0: Tại sao cứ
2: vài năm là Dân Chủ lên, vài năm Cộng Hòa lên, chuyện nó bình thường.
0: Mà luôn thấy rất nhiều người có nghĩa là
1: extreme hả?
0: Không phải, họ lúc nào
2: cái tệ cũng... nhất như này, cái tệ nhất là ghét người ta tới mức mà mình vô nhân tính á, ở chỗ là khi nghe có tin mà bắn ông tổng thống Trump á, thì có những người là hả hê cái đó, đối Văn là kinh thường.
0: Cái đó
2: thì... coi thường những cái đó, nó vô tâm và nó vô nhân bất nghĩa và nó rất là tệ, nó không phải con người nữa.
0: Vâng, bây giờ xin phép cho cái lời được mời 8737 à. Hello.
1: Dạ xin chào.
6: Hey, chào anh Kim Lưng, chào Diệp Phương, chào anh Phương.
0: Dạ xin chào anh.
6: Ba gà đây.
0: Dạ vâng, chào anh.
6: Ok, American Dream, chú có hiểu được cái chữ My American Dream chưa? Đó, à, phản biện với chú một cái. Còn cái vấn đề mà mình đừng có nói mình đứng nhất, chỉ có cái đảng cộng sản nó đứng nhất thôi à, mà nó không có cái gì hết á. Cũng vậy, nó cũng phải đỉnh, nó chơi cái gì nó đá banh cũng vậy nữa, nó thắng người ta cái nó nghiền nát người ta lên hết trơn. Còn ở Mỹ này thì ok, mình không có dùng chữ nhất được. Ok, phở năm phở quan phở châu, nếu mình mở thêm quán phở châu nữa thì vậy thôi, nếu người ta cảm thấy người ta ăn ngon. Nhưng ý ở đây em muốn phản biện cái chú hồi nãy đương nói cái chuyện vấn đề chữ nghĩa, vấn đề cái chữ. Mình đừng bây giờ tớ ai lên mết còn chưa dám nói number one nữa.
0: Dạ vâng.
6: Mà ai dám nói trên đứng number one nước Mỹ này. Còn chuyện của ông Trump ông làm phải đợi chứ, ông mới có nhiều năm rồi, mới có nửa nhiệm kỳ chưa xong nè, được bầu cử cái sơ bộ đây thôi. Nhưng còn chú cứ đè ma gà cái chú nói.
0: À, vâng là,
6: dạ,
2: chúng ta
6: stream mà chú phải hiểu, chú phải làm cái gì cho chú, người ta cho chú cơ hội. Chú đè ma gà, chú hỏi ma gà đâu hết rồi. Dạ, ma gà hiền.
0: Dạ vâng, dạ. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé. Dạ. Khi mà đối với cái lô như vậy là khi mà người ta nói quý vị chữ ma gà một cách chế,
6: làm cái gì cho chú, người ta cho chú cơ hội. Chú đè ma gà, chú hỏi ma gà đâu hết rồi. Dạ, ma gà hiền.
0: Dạ vâng, dạ. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé. Dạ. Khi mà đối với cái lô như vậy là khi mà người ta nói quý vị

0: càng tốt cái gì đâu, mình đâu có phải là gì xấu đâu, phải chữ mega đâu có xấu đâu.
1: Dân nghĩ cái đó là cái một cái gọi là cái slogan của người ta thôi. Và người nói chung ai cũng có một cái niềm tin, thì mình có niềm tin của mình, tại sao mình không giờ làm sao thay vì cứ đi chỉ trích người ta thì mình làm tốt cho mình đi. Mình đi tìm một cái người nào mà thành tựu tốt đẹp, mình đi phò người ta. Thì có thể là thế nào một ngày để mình có sẽ có một cái minh chủ xứng đáng. Và ông đâu ngồi hoài đâu, nước Mỹ hay chỗ đó là không ai ngồi hoài cả. Mà đến một giai đoạn thì người dân cảm thấy là phải ra đi thì phải ra đi thôi. Giống như có những người chính trị gia ở đây trong đảng Dân Chủ kỳ cựu đó, họ nghĩ là họ sẽ ngồi hoài. Nhưng mà đợt bầu cử sơ bộ vừa rồi rất đau là họ bị đẩy khỏi cái bầu cử sơ bộ, chứ không phải bị đẩy khỏi cái bầu cử của đảng của họ nữa.
0: General,
1: trong hai đảng luôn, tao nói hai đảng luôn đó chứ không phải một đảng. Thành thứ người dân họ đâu có khờ tới độ mà họ lựa chọn cái người mà họ nghĩ rằng không có lợi cho cái đất nước của họ hay không có lợi cho cái khu vực của họ đâu. Thật ra chúng ta hãy chờ đi, là tại vì đây là một cái giai đoạn mà có những cái việc có lẽ là chúng ta không ở trên cao, chúng không thấy được. Nhưng mà dân nghĩ có lẽ nó có nhiều cái thay đổi rất là ngoạn mục.
0: Có một cái câu nói của một anh chàng, chắc quý vị không biết anh chàng này, anh Aaron Rodgers là một quarterback rất nổi tiếng của đội Green Bay hồi xưa. Anh nói như vậy nè: relax. Five words, relax. Đừng có vì một cái gì đó, giống như cái thời một vị tổng thống kinh luân, có nghĩa là không ưa lắm, đó là ông Obama. Nhưng mà kinh luân đó có thể nào mà suốt 8 năm trời mà cứ người nghĩ tới ổng rồi bực mình rồi không làm ăn gì được, đến làm cái gì vậy?
1: Hôm qua nghĩ cái thiên tăng mới của đảng Dân Chủ đợt sau này sẽ rất giỏi. Có lẽ cái thời từ tổng thống Obama tới sau này tổng thống Biden á, cái đội ngũ đó họ bị mòn rồi, họ bị cùn, họ nằm ngủ quên chiến thắng rồi. Và đảng Cộng Hòa thời điểm trước đây cũng bị như vậy. Nhưng mà sao thường thường là có những cái người thiên tăng đó, họ rất là giỏi, họ là những người đã từng làm trong những cái chức vụ quan trọng, và bây giờ là cái lúc họ đang ngồi suy nghĩ làm sao để đưa ra những cái thành phần tốt, thành phần để mà hữu dụng cho cái đảng của họ trong tương lai. Cho nên Văn Cốc vẫn có niềm tin là trong cái những cuộc bầu cử sắp tới, quý vị sẽ thấy những gương mặt mới trong đảng Dân Chủ sẽ rất sáng và rất thông minh và rất giỏi, bởi vì nước Mỹ không thể nào dựa trên nền tảng một độc đảng cả.
2: Yes. Có một cái điều mà gần hết chương trình Mai Phương chỉ muốn nói thôi, tức là Mai Phương thấy trên Facebook á, mắc cười lắm, trong những cái đợt tranh luận á, thì những cái người mà hiện giờ đang ủng hộ ông Trump á, thì nói rằng á là mấy anh ở Mỹ mà anh chống Mỹ, mình đi về nước đi. Thì Mai Phương sực nhớ lại cái thời ông Biden á, thì cái chuyện đó ngược lại, cái những người mà chống ông Biden á, thì những người bên kia cũng nói mấy anh ở Mỹ mà sao mấy anh chống đảng Dân Chủ, mấy anh chống những người mà đem lại tự do của anh, mấy anh đi về nước của các anh đi. Thì cái điều Mai Phương nhận ra hình như là cái cách của họ cũng giống nhau phải không anh, chỉ là họ chọn cái sai thôi.
1: Thật ra gì họ, cái niềm tin của họ thì lúc không. Họ niềm tin rồi á thì đối phương có làm đúng đi nữa họ cũng chẳng màng.
2: Mà mình không nên nói vậy đúng không?
1: Chẳng màng,
2: mình
1: cái đó là chuyện bình thường, thì Văn nghĩ cái đó bình
2: thường.
1: Hay
2: mình không thích chính quyền đó đâu có nghĩa là mình chống nước Mỹ đâu. Cả nhưng hai
0: đó,
2: bên, Mai Phương thấy rằng cả hai bên luôn.
0: Một số nhỏ thôi.
2: Nha. Yeah. Mai Phương chỉ muốn
0: too extreme là một số nhỏ.
2: Chỉ muốn nói ra cái ý kiến của mình thôi là mình cần phải có một cách khách quan hơn. Yeah. Đối với cả hai bên, hai những ai ủng hộ đảng nào thì mình phải cần có cái sự khách quan hơn vậy thôi.
0: Dạ vâng. Nhưng mà đối với Kinh Luân chỉ còn một phút nữa thôi. Đối với Kinh Luân, nước Mỹ vẫn là nước number one. Right. Ở đây gần 40 năm rồi thì mình thấy chắc không có nước nào hơn nước này đâu. Đa số các di dân từ các quốc gia khác, ngay cả châu Âu, cũng đều muốn qua Mỹ chứ không muốn đi đâu cả. Vâng, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn anh Hồ Quốc Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Biết Thức Thánh Thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày Thánh Thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày Thánh Thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ Năm 11 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày Thánh Thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào Thánh Thể, đi đàn Thánh Giá, rước kiệu Thánh Thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà Thánh Thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ Thánh Thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ Thánh Thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép Thánh Thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày Thánh Thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu RV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486, tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đăng sĩ trân trọng kính mời.
5: Radio Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như Linh Mục Đa Minh Phạm Tĩnh, Linh Mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, Linh Mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
4: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading. nano hair scrub, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Island Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Island Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Island Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
5: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
4: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
5: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc và báo tin buồn đến quý thân bằng Quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, chú, bác, ông nội, ông ngoại, ông cố của Tăng Quyến là ông Trần Văn Thanh, Rick, pháp danh Minh Tâm. sinh ngày 16 tháng 5 năm 1933 tại Bắc Ninh, Việt Nam, đã từ trần lúc 2 giờ 50 sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, 2454 South Direct Road, Houston, Texas 77077, điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 11 tháng 6, 2 giờ chiều đến 3 giờ rưỡi chiều lễ nhập liệm và phát tang, 3 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 12 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh, 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ bảy ngày 13 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng lễ cầu siêu và lời cảm tạ của tang quyến, 11 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa lễ di quan, 12 giờ trưa lễ an táng tại Forest Park Southwest Cemetery. Địa chỉ 9040 FM 359 Road, Richmond, Texas 77406. Tang gia đồng kính báo. Vợ bà quả phụ Trần Văn Thanh, nhũ danh Nguyễn Thị Thinh. Trưởng nam Trần Văn Hạnh, vợ và các con, các cháu và các chắc Houston, Texas. Thứ nam David Trần, vợ Christina Trần và các con Houston, Texas. Thứ nam Trần Dũng Minh Dân, vợ Nguyễn Kim Du Hạ và các con Missouri City, Texas. Trưởng nữ Trần Thị Ngọc Ánh, chồng Nguyễn Huy Hoàng, Sugarland, Texas. Thứ nữ Christine Trần và các con, các cháu Houston, Texas. Thứ nam Alexander Trần, vợ Wendolyn Chang và các con Houston, Texas. Thứ nữ Susan Trần, chồng Michael Wallace và con Houston, Texas. Thứ nam Clint Trần, Houston, Texas. Thứ nam Christopher Trần, Houston, Texas. Đích tôn Johnson Trần, Long Beach, California. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong quý vị niệm tình tha thứ.
4: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
6: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin OO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: BT Collagen.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, biến đổi khí hậu đã châm ngòi cho một cuộc chạy đua mới nhằm giành quyền kiểm soát Bắc Cực. Sự xuất hiện của các tuyến hàng hải mới, trữ lượng khổng lồ của các nguồn tài nguyên thiết yếu, cùng với là khả năng tiếp cận quân sự mang tính chiến lược, đã biến vấn đề an ninh tại Bắc Cực trở thành lợi ích sống còn đối với lại mọi quốc gia thuộc thành viên của NATO. Tin vui đó là NATO sở hữu đầy đủ năng lực cần thiết để mà ứng phó với những thách thức hiện tại cũng như là trong tương lai, miễn là các quốc gia đồng minh cùng chung tay hành động một cách quyết tâm và thống nhất. Gần đây, trong một diễn đàn vòng Bắc Cực, tức là Arctic Circle Forum, tổ chức ở tại Rome, Bộ trưởng Ngoại giao của Ý, ông Antonio Tajani, đã trình bày về chiến lược Bắc Cực mới của quốc gia mình. Và có lẽ đã từng có thời điểm, người dân Phần Lan, những con người vốn gắn bó máu thịt với vùng Bắc Cực, đã cảm thấy lạ lẫm và thậm chí hoài nghi trước ý tưởng về việc một quốc gia thuộc vùng Địa Trung Hải lại tự nhận mình có chuyên môn sâu rộng về khu vực này. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn không còn đúng ở tại thời điểm hiện tại. Đó chính là thông điệp mà các bộ trưởng ngoại giao của NATO trong cuộc họp tại Thụy Điển vào tháng trước đã nhận được. NATO cần một sự chung tay góp sức của tất cả các thành viên tại khu vực phía Bắc, và nước Ý đã có những đóng góp to lớn nhờ vào bề dày lịch sử nghiên cứu vùng cực cũng như là lực lượng tác chiến vùng núi, tức là Alpine Forces, tinh nhuệ của quốc gia này. Cuộc chiến tranh xâm lược phi pháp do Nga phát động nhằm vào Ukraine đã phá vỡ các khuôn khổ hợp tác ở tại Bắc Cực và đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược ngày càng gia tăng của khu vực này. Và chính quyền Moscow đang lên kế hoạch đầu tư mạnh mẽ vào sườn phía Bắc của mình và đẩy mạnh mở rộng cơ sở hạ tầng dọc theo tuyến đường biển Bắc, tức là Northern Sea Route, và củng cố hạm đội phương Bắc đóng ở tại bán đảo Kola, nơi mà tập trung nhiều tài sản hạt nhân quan trọng bậc nhất của Nga. Như Thủ tướng Na Uy Jonas Stor đã nhận định, là những vũ khí hạt nhân đó không hề nhắm vào Phần Lan hay là Na Uy. Mục tiêu thực sự của chúng là nằm ở phía bên kia Đại Tây Dương. Song song với đó, thì Trung Cộng ngày càng coi Bắc Cực là một sân khấu chiến lược mang tầm nhìn dài hạn. Tham vọng của Bắc Kinh là trở thành một cường quốc vùng cực vào cuối thập niên này. Thông qua sáng kiến được gọi là con đường tơ lụa Bắc Cực, tức là Polar Silk Road, Trung Cộng đang tìm cách gia tăng tầm ảnh hưởng đối với lại các hành lang hàng hải mới nổi, cơ sở hạ tầng năng lượng, hệ thống viễn thông, hệ thống vệ tinh cũng như là các nguồn nguyên liệu thô thiết yếu tại khu vực này. Trung Cộng không phải là một quốc gia nằm trong vùng Bắc Cực, nhưng mà rõ ràng quốc gia này đang nuôi dưỡng một khát vọng để trở thành một cường quốc tại khu vực này. Và những cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ đã phơi bày sự mong manh, dễ bị tổn thương của các điểm thắt nút, tức là choke points, chiến lược trong hệ thống thương mại toàn cầu. Khi tình hình bất ổn gia tăng dọc theo các tuyến đường hàng hải truyền thống, thì các tuyến đường phía Bắc sẽ trở nên hấp dẫn hơn theo thời gian. Bất cứ ai định hình cơ sở hạ tầng, luật lệ và kiến trúc an ninh của Bắc Cực sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến dòng chảy thương mại và chuỗi cung ứng trong tương lai. NATO đã bắt đầu thích ứng với là thực tế mới này. Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập đã làm thay đổi địa lý phía Bắc của Liên minh và tăng cường khả năng phòng thủ tập thể ở tại phía Bắc Cực. Với 7 trong 8 quốc gia Bắc Cực hiện là thành viên của khối NATO, Liên minh đã trở thành người bảo đảm chính cho sự ổn định trong khu vực. Một ví dụ đó là chiến dịch giám sát Bắc Cực, tập hợp các hoạt động của NATO và các đồng minh theo một cách tiếp cận tác chiến mạch lạc hơn đối với lại khu vực. Tuy nhiên, để chứng tỏ rằng NATO nghiêm túc về việc răn đe ở tại Bắc Cực, thì họ phải tiếp tục đầu tư tương ứng. Điều đó có nghĩa là mở rộng khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết lạnh, tăng cường hạm đội tàu có khả năng hoạt động trong băng và tăng cường tình báo, giám sát và chính xác để bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển và phát triển các mạng lưới hậu cần mạnh mẽ. Và tất cả những điều này phải hoạt động trong điều kiện thời tiết cực lạnh, và nó cũng đòi hỏi một sự phát triển kinh tế bền vững, nhiều cuộc tập trận chung hơn và sự phối hợp xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ hơn và sự hợp tác công nghiệp sâu rộng hơn giữa các đồng minh. Hành lang hàng hải giữa Greenland, Iceland và Vương quốc Anh cũng như eo biển Bear Gap giữa lục địa Na Uy và đảo Bear một lần nữa trở nên quan trọng đối với lại quốc phòng của châu Âu. Tương tự, thì các vùng không gian và hàng không ở tại Bắc Cực cũng vậy, nơi các hệ thống liên lạc, định vị và cảnh báo hỏa tiễn ngày càng đóng vai trò là một nền tảng cho an ninh liên minh. Thách thức đặt ra không chỉ mang tính quân sự.
tương lai của khu vực Bắc Cực cũng cần được quản lý một cách có trách nhiệm. Luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển vẫn giữ một vai trò thiết yếu, và các cộng đồng bản địa và những hệ sinh thái vốn rất mong manh không thể trở thành những tổn thất bên lề trong cuộc chạy đua địa chính trị nhằm giành lợi thế. Một khu vực Bắc Cực ổn định đòi hỏi cả năng lực răn đe đáng tin cậy lẫn một cơ chế quản trị hiệu quả. Hội đồng Bắc Cực vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng. Phần Lan am hiểu rất sâu sắc về khu vực phía Bắc Cực. Từ công nghệ tàu phá băng cho đến các hoạt động tác chiến trong điều kiện giá lạnh và hệ thống cơ sở hạ tầng kiên cường, các quốc gia Bắc Âu đã sở hữu những năng lực mà toàn bộ liên minh đang vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, việc bảo đảm an ninh cho khu vực Bắc Cực không thể chỉ được phó thác riêng cho các quốc gia nằm trong vùng này. Từ Anchorage cho tới Ankara và từ Lisbon cho tới Lapland, các đồng minh NATO cần phải nhận thức rõ rằng Bắc Cực không còn là một vấn đề mang tính khu vực xa xôi, hẻo lánh nữa, là một điểm giao chiến lược về an ninh, thương mại, năng lượng, khí hậu và sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Khu vực này có tầm quan trọng đối với lại toàn bộ liên minh. Mục tiêu của NATO phải là một khu vực Bắc Cực hòa bình và ổn định, được quản trị thông qua sự hợp tác giữa các quốc gia Bắc Cực dựa trên nền tảng luật pháp quốc tế và đồng thời tôn trọng các dân tộc bản địa và môi trường Bắc Cực vốn rất mong manh. Và để đạt được mục tiêu đó thì các đồng minh NATO cần phải hành động một cách phối hợp, quyết tâm và nhanh chóng.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
1: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Gosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Dạ Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã đến với Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop thường phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ người theo tình thế xạ ạ. Và rất nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị ạ. Để gọi vào live show.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị, nếu quý vị gọi vào live show order hàng chắc chắn mình sẽ có quà. Và chưa kể nữa, nếu quý vị order trên bao nhiêu tiền thì chúng ta lại có thêm quà nữa nha quý vị. Và trước mắt thì chúng ta hãy gọi vào live show của Vinashop là 1-855-558-8000. Quý vị sẽ có ngay những lá thăm may mắn nếu như quý vị mua trên 50 Mỹ Kim. Thì ngày hôm nay phía lá thăm may mắn của mình sẽ được trúng thưởng ngay một cái set dầu gội đầu và dầu xả chiết xuất từ than tre nha quý vị, để giúp cho quý vị được gọi là coi như nó sẽ hỗ trợ cho mình là bớt bị gầu, bớt bị ngứa nè, và phục hồi cho làn da, cho mái tóc của mình ở trên da đầu của mình đó quý vị. Đây một set như thế này sẽ có hai chai. Đây, nếu như chúng ta trúng thưởng sẽ có một chai dầu gội đầu và một chai xả cho quý vị ạ. Nên ngày hôm nay chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ có những phiếu lá thăm may mắn. Còn động lực nào để cho quý vị gọi vào live show để order hàng thì hôm nay Hoàng Thơ sẽ đem đến cho quý vị rất là nhiều promotion nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, dạ và ngày hôm nay Hoàng Thơ thì cũng xin phép là đưa gửi quý vị rất nhiều promotion về xăm, về yến và về đồ ăn vặt và rất nhiều sản phẩm khác ạ. Thì trên màn hình quý vị đang thấy thì rất là nhiều đồ, những món sản phẩm ví dụ như là xăm lá, xăm cao cốt, đồ ăn vặt và yến. Dạ thì ngày hôm nay trước tiên mình sẽ có một promotion và về Yuki Collagen. Yuki Collagen một hộp như thế này sẽ là 30 gói mình uống trong vòng 1 tháng ạ. Dạ thì hiện tại đang có promotion là mua một hộp sẽ có giá là 145 đồng giảm còn 129 đồng ạ. Và tặng thêm 5 miếng mát. Ngoài ra quý vị mua 2 mình sẽ giá là 145 và tặng thêm một set chống che nắng trên xe. Ngoài ra thì quý vị mua 3 hộp thì mình sẽ có giá là 215 và mua 4 hộp sẽ có giá là 207 ạ. Và rất nhiều promotion khác nữa về Yuki. Nếu mà quý vị cần mua Yuki Collagen thì hãy gọi vào số hotline 1-855-558-8000 để mình chốt những cái order của Yuki Collagen.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Nếu như một hộp Yuki Collagen này có 30 gói chúng ta dùng trong cả tháng trời luôn. Và giá rất là hời cho quý vị. Ví dụ như thay vì chúng ta phải bỏ ra 145 Mỹ Kim chúng ta mua một hộp, thì ngày hôm nay có giá đặc biệt cho quý vị, chỉ có 129 Mỹ Kim thôi. Còn ngoài ra còn được bonus quà, gọi vào live show là 129 là đủ, có thêm một lá thăm may mắn nữa rồi, biết đâu mình sẽ được trúng thưởng. Rồi tổng order nếu quý vị có mua thêm gì đó cho đủ 200 tiền total order, chúng ta lại được free shipping, rồi còn có thêm bonus quà nữa. Ví dụ như những quý ông nào đi mình có muốn được quà thì hiện nay hãng BC Health có đang hỗ trợ cho quý vị là gửi thử cho quý vị những cái khách hàng nào mà tổng order trên 200 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một chai BC Health để hỗ trợ cho mình là bớt bị đau tuyến tiền liệt, bàng quang hoặc là tiểu gắt, tiểu buốt đó quý vị. Nên quý vị cũng nhanh tay tranh thủ luôn. Và hình như tháng này là sẽ có Father Day đó quý vị. Nên những quý ông bố nào hay là con cái mà thấy ba của mình có đang những triệu chứng về tuyến tiền liệt, bàng quang, tiểu buốt, tiểu gắt, tiểu đêm thì cứ tranh thủ mình order gì đó đi, rồi mình nói luôn Vinashop là gửi tặng cho mình dùng thử cái BC Health thì mấy bạn sẽ tặng cho mình nha quý vị nha.
0: Dạ vâng. Dạ. Ngoài ra thì mình ví dụ như quý vị mà muốn mua đồ mà ví dụ như là em đi em không uống BC Health thì em sẽ chọn những món đồ ăn vặt hay gì?
1: Đúng rồi. Mình có thể được tặng qua những cái khác, ví dụ như kẹo hoặc là bánh, bánh cốm rong biển hoặc bánh tráng rong biển, rất là nhiều sản phẩm để cho quý vị có thể lựa chọn. Nên là quý vị yên tâm cứ gọi vô Vinashop mình order hàng. Cỡ nào cũng sẽ có quà cho quý vị. Nhưng mà lưu ý giùm em phải gọi live show nha quý vị. Có nhiều quý vị nói rằng ghé tới shop rồi mà tại sao không có quà giống như live show. Dạ tất nhiên phải có sự khác biệt chứ ạ. Tại mình đã cố gắng mình canh giờ show để mình gọi vô rồi mình còn có mua hàng nữa thì bao giờ nó cũng sẽ ưu ái hơn so với việc là mình không gọi vào live show. Nên tổng đài hotline đã mở rồi đó quý vị, 1-855-558-8000 thì chúng ta sẽ được may mắn, biết đâu được trúng thưởng ngay một cái set như thế này, dầu gội đầu và dầu xả cho quý vị luôn. Sản phẩm này cho quý vị sử dụng chắc cũng có 2-3 tháng mới hết, tại vì một chai như thế này cỡ tầm 300ml đó quý vị, nên dùng cũng rất là lâu. Và nó than tre thì nó có tính năng là rất là tốt, nhằm là thải độc cho cái da đầu của mình, để cho hỗ trợ cho mình tóc được khỏe hơn. Là tại vì khi mà da đầu của chúng ta bị bí tắc á, thì nó cũng làm ảnh hưởng mình sẽ bị rụng tóc hoặc là sẽ không có kích thích được tóc mọc lên, nên cái phần này nó sẽ hỗ trợ cho quý vị. Nên quý vị nào có nhu cầu về sản phẩm dầu gội đầu ở Vinashop có rất là nhiều loại, và ngày hôm nay biết đâu được sẽ trúng ngay một set này, và set này có giá trị từ 25-30 Mỹ Kim lần đó quý vị, nên quý vị có thể nhanh tay gọi liền vào Vinashop mình order nha quý vị nha.
0: Dạ vâng. Dạ, ngoài Yuki Collagen ra thì Vinashop cũng đang có một chương trình khác nữa, đó chính là về sâm đen yến mọc hoa. Dạ, ngày hôm nay sâm đen yến mọc hoa là quá quen thuộc với quý vị đây. Một hộp sâm đen yến mọc hoa như thế này, dạ sẽ có là 30 gói trong một hộp này. Bình thường quý vị sẽ mua là một hộp sẽ có giá 99 đồng, nhưng ngày hôm nay live show chỉ có giá 69 đồng mà thôi.
1: Dạ, dạ rồi, và cũng... có một vị khách ở chương trình live cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ. Dạ, mời vị khách 1176 ạ.
2: Hello.
1: Dạ hello. Hello, em xin chào.
2: Cô đang coi live show đó, cô coi mấy cái chai để đó là cái gì đó con, gì ăn đó.
1: À, cái đồ ăn vặt phải không cô? Dạ, con dạ. Có mực cán tẩm nè, rồi ruốc sấy nè, mực giòn, mực xé giòn nè, rồi ghẹ sữa, cá bóng, bơ tỏi, nhiều món đó cô.
2: Dạ. Có mực xé bao nhiêu chai cô?
1: Cái mực xé, dạ, mực 12 Mỹ Kim ạ.
2: 12 Mỹ Kim chai.
1: Dạ.
2: Cho cô 2 cái chai đó nha.
1: Dạ lấy, ồ khoan, cô lấy mực xé hay là mực cán cô? Cái này là mực cán nè cô.
2: Mực cán mỏng quá con.
1: À mực cán mỏng và 12 Mỹ Kim, còn mực xé giòn thì 14. Dạ.
2: Có cái gì? Đông biển á, cốm đông biển có không?
1: Bánh cốm đông biển có cô, vị cay với không cay cô lấy cái nào?
2: Cái không cay á bao nhiêu?
1: Dạ không cay là 7 Mỹ Kim ạ.
0: Dạ 7 Mỹ Kim.
2: 7 Mỹ Kim. Cho cô một hộp không cay với một hộp cay.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi. Dạ rồi.
2: Với hai cái hộp mực nha.
1: Dạ rồi, dạ, vâng, con cảm ơn. Có dạ, gì rồi. Chúc mấy bạn gọi cô. Dạ rồi,
0: dạ, vâng,
1: con
0: cảm ơn cô. Dạ vâng, con xin phép gửi cô một lá thăm may mắn ạ. À.
2: Ok.
1: Dạ, dạ, con cảm ơn cô.
2: Ok, cảm ơn cô nha.
1: Dạ, dạ, con chào dạ. Cô. Dạ rồi, mình đang nên nói về đồ ăn vặt nha quý vị.
0: Yeah.
1: Ở Vinashop thì chắc quý vị cũng biết là có rất là nhiều món ăn vặt. Tại vì thứ nhất là cũng trên cái con đường mình cũng hay có nhiều chợ nè. Yeah. Thay vì chúng ta ghé vào chợ thì thôi, đang có mua hàng gì ở Vinashop thì mình sẵn đó mình mua luôn những cái món này về. Có nhiều cô khách rất là thích. Ở Vinashop sẽ có là mực xé giòn nè, rồi mực cán tẩm. Nếu quý vị mà ăn kiểu muốn mềm mềm á thì chúng ta lấy cái mực cán tẩm như thế này. Còn nếu quý vị có răng dễ nhai rồi á thì chúng ta có thể lấy mực xé giòn như thế này. Giòn rụm lắm quý vị. Em cũng có gửi một số hàng lên Dallas rồi, Garland đó quý vị. Nên những quý vị nào ở trên Garland có nhu cầu ăn những món đồ ăn vặt này cũng có thể ra Garland để lấy hàng giùm em. Và lưu ý giùm em, giờ mở cửa Garland nó sẽ là mở cửa thứ tư, thứ sáu với thứ bảy nha quý vị. Nên những ngày khác sẽ đóng cửa, quý vị né những cái ngày đóng cửa ra giùm em ạ. Dạ, để mất công mình đi, không có hàng.
0: Dạ vâng, dạ, dạ. Và mực xé giòn, và ngày hôm nay đồ ăn vặt của mình á thì đang có cái chương trình á rất là hấp dẫn. Bình thường mình sẽ là mua 10 tặng 1, thì hôm nay là mình cũng sẽ là có chương trình là mua 10 tặng 1. Ngoài ra quý vị mua, ví dụ như quý vị mà không mua tới 10 thì mình sẽ mua 5, thì mua 5 mình sẽ được tặng một bịch bánh tráng à.
1: Đúng rồi, một bịch bánh tráng. Ví dụ như bánh tráng rong biển hoặc là bánh tráng vị gà lá chanh đó. Có rất là nhiều loại cho quý vị lựa chọn, thì tùy theo nhu cầu quý vị. Còn nếu quý vị mà đã ăn được những món ăn vặt như thế này rồi thì tốt nhất lấy luôn 10 combo đi. Một combo là 10 món luôn đi quý vị. Để được tặng ngay một món mà quý vị yêu thích nha. Thì trong đây chúng ta có nhiều lắm. Bây giờ bữa giờ cũng có về là bơ tỏi rồi nè, cá bóng bơ tỏi ăn không có tanh tí nào luôn, rất là thơm mùi bơ tỏi. Rồi giòn rụm luôn đó quý vị. Rồi ngoài ra có mực xé, sốt kim chi hoặc là ghẹ ghẹ rồi ghẹ sữa đó quý vị. Nên quý vị cũng có thể nhai luôn cả cái lớp vỏ của nó luôn rồi.
0: Dạ vâng, ngoài ra thì về đồ ăn vặt thì cũng rất nhiều đồ ăn vặt khác, ví dụ như là bánh tráng rong bể, bánh tráng
1: bánh rong, cơm rong biển,
0: bánh cơm rong biển, bánh tráng bánh tráng giòn rong biển, bánh tráng gà lá chanh hoặc là bánh cơm rong biển, bánh chuối, và ngoài ra rất nhiều đồ ăn vặt khác, ví dụ như là da cá lắc phô mai, rất là nhiều, hoặc
1: đúng
0: là
1: mà. mình có thể kết hợp mix match với nhau để mình lấy chương trình đó ha. Còn nếu quý vị mua riêng đi, ví dụ như hồi nãy cô nãy có mua riêng bánh cốm rong biển đi, thì cô cũng có thể mua với chương trình là 7 tặng 1 riêng bánh cốm rong biển thôi nha quý vị. Tại vì cái đó là của Hàn Quốc, còn những cái sản phẩm ăn vặt này là của Việt Nam. Đã, thì bánh cốm rong biển mình sẽ có giá là 6 đồng cho một bịch, mình mua 7 tặng 1. Còn những đồ ăn vặt của Việt Nam, ví dụ như mực xé giòn thì 14 Mỹ Kim nè, rồi mực cán tẩm là 10 Mỹ Kim, là cá bóng bơ tỏi thì 12 Mỹ Kim vân vân. Tùy theo mỗi sản phẩm nó sẽ có một cái giá khác nhau, và chúng ta mix match với nhau 10 tặng 1 nha quý vị.
0: Ngoài ra thì về đồ ăn vặt thì ví dụ như mình sẽ có về uống thì mình sẽ có trà Acetaba hả? Và một hộp trà Acetaba như thế này, Vinasoft sẽ có hai size, một hộp lớn, hộp nhỏ. Một hộp nhỏ thì sẽ là 40 gói, cho mỗi gói là 1 gram, và mua sẽ có giá là 26 đồng cho một hộp. Ngoài ra thì hộp như thế này Hoàng Thơ đang cầm là hộp lớn như thế này thì sẽ có 60 gói, mỗi gói là 2.5 gram và giá sẽ là 65 Mỹ Kim. Giúp cho mua một hộp trà như thế này thì nó rất là tốt, tại vì nó sẽ giúp cho quý vị là ngủ dễ ngủ, như là dễ ngủ rồi giúp cho khỏe người đồ này nọ.
1: Tùy theo mỗi sản phẩm, ví dụ mỗi sản phẩm nó sẽ hỗ trợ cho quý vị, ví dụ như trà Acetaba đi thì sẽ hỗ trợ cho quý vị là thải độc gan nè, hạ men gan nè, rồi giúp cho cơ thể mình nó mát mẻ, ngoài ra nó sẽ giúp cho mình dễ ngủ nữa. Có quý vị nói rằng thực sự là dễ ngủ không? Thì minh chứng là Hoàng Thơ nha quý vị.
0: Hoàng Thơ là
1: vừa là nhân viên mà vừa là khách hàng của Vinashop đã trải nghiệm sản phẩm này rồi. Thưa cha, em thấy luôn là Hoàng Thơ uống xong là muốn ngủ gục tại chỗ đó. Phải kêu Hoàng Thơ vận động di chuyển thì nó mới lấn át được cái cơn buồn ngủ đó. Nên recommend quý vị uống thì thông thường uống vào buổi chiều chiều đi, để cho mình có thể là mình cảm thấy buồn ngủ rồi tối mình ngủ luôn cho nó dễ nha quý vị. Rồi có một số quý vị cũng lưu ý, tại vì khi dạo gần đây em có lướt Facebook không?
0: Dạ có.
1: Em thấy có nhiều thông tin đúng không? Chưa kể bây giờ AI mình phát triển nữa, em sẽ thấy nhiều cái clip mà mình không biết đâu là thật, đâu là giả. Rồi chưa kể là những cái thông tin là uống cái này, tại vì anh Thư cũng hay lướt nhiều cái bài báo ấy, để mình xem có nhiều cái học hỏi thêm về thuốc men, về những cái dược thảo để mình xem, để mình coi mình bổ sung thêm kiến thức để mình hỗ trợ cho khách hàng của mình nè, cũng như là cho gia đình của mình nữa. Đó thì chị cũng thấy nhiều nhiều cái trang họ nói là uống cái này sẽ hỗ trợ cho mình là giảm men gan, hoặc là gan đang bị nhiễm mỡ, uống vô đi rồi nó sẽ hạ. Nhưng mà xong rồi kiểu như trên mạng AI mà mình không biết cái nào chính xác hết, rồi cũng chưa có minh chứng gì từ bác sĩ hay dược sĩ gì hết. Rồi cái mình vô tình mình làm theo, tại mình chị cũng sẽ đọc những cái comment ở dưới nữa. Thì họ lại thấy rằng uống cái này thay vì hạ men gan, hoặc là gọi là gan nhiễm mỡ đi, thay vì hết gan nhiễm mỡ thì nó chuyển sang là men gan bị cao. Coi như là chúng ta những cái thông tin nào trên web, trên Facebook, trên bất kỳ những thông tin truyền thông nào đó mà chưa được kiểm nghiệm á, thì chúng ta nên cẩn thận, mình chắt lọc ra những thông tin đó, rồi sau đó chúng ta hãy tốt nhất là hỏi bác sĩ nè, hoặc là chúng ta đã thông thường phải lên coi nghiên cứu nhiều thứ để coi nó có bị gọi là đụng cái này đụng cái kia hay không. Đó, nhiều khi cơ thể này mình hợp nhưng mà những người khác lại không hợp, ví dụ như vậy đó. Nhưng mà đối với trà Acetaba thì ở Vinashop thì có rất là nhiều khách hàng tới với mình, đúng không em? Thì chắc chắn là khách hàng họ đã trải nghiệm hết rồi và đưa những cái feedback hết luôn rồi, thì thấy được rằng cái trà Acetaba này nó hỗ trợ hạ men gan rất là tốt. Nên những quý vị nào mà chưa bao giờ uống cái trà Acetaba, mình có thể bắt đầu uống thử những cái hộp nhỏ đi. Một hộp là 40 gói, mỗi gói 1 gram là 26 Mỹ Kim thì chúng ta có thể dùng thử. Tại vì nếu mà gan chúng ta mà bị nóng hay là men gan bị cao thì nó không tốt cho sức khỏe, mình cũng khó ngủ lắm nha quý vị. Nên là dẫn tới khi chúng ta uống trà này rồi nó hạ men gan mình rồi, làm mát cơ thể mình rồi, thì tối biết đâu được mình sẽ được ngủ ngon giấc hơn nha quý vị nha.
0: Dạ, và một hộp thì mình sẽ có trên hộp đây thì mình cũng sẽ có được hướng dẫn sử dụng. Ví dụ như là một gói mình sẽ để khoảng trong vòng là, ví dụ như là mình sẽ có 1 lít thì mình sẽ bỏ một gói hoặc hai gói thì tùy vào độ đậm trà. Thì quý vị thích uống đậm vị trà hoặc là nhạt vị trà thì tùy vào quý vị. Như ví dụ như Hoàng Thơ thì giống như là em thì hôm bữa là em mua cái hộp nhỏ, em bỏ tới 1 lít nước mà hai gói thì em thấy nó quá là lạc với em, tại vì em không thấy nó có vị đậm vị trà, tại vì một gói chỉ có khoảng 1 gram thôi, 1 gram trà thôi, cho nên là em bỏ số lượng nhiều hơn, đó chính là 2 t tới 3 gói lận thì em mới thấy được cái vị trà nó có hơn cái vị trà chút. Dạ, và cái hộp như thế này, bự như thế này thì mình sẽ có khoảng tới 6 đến 800 ml nước cho 2 gói. Thì mình uống thì tùy vào quý vị uống trà đậm hay trà nhạt. Dạ. Ngoài về trà ga thì mình cũng sẽ có về bột acetapa. Bột acetapa như thế này, dạ đây. Quá quen thuộc với quý vị, một hộp bột này mình sẽ có là 36 loại đậu trong đây. Thì mình uống một hộp này là hộp nhỏ, mình sẽ có giá là 26 Mỹ Kim cho 30 gói, cho 10 gói, cho mỗi gói 30 gram. Ngoài ra thì nó sẽ giúp cho ví dụ như là sáng sớm em không ăn uống gì á chị Thư, ừ, thì em sẽ lấy một gói này em đổ vô cái ly, ừ, em đổ nước sôi vô thì em sẽ uống, em sẽ ăn, múc ăn thì nó giúp cho mình, nó tạo cảm giác cho mình no và nó có no bụng khỏe hơn nữa, vì trong đây có tới 36 loại đậu lận.
1: Dạ. Đúng rồi. Ví dụ như bột đi thì có nhiều khách á, là không có ăn uống được gì nhiều nè, mà mình nhịn á, thì mình sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Có nhiều những cái vị á, cũng coi trên mạng á, là kiêng tinh bột, kiêng bớt thịt đỏ, kiêng tùm lum hết, yeah, chỉ có ăn rau rồi xong rồi hết, uống nước nhiều, nhưng mà sau một thời gian đi khám lại bác sĩ thì bị là suy dinh dưỡng cấp luôn. Rồi chưa kể nữa là mình thiếu nhiều chất như vậy á, làm cho cơ thể mình nó bị lão hóa nhanh lắm. Nên là những quý vị nào mà cảm thấy ăn không được, chúng ta có thể dùng bột acetaba này nha quý vị. Trong đây nó đầy đủ các 36 loại ngũ cốc. Tất cả các ngũ cốc này nó đều có bổ trợ cho sức khỏe mình hết. Và quý vị cũng hay thấy rồi, khi mà những khách hàng nào mà hay diet giảm cân hay họ thường hay ăn nhiều ngũ cốc á, thì cũng recommend cho quý vị cũng ăn vừa phải thôi. Tại vì ví dụ như liều lượng của mình là hạt điều hoặc hạnh nhân hay là quả óc chó hay là những cái maca chẳng hạn, thì những cái món đó chúng ta chỉ nên ăn một vài hạt trong một bữa hoặc một ngày thôi. Ăn nhiều quá nó cũng lại đi làm phản ứng ngược, dẫn tới những quý vị mình không đong đếm được những cái lượng ngũ cốc mình ăn vào cơ thể. Thì ở đây bột acetaba họ đã điều chỉnh cho quý vị hết rồi. Coi như chúng ta sẽ có một hộp 10 gói, mỗi gói như vậy nó đã có đủ liều, đủ lượng ngũ cốc, đủ cả lá cây acetaba. Chúng ta chỉ cần mở cái gói đó ra rồi đổ nước ấm ấm, đừng nóng quá cũng đừng có lạnh quá, rồi khuấy đều lên cho nó tan ra hết rồi thì chúng ta dùng. Nếu chúng ta muốn dùng để uống thì chúng ta pha nhiều nước hơn một xíu. Còn nếu mà dùng để ăn thì chúng ta có thể là pha ít nước lại cho nó đặc đặc lại một tí.
0: Dạ vâng, và cũng đang có một số phone trên đường live ạ, à, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: À. Dạ, xin mời cô 0423, chào cô Quỳnh ạ. À.
0: Dạ, chào cô.
1: Dạ.
0: Dạ, chào cô.
3: Cô Bích Vân đang có đi làm không?
1: Dạ có, hôm nay Bích Vân đang trực ở shop với cô.
3: Ờ, theo tí cô phone ngay cho Bích Vân và hỏi Bích Vân, ok.
1: Dạ, dạ
3: cô rồi. Gọi bà show đấy thôi, có dạ. Cái gì hôm nay có gì?
1: Hôm nay có Yuki, có sâm đen yến mộc hoa được giảm giá này cô, rồi có nhiều món yến nữa. Dạ, có gì cô cứ gọi Bích Vân cô nha, có gì để Bích Vân tư vấn cho cô thêm.
3: Ok, bài 26, chúc sức khỏe, dạ. Nói xô đi, okay, dạ. Bye bye.
0: Dạ, chúc dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh, dạ. Dạ vâng,
1: gửi cô lá thăm may mắn trước, dạ. Để tí nữa xem cô order với
0: dạ,
1: Vân cái gì.
0: Dạ, gửi cô lá thăm may mắn.
1: Cảm ơn.
0: Dạ, dạ, cảm ơn cô, dạ.
1: Rồi nãy mình đang nói về bột, dạ, dạ. Bột acetaba thì cũng sắp sửa hết hàng ở Vinashop rồi đó. Những quý vị nào đang dùng bột acetaba hoặc là đang tính trải nghiệm thì cũng tranh thủ ghé Vinashop sớm giùm em nha quý vị,
0: dạ, dạ.
1: Thì tạm thời do hết hàng nên gần hết hàng nên bột acetaba không có promotion. Nhưng riêng đối với trà acetaba thì sẽ có promotion cho quý vị. Nếu quý vị mua một hộp đi thì chúng ta cũng sẽ có quà, đó là một bịch kẹo hồng sâm cho quý vị cầm theo trong người cho nó lâu lâu mình ngậm cho nó khỏe,
0: dạ, vâng.
1: Hoặc là nếu quý vị mua 2 hộp thì mình sẽ được tặng một hộp hồng trà sâm, còn 3 hộp thì mình sẽ được tặng hộp hồng trà sâm với gừng, đã tùy theo, dạ, quý vị mua nhiều hay ít nha.
0: Dạ, cái này là tùy vào quý vị mua nhiều hay ít. Thì Hoàng Thơ thấy là ví dụ như là mình mua một hộp này thì mình được tặng một bịch kẹo thôi. Em rủ thêm chị Thư, chị Thư mua với em một hộp nữa, ừ. Xong rồi em lại được tặng thêm hộp trà. Hộp trà đó thì em sẽ chia ra 25 hộp.
1: Tại vì một hộp tới 50 gói, dạ, hộp trà hồng sâm lận. Nên dạ, là cứ hai chị em mình 25 gói, đúng. Uống lại rài được tháng luôn rồi.
0: Dạ đúng ạ.
1: Nên là mình cứ có tiết kiệm được bao nhiêu thì mình, dạ, cứ gặp deal với mấy bạn. Rồi dạ, chưa kể nữa là trà này cũng số lượng cũng không có nhiều đâu nha quý, dạ, vị. Dạ.
0: Dạ, và mình cũng ví dụ như là quý vị gần hết trà thì mình cũng hãy tranh thủ gọi vào live show Vinashop là 1855 5588.000 để mình order của trà Acetopa để mình có cơ hội mình được bốc thăm trúng thưởng nữa à. Ngay một set dầu gội à.
1: Dạ đúng rồi, chỉ cần 50 Mỹ Kim trở lên chúng ta có phiếu đó thăm rồi.
0: Dạ.
1: Tỷ lệ khách hàng nhiều thì chúng ta sẽ biết đâu được mình sẽ trúng được thì sao, hên xui mà, đúng không ha. Rồi, ngoài ra có thêm một cái sản phẩm nữa, em cũng nhắc lại, chắc là quý vị đầu show cũng chưa có nghe thấy, thì mình cũng nhắc lại sơ về Yuki Collagen lại cho quý vị nha. Một hộp Yuki Collagen như thế này, 30 gói 145 Mỹ Kim. Ngày hôm nay có giá rất là ưu đãi cho quý vị luôn, một hộp chỉ còn 129 Mỹ Kim thôi. Nếu quý vị mua một hộp, nhưng nếu quý vị mua nhiều hộp thì sẽ có nhiều cái giá cho quý vị nữa. Ví dụ như quý vị mua 2 hộp đi thì sẽ có giá 145 Mỹ Kim cho quý vị. Còn nếu quý vị mua 3 hộp thì sẽ giá 215 Mỹ Kim. Nhiều hơn nữa thì sẽ có, ví dụ như 4 hộp đi thì chúng ta sẽ có giá 270 Mỹ Kim.
0: Dạ, vâng.
1: Đó, tùy theo mỗi cái sản phẩm chúng ta mua thì nó sẽ có một cái giá khác nhau. Tại vì số lượng càng nhiều chắc chắn chúng ta được ưu đãi nhiều hơn. Nên những quý vị nào mà đang bạn bè sắp sửa uống Yuki sắp hết rồi thì chúng ta cứ mua. Và Yuki này thì em biết được là nó công thức nó khác ở ngoài thị trường đúng không em ha?
0: Dạ đúng ạ, thì nó sẽ có công thức khác. Ví dụ như Yuki Collagen này nó tới 8.400ml của Collagen. Những cái loại khác thì nó chỉ có khoảng là 1.000 mấy 2.000 thôi. Cái này tới 8.400 lận à. Và ngoài ra nó cũng có Fucodan, yến và những các vitamin rất là bổ dưỡng, và nó giúp cho sáng da, săn chắc da, kẹp da nữa ạ.
1: Và khi cái những khách hàng nào thử Yuki Collagen xong rồi mà thử những cái collagen những hãng khác á, thì em nói thiệt với quý vị luôn là mê ngay Yuki Collagen. Tại vì bản thân mình đi, mình cũng là vừa là nhân viên vừa khách hàng, cũng được mấy chị quản lý cho test thử nhiều cái collagen nhiều hãng khác, thì em nói thiệt với quý vị luôn là quay đi quay lại họ chọn Yuki.
0: Yeah.
1: Rồi mình, hai chị em mình sẽ thắc mắc vậy, bữa Yuki mà hết hàng các không biết làm sao đây ta.
0: Yeah,
1: tại
0: đúng.
1: Vì mình muốn sản xuất lại Yuki Collagen mình cũng phải mất thêm khoảng 3 tới 6 tháng nữa mình mới có hàng trên tay, chưa kể mình còn phải kiểm định, biết đâu nó lại tốn thêm mớ thời gian.
0: Yeah.
1: Dẫn tới những quý vị nào đang yêu thích Yuki Collagen ngày hôm nay có thể mua ngay đi quý vị. Tại vì số lượng ở shop cũng không còn nhiều đâu, nên chúng ta cũng nhanh tay tranh thủ mình mua. Giá đang hời như thế này thì mình cứ mua, gọi vào Vinashop mình mua, đặc biệt là gọi vào hotline Vinashop để mình có thêm phiếu bốc thăm may mắn nha quý vị nha.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, thì bây giờ nãy mình nói thêm nữa nhưng mà thời gian thì cũng không có nhiều đâu quý vị. Cho phép anh Thư với lại Hoàng Thơ break time một xíu, sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
13: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: 2026.
1: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Nga cáo buộc Ukraine tấn công xe bus làm 8 thường dân thiệt mạng.
0: Israel tấn công trúng một bệnh viện ở tại miền nam của Lebanon.
1: Tổng thống lâm thời Venezuela sang thăm Ấn Độ.
0: Tổng thống Trump yêu cầu người hưởng Medicaid phải đi làm.
1: Số lượng việc làm tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là nổ lớn tại kho dầu ở St. Petersburg sau cuộc tấn công của Ukraine. Các đoạn phim ghi lại vào hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6 cho thấy là những cột khói đen dày đặc bốc cao và những tiếng nổ lớn tại một kho dầu ở thành phố St. Petersburg thuộc Nga sau các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine. Cuộc tấn công khốc liệt diễn ra chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi diễn đàn kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức khai mạc tại thành phố này. Một hành động rõ ràng nhằm để gây bẽ mặt một người đứng đầu chính phủ Moscow. Volodymyr Zelensky đã xác nhận rằng thì các phi cơ điều khiển từ xa đã tấn công kho nhiên liệu của Nga, đồng thời cho biết là chúng cũng nhắm vào một cơ sở quân sự tại đảo là Kronstadt, một hòn đảo nằm gần thành phố, nơi đóng quân của một bộ phận hạm đội Baltic của Nga. Thống đốc St. Petersburg là ông Alexander Baslot cho biết vào hôm thứ Tư rằng các phi cơ điều khiển từ xa đã tấn công cơ sở hạ tầng tại một số quận hạt của thành phố này.
0: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Tổng thống Pháp và Thủ tướng của Hungary gặp gỡ tại Paris. Tổng thống của Pháp ông Macron và Thủ tướng Hungary ông Peter Maya đã cam kết tăng cường mối quan hệ đối tác giữa hai quốc gia khi mà họ gặp gỡ tại thủ đô Paris của nước Pháp vào ngày thứ Tư ngày 3 tháng 6. Thủ tướng Hungary ông Maya đang thực hiện chuyến công du tới nhiều thủ đô của châu Âu trong bối cảnh chính phủ của ông tìm cách xây dựng mối quan hệ với các quốc gia châu Âu khác sau giai đoạn quan hệ đầy rạn nứt dưới thời của người tiền nhiệm ông Viktor Orbán. Tổng thống Pháp cho biết là hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine để chống lại cuộc xâm lược của Nga, cũng như việc củng cố mối quan hệ dựa trên một hiệp ước được ký kết năm 1991, ngay sau khi thể chế cộng sản tại Hungary bị sụp đổ.
1: Nga cáo buộc cho Ukraine sát hại 8 thường dân trong cuộc tấn công vào xe bus chở khách. Vào hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6, thì chính phủ Nga đã cáo buộc Ukraine sát hại 8 thường dân và làm bị thương 11 người khác trong một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa nhắm vào chiếc xe bus chở khách đang di chuyển tại khu vực do Nga kiểm soát thuộc vùng Donetsk, miền đông của Ukraine. Thống đốc là Denis Pushilin cho biết chiếc phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công chiếc xe bus khi mà nó dừng lại để đón khách tại khu dân cư là Yanetskivo thuộc tỉnh Donetsk trên lộ trình di chuyển từ thành phố Moscow đến Simferopol với hòn đảo là Crimea, lãnh thổ của Nga kiểm soát. Trong một tuyên bố, thì ông này khẳng định rằng các lực lượng của Ukraine đã thực hiện thêm một hành động gây hấn vô nhân đạo. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Giống như Nga, Ukraine luôn phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào thường dân. Đoạn phim do hãng thông tấn Reuters ghi lại cho thấy là xác chiếc xe bus chở khách màu trắng đang đậu bên vệ đường. Trước đó, thì chính Nga cũng đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng phi cơ điều khiển từ xa và hỏa tiễn vào Ukraine vào hôm thứ Ba, khiến cho 23 người thiệt mạng và 130 người bị trọng thương. Nga tuyên bố cuộc tấn công đó là đòn đáp trả đối với một vụ tấn công gây thương vong của Ukraine nhắm vào một ký túc xá tại vùng Luhansk do Nga kiểm soát.
0: Bản tin tiếp theo cho biết diễn tập ứng phó với lại thời tiết khắc nghiệt diễn ra ở tại nước Bỉ. Liên minh châu Âu đã bắt đầu một cuộc diễn tập thảm họa quy mô lớn tại thủ đô Brussels của nước Bỉ vào ngày thứ Ba ngày 2 tháng 6, quy tụ các lực lượng ứng phó khẩn cấp từ khắp châu Âu nhằm kiểm tra phương thức phối hợp ứng phó với lại thiên tai. Cuộc diễn tập có sự tham gia của đại diện từ nhiều quốc gia và sử dụng bản đồ và máy tính để mà mô phỏng các trường hợp lũ lụt ngay tại thủ đô của nước Bỉ. Khu ý dụng nhấn mạnh tính cấp bách ngày càng tăng của các thảm họa có liên quan đến khí hậu. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với mức độ ngày càng gia tăng các hiện tượng thời tiết xấu. Các đại diện đến từ Tây Ban Nha, Pháp và nhiều quốc gia khác đã cùng tham gia vào đợt diễn tập phối hợp này. Liên minh châu Âu đã thiết lập một trung tâm chữa cháy mới ở tại Cyprus, được trang bị máy bay cùng lực lượng lính cứu hỏa hùng hậu nhằm nâng mức cao hiệu quả ứng phó với lại các vụ cháy rừng tại khu vực Nam Âu.
1: Thưa quý vị, bệnh viện tại Terry, Lebanon bị hư hại do các cuộc tấn công của Israel. Vào hôm thứ Ba ngày 2 tháng 6, thì một cuộc tấn công của Israel gần bệnh viện là Hiram tại thành phố Terry, miền nam của Lebanon đã khiến cho 13 nhân viên của bệnh viện bị thương, trong bối cảnh Israel gia tăng các cuộc tấn công trên khắp miền nam của Lebanon. Bộ Y tế Lebanon cho biết là cuộc tấn công của Israel đã đánh trúng một khu vực nằm sát bên bệnh viện, ngoài việc khiến cho 13 nhân viên bị thương, còn gây hư hại nặng nề cho cơ sở này. Trong một tuyên bố, thì Lebanon cho biết những thiệt hại mới nhất này ngay làm trầm trọng thêm những tàn phá mà bệnh viện đã phải gánh chịu trước đó do các cuộc tấn công liên tiếp của Israel. Trước đó cùng ngày, thì lực lượng Israel đã nhắm mục tiêu vào một tòa nhà gần với bệnh viện sau khi đưa ra lời đe dọa sẽ tấn công vào khu vực này. Theo các giới chức Lebanon, cuộc tấn công này diễn ra cho thấy là Israel đã tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào ngày 17 tháng 4.
0: Chuyển sang bản tin liên quan tới đội tuyển Nhật Bản lên đường dự World Cup. Đội túc cầu của Nhật Bản đã lên đường vào ngày thứ Ba ngày 2 tháng 6 để mà tham dự trại huấn luyện ở tại Mễ Tây Cơ nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026. Đội tuyển có tên là Samurai Blue đã giành chiến thắng trong trận quốc tế gặp Iceland vào ngày Chủ nhật 31 tháng 5 vừa qua. Trận đấu cuối cùng trước khi hành trình World Cup của họ chính thức bắt đầu. Đội tuyển của Nhật Bản sẽ tập luyện tại thành phố Monterrey bắt đầu từ thứ Tư ngày 3 tháng 6 trước khi sang Hoa Kỳ để mà chính thức bước vào kỳ tham dự vòng chung kết World Cup lần thứ 8 trong lịch sử. Và họ sẽ chạm trán với lại đội tuyển Hà Lan tại thành phố Dallas của tiểu bang Texas vào ngày 14 tháng 6. Trước khi lần lượt đối đầu với lại Tunisia vào ngày 20 tháng 6 và Thụy Điển vào ngày 25 tháng 6 trong các trận đấu còn lại. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Hàng sale chợ tấn ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ 99 cent pound. Hàng lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non Sinfor Millipack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aroa 1 đồng 49, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunny 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-shop phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Hoa Kỳ trừng phạt sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất của Iran. Một ngày sau khi mà các hãng thông tấn chính thức của Iran loan tin là Tehran đình chỉ các cuộc đàm phán thông qua các bên trung gian về việc gia hạn lệnh ngừng bắn. Hôm 2 tháng 6 vừa qua, thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ thông báo là áp đặt lệnh trừng phạt đối với lại sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất của Iran, đó là Novitex, cùng với lại 3 sàn giao dịch khác. 4 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran bị trừng phạt đó là Novitex, Bitpin, Ramzenex và Wallex. 4 cá nhân cũng bị trừng phạt, trong đó có chủ tịch kiêm đồng sáng lập công ty Novitex, đó là Amer Hossein Brad. Bộ Tài chính của Mỹ cáo buộc đó là trong năm 2025 thì Novitex đã quản lý hơn 50% đồng giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran và tạo thuận lợi cho việc chi trả các hoạt động của chính phủ Iran. Các giao dịch liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo hỗ trợ mạng lưới rộng lớn để mà né tránh trừng phạt quốc tế của Iran. Đợt trừng phạt mới nhất này là một phần trong chiến dịch gây áp lực liên tục của chính quyền ông Trump nhằm buộc Tehran phải chấp nhận một thỏa thuận với lại các điều kiện của Mỹ để mà chấm dứt cuộc chiến tranh đang diễn ra giữa liên quân Mỹ-Israel và Iran bằng cách gây tổn thất kinh tế cho nước này.
1: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Tổng thống Trump bổ nhiệm chuyên gia tài chính làm giám đốc tình báo quốc gia. Tổng thống Donald Trump vào ngày 2 tháng 6 đã bổ nhiệm ông Bill Pulte, giám đốc cơ quan tài chính nhà ở liên bang FHFA, giữ chức quyền giám đốc tình báo quốc gia GNI. Ông Pulte sẽ thay thế cho bà Tulsi Gabbard, người vừa từ chức giám đốc tình báo quốc gia vào cuối tháng 5, sau những bất đồng sâu sắc với Tổng thống về cuộc chiến Iran. Quyết định này gây tranh cãi lớn khi mà ông Pulte, 38 tuổi, hoàn toàn không có kinh nghiệm về an ninh quốc gia. Ông được truyền thông Hoa Kỳ mô tả là một nhân vật trung thành với Tổng thống Trump. Ông Pulte từng buộc Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff và Bộ trưởng Tư pháp New York là Letitia James cạo sửa hồ sơ trong vụ án vay thế chấp của gia đình ông Tổng thống Trump. Ngoài ra, thì ông cũng là người đứng sau thúc đẩy vụ cáo buộc gian lận tài chính nhắm vào bà Lisa Cook, một trong những thống đốc ngân hàng dự trữ liên bang Fed, để tạo ra cái cớ buộc Tổng thống Trump tìm cách sa thải bà. Việc đặt hệ thống tình báo hàng đầu thế giới vào tay một chuyên gia tài chính thuần túy chính trị đang khiến cho dư luận Mỹ đặc biệt quan tâm.
0: Bản tin kế tiếp cho biết quy định mới của Tổng thống Trump yêu cầu hầu hết người hưởng Medicaid phải đi làm. Thưa quý vị, một quy định mới từ chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ yêu cầu hầu hết những người hưởng lợi từ chương trình Medicaid trong độ tuổi từ 19 đến 64 phải chứng minh là họ đang làm việc, hoàn thành công tác xã hội hoặc là tham gia chương trình lao động để được hưởng trợ cấp. Quy định này nằm trong chính sách tổng quát mà mỗi tiểu bang cần phải áp dụng khi mà thực hiện các yêu cầu về việc làm đối với lại chương trình Medicaid theo đạo luật thuế và chi tiêu One Big Beautiful Bill. Quy định này thiết lập các tiêu chuẩn mà các tiểu bang phải sử dụng để mà thực hiện yêu cầu làm việc theo quy định, bao gồm các kỳ vọng rõ ràng về việc xác định đủ điều kiện miễn trừ, xác minh và các yêu cầu báo cáo của tiểu bang. Dự luật thuế và chi tiêu One Big Beautiful Bill của Đảng Cộng Hòa được Quốc hội thông qua vào mùa hè của năm ngoái đã sử dụng các điều kiện về việc làm để mà trang trải một phần cho khoản chi phí gần 3.000 tỷ Mỹ Kim. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính là gần 5 triệu người sẽ mất quyền lợi Medicaid trong thập niên tới do hậu quả này, bao gồm nhiều người hiện đang làm việc như là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Medicaid và Medicare, gọi tắt là CMS, ông Omed Oz, đã bảo vệ quy định mới của chính quyền và nói rằng đây được xem như là một con đường hướng đến việc làm và tự lập.
1: Bộ Tư pháp chấm dứt kế hoạch triển khai quỹ chống vũ khí hóa trị giá là 1.8 tỷ Mỹ Kim. Ông Todd Blanchard, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp DOJ, vào hôm thứ Ba ngày 2 tháng 6 tuyên bố Bộ Tư pháp sẽ không tiếp tục quỹ đen 1.8 tỷ Mỹ Kim được thành lập để bồi thường đồng minh của Tổng thống Donald Trump. Ông Blanchard khẳng định trong buổi điều trần tại Quốc hội sẽ không tiếp tục quỹ này. Bộ Tư pháp cho hay là họ sẽ tuân thủ phán quyết của Chánh án liên bang ở Virginia vào hôm thứ Sáu ra lệnh dừng quỹ này để chờ nghe thêm tranh luận vào ngày 12 tháng 6. Quỹ này vấp phải một loạt rào cản về pháp lý kể từ khi được công bố cách đây 2 tuần và bị các nhà lập pháp Cộng hòa phản đối vì lo ngại số tiền này sẽ không được giám sát đầy đủ và có thể chính quyền sẽ trả cho người tham gia vụ bạo loạn Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng 2021. Tháng trước, thì quỹ này được thành lập theo thỏa thuận dàn xếp để Tổng thống Trump bỏ vụ kiện 10 tỷ đối với Sở Thuế IRS liên quan tới vụ làm lộ hồ sơ thuế của ông. Chính quyền Tổng thống Trump lập luận quỹ này là biện pháp sửa chữa phù hợp để bồi thường cho điều mà họ khẳng định là nạn biến công lực thành vũ khí của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.
0: Số lượng việc làm tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm qua. Theo báo cáo công bố vào ngày 2 tháng 6 của Cơ quan Thống kê Lao động của Hoa Kỳ, thì số lượng vị trí tuyển dụng trong tháng 4 đã chạm mức cao nhất trong gần 2 năm, trong khi hoạt động tuyển dụng lại sụt giảm mạnh. Điều này cho thấy nhu cầu trên thị trường lao động tại Mỹ đang gia tăng, nhưng mà tốc độ tuyển dụng lại diễn ra một cách chậm chạp. Cơ quan Thống kê Lao động cho biết, số vị trí tuyển dụng đạt 7.6 triệu trong tháng 4 của năm nay, tăng lên là 731.000 so với lại tháng trước và là mức cao nhất kể từ tháng 5 của năm 2024. Mức tăng nói trên đã đưa số lực lượng việc làm cần tuyển dụng vượt tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ vị trí tuyển dụng so với lại quy mô lực lượng lao động tăng thêm là 0.4 điểm phần trăm lên là 4.6%. Xét theo ngành nghề thì gần như toàn bộ mức tăng đến từ nhóm dịch vụ chuyên môn và kinh doanh, với 668.000 vị trí việc làm mới được đăng tuyển. Điều này có thể phản bác tác động ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo, tức là AI, đối với lại nhu cầu lao động, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội, động lực tạo việc làm lớn nhất của nền kinh tế Hoa Kỳ, bổ sung thêm là khoảng 89.000 vị trí tuyển dụng. Ngược lại, thì ngành tài chính giảm 134.000 vị trí tuyển dụng. Phần lớn thì các lĩnh vực khác ghi nhận rất ít thay đổi.
1: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
2: Chỉ số Dow Jones 50.687.87 điểm, trừ 1.21%. Chỉ số Nasdaq 26.853.98 điểm, giảm 0.89%. Chỉ số S&P 500 7.553.88 điểm, giảm 0.73%. Phân lời cung cố phiếu 10 năm 4.4910, tăng 0.81%. Giá dầu thô hôm nay 96.08 đô một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.473 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 154 triệu một lượng và bán ra 157 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.402 đồng Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Tiếp theo, bản tin Việt Nam cho hay là khách ngoại quốc phải khai báo thông tin trước khi đến Phú Quốc. Từ ngày 1 tháng 6, thì tất cả hành khách quốc tế nhập cảnh qua phi trường quốc tế Phú Quốc, tỉnh An Giang phải thực hiện khai báo thông tin trực tuyến thông qua hệ thống PAI trước khi đến. Hệ thống này cho phép hành khách chủ động cung cấp thông tin sổ thông hành, chuyến bay và lưu trú trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành. Ông Bùi Thế Dương, trưởng Công an cửa khẩu Phú Quốc, cho biết đây là yêu cầu bắt buộc dành cho tất cả hành khách quốc tế khi nhập cảnh vào Phú Quốc. Trước khi thực hiện khai báo, hành khách cần chuẩn bị sổ thông hành còn thời hạn trên 6 tháng, thông tin chuyến bay, địa chỉ lưu trú tại Việt Nam và địa chỉ email cá nhân để nhận thông báo từ hệ thống. Ông Dương cho rằng, thì quy trình này giúp cho cơ quan quản lý tiếp nhận và phân tích dữ liệu từ sớm, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi và giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn tại khu vực kiểm soát của phi trường.
0: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết là nộp thêm 4.5 triệu đô la các cựu lãnh đạo của công ty Vsem được giảm án tù. Hôm 2 tháng 6, thì Tòa án thành phố Hà Nội đã xử phúc thẩm vụ Tổng công ty xi măng Việt Nam, viết tắt là VICEM, xây tháp với lại chi phí là 1.245 tỷ đồng rồi bỏ hoang hơn một chục năm, và đã tuyên là giảm án cho tất cả 9 người kháng cáo do nộp thêm tiền khắc phục hậu quả. Số tiền này được hiểu đó là tiền mua tội do thân nhân của bị can, bị cáo nộp để mà đổi lại bản án nhẹ hơn so với lại mức đề nghị của Viện Kiểm sát khi mà phiên tòa diễn ra. Và theo báo trong nước thì tòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Trung, 74 tuổi, là cựu chủ tịch hội đồng thành viên của Vsem, từ 13 năm xuống còn 10 năm tù. Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, 73 tuổi, là cựu tổng giám đốc của Vsem từ 15 năm, được giảm còn 13 năm tù. Trong khi đó, thì các bị cáo còn lại đều được giảm án từ 3 năm tù hay là được án treo, sau khi được người nhà nộp thêm là 119 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả.
1: Sài Gòn xử nghiêm nạn bắt trẻ em đi ăn xin để trục lợi. Giới chức cầm quyền tại thành phố Sài Gòn vừa ban hành văn bản về việc gia tăng kiểm soát người lang thang xin ăn tại thành phố Sài Gòn. Lý do là vì gần đây vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em, người lang thang xin ăn làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chủ tịch thành phố Sài Gòn đề nghị lãnh đạo từng địa phương nhanh chóng chấn chỉnh tình trạng này. Cụ thể là công an các địa phương sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, ngăn chặn những thành phần xúi dục, lôi kéo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn nhằm trục lợi. Ngoài ra, Sở Du lịch sẽ phối hợp với Ủy ban các xã, phường, đặc khu hướng dẫn các khu du lịch, các điểm tổ chức lễ hội nghiêm cấm tình trạng người lang thang xin ăn, đeo bám, chèo kéo du khách. Sở Giáo dục được giao kiểm tra các xã, phường, đặc khu trong việc đào tạo nghề cho đối tượng lang thang xin ăn tại các cơ sở trợ giúp xã hội.
0: Công ty mỹ phẩm có tên là Cotrans bị phạt nặng và thu hồi sản phẩm. Vào ngày 3 tháng 6, thì Bộ Y tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm đối với lại công ty Cotrans và thu hồi 8 sản phẩm mỹ phẩm do công ty này phân phối. Theo quyết định xử phạt, thì công ty Cotran, địa chỉ tại quận Tân Bình cũ của Sài Gòn, bị xử phạt đối với lại các hành vi vi phạm phát sinh từ hoạt động của chi nhánh Cotran tại Hà Nội, và tổng số tiền phạt là 147.5 triệu đồng. Theo Cục Quản lý Dược, công ty Cotran đã kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm có tên là VT Retail Riddle Shot 700, có nhãn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định. Giá trị hàng hóa đã bán ra thị trường của sản phẩm này là hơn 96.5 triệu đồng. Ngoài ra, thì công ty còn kinh doanh 3 sản phẩm mỹ phẩm gồm tinh chất chống lão hóa, thu nhỏ chân lông, mặt nạ giấy dưỡng da, dầu gội đầu, có nhãn ghi là không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa, và tổng số hàng bán ra thị trường hơn 353 triệu đồng.
1: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, David Beckham được gắn sao trên đại lộ danh vọng. Cựu danh thủ David Beckham sẽ nhận ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood vào ngày 12 tháng 6 tới đây. The Walk of Fame vào ngày 3 tháng 6, sự kiện sẽ do phát thanh viên là Ellie Kay dẫn dắt với sự tham gia của hai khách mời là nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham cùng với tài tử Tom Cruise. Trong thông cáo báo chí, Anna Martinez, nhà sản xuất chương trình đại lộ danh vọng Hollywood, cho biết là việc vinh danh Beckham diễn ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị đăng cai FIFA World Cup 2026. Theo bà, thì những đóng góp của danh thủ trong việc nâng tầm vị thế của bóng đá Hoa Kỳ cùng sức ảnh hưởng đối với thể thao, giải trí và văn hóa toàn cầu khiến cho sự kiện này trở nên ý nghĩa. David Beckham là cầu thủ người Anh đầu tiên giành chức vô địch quốc gia ở 4 nước khác nhau, gồm Anh, Tây Ban Nha, Mỹ và Pháp. Trong suốt 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, anh từng khoác áo nhiều câu lạc bộ hàng đầu thế giới như là Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy và Paris Saint-Germain. Beckham từng giữ băng đội trưởng tuyển Anh trong 6 năm trước khi giải nghệ vào năm 2013. Đại lộ danh vọng Hollywood, Hollywood Walk of Fame, là một lề đường chạy dọc theo đại lộ Hollywood và phố Vince, Los Angeles, tiểu bang California, nơi đây gắn hơn 2.000 ngôi sao có tên các nhân vật nổi tiếng được phòng thương mại Hollywood vinh danh vì những đóng góp trong ngành công nghiệp giải trí.
0: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là tài tử Leonardo DiCaprio được mệnh danh là trùm bất động sản. Thưa quý vị, tài tử DiCaprio có nhiều biệt thự trị giá hàng triệu Mỹ Kim tại Mỹ và mua đảo tư nhân để mà xây resort, kiếm thêm thu nhập từ việc cho thuê nhà. Vào tháng 5, thì tạp chí có tên là El Decor điểm lại một số thương vụ bất động sản nổi bật của DiCaprio từ khi anh gia nhập làng giải trí đến nay. Tương tự nhiều ngôi sao khác thì DiCaprio có thêm thu nhập từ việc bán nhà sau chỉ có vài năm lưu trú. Và đồng thời thì anh đang cho thuê nhiều biệt thự. Theo Celebrity Network thì Jean Jacques hiện có khối tài sản hơn 300 triệu đô la. Được xem là ông trùm bất động sản bởi vì sở hữu nhiều cơ ngơi khắp nước Mỹ tương đương với lại 100 triệu đô la. Một số trang khác như là Drug Report hoặc là Social Life cho rằng tất cả đất đai nhà cửa của anh có tổng giá trị khoảng 70 triệu Mỹ Kim. Và cũng trong năm 2021 thì anh mua một biệt thự ven biển có diện tích là hơn 300 mét vuông có giá là 13.8 triệu đô la. Năm 2025, diễn viên này vừa chào bán nó với mức là 23 triệu đô la, vừa cho thuê 65.000 đồng mỗi tháng. Theo Reuters thì anh đã bớt 3 triệu đô la so với lại giá gốc trước khi rút lại thông tin bán nhà hồi tháng 4. DiCaprio còn một ngôi nhà theo phong cách giữa thế kỷ 20 ở tại Palm Springs của California có giá thuê ít nhất là 4.500 Mỹ Kim một đêm. Anh bỏ ra là 5.2 triệu đô la để mà sở hữu bất động sản năm 2014, nơi này từng là tổ ấm của ca sĩ Dinah Shore, khởi công vào năm 1964.
1: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối. Ngày hôm nay chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và hôm nay là ngày thứ tư, ngày 30 tháng 6.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 63 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 67 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 60 độ, gió hướng đông từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 64 độ, gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago mây rải rác, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 69 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 74 độ, gió đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston thời tiết dông bão rải rác, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 76 độ, gió hướng đông từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Seattle sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 66 độ và thấp 51 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 54 độ, gió tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mây rải rác, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 61 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insiderm mang lại.
1: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Eugene Chan, được dịch bởi Sơn Châu qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, hình như tôi đã uống cạn 3-4 tách cà phê. Cô gái cầm túi đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Số 751 ngồi bên bàn đối diện như chỉ đợi có thế, bèn dắt qua Cho đến gần. Anh không thấy là chúng ta đã ở đây lâu quá rồi à? Tệ hết cả mông, 5 tiếng rồi đó. Hóa ra đã lâu đến thế rồi. Thời gian trôi nhanh thật, tôi còn tưởng chúng tôi vẫn chẳng nói với nhau được điều gì. Đây là cuốn tiểu thuyết tôi vừa mua ở hiệu sách đằng trước kia, thế mà cũng chỉ còn lại vài trang chưa đọc thôi đó. 751 chìa cuốn sách trên tay ra trước mặt tôi. Cuốn sách dày cộp, chỉ còn vài trang cuối. Cô muốn chứng tỏ cho tôi thấy tôi đã ngồi lì ở đây lâu đến thế nào. À không, có lẽ đó là lời cảnh cáo bắt tôi phải đứng dậy trước khi cô hoàn thành cuốn sách mới phải. Tôi nghĩ có lẽ không phải hai chúng tôi nói chuyện quá lâu, mà tốc độ đọc của cô nhanh một cách bất thường thì đúng hơn. Đúng lúc đó cô gái tóc dài quay lại. Số 751 vội vàng đứng lên dắt qua Cho quay về chỗ của mình. Ai thế? Em tò mò từ nãy giờ. Chị ấy đi cùng anh từ lúc ở dưới tàu phải không? Có phải... Không, không phải kiểu quan hệ đó đâu. Thế thì là gì? Liệu có phải cô đang ghen không? Hay tôi cứ nói quách rằng cô ta là người yêu của tôi cho xong, để cô không còn vương vấn gì đến tôi nữa. người anh gặp trên đường thôi. Cô vẫn còn mong đợi gì ở tôi nữa? Thế còn con chó Qua Chô đó? Đó là Qua Chô à? Cô chưa từng gặp Qua Chô, chỉ được nghe về cuộc đời bất hạnh của nó theo lời kể của tôi. Hóa ra anh dẫn Qua Chô theo cùng, chắc vất vả lắm. Qua Chô mới vất vả thôi. Tôi uống cạn chỗ cà phê còn lại, một chút cặn bột còn vương trong đáy cốc. Anh đói rồi, em muốn đi ăn gì không? Tôi đặt mạnh chiếc tách xuống mặt bàn. Tách cà phê vẫn còn quá nữa, nhưng cô vẫn cố uống hết. Cô có thói quen nhìn vào phần cặn dưới đáy cốc để dự đoán vận may rủi của ngày hôm đó, một truyền thống thú vị của người Thổ Nhĩ Kỳ. Cô đã từng xem cho tôi rất nhiều lần, thế nên hễ ngồi trước mặt cô, chẳng bao giờ tôi được phép để lại thừa cà phê trong ly. Tôi giả như vừa nhớ ra, hỏi lại cô: à, anh quên mất, em phải bói cà phê nữa chứ nhỉ? Cô có vẻ hơi cảm động vì tôi vẫn chưa quên mất thói quen ấy. Mặc dù vậy, cô vẫn lẳng lặng đứng lên. Riêng hôm nay thì em không muốn biết nữa. Tôi ngước lên nhìn, cô bèn nói lại như để khẳng định: thực ra bây giờ em không còn xem mấy cái đó nữa đâu. Tại sao? Vì nó chẳng đúng nữa. Địa điểm tiếp theo cũng là do cô lựa chọn, một nhà hàng mì Ý. Tôi có cảm giác như chúng tôi đang quay về thời kỳ mới hẹn hò, cùng nhau đi uống cà phê rồi cùng nhau đi ăn tối. Dù cảm xúc không được trọn vẹn như ngày xưa, nhưng tôi vẫn thấy trái tim mình khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Không cần biết liệu cô đã lấy chồng hay chưa, liệu cô có đang cảm thấy giống tôi không? Tôi muốn kiểm chứng những gì cô đang nghĩ trong đầu, nhưng chẳng có cách nào làm được vì cô là người phụ nữ đã có chồng. Nếu tôi cứ cố tình kiểm chứng cảm xúc của cô, buổi hẹn hò ngọt ngào này sẽ biến thành mối quan hệ bất chính đầy nỗi buồn. Kết thúc bữa tối, chúng tôi chuyển sang một quán bar yên tĩnh. Cô rủ tôi làm một chén rượu. Bây giờ những nét khác biệt của cô mới dần dần lộ ra. Trước đây cô không hề biết uống rượu. Cũng phải, không ai có thể sống mãi như những ngày trong quá khứ. Ai rồi cũng phải đối diện với thời gian. Dạo này em thích bia còn hơn cả cà phê. Em vẫn kinh doanh bán cà phê chứ? Không, em đóng cửa quán được một năm rồi. Sao thế? Em muốn học. Em học gì? Học về cà phê. Cô là một thợ pha chế tài năng. Trình độ ở mức chuyên gia như vậy rồi mà hóa ra vẫn còn có cái để học. Em muốn học về cà phê mà lại thích bia thì làm thế nào? Thế đấy. Tôi gặp cô trong lúc đang đi giao thư. Hằng ngày, cô ở quán cà phê và chờ đợi những lá thư của người mình yêu. Còn tôi là người hằng ngày giao thư đến đó. Thư của người cô yêu theo máy bay bay đến, và cô cũng gửi những lá thư của mình theo đường hàng không đến cho người đàn ông đang học tập ở nước Anh xa xôi. Cô ngồi bên cửa sổ, vừa uống cà phê vừa viết thư cho anh ta. Mỗi lần nâng tách cà phê lên, chiếc khuyên bạc trên lưỡi cô lại ánh lên lấp lánh. Tôi đã chứng kiến mối tình bình thản của hai bọn họ suốt một thời gian dài. Trong thời đại Internet này, có mấy ai vẫn còn cần mẫn trao đổi thư tay như thế? Họ sẽ phải hồi hộp mong ngóng, chờ đợi suốt một thời gian dài mới nhận được hồi âm. Chỉ cần như thế cũng đủ để tôi hiểu họ có một tình yêu hoàn toàn khác biệt và hoàn toàn đặc biệt so với những mối tình khác rồi. Tôi đã nghĩ rằng mình là một trong số những người ủng hộ cho tình yêu của bọn họ. Mỗi lần mang thư đến cho tôi, cô lại cảm ơn tôi bằng một tách cà phê. Mỗi lần cô trao lá thư gửi đến Anh Quốc cho tôi, cô cũng mời tôi một tách cà phê. Tôi tựa như một cái thùng thư di động dành riêng cho cô, và việc đó khiến tôi vui. Kể cả việc uống cà phê nữa, lần đầu tiên cô hỏi tôi có thích cà phê không, tôi bật ra câu trả lời đương nhiên, như thể trên đời này không có gì hấp dẫn tôi hơn cà phê. Có lẽ nếu không phải tôi thì người nào trong hoàn cảnh ấy cũng trả lời như vậy. Thế nhưng bắt đầu từ một hôm nào đó, những lá thư trao qua đổi lại bắt đầu thưa dần. Một thời gian sau, tôi không còn thấy thư đến nữa. Kể cả cô có gửi đi cũng không thấy phía bên kia hồi đáp. Có lẽ anh ta muốn dùng cách đó để thay lời chia tay. Ngày nào cô cũng tha thiết chờ tôi đến. Mỗi lần phải đến tay không, trong lòng tôi lại trào lên một thứ cảm giác tựa như là có lỗi. Như thể tất cả mọi việc xảy ra đều là do tôi. Rồi một ngày cô cũng mệt mỏi với việc chờ đợi. Cô không còn viết thư nữa. Bọn họ chia tay nhau như thế, không ai nói với ai một lời. Sau khi chia tay, cô lại gắn thêm một chiếc khuyên lên lưỡi. Tôi muốn an ủi cô theo cách của mình. Ngày nào đi giao thư về sớm, tôi lại rẽ qua quán của cô gọi một tách cà phê. Dù không còn lá thư nào cho cô nữa, nhưng cô vẫn mời tôi uống cà phê không mất tiền. Có lẽ đó là một thói quen. Thói quen là thứ còn đáng sợ và đáng ngạc nhiên hơn cả tình yêu. Tình yêu có ý thức, còn thói quen thì hình thành trong vô thức. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng có khi sự thật chính là bị vô thức điều khiển. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng dành 30 phút ngồi trò chuyện bên tách cà phê trong cửa hàng của cô, như một thói quen. Để có cớ ra vào quán cà phê của cô, tôi nói với cô rằng nếu không uống cà phê thì tôi không tài nào tỉnh táo được. Thực ra thì vì cà phê mà bụng dạ tôi lúc nào cũng cồn cao. Từ lúc gặp được cô, tôi mới nhận ra hóa ra công việc bận bịu đến không còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương này lại có lúc tuyệt vời đến thế. Trong lúc làm việc, tôi có thể thích một ai đó. Tôi có thể tìm đến uống một tách trà, chia sẻ vài câu chuyện với người tôi quan tâm. Trước khi gặp cô, tôi quen ai cũng chỉ được cùng lắm là 6 tháng. Những cuộc hẹn hò ngắn ngủi dẫn đến những tình yêu ngắn ngủi. Cô đã nói với tôi thế này: con người quyến rũ nhất không phải lúc rút bỏ quần áo, mà là lúc tập trung làm việc. Anh có biết điều đó không? Sao cơ? Anh rất quyến rũ lúc anh đi đưa thư á. Tôi không hiểu được câu nói của cô. Người làm trong ban giao thư mà cũng có thể trông quyến rũ được sao? Thế nên trong lòng tôi càng cảm ơn công việc của mình và cảm ơn mẹ. Kể từ đó, mỗi khi về nhà, tôi bắt đầu ồn ào và nói nhiều hơn trước. Thật ra mà nói, trong suốt quãng thời gian đưa thư cho cô, không ngày nào tôi không thầm cầu mong cho mối tình giữa hai người tan vỡ. Tôi chưa từng một lần ủng hộ cho hai người bọn họ. Mỗi lần nắm chặt lá thư của họ trong tay, tôi lại dồn hết tất cả vào đó những lời nguyền đen đủi nhất mình có thể nghĩ ra. Có lẽ tôi quá ganh tị với cái cách họ trao đổi những lá thư tràn đầy tình cảm cho nhau, và ghen tuông với mối tình thanh khiết duy trì bằng những lá thư xuyên lục địa. Có lẽ tôi cũng đã muốn được trở thành người trao đổi những lá thư với cô. Có lẽ tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ là người viết được cho cô những lá thư nồng nàn nhất. Tôi đã từng xem trộm một trong số những bức thư đó vì quá tò mò về cuộc sống, về suy nghĩ và cách viết của cô. Người đàn ông cô thích rốt cuộc là người như thế nào? Tôi thậm chí còn muốn biết cả tính nết, cá tính và tầm hiểu biết của anh ta. Sự tò mò dày vò tôi đến phát điên. Tôi muốn được can dự vào bí mật của hai người bọn họ. Tôi đã hung hăng dẫm đạp lên cả sứ mệnh và lương tâm của một người đưa thư chân chính. Tất cả chỉ vì một mình cô. Cô uống một hơi cạn sạch cốc bia. Đã có lần em gọi điện cho anh. Lúc nào? Một năm trước, nhưng không gọi được, cũng chẳng ai biết anh đang sống thế nào. Lúc đó anh đang đi rồi. Tại sao cô lại gọi cho tôi nhỉ? Em gọi có việc gì không? Hỏi thăm thôi. Câu trả lời nhạt nhẽo, đáng lẽ tôi không nên hỏi. Em vẫn đeo khuyên lưỡi chứ? Cô gái thè lưỡi cho tôi xem rồi nói: em tháo ra rồi. Lại một điều khác biệt nữa ở cô, Trước đây mỗi lần uống cà phê, cô thường lấy chiếc khuyên trên lưỡi gõ lách cách vào thành ly. Mỗi lần như thế, tôi lại lẩm nhẩm đếm xem cô sẽ gõ mấy lần trên ly cho đến khi uống cạn. Cũng vì chiếc khuyên ấy mà tôi muốn hôn cô. Không biết chiếc khuyên ấy mà chạm vào lưỡi mình thì cảm giác sẽ thế nào? Có lạnh không? Có cứng không? Khi hôn cô ấy, tôi luôn tập trung vào việc tìm chiếc khuyên đầu tiên. Không lạnh, cũng không cứng. Nó mềm mại, ngọt ngào như lưỡi của cô. Có cả vị cà phê đắng lẫn khuất. Điện thoại của cô reo vang. Cô ngồi yên tại chỗ bắt máy. Hình như là bà chị họ. Trông cô có vẻ say lắm rồi. Em đang gặp một người bạn. Cô hướng khuôn mặt ửng hồng nhìn về phía tôi, nói với người chị trong điện thoại. Chắc hôm nay em không về đâu. Cô say đến mức không thể đứng vững nữa. Đêm cũng đã khuya lắm rồi. Số 751 và Wacho vẫn lặng lẽ lê những bước chân mỏi mệt theo sau. Có lẽ tạt vào đâu đó ngồi nghỉ một lúc thì cô sẽ tỉnh thôi. Tôi xốc cô dậy, tiến đến nhà nghỉ gần nhất, không buồn cân nhắc đến tiền nong nữa. So với những nhà nghỉ tồi tàn tôi thường ở lại, thì tòa nhà này trông to lớn và cao cấp hơn nhiều. Chúng tôi băng qua lớp rèm ngăn cách với bãi đậu xe, tiến vào cửa chính. Câu hỏi quen thuộc của lễ tân nhà nghỉ hôm nay chợt nghe sắc lạnh đến tàn nhẫn. Dù vậy, nhưng lựa chọn vẫn là lựa chọn. Tôi buộc phải đưa ra quyết định. Tôi sẽ ngủ lại, cho tôi một phòng. Một phòng? Mọi người đi cùng nhau phải không ạ? Nhân viên lễ tân nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi thoáng bối rối, không hiểu ý cô ta là sao. Mãi quan tâm đến cô, bây giờ tôi mới nhận ra mình đã quên mất 751 và Wacho vẫn theo sau từ nãy đến giờ. Một người đàn ông thuê phòng nghỉ lại với hai người phụ nữ. Số 751 xấu hổ, vội vàng đi vượt lên, đặt lấy một phòng cho riêng mình. Cô ký vào máy thanh toán, nhận chìa khóa, rồi dắt Wacho đi một mạch lên tầng 2. Phòng của tôi ở tầng 4. Ra khỏi thang máy, tôi đứng ở cửa phòng 403. Nhét chiếc thẻ vào khe khóa mỏng manh. Cánh cửa kêu tách một tiếng rồi mở ra. Vừa cắm lại thẻ vào cái khe nhỏ đính trên tường, ánh sáng ấm áp tỏa khắp căn phòng. Tôi tháo giày đi vào trong, đặt cô nằm lên giường. Cảm giác thật kỳ lạ. Suốt 2 năm bên nhau, chúng tôi chưa từng cùng nhau vào nhà nghỉ. Thế mà bây giờ chia tay nhau rồi. Thậm chí cô đã đi lấy chồng rồi. Chúng tôi lại cùng nhau ở đây, như thể đang lén lút vụng trộm làm trò bất chính. Vài cái bao cao su để sẵn trong chiếc bình pha lê trên chiếc bàn đầu giường tự nhiên kích thích, khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi cầm cả chiếc bình nhét xuống gầm giường, như giấu đi một thứ đồ xui xẻo. Cô chợt trở mình, đưa tay đấm ngực. Có vẻ trong bụng đang khó chịu lắm. Tôi định đứng lên đi mua thuốc thì cô bật dậy bịt miệng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đằng sau cánh cửa vừa đóng lại vọng ra tiếng nôn ọe. Có sao không? Có cần anh vỗ lưng cho không? Thay vì vỗ lưng cho cô, tôi vỗ vỗ lên cánh cửa nhà vệ sinh. Cửa đã bị khóa trái. Một lúc lâu sau, có tiếng dội nước bồn cầu và tiếng mở nước bồn rửa mặt vọng ra. Đóng vào nước xong, cô lảo đảo đi ra, ngã vật lên giường. Cô mở mắt ngước lên nhìn tôi nói: Lần đầu tiên anh nhìn thấy em trong bộ dạng này phải không? Thật mất mặt quá. Hồi đó em có biết uống rượu đâu. Sao anh không hỏi tại sao? Giọng nói của cô đột nhiên trở nên sắc lạnh. Tôi ngồi dựa vào thành giường, không đủ dũng khí để nhìn vào mắt cô. Từ đằng sau lưng, giọng cô lại đều đều vang lên. Điều mà anh muốn hỏi em nhất đó, tại sao hồi đó em lại bỏ đi không nói một lời? Anh hỏi đi, nhanh lên. Câu nói của cô quyết liệt như một sự ép buộc. Ngoài cửa phòng, trong hành lang nhà nghỉ vang lên giai điệu của một ca khúc đang thịnh hành. Chúng tôi chia tay nhau vì một lời thông báo đơn phương từ phía cô. À không, là tôi đã bị chia tay. tôi đã đi khắp những nơi có thể đi để tìm cô mà không thấy. Giá tôi biết lý do thì đã đỡ bức bối, nhưng cô chẳng nói năng gì, chỉ để lại một lá thư đại loại nói rằng cô muốn chia tay. Cô chia tay bằng cách vô trách nhiệm nhất có thể, còn tôi thì như nhận một viên đạn vào giữa tim. Đó là lá thư duy nhất giữa hai chúng tôi. Lá thư không cần hồi âm, mà cũng không thể hồi âm. Lúc đó, lần đầu tiên tôi nhận ra, hóa ra thư cũng có thể chỉ đến từ một phía. Nhưng thật lạ lùng, tại sao tôi lại không hỏi? Cho dù đó là điều tôi vẫn canh cánh trong lòng suốt bao lâu nay. Có phải vì thái độ ép buộc của cô? Nếu cô không bắt ép, liệu tôi có mở lời hỏi trước không? Cô đã cho tôi cả thời gian và cơ hội mà tôi vẫn không chịu hé răng nửa lời. Rốt cuộc cô đành tự trả lời. Người ấy đã viết thư về, đề nghị bắt đầu lại từ đầu. Người ấy nói đã hoàn thành việc học hành ở Anh Quốc. Từ giờ bọn em có thể thường xuyên gặp nhau. Có lẽ lúc đó em thật sự muốn được nhận một bức thư. Nếu chúng tôi cũng trao đổi thư từ với nhau như thế, thì liệu có chia tay nhau không? Kể từ khi hẹn hò với cô, tôi đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cái gọi là thư từ. Ngày nào cũng gặp nhau, nên tôi đã nghĩ rằng chẳng cần đến thư làm gì. Biết đâu vì ngày nào cũng gặp nhau, nên sự mong mỏi có được lá thư lại càng tha thiết hơn. Tôi đã rất thích ngắm nhìn lúc cô viết lách, ngay cả khi ngồi trong quán cà phê nói chuyện với tôi. Một tay cô vẫn liên tục viết vào sổ những điều gì đó. Cô viết lại những câu nói quan trọng chúng tôi trao đổi với nhau, hay nguệch ngoạc lại vài ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Tôi đã ngẩn ngơ ngồi nhìn hình dáng ấy biết bao nhiêu lần rồi cười một mình. Tôi đã nghĩ rằng cô là người biết yêu quý và hiểu rõ giá trị những suy nghĩ của mình hơn ai hết. Tôi đã nghĩ rằng người như cô sẽ biết tôn trọng và trân quý những suy nghĩ của người khác. Vì thế mà có lẽ cô coi việc viết những bức thư như việc cần thiết phải làm hằng ngày. Em lại bắt đầu viết thư cho người đó bằng email. Thế nhưng em không còn cảm thấy sự háo hức mong chờ như xưa nữa. Như thể mọi việc đều vội vàng hơn. Có lẽ vì thế mà người ấy vừa trở về, bọn em liền lập tức làm đám cưới. Cô gái thở dài. Hơi thở nóng hổi của cô chạm vào lưng tôi. Tôi hơi khát nước, bèn đứng lên mở cửa chiếc tủ lạnh mini trong phòng. Trong tủ lạnh có 2 chai nước lọc và 3 lon nước ngọt. Tôi rút lon soda uống ực một hơi. Cô kiên nhẫn đợi tôi uống xong rồi nói tiếp. Chưa được 2 năm thì bọn em ly hôn. Sự thật không hề được dự đoán trước khiến tôi thẫn thờ. Đầu cúi gục, ép chặt lon nước trong tay. Một chút tiếc nuối dâng lên trong lòng. Câu chuyện ấy khó nghe hơn cả tin cô đã lấy chồng. Ly hôn nghĩa là bất hạnh, nhưng không có nghĩa vì thế mà những câu hỏi tôi đã chuẩn bị cho cô có thể quay trở lại. Như thể ly hôn là một dấu chấm hết cho tất cả. Anh hận em lắm phải không? Không, anh rất biết ơn em. Tại sao? Nhờ em mà anh mới có thể sống tiếp được. Ý anh là sao? Nhờ lá thư em gửi hồi ấy mà bây giờ anh mới có thể tiếp tục hít thở. Giống như sự căm ghét đó hả? Giống như sự mỉa mai. Có lẽ cô đang nhìn đằng sau lưng tôi với con mắt mỉa mai như thế. Im lặng một lúc lâu, cô lại nói tiếp. Thật may, ít ra thì anh cũng đã chấp nhận mọi việc như thế. Ừ, thật may. Em sắp đi du học rồi. Đi học về cà phê. Bao giờ? Cuối mùa hè. Cả hai chúng tôi cùng im lặng. Có lẽ không ai trong chúng tôi muốn nói thêm, hay phải nói thêm điều gì nữa. Cô lặng lẽ đặt tay lên lưng tôi, bàn tay ấm áp nhưng đầy hối lỗi. Tôi quay lưng lại nhìn cô. Cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào? Tôi bấm điều khiển tắt hết đèn trong phòng. Giờ đây, tôi không còn sợ bóng tối nữa. Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến tôi choàng tỉnh. Đồng hồ đã điểm 11 giờ. Trên người tôi phủ một tấm chăn mỏng. Không nhìn thấy cô đâu nữa. Thay vào đó là một bức thư gấp lại, như một cô gái khoanh tay ngồi lặng lẽ trên chiếc bàn đầu giường. Tôi mở lá thư ra đọc. Bức thư tĩnh lặng như một buổi sớm mai. Tôi mường tượng được ra cô đã ngồi một mình nghĩ ngợi biết bao nhiêu điều để viết kín đầy một lá thư để lại như thế này. Những chuyện không thể nói ra được bằng lời, cô đã nhờ bức thư nói hộ rồi bỏ ra đi. Lại thêm một lá thư chia tay nữa cô gửi lại cho tôi. Lá thư không cần hồi âm, cũng chẳng thể hồi âm. Lá thư đầu tiên tôi nhận được trên đường di chuyển. Lá thư cô đã thay tôi viết trong căn phòng nghỉ này. Rốt cuộc tôi vẫn là người chưa từng viết được cho cô một lá thư nào. Vì vậy nên đối với cô, có lẽ tôi là người chưa từng tồn tại. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang, được dịch bởi Sơn Châu qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người.

0: Fullerton Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả

0: 0395 9039 kính mời quý khách.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aroa 1 đồng 49, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunny 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
0: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
9: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Và hôm nay là ngày thứ tư, ngày 3 tháng 6, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết Thụy Điển chuẩn bị nhà tù cho những kẻ giết người trong băng đảng khi mới 13 tuổi. Kính thưa quý vị, sự gia tăng các vụ xả súng và đánh bom liên quan đến

0: băng đảng trong thập niên qua, với hàng chục vụ do trẻ vị thành niên thực hiện, đã khiến cho Thụy Điển trở nên khác biệt so với lại các quốc gia châu Âu khác. Đồng thời đặt ra trước mắt chính quyền một vấn đề cấp bách là cần phải giải quyết ra sao đối với lại những đứa trẻ đã ra tay sát hại người khác. Chính phủ hiện tại nắm quyền từ năm 2022 và đang bước vào một cuộc bầu cử đầy cam go vào tháng 9 tới. Trong đó thì vấn đề tội phạm là một trọng tâm chính, khẳng định rằng cách giải quyết mềm mỏng được áp dụng trong quá khứ đã thất bại. Giờ đây đã đến lúc phải áp dụng biện pháp cứng rắn hơn. Cụ thể, đó là đưa trẻ em dưới 15 tuổi vào nhà tù thay vì chuyển sang các cơ sở bảo trợ xã hội. Thụy Điển hiện đang phải đối mặt với một làn sóng tội phạm băng đảng với các mạng lưới tội phạm hoạt động trong lĩnh vực buôn bán ma túy, lừa đảo quy mô lớn và cướp bóc, mang lại cho chúng khoảng lợi nhuận đó là ước tính là 185 tỷ krona Thụy Điển, tương đương với khoảng 20 tỷ Mỹ Kim mỗi một năm.
1: Trong khi đó, thì Nga tuyên bố sẵn sàng đạt được các mục tiêu tại Ukraine thông qua đàm phán hòa bình. Vào hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 6, Nga cho biết ưu tiên của họ là đạt được các mục tiêu của mình tại Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình. Phát biểu trước các phóng viên tại cuộc họp báo thường ngày, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của mình, tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự tại Ukraine để trả đũa cho điều mà họ gọi là một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa, tàn khốc của Ukraine nhắm vào một ký túc xá sinh viên tại vùng Luhansk miền đông của Ukraine. Ukraine phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào ký túc xá này, đồng thời khẳng định họ chỉ tấn công một trung tâm chỉ huy phi cơ điều khiển từ xa trong khu vực đó. Ông cũng cho biết là Nga đang thực hiện các cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine tại thủ đô Kiev và các thành phố khác, đồng thời khẳng định là tiến trình hòa bình tại Ukraine hiện đang bị trì trệ, nhưng Nga vẫn duy trì liên lạc với Hoa Kỳ. Chính phủ Washington từ lâu đã nỗ lực làm trung gian để đạt được một thỏa thuận giữa Kiev và Moscow.
0: Bản tin kế tiếp cho biết mảnh vỡ phi cơ điều khiển từ xa đã bốc cháy, rơi xuống Kharkiv sau khi bị đánh chặn. Theo đoạn phim của hãng thông tấn Reuters, thì các mảnh vỡ bốc cháy từ phi cơ điều khiển từ xa đã rơi xuống thành phố Kharkiv của Ukraine vào sáng thứ Ba ngày 2 tháng 6 sau khi một đơn vị phòng không đánh chặn chúng. Các nhà chức trách cho biết là ít nhất 11 người đã bị thiệt mạng và hơn 100 người khác đã bị thương trên khắp cả nước trong các cuộc tấn công này. Và Bộ Quốc phòng của Nga tuyên bố trong một thông cáo rằng họ đã sử dụng hỏa tiễn và phi cơ điều khiển từ xa để mà tấn công 7 khu vực của Ukraine, bao gồm thành phố Kiev, Zaporizhia và Kharkiv. Không quân của Ukraine cho biết là Nga đã phóng 656 phi cơ điều khiển từ xa và 73 hỏa tiễn trong đêm, phần lớn là nhắm vào Kiev.
1: Ba Lan cấm sử dụng điện thoại trong trường học. Vào hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 6, Thủ tướng Ba Lan là Donald Tusk cho biết Ba Lan muốn cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng điện thoại tại trường học kể từ ngày 1 tháng 9, đồng thời lên kế hoạch áp dụng độ tuổi nghiêm ngặt hơn để hạn chế việc xem nội dung khiêu dâm. Các quốc gia khác bao gồm Hà Lan, Nam Hàn và Ý Quốc cũng đã cấm sử dụng điện thoại thông minh trong trường học do những lo ngại về tác động của chúng đối với sự tập trung và hành vi của học sinh. Một số quốc gia khác đã hạn chế hoặc là đang cân nhắc việc cấm trẻ em vào các nền tảng mạng xã hội. Dự luật được đề nghị sẽ cấm trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 15 sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường học, bao gồm cả trong các giờ ra chơi và cung cấp cho các trường về mặt pháp lý để thiết lập các khu vực lưu giữ điện thoại. Vào tháng 3 vừa qua, thì Bộ trưởng Giáo dục là Barbara Nakocha đã công bố các kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Hành động được cho là có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột với các công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Thủ tướng Hungary sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine vào tuần tới. Vào ngày thứ Ba ngày 2 tháng 6, thì tại Đức, Thủ tướng của Hungary ông Peter Maya cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine ông Zelensky vào đầu tuần tới. Và nếu các cuộc đàm phán về quyền lợi của cộng đồng thiểu số người Hungary được hoàn tất ngay trong tuần này. Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với lại Thủ tướng Đức ông Merz, ông Magyar nói rằng vấn đề quyền lợi của các cộng đồng thiểu số có thể được giải quyết và qua đó thì mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa Ukraine và Hungary. Theo thông tin từ các giới chức và nhà ngoại giao, trước đó cho nhật báo có tên là Kiev Independent biết nếu Hungary và Ukraine đạt được thỏa thuận thì Liên minh châu Âu có thể mở một cuộc đàm phán đầu tiên với Ukraine ngay từ ngày 15 tháng 6. Tuy nhiên thì Ukraine mới chỉ tiết lộ rất ít chi tiết về tiến trình đàm phán, cũng như về khả năng diễn ra một cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Zelensky và ông Maya. Nỗ lực gia nhập gói EU của Ukraine đã bị cản trở suốt nhiều tháng qua bởi cựu thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán, người vốn có lập trường thân Nga. Việc ông Orbán thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 4 trước đảng Tisa của ông Maya đã thắp lên một hy vọng các cuộc đàm phán gia nhập của Ukraine có thể sớm được nối lại. Tuy nhiên thì tân thủ tướng Hungary vẫn duy trì những yêu cầu tương tự như là người tiền nhiệm liên quan đến cộng đồng thiểu số người Hungary.
1: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là Hoa Lục chỉ trích gay gắt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì những phát ngôn về mối đe dọa từ Hoa Lục. Vào hôm thứ Ba ngày 20 tháng 6, Hoa Lục đã cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là kẻ vô ơn đối với việc Hoa Lục cung cấp các mặt hàng thiết yếu, đồng thời lợi dụng các vấn đề liên quan đến sinh kế của người dân để làm công cụ phô trương chính trị. Những cáo buộc này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tuyên bố rằng là Hoa Lục là một mối đe dọa. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là Gilberto Teodoro phát biểu với hãng thông tấn Reuters vào hôm thứ Bảy ngày 30 tháng 5 rằng Hoa Lục vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng và không hề thể hiện thiện chí lâu dài, bất chấp việc chính phủ Bắc Kinh gần đây đã đề nghị cung cấp phân bón và nhiên liệu cho Philippines. Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung do chiến tranh gây ra, Bộ Ngoại giao Hoa Lục tuyên bố rằng những phát ngôn nói trên đã chứng minh là ông Teodoro chỉ hành động vì lợi ích cá nhân và đã hoàn toàn coi nhẹ cuộc sống của người dân.
0: Bản tin kế tiếp cho biết các chuyên gia y tế Hoa Lục lên đường sang Congo để hỗ trợ kiểm soát Ebola. Vào rạng sáng ngày thứ Ba, ngày 2 tháng 6, thì các chuyên gia y tế của Trung Cộng đã khởi hành từ thủ đô Bắc Kinh để mà tới Congo nhằm hỗ trợ các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh Ebola tại nước này. Và chính phủ của Trung Cộng đã quyết định đưa các chuyên gia y tế cấp cao đến Congo sau khi Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, xác định vào ngày 17 tháng 5 rằng đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Congo đã trở thành một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, gây quan ngại quốc tế. Đợt bùng phát hiện tại có liên quan đến biến thể virus Vundibuyo hiếm gặp, một loại vô cùng nguy hiểm. Hiện chưa có phương pháp điều trị hay là vaccine nào được phê duyệt để chống lại biến chủng này. Và thưa quý vị, vừa rồi là bản tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Quay Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là Tổng thống Trump ký sắc lệnh yêu cầu doanh nghiệp chia sẻ mô hình AI với chính phủ. Tổng thống Donald Trump vào ngày 24 tháng 6 đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu công ty trí tuệ nhân tạo AI cung cấp các mô hình của họ cho chính phủ liên bang để đánh giá năng lực trước khi được phát hành rộng rãi. Sắc lệnh yêu cầu các công ty trên cơ sở tự nguyện tham gia vào một quy trình đánh giá chuẩn mực nhằm thẩm định năng lực an ninh mạng nâng cao của mô hình cũng như là xác định xem liệu mô hình đó có nên được coi là một mô hình tiên phong thuộc phạm vi điều chỉnh hay không. Sắc lệnh AI của Tổng thống Trump đưa ra nhiều mốc thời gian để xây dựng các chỉ thị và hướng dẫn mới, đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng ưu tiên bảo vệ an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của cơ quan này.
0: Kế tiếp, một bản tin cho biết dạ tiệc Hiệp hội ký giả Tòa Bạch Ốc sẽ tổ chức lại vào tháng 7 tới đây. Hiệp hội ký giả Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Ba 2 tháng 6 thông báo sẽ tổ chức lại buổi dạ tiệc vào ngày 24 tháng 7 ở tại Washington và đồng thời nâng cấp toàn diện các biện pháp an ninh. Trước đó, thì dạ tiệc thường niên hồi tháng 4 đã buộc phải dừng lại do xảy ra một vụ nổ súng. Chủ tịch Hiệp hội ký giả Tòa Bạch Ốc đã gửi thư tới các thành viên cho biết việc tổ chức lại buổi tiệc không phải là quyết định dễ dàng, mà là kết quả sau khi ban lãnh đạo lắng nghe ý kiến hội viên và thảo luận kéo dài. Ngày 25 tháng 4, trong lúc dạ tiệc thường niên của Hiệp hội ký giả của Tòa Bạch Cung đang diễn ra tại khách sạn Washington Hilton ở tại Washington DC, thì một người đàn ông mang súng đã nổ súng gần lối vào của sảnh tiệc gây hỗn loạn. Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Jerry Vance cùng nhiều quan chức nội các đã được mật vụ nhanh chóng hộ tống rời khỏi hiện trường. Các nhà báo và khách mời có mặt tại chỗ đã phải chui xuống gầm bàn để mà trú ẩn. Sự việc cũng là một lần thứ ba Tổng thống Trump thoát khỏi bộ âm mưu ám sát bất thành kể từ năm 2024.
1: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là World Cup 2026, bài kiểm tra lớn hơn cho hạ tầng giao thông ở Bắc Mỹ. Nhiều thành phố đã khai triển các kế hoạch giao thông quy mô lớn để chuẩn bị đón hàng triệu người hâm mộ World Cup. Thành phố Kansas hoàn thành việc mở rộng tuyến tàu điện miễn phí ở khu trung tâm. Houston đưa vào sử dụng tuyến phố đi bộ mới tại đại lộ làm Main Street, trong khi Seattle quyết định mở toàn bộ các làn đường trên tuyến cao tốc liên tiểu bang I-5 trong thời gian diễn ra giải đấu nhằm để giảm nguy cơ kẹt xe. Tại Atlanta, thì chính quyền địa phương đang hoàn thiện khu Centennial Yard nằm đối diện với sân vận động, đồng thời đẩy mạnh các dự án nâng cấp đường xá, làn xe đạp và vỉa hè trước trận đấu đầu tiên của thành phố. Tuy nhiên, thì bài toán vận chuyển khán giả vẫn là một trong những thách thức lớn nhất. Nhiều sân vận động được xây dựng ở khu vực ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố, khiến cho các địa phương phải đầu tư thêm vào mạng lưới xe bus và tàu điện kết nối. Theo Reuters, Arlington, nơi đặt sân vận động World Cup của khu vực Dallas, không có hệ thống giao thông công cộng quy mô lớn. Giới chức địa phương phải triển khai mạng lưới xe bus thuê riêng kết nối với các tuyến đường sắt khu vực để phục vụ lượng khán giả dự kiến lên tới là hàng chục nghìn người mỗi trận.
0: Bản tin tiếp theo cho biết tòa tuyên bố là lệnh cấm người chuyển giới trong quân đội là bất hợp pháp. Một hội đồng phúc thẩm liên bang trong một phán quyết cho rằng chính sách của ngũ giác đài để nhắm vào quân nhân chuyển giới là bất hợp pháp. Tuy nhiên, quyết định này có phạm vi giới hạn và đang tạm bị hoãn thi hành. Tòa phúc thẩm liên bang khu vực DC cho rằng chính sách này được tạo ra để mà loại những người chuyển giới khỏi quân đội dựa trên bản dạng giới tính. Tuy nhiên, phán quyết của tòa phúc thẩm chỉ bảo vệ các quân nhân hiện đang phục vụ và có tên trong vụ kiện. Lệnh không cho phép tân binh chuyển giới nhập ngũ. Lệnh cấm vẫn còn hiệu lực vì tối cao pháp viện trước đó đã cho phép ngũ giác đài thi hành trong khi kiện tụng tiếp tục. Phán quyết phúc thẩm một phần giữ nguyên quyết định vào tháng 3 của năm 2025 của chánh án liên bang, đó là Anna Reis, người cho rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump có khả năng vi phạm quyền hiến định. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pete Hegseth cho biết là sẽ kháng cáo và ông lập luận rằng tòa án không nên xem xét lại chính sách quân sự vì hiến pháp trao thẩm quyền cho Quốc hội và Tổng tư lệnh. Vụ kiện nhiều khả năng là sẽ tiếp tục được xem xét ở cấp cao hơn.
1: Ngoại trưởng Rubio điêu trăng về chiến tranh Iran. Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Marco Rubio ra điều trần công khai trước Quốc hội trong 2 ngày 2 và 3 tháng 6 về chiến tranh Iran. Trọng tâm của cuộc điều trần là chiến lược của Tổng thống Donald Trump đối với cuộc chiến ở Iran, giá xăng tăng, việc eo biển Hormuz bị đóng và câu hỏi liệu chính quyền có kế hoạch rõ ràng nào để chấm dứt cuộc chiến hay không. Quốc hội cũng muốn nêu câu trả lời về Venezuela, Cuba và các hoạt động quân sự rộng hơn của Mỹ. Theo CNN, chính quyền Tổng thống Trump đang đề nghị cắt 30% ngân sách đối ngoại, đồng thời muốn tăng thêm 50% chi tiêu quân sự. Một số nhà lập pháp Cộng hòa đã cùng phe Dân chủ đòi chính quyền giải thích rõ ràng hơn. Thượng nghị sĩ Dân chủ là Chris Murphy của tiểu bang Connecticut nói trên chương trình Face the Nation của CBS rằng chúng ta chỉ cần cuộc chiến này kết thúc, bất kể điều kiện là gì vào lúc này.
0: Kế tiếp là bản tin đời sống, thưa quý vị. CNN tiết lộ khuyết điểm của taxi tự lái Waymo. Tự hào với những số liệu thống kê tốt cho thấy là các phương tiện tự lái của mình an toàn hơn nhiều so với lại tài xế con người, thì Waymo đã triển khai hàng ngàn chiếc taxi robo được điều khiển bằng máy tính ở trên khắp cả nước. Tuy nhiên, một phân tích của CNN dựa trên các hồ sơ của chính quyền địa phương và liên bang, cùng với lại các video trên mạng xã hội, lại phát giác ra rằng taxi robo của Waymo vẫn còn những vấn đề không an toàn, hoàn toàn mới. Và những vấn đề này đang khiến cho các quan chức chính phủ lo ngại trong bối cảnh công ty đang tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài 11 thành phố hiện tại. CNN đã ghi nhận hàng trăm lỗi mà taxi robo Waymo đã tạo ra. Chúng vượt đèn đỏ, đi vào làn đường ngược chiều và các hiện trường vụ án đang diễn ra, không tuân thủ các lệnh phong tỏa đường khẩn cấp và suýt chút nữa thì đã va chạm với những người đi bộ đang sang đường đúng luật. Những sai sót mà lẽ ra các phương tiện robo này đã được lập trình để mà tránh.
1: Gấu đen đuổi bắt tấn công người giữa phố ở Nhật Bản. Một con gấu đen đã liên tục tấn công người dân tại thành phố là Fukushima của Nhật Bản, buộc cho cảnh sát địa phương phải cân nhắc phương án bắn hạ con vật này. Theo hãng thông tấn Kyodo News vào ngày 3 tháng 6 đưa tin, cảnh sát thành phố Fukushima mới đây đã xác nhận về việc một con gấu đen tấn công 4 người tại quận là Sasakino. Các nạn nhân bị thương ở mức độ khác nhau, nhưng không có ai nguy hiểm đến tính mạng. Theo hình ảnh từ các video an ninh, thì con gấu đen đã đuổi một người đàn ông vào khuôn viên nhà máy thép Fukushima, sau đó quật ngã người này. Con gấu tiếp tục tiến vào tòa nhà gần đó và làm bị thương một người khác. Chưa dừng lại, con gấu di chuyển sang một công ty lân cận và tấn công một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Nạn nhân cuối cùng là một bà cụ khoảng 80 tuổi khi con gấu tẩu thoát sang một khu dân cư ở Sasakino. Trong thời gian vừa qua, Nhật Bản đã liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp gấu tấn công người. Tính trong năm 2025, số vụ gấu tấn công người ở Nhật Bản đã lên tới là 230 vụ, khiến cho 13 người tử vong. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, bắt giám đốc ở tại An Giang lừa đảo trên 3.5 tỷ đồng. Vào chiều 3 tháng 6, thì công an của tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giam Nguyễn Phước Hậu, 33 tuổi, ở tỉnh An Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, thì công an tỉnh An Giang xác định Hậu là giám đốc công ty nông nghiệp Phước Nguyên ở tại xã Đinh Mỹ. Kể từ ngày 4 tháng 10 2025 cho tới ngày 6 tháng 11 của năm 2025, thì công ty thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung đã xuất bán cho Hậu nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật trị giá là hơn 4,2 tỷ đồng. Hậu đem số thuốc trên bán lại cho các tổ chức, cho cá nhân khác với giá thấp hơn giá của công ty Việt Trung từ 10 tới 15%. Và số bán được là 3,5 tỷ đồng. Số còn lại, Hậu trả về cho công ty Việt Trung. Tuy nhiên, số tiền hơn 3,5 tỷ đồng trên, Hậu không trả cho công ty này, mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Để che giấu hành vi tội phạm của mình, thì Hậu không lập sổ sách theo dõi, không xuất hóa đơn và tiêu hủy các biên nhận giấy tờ có liên quan trong việc mua bán.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là bắt giữ nhóm người chuyên săn động vật quý hiếm. Hôm 11 tháng 6, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ 5 nghi can cùng ở tại đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang để điều tra về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm. Trên báo Pháp Luật, qua theo dõi, công an phát giác các nghi can thường dùng súng bắn động vật hoang dã trong rừng ở Phú Quốc rồi đăng bán trên mạng xã hội. Theo số này thì có nhiều loài thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm nằm trong danh sách đỏ được ưu tiên bảo vệ. Trưa ngày 29 tháng 5, công an bắt quả tang hai nghi can là Ngô Hoàng Phi và Ngô Hoàng Hậu đang lột da mổ một con vọt bạc Đông Dương. Khám xét nơi ở của hai người này thì công an tìm thấy thêm 8 con vọt bạc đã bị xẻ lấy thịt, chỉ còn đầu xương. Tại đây thì công an đã thu giữ một khẩu súng săn bắn đạn chì. Tổng cộng thì lực lượng hữu trách thu 9 con vọt bạc Đông Dương đã bị giết hại, 2 khẩu súng bắn đạn chì cùng với nhiều tang vật liên quan.
0: Một người đàn ông tại Hà Tĩnh bị bắn vì chưa kịp trả nợ. Báo công an hôm 3 tháng 6 dẫn lời khai của nạn nhân Trần Đình Thanh, 33 tuổi, ở xã Cẩm Trung, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, kể rằng hồi tháng 2 vừa qua, do cần vốn làm ăn thì anh đã cầm cố sổ đỏ, tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho ông Hờ ở phường Thành Sen để mà vay 350 triệu đồng. Cho tới ngày 29 tháng 5 thì Thanh đã trả 380 triệu đồng nhưng mà vẫn còn nợ tiền lãi hơn 30 triệu đồng và xin gia hạn thêm vài ngày để mà thu xếp trả số tiền còn lại. Tuy nhiên, khoảng hơn 5 giờ chiều ngày 30 tháng 5 thì một nhóm khoảng 5 người đã đi xe hơi đến nhà riêng của anh Thanh để nói chuyện về khoản nợ trên và rồi xảy ra tranh cãi. Và trong lúc to tiếng thì một người trong nhóm đòi nợ đã bất ngờ nổ súng bắn anh Thanh bị thương ở tay và vai và vùng cằm. Hoảng sợ, anh Thanh chạy vào phòng khóa cửa và gọi cho công an. Việc xử người mang nợ bằng súng thường xảy ra trong thời gian gần đây ở tại Việt Nam.
1: Cửa biển Quảng Trị vừa nạo vét đã bị lấp đầy cát. Cửa biển Lý Hòa ở xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được nạo vét đã bị cát bồi lấp khiến cho hàng trăm tàu thuyền của ngư dân không thể ra khơi, nước không thoát ra biển, gây ngập úng đồng ruộng. Báo VN Express hôm ngày 3 tháng 6 ghi nhận, hiện thì cửa biển Lý Hòa bị một dải cát dài khoảng là 1,6 km, rộng gần 100 m chắn ngang khiến cho tàu thuyền qua lại phải canh con nước để qua lại buồng nước sâu. Ông Hồ Sĩ Quang, 45 tuổi, chủ tàu cá ở xã Đông Trạch, cho biết là mỗi buổi chiều ông phải đứng hàng giờ bên cửa biển quan sát con nước trước khi quyết định cho tàu xuất bến. Theo ông Quang, tình trạng cửa biển Lý Hòa bị cát bồi lấp đã kéo dài nhiều năm. Mỗi lần chính quyền thuê máy móc nạo vét, luồng lách chỉ thông qua được vài ngày rồi lại bị cát lấp kín sau những đợt gió chướng. Không chỉ ảnh hưởng đến nghề cá, cửa biển bị bịt kín còn khiến cho nước sông Lý Hòa khó thoát ra biển, làm khoảng 50 hectare lúa ngập úng, 20 hectare không thể gieo trồng đúng thời vụ.
0: Bản tin kế tiếp cho biết David Beckham được gắn sao trên đại lộ danh vọng. Cựu danh thủ David Beckham đã nhận ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood vào ngày 12 tháng 6. Theo Walk of Fame vào ngày 3 tháng 6, sự kiện sẽ do phát thanh viên có tên là Alan Kay dẫn dắt, với sự tham gia của hai khách mời, đó là nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham cùng với lại tài tử Tom Cruise. Trong thông cáo báo chí thì Anna Martins, nhà sản xuất chương trình đại lộ danh vọng Hollywood, cho biết là việc vinh danh Beckham diễn ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị đăng cai FIFA World Cup 2026. Và theo bà thì những đóng góp của danh thủ trong việc nâng tầm vị thế của bóng đá của Hoa Kỳ cùng sức ảnh hưởng đối với là giới trẻ, giải trí và văn hóa toàn cầu khiến cho sự kiện này trở nên ý nghĩa. David Beckham là cầu thủ người Anh đầu tiên giành chức vô địch quốc gia ở 4 nước khác nhau gồm có Anh, Tây Ban Nha, Mỹ và Pháp. Và trong suốt 20 năm thi đấu chuyên nghiệp thì anh từng khoác áo nhiều câu lạc bộ hàng đầu thế giới như là Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy và Paris Saint-Germain. Beckham từng giữ băng đội trưởng tuyển của nước Anh trong 6 năm trước khi giải nghệ vào năm 2013. Đại lộ danh vọng Hollywood, tức là Hollywood Walk of Fame, là một lề đường chạy dọc theo đại lộ Hollywood và phố Vin, Los Angeles, từ bang California của Hoa Kỳ, nơi đây gắn hơn 2.000 ngôi sao có tên các nhân vật nổi tiếng được Phòng Thương mại Hollywood vinh danh vì những đóng góp trong ngành công nghiệp giải trí.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là tài tử Leonardo DiCaprio trùm bất động sản. Leonardo DiCaprio có nhiều biệt thự trị giá hàng triệu Mỹ Kim tại Mỹ, mua đảo tư nhân để xây resort kiếm thêm thu nhập từ việc cho thuê nhà. Tháng 5 thì tạp chí LA Decor điểm lại một số thương vụ bất động sản nổi bật của Leonardo DiCaprio từ khi anh gia nhập làng giải trí đến nay. Tương tự nhiều ngôi sao khác thì Leonardo DiCaprio có thêm thu nhập từ việc bán nhà sau vài năm lưu trú, đồng thời thì anh đang cho thuê nhiều biệt thự. Theo Celebrity Network thì chàng Jack hiện có khối tài sản khoảng 300 triệu Mỹ Kim, được xem là ông trùm bất động sản vì sở hữu nhiều cơ ngơi khắp nước Mỹ tương đương 100 triệu Mỹ Kim. Một số trang khác như là Rob Report, Social Life cho rằng thì tất cả đất đai nhà cửa của anh có tổng trị giá khoảng là 70 triệu Mỹ Kim. Cũng trong năm 2021 thì anh mua một biệt thự ven biển có diện tích hơn 300 mét vuông có giá là 13,8 triệu Mỹ Kim. Năm 2025, diễn viên vừa chào bán nó với mức là 23 triệu Mỹ Kim, vừa cho thuê 65.000 Mỹ Kim mỗi tháng. Theo Reuters, anh bớt 3 triệu Mỹ Kim so với giá gốc trước khi rút lại thông tin bán nhà hồi tháng 4. DiCaprio còn là một ngôi sao theo phong cách giữa thế kỷ 20 ở Palm Springs, California, có giá thuê ít nhất là 4.500 Mỹ Kim một đêm. Anh bỏ ra 5,2 triệu Mỹ Kim để sở hữu bất động sản năm 2014. Nơi này từng là tổ ấm của ca sĩ Diana Shore, khởi công năm 1964. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 63 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 67 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 60 độ, gió hướng đông từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 64 độ, gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago mây rải rác, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 69 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 74 độ, gió đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston thời tiết dông bão rải rác, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 76 độ, gió hướng đông từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Seattle sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 66 độ và thấp 51 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 54 độ, gió tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mây rải rác, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 61 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Biết Tích Thánh Thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày Thánh Thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày Thánh Thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ Năm 11 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày Thánh Thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chầu Thánh Thể, đi đàn Thánh Giá, rước kiệu Thánh Thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà Thánh Thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ Thánh Thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ Thánh Thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự, tôn thờ phép Thánh Thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu RV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas, Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
3: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như Linh Mục Đa Minh Phạm Tĩnh, Linh Mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, Linh Mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
2: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cillumine, Dermal Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
3: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
2: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time
4: Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
3: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc và báo tin buồn đến quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, chú, bác, ông nội, ông ngoại, ông cố của Tăng Quyến là ông Trần Văn Thanh, Greek, pháp danh Minh Tâm. Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1933 tại Bắc Ninh, Việt Nam. Đã từ trần lúc 2 giờ 50 sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, 2454 South Direford Road, Houston, Texas 77077. Điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 11 tháng 6, 2 giờ chiều đến 3 giờ rưỡi chiều lễ nhập liệm và phát tang, 3 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 12 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh, 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ bảy ngày 13 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng lễ cầu siêu và lời cảm tạ của Tăng Quyến. 11 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa lễ di quan. 12 giờ trưa lễ an táng tại Forest Park Southwest Cemetery. Địa chỉ 9040 FM 359 Road, Richmond, Texas 77406. Tang gia đồng kính báo. Vợ bà quả phụ Trần Văn Thanh, nhũ danh Nguyễn Thị Thinh. Trưởng nam Trần Văn Hạnh, vợ và các con, các cháu và các chắc Houston, Texas. Thứ nam David Trần, vợ Christina Trần và các con Houston, Texas. Thứ nam Trần Dũng Minh Dân, vợ Nguyễn Kim Du Hạ và các con Missouri City, Texas. Trưởng nữ Trần Thị Ngọc Ánh, chồng Nguyễn Huy Hoàng, Sugarland, Texas. Thứ nữ Christine Trần và các con, các cháu Houston, Texas. Thứ nam Alexander Trần, vợ Wendolyn Trang và các con Houston, Texas. Thứ nữ Susan Trần, chồng Michael Wallace và con Houston, Texas. Thứ nam Clint Trần, Houston, Texas. Thứ nam Christopher Trần, Houston, Texas. Đích tôn Johnson Trần, Long Beach, California. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong quý vị niệm tình tha thứ.
4: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525 để giúp việc radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn. Xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
5: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
6: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
7: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucoden, giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn, cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
5: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
7: Yuki Collagen, bánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
11: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
12: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non Sinform Millipack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aroa 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunly 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
13: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
14: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
15: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
14: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
15: Ừ.
16: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành, Thùy Dương, Thu Hằng cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các căn cứ và đồng minh vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn St. Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào Trung Quốc bảo tồn nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược. Theo dòng thời sự, Choose France, tại sao Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn AI? Thưa quý vị, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã đánh chặn nhiều cuộc oanh kích bằng thôn và tên lửa của Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như của các đồng minh vùng vịnh. Thùy Dương cho biết thêm.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết hai tên lửa Iran phóng về phía Kuwait đã rơi xuống trước khi tới lãnh thổ nước này hoặc tự hủy trên không. Ba tên lửa khác nhắm vào Bahrain đã bị hệ thống phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra thông cáo khẳng định đã oanh kích để đáp trả hai cuộc tấn công riêng biệt do Mỹ tiến hành nhằm vào Iran. Vụ thứ nhất liên quan đến một tàu chở dầu của Iran bị một tên lửa Mỹ bắn trúng gần eo biển Hormuz. Iran cho biết đáp trả bằng cách tấn công một tàu mang tên Panaya mà theo lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran là có liên hệ với Mỹ và Israel. Vụ thứ hai là một cuộc không kích nhằm vào một tháp viễn thông trên đảo Kesh của Iran ở vùng Vịnh. Đáp lại, Tehran đã tấn công một nước trong khu vực nhưng không nêu tên, cũng như trụ sở hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ tại Bahrain. Iran cáo buộc một số nước vùng Vịnh đã cho phép Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công từ những căn cứ quân sự Mỹ đặt trên lãnh thổ của họ, nhưng các nước này phủ nhận cáo buộc đó. Về phía Kuwait, vào hôm nay, trên mạng X, quân đội nước này thông báo là sân bay quốc tế Kuwait đã bị drone của Iran đánh trúng, gây nhiều thiệt hại vật chất và khiến nhiều người bị thương.
2: Về mặt ngoại giao, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố là các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn đang được tiến hành và không gián đoạn, bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã cắt đứt đối thoại với Washington do cuộc tấn công của Israel tại Liban. Trong khi đó, theo Reuters, cũng vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố là nhóm đàm phán của Tổng thống Trump chưa từng đề nghị nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ sự nới lỏng trừng phạt nào cũng phải gắn liền với việc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân. Về phía Tehran, theo các hãng truyền thông nhà nước, Tehran đang xem xét một dự thảo thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt chiến tranh, nhưng từ vài ngày nay không liên lạc với Washington.
0: Một ngày sau khi các hãng thông tấn chính thức của Iran loan tin Tehran đình chỉ các cuộc đàm
2: việc mở lại eo biển Hormuz, ông đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ sự nới lỏng trừng phạt nào cũng phải gắn liền với việc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân. Về phía Tehran, theo các hãng truyền thông nhà nước, Tehran đang xem xét một dự thảo thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt chiến tranh, nhưng từ vài ngày nay không liên lạc với Washington.
0: Một ngày sau khi các hãng thông tấn chính thức của Iran loan tin Tehran đình chỉ các cuộc đàm phán thông qua các

0: gồm 3 sàn giao dịch khác. 4 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran bị trừng phạt là Nubitex, Bipin, Ramzinex và Walex. 4 cá nhân cũng bị trừng phạt, trong đó có chủ tịch kiêm đồng sáng lập công ty Nubitex là Amir Hossein-Rat. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc là trong năm 2025, Nubitex đã quản lý hơn 50% tổng giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran, tạo thuận lợi cho việc chi trả các hoạt động của chính phủ Iran, các giao dịch liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, hỗ trợ mạng lưới rộng lớn, né tránh lệnh trừng phạt quốc tế của Iran. Hãng tin Mỹ AP cho biết là không thể liên lạc được với đại diện của Nubitex qua email. Đợt trừng phạt mới nhất này là một phần trong chiến dịch gây sức ép liên tục của chính quyền Donald Trump nhằm buộc Tehran phải chấp nhận một thỏa thuận với các điều kiện của Mỹ để chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran bằng cách gây tổn thất kinh tế cho nước này.
1: Iran tiếp tục oanh kích miền nam Liban bất chấp lời hứa giảm leo thang của Tổng thống Mỹ. Quân đội Israel đã tấn công khoảng 20 địa điểm trong ngày hôm qua. Theo thông báo của Bộ Y tế Liban, 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, 48 người bị thương, và trong số những người bị thương có một bác sĩ và 5 nhân viên của bệnh viện công Tepnin, Trọng Thành cho biết tiếp.
2: Trong khi đó, đàm phán giữa Israel và Liban tại Washington bước sang ngày thứ hai vào ngày hôm nay, mùng 3 tháng 6, theo Sứ quán Liban tại Mỹ, tổ chức Hezbollah hôm mùng 1 tháng 6 đã chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ. Theo đó, Israel không tấn công vùng ngoại ô Beirut để đổi lấy cam kết của Hezbollah ngừng tấn công vào Israel. Đồng thời, tổ chức này kêu gọi mở rộng thỏa thuận ngừng bắn ra toàn bộ Liban. Trả lời AFP, một quan chức cấp cao của Hezbollah cho biết là lực lượng này sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn chỉ mang tính khu vực với Israel. Theo AFP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động theo kế hoạch ở miền nam Liban và đang đạt được những tiến bộ chưa từng có từ 3 thập niên nay, đồng thời khẳng định là mục tiêu đè bẹp lực lượng Hezbollah ở khu vực này để bảo vệ miền bắc Israel. Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel, theo trang mạng Axios ngày hôm qua, đang trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi ông Netanyahu quyết định leo thang quân sự tại Liban. Trang mạng nổi tiếng về mối quan hệ gần gũi với giới cầm quyền tại Mỹ dẫn lời một quan chức cho biết trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel, ông Trump đã nói, xin trích, ông bị điên rồi, nếu không có tôi thì ông đã phải vào tù, giờ thì tất cả đều ghét ông, tất cả đều ghét Israel vì chuyện này, hết lời dẫn. Hai nguồn tin khác cũng cho biết là Tổng thống Trump đã lên án ông Netanyahu là vô ơn trong một cuộc đối đáp mà Axios mô tả là đầy những lời lẽ chửi thề. Một chuyên gia về Israel thuộc nhóm khủng hoảng quốc tế tuy nhiên khuyến cáo nên thận trọng khi tiếp nhận kiểu thông tin này.
1: Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Thường niên St. Petersburg của Nga khai mạc ngày hôm nay và kéo dài 4 ngày với sự tham dự của hơn 20.000 khách mời đến từ 130 quốc gia. Tăng trưởng sẽ là chủ đề chính của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 5 kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn chống Ukraine. Trả lời Reuters, cựu phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga nhận định tăng trưởng kinh tế sẽ thấp do chính sách duy trì lãi suất tín dụng trên 10%, tăng thuế để tài trợ cho chiến tranh, đầu tư giảm sút. Dự báo mức tăng trưởng năm nay chỉ khoảng 0,4% so với mức 1% hồi năm 2025. Giám đốc điều hành một công ty Nga xin ẩn danh cho Reuters biết giới doanh nhân Nga rất mong đợi đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian có thể giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Trong lúc giới chính trị phương Tây tẩy chay sự kiện này để phản đối Nga xâm lược Ukraine, các thành viên đảng cực hữu Đức AfD lại tham gia và hành động này bị chỉ trích mạnh mẽ tại Đức. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
3: Đây không phải là hoạt động ngoại giao để thúc đẩy hòa bình, mà là sự quỵ lụy trước một tội phạm chiến tranh. Ông Mark Andrichman, Chủ tịch Ủy ban Giám sát các cơ quan tình báo thuộc Quốc hội Đức, thành viên Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, đã chỉ trích gay gắt các dân biểu đảng cực hữu AfD tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg. Các lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội và Đảng Xanh của Đức nhất loạt lên án chuyến đi phục vụ lợi ích của Tổng thống Nga Putin. Tuy nhiên, người phát ngôn về đối ngoại của đảng AfD tại Quốc hội Đức thì khẳng định ông quyết định tham dự Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg là để bảo vệ lợi ích kinh tế của chính đất nước. Giới chức này nhấn mạnh rằng, trong một thời gian dài, phái đoàn của đảng cực hữu Đức chưa bao giờ có mặt tại diễn đàn này đông đảo đến như vậy. Những chuyến đi của các thành viên đảng AfD đến Nga cả trước và kể từ khi Nga xâm lược Ukraine không phải là điều mới lạ. Đảng này thường xuyên bị chỉ trích vì mối quan hệ thân thiết với Moscow. Nhiều người Đức khác cũng sẽ có mặt tại Saint Petersburg, một lần nữa đại diện các cộng đồng

0: doanh nghiệp lại tham dự diễn đàn. 1.600 công ty Đức đang hoạt động tại quốc gia này với tổng doanh thu 20 tỷ euro vào năm ngoái. Thị trường Nga vẫn hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Đức bất chấp các lệnh trừng phạt chống lại Moscow.
1: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
2: Đúng vào ngày khai mạc diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg, sáng nay thôn Ukraine tấn công một kho dầu và căn cứ quân sự Kronstadt nằm trong thành phố. Đợt tấn công này diễn ra ngay sau cuộc oanh kích ồ ạt của Nga với thôn và tên lửa tại nhiều vùng ở Ukraine, khiến 23 người chết. Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ông Mark Rutte đã đến Kiev vào sáng nay trong một chuyến thăm không được công bố trước vì lý do an ninh, theo thông báo của công ty đường sắt Ukraine. Chuyến thăm của Tổng thư ký NATO diễn ra sau nhiều đợt không kích quy mô lớn của Nga trong những ngày qua, trong đó Kiev là một trong những mục tiêu bị tấn công mạnh. Sau thông tin của công ty đường sắt Ukraine, phát ngôn viên của NATO xác nhận sự có mặt của ông Rutte cùng đại diện của các nước thành viên NATO tại Kiev. Chi tiết của chuyến thăm chưa được công bố, nhưng phái đoàn dự kiến có một cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, người vẫn đang tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine để đối phó với các đợt oanh tạc của Nga. Theo số liệu mới được cập nhật, vụ tấn công quy mô lớn bằng thôn và tên lửa của Nga nhắm vào Ukraine trong đêm 1. Mùng 1, rạng sáng mùng 2 tháng 6 đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, trong đó có 16 nạn nhân, bao gồm cả hai trẻ em ở thành phố công nghiệp Dnipro ở miền Trung. Chính quyền Kiev cho biết thêm có 7 người chết và hơn 50 người bị thương. Từ Kiev, thông tín viên Emanasha tóm lược tình hình tại thủ đô Ukraine trong những ngày qua.
3: Entre les frappes du 24 mai et celle d'hier, le quartier de Lukyanivka en plein cœur de Kiev.
4: Từ khi xảy ra các cuộc không kích ngày 24 tháng 5 cho đến những đợt oanh tạc ngày hôm qua mùng 2 tháng 6, khu phố Lukyanivka ngay giữa trung tâm thủ đô Kiev đã bị tàn phá đến mức không còn nhận ra được nữa. Tại khu phố này, ngày càng có nhiều tòa nhà bị hỏa lực phá toang. Cô Victoria cùng mẹ và cậu con trai đang tuổi thiếu niên quay trở về nhà kiệt sức do tình hình đêm hôm trước. Cô chia sẻ các drone bay liên tục ở phía sau ngôi nhà, cảnh tượng thật kinh hoàng. Và chúng bắt đầu phát nổ ngay phía trên đầu chúng tôi. Nói rằng thật là đáng sợ, chỉ là một cách nói giảm nói tránh thôi. Chúng tôi không biết phải làm gì nữa, bởi vì cứ liên tục phải chạy đi trú ẩn cũng rất mệt mỏi về tinh thần. Khi một hồi còi mới báo động phòng không vang lên, cô Victoria không có ý định trú ẩn qua đêm tại một bãi đỗ xe. Nhưng có hai người khác là ông Andrei và bà Veronika thì quay lại đó. Họ đã từng ẩn náu ở khu đỗ xe này trong các đợt oanh tạc đêm hôm trước. Họ nói, như cô thấy đấy, các căn hộ không còn cửa sổ, chẳng còn gì cả. Và những người đã chạy khỏi các tòa nhà lân cận đã bị hất văng đến đây, cạnh bãi đỗ xe, chứ không phải là ở bên trong. Họ bị thương do mảnh đạn, trong đó có cả trẻ em và những người đàn ông. Khi bóng tối buông xuống Kiev, mỗi đêm đều đồng nghĩa với mối nguy hiểm. Người dân lại tiếp tục dọn dẹp căn hộ của họ và cố gắng vớt vát những gì còn lại. Bất chấp nguy cơ lại phải hứng chịu các đợt oanh tạc mới, nhưng ai còn có một mái nhà đều không có ý định rời khỏi nơi này.
3: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
2: Một cột mốc quan trọng mới trong quan hệ quốc phòng Pháp và Ấn Độ nhân chuyến thăm Paris của Tư lệnh Không quân Ấn Độ Thống soái Amarpreet Singh từ ngày 1 tháng 6 2026, New Delhi đã chính thức gửi thư yêu cầu đến Paris đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale hiện đại do tập đoàn hàng không Dassault thiết kế và sản xuất với tổng trị giá hợp đồng lên tới 33 tỷ euro.
4: Theo báo Pháp Lexico, sự hiện diện của thống soái Amarpreet Singh tại Paris cho thấy các cuộc đàm phán đang có tiến triển nhanh chóng nhằm điều chỉnh các lợi ích kỹ thuật và thương mại của Ấn Độ và Pháp. Một trang tin của Ấn Độ nhận định chuyến công du Paris của thống soái Singh diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với nền quốc phòng Ấn Độ. Năng lực không quân của nước này bị giảm sút khi chỉ còn chưa đến 30 phi đội và mục tiêu đề ra là phải có hơn 40 phi đội. Nhiều loại máy bay chiến đấu cũ như MiG-21 của Nga đã bị loại và phiên bản cũ hơn của MiG-29 cũng như các máy bay Jaguar hay Mirage 2000 của Pháp dự kiến cũng sẽ bị loại trong những năm tới. Đơn đặt hàng kỷ lục này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan rất căng thẳng, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ giữa Pháp và Ấn Độ. Tuy nhiên, phía Ấn Độ đưa ra các điều kiện ngặt nghèo, theo đó hơn 90 trong số 114 chiếc Rafale có thể sẽ phải được lắp ráp trực tiếp, thậm chí là sản xuất tại Ấn Độ. Giờ đây đến lượt Paris đưa ra phản hồi của mình, chậm nhất là trong vòng 2 đến 3 tháng tới, với thỏa thuận cuối cùng dự kiến vào đầu năm sau.
2: Trong lĩnh vực công nghệ, Ủy ban châu Âu hôm nay công bố một kế hoạch nhằm giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng công nghệ số mà các đại tập đoàn công nghệ của Mỹ, tức GAFAM, cung cấp. Brussels muốn thúc đẩy các giải pháp sản xuất tại châu Âu.
4: Mục tiêu của kế hoạch về quyền tự chủ công nghệ của Liên Âu là tách khỏi Mỹ trong một thế giới mà các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ chi phối hệ sinh thái công nghệ số ở gần như mọi cấp độ. Kế hoạch được cho là bao gồm các biện pháp chưa từng có nhằm giảm lệ thuộc vào Microsoft, Apple và Google để chuyển sang các giải pháp thay thế của châu Âu. Trên thực tế, châu Âu hiện nay rất dễ bị tác động nếu xảy ra khủng hoảng lớn với Mỹ, bởi vì trong các lĩnh vực từ dịch vụ công nghệ thông tin, mạng xã hội cho đến thương mại điện tử thì châu Âu gần như chỉ sử dụng các công cụ số của Mỹ. Một cuộc khủng hoảng với Mỹ có thể sẽ đẩy châu Âu đến ngày tận thế, theo cảnh báo của chuyên gia tư vấn chiến lược số Jean de Chambure với RFI. Ví dụ, Mỹ khi đó có thể chặn các thanh toán qua Visa và Mastercard ở châu Âu. Mạng xã hội, nền tảng thương mại thời công nghệ số cũng có nguy cơ bị ngắt đột ngột theo lệnh của Washington. Chính vì nhận thức được những nguy cơ nói trên, Ủy ban châu Âu muốn tạo điều kiện cho việc xây dựng các hạ tầng then chốt như trung tâm dữ liệu để thúc đẩy phát triển điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo sản xuất tại châu Âu. Dự kiến Liên Âu cũng đưa ra một quy định về chip bán dẫn để bảo đảm nguồn và giảm lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đồng thời cho phép Ủy ban châu Âu can thiệp vào chuỗi sản xuất trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.
2: Cũng trong lĩnh vực công nghệ, sau một tuần trì hoãn, hôm qua Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh điều chỉnh các công nghệ trí tuệ nhân tạo. Văn bản này vốn được chờ đợi từ lâu, có mục tiêu chính là ngăn chặn việc tin tặc sử dụng các mô hình an ninh mạng tiên tiến nhất để phát hiện dễ dàng các lỗ hổng và qua đó tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng.
0: Cho đến gần đây, chính quyền Donald Trump vốn hoàn toàn ngả theo phe phản đối triệt để mọi quy định khi coi việc này cản trở nỗ lực cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy nhiên, tình hình đã biến đổi nhanh chóng vào đầu năm nay khi có bằng chứng cho thấy là các mô hình tiên tiến hiện nay có khả năng xác định và khai thác các lỗ hổng an ninh mạng với tốc độ chưa từng có. Tin tặc có thể sử dụng các mô hình như vậy để tấn công các cơ sở hạ tầng thiết yếu nếu các mô hình này được đưa ra thị trường trước khi các lỗ hổng được sửa chữa.
2: Về thương mại, đại diện thương mại Mỹ ngày hôm qua đề nghị áp thuế bổ sung từ 10% đến 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ 60 nền kinh tế.
0: Nước Pháp tổ chức lễ truy điệu triết gia, nhà xã hội học Edgar Morin tại Điện Anh và Lít. Tổng thống Emmanuel Macron ngày hôm nay bày tỏ lòng kính trọng với một nhà nhân văn mang tầm vóc toàn cầu, người vừa qua đời ở tuổi 104. Tổng thống Macron nhấn mạnh ông là con người chưa bao giờ khuất phục trước chân lý của một bên duy nhất. Tổng thống Pháp bày tỏ mong muốn là năng lượng sống mang đầy chất Pháp, hào phóng đầy khát vọng mang tính nhân loại ở ông sẽ tiếp tục được tái sinh.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là khủng hoảng eo biển Hormuz. Bằng cách nào mà Trung Quốc bảo tồn nguyên vẹn được kho dự trữ nhiên liệu chiến lược? Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, căng thẳng eo biển Hormuz kéo dài đã được 3 tháng và chưa cho thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu như giá dầu thế giới vẫn chưa vượt mức 120 đô la một thùng như dự báo, thì Trung Quốc cùng lúc đã giảm được nhập khẩu dầu thô mà không làm cạn kiệt nguồn dự trữ chiến lược, trong khi nền kinh tế vẫn vận hành tốt. Bắc Kinh đã xoay sở thế nào để có thể bỏ qua dầu mỏ vùng vịnh? Báo Pháp Lezeco dẫn nhận định của chuyên gia Michel Maidan, Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford cho rằng bài học đầu tiên rút ra từ cuộc khủng hoảng Hormuz là nhiều thập niên chuẩn bị của Trung Quốc đang mang lại cho kết quả. Trung Quốc ngày nay đã có một hệ thống năng lượng phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn trong nước, 84% năng lượng sơ cấp và hơn 90% điện năng Trung Quốc là được sản xuất trong nước nhờ vào than đá, dầu hỏa và khí đốt, cùng với khả năng sản xuất điện hạt nhân, thủy điện, điện gió và mặt trời. Hết là giỡn. Do vậy, Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu thô mà không cần sử dụng đến nguồn dự trữ dầu hỏa chiến lược. Theo các số liệu được công bố, trong tháng 5 vừa qua, Trung Quốc chỉ nhập khẩu gần 6,8 triệu thùng dầu thô một ngày, mức thấp nhất từ 10 năm qua. Tính từ đầu cuộc xung đột, nhập khẩu dầu của Trung Quốc sụt giảm hơn 1/3 so với 11 triệu thùng một ngày trước khi có chiến tranh. Động thái này của Trung Quốc, vốn nhập khẩu dầu thô nhiều nhất thế giới, không những đã giúp bảo vệ nước này trước cú sốc chi phí mà còn kềm hãm giá dầu thế giới không tăng vọt. Hiện nay, giá dầu Brent tham chiếu là ở mức 95 đô la thay vì là 70 so với trước chiến tranh, và do vậy giá dầu vẫn chưa vượt ngưỡng 120 đô la một thùng xa với mức dự báo là 200 đô la. Điều nghịch lý là Bắc Kinh đã không bù đắp phần thiếu hụt đó bằng cách sử dụng nguồn dự trữ. Không những kho dự trữ chiến lược được tích lũy phòng ngừa trong nhiều năm vẫn dồi dào mà thậm chí còn tăng lên trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua, từ mức 1,22 triệu thùng một ngày lên thành 1,23 triệu. Để đáp ứng nhu cầu, Trung Quốc đã huy động nhiều nguồn dự phòng khác như trữ lượng than đá khổng lồ chiếm đến 61% tổng nguồn cung năng lượng Trung Quốc theo Cơ quan Năng lượng Thế giới để sản xuất khí đốt tổng hợp bù đắp cho lượng khí hóa lỏng bị mắc kẹt ở Qatar do eo biển Hormuz bị phong tỏa. Trung Quốc thậm chí còn bán một phần dự trữ khí đốt ra thị trường vào những thời điểm giá cả tăng để thu lợi. Đồng thời, các nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và phát triển ô tô điện đã giúp Bắc Kinh giảm thiểu tác động, đặc biệt trong lĩnh vực vận chuyển. Hơn một nửa số ô tô mới bán ra thị trường là xe điện, chưa kể đến mạng lưới TGV lớn nhất thế giới mà Bắc Kinh xây dựng trong vòng 20 năm. Theo đánh giá của Goldman Sachs, việc phổ biến rộng rãi nhiều phương thức giao thông vận chuyển đã góp phần giảm nhu cầu xăng dầu, thậm chí đến 20% trong tháng 4 năm nay. Bà Stella Lee, phó giám đốc của BYD, nhân kỳ hội chợ triển lãm xe ô tô ở Bắc Kinh, từng tuyên bố xin trích, việc giá dầu thế giới tăng là một lời cảnh tỉnh, ngày nay dùng ô tô điện giúp quý vị tiết kiệm tiền. Hết lời dẫn. Báo Pháp Lezeco nhìn nhận, vào lúc các nước châu Á trong vùng đang lao đao với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz, thì nền kinh tế Trung Quốc hiện tại vẫn bình chân như vậy nhờ vào chiến lược độc nhất vô nhị trên thế giới. Nhưng điều kỳ diệu này sẽ trụ được bao lâu nữa có lẽ còn phụ thuộc vào độ dài cuộc so găng giữa Mỹ và Iran.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài Những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara, lần đầu tiên lên tiếng tại liên hoan phim Cannes. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thu Hằng với chủ đề Choose France, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo.
3: Et cette édition de Choose France à elle seule
1: Chỉ riêng hội nghị Choose Fund lần này sẽ giúp thu hút được khoản đầu tư kỷ lục 93 tỷ euro, tạo ra hơn 15.000 việc làm. Rõ ràng đây là một kỷ lục chưa từng có và mang tính lịch sử. Khoản đầu tư 93 tỷ euro này tập trung vào trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Thông báo của Masa và SoftBank chiếm gần một nửa con số này với 45 tỷ euro đã được xác nhận.
0: Ông Emmanuel Macron đã thành công tại hội nghị Choose France cuối cùng với tư cách là Tổng thống Pháp. Choose France lựa chọn nước Pháp lần thứ 9 diễn ra ngày 1 tháng 6 đã đánh bại mọi kỷ lục trước đây. Tổng đầu tư của SoftBank vào trung tâm dữ liệu tại Pháp sẽ lên tới 75 tỷ đô la. Theo giám đốc điều hành tập đoàn Masayoshi Son, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, rất nhiều dự án mở rộng, nâng cấp, xây mới cơ sở hạ tầng AI tại Pháp cũng được các nhà đầu tư nước ngoài thông báo.
2: Câu hỏi thứ nhất, đâu là những điều kiện giúp Pháp có sức hấp dẫn trong mắt các đại tập đoàn AI và nhà đầu tư?
0: Lý do đầu tiên chính là nguồn năng lượng dồi dào và không phát thải carbon, trong khi trí tuệ nhân tạo AI tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Để làm mát và vận hành hàng nghìn máy chủ ngày đêm, các nhà đầu tư tìm kiếm nguồn cung cấp điện ổn định và sạch. Ví dụ dự án của gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản SoftBank với tổng công suất 3 gigawatt, thì ba trung tâm dữ liệu sẽ được xây ở vùng Hauts-de-France ở phía bắc nước Pháp cho đến năm 2031 sẽ tiêu thụ gần gấp đôi điện năng của lò phản ứng hạt nhân EPR tại thành phố Flamanville ở tỉnh Mons. Đây cũng chính là điểm được Tổng thống Pháp đưa ra để thuyết phục ông Masayoshi Son, chủ tịch sáng lập SoftBank, trong chuyến công du Nhật Bản ngày 1 tháng 4. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Fox 2 ngày 1 tháng 6, ông Masayoshi Son cho biết.
3: President Macron, he said,
1: ông ấy nói với tôi, tình trạng thiếu điện đang xảy ra trên toàn thế giới, trong khi chúng tôi ở Pháp xuất khẩu điện. Ông sẽ có ngay 2 gigawatt nếu sẵn sàng đầu tư vào một trung tâm dữ liệu AI. Thế là tôi nói, được rồi, tôi có thể thử. Nhưng ông ấy nói với tôi, sao lại thử? Không được, hãy làm đi. Hãy hứa với tôi là ông làm. Ông ấy gần như thúc ép. Đó là một nhà lãnh đạo rất thuyết phục. Và đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho khoản đầu tư của chúng tôi.
0: Ngoài sức thuyết phục, sự kiên trì, thậm chí là thúc ép của Tổng thống Macron, còn phải kể đến vị trí địa lý của Pháp cũng như là châu Âu, cũng như chính sách tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư được thể hiện cụ thể qua chương trình Choose France. Theo giải thích của kinh tế gia Thomas Gibin, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế CEPI, khi trả lời phỏng vấn đài France 24 ngày 29 tháng 5.
1: Các nhà đầu tư đến Pháp chủ yếu để tìm kiếm một vị trí chiến lược ở trung tâm Liên hiệp châu Âu. Họ cũng đến vì cơ sở hạ tầng tốt và khu vực sản xuất của Pháp vẫn tương đối năng động so với các nước láng giềng. Đây cũng có thể là cơ hội cho châu Âu, bởi vì so với Hoa Kỳ, châu Âu là một khu vực kinh tế ổn định hơn nhiều. Khu vực kinh tế châu Âu dựa trên luật lệ, có sự ổn định chính trị cao hơn và ít phong trào cực hữu hơn, sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho đầu tư tại châu Âu.
0: Quay trở lại trường hợp ba trung tâm dữ liệu ở vùng Hauts-de-France miền bắc nước Pháp, chủ tịch, nhà sáng lập của tập đoàn SoftBank giải thích đó là một vùng công nghiệp có sẵn cơ sở hạ tầng, điện và nhất là địa điểm, tất cả chỉ cần một thời gian ngắn. Cụ thể theo trang La Dépêche thì nhà quản lý điện RTE xác định từ trước 8 địa điểm hoàn hảo cho các cơ sở hạ tầng này và có thể được kết nối nhanh với mạng điện. Mặt khác, luật đơn giản hóa đời sống kinh tế được công bố vào cuối tháng 5 vừa qua cho phép những dự án này được xếp vào danh sách dự án vì lợi ích quốc gia, được ưu tiên kết nối và đơn giản hóa việc tham vấn cộng đồng.
2: Đối với Pháp, những dự án này có ý nghĩa như thế nào?
0: Lợi ích đầu tiên chính là công ăn việc làm. Tổng thống Macron thông báo 71 dự án được công bố tại Hội nghị lựa chọn nước Pháp năm 2026, đánh dấu một năm kỷ lục về đầu tư nước ngoài và dự kiến sẽ tạo ra hơn 15.600 việc làm trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp, vốn vẫn cao hơn mức trung bình của Liên hiệp châu Âu và gần đây đã tăng lên trên 8%. Riêng ba trung tâm dữ liệu được SoftBank hợp tác với tập đoàn Schneider Electric và nhiều công ty khác tại Pháp sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm trong vòng 5 năm tới, theo giải thích của ông Masayoshi Son. Thứ hai là đưa Pháp trở thành cường quốc trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Giai đoạn chuẩn bị sẽ được rút ngắn bởi vì SoftBank đã thực hiện những dự án tương tự tại Mỹ nên đã có mô hình và có thể biến Pháp thành trung tâm của châu Âu về AI và châu Âu thì cần loại công nghệ AI này. Cuối cùng, Tổng thống Macron quảng cáo cho năng lực điện hạt nhân của Pháp với 57 lò phản ứng hạt nhân và lượng điện dư thừa ngày càng tăng. Theo ông Son, được Reuters trích dẫn, thì có thể chuyển đổi điện năng, nguyên liệu thô thành trí tuệ có giá trị cao hơn. Vì vậy, Pháp có thể xuất khẩu trí tuệ nhân tạo.
2: Liệu mô hình hợp tác đôi bên cũng có lợi, có bắt kịp Trung Quốc và Mỹ hay không?
0: Phải nói rằng không chỉ Pháp mà cả châu Âu, Nhật Bản và phần còn lại của thế giới bị tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc. Ngoài việc hợp tác bổ trợ cho nhau, kinh tế gia Thomas Gibin cho rằng Pháp có thể học hỏi từ Trung Quốc.
1: Chúng ta nên học hỏi không phải là về chế độ độc tài, mà ít nhất là từ khả năng lập kế hoạch phát triển công nghiệp dài hạn của họ. Ví dụ như Trung Quốc khởi động chiến lược phát triển ô tô điện vào năm 2000, tức là hơn 25 năm trước, và họ cũng đang lên kế hoạch tăng tốc công nghiệp trên một số lĩnh vực. Cho nên Pháp và châu Âu nên học hỏi từ việc này và từ cả thực tế là Trung Quốc sẵn sàng đầu tư mạnh khi có mục tiêu kinh tế. Trong khi đó, có thể thấy rõ ở châu Âu là mọi việc phức tạp hơn nhiều.
0: Cuối cùng, theo nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, thì cần phải coi AI là nền văn minh mới trỗi dậy, cho dù có ý kiến tốt, xấu về robot hoặc AI, và châu Âu cần phải tham gia.
1: 100 năm trước, điện và ô tô đã tạo ra một nền văn minh mới, và đó chính là những gì sẽ xảy ra với trí tuệ nhân tạo, giống như đã diễn ra với Internet 20 năm trước. Đối với trí tuệ nhân tạo, đó là hiện thực trong 100 hay 1.000 năm tới. Nếu không có AI thì sẽ không có nền văn minh. Vì vậy, chúng ta sẽ phải thích nghi, không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, chắc chắn là một số công việc sẽ có nguy cơ biến mất và một số người sẽ không thể thích nghi đủ nhanh với những công nghệ mới này. Do đó, bằng cách này hay cách khác, chúng ta cần phải tạo ra các mạng lưới an sinh xã hội.
2: RFI.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các cơ sở và đồng minh vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn Saint Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào mà Trung Quốc bảo tồn được nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược. Mục theo dòng thời sự, Choose France, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đứng trước tình hình vô cùng khó khăn, sự chống đối trong nước ngày càng cao. Donald Trump ra lệnh tại Iran mà một trong những lý do là sử dụng đội ngũ thương thuyết không chuyên nghiệp. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp.
1: Báo Le Monde nhận thấy ông Putin đang hứng chịu một loạt đòn gây bất bình tại Nga và bị nghi ngờ về chiến lược ở Ukraine. Tuy nhiên, ông chủ điện Kremlin khoe rằng chiến thắng đang trong tầm tay. Kiev gia tăng tấn công bằng drone vào sâu trong lãnh thổ của Nga và thất bại quân sự đi kèm với nhiều khó khăn kinh tế của Nga.
5: Uy tín càng xuống thấp thì Putin càng lo lắng cho an nguy của mình. Trong chuyến thăm thủ đô Kazakhstan mới đây, một chiếc xe gắn tháp pháo trang bị súng máy và hệ thống chống drone nằm trong đoàn xe hùng hậu 20 chiếc, 14 mô tô hộ tống, một trực thăng giám sát trên bầu trời của thành phố mà khách bộ hành đã bị xua đi. Rõ ràng Putin bị ám ảnh bởi drone Ukraine và ông ta có lý. Những tháng gần đây, drone thường xuyên tấn công vào Moscow và ngoại ô, các công ty quốc phòng, phi trường quân sự, các nhà máy lọc dầu lớn, các cảng ở Baltic và Bắc Hải. Điểm mới là gần đây Kiev sản xuất hàng loạt drone tầm trung có tầm tấn công đến 200 cây số và không thể phát hiện được, hợp tác với một công ty tư nhân Mỹ. Thế nên xa lộ Tân Nga đi xuyên qua các lãnh thổ mà quân Nga chiếm đóng từ Crimea tới Donbass để tiếp tế cho mặt trận không thể sử dụng được vì nằm dưới lưới lửa của các drone Hornet trang bị trí thông minh nhân tạo kết nối với Starlink. Thống đốc phần đất chiếm đóng ở Kherson khuyến cáo nếu muốn đến Crimea nên đi ban ngày cảnh giác với drone. Mới đây các xe bồn chạy về hướng mặt trận đều bị tấn công, vô số xác xe cháy đen có thể thấy trên mạng xã hội. Thống đốc Crimea loan báo xăng từ nay được bán định lượng theo phiếu.
1: Tiền tuyến xa lầy, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ngày càng bị chỉ trích. Giữa tháng 4 vừa qua, một video về những vụ tấn công liên miên của quân Nga vào làng Mala Tumachka ở vùng Zaporizhia đã trở thành một trò cười phổ biến ở Nga. Vì ngôi làng này từ nhiều tháng qua, tuy quân Nga loan báo đã chiếm được, nhưng vẫn trụ vững.
5: Cái tên Mala Tumachka còn xuất hiện trong bài viết của một nhà chính trị học thân Kremlin để nói về sự vô nghĩa của cuộc chiến. Vasily Kashin khẳng định chẳng có lợi gì khi đốt cháy nguồn lực tại đó vì những mục tiêu hão huyền. Nhà phân tích này cho rằng việc loại bỏ chế độ Kiev là bất khả thi nếu không chiếm đóng được toàn bộ đất nước. Hy vọng sáp nhập thêm lãnh thổ nếu hệ thống phòng thủ của Ukraine sụp đổ tỏ ra phi lý. Nga không thể quản lý lâu dài các lãnh thổ này với một nền kinh tế bị tàn phá và cư dân thì cực kỳ thù địch. Một báo cáo từ trang Important Stories của các nhà báo điều tra độc lập dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết bộ máy nhà nước Nga đang chia rẽ vì an ninh không bảo vệ được các chỉ huy quân sự cao cấp. Ba tướng lãnh đã bị Ukraine ám sát tại Moscow trong năm ngoái và Tổng thống Nga lo sợ bị đảo chánh. Giới tinh hoa thất vọng, phe ủng hộ chiến tranh thì chỉ trích Putin không chịu tổng động viên. Theo một nhà nghiên cứu, đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong triều đại của Vladimir Putin. Sắp 74 tuổi, Putin rất quan trọng về các thủ thuật thẩm mỹ, nhưng lại càng khiến tác động lão hóa dễ thấy hơn.
1: Bà Tatiana Kastueva rằng, Viện quan hệ quốc tế Pháp cũng cho rằng Tổng thống Nga Putin hiện đang đứng trước một loạt thách thức chưa từng có. Tổng thống Nga đang bị cầm tù trong một cuộc chiến mà ông ta không thể thắng nổi nhưng cũng không từ bỏ được, làm xói mòn khế ước xã hội tại Nga lâu nay, theo nhà nghiên cứu Viện quan hệ quốc tế Pháp.
5: Thâm hụt ngân sách 4 tháng đầu năm đã vượt qua mức dự báo 55% của cả năm. Chính quyền hạ tăng trưởng mong muốn từ 1,3% còn 0,4%. Tuy vậy, một nhà chính trị học là Anna Colin Lebedev cho rằng cuộc khủng hoảng này sẽ có những hệ lụy chính trị. Tuy nhiên, một sự thay đổi triệt để khó thể xảy ra. Cũng về nội tình nước Nga, trong bài đầu tiên của loạt bài ba kỳ về các chế độ độc tài mang tên Đơn độc tại Moscow, Le Monde giải thích làm thế nào phe đối kháng ở Nga cố gắng sống sót dưới thời Putin. Từ sau cuộc xâm lăng Ukraine, những người vô hình, từ nhà báo phu tranh, luật sư cho đến các nhà đấu tranh, vẫn thu thập thông tin về số phận của hàng ngàn tù nhân chính trị bị lãnh những bản án nặng nề vì chống đối Điện Kremlin.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về cuộc chiến tranh ở Trung Đông, báo Le Figaro có bài nói về thất bại ngoại giao dưới thời chính quyền Trump ở Iran do được tiến hành bởi những người nghiệp dư. Ông Donald Trump làm ngoại giao cũng như làm áp phe cá nhân. Từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, chính sách ngoại giao của Mỹ được Tổng thống chỉ đạo, không quan tâm đến các định chế và các kênh ngoại giao truyền thống, điện thoại của ông Trump dùng để gọi trực tiếp các lãnh đạo nước ngoài.
5: Thay cho các mạng lưới ngoại giao và chuyên gia, Tổng thống Mỹ dựa vào một nhóm nhỏ người trung thành mà điểm chung là hoàn toàn không có kinh nghiệm quan hệ quốc tế, trừ Marco Rubio. Nhưng ông Rubio vào tháng 4 năm ngoái loan báo tái tổ chức Bộ Ngoại giao và đến tháng 12, khoảng 30 đại sứ Mỹ đã được triệu hồi về Washington là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ. Trong số 195 đại sứ quán Mỹ trên thế giới, có đến 115 chưa có đại sứ hoặc động dựa vào đại biện. Những người còn tại vị thường không hay biết các quyết định quan trọng. Vào tháng 3 năm ngoái, đại sứ Mỹ tại Kiev, bà Bridget Flynn, đã không được thông báo về việc đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhà ngoại giao chuyên nghiệp từng phục vụ năm đời tổng thống, cả dân chủ lẫn cộng hòa, đã từ chức để phản đối chính sách nhượng bộ Moscow và vẫn chưa được thay thế. Hiện nay, đại sứ Mỹ tại Ship kiêm nhiệm và đến lượt bà này cũng đã tuyên bố từ chức vào tháng trước. Tại Trung Đông, 5 trong số 7 quốc gia giáp giới với Iran và 4 trong số 6 quốc gia vùng vịnh không có đại sứ Mỹ. Các nhà ngoại giao chuyên nghiệp bị thanh trừng chuyển sang làm những công việc khác. Đây là mất mát lớn về chuyên môn.
1: Chức vụ đại sứ thời ông Trump nhiệm kỳ thứ hai thường được trao cho các đồng minh chính trị hoặc thành viên của gia đình tổng thống. Tuy đây cũng là một thông lệ ở Hoa Kỳ, nhưng tỷ lệ người thân cận được bổ nhiệm so với các nhà ngoại giao chuyên nghiệp hiện đã bị đảo ngược. Hiện nay có đến 90% vụ bổ nhiệm mang tính chính trị thay vì 1/4 hay 1/3 như trước đây.
5: Tháng vừa rồi, ông Trump đưa hai nhân vật MAGA lên làm đại sứ ở Jamaica và Slovakia. Ông Jared Kushner, cha của con rể làm đại sứ Paris, người tình cũ của Donald Jr. làm đại sứ Hy Lạp. Hội đồng an ninh quốc gia từ vài trăm người xuống chỉ còn vài chục, chỉ còn cách theo dõi tài khoản Truth Social của Trump. Có lần một nhà ngoại giao châu Âu đã hỏi Bộ Ngoại giao Mỹ liệu Trump có đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân với Iran hay không. Bộ này trả lời không biết. Để có được thông tin, tốt nhất là tìm đến những người thân cận với Tổng thống. Chính sách châu Phi do cha chồng của Tiffany Trump đảm nhiệm. Tom Barrett, một người bạn thân được bổ nhiệm làm đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, phụ trách một số quốc gia Trung Đông, Hàn Quốc chuyển thông điệp qua chánh văn phòng Nhà Trắng, Nhật Bản nhờ một trong những đối tác Chigon của Trump làm trung gian. Các cuộc khủng hoảng trên thế giới do con rể Jared Kushner và tỷ phú bất động sản Steve Witkoff xử lý, cả hai chưa từng đặt chân đến Ukraine, và sau cuộc đàm phán thất bại với Iran, lời giải thích của Witkoff với các nhà báo cho thấy ông đã nhầm lẫn việc làm giàu uranium với việc chế tạo vũ khí nguyên tử và hiểu sai về các loại máy ly tâm khác nhau. Một nhà cựu ngoại giao lấy làm tiếc rằng ngoại giao phải dựa trên các mối quan hệ cần thời gian để xây dựng, và một khi lòng tin đã mất thì rất khó để lấy lại.
1: Liên quan đến Iran, trong bài xã luận, báo Le Figaro nhận định là thật ra mục đích cuộc chiến là rất đáng hoan nghênh, đó là lật đổ chế độ giáo sĩ Hồi giáo. Chế độ thần quyền này đã đàn áp chính người dân của mình, thề xóa sổ Israel khỏi bản đồ và đe dọa an ninh khu vực. Kể từ cách mạng Hồi giáo năm 1979 và vụ bắt con tin tại Đại sứ quán Mỹ, tất cả Tổng thống tiền nhiệm Hoa Kỳ đều từng mong muốn lật đổ được chế độ này.
5: Nhưng sau khi cân nhắc các giải pháp quân sự, rốt cuộc họ đều thay đổi ý định vì một lý do mà ông Trump say sưa với chiến thắng ở Venezuela đã bỏ qua, đó là cơ hội thành công quá bấp bênh. Thùng thuốc súng Trung Đông phức tạp hơn nhiều so với cuộc chơi địa ốc ở New York, và không phải ai cũng có thể là tôn tử.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội của Chi Phương với chủ đề Những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes.

0: Danh sách phim chiếu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đúng là đã đi một vòng trái đất, không chỉ đưa những câu chuyện viễn tưởng lên màn ảnh lớn, mà cả những thước phim tài liệu chân thực hé mở những câu chuyện chưa từng được tiết lộ. Đáng chú ý là phim tài liệu những cận vệ của Che Guevara còn sống sót trong chiến dịch ở Bolivia bằng cách kết hợp những hình ảnh tư liệu, lời chứng của các nhân vật và cả hoạt hình minh họa. Phim tài liệu Les Survivants du Che của ông Christophe Dimitri Réveillet đã tái hiện lại ký ức của những cựu binh, những hộ vệ thân cận bên Che Guevara khi làm cách mạng ở Bolivia trước khi vị anh hùng, biểu tượng của cách mạng Cuba bị hành quyết vào năm 1967. Cụ thể là Che Guevara đã bí mật thâm nhập Bolivia với khoảng 50 binh sĩ, đặt mục tiêu biến Bolivia thành bàn đạp cách mạng cho toàn Nam Mỹ, tạo ra nhiều Việt Nam hơn nữa để thách thức đế quốc Mỹ. Hành trình băng rừng vượt suối được tái hiện đầy kịch tính nhưng cũng xúc động, mang chút tiếc nuối, xen lẫn ân hận khi không bảo vệ được Che Guevara. Hầu hết những chia sẻ này chưa từng được tiết lộ trên màn ảnh lớn. Bộ phim được ra mắt giữa lúc Cuba đang kiệt quệ, hàng triệu người dân khốn khổ đang vật lộn từng ngày trước lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Nếu như chuyện về Che Guevara hầu hết được biết đến rộng rãi, thì câu chuyện về đội ngũ thân cận làm cách mạng cùng ông ở Bolivia lại không được kể nhiều. RFI tiếng Việt đã có dịp phỏng vấn đạo diễn người Pháp Christophe Dimitri Réveillet bên lề Liên hoan phim Cannes vừa qua. Thưa đạo diễn, ông đã mất hơn 20 năm để hoàn thành bộ phim tài liệu này. Đáng nói là ông đã từng viết sách, viết truyện tranh về câu chuyện của những người sống sót trong chiến dịch này. Vậy thì điều gì đã khiến ông quyết định rằng câu chuyện này vẫn cần phải đưa lên màn ảnh lớn?
1: Thật ra nếu biết trước phải mất 22 năm, tôi đã không bắt đầu. Đúng là tôi đã làm tiểu sử về họ, ra một cuốn truyện tranh rồi mới làm phim. Nhưng thực tế, việc thu thập tư liệu cho phim diễn ra song song với việc viết sách tiểu sử. Bởi vì người chiến binh, phải nói là người hùng mà tôi viết tiểu sử, đã bị Fidel Castro kết án tử hình. Nên tôi tự nhủ, phải ghi lại lời ông ấy, để nếu có chuyện gì xảy ra, người ta không thể nói rằng ông ta đã bịa đặt ra tất cả. Ban đầu tôi chỉ định làm phim tài liệu về một binh sĩ duy nhất. Nhưng theo thời gian, qua đọc sách, qua sự tin tưởng dần được gây dựng, tôi nhận ra mình có thể tiếp cận được người thứ hai, rồi người thứ ba, người thứ tư. Trong phim có khoảng 8 nhân chứng, nhưng thực ra tôi đã phỏng vấn ít nhất 15 người, số còn lại không thể đưa vào khuôn khổ phim. Vì vậy tôi đang viết thêm một cuốn sách sẽ ra mắt năm tới về những điều không thuộc phạm vi phim tài liệu, nhưng chứa đựng nhiều tiết lộ chưa từng được công bố về chiến dịch của Che Guevara, về cái chết của ông, về những diễn biến sau đó. Ưu điểm của việc đối chiếu nhiều góc nhìn của các nhân chứng khiến chúng ta không rơi vào cái bẫy một chiều. Chúng tôi đối chiếu tất cả những lời chứng của những người vốn không ưa nhau và thấy chúng khớp với nhau thì sự thật tự hiện ra.
0: Ông đã thu thập được những lời chứng từ nhiều người chưa bao giờ tiết lộ trước đây. Làm thế nào mà ông gây dựng được lòng tin với họ để họ chia sẻ câu chuyện của mình?
1: Thành thật mà nói, không phải để quảng bá phim, nhưng đây thật sự là điều tuyệt vời để kể trên màn ảnh. Ngay chỉ việc gặp được một người trong số họ đã là điều kỳ lạ rồi. Tôi thuyết phục họ bằng cách nào? Có người đứng dậy bỏ đi giữa chừng và nói, thôi, tôi không muốn. Ngay cả điệp viên CIA, tôi run khi phỏng vấn ông ta vì tôi chuẩn bị đặt những câu hỏi thẳng thắn về cái chết của Che Guevara. Với tất cả những người đó, tôi áp dụng điều tôi gọi là tư duy hiện thực, tức là một kỹ thuật tôi học trong khoa học diễn xuất, chấp nhận cảm xúc của bản thân ngay tại khoảnh khắc đó, không che giấu, cách dừng thời gian lại và tạo ra một dạng chân thực nào đó. Tôi nói thẳng với họ, tôi thật ra không quan tâm đến ông. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng tôi giải thích, không phải ông mà tôi quan tâm, câu chuyện của ông mới là quan trọng. Và câu chuyện đó, ông đang nợ thế giới trước khi qua đời. Ông nợ chúng tôi câu chuyện này, và cách đó đã tỏ ra hiệu quả. Hôm nay trong bối cảnh chủ nghĩa cực đoan đang trỗi dậy khắp nơi, khi những kẻ cực hữu điều khiển thế giới và gây chiến tranh liên miên, thì việc kể câu chuyện này lại càng có ý nghĩa. Không phải kể về những gương mặt nổi tiếng, mà kể về những con người vô danh, những kẻ làm nên cách mạng, nhưng tên họ chưa bao giờ xuất hiện ở đâu cả.
0: Câu chuyện về những cựu binh trong chiến dịch ở Bolivia của Che Guevara được đặt trong bối cảnh chiến tranh lạnh và chiến lược tạo ra hai, ba và nhiều Việt Nam hơn nữa. Ông có thể giải thích rõ hơn về lựa chọn đặt bối cảnh này, làm nền cho câu chuyện nói trên.
1: Thật ra tôi đã làm phiền nhiều người vì điều này, nhưng câu chuyện nhỏ này bắt buộc phải đặt bối cảnh lịch sử rộng hơn, bởi nếu không, các chiến binh đó chẳng khác gì những kẻ trộm dê, tức là những người xuất hiện mà không ai hiểu họ gánh trên vai điều gì. Tôi muốn câu chuyện nhỏ có ý nghĩa khi được đặt vào câu chuyện lớn. Bằng không thì người ta chỉ nói, à, họ từng ở cùng Che Guevara, họ thoát chết. Nhưng sau đó thì sao? Cái khó là ở chỗ, phần lớn trong số họ không ý thức được mình đang ở đâu trong dòng chảy lớn của lịch sử. Régis Debray là ngoại lệ. Ông ấy là nhà lý luận, ông dấn thân vì niềm tin tư tưởng. Nhưng một người như Benigno, bí danh của Darien Alexandre Ramirez, đã mất vợ đang mang thai, nói thẳng trong phim, tôi thậm chí không biết ai đã phát minh ra từ cách mạng, tôi không biết nó là gì. Tôi chỉ biết rằng người ta đã giết vợ tôi đang có thai trước mắt tôi. Họ đốt trang trại của tôi muốn trả thù. Khi hiểu điều đó, cái kết của Benigno khi ông quyết định rời Cuba sang Pháp lưu vong vì không còn đồng ý với chế độ đã mang một chiều sâu khác. Tương tự với người lính Bolivia trong phim, tôi đặc biệt muốn giữ lời chứng của ông ta. Người ta bảo chúng tôi bị áp buộc. Không, chúng tôi chiến đấu chống Che Guevara vì đó là nghĩa vụ quân nhân bảo vệ đất nước trước kẻ thù từ bên ngoài xâm nhập. Những người ủng hộ Che Guevara sẽ không muốn nghe điều đó. Nhưng tôi để mỗi phía lên tiếng vì tôi không muốn khán giả rời rạp với câu trả lời định sẵn. Tôi muốn họ rời đi với đầy câu hỏi, rồi tự mở sách lịch sử, rồi tự soi chiếu vào những gì đang xảy ra trên thế giới hôm nay.
2: Ça nous permet à nous d'essayer de nous questionner nous, qu'est-ce qu'on ferait nous? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
0: Phim cũng tiết lộ mối liên hệ với nước Pháp liên quan đến vai trò của tướng De Gaulle. Là một người Pháp, thì điều đó có ý nghĩa gì với ông khi nhắc lại mối liên hệ này gần 60 năm sau?
2: Déjà, De Gaulle, il est inattaquable. Enfin, je veux dire, dans le sens où aujourd'hui, tout le monde se revendique de De Gaulle.
1: De Gaulle là một nhân vật không thể bị tấn công. Theo nghĩa ngày nay, mọi phía chính trị đều muốn nhận về phe của ông. Tôi không phải chuyên gia về De Gaulle, nhưng tôi đọc nhiều tiểu sử. Có một điều buồn cười mà không ai hỏi tôi. De Gaulle đã giúp những người sống sót sau chiến dịch Che Guevara trở về Cuba an toàn vào tháng 3 năm 1968. Hai tháng sau, tháng 5 năm 1968, sinh viên Pháp xuống đường, dương ảnh Che Guevara và hô, đá đảo De Gaulle, chúng ta là Guevara. Thật mỉa mai, người duy nhất giúp những người sống sót của Che Guevara là chính là De Gaulle. Và điều De Gaulle đại diện, đó là thứ chúng tôi đã mất, mà nước Pháp đã đánh mất từ lâu rồi. De Gaulle rút Pháp ra khỏi khối NATO, còn tổng thống hiện nay thì đưa Pháp quay trở lại. Tôi không muốn áp đặt quan điểm chính trị, nhưng tôi muốn nói là De Gaulle có cái tầm để nói những gì có thể làm Mỹ phật lòng, và cũng có thể làm Nga phật lòng mà không sợ. Và nghiêm túc mà nói, có một sự tôn trọng lẫn nhau, ngưỡng mộ nhau, ít nhất là trong giai đoạn đầu, giữa De Gaulle và Fidel Castro, giải phóng.
0: Khi lần đầu tiên tiếp xúc với câu chuyện về những người thân cận của Che Guevara còn sống sót, liệu ông có xuất phát từ một lập trường cánh tả hay không?
2: La veille d'une élection, par exemple, un jour comme je questionne tout le temps, moi j'adore me même réfléchir contre moi.
1: Tôi hay tự đặt câu hỏi về bản thân, thậm chí ngay trước ngày bầu cử. Trong 24 giờ, tôi có thể bị người này gọi là cực hữu, người kia gọi là cực tả, hay Bobo Cocho, những người giàu có, sống thoải mái nhưng tự nhận là cánh tả. Về phim tài liệu này, tôi nghĩ xem xong không ai có thể kết luận đây là phim của một người cực tả. Còn câu hỏi mà mọi người thường né khi đứng trước ống kính, tôi có bầu cho cánh tả không? Có, nhưng tôi là kẻ có đặc quyền trong cuộc đời, nên có vẻ dễ dàng giảng đạo cho người khác. Trên thực tế, tôi thậm chí cảm thấy có lỗi khi ở Cannes, trước hết vì các chiến binh đó đã không còn ở đây để cùng tôi dự. Họ đã mất. Và còn vì chúng tôi khó có thể cảm thấy thoải mái khi được ngồi ở Cannes, trong khi người dân Cuba đang chịu đựng khốn khổ. Tôi là người nước ngoài làm phim về lịch sử của họ, và có một cái gì đó không ổn ở đó. Nhưng khi tôi làm được bộ phim về Che Guevara, và phim có mặt tại Cannes, có nghĩa là nó sẽ được xem. Vậy là tôi đã thắng cái chết một chút nào đó, tức là câu chuyện này sẽ còn mãi mãi vì nó đã được khắc trên phim nữa.

0: Vừa rồi là tạp chí xã hội của Chi Phương với chủ đề những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Khủng hoảng tại eo biển Ormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu André Simard, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Kinh tế. Vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp? Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simard, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simard, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. Là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simard đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
2: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique.
3: Hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
2: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
3: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
2: stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
1: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simon của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng, mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simon phân tích thêm.
2: On pourrait croire que les semi-conducteurs, c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules. Mais en fait, cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés pour faire tourner cette
3: industrie. Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động. Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC. Đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
2: À une augmentation des coûts voire à des retards dans la production.
1: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan, và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra ba phương án.
2: La première solution pour Taïwan, ça va être la diversification. Taïwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
3: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông, thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng ngày hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng.
2: Que tout ça, ça a une dimension géopolitique importante pour Taiwan.
1: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số 1 kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
0: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Mỹ đánh chặn nhiều cuộc oanh kích của Iran nhắm vào các căn cứ và đồng minh ở vùng vịnh. Khoảng 130 nước tham dự diễn đàn Saint Petersburg trong bối cảnh kinh tế Nga ảm đạm. Ấn Độ chính thức gửi thư yêu cầu đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Mục mỗi ngày một sự kiện. Khủng hoảng eo biển Hormuz, bằng cách nào mà Trung Quốc có thể bảo tồn nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược. Mục theo dòng thời sự. Choose from, tại sao nước Pháp lại thu hút được đầu tư từ các đại tập đoàn trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề châu Âu cần tránh bị rơi vào bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại với những bài học từ hai hiệp định Minsk 2014-2015. Mời quý vị đón nghe. RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ,
9: 832-810-4506.
10: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có

Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9

0: Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiểm, cũng như chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Tư, chương trình ngày 3 tháng 6, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: trên là các tin về những diễn biến mới liên quan tới Iran và Hoa Kỳ. Tổng thống Trump giận dữ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc điện đàm liên quan tới Iran. Trong khi đó, về chiến tranh Ukraine, Nga tấn công Ukraine, hàng chục người thiệt mạng, trong khi Ukraine tấn công cảng dầu Saint Petersburg của Nga. Mỹ Tây Cơ kêu gọi Hoa Kỳ và Canada gia hạn Hiệp định Thương mại Bắc Mỹ, gọi tắt là USMCA, thêm 16 năm. Số du khách quốc tế tại Mỹ giảm nặng, khiến cho ngành du lịch tại Hoa Kỳ mất hàng tỷ đô la. Thành phố New York điều tra một video cho thấy hai nhóm người bí ẩn từ dưới ống cống chui lên. Có phải chuột cống không?
5: Dạ, thưa anh, đúng như vậy.
4: Liên quan tới Việt Nam, Việt Nam lưu ý người dân Hà Nội ngàn năm văn vật. Trong 3 tháng tới sẽ có thay đổi. Tất cả người dân Hà Nội nên biết. Thay đổi gì anh Cơ biết chưa?
5: Dạ, có biết chứ. Không biết đâu.
4: Qua tin thì có biết hả? Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa lược thuật. Nhưng ngay bây giờ anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về những diễn biến mới nhất liên quan tới Iran và Hoa Kỳ. Câu hỏi hiện nay của các nhà theo dõi thời cuộc đó là Mỹ và Iran hiện tại đang ở đâu? Đứng ở ngã ba đường hay sao?
5: Được không? Mỹ ưng nói gì thì nói và Iran ưng nói gì thì nói.
4: À.
5: Đó là vấn đề chính nhất hiện nay. Người Iran nói rằng là chiến tranh của Iran và hiệp định đình chiến giữa Mỹ và Iran thì phải bao gồm luôn cả vấn đề Lebanon, tức là Hezbollah, rồi với lại là Israel.

0: Israel là phải bao gồm hết. Tuy vậy thì người Israel nói rằng là không, vụ Ebola là riêng và Mỹ cũng nói rằng là vụ đó là riêng. Nhưng mà ông Trump cũng có gọi Israel và chỉ trích Israel tại sao lại cứ tiếp tục chiến tranh để cho Iran nói ồn quá. Và những cái vụ như vậy vẫn tiếp diễn, trong khi đó những cái vụ vi phạm nhỏ hơn, ví dụ như Mỹ bắn vào những chiếc tàu nào mà không nghe theo lệnh của Mỹ đi vào trong Vịnh Ba Tư, cũng như rằng người Iran bắn trả lại bằng những hỏa tiễn xuống Kuwait hay là các cái căn cứ Mỹ mà xa hơn, họ cũng không dám bắn vào các cái vùng của căn cứ của Mỹ ở trên các cái nước Ả Rập, mà họ chỉ chọn một cái nơi phải nói rằng là khá xa, đó là Kuwait. Và đôi lúc họ bắn trúng, đôi lúc họ bắn sai nữa. Rồi đôi lúc họ cũng bắn vào những chiếc tàu không tuân theo lệnh của họ. Thành ra tình hình ở đó hiện giờ nó vẫn giải quyết như vậy. Và ông Trump thì giờ đây có vẻ như rằng ông không có cần ai nữa hết. Ông ưng nói là ông cứ nói thôi. Và ông bảo rằng chúng tôi vẫn tiếp tục thương thuyết.
1: Tôi thực với quý vị và anh Phạm Cơ, trong suốt những tuần vừa qua, tức là trong hai tuần gần đây đó, những loại tin như là đàm phán sắp sửa coi như là đạt được kết quả rồi, đang ở trong tầm tay với, từ những lời tuyên bố của Tổng thống Trump cho tới Phó Tổng thống J.D. Vance cho tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ kiêm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ là ông Marco Rubio đều loan tin như vậy. Bên phía Iran liền lập tức sau đó nói không, chúng tôi đã xù cái đàm phán, không chấp nhận những cái điều mà Hoa Kỳ, yêu sách của Hoa Kỳ đưa ra. Những cái tin như vậy quả thực cho chúng ta có một cái cảm giác thực sự, đúng là tin tức nghe rất tức mình. Nghe rất tức mình bởi vì không biết đường nào mà mò, mà không biết tin về phía nào. Ngay trong cái hồ sơ gọi là hạt nhân của Iran đó, là một trong những cái yêu sách quyết liệt và cốt lõi của bên phía Hoa Kỳ. Ông Trump đòi cho bằng được là phải tịch thu, hoặc là nếu không được thì phải phá hủy hoàn toàn, và Iran bắt buộc phải ngừng cái tham vọng tinh luyện uranium để chế tạo bom nguyên tử. Mới nhất ngày hôm qua, trong phiên điều trần sẽ tiếp tục vào ngày hôm nay của Ngoại trưởng Rubio về chiến tranh Iran, ông tuyên bố về hồ sơ hạt nhân của Iran sẽ ít nhất kéo dài hàng tháng, nếu không muốn nói là hàng năm. Bây giờ chúng ta nghe ai? Thành thử ra quả tình là đang đứng ở, chúng ta mới là người đang đứng ở ngã ba đường, không biết nghe Mỹ hay nghe Iran. Trong khi đó đó thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bị Iran cho là vi phạm lệnh ngừng bắn, như anh Cơ đã lược thuật một phần. Vì Hoa Kỳ cách đây một ngày tấn công một cái căn cứ quân sự ở đảo Crimea của Iran, cho nên Iran đã tấn công cơ sở quân đội của Hoa Kỳ ở ngay tại Kuwait, tấn công phi trường khiến cho một người bị thiệt mạng. Và cho tới giờ phút này, Kuwait đã ra lệnh tạm thời ngừng hoạt động hàng không sau cái vụ tấn công mới nhất này. Thành thử ra không biết đường nào mà mò. Có lẽ vì vậy, chính Tổng thống Trump của chúng ta cũng đang coi như là bị tẩu hỏa nhập ma. Tôi dùng lại cái chữ này. Và ông đã nổi nóng, ông đã tăng xong, ông lên cơn. Sau khi ngày hôm qua, trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel về vấn đề Iran, ông đã chửi bới, chửi tục nữa là đằng khác. Ông không dùng máy bay F-16, mà là không phải là F-35 bình thường, F-35 tối tân nhất. Ông văng tục chữ F, chửi mắng Thủ tướng Netanyahu. Mời nhà báo Phạm Cơ chi tiết về
0: tin này. Anh được nói chi tiết quá rõ rồi, rồi sao anh còn mặc tôi nói gì nữa?
1: Không, tôi chưa nói lý do tại sao ông lái máy bay ép.
0: Ông Trump vẫn là cho rằng là Iran là người Israel đã bất tuân cái lệnh của ông. hoặc là ông đã có nhiều lần nói Israel thôi tạm thời ngừng ở Lebanon đi, nhưng mà Israel vẫn nói rằng là không, họ không có ngừng vụ này và họ vẫn tiếp tục đánh, và không những vậy mà họ còn đánh mạnh hơn nữa là khác. Thì đây cũng là những cái việc mà cho thấy rằng Hoa Kỳ không có làm gì được Israel. Và trong khi đó thì đối với phía Israel cũng rất là phức tạp, bởi vì chính ngay nội các của họ và quốc hội của họ hiện nay, nội các liên hiệp của họ thì đang có một sự tách rời rõ rệt, trong bởi vì nội các và những cái thành phần tôn giáo cực đoan ở bên trong nội các họ ra một cái họ tách rời và họ nói rằng chỉ vì Israel buộc cái phe của họ, tức là những người tôn giáo Israel không có được phải đi quân dịch, cho nên họ đưa ra một cái luật để yêu cầu thông qua là giải tán quốc hội, và cái luật đó phải được biểu quyết 3 lần. Thì họ biểu quyết 1 lần rồi và 2 lần tới nữa họ nói họ sẽ biểu quyết để mà giải tán quốc hội và bầu lại quốc hội ít nhất là trong vòng vài tháng nữa. Đó là một trong những cái tin mới nhất mà ông Netanyahu, ông vẫn quay chuyện như thường, và ông có thể nghĩ rằng là ông có thể ra đi, nhưng mà trước khi ra đi thì ông phải làm thịt Hezbollah, do đó ông vẫn tiếp tục đánh bên kia rất là mạnh hàng ngày.
1: Phải công nhận là Tổng thống Trump là một người đa tài đa năng. Ngoài tiếng Anh lưu loát, ông còn biết nói tiếng Đan Mạch. Ông dùng rất nhiều câu chửi thề DM trong cái cuộc điện đàm với lại Thủ tướng Israel. Lý do sau đây. Theo Reuters, CNN cũng như trang mạng Axios cho biết là bởi vì Thủ tướng Netanyahu bất chấp yêu cầu của Tổng thống Trump giảm leo thang và tấn công miền Nam Lebanon, quân đội Israel vẫn tiếp tục nghe theo lệnh của Thủ tướng Benjamin tấn công hơn 20 địa điểm tại miền Nam Lebanon trong ngày hôm qua, ngày 2 tháng 6. 5 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em và hơn 48 người bị thương. Trong đó có cả một bác sĩ và 5 nhân viên y tế, tức là y tá của một bệnh viện tẹp bin. Đây là báo cáo của Bộ Y tế Lebanon công bố cho hãng Reuters vào sáng ngày hôm nay. Về vấn đề Tổng thống Trump dùng chữ Đan Mạch, anh Sears trích dẫn một lời của viên chức tại cuộc họp, cuộc điện đàm ngày hôm qua cho biết, ông Trump nói nguyên văn, ông, tức là Netanyahu, you bị điên rồi. Nếu không có tôi thì ông đã phải vào tù. Tôi đang cứu ông đấy. Bây giờ thì tất cả đều ghét ông. Tất cả đều ghét Israel vì chuyện này. Ông không nghe lời của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rõ đây là trích từ ngữ trong nguyên văn. Quý vị có thể truy cập cái bản tin này trên trang Axios của Hoa Kỳ. Tiếp tục với bản tin về tình hình chiến sự của cuộc chiến Ukraine và nước Nga. Tin cho biết là Nga đã dùng hỏa tiễn cỡ lớn và drone để tấn công nhiều khu vực ở Ukraine trong ngày hôm qua. Ít nhất 22 người cho tới giờ phút này được báo cáo đã thiệt mạng, và nhiều tòa nhà chung cư đã bị đổ nát. Mời Phạm Cơ.
0: Dạ vâng, phải nói rằng là người Nga họ có hai loại vũ khí căn bản họ vẫn xài. Thứ nhất là các hỏa tiễn cỡ lớn thì lâu lâu họ xài một lượt, và nhưng mà những cái phi cơ drone do người Iran giúp họ, nghĩa là ngày xưa người Iran đưa thẳng máy bay Shahed drone cho người Nga xài, nhưng mà về sau họ sợ mang tiếng là vì Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia khác nói rằng họ giúp cho người Nga, cho nên họ giúp luôn một lần thôi, tức là họ đem làm một cái cơ sở chế tạo máy bay Shahed ngay trên đất Nga, và vì vậy đưa cho người Nga tự ý muốn làm gì làm, đây giấy tờ công khách làm mọi thứ chuyện, có giấy tờ cả và cứ làm đi. và họ người người người Nga từ đó đến bây giờ họ vẫn xài máy bay này, và mỗi ngày mỗi một nhiều hơn, và một lần như vậy 2-3 ngày họ xài tới cả 500-600 máy bay, tức là con số phải đòi hết sức là lớn, và liên miên lâu lâu thì họ bắn vài hỏa tiễn cỡ lớn. Và lần này cũng vậy, Mỹ trong trong mấy ngày vừa qua, từ khi mà họ tổ chức một cuộc duyệt binh lớn mà dẫu thiếu một số khí giới, từ đó tới bây giờ họ nói rằng họ cảnh giác và họ bảo cho người Ukraine biết rằng là mỗi ngày họ mỗi tấn công mạnh hơn, và quả y như lời họ cảnh báo, ngày nào họ cũng bắn hỏa tiễn và đưa cả 500-600 máy bay Shahed vào trên cái chiến trường tại tại bên phía đất của Ukraine. Và đổi lại thì người Ukraine cũng không vừa gì, người Ukraine bây giờ họ làm được máy bay drone riêng của họ, mà máy bay của họ lại còn mạnh hơn nữa, bay xa hơn. Và vì bay xa hơn cho nên họ lại tấn công các cái hạt dầu của người Nga một cách rõ rệt. Lần này họ tấn công đến tận St. Petersburg là ở trên phía vùng biển Baltic. Và vì cái lý do đó cho nên một số phi cơ của họ đã bị người Nga hướng dẫn sai lạc để nó rơi xuống Romania, như những bản tin tuần trước cho biết.
1: Mới có một tin vừa mới được New York Post loan báo, đó là một nữ ký giả của họ đã có một cái cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump ngày hôm qua, và hôm nay họ đăng cái bài phỏng vấn đó. Chúng tôi loan tin để quý vị có dữ liệu cơ sở để bàn loạn tan dóc trong những cái quán cà phê ở Bel Air hoặc là Bonsa cho vui. Tổng thống Trump cho biết ông muốn gặp lãnh tụ tối cao Mojtaba Khomeini bất cứ ở một thời điểm nào. Hiện tại về tình hình sức khỏe, ông Mojtaba tân lãnh tụ là người con của lãnh tụ đã bị hạ sát. Nói còn không được, làm sao mà được gặp ông Trump. Đang còn dưỡng bệnh mà nói chuyện diễu. Thành thử ra quý vị có đề tài để bàn loạn cho vui trong chầu cà phê sáng thứ tư ngày hôm nay cho Zoom giả. Khi trả lời nhà báo Miranda Devine, Tổng thống Trump còn nhấn mạnh: "Tôi muốn gặp ông ấy và có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào mọi thứ diễn biến như thế nào." Tức là tất cả còn tùy, cho nên chữ tùy ở đây không có gì khai thác thêm. Chúng tôi tiếp tục với tin Ukraine tấn công ngược lại Nga, đó là tấn công cảng dầu Saint Petersburg. Trong một cái đợt tấn công được cho là lớn nhất của Ukraine, một ngày sau cuộc tấn công hàng loạt của Nga vào thủ đô Kiev. Mời anh Cơ.
0: Vâng, họ tấn công bằng Saint Petersburg, và cái vụ này trùng hợp với là cái ngày khai mạc một cái diễn đàn về kinh tế quốc tế ở tại nơi đây. Đây là một hội nghị thường niên của các cái công ty và viên chức chính phủ mà do ông Putin loan báo và chủ trì, tức là làm chủ tịch, để mà bàn về mọi vấn đề kinh tế của người Nga ở tại Saint Petersburg. Đây cũng là một trong những việc mà họ biết trước và họ cố tình làm để mất mặt người Nga. Nhưng mà người Nga dĩ nhiên muốn chống cự nhưng mà không chống cự nổi mấy cái chuyện này, thì đó là một trong những cái chuyện lớn nhất. Và chiến tranh giữa đôi bên tiếp tục. Phía Leningrad nói rằng là họ đã có 30 máy bay drone đã bị bắn hạ mà thôi, và còn không bình luận gì về các đám cháy mà các máy bay này gây ra khi mà họ tấn công.
1: Thưa quý vị, tiếp tục với tin về thời sự chính trị tại Israel. Tin tức cho biết là các dân biểu của Israel đã ra một cái luật để giải tán quốc hội Israel, còn được gọi là quốc hội Knesset. Và nhiều tin tức của nhật báo Jerusalem Post đều cho rằng, họ tin rằng cuộc bầu cử quốc hội mới sẽ sắp sửa bắt đầu, có lẽ sớm nhất là vào tháng 9 năm nay. Mời anh.
0: Vâng, sở dĩ có cái tin này là bởi vì chính phủ Israel hiện nay là một chính phủ liên hiệp đã trải qua 4 năm rồi. Và chính phủ liên hiệp này phải nói rằng rất là giỏi của ông Netanyahu. Bởi vì ông Netanyahu trước kia, theo như cái luật bầu cử mà người ta biết được tại Israel từ xưa đến nay, thì thể lệ tổ chức bầu cử đó khiến cho không có một đảng nào có thể có đủ đa số mà làm việc được, và họ chấp nhận một cái chế độ gọi là đa đảng, tức là một sự kết hợp nhiều đảng, và những cái đảng khác mà hay liên lạc và hay kết hợp với ông Netanyahu thì họ đều chán ông ta, là bởi vì ông ta từ xưa tới giờ chuyên môn đã dò lại đằng sau các cái chính phủ liên hiệp và để chỉ làm lời cho đảng liên cục của mình mà thôi, cho nên họ đồng ý với nhau là họ mỗi lần bầu cử thua thì họ không có kết hợp với ông Netanyahu, để cho ông này đơn phương không hành động được. Và đó là lý do ông được có một lần đã bầu cử rồi, đã đắc cử lớn nhất nhưng mà không ra được một chính phủ, cho nên phải để thua cho một cho các cái đảng khác họ tự động họ kết hợp và họ ra được cái chính phủ. Nhưng mà các đảng khác thì ra được nhưng mà vẫn không đủ đa số để mà lâu lâu có thể phản đối được, và vì vậy họ thua. Và trong cái lần giải tán cuối cùng đó thì họ chấp nhận là thua, nhưng mà ông Netanyahu vẫn thắng thêm một lần nữa, và lần này thì ông bất chấp các đảng khác bởi vì ông liên hiệp không được, ông liên hiệp ngay với cái đảng mà từ xưa đến giờ chưa bao giờ liên hiệp với các đảng khác nữa, đó là một đảng về tôn giáo. Thế đảng này họ ra một điều kiện dứt khoát phải để cho các đệ tử của họ, tức là các người mà đang học trường đạo, trường về đạo Do Thái, thì các người này phải được hoãn dịch. Ông Netanyahu đồng ý, và cho tới bây giờ 4 năm rồi, thì đột nhiên ông Netanyahu nói rằng cái lệnh mà hoãn dịch đó rất khó duy trì, thành ra năm nay thì chúng ta không có làm được cái lệnh đó. Thì họ nói ok, nếu không làm được thì họ giải tán quốc hội và để cho ông Netanyahu không làm thủ tướng nữa và sẽ bầu một quốc hội khác, và họ nghĩ rằng họ sẽ thắng trong cái chuyện này.
1: Họ nghĩ thôi chứ chưa chắc.
0: Chưa chắc. Netanyahu phải bầu tới 3 lần mới được, mà đã một lần được rồi, còn 2 lần nữa.
1: Theo hiến pháp của Israel, con diều hâu Netanyahu chứ không phải là con bổ câu ngậm cành ô liu. Rất nhiều lần ông xính vĩnh suýt nữa bị mất chức thủ tướng từ những vụ khu định cư Do Thái, chiến tranh, giải Gaza, nhân đạo, cho tới vấn đề hối lộ tham nhũng với số tiền không đáng bao nhiêu hết. Vợ ông đừng cái đồng hồ Rolex, ông được lại quả 200 mấy chục ngàn, cũng đưa ra tòa nhưng mà ông đều vượt qua được hết. Thành thử ra trở lại thực tế đó, hiện tại thì Lebanon và Israel đang có một cái cuộc đàm phán về cái thỏa thuận hòa bình do Mỹ đứng ra làm trung gian và vẫn tiếp tục đàm phán ngày hôm nay. Tuy nhiên trong lúc đàm phán, Israel vẫn tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon như chúng tôi và anh Cơ đã trình bày trong phần vừa qua. Xin cảm ơn quý vị đang theo dõi Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network, chương trình sáng thứ tư ngày 3 tháng 6 2026, và chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ như thường lệ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại, và quý khán thính giả, Phạm Cơ, Vũ Kiểm sẽ trở lại phần 2 sau quảng cáo.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
6: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiềm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 3 tháng 6. Một lần nữa cảm ơn quý khán thính giả và các nhà bảo trợ. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua một bản tin với câu hỏi bạc triệu. Lý do tại sao trong hoàn cảnh hiện tại lượng du khách ngoại quốc tới Mỹ lại giảm sút rất mạnh? Có phải vì xã hội hoặc là vì chính quyền ông Trump không? Tôi nghĩ không phải chính quyền ông Trump đâu. Ông tốt mà, ông giỏi mà.
6: Thưa anh, thì dĩ nhiên là ông giỏi với những cái gì mà những gì vậy là MAGA chẳng hạn. Thì dĩ nhiên những người này là họ phục ông sạc đất rồi. Còn đồng thời thì với cái cách mà leo lại luật pháp của Hoa Kỳ, làm sao mà để có thể hợp lệ được với Hoa Kỳ, những cái đó từ xưa tới giờ rất là khó, nhưng mà phải nói rằng là các luật sư của phía ông Trump rất là giỏi, cho nên họ làm ra đủ thứ luật hết và các họ lách được những cái luật rất là hay, bằng cỡ là họ ví dụ như vụ 6 tháng Giêng chẳng hạn, mà ai cũng thấy rằng cái chuyện đó rất là khó, nếu mà mình làm tổng thống mình cũng nghĩ là khó làm, nhưng mà làm được. Ví dụ như ông ấn xả toàn bộ những cái người trong vụ 6 tháng Giêng
5: hơn 1.000
6: người rồi, không có còn người nào nữa hết đó. Và còn định thương cho họ nữa là khác nữa. Thành ra đây là một trong những chuyện cho thấy rằng chính quyền ông Trump đang nghĩa là chỉ huy chính quyền Mỹ một cách hợp pháp, mà đôi lúc nó trái với những cái nguyên tắc thông thường như người ta thường nói. Bởi vậy cho nên người trong cuộc cũng người Mỹ cũng rất là ngán, và ngay cả khách Hoa Kỳ họ cũng ngán nữa, và nhất là những cái chuyện về di dân mà đi vô được Hoa Kỳ đi từ xưa tới giờ nó rất là dễ dàng, mà bây giờ nó khó đến nỗi mà du khách nó cũng chán, nó không muốn tới nữa. Thành ra bởi vậy các cái thống kê cho biết rằng là năm ngoái, năm 2025 là nó xuống một cách hết sức là thảm hại cho tới bây giờ,
5: xuống không phanh. Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây về điều mà anh Phạm Cơ vừa mới nói liên quan tới cái quỹ mà Bộ Tư pháp dưới sự chỉ thị của ông Trump, tức là quyền Bộ trưởng Tư pháp hiện tại đó, ông Todd Blanchett, đã muốn theo đuổi cái số tiền 1,7 tỷ đô la.
6: Yeah.
5: Với cái lập luận, đây là cái số tiền từ thời của cựu Tổng thống Joe Biden đã dùng để làm vũ khí, mà họ dùng cái cụm từ chung cho dễ hiểu và đơn giản, vũ khí hóa để mà tóm cổ những người gây bạo loạn. Thì bây giờ bên phía ông Trump và Bộ Tư pháp hiện tại đi ngược lại. Nhưng sau cùng, trong 2 ngày, 3 ngày vừa qua, quý vị cũng đã nghe tin bồn đài cũng đã loan. Thậm chí là các thượng nghị sĩ và dân biểu của phía Cộng hòa chống lại. Cho nên tin tức mới nhất ngày hôm qua mùng 2 tháng 6, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ qua lời Bộ trưởng Blanchett tuyên bố sẽ không tiếp tục triển khai quỹ chống vũ khí hóa gần 1,8 tỷ đô la để bồi thường cho những người được cho là bị chính trị hóa trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng 2021. Và đây được cho là cái động cơ sắc màu chính trị. Chúng tôi xin tiếp tục đi sâu vào cái bản tin về kinh ngạch du lịch bị sa sút trong bối cảnh hiện tại. Thứ nhất, điều tôi nói lúc nãy, nửa đùa cho vui nhưng mà sự thật là nó tác động mạnh. Vì cái cách nhìn của thế giới, nhận xét, nhìn nhận nước Mỹ bây giờ, nó ra làm sao? Từ cái vụ chính sách di trú khắt khe cho tới nhiều vấn đề khác đã làm người ta chùn chân. Đặc biệt là 10 ngày nữa World Cup khai mạc tại nước Mỹ. Bình thường nếu tổ chức ở những quốc gia khác, cái số lượt du khách ngoại quốc tới để xem tận mắt các trận thi đấu, hàng triệu người, hàng trăm triệu người. Nhưng mà tại sao Hoa Kỳ không đạt được cái con số đó? Cái ngày khách sạn cũng than trời, số lượng book phòng không nhiều như người ta dự đoán. Mời cơ.
6: Tôi giải thích được chuyện đó.
5: Mời anh.
6: À, bởi vì bây giờ tổ chức tới 3 nước, thành ra Hoa Kỳ là một cái nước chính, rồi 2 nước phụ nữa là Canada và Mexico, cho nên nó cũng chia ra nhiều. Và hơn nữa thì đường xa xa xôi, phải nói rằng là khi mà tổ chức như vậy, quá các cái từng nơi tổ chức nó quá xa nhau đi, cho nên khi anh mua một cái vé, anh đi cũng đi nhiều, hồi xưa anh mua một cái vé anh đi chỉ có vài nơi gần gần đó thôi là đã đủ rồi, còn bây giờ anh phải đi máy bay nhiều đợt khác nhau, nhiều chỗ khác nhau, rất là xa. Thành ra phải nói rằng là những cái chuyện này rất là khó. Việc anh mua vé rồi thì anh di chuyển máy bay để mà đi coi là nhiều khi không phù hợp. Do nên bởi vậy mà người ta mới lập ra một cái khu vực ở tại Texas, tức là tại thành phố Dallas, nơi đây thì dành cho các phóng viên là chính. Các phóng viên họ khỏi phải đi xa như vậy, họ chỉ ở cái nơi đó thôi. Nơi đó nó chiếu tất cả các cái trận đấu diễn ra ở tại 16 vận động trường.
5: 16.
6: Và nơi đó đó nó diễn là một cái trung tâm hành quân luôn, để mà giải quyết các cái thẻ phạt như thế nào ở trên sân. Khi mà ấy thì họ đưa video về và ở đó nó giải quyết ngay lập tức các cái video đó để có thể giải quyết tại chỗ, tại chiến trường. Thành ra phải nói rằng càng ngày nó càng khó khăn cho những người đi coi. Dễ dàng hơn cho những người đi coi, họ chỉ cần ở một nơi thôi chứ họ có thể coi được. Còn họ muốn đi thì họ chỉ đi vài chỗ cho có lề vậy thôi, cho nó vui vậy thôi. Chứ còn mà đi hết, nhưng bây giờ 40 chỗ, 40 cái đội cầu là quá nhiều so với ngày xưa để cho họ phải trả tiền để đi hết. Cho nên cái việc mà sa sút người hâm mộ là một chuyện có thật chứ không phải là không.
5: Nhà báo Phạm Cơ, cầu thủ đá banh đó, họ là những vận động viên thể thao chứ họ không phải là chiến sĩ cầm súng.
6: Dạ.
5: Cho nên không thể nào mà nói là bãi chiến trường được. Anh vừa thôi. Thực chất như điều anh Cơ nói ngày hôm qua, tin tức chúng tôi cũng đã loan. FIFA, tức là Tổng cục Túc cầu Thế giới, hoặc còn gọi là Liên đoàn Túc cầu Thế giới, đã thành lập, thứ nhất là cái trung tâm truyền thông tại Dallas. Bởi vì tiểu bang Texas của chúng ta đây là một cái điều hãnh diện, luôn luôn và được mệnh danh là Heart of America, nằm ngay giữa nước Mỹ. Đông Tây Nam Bắc nó đều nằm ngay giữa, giống như là trái tim của Hoa Kỳ. Bốn phương tám hướng.
6: Nhất là bây giờ ở trên miền Bắc là Canada, mà dưới miền Nam là Mexico.
5: Lề mẻ, thử ra.
6: Quá dễ.
5: Ngoài thành lập cái gọi là trung tâm truyền thông, tin tức tất cả liên quan tới cái World Cup 2026 đều chuyển về đó và được trực tiếp loan tải từ cái trung tâm truyền thông đó. Ngoài ra còn có một cái cơ quan về kỹ thuật giải quyết những vấn đề về vi phạm luật túc cầu, việt vị vân vân trong lúc giao đấu. Qua cái gọi là VAR đó, sự trợ giúp của Video Assistant Referee. Thành thử ra hào hứng lắm. 10 ngày nữa thì chúng ta sẽ thấy khai mạc chiếu trên đài truyền hình Fox. Độc quyền Fox. Thành thử ra CNN, ABC, CBS, NBC không có. Có ghét Fox thì cũng nên mở coi World Cup thôi, chứ đừng có coi chính trị. Anh Trường cười cái gì anh Trường? Bản tin kế tiếp đó là về Hiệp ước Tự do Thương mại Bắc Mỹ, hồi xưa gọi là NAFTA, mà báo chí một dạo đã dùng cái chữ Triamigo, bởi vì Bắc Mỹ có ba nước chính, cao nhất là Canada, ở giữa là Hoa Kỳ và phía Nam là Mỹ. Nhưng khi ông Trump lên đổi thành ra là USMCA, tôi không nhớ rõ cái chữ MCA này. Tôi biết rồi. US là United States, M là Mexico và CA là Canada. Thay vì gọi là NAFTA. Thì tin tức ngày hôm nay cho biết là phía Mỹ Tây Cơ kêu gọi cả hai Hoa Kỳ và Canada gia hạn thêm cái Hiệp ước Thương mại Mậu Dịch Bắc Mỹ 16 năm nữa. Mình cơ.
6: Dạ vâng, à, đây là một trong những điều mà họ nghĩ rằng cần phải làm. Dạ. Bởi vì thương ước nó dài hạn thì người ta có khuynh hướng tôn trọng hơn, và để có thể cho họ dễ dàng tính cái công ăn việc làm và mọi thứ chuyện, chương trình nó dễ hơn. Còn mà nếu như cứ 2-3 năm, 3-4 năm gì mà phải thương ước phải là hòa thuận trở lại rồi giải quyết trở lại thì nó hóa ra nó rất là khó. Và chính ngay là khi Canada đã đề nghị, Mexico đề nghị, rồi Canada cũng đề nghị theo. Và riêng ông Hoa Kỳ thì ông Tâm đang bận về chiến tranh và giải quyết vấn đề Iran, cho nên ông chưa có ý kiến gì về vụ này.
5: Nói tới vấn đề thương mại đó, mấy tuần này chúng ta hơn không nghe nói về cái tariff tắc nữa. Chắc còn đang chờ tối cao pháp viện phải không?
6: Được không, thưa những tariff tắc là coi như không có rồi. Và ông Trump, tariff tắc là coi như cả cái tariff tắc mà ông Trump đưa ra lần thứ hai, hình như cái đó cũng không có được.
5: Cho nên ông lặng lẽ,
6: ông
5: coi như
6: lẽ,
5: là
6: dạ, ông không làm
5: ông
6: gì được.
5: Tưng bừng
6: dạ.
5: Khai trương, bây giờ âm thầm đóng cửa rồi, không còn nhắc tới gì nữa hết. Cho nên bây giờ tức là trở lại cái nguyên trạng là các nước cũ vẫn cứ trung bình là 10% hay sao?
6: Dạ thưa anh, cái có lẽ như vậy, tại vì hiện giờ thì không còn tariff tắc nữa. Dạ. Mà ông Trump là đang phải nghiên cứu để trả tiền lùi tariff tắc cho những nơi đã thu tiền
5: gần
6: lỡ
5: 900,
6: rồi.
5: Dạ. Đúng rồi, gần 900 tỷ. Gần đúng rồi. 900. Thành thử ra cũng hơi lạ. Tại sao thế thưa ngài Tổng thống Trump? Tưng bừng khai trương mà bây giờ âm thầm coi như là phe lờ hay sao?
6: Ngay cả cái việc mà khi mà nói không được thì ông Trump cũng nghiên cứu là ông là có một cái đạo luật khác, là không cần cái đạo luật mà đã bị cấm rồi, thì có một cái đạo luật khác để ông dựa vào, ông đưa ra cái tariff mà đạo luật đó có, tôi cũng không nhớ rõ lắm nhưng mà cũng không được hay
5: cũng
6: sao?
5: Chưa hẳn là mình loan nó hoàn toàn chính xác đâu anh cơ, tại vì tôi nhớ là bên Liên Hiệp Âu Châu đó cũng đang gia tăng cái để hoàn tất cái văn kiện mà có thể hợp tác với lại bên phía Hoa Kỳ về vấn đề thuế đối ứng của cả hai bên, tức là cái hợp tác xuyên Đại Tây Dương đó, cái Atlantic đó, hình như là tháng 7 hoặc là cuối tháng 6
6: xong
5: này thì sẽ hết hạn.
6: Thưa anh, tại vì bên phía EU họ cũng thấy rõ rằng là chính quyền ông Trump rất là khéo léo và mấy cái vụ như vậy đôi lúc họ có thể vượt qua được, và nếu như EU mà không chuẩn bị sẵn để mà có những cái phương tiện đối phó, nếu như cái chuyện đó thành công thì họ sẽ kẹt vô cùng, cho nên họ phải thừa nhận rằng là tariff tắc nào đó, và họ nghĩ ngay đến những cái biện pháp hòa hợp và chống đối như thế nào cho nó gọn để mà có lời cho cả đôi bên.
5: Dạ, cảm ơn anh cơ. Tiếp theo là tin Úc và quần đảo Solomon đã đồng ý đàm phán về hiệp ước toàn diện. Cái bản tin này cũng quan trọng đối với lại các đảo quốc nhỏ ở vùng Nam Thái Bình Dương. Hầu hết đã bị Trung Quốc dùng tiền mua chuộc và hứa hẹn cho vay nợ ưu đãi không tính lời, đôi khi cũng không cần trả. chỉ để cho họ thành lập các cơ sở quân sự và hạ tầng cơ sở, tức là các cảng biển của Trung Quốc ở tại quốc gia này. Solomon là quốc gia đầu tiên đi tiên phong trong cái sự gật đầu đối với lại Trung Quốc mà chúng tôi với anh Cơ đã từng loan cách đây 3 năm. Yeah. Mời anh.
6: Vâng, và bây giờ đây thì Solomon nó có một chính thể mới. Và chính thể này họ quyết định rằng là họ đã thấy rõ cái mô hình của Trung Quốc và những cái gì mà Trung Quốc đang làm tại nhiều nơi trên thế giới, nhất là các cảng biển. Thế thì người ta mắc lượm những cái phục đầu tiên thôi, tức là họ cho vay tiền để xây dựng cái cảng biển. Và khi xây dựng xong rồi đó, thì dĩ nhiên là những cái đạo luật kế tiếp là những vì vấn đề tài chính này nọ cái khác, họ có những cái phương cách chi phối để làm cho họ có lời ở trong cả cái cảng biển đó. Và từ đó các cái cảng biển đó cho phép các cái tàu bè dân sự dĩ nhiên, nhưng mà quân sự đôi lúc họ cũng đổi lúc và họ tiến vào nữa. Thành ra họ có những cái căn cứ nổi, phải nói rằng là nhiều nơi trên thế giới, nhất là cái vùng xung quanh Úc Đại Lợi, là cái vùng mà từ xưa tới giờ là họ không có cái bước chân, và từ đó họ làm được nhiều bước chân. Nhưng mà bây giờ Solomon lại đi thêm một cái bước tiến, bước thối lui nữa của họ, là Solomon quyết định sẽ coi lại cái hiệp ước về vấn đề cảng biển của họ đối với người Trung Quốc. Bởi vì hiện nay họ đang ký một cái thỏa ước khác với đây là nước Úc. Thành ra đây là một cái thất bại của Trung Quốc trong chuyện này.
5: Cũng chưa hẳn là thất bại, nhưng mà đối với lại chính quyền mới của đảo quốc Solomon đó, đây là cái bước đi tương đối là được các nhà quan sát và bình luận cho rằng khôn ngoan. Tức là đi hàng hai, bắt tay luôn với cả hai bên. Thay vì như cái thời chính quyền trước là chỉ gật đầu theo Trung Quốc để chấp nhận cái được gọi là vành đai và con đường đó, thì đây là một cái bước gọi là khôn ngoan của Solomon. Về thời sự liên quan tới địa phương tại California, đúng ra đó là tin chính, đó là cái cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua thứ ba. Hai cái vị trí mà được báo chí và truyền thông nhắc là chức thống đốc tiểu bang vàng, thì Golden State California, và thị trưởng thành phố thiên thần Los Angeles. Bởi vì thị trưởng hiện tại là một bà được cho là radical, một cái bà rất là cực đoan theo cánh tả. Và thống đốc là ông Gary Newsom, cũng là một người tả kinh khủng. Nhưng lý do vì sao nhà báo Phạm Cơ lại không chọn những cái bản tin về cuộc bầu cử sơ bộ tại California?
6: Tại vì mới bầu cử sơ bộ thôi anh, chưa có gì là
5: mà lại chọn. Dạ. Anh khoan đã, vội, anh lại giống ông Trump rồi. Từ từ, cứ từ từ. Tại sao anh lại chọn cái vụ căng thẳng tại ngân hàng California khi mà có một vụ một người đàn ông bắt con tin và cố thủ bên trong ngân hàng? Ngân hàng này là ngân hàng nào và cái đây số tiền bao nhiêu? Hồ Chê xì nổi tiếng, mời anh. Yeah.
6: Thì họ cố thủ trong ngân mà đến bây giờ cũng chưa biết được rằng cái vụ đó xảy ra như thế nào, mà cũng là lần là tôi cố tình đi vào CNN để tìm cho được cái video clip về cái vụ này, mà cũng nói rằng là rất là khó. Hình như CNN họ cũng không để ý đến cái chuyện này hay sao, mà tôi không thấy cái bản, thấy bản tin của họ thì có, nhưng mà cái đoạn video clip thì không tìm ra được.
5: Hai tin ngắn chúng tôi chỉ lược thuật tiêu đề thôi, đó là Liên Hiệp Âu Châu bị cáo buộc tạo ra hệ thống bắt giữ nhập cư hợp pháp, dắt khuôn với lại cơ quan ICE của chính quyền Tổng thống Trump. Và kênh đào có tên là Ping Lu được cho là khổng lồ đầu tiên của Trung Quốc, đạt được việc lấp đầy nước dự kiến đi lại đầy đủ vào tháng 9, cũng không liên quan gì tới chúng ta.
6: Không có liên quan gì tới chúng ta hết.
5: Bản tin vui vui để trước khi bắt qua phần Việt Nam. Đó là cảnh sát thành phố New York điều tra những vụ bí ẩn về những người chui ra khỏi miệng các ống cống thoát nước ở trên đường phố New York. Những người này sau cùng được xác định là ai?
6: Giờ người ta vẫn chưa biết đó là ai. Vì mấy, thưa quý vị, nó Hoa Kỳ nó có một cái rất là hay, tức là các cái đường cống ở trong các thành phố lớn của Hoa Kỳ phần lớn là rất rộng và rất rất lớn, người ta có thể đi bộ ở dưới đó được nữa, các đường cống nó lớn lắm. Và vì vậy cho nên mỗi lần như ở tại Washington, thủ đô, và các cái thành phố lớn khác, nơi mà hay có duyệt binh của tổng thống chẳng hạn, và có các nhân vật cao cấp tới, thì đôi lúc người ta phải hàng ở cổng luôn, tức là họ để bảo vệ an ninh, họ lấy mấy hàng để họ hàng các cái nắp cổng, vì thường các nắp cổng đó nó lớn cho nên nó bằng sắt đúc, thép đúc rất lớn, và vì vậy họ hàng luôn vào mặt đường để họ khỏi phải, để những kẻ gian ám sát đó gì vậy khỏi phải chui đầu lên được. Thành ra New York cũng là một trong những cái chuyện như vậy, và vì vậy nửa đêm tự nhiên họ nhìn cả ống kính camera an ninh và thấy rằng có nhiều người chui về ống cổng lên, tức là không hiểu họ làm cái gì đó mà ban ngày họ không lên được là vì xe cổ chạy, cho nên mất đêm sáu nửa đêm thì ít xe thì họ mới lò lên được, thì họ lên ngay, và rất nhiều người bởi vậy cho nên họ mới bị để ý và người ta biết rằng là có lẽ giờ đó không phải là công nhân.
5: NBC New York City địa phương cho biết là họ đoán là có thể là những người vô gia cư, cho nên họ chui xuống cái miệng ống cống, tức là cái chỗ lớn nhất để mà có thể mở ra được để bảo trì đó, hoặc là dọn dẹp. Thì những người này sống ở dưới đó, họ đi chui lên và mặc đồ diêm dúa sặc sỡ, nhìn giống như là ninja turtle, giống như là những hiệp sĩ rùa vậy.
6: Tức là họ có một cái mục tiêu nào đó mình đúng, không biết được. Và bây giờ đó thì không ở được, ăn vì nước mà.
5: Thì họ chỉ tá túc ban đêm, họ ngủ ở đó, họ có cách của họ. Những người thực ra, những người vô gia cư, cái đầu của họ cũng thông minh lắm chứ không phải là
6: không.
5: Nhưng mà không,
6: tôi không nghĩ là không thể nhiều đến nỗi mà
5: bảy người,
6: tin nó được
5: 7 người. Dạ. Phần tin Việt Nam đáng chú ý đó là người dân Hà Nội tại Việt Nam phải lưu ý trong 3 tháng tới có thay đổi, tất cả đều nên biết. Tôi ở ngoài nước tôi cũng muốn biết đó là lưu ý gì về nhà báo Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, đây là một trong những cái lưu ý mà lớn nhất là về vấn đề về những cái vấn đề mà quan trọng nhất trong vấn đề này là đi bầu như thế nào, hoặc là người ta mua xe hoặc là gì đó, tại vì VNEID là nó liên quan tới cái đời sống của người dân, bởi vì nó là cái ID của dân, cho nên họ cho những người dân được một cái số quyền là khi account của họ, họ có thể cho biết được một cái số phần dữ liệu với đời sống của mình. Ví dụ như anh khai thẻ mua xe, mua xe, mua cổ, mua nhà, mua cửa gì thì họ đều vô đó để họ lấy cái bản chính ra ở trong cái vụ này. Thì đây là một trong những cái chuyện mới mà họ hứa với người dân rằng là người dân sẽ được những cái điều căn bản, ví dụ như thẻ xe, bằng lái xe hay thẻ xe có thể vào đó để coi, hoặc là cái thẻ đi lại, visa, passport, đi lại khắp nơi nào ở trên đất của Mỹ và ở đến đất của Việt Nam và đi đâu thì họ có hồ sơ chứa ở trong đó. Đó, cho phép người dân được quyền, dĩ nhiên là mình chỉ được quyền truy cập đến những cái gì của mình mà thôi.
5: Hiểu rồi, nhưng mà tôi không thấy nó quan trọng với tôi không cần biết, tại vì tôi không muốn biết làm sao để được đi bầu, tôi chỉ muốn biết là làm sao để bầu, làm sao để có bầu.
6: Thành thử thì ra, anh muốn có bầu thì dễ thôi chứ có gì đâu.
5: Anh cũng chưa trả lời được
6: khéo léo thôi là được chứ có gì.
5: Cảm ơn anh Phạm Cơ, và thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin kết thúc Chào Bình Minh sáng thứ tư, chương trình ngày 3 tháng 6 của Việt TV Radio Network, với phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi, và trân trọng cảm ơn quý thân chủ các cơ sở thương mại đã bảo trợ và ủng hộ. Xin kính chào.

0: ấp câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa.
0: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký Noodle Houston and Seashore Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu chợ Esplanade Bel Air. Các ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ 2 tới thứ 5 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya. Thứ 6 và chủ nhật từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987.
14: Chương trình này được bảo trợ bởi
15: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
16: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
17: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
18: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ tư với chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Vũ Kiểm.
19: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Cà phê sáng.
20: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng Cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh. Chào tới gọi Phạm Cơ sao bỗng nhiên dịu dàng, nhỏ nhẹ vậy già cơ.
18: Các phụ nữ vô.
20: Tôi cũng đoán
19: vậy. Sống hạt như vậy. Bởi vì đã quá mệt rồi mà nếu không dịu dàng thì không muốn nói lớn là không được.
20: Không, Anh Trường phải lưu ý câu cô hàng cà phê vừa nói nha. Nói năng và có gặp phụ nữ đó là phải dịu dàng.
18: Đúng rồi, không lẽ
20: nhẹ nhàng.
18: Nói chuyện với phụ nữ mà không lẽ nói chuyện cọc cằn thô lỗ.
20: Như là rồi đục cho mắm nêm mà.
18: Sao được, đúng không?
20: Đúng, đồng ý. Tôi đồng ý hoàn toàn.
18: Có phụ nữ thì mình nhỏ nhẹ lịch sự lại.
20: Đúng, đúng, đúng.
18: Ôi, một tuần, nguyên một tuần mưa gió nha. Nhưng mà mùa hè tới rồi. Wow, nhanh, quá là nhanh luôn. Bước qua tháng 6, bước qua mùa nóng của yêu sinh rồi. Chuẩn bị đi biển. Chú Cơ có thích biển không?
10: Ồ, ai không thích.
18: Yeah. Không? Có những người đâu có thích biển đâu.
10: Nếu mình không thích biển thì mình không vượt biển được.
18: Thì tại vì vượt biên mà không thích biển đó. Có nhiều người vượt biên xong ám ảnh biển không, luôn.
10: Tôi là
20: tôi bị ít nhất đó, gần 10 năm. Tôi không dám ra ngoài biển, mà một trong những cái thú của tôi từ Việt Nam, tôi lớn lên ở thành phố biển xinh đẹp Vũng Tàu mà. Chiều ra biển ngắm, nghe tiếng sóng rì rào bên cái bờ gạch của núi lớn, núi nhỏ. Và sau cái đợt vượt biển qua Mỹ bên California, tôi không dám bước chân ra biển.
10: Ồ, anh đi bằng và đi biển.
20: Để vượt biển.
10: Ồ.
20: Tôi vượt biển. 7 lần mới thoát.
10: Ồ, hèn gì.
20: Tường Minh nói đúng.
18: Dạ. Dạ, Tường Minh cũng có biết người giống như vậy đó. Vượt biển xong rồi là không có thích biển nữa. Không hề thích biển nữa.
20: Sợ
18: ám sợ. Ảnh biển. Dạ, ám ảnh là tại vì vượt biển hồi cái tuổi còn trẻ, thanh niên, mười mấy tuổi đó. Rồi cái ám ảnh sâu sắc. Đó.
20: Lần đầu tiên mình chưa bao giờ thấy những cái đợt sóng nó lớn như là cái đồi. Nó lên xuống mà nó dài mút, mút ngàn như vậy. Cái chiếc ghe của mình nó giống y hệt như bây giờ.
18: Chiếc lá.
20: Chỉ thấy cái con ruồi ở trong cái chậu rửa chén đó. Trong
18: còn
20: cái
18: đỡ.
20: Bồn rửa chén nó nhỏ vậy đó.
18: Trời ơi.
20: Mà nước mà nó coi như là cuồn cuộn như vậy. Sợ lắm chứ.
18: Đọc kinh vượt sâu.
20: Dĩ nhiên.
18: Dạ, nói tại vì mùa hè rồi thì chắc chắn là mọi người đi chơi. Nhưng mà chủ đề ngày hôm nay nói về cái sự tân bốc. Tụi mình có...

0: Có nhiều người hầu hết,
1: Phải không?
0: chứ không phải là chỉ có nhiều người không đâu.
2: Đúng
0: Đa
2: rồi, hầu
0: phần.
2: hết tôi đồng ý với
1: Phải
2: việc
1: không?
2: là hầu hết là đúng. Dạ.
1: Vậy là anh Kiệm được Tân Bốc chắc cũng thích lắm hả?
0: Dĩ nhiên.
1: Phải không?
0: Dĩ nhiên.
1: Ồ
0: Ở
1: rồi.
0: một cái hiểu thêm một ở cái góc độ nào đó thích chứ.
1: Đàn ông thích được
0: Đừng
1: Tân
0: quá
1: Bốc
0: đáng thôi.
1: hơn.
2: Không, khởi đầu thì tôi thích lắm nhưng mà chỉ chừng cỡ
0: Tức là
2: một
0: cái
2: hai
0: sự
2: phút
0: Tân
2: sau
0: Bốc
2: thì
0: thật mà
2: một hai
0: là
2: phút sau thì tôi nhận thấy rằng điều đó sai quá, thành ra tôi
0: không, tôi đồng ý nhận xét của anh Phạm Cơ. Cái điều thật và cái điều đó nếu mà là điều tốt, Tân Bốc không giả tạo, không vì mục đích này nọ, thì là cái điều ai cũng thích.
1: Tân Bốc là giả tạo rồi, tại vì
0: Nào,
1: á, tại vì á, thí dụ
0: cái
1: như
0: người
1: khen
0: bưng bô đổi đĩa đó là giả tạo.
1: là Tân Bốc là mới Tân
0: À,
1: Bốc, còn nếu như mà
0: bây giờ nếu
1: khen
0: mà
1: anh
0: cô làm hay giờ chương trình,
1: là khen thôi
0: tôi
1: chứ không
0: khen là
1: khen
0: Tân Bốc chứ gì
1: khen
0: nữa.
1: khen là
0: Trời
1: khác,
0: ơi, Tường Minh
1: khen
0: làm
1: mà khen quá đáng mới là
2: thật
1: Tân Bốc.
2: đúng rồi, tôi đồng ý với Tường Minh định nghĩa tiếng Việt như vậy là rõ ràng.
0: Không cãi với hai
2: À,
0: người nữa.
1: thì đúng
2: tôi nghĩ rằng có thua thì nên thừa nhận chứ đừng có vẫy tay như
1: có những nhóm từ mình thấy có cái gì một cái nhóm bạn này họ gặp nhau á, là người này Tân Bốc người kia mà họ vui lắm. Cái nhóm họ họ là như vậy đó, nghĩa như là gặp nhau để Tân Bốc nhau, người này khen người kia. Anh Kiểm hay có cái câu là mặc áo thụng vái nhau đó
2: đúng
1: phải không?
2: rồi, gọi
1: Mặc
2: là
1: áo
2: Tân Bốc
1: thụng
2: đó.
1: vái
2: Giờ
1: Tân Bốc đó, cái như là đi chơi chung á, trời người này làm á là người kia khen khen dữ lắm luôn. Mà cái người kia cũng thích, hồi sao chị làm hay vậy. Thì không biết là cái lời khen cũng tốt, ai cũng thích lời khen hết á. Như là hồi nhỏ con của Tường Minh đi học á, vô cái cô giáo gì cũng quýt chớp hết á. Nó làm được gì á là khen, nó khen lên mây luôn á. Vậy nó tốt không vậy, là khen như vậy nó có giúp mình hay không? Khi mà mình có những người mà cái giờ khen mình mà cái như là khen lên mây vậy đó, mình thích hay là không thích? Nó có giúp được cho mình không, nó hay là người chê? Nó đối ngược lại, có những người bạn á, ngộ lắm nha, mình cũng thấy ngộ nữa, mình cũng không không thích á, phải nói thật lòng là không thích khi mà một người nào đó không bao giờ thấy cái gì mà mình làm tốt, hay là thấy một ngày nào đó mình đẹp hay gì, cái ngày nào gặp á, là cũng kiếm được một cái gì đó để chơi một cái. Hình như Việt Nam đó nhiều hơn đó. Nhiều hơn là Tân Bốc á. Thấy chê cái, ủa sao nay mập vậy, sao nay nhìn mệt mỏi vậy, sao cái áo này nó thế này thế kia nó sẽ đẹp hơn, cái dài cái dép với cái áo này nó không match trên, cái như là họ hay lắm, họ rất là hay. Trong khi người Mỹ á, là họ gặp mình đó họ kiếm ra một cái điểm gì đó, họ kiếm cho dù cái ngày đó mình bệnh mình mệt mình thấy mình xấu quá luôn, mà họ gặp họ cũng kiếm ra được gì á, họ nói ô tao thích cái bóp của mày, mình không có gì để khen hết, nó ô tao thích cái bóp của mày, thí dụ vậy.
2: Tôi có một cái chuyện cười mà nhỏ thôi để thay đổi không khí một tí, là hồi đó tôi qua đây để mà xin đi thực tập ở bệnh viện đó. Thế thì tôi đến New York thì tôi phải gặp anh bạn tôi trước, tại vì anh cung cấp nhà ở cho tôi đó. Khi tôi đến ở New York thì anh đó là anh đang thực tập, anh làm đồ trụ bệnh viện. Anh ấy bảo tôi rằng ngày mai cậu đi interview thì cậu phải nhớ một điều của mà mình thua người Mỹ ở một chỗ, gọi thua chỗ nào, bảo rằng là mình á là người Việt tay bắt mặt mừng nhưng mà miệng không mừng. À, người Mỹ nó hơn mình ở chỗ rằng là tay bắt mặt mừng mà miệng nó mừng ghê gớm lắm. Thành ra nó lời vô cùng, và nó cậu nên nhớ ngày mai cậu đi interview cậu phải nhớ câu đó, tay bắt mặt mừng mà miệng phải mừng nữa, chứ còn miệng không được, không được nói miệng mà nói không nói gì là không được đó.
1: Là phải kiếp chuyện
2: Ôi
1: khen đó
2: rồi,
1: phải không?
2: yeah, so beautiful today, man. Yeah, vỗ vàng vỗ ghế rồi vậy. Là ghê gớm lắm. Thành ra cái chuyện đó là chuyện có thiệt đó. Mà tôi cảm thấy rằng đúng ý vậy, mà mình không đủ ngôn ngữ để mà biểu lộ như là người Mỹ biểu lộ. Thành ra mình
1: Vồn
2: thua.
1: vã hả?
2: Dạ,
1: Vậy
2: vồn vã.
1: vậy bởi vậy cái câu cái thắc mắc của mình đó là ok, những người Tân Bốc, những người vồn vã, những người
2: Dạ.
1: lúc nào cũng kiếm cái để khen mình á,
2: Dạ.
1: thì mình thấy cái văn hóa như vậy đó, mình thích hay không, hay là mình thích thật lòng hơn,
2: Tôi thì
1: hay là giống như người đó tìm cách ồ cái này không tốt thì họ thật lòng chứ không phải là không ấy,
2: không,
1: họ
2: dĩ
1: thật
2: nhiên
1: lòng.
2: chị nói như vậy thì tôi

0: Đồng ý thôi, nhưng mà rõ ràng là tôi cũng ưa cái chuyện mà vồn vã bằng miệng như vậy, nó hết sức là quá đáng và họ nói một cách dễ dàng.
1: Nhưng mà không vui hả? Thí dụ như gặp á, thí dụ không biết nè, thí dụ như một ngày chú cơ mới thức dậy đi làm vô thang máy, cái có một cái cô nào đó nói chứ, ồ tôi thích cái áo của ông quá, ông mặc cái áo này nhìn trẻ trung quá, là cô chú thích cái bộ, mặc dù là bây giờ mình không có gì để
0: Đâu đó đây, đó là
1: khen hết.
0: nhẹ nhàng rồi, nhưng mà tôi nói chuyện rằng là miệng mừng mà mừng một cách dễ sợ đó, mừng nhiều khi mình thấy lão dễ sợ mà họ vẫn nói được là
2: Nếu anh không dám thích người ta khen áo anh đẹp để cho tôi thích cho. Ok. Tôi sẵn sàng thích lời khen đó.
1: thích thích áo được nhưng đừng có thích mũ. Người khen áo của chú được nhưng mà ta khen mũ là chú phải coi chừng. Nên cái đó là về cái hai cái cách khác nhau. Thí dụ như mình sống ở đây á, thì mình thấy là những người họ tay bắt mặt mừng như vậy, họ tâng bốc như vậy, họ khen làm cái gì, họ họ khen nức khen nở luôn, khen
0: Dễ
1: họ
0: sợ lắm.
1: you good job, you coi như là đủ thứ hết trơn á. Rồi Việt Nam của mình cũng vậy nữa, có những cái người á là họ gặp mình đó là họ rất là khen, họ khen dữ lắm. Thì mình thích chứ hả? Thích hả? Ai mà không thích được khen hả? Hay là không thích? Đối với quý vị thì cái văn hóa và tâng bốc nhau như vậy đó, cái cách mà gặp nhau rồi chỉ có khen nhau đưa nhau tâng bốc như vậy đó, thì mình có thích không? Mà nó có giúp cho mình cái gì không? Tụi mình thấy nó có giúp đó nha, còn không biết là quý vị thì nghĩ sao? Ít nhất đó là buổi sáng được ai khen nó cũng thấy lên tinh thần phải không? Sáng mới thức dậy cái đi vô gặp ai đó đó ở ở building hay là ở trong thang máy, cái người ta có điểm gì đó người ta khen, tên khen mình cái thì mình thấy cũng cũng vui cả ngày phải không? Có không? Không
0: Thôi
1: có.
0: tôi thì tôi không thấy, cho nên chắc có lẽ rằng là vì tôi không thấy cho nên từ xưa tới giờ tôi ít thấy ai mà nhìn tôi thấy mặt mày tôi có vẻ lạnh lùng quá, thành ra người ta không có khen tôi bao giờ hết,
2: Anh nói
0: ít
2: sao
0: lắm.
2: mà anh lạnh lùng ở mặt tôi không?
1: Đó chú cơ, đừng đừng đừng nói vậy.
2: Đúng không?
1: Đúng rồi,
2: Thử so sánh thôi.
1: đây là lúc nào trên miệng cũng có nụ cười hết,
2: Cười
1: còn
2: mặt
1: bên này
2: nhìn
1: là mới
2: như
1: nhăn
2: một
1: nhó lạnh lùng nè.
2: mặt nhìn khó ưa, dễ
1: Vậy
2: ghét,
1: anh có bao giờ được ai khen không anh Kiểm?
2: đằng đằng sát khí hả?
1: Anh có ai tâng bốc anh khen anh không anh Kiểm? Em nghĩ chắc
2: Nhiều
1: không có đâu ha.
2: nhiều nhiều, ngoại trừ cô thôi, những người mà biết tôi rồi đó, giao thiệp với tôi rồi, ai cũng
1: Anh ta
2: khen
1: khen
2: tôi
1: anh
2: hết,
1: gì anh Kiểm?
2: nhẹ nhàng lịch sự.
0: Nhưng mà khi anh
2: Chưa
0: nói
2: bao
0: chữ
2: giờ
0: nhẹ
2: tôi
0: nhàng
2: nhận
0: lịch sự
2: lời
0: mà
2: với
0: cái
2: phụ
0: môi
2: nữ
0: của
2: hoặc
0: anh
2: là
0: là
2: thậm
0: không
2: chí
0: nhẹ nhàng, không lịch sự
2: với
0: chút
2: đàn
0: nào
2: ông,
0: hết.
2: tôi chưa bao giờ nặng lời với anh. Chưa bây giờ tôi gây chuyện với ai, hỏi anh Trường coi. Tại
0: Tôi
2: vì
0: nghĩ
2: tôi
0: rằng
2: nhỏ
0: là
2: con tôi gây người ta đánh tôi sao?
0: tôi nghĩ rằng là anh không gây chuyện với người ta, nhưng mà cách anh nói là anh muốn gây người ta,
2: Có
0: đôi
2: đôi
0: khi anh
2: khi
0: khen người ta.
1: anh khen cũng
2: có đôi
1: có
2: khi
1: điểu trong đó nữa.
2: tôi đểu thì không đểu, nhưng mà đôi khi nghe nó hơi sắp óc thôi, nhưng mà sự thật thì mất lòng, thuốc đáng giá tật.
1: Đó bây giờ muốn sự thật mất lòng hay
2: À.
1: là muốn là ok, cái gì không tốt thì không nói, cái gì là tốt thì mới nói. Giống như là người ta kiếm chuyện với anh, người ta gặp cái người ta soi mói, giống như anh Kiểm mới sáng anh gặp anh soi mói mình cái áo nọ cái áo kia, cái kiểu kia, cái câu nói thế này cái câu nói kia, gặp cái người soi mói như vậy
0: Tôi thấy
2: rồi
0: anh
1: sao
0: Kim tỏ
1: nữa,
0: vẻ ngạc nhiên vô cùng, hình như kiểu chưa có soi mói bao giờ mà chị từng mình nói
2: rồi
0: quá.
2: sao nữa?
0: Trời ơi,
2: Không anh cơ,
0: dạ
2: nói thú thực với lại quý
0: dạ
2: khán giả, với những người phụ nữ khác thì tôi nhẹ nhàng lịch sự. Đối với Tường Minh của hàng cà phê tôi cũng nhẹ nhàng lịch sự. Nhưng cần phải nói thẳng, tại vì cố ngang quá.
1: đó
2: Nói người khôn
1: anh
2: đó, người ta nói là người khôn thì nói mánh, mà người người gì đó, người người cứng đầu cứng cổ đôi khi phải đánh đòn. Tôi chưa đánh
0: hôm
2: cô.
0: nay phải nói rằng là tôi học được nhiều. Cuộc đối thoại khởi đầu vô mà hôm nay là tôi học được nhiều.
2: Học được điều mô. Được chứ.
0: Học được hay cả hai người, cả chị Tư Minh, từ chị Tư Minh và từ anh Vũ Kiều. Tôi học được hai điều, hai người đó nhiều điều mà trong lời nói hay là trong giải thích hay là trong câu chuyện. Và rõ ràng là hai người perfect trong cái vấn đề.
2: Hai người đồng điệu.
0: Dạ, đồng điệu, chuyện trò. Đâu ra đó mọi việc rõ ràng.
2: Quý khán giả làm chứng, anh Phạm Cơ,
1: Chú Cơ đang tăng
2: xác nhận là tụi tôi đồng điệu trong khi no. chỉ có cô không, hàng cà phê Từ Minh.
1: Anh, Chú Cơ đang tăng bốc.
2: Chỉ có no. cô hàng cà phê Từ Minh là vẫn khó cứng tính đầu. Dạ. Vẫn cứng
1: anh
2: đầu
1: Kiểm,
2: không cho là vậy.
1: Anh Kiểm là luôn luôn là có cái phương châm là hạ thuốc đắng giả tật, nói sự thật mất lòng, muốn nói là nói thẳng. À, nói để cho sửa nói à, chứ đâu có là anh Kiểm đâu có thuộc dạng là tân bốc đâu. Anh Kiểm mà chưa thấy anh tân bốc ai hết, thính giả gọi vô anh cũng tân bốc, cũng không có khen ai hết trơn á, toàn là hả dập người ta không à, à đồng nghiệp. Ủa? Cũng vậy nữa. Dập chứ đâu có tân bốc.
2: Thì nếu ok rồi nói đi thôi,
1: thì cái cách của anh thì anh nói là ok phải nói thẳng nói thật chứ là không có phải là nói dòng nói do. Còn có nhiều người họ có cái phương châm là cái gì á, mà cảm thấy mình nói ra không có làm cho người ta vui thì mình không nói. Thí dụ như mình thấy bữa nay anh Kiểm cái mặt khó chịu thì mình để trong lòng thôi, chứ mình không có nói chứ sao hôm nay mặt anh khó chịu dữ vậy. Nhưng mà bữa nay á, thì anh vuốt cái tóc nhìn đẹp thì kiếm cái chuyện đẹp nó nói ra thôi. Thí dụ vậy thôi. Còn cái chuyện mà mình không có thích, không có ưa thì mình không có nói. Nói ra làm chi? Nó vậy đó, mỉm nữa. Mỉm gì
2: cô
1: trời.
2: Cô hàng cà phê nói không biết tôi phải dùng chữ gì, có chí phải không thưa quý vị, hay là không chí phải, hay là ba phải?
1: Khi mà
2: tôi nghĩ ba phải.
1: Khi người ta cũng nói bây giờ khi mà giao tiếp với người đó, mình thấy cái người đó hay là mình lên Facebook hay là mình gặp cái người đó, mình thấy cái bữa nay cái người đó không có đẹp bằng mọi lần, thì mình nói không, thí dụ đó, cái lòng một thí dụ thôi. Sao bữa nay xấu vậy, hay là bữa nay, thì cái mấy cái đó mình giữ trong lòng, mình không nói. Chừng nào người ta có cái điểm gì đẹp thì mình khen, cái đó là gọi khen rồi xã giao rồi tân bốc, thì mình thích hay không, hay là thôi đã là bạn rồi, sự thật mất lòng giống như anh Kiểm thì tốt hơn. Thí dụ như bữa nay nhìn không có được, để nói cho người ta nghe, cho người ta biết để người ta sửa. Có nhiều người nói là nói phải đã quen rồi phải nói cho người ta sửa.
2: Tôi nói thẳng cũng giúp cho cô lắm á.
1: Ừ.
2: Thí dụ như đôi khi cô mặc đồ đi trình diễn, đi làm MC để làm sứ ngôn viên trong studio truyền hình, nó không phù hợp. Cái đó tôi cần phải nhắc khéo.
1: Trời
2: cô.
1: Ơi.
2: À, anh Cơ đồng ý không?
0: Không
2: cô
0: tôi.
2: Không phải là ca sĩ.
1: Không có phải ca sĩ, nhưng mà mình bóp lịch thì mình mặc đồ đẹp chứ.
2: Cô tưởng tượng tôi mặc áo cái ve này có kim tuyến ở trên này.
1: Thì,
2: có cái bông nữa.
1: Thì đúng
2: có
1: rồi.
2: Cái nẹp này rồi.
1: Người ta.
2: Ôi, giống người, như là.
1: Người ta là nói chuyện ở trước công chúng, người mình xuất hiện trước công chúng, mình xuất hiện trước nhiều người thì mình phải đẹp cho người ta coi, chứ người ta
2: đồng
1: mắc
2: ý
1: mắc chứ.
2: Đó là ở sân khấu khác, còn đây
1: thế
2: là trong
1: là
2: studio.
1: Studio hay là ở đâu cũng vậy, mình
2: ca
1: là
2: ca sĩ nghệ sĩ khác với sứ ngôn viên.
1: Okay. Giữa một cái người giống như anh Kiểm đó, cứ như là một câu nói anh cũng bươi ra được cái chữ để anh chỉ trích.
2: Đúng rồi, tôi
1: miền
2: trẻ
1: Nam,
2: làm 4,
1: miền,
2: làm 8,
1: trẻ làm
2: 4,
1: 16,
2: làm 8, làm 32 luôn.
1: Rồi cái một cái áo là có gì xương xa hột lụ, anh cũng nói không phù hợp. Cái như là, cái như là
2: tôi
1: bất
2: nói,
1: kỳ, các bất
2: tôi
1: kỳ.
2: Tôi nói nhỏ nhẹ, tôi nói mánh, cô không nghe cho nên tôi
1: bất
2: phải
1: kỳ
2: nói,
1: một,
2: thật, nói thẳng.
1: Bất kỳ một ngày nào gặp anh Kiểm cũng moi ra được một cái gì đó không tốt để anh đem ra, anh mổ xẻ hết. Một câu nói miền Nam, miền Bắc cái tay hay là cái tai anh cũng nói.
2: Ồ, cái đó quan trọng chứ anh. Bây giờ thứ giờ người đẹp mà nói anh cầm tai em đi.
1: Ôi trời ơi,
2: mình nghe mình từng cầm tay mình nhéo tai cố là chết à?
1: Thì
2: anh
1: thì
2: đồng ý không?
1: Người
2: cầm
1: ta
2: sai
1: là
2: chỗ là chết đó, chứ người, phải đùa.
1: Người ta là miền Nam thì người ta nói như vậy á, thật ra nguyên anh đi vô miền Nam anh sửa nguyên cái xứ miền Nam đi
2: tôi
1: để cho nó nói.
2: Sửa
1: nói thì đúng rồi.
2: Cô lại
1: anh
2: cãi,
1: đi
2: chạy,
1: anh
2: cãi cối rồi
1: anh
2: thôi thôi tôi thua
1: từng,
2: thôi thôi ngừng.
1: Từng chữ miền Nam với miền Bắc khác nhau, cái môi cái muỗng. Ờ, cái này phải môi mới được chứ không phải
2: sai chỗ, cầm sai chỗ tai hại lắm.
1: Thì đối với một người á lành bất cứ một cái câu chữ nào á, khi mà mình nói chuyện với họ, họ cũng đem cái mà họ cảm thấy cái đó là khuyết điểm á, họ đem ra họ nói, hay là quý vị cảm thấy là ô cái gì mà không không làm cho người ta không không có vui thì mình không có nói, mình tâng bốc người ta một chút thì cũng được hơn, cũng vui hơn, làm cho người ta vui. Thì hai giữa hai cái đó quý vị cảm thấy như thế nào, cái việc tâng bốc hay cái việc nói thẳng cho người ta sửa, thì cái nào tốt hơn, quý vị cần cái nào hơn? Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại qua số điện thoại là 713-931-1560, cũng như là ở trên Facebook, YouTube, quý vị cũng có thể cho ý kiến của quý vị, càng nhiều thì càng tốt để chúng ta có nhiều cái góc nhìn khác nhau.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng ta nói về cái chuyện tâng bốc nhau thì rất là nhiều người ai cũng thích được khen hết trơn. Chứ không ai thích gặp người như anh Kiểm đúng không? Cái gì cũng chê hết trơn. Chú, cái gì cũng chê hết, chú có thích không chú? Chê để cho, đó là chê để cho tiến bộ đó. Giữa người chơi nói thẳng để cho sửa, nói thẳng để cho tiến bộ, hai cái
1: Cái
0: đó.
1: nguyên tắc thì như vậy là rất tốt, nhưng mà thường thường nó cũng cũng hơi khó nghe tí thôi, nhưng mà
0: Là vẫn tốt hơn
1: vẫn
0: hả?
1: tốt
0: Chơi
1: hơn.
0: để cho tiến bộ thì
1: Nếu
0: tốt
1: chê mà
0: hơn.
1: chê thiệt đó thì cái đó là tiếng gây giúp cho người ta tiến bộ, nhưng mà nếu chê mà chỉ vì dè biểu hay
0: Ganh
1: là
0: tị.
1: ganh tị thôi thì cái đó là nó lại khác.
0: Cái trường hợp này là ganh tị.
2: Cô cho là chê, tôi chê thiệt và ganh tị cô hả?
0: Gì nữa
2: Để hỏi khán thính giả coi. Ok,
0: chứ
2: ba mặt một lời
0: chứ
2: làm rõ câu việc.
0: chứ gì nữa nói cái gì cũng ráng bươi ra để chê người ta, ví dụ như lâu lâu lâu á là chê một lần á thì á là rõ ràng á là để đóng góp, còn hả 10 lần như một gặp cái kỳ kỳ tìm cái gì đó, cái điểm gì đó để chê, khi thì chê quần áo, khi thì chê giọng miền Nam, khi thì chê cái nọ đi cái kia, là ghen tị rồi chứ gì nữa.
2: Có thể chê là chê thiệt, nhưng mà ghen tị không có người đàn ông nào mà ghen tị với phụ nữ hết
0: Vậy nó
2: cả.
0: mới lạ.
2: Không anh cơ,
1: Đúng rồi, tôi
2: Đàn
1: đồng ý
2: ông
1: với
0: của
1: anh Hùng
2: mình
1: Kiệm,
0: là
1: tức là
0: chú không có người đàn ông nào
2: elegant.
0: ghen tị với người phụ nữ, đúng, nhưng mà chỉ có anh Kiểm thôi là anh đặc biệt.
2: Như vậy
0: Đâu,
2: tôi
0: tôi
2: không
0: không
2: phải
0: phải
2: là
0: đàn ông
1: sai,
0: mà
1: hai câu đừng là chỉ nói
2: à,
1: hai cái sub hai cái
2: mâu
1: hành
2: thuẫn,
1: hành
2: tôi
1: văn
2: không
1: là
2: phải
1: sai
2: đàn
1: rõ
2: ông.
1: rệt.
0: Tại vì á, anh Kiểm ngoại lệ, anh không có giống người ta. Nó thí dụ như là đàn ông là không bao giờ ganh tị với phụ nữ, nhưng mà anh Kiểm anh lại
2: Như vậy
0: nhìn lại chấm
1: như
0: chấm
1: vậy là anh Kiệm coi chị không phải là phụ nữ hay sao?
0: anh nói mà
2: Gần gần như vậy,
0: anh nói
2: tôi
0: á
2: vẫn
0: không
2: thường hay nói cô là tomboy.
0: tomboy, người vậy ai mà yêu cho được, con
2: Tiếng
0: gái
2: là
0: phải
2: phụ
0: đi.
2: nữ, nhưng mà cái dáng vẻ bề ngoài đó rất là cao lớn, vẻ khỏe mạnh như đàn ông con trai.
0: Trời ơi,
2: Tomboy.
0: tướng người ta tóc dài mặc áo đầm đi đứng dậy guốc cao gót ổng ẹm gì mà trời ơi, mà nói là tomboy nữa, không biết mắt ảnh làm sao nữa. Mình đâu có mặc quần jean, mình đâu có áo thun ba lỗ gì
2: Có thể
0: đâu.
2: tôi có mắt mà không có chồng.
0: Đúng rồi. Đây chê người ta để không phải ghen tị. Thanh Thanh nói là anh không phải chê người ta để vì ghen tị, nhưng mà chê người ta hạ người ta xuống để nâng mình lên.
2: Vừa thôi cô Thanh Thanh, cô nói mà
1: Sao mà
2: chi
1: có thể
2: mà
1: chê một người phụ nữ mà nâng
2: lạ
1: một người đàn ông
2: rứa.
1: lên được, cái đó là sai rõ ràng.
0: Cái đó là Thanh Thanh nói, mình chỉ có đọc thôi.
2: Cô Thanh Thanh này cô quá
1: Sai,
2: đáng.
1: cái này là trong vấn
2: Anh
1: đề
2: biết
1: này.
2: cô comment góp ý với anh sao không? Đối với cháu, tức là cháu Thanh Thanh Nguyễn đó, chú cơ ngọt như sữa ông Thọ. Anh nghe được không? Hỗn
0: Ủa
2: hào.
0: người ta khen mày
1: Tôi thấy
0: hỗn
2: tôi
0: hào
1: thấy dùng cái chữ sữa ông thọ thiệt là hay đó, bởi
0: thì
1: vì trên
0: chú thích
1: 80
0: đúng
1: là
0: không,
1: thành ông thọ rồi đó.
0: thì
1: Đúng
0: đúng rồi
1: rồi.
0: chú thích phải không, mà anh này
1: Nhưng mà
0: không
1: nhiều người người ta rất là
2: anh
1: bực mình
2: cơ
1: vì cái chữ sữa ông thọ, tại vì ông thọ làm gì có sữa.
2: có hai loại sữa, sữa đặc, sữa ông thọ là
1: Thứ
2: một
1: hai là con sữa nó không đặc
2: sữa
1: nữa.
2: con két nữa.
0: No,
2: Anh
0: sữa
2: thích
0: cô
1: sữa
0: gái Hà
2: nào?
0: Lan,
2: Hà Lan là sau này rồi,
0: sữa
2: sau
0: cô gái
2: bảy mươi
0: Hà
2: năm rồi tôi
0: Lan.
2: không nói. Ok.
0: Nhưng mà chú cơ nghe cái lời đó là nói là chú là ngọt như sữa ông Thọ là bình thường, nhưng mà anh Kiểm mới anh nghe nói chứ gì mà hỗn hào, thấy không, ngon
2: Hồ ổn,
0: người
2: Thanh Thanh hồ
0: câu đó có gì đâu hỗn. Nói chú cơm quá là ngọt ngào, ngọt ngào như sữa đặc có đường, không có gì hỗn trong đó hết. Rồi mình đó là mình thấy
2: ngọt như sữa con két.
0: ơi người ta không có nói nha. Nói thành thành ra anh Kiểm với cái người á là như là nhìn vô là thấy là cái gì cũng chê được hết đó, hay là
2: Chê mà.
0: đó đó.
2: Ông đạo chê.
0: Đây Maria Trang nói chú cơ mặc áo đẹp trẻ trung là khen thật lòng, còn tân bốc là khen quá đà, khen lấy lệ xã giao thì khác. Bây giờ khen anh Kiểm câu tân bốc thử coi. thì có anh Kiểm mà kiếm không ra câu nào để khen được luôn á.
2: Hết thuốc chữa,
1: hết sức thiệt. Cái đó là, cái đó là tiếng Tây nó kêu là finilonia.
2: Finilonia,
1: dạ,
2: hết nước nói.
0: Trời ơi, anh Kiểm nói anh lịch sự mà cái môi anh cong cong miếm miếm, mắt cười ghê à.
2: Ủa, cái chuyện đó. Môi cong miếm là môi vành quyên, môi có duyên mà sao mà mắc cười, có nói
0: mắc
2: chuyện
0: cười
2: chi
0: cơ.
2: Lạ rứa.
0: Làm sặc cà phê luôn. Anh Kiểm mém về tăng động. Anh Kiểm là thuộc dạng tăng động. Anh Kiểm đâu có tăng động đâu, anh Kiểm rề rề mà sao tăng động được. Anh Kiểm nói chuyện cũng từ từ, chậm chạp, đi đứng, cái gì anh phải từ từ anh mới hiểu thì không có tăng động rồi. Chắc là Mai Trang nói này không đúng nha. Tuyền Vũ nói trong tác phẩm Đắc Nhân Tâm của
2: Dale Carnegie.
0: Dạ, Dale Carnegie cũng đề cập tới nghệ thuật khen ngợi để lấy tình cảm của người khác. Điều cốt yếu là người đời khen ngợi phải đúng sự thật. Quan điểm của tác giả là bạn nên nhìn thấy những điều tốt đẹp của người khác cho dù là nhân vô thập toàn. Bây giờ cắt dán vô ngay cái laptop anh Kiểm đó để cho anh Kiểm nhìn thấy là ok, nhân vô thập toàn, người ta cũng có điều tốt, không có phải cứ nhìn vô cái điều xấu của người ta để mà lôi cái điều xấu
2: đúng
0: của người ta.
2: Tôi cũng
0: chưa bao giờ
2: luôn.
0: Chưa bao giờ anh thấy điều tốt gì từ em hết trơn.
2: Nhân
0: Kiểm
2: vô thập toàn, tôi cũng nhắc nhở tôi là như vậy, nhân vô thập toàn. Cho nên nhiều khi đôi khi những cái điều tôi nói không đúng bởi vì tôi không có thập toàn.
0: Anh nói không đúng, anh không có thập toàn mà anh đòi người ta thập toàn sao được.
2: Tôi đâu có đòi ai thập toàn.
0: Không đòi thêm thập toàn, người ta lấy cái gì?
2: Ngoại trừ cô chỉ cần một toàn thôi, chứ không cần 10 toàn.
1: Phải công nhận rằng là cái này thì là giống y như là ngày xưa họ cần câu trong 10.000 ngữ. Coi là mặt cưa mà gặp mướp, mướp đắng đó.
0: Yeah.
2: Anh thấy gần giống chợ cá Trần Quốc Toản chưa?
1: không, cái đó là hơi quá đáng, cái đó không
2: chưa
1: có, không có. Okay. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đúng là mặt cơ gặp mướp, mướp đắng thiệt.
2: Không, kẻ cắp gặp bà già.
1: Dạ, kẻ cắp bà già cũng trúng nữa, không.
0: Thì đã là kẻ, em bà già được, nhưng mà kia kẻ cắp mới ghê chứ. Em chấp nhận là bà già, nhưng mà cái kia kẻ cắp thì hơi tệ. Không nha, vì Tân Bốc. Nên mấy người trên Facebook bị ảo tưởng nhóc luôn. Đó là khen không á, khen quá nên rồi. Trong giao tiếp nên đồng cảm hoàn cảnh của nhau hơn là lý luận khen chê đúng sai. Đó, chú Lương nói anh Kiểm đó đúng không chú Lương?
2: Tôi cho ông Lương chưa có kinh nghiệm.
1: Tôi thấy đúng đó, tôi đồng ý anh Kiểm là chú Lương là coi như quả thật thà.
2: Đúng rồi, không có kinh
1: nghiệm. Chú tưởng đây là khẩu chiến thiệt.
2: Cho nên không nên nghe.
0: Khẩu chiến thiệt mà chú cơ, có khi
1: không,
0: nào giả đâu.
1: Tôi đồng ý, tôi không cho đây là khẩu chiến thiệt. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là nói là cho quá giờ mà thôi.
0: Không có đâu. sao mà nói cho qua giờ được. Anh Kiểm với Tường Minh như vậy, nó lại như vậy rồi.
2: Nước với lửa.
0: Yeah.
2: Ngay từ đầu khi bước chân vào quán cà phê năm tháng 10 năm 2017 đó, tôi đã gặp khắc tinh của tôi rồi. Là sao quà tạ đó. Từ Minh là Tạ Minh đó.
0: Dạ, 713-931-1560, quý vị hãy gọi vô xem. Đối với một người mà Tân Bốc đó, một người mà gặp chúng ta khen, rất là khen á, khen ngợi lắm á. Chú Cơ, hồi nãy chú Cơ nói cũng hơi sợ đó. Thì quý vị nghĩ làm sao? Hay là gặp những cái tiếp người giống như anh Kiểm, thì cái nào quý vị cảm thấy dễ chịu hơn?
2: Thú vị hơn.
0: Thú vị hơn.
2: Tôi không hiểu câu của Maria Trang, tăng động là gì Trang? Trả lời.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây ạ, 4982.
3: Chào chương trình cà phê sáng.
0: Dạ.
3: Là tôi đây.
0: Tôi đây. Dạ.
3: Theo tôi thì cái thời buổi này nếu mà muốn hoàn thiện mình nên nghe chê đi, đừng nên nghe khen. Tôi sợ mấy người mà khen luôn. Tại vì đa phần là khen tôi là hết, hết tôi thấy hết 9 phần là bắt đầu là tôi bị hao rồi, hao về trí tuệ, hao về tiền của, mà nó cho nên là chê là hay hết, mà tôi cũng hay chê người ta, tôi cũng có khen.
0: Cái gì vậy?
3: Tôi có khen, tôi giấu ông kiểm.
0: Trời đất ơi.
3: Có khen lắm. Tôi giấu ông kiểm, tôi cũng có khen, tôi chê. Mà mình chê, ví dụ như tôi nói đơn cử trong cái vấn đề mà đi làm, đi nghề đi. Ai chê tôi là tôi lên tay nghề đó. Ai chê tôi là tôi sẽ lên tay nghề đó. Tôi sẽ nâng cấp cái level tôi lên đó. Còn ví dụ như mấy đứa nhỏ mà tôi có dạy đó. Thì chị cũng biết là tôi cũng có dạy tụi nhỏ một số vấn đề trong nghề đi, ví dụ vậy. Thì ví dụ như là tao không có, thầy không có bao giờ khen đâu nha, chấp nhận người ta mới dạy. Tao soi không đó. Thế là tụi nó chấp nhận thôi. Mà mấy đứa nó trời thầy không thế nào, sao thầy không khen con câu đó, không có khen. Thương mới là không, thương là không có khen, thương là phải chê. Cho nên thấy tôi thời buổi này với cái mà Facebook, mạng xã hội tràn lan vậy đó, người ta hay có một cái nhóm đó nào đó, người ta hay đăng cái gì lên để cho bạn bè xung quanh nó tân bốc, mà dù nó không có đáng để tân bốc, cho nên rất là có hại. Cho nên bản thân tôi không thích khen, không có ai khen cho nó.
0: Không khen thì thôi đừng chơi chứ, mắc mới gì mà là chỉ có chơi thôi mà không bao giờ khen hết trơn vậy.
3: Trời, chị Tường Minh biết á, mình chê không phải là mình mạ lị nha, không phải là mình chê cái kiểu mà dè biểu người ta nha, mà chê để người ta rút kinh nghiệm nó khác. Cho nên xung quanh tôi, người thân tôi,
0: thôi anh tự rút kinh nghiệm đi chứ anh mắc mới gì anh bắt thiên hạ rút kinh nghiệm vậy.
3: No, đó là những cái người của những cái đứa trong nhà của tôi đó, những cái đứa học trò của tôi đó.
0: Ừ.
3: Chứ còn ngoài xã hội thì tôi đâu dám chê ai, chê nhiều khi người ta chửi mình, nói mình vô duyên làm sao. Cho nên
0: không, anh à, không chê, Việt Nam chê. Mình á, Việt Nam mình chê nhiều hơn khen, Mỹ khen nhiều hơn chê. Nhưng mà anh thử lên những cái group này, những cái group kia đó, anh làm cái gì đó là người ta vô người ta chơi không à, chứ người ta không có khen đâu.
3: Không, thì tại vì nó chính vì cái chê đó, người ta thường ông bà mà có câu người ta chê ta mới là thầy ta đó. Cho nên là tôi bản thân tôi
0: chê đúng mới là thầy anh ơi,
3: tìm
0: chê đúng mới là thầy.
3: Mình có cái chỗ để chê người ta mới chê mình chứ. Chứ khi không sao người ta chê mình được, mình phải có cái chỗ nào đó để cho người ta chê mình chứ.
0: Hồi nãy người ta nói là nhân vô thập toàn, anh có biết là anh phải ai cũng có những cái điểm nó không có sao mà hoàn hảo được. Thí dụ như người ta làm ra một cái món gì đó sao mà hoàn hảo được, xong rồi cái lạc vô là kiếm ai điểm đó là chê.
3: Thì có tùy thôi, nhưng mà đối với cái mạng xã hội bây giờ đó thì không nên chê khen, nhưng mà tôi rất thích chê, cho nên tôi tìm những đứa mà gọi là đệ tử hay học trò để tôi chê tụi đó.
0: Sao kỳ vậy ta, có người rất thích chơi, ảnh tự nhận là ảnh rất thích chơi, anh vô chung với thêm với anh Vũ Kiểm đi, rất thích chơi.
2: Chê nó sướng, nói đã miệng.
0: Chơi người ta, tại sao chơi người ta sướng mà không phải là khen người ta là sướng?
2: Thôi khen hơn mình thấy đau lắm.
3: không phải vụ đó, nhưng mà khen thì khối người đã khen, mình khen nó cũng đâu có lại gì. Thôi khen, chê. Tôi giống ông Kiểm.
0: Tôi rất là thích chơi. Quý vị nghĩ sao? Quý vị rất là thích chơi.
2: Mình thành lập cái hội
0: chê.
2: Hội đạo chê đi không? Mình cứ cho là cái đó là đạo đó. Trà đạo
3: chỉ
2: trà.
3: Chỉ có một người là tôi không bao giờ dám chê bất cứ cái gì hết. Đó
0: vợ
3: là
0: tôi đúng rồi. Vợ tôi không bao giờ dám chê hết. Đi ra chê vòng vòng thiên hạ chơi vậy đó. Nhưng mà anh chê người ta, ví dụ như người ta làm cái gì đó, ví dụ như người ta trồng được một cái vườn bông thật là đẹp đi. Người ta khoe cái anh vô anh kiếm cái chuyện nhỏ trong đó, anh kiếm mương sâu trong đó, anh chê. Lúc đó cảm giác làm sao mà anh sướng vậy anh?
3: Em nói, tôi nói cho chị nghe nha, tôi quên bổ sung cái ý kiến của tôi. Tôi chỉ chê trong những cái phạm trù tôi biết thôi, còn cái gì tôi không biết là tôi không dám có ý kiến.
0: Ý kiến ta chữa chết.
3: Cái gì mà tôi biết, những cái gì tôi biết tôi mới chê thôi. Còn những cái gì mà tôi không biết là tôi không dám có ý kiến. Tại vì mình đúng là nhân vô thập toàn, cái kiến thức mình đâu có bao quát hết đâu. cho nên những cái gì tôi biết thì tôi mới chê. Còn cái gì tôi không biết là tôi chỉ ngồi ngó, ngồi nghe thôi, chỉ có cục và nghe thôi.
2: Anh biết bao nhiêu đó về cô hàng cà phê Tường Minh?
0: Đó, anh Kiểm, anh đang kiếm cách cho anh chê Tường Minh.
2: Không,
0: đó.
2: Tôi hỏi bâng quơ vậy thôi. Anh biết nhiều bao nhiêu về cô Tường Minh?
3: Cô Tường Minh thì tôi có theo dõi Facebook mà, rồi tôi có con coi trên đài rồi tôi nghe. Nhưng mà cô Tường Minh thì tôi rất là có cảm tình. Cái giọng
2: không
3: nói
2: có gì để chê hết hả? Không có gì để chê hết.
3: Nhưng mà thôi. Có nhưng mà thôi, không phải phạm trù của mình, không phải sự hiểu biết, không phải ngoài anh... sự hiểu biết của mình nó quá quá lớn cho nên không có gì không dám nói.
0: anh không bị anh Kiểm gài sao, anh Kiểm anh gài rõ như vậy mà anh không nhân cơ hội đó anh dục cho vài cục đá cho nó lỗ đầu chơi anh.
2: Anh nhát gan quá anh ơi.
3: Đâu có ngu.
2: Anh nhát gan quá.
3: Mình phải từ lời tới quầy vốn chứ đâu có lỗ được. sáng sớm có dạy ý kiến cho vui với anh chị em nha.
2: Rồi, vui vẻ.
0: Cảm ơn anh nương tay. Dạ. Vậy là anh chưa có phải là thuộc dạng là thích chơi dữ lắm. Giống như là thích dữ lắm này, cái nhân cơ hội này là anh Kiểm ảnh đưa banh là anh này anh sẽ đập tới luôn. Nhưng mà rõ ràng là không ha, không có đến nỗi. Dạ, chưa có phải là tín đồ của chê dữ lắm như anh Kiểm. Mời quý vị gọi tiếp 7139311560. Người ta nói là Việt Nam thích chê lắm, có đúng hay không? Khi mà có những cái nhóm cũng khen thiệt, cũng lên Facebook là đi like dạo là lúc nào cũng khen em đẹp quá, em xinh quá thì có, cũng là sau này thôi. Nhưng mà Việt
2: cô
0: Nam
2: nói
0: vẫn
2: còn
0: thích
2: thiếu,
0: chê.
2: Cô nói Việt Nam thích chê, thiếu hai chữ.
0: Chê bai.
2: Không. Phải nói rõ là phụ nữ Việt Nam thích chê.
0: Không.
2: Nó mới rõ nghĩa, chứ còn đàn ông, đồng ý, cũng có người thích chê, nhưng mà tiểu số thôi. Còn
0: đâu.
2: Phía phụ nữ đó thì đại đa số.
0: Tường Minh thấy cái văn hóa khác nhau, nhưng ví dụ ở đây mình nãy mình nói Mỹ gặp nhau quá vỗ bàn vỗ ghế, oh you so beautiful today này cái nọ là khen không à, cái gì tân bốc không à,
2: cái đó cũng nằm ở trong cái
0: nhưng mà Việt Nam
2: ngoại ngữ Việt Nam lời nói đâu có mất tiền
0: thì đúng, nhưng mà Việt Nam á thử đi sâu.
2: Dạ
3: mình Thành đây.
0: Dạ chào anh Thành.
3: Dạ người cái chủ đề này mình theo mình nghĩ người Việt Nam mình á hình như là không có quen cái lời khen, khen cái lỡ thằng biếm miệng thằng bả xạo, đa số là vậy đó. Cho dù là người ta khen thiệt mà người ta chê á thì nói là người ta khi người đó, mà khen mình á, bản thân mình nha, mình thích khen chứ mình không thích chê. Mình thích đổ nước đường cho người ta luôn, chứ mình cũng không có thích mình người ta chê mình. Mình sợ nhất là sợ chê, mình không sợ, mà sợ cái móc hỏng á. Trời, người Việt Nam mà nói chuyện móc hỏng, trời, nó móc từ trong cái xương trường móc ra chứ không có. Dù là nói sự thật nhưng mà móc hỏng, mình sợ nhất cái đó thôi. Chứ còn mà nói thật hay là chê thì mình không có ngại. Mình nhớ hồi xưa mình có đi dạy nghề hồi trẻ kìa, thì mình coi đồ của mấy người, mấy đứa mình chỉ nghề mình nó làm á, mình coi đó thôi, xong mình để xuống với mình cười nó hoặc đẹp á. Cái mấy đứa nói trời anh, trời em làm gì mà đẹp gì. Khi thì mình mới nói là ok, bây giờ mà tôi khen mấy người nói tôi xạo, mà tôi chê thì mấy người nói tôi là khó tính, mà tôi không nói tiếng nào tôi quay lưng tôi đi thì nói tôi khi người. Vậy mà tôi chỉ nghề thì tôi phải coi chứ, tôi nói đẹp có nghĩa là đẹp hơn ngày hôm qua đó, giờ làm kiểu này đẹp hơn nữa nè. Thì mình chỉ cố gắng mình dùng cái từ cho người ta thoải mái để người ta làm thôi. Còn nếu mình chê á thì người ta cảm thấy bị xúc phạm, tại vì người ta tới đó thôi mà đó. Mới lại cũng tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái thời gian mà mình khen hay là chê. Ví dụ như chú Phạm Cơ mà hồi xưa ở trong tàu đó, chú Phạm Cơ đâu có dám khai sự thật đâu đó, cũng phải nói láo thôi mới sống được. Hoặc là ở Việt Nam đi, mình phải lương đó, mình mới sống được. Còn như ở qua Mỹ cái môi trường mình làm việc, hiện tại bây giờ môi trường của mình là mình không có cái gì để mà mình lương lẹo hết. Nó đằng, nó đầm thắm quá, cho nên mình thấy cái gì cũng khen, phải đẹp mà. Đó.
4: Còn khi mà mình đối diện, mình đi là salesman đi, mình phải nói xạo chứ, mình không thể nói cái món này nhỏ, nhỏ quá, mà mình nói cái món này nó không được lớn. Đó, vậy thôi, mình phải nói làm sao mà để cho cái công việc mình nó lưu loát mà mình không có xạo ai hết. À, theo, cho nên chính vì vậy mà mình thấy khen hoặc là đổ nước đường thì nó hay hơn là mình nói thẳng.
0: Đổ nước đường.
4: Đổ nước đường mình thích hết á. Giống như hôm trước mình nói chị Thịnh Minh là người mà hot cái show thì chị Thịnh Minh phải nói chuyện, phải đưa đẩy đông đưa trung dung để mà nó hot cái show nó hay. Chú Phạm Cơ thì là ông Bụt là hiền lành, anh Vũ Kiểm là đóng vai ác. Mỗi người một cái vượt
0: anh đó. Ác chứ không phải anh đóng vai ác, anh ác.
4: Anh chị chỉ nói đóng vai được người ác đó, thì chị nói thẳng là đó. Còn mình thì mình khen anh Vũ Kiểm đóng vai ác, có nghĩa là ảnh là một tài tử.
0: Đó.
4: Cho nên cái này mình không có chê, thấy không? Đóng vai ác chứ ảnh đâu phải là người ác. Cho nên nhờ như vậy mà cái show nó hay lên. Cho nên theo mình á, khen đúng nơi, chê đúng chỗ. Đừng bao giờ mà đụng cái gì cũng chê, đụng cái gì cũng chê, hoặc là đụng cái gì cũng khen, đụng cái gì cũng chê thằng ở Long Cá.
0: Mà anh đụng cái gì cũng khen. Anh thấy anh thấy cái Việt Nam rất là tiết kiệm lời khen đúng không?
4: Đúng, đúng. Cái văn hóa của người Việt Nam mình đó là phải theo mình nghĩ văn hóa của người Việt Nam. Giống như anh với anh hồi nãy anh nói là người Việt Nam mình nói là chê ta là thầy ta đó. Thì có một câu đúng như chị Tân Bình cũng nói là nhân bất thập toàn. Chính vì đó bây giờ mình nói câu này xin lỗi tất cả mọi người nha, đụng chạm đến ông bà của mình. Ông bà của mình á,

0: có những cái câu nói rất là hay nhưng mà nó mâu thuẫn với nhau nhiều lắm, nó rất là mâu thuẫn. Tất cả cái gì cũng có cái câu nói để mà ra mình bảo vệ mình là người có học thức, nhưng mà có những cái câu khác nó nói ngược lại. Cho nên bây giờ nói thì sao bây giờ? Cho nên mình cứ tùy hoàn cảnh mà khen, tùy hoàn cảnh mà khen. Cho nên ở trên đài này, về công chúng này đi, thì mình cứ đổ nước đường cho nhau đi. Chính anh Vũ Kiểm cái gì mình, anh Vũ Kiểm anh chê chị Tường Minh lại khen trên đài thôi, ngã ngồi kia dám chê không?
1: Bố bảo
0: mình phải là người thế, mình phải là người thế nào mình mới dám chê. Anh Vũ Kiểm công nhận, anh ví dụ anh với em mà thân với nhau á thì em mới chê được anh hoặc anh mới chê được em. Còn mà em với anh chỉ nói chuyện trên đài thì không á.
1: Đồng ý, đồng ý.
2: Không, người ta đi lên Facebook người ta chê nữa, không quen không biết gì người ta cũng chê nữa.
1: Tôi không dùng Facebook nha cô. Tôi chưa bao giờ mà
2: khán giả gọi vô cũng chê luôn, nhất là chê anh Trung của mình.
1: Anh Thành nói tiếp đi anh Thành, đừng để cô cướp lời.
0: Thì mình cũng giống anh Vũ Kiểm, mình không có Facebook. Những cái lời nói trên Facebook đó, thì lỡ là lời đưa đẩy thôi, mình cũng khen với ai cũng được hết. Thắng đại đó anh chúng ai chúng. Mà mình đến tuổi này rồi, hoặc là những người nghe trên đài này rồi, đủ trí khôn, đủ trí thông minh đó, mình biết cái lời khen hay lời chê đó là đúng hay là sai.
2: Anh
0: là
2: Thành,
0: khách sáo hay là sự thật.
2: Anh Thành ơi, Thanh nói với anh nè, Thanh Thanh nói với anh là anh Thành nói làm em nhột. Anh Thành ơi, anh đừng có đổ nước đường, bữa nào kiến cắn anh đó.
0: Nhưng mà mình vẫn thích.
2: Thích
0: đó. Tại vì người ta chết vì nước đường chứ không ai chết vì thuốc cắn hết. Thuốc cắn nó chỉ dành nó chữa bệnh.
2: Vậy là anh muốn người ta chết hả anh?
1: Tôi đề nghị anh Thành, anh Thành nghe tôi nói một câu, đề nghị anh cho cô Thanh Thanh một trận, một bài học cho cô biết lễ độ. Góp ý sách mé hỗn hào.
0: Thành Thành đó thì mình cũng không biết, tại mình không có Facebook lên nên mình không biết nói gì sao. Thì Thanh Thanh là anh hùng vàng xiếc.
1: Chính xác.
2: Anh hùng bàn phím ơi.
0: Đúng là một anh hùng.
2: Cái này là lời chơi hay lời khen vậy?
0: Tùy theo cái ngữ cảnh, hoặc là tùy theo cái giọng mình nói, hoặc là tùy theo cái người.
2: Nhưng mà anh đang chê hay đang khen vậy?
0: Nếu mà thích làm anh hùng, nếu mà chị Thanh Thanh thích là anh hùng, thì anh chị Thanh Thanh chứ. Ô, anh Thanh khen tôi đó. Còn mà nếu chị Thanh Thanh mà không thích,
2: anh mỉa người ta đó.
0: Đó, móc họng đó.
2: Anh móc họng người ta đó. Vậy là anh đâu, anh nói là đổ nước đường. Nếu mà anh mà thích đổ nước đường á là Thanh Thanh có ý kiến hài hước, dễ thương này cái nọ. Còn này anh đâu có phải là đổ nước đường đâu, anh mâu thuẫn chưa?
0: Thì hồi nãy mình có nói là con người mình á, ông bà mình đã mâu thuẫn, thì mình là con cháu của ông bà.
2: Mình cũng mâu thuẫn luôn không? Bắt được cái mâu thuẫn
0: lời
2: của anh
0: nói
2: rồi
0: đó. Kéo bẻ qua bẻ lại ai bẻ cũng được thôi, đúng không? Nhưng mà chị Thanh Thanh á, thì có những câu, những cái comment rất là sâu sắc mà rất là hay.
2: Đó, bây giờ đổ
0: nước đường là vậy. Thì anh hùng bàn phím cũng tương đương như vậy thôi. Thì nói chuyện rất là hay, anh hùng.
2: Cái này là thật lòng hả? Này là thật lòng hay là nước đường?
0: Thật lòng mà cái chút xíu nước đường cũng đó.
2: Cảm ơn anh Thành nha.
0: Dạ,
2: sự thật nhưng mà nhưng mà bơm thêm chút đúng không?
0: Đúng rồi, đúng.
2: Vậy là tấn bốc rồi đó.
0: Cảm ơn chị.
2: Dạ.
0: Okay.
2: Dạ, chào anh Thành. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để cho đến quý vị một vài thông tin thương mại. Quý vị đang chờ trên đường dây điện thoại xin nán lại. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay lập tức.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ai bún mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Bây giờ mời thính giả trên đường dây.
1: Hello.
0: Dạ.
2: Dạ mời anh.
1: Dạ, anh Cơ.
2: Dạ anh Trung.
1: Dạ,
2: dạ mời
1: anh. Dạ, anh muốn kiếm cho tụi mình đẹp cái này có duyên đẹp cái.
0: Cái này là tân báo phải không?
1: Này khen. Này khen chứ không phải là tân báo.
0: Khen.
1: Khen thật sự thật.
0: Dạ,
1: Khen
0: khen
1: thật
0: thì cảm
1: sự.
0: ơn. Còn
1: Dạ
0: tân báo thì
1: khen
0: không
1: nha
0: dám
1: anh muốn
0: nhận.
1: kiếm.
2: Sao anh Trung?
1: Khen khen nha. Dạ khen đó. Anh
0: Khen.
1: có ganh ghét gì không? Có ganh tị gì không? Đó,
2: Không
1: tôi thích
2: sao,
1: khen.
2: không sao, tự nhiên, tự
1: Dạ.
2: nhiên.
1: Tôi thích khen mà tôi dám khen anh.
0: Như...
1: Khen ai khen, dám khen anh nữa kiểm.
0: anh
1: Khen
0: Kiệm
1: của
0: có
1: tụi
0: gì để
1: mình.
0: khen không anh? Anh Trung anh
1: Khen
0: ráng anh
1: tầm
0: nhìn.
2: ủa cái là sai tiếng liền ghê sợ thế.
1: Dạ.
2: Không, anh
1: Không
2: Trung
1: dám
2: nói
1: khen
2: đúng,
1: ông
2: không dám.
1: của tụi mình. Biết sao khen ông sợ nói nó mũi, ông nổ đông mũi, banh mũi.
2: Không phải
1: Không
2: vậy.
1: dám khen ông.
2: Tôi lại có cái suy
1: Dạ
2: nghĩ
1: không?
2: khác. Anh không dám khen
1: Sao?
2: tôi là đúng, bởi vì anh có
1: Sao?
2: khen tôi đó thì giống như là khen phò mã tốt áo.
0: Trời ơi, cái này là tự tâng bốc.
2: Dĩ nhiên.
0: Người ta tâng bốc mình còn đỡ, còn tự
2: Dĩ
0: tâng bốc mình là mới
2: nhiên
0: ghê nữa
2: anh có khen tôi giống như là khen phò mã tốt áo dư
1: Vậy
2: thừa.
1: sao? Anh dùng chữ nhiều quá, anh dùng chữ mà tôi không hiểu. Kệ, nói với anh
2: Phò
1: thiệt, tôi
2: mã
1: không hiểu
2: luôn luôn là mặc đồ
1: tâng
2: đẹp mà anh
1: bốc.
2: khen là phò
1: Đúng.
2: mã tốt áo thì thừa
1: Thì
2: quá.
1: bởi vậy, bởi vì sợ anh đang nở đôi mũi mà khen anh nở đôi mũi nổ, bởi vì không dám khen. Ok, thì cái vấn
2: Mũi
1: đề
2: nổ
1: mà
2: không
1: chủ
2: chết
1: đề
2: được.
1: này giờ
2: Ok.
1: trả xong chết, nó xấu chai rồi. Nhưng có khen anh cái này nè, bữa nay anh nhìn thấy
2: Always, luôn luôn là
1: ngầu.
2: mặt mày là ngầu.
1: Ai
2: Mặt
1: mua
2: đàn
1: tôi
2: ông mà
1: em đang
2: anh
1: ngầu.
2: phong sương mà thì đó. Trời ơi, anh Kiểm phong sương. Anh Kiểm là nói là trói gà không chặt, phong sương cái gì? Dạ.
1: Ok thì con cái chủ đề của cô tuần bên nay thì theo cá nhân tôi thích thích khen người ta hơn, chứ không giờ vẫn chê người ta thù người ta ghét,
0: Chứ không phải
1: còn
0: giống như cái anh
1: khen
0: đầu
1: tính
0: tiên
1: khen người
0: hả?
1: ta được
0: Thích chơi lắm. Anh là thích
1: thôi
0: khen.
1: khen người ta.
0: Ừ, còn hả?
1: Dạ
0: Còn cái gì mà anh thấy không phải thì anh cũng không có chê hả?
1: không, mình không nói tới thôi chứ
0: À,
1: chê người ta
0: để trong bụng. Ừ.
1: ghét. Chê giờ để bụng tống nhân bút chuyện anh tù giặc mình coi đâu, mình cũng đâu dám chê ảnh đâu,
0: Ừ.
1: mình cũng để bụng chịu thôi.
0: Để bụng. Muốn chê lắm nhưng mà để trong
1: Dạ
0: bụng.
1: dạ không dám
2: coi
1: chê anh
2: chừng bị
1: đâu,
2: ung
1: chê là
2: thư, coi chừng
1: anh
2: bị
1: cũng hạ
2: ung
1: khen
2: thư
1: luôn.
2: anh Trung.
1: Ok,
2: Nếu
1: trời
2: mà
1: ơi, nghe anh
2: anh
1: hát bây giờ
2: muốn chê tôi, anh
1: chê.
2: nên chê nói ra chứ không anh để trong bụng ung thư, tại vì cái virus của tôi độc lắm. Ok, coi chừng
1: Đúng
2: bị
1: vậy.
2: ung
1: Mình nhận một bước thì cho trời
0: Cây yên
1: trời
2: biển
1: yên
0: đẹp.
1: đất lặng đi.
2: Ừ.
1: Dạ,
2: Tôi
1: dạ
2: phải
1: cho nó
2: nể
1: yên
2: qua một
1: lặng đi
2: bên
1: thế.
2: nhưng thôi thấy bom đạn cũng vậy,
1: Dạ,
2: tơi bời quá.
1: bom đạn, đúng vậy. Để qua lỡ mà có dịp mà mình qua bên Houston là sát nhập ổng, là ổng không ổng đạt mà luôn. Kệ, mình đến thân cho nó qua ngày ha anh ơi, hãy coi tụi mình ha,
0: Dạ đúng, đúng,
1: ai khen giờ
0: đúng,
1: giờ
0: đúng.
1: ai ai ai ai ai giỏi ai đẹp mình khen,
0: Ừ,
1: còn ai
0: dạ.
1: ai không được thì mình nín nín đi.
0: Nín nín đúng rồi.
1: Nếu mà có cái này, ai ai mà làm chơi cô trường mình chứ chơi cô thành xanh là tôi lên kiếm liền nè.
0: Đó, đó.
1: Đó, người nào mà chơi nên ai ai mà khen được ok
0: Ừ, ai
1: vỗ
0: khen là
1: tay.
0: vỗ tay. Đó, anh
1: Dạ
0: Kiểm mới chơi thanh thanh đó. Mới nói là, ở
1: dạ
0: cái anh
1: thì bởi
0: kia nói,
1: vậy thì mãi
0: anh
1: mới
0: cũng...
1: lên tiếng đó
0: Ờ,
1: vậy
0: vậy... chết mồ thanh thanh nói là nếu mà ghét anh Kiểm mà để bụng á thì chắc nhiều người bị ung thư lắm.
2: chính xác chính xác. Cho nên cân nhắc cái điều tôi nói. Cân nhắc virus tôi độc lắm, nó không lây lan nhưng
0: nhưng
2: mà
0: mà
2: dính là mệt
0: nhưng mà anh nghĩ
1: đó.
0: sao về cái văn hóa khen chê, nghĩa là những cái người tâng bốc với những người là không bao giờ khen ai hết á, rất là tiết kiệm lời khen, cái như là không bao giờ khen luôn, tiết kiệm lắm lắm luôn, không bao giờ khen, thì
1: Cái đó sự thật
0: anh
1: đó
0: nghĩ
1: cô,
0: sao?
1: đúng đúng như cô nói vậy. Cái người Mỹ á thì rất lúc nào cũng khen người ta, có sự thật đúng như cô nói. Tôi có đi làm làm việc cho họ, tôi biết khi nào họ vô là họ chào trước, họ khen trước là chứ không bao giờ chê mình, cái sự thật. Còn nó khen cái chê tôi hồi lúc mà còn mình nghèo, mà mình nghèo với mình nghèo cái này kia nọ thì mình hay bị người ta chê thì mình chấp nhận thôi, mà là quá thì mình cũng phải lên tiếng thôi. Ừ, thì mình tuổi thân mình chịu thôi, mà ai biểu mình nghèo. Bởi vậy thôi, mình phải chấp nhận một chút kinh nghiệm, cái mốt mình có thì mình làm việc tốt chút.
0: Ta chê thì mình là tại mình nghèo nên ta chê mình ha anh.
1: Thì tôi nói con nghe, mình chê người ta đó thì từ cái xong mình chê người ta thì sau này hoặc là mình làm gì mà mình coi thường người ta đó, cái tương lai nó sẽ đến với mình, cái sự thật vậy. Cái là tôi đã từng bị chê từ lúc mình nghèo, thì mình gia đình nghèo bị chê, thì mình sau này mình thấy người ta y chang vậy. Mấy chục năm sau nó mình sẽ thấy lại của người ta y vậy, mà mình không phải vậy, tại vì không phải là mình bị như vậy, mà tại mình nghèo người ta coi thường. Đó là thôi, nhưng mà tiếp chừng mấy chục năm sau nó y chang vậy thôi, bởi vì mình khuyên tầm nổi rồi mình đừng có coi thường ta.
0: Dạ, ý là anh là
1: đó,
0: là
1: anh
0: thấy không
1: chê.
0: Được là im. Thấy cái gì
1: Không được
0: tốt,
1: im.
0: good thì khen.
1: Dạ, mình tức. Dạ, cô biết là tức. Mình tức mà không chịu nổi thì đấm cho bao bao đường. Vậy kia lại cho nó xả tức. Chỉ có vậy thôi. Ok.
0: Cảm ơn.
1: Ok, dạ, ha.
0: Dạ.
1: Ok, bye.
0: Hành chi là tiếp xúc với anh chung là thấy dễ chịu, tại vì anh không có kiếm chuyện, anh không có
2: Đồng
0: mươi
2: ý.
0: móc chê,
2: Đồng ý.
0: thành ra mình thấy dễ chịu hơn là tiếp xúc với anh Kiểm.
2: Đồng ý, anh Trung là một người đàn ông hiền. Nhưng mà đôi khi hiền quá, nể quý bà quý cô và phụ nữ quá, thành ra như là gà mái. Dễ thương lắm, rất
0: Đó, đó,
2: hiền.
0: không thấy không thấy không cũng kiếm cách chơi, ta thấy không,
2: Tôi không chê,
0: cũng
2: tôi
0: kiếm
2: nhận
0: cách
2: xét.
0: chơi,
2: Tôi
0: cũng kiếm
2: nhận
0: cách
2: xét, tôi
0: chơi
2: không
0: người ta.
2: chê.
0: Rồi mời tham gia chương trình ngay 3536.
1: Họ còn hơi sáng. Nói chung là khen với chê thì có khen, không có chê thì nó mới vui. Chứ cái gì cũng khen, ông Mỹ thì sẽ khen á. Nhiều khi hết chuyện nói là khen đó. Có mày có đôi giày đẹp quá. Cái mình mới cảm ơn, đó là hết chuyện rồi. Nhiều khi
0: Thì
1: chê
0: không không không mình đâu có hết chuyện đâu chú. Người ta khen mình đôi giày đẹp thì mình cũng quay qua mình khen người ta cái cà ra vát đẹp.
1: thì đó, về mình khen được,
0: Khen
1: mình
0: qua
1: nhắc
0: khen
1: cho
0: lợi.
1: nhiều khi tao không có cà không đeo cà vạt tao không khen được,
0: Thì
1: mình
0: kiếm
1: cảm ơn hết chuyện.
0: ông
1: Riêng đàn ông á, mấy đàn ông hay chê nhau lắm. Ví dụ mình nghèo, thằng kia nó giàu, nó đi ra tán gái với kìa, nó mặc đồ bóng loáng đẹp đô, mình mặc đồ giống cái đồ đồng bóng, mình phải chê nó
0: đó đó
1: lại.
0: đó cũng kiếm
1: Đó,
0: chuyện với người ta
1: nó
0: nữa đó.
1: chê rồi mình phải chê chứ. Mình nghèo mà mình không biết được, mà bên là mình
0: Hèn
1: thua.
0: chi.
1: Mình phải chê khen. Mà chê khen á, có chê thì mới đấu qua đấu lại, đấu khẩu mới vui. Còn mình cứ khen cái là hết hết chuyện nói rồi, Mỹ khen cái là hết chuyện nói rồi, xã giao rồi, ngày sống Mỹ vậy,
0: Tự nhiên
1: về
0: cái
1: về
0: người ta
1: nhà mà
0: giàu
1: cho
0: hơn,
1: mình.
0: cái người ta mặc đồ láng mướt, cái kia người ta đồng bóng, giống như là tại người ta con gái người ta mặc đồ lóng lánh, có tí sương sa hạt lựu, cái anh Kiểm anh chê nó chứ trời ơi đồ này của ca sĩ mà cô cũng mặc, thấy không?
1: Ông
0: Cái đó
1: dù vào nếu mình kêu
2: nói
1: vô
2: cho
1: đó thì
2: rõ
1: khen cô
2: nha.
1: đó mặc đẹp quá, hai cái đó.
2: Không,
1: Còn mình
0: thứ sáu này mặc đồ sương sa hạt lựu cho anh chê cho đã.
2: tôi không nói đồ ca sĩ mà cô cũng mặc, tôi chỉ nói là đồ này không hợp với sứ ngôn viên, đó là đồ để ca sĩ mặc.
0: Thì
2: Cô không phải là ca sĩ, tôi nói rõ như vậy.
0: cũng xem mình
2: Không,
0: đâu
2: không.
0: có phải ca sĩ mới mặc đồ sương sa hụt lụ được trời, người ta sến súa người ta cũng mặc đồ bất cứ sương sa hụt lụ bất cứ lúc nào
2: Không, ca
0: em.
2: sĩ sân khấu trình diễn cần phải có hào nhoáng, cần
0: Thì
2: phải
0: đúng rồi,
2: có
0: em cũng thích hào nhoáng mà, em cũng mặc được chứ.
2: studio tin tức và cà phê sáng không phải là chỗ để cho cô show off hào
0: Đúng rồi, mình trước công chúng mình có cơ
2: nhoáng.
0: hội mình phải hào nhoáng chứ, mình có bao nhiêu người coi mình phải hào nhoáng chứ, tại sao không?
2: Anh còn chày cối nào không? Tôi hết rồi, tôi không nói nữa. Ok.
0: Phải không,
1: Rồi,
0: phải không chú?
1: rồi.
0: Mình nói chuyện cho người ta coi, mình phải hào
1: Thì
0: nhoáng cho khách
1: người ta cho ý kiến vậy thôi, chứ không
0: đúng
1: phải chê, cho ý kiến là mặc
0: chơi
1: như vậy
0: ổng
1: thì
0: chơi
2: chê
1: nó
2: cái đó,
1: lại không
0: ổng
1: đúng
2: chê
1: rồi.
2: thừa nhận cái lời
0: Ổng
2: chê.
0: mươi móc
1: Ok, là nếu
0: chú.
1: mà cái chê cho ý kiến rồi, ok, chào cà phê sáng anh Kiểm.
2: Rồi, chào, chào, chào. Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ.
0: Dạ.
1: Vui vẻ.
0: Cảm ơn chú. À, mời quý vị tiếp tục gọi 7139311560. À, lời khen chê thị phi nếu như chúng không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì không nên để nó, để cho nó như gió thoảng qua như mây bay
2: thì
0: cho bớt
2: cũng
0: nặng
2: nên
0: lòng.
2: Ừ, cũng
0: thì
2: nên,
0: cũng nên thì cũng nên để cho nó như gió thoảng mây bay cho bớt nặng lòng. Trời ơi, sáng sớm gặp anh Kiểm anh chê cái là xui cả ngày ở đó mà gió thoảng mây bay.
2: Lời khen tiếng chê là cái chuyện bình thường, có gì đâu
0: mới
2: nặng
0: mở
2: lòng.
0: Mắt ra, mới mở mắt ra đi làm đang cần có energy để làm cho nguyên ngày cho nó vui vẻ. Vui vẻ đó mà hả, gặp cái ông Kiểm ổng phán cho mấy câu là nặng nề cả ngày chứ
2: được
0: ở đó.
2: Rồi, tôi có cách, tôi sẽ làm cho cô vui cả ngày. Anh Trường, kể từ nay đó, ngày nào tôi làm cà phê sáng, tôi bưng bàn bưng cà phê đó, anh mang theo cho tôi cái ống đu đủ.
0: Tôi thổi hả?
2: Để tôi thổi cô lên mây.
0: Đó,
2: ok.
0: Đúng rồi. Lời khen đôi khi nó cũng...
2: cho cô vui cả ngày.
0: Đúng, lời khen đôi khi nó cũng có tác dụng chứ bộ.
2: Dĩ nhiên, không mất tiền mua, tại sao không khen?
0: Tại sao vậy? Anh
2: nhưng
0: hỏi
2: mà
0: anh hả?
2: Khổ cái là khen cô khó quá à.
0: Mình nhìn mình nói là mình thấy là ồ sao có những người họ gặp nhau họ tâng bốc nhau dữ vậy, họ tâng nhau quá thì mình thấy hơi chướng. Tại vì sao tâng bốc, có những nhóm bạn nó dìm nhau, trời ơi nó dìm giống như anh Kiểm dìm hàng, kiếm cái gì đó để dìm người ta cười chơi vậy đó. Gọi
2: Thanh
0: là...
2: Thanh dìm tôi rõ ràng từ sáng tới giờ đây mà cô không nói
0: mà dìm được người ta thì vui dữ lắm luôn, giống như là Thanh Thanh nói gì đó, lấy cây đập con ruồi. Thanh Thanh ơi, con ruồi ở đâu vậy? Là sao? Maria Trang gọi vô cho vui nè. À, riêng là anh Hùng bàn phím, riêng cho chương trình Cà Phê Sáng thôi. Kiểu anh Thành làm mật ngọt chết ruồi ha. À, anh Tôm nói là bữa nay anh Tôm Hiền á, dùng những câu ca dao tục ngữ theo từng trường hợp thôi. Rồi. Tiếp theo, tại Việt Nam bị ảnh hưởng cái câu thương cho roi cho vọt, cho nên ghét cho ngọt cho bùi. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nói đúng ra, khen khích lệ, động viên thì nên, miễn sao đừng nói quá như một người hát dở ẹt mà cứ khen. Nếu khéo nói thì nói là ráng tập hát cho đúng tông thì sẽ hay lắm. Ý là tại vì cái văn hóa Việt Nam mình đó là thương cho roi cho vọt, không có dám khen, khen sợ lên mặt. Thì có nhiều người, từng mình có từng hỏi một cái anh đó, nói sao em làm gì anh cũng không khen hết, mà em làm gì mà hơi sai chút là anh lôi ra nói cái sai của em, còn lúc mà em làm good đó, thì sẽ hay lắm. Ý là tại vì cái văn hóa Việt Nam mình đó là thương cho roi cho vọt, không có dám khen sợ lên mặt. Thì có nhiều người, từng mình có từng hỏi một cái anh đó, nói sao em làm gì anh cũng không khen hết, mà em làm gì mà hơi

0: im không nói gì, tức là làm tốt á. Đó là coi như là người ta không có lời khen luôn. À, giữa cái mà tân bốc á, thì mình cũng không thích, nhưng mà giữa cái văn hóa tiết kiệm lời khen của mình á, không nói gì im là cô hoàn thành tốt, ông sếp thấy không nói gì nghĩa là người nhân viên nó tốt. Còn hả, người nhân viên nó làm gì sai là sẽ la liền.
1: Cô vừa mới nói ra cái khía cạnh tâm lý rất chính xác. Đa số tâm lý con người ta thích được khen, không nhắc tới mình là thấy là sao á, phải đi hỏi liền tại sao em làm cái đó tốt mà anh không nói gì hết.
0: Đúng
1: Khi được
0: rồi.
1: câu trả lời không nói gì hết tức là tốt, cũng chưa hài lòng vì đó là you.
0: Đúng,
1: Ok.
0: người ta phải có động viên chứ, người ta làm tốt người ta cần phải được khen ngợi chứ. Còn hả, Việt Nam á là không khen,
1: Quá tầm thường
0: tâm
1: cô
0: thường chứ.
1: em à.
0: Con người tâm
1: Quá
0: lý,
1: tầm thường
0: một
1: cô
0: tâm
1: Tường
0: lý
1: Minh
0: bình
1: à.
0: thường như vậy, ai mà cũng cần những lời động viên khen ngợi
1: À.
0: từ con nít tới người lớn.
1: Chuyện
0: Bây
1: đó.
0: giờ anh làm cái gì tốt cho chồng, cho vợ của anh, vợ anh khen cái cũng mắc ruột vậy.
1: Không. Không hề có cái suy nghĩ đó. Thì đó mới là người đàn ông thứ thiệt.
0: Không dám đâu.
1: Còn những người như cô đó, chỉ chú tâm được người ta khen thôi, xoàng quá cô em,
0: Đúng,
1: quá xoàng.
0: mình là một con người bình thường, sống trong cái thế giới này một cái tâm lý bình thường chứ không phải là tâm lý bất thường như anh. Cho
1: Quá
0: nên
1: xoàng.
0: và mình là bình thường trong số đông của thiên hạ, mình sống giống như ta chứ không phải là mình sống bất thường như anh
1: Không,
0: Kiểm.
1: không, định nghĩa bất thường của cô
0: Đúng
1: nghe
0: rồi,
1: giống như
0: ai ai cũng thích đó là ok, chỉ cần normal thôi anh. Em chỉ cần là một con người bình thường thôi chứ không có cần bất thường, ok.
1: không
0: Em cũng
1: muốn
0: cần anh
1: được
0: bình thường
1: người
0: thôi.
1: ta khen mà bị cho là có tâm lý bất thường, tôi chịu thua cô.
0: Đúng, quá bất thường luôn. Thích
1: Chịu thua
0: chơi
1: cô.
0: người khác, thích vùi dập người khác, thích mốt người khác, để đó làm cái niềm vui của mình không bất thường sao?
1: Chê thì có thể tôi có khả năng, còn móc thì chưa dám, mà không có khả năng hoặc là gì đó
0: Móc
1: vùi dập thì cũng không đủ sức để
0: họng.
1: vùi dập.
0: Ê, quý vị
1: Ok
0: gọi vô tiếp tục nha, 713-931-1560 chung thôi, lát nữa bị anh Kiểm đập lộn luôn. Anh Kiểm không phải chê mà chăm chọc.
1: cũng có thể đúng.
0: Thương cho roi cho vọt, nói thẳng vô mặt xong cạch mặt nhau luôn.
1: Cái đó là những người có cái tâm địa hẹp hòi. Còn nếu mà đã thương nhau mà cho roi cho vọt rồi thì làm
0: Ủa, mắc
1: sao?
0: mớ gì, mắc mớ gì mà cho roi cho vọt thiên hạ? Ủa, trách nhiệm gì, mắc mớ gì,
1: Thì bởi vậy.
0: liên hệ gì, ở chỉ bạn bè với nhau thôi, cho roi cho vọt gì nhau chi vậy?
1: Thì đó,
0: Người dân nước lã.
1: Maria Trang nên coi lại cái góp ý của nàng.
0: Chị Tường Minh hit the nail on the head nè, nói chính xác luôn, ha ha. Mình là con người bình thường, không phải như anh là con người bất bình thường. Thiệt chứ, con người bình thường mình cần, không phải lúc nào mình cũng cần người ta tâng bốc mình, khen ngợi mình. Nhưng mà khi mình có những cái gì xuất sắc, mình được một cái lời khen nó động viên lắm. Con cái của mình cũng vậy, ai cũng vậy, những người bình thường đều cũng vậy hết. Chứ không phải là cái cách mà kia là khen, không khen đâu, khen nó lên mặt, khen nó ỷ y. Con cái cũng không dám khen nữa, khen sợ nó ỷ y. Nó học giỏi không dám khen, khen sợ nó ỷ y. Vợ khen không được, tại vì vợ khen vợ vợ lên mặt, hay là khen chồng cũng sợ ổng này kia. Ủa, tại sao lời khen nó tác hại? Nó cũng tác hại thiệt, nếu mà mình khen không đúng, làm không nó đúng mà cũng khen. Thí dụ như hát karaoke dở quá trời dở luôn, hát lạc nhịp lạc tông hết trơn luôn mà khen ôi hát hay quá, cái nó hát hoài mà chết. Bà vợ nấu món đó dở quá trời luôn mà ông chồng á khen lấy lòng á, khen quá trời luôn rồi, em nấu cái này ngon hơn nhà hàng, bà nấu cái món đó hoài luôn, thì ông chồng cũng chết. Chú cơ tủm tỉm chắc có bị trong trường hợp đó làm sao mà ngồi tủm tỉm vậy trời, đúng không? Khen không đúng chỗ là chết á. Nhưng mà mình phải lựa cái mình người ta xuất sắc, mình khen cái gì mình khen đúng người ta cái cũng động viên lắm chứ, đâu phải là cái văn hóa mình nó là không khen, không khen chơi.

0: cái đó có kỳ không? Dạ, chỉ còn có vài phút nữa, không biết là quý vị có gọi tiếp không, qua số điện thoại là 7139311560. Một cái người á, mình gặp người ta đó mà người ta chưa bao giờ có tiếng khen, mà lần nào gặp người ta cũng chê là em cũng né đó. Thiệt. Ngại chứ.
1: Cô sợ cái gì mà cô né?
0: Nó hurt feeling mình chứ. Bây giờ mình đó, mình con người mình nhân vô thập toàn thiệt, mình có những điểm không không hoàn hảo thiệt, nhưng mà một cái con người đó tự nhiên gặp mình lần nào cũng tìm ra cái khuyết điểm của mình chê, họ có cái gì không, họ có cái chủ ý gì không, họ muốn đè mình xuống, họ muốn gì không? Anh khi mà anh gặp người vậy anh có question không, có đặt câu hỏi không, tại sao cái cô này hay cái anh này gặp mình lần nào cũng kiếm ra cái điều để chê mình, mục đích gì vậy?
1: Có thể họ có lý do riêng của họ, nhưng mà
0: Thì
1: tôi
0: đúng
1: không nghĩ là họ muốn đè mình xuống.
0: chứ, không rồi, đúng rồi chứ,
1: Ai đè nổi cô?
0: mình đè mình xuống. Chú
1: Khi
0: cười,
1: mà cô phát ngôn câu đó, anh cười chợt nhìn qua tôi cười, là tôi biết là cô nói hố rồi.
0: muốn đè vùi dập người ta đó, chứ không phải cái đè mà suy nghĩ của mấy người này, không phải cái đè mà suy nghĩ của mấy cái người này, đè là đè, đè người ta xuống á, vùi dập
1: Trên
0: người
1: thực
0: ta đó.
1: tế, cô hàng cà phê, đàn ông nào ai cũng thích cái hành động đó hết,
0: Cũng thích
1: cái
0: đè người ta
1: action
0: xuống
1: đó
0: hả?
1: hết,
0: Đó, hai
1: đúng.
0: người đè nhau đi.
1: Lại nói chuyện tầm phào
0: Thế đó. À, thôi, chứ không lẽ chỉ thích đè phụ nữ thôi thôi hả? Người phụ
1: đàn
0: nữ người
1: ông
0: ta
1: mà cô
0: đã...
1: thì chỉ cô nói chuyện tầm
0: Người...
1: phào,
0: Người...
1: càng nói càng
0: Nói
1: sai.
0: thẳng lời càng tại vì á, người từ phụ nữ người ta đã yếu hơn mình rồi thì cần gì hơn thua với phụ nữ, cần gì phải đè phụ nữ
1: Thôi,
0: đó, mấy ông với
1: nếu
0: nhau
1: thế
0: đó.
1: mà chịu
0: Sang
1: thua thì
0: bên đi.
1: còn đỡ sai hơn.
0: À,
1: Càng nói càng sai, không tranh luận chuyện đó nữa, gác qua bên đi.
0: thế mà chịu thua sớm thì còn đỡ sai hơn
1: Không
0: nữa.
1: rồi.
0: Nói thật á, là hàng xóm hát karaoke âm thanh lớn tôi không có sợ, tôi chỉ sợ nhất là hát lạc tông. Đó
1: Chuyện đó bình thường, ai cũng đồng ý với cái đó.
0: dạ. Thật ra thì quý vị có đồng ý là nếu như mà cái văn hóa chê của mình đó, cái cách chê của mình gặp cái chê không á, không ai thích đâu. Con người bình thường chứ không phải con người bất thường nha, con người bình thường không ai thích đâu, nhưng mà khen chê đúng thì cũng đúng, khen đúng thì góp ý cho người ta cũng được, nhưng mà không phải 10 lần như một lúc nào cũng chê thì là có chuyện, có ý đồ. Mà người ta chắc cũng mất bạn luôn. Dạ.
1: Cái này
0: Con
1: đây,
0: cái nó cũng né mình luôn chứ đừng nói chi bạn.
1: trước khi chia tay kết thúc chương trình, tôi có lời khen thật cô hàng cà phê Tường Minh. Hôm nay cô host chương trình good, rất hay,
0: Rồi.
1: khen
0: Khen thiệt hả? Dạ. 7980 thính giả cuối.
1: ủa vẫn
0: Kỳ
1: còn gì kèo thêm hả?
0: kèo thêm. Dạ. Xin mời 79.
1: Alo.
0: Dạ.
1: Rồi, mời chị.
0: Dạ. Alo, xin chào cà phê sáng.
1: Dạ mời chị.
0: Tôi định không có gọi vô nhưng mà tôi cũng gọi là tôi thì tôi thích khen và tôi không thích chê. Nhưng mà phải nói là cái người Mỹ nó họ cái hay khen hơn là người Việt Nam mình. Nhưng mà khen thì cũng phải khen đúng thôi, chứ đừng có tâng bốc quá thì tôi cũng không thích. Nhưng mà thí dụ như hồi đó tôi làm việc với mấy người Mỹ vô thì lúc nào họ cũng vui vẻ rồi khen mình là bữa nay tóc đẹp rồi, thần thái đẹp rồi này kia thì tôi rất là vui. Thì tại sao mình không làm như vậy đó? Còn chê đó thì tôi thấy chê đó thì mình nên góp ý phê bình thôi, chứ mình cũng đâu phải là cái người hoàn toàn mà chê một cái người khác. Đó, thành ra tôi thấy là mình nên vui vẻ sống với nhau và khen với nhau những cái thành thật, và chê thì góp ý. Sẵn đây tôi cũng góp ý luôn là tôi rất là thích cái cà phê sáng này, nhưng mà tôi rất là không có vui khi mà thấy anh Vũ Kiểm với lại Tường Minh cứ cãi vã nhau như vậy đó. Thì tôi thấy là
1: À, nhìn nhận sai rồi, tôi ngắt lời bà ngay bây giờ để khỏi hết thì giờ. Chúng tôi đùa nghịch thôi, chứ không có cãi. Ok. Cái lưu gì? Ý bà điểm đó. Cái bà thiệt. Hơi nghiêm chỉnh trong chuyện đó.
2: Cái thiệt đó.
1: Rất tiếc là hết giờ. Thứ sáu bà có thể gọi lại sớm hơn để chúng ta bàn thảo nhiều hơn để cho rõ, để cho bà hiểu. Bà nói như vậy tạo ra cái ngộ nhận là tôi với chị Tường Minh cãi nhau, không có chuyện đó. Ok?
0: Nếu mà anh nói không cãi thì tôi đồng ý. Nhưng mà tôi cũng không đồng ý anh cái điểm mà anh hay chê.
1: Tôi nếu bà đã không đồng ý tôi cũng có quyền không đồng ý. Bà gọi vô chỉ trích phê bình tôi.
2: Rồi.
1: Ok. Nói thẳng như vậy đó.
2: Hẹn thứ
0: tại
2: sao?
0: Vì tôi thấy anh phê bình khán giả, anh không có tôn trọng khán giả.
1: Tôi tôn trọng khán thính giả, đó là cái cách là tôi làm show đấy, cho nó okay. Sống động. Ok. Cho nó có cái linh hồn của cái là talk nó show.
2: Dạ,
1: thứ sáu gọi vô đi.
2: Thứ sáu
1: okay.
2: cô gọi
1: thứ
2: hơi
1: sáu
2: trễ.
1: Gọi vô.
2: Cô gọi hơi trễ.
1: Gọi vô tranh luận tay đôi. Ok.
2: Dạ.
1: Rồi.
2: Sorry, không phải muốn ngắt lời, nhưng mà thật sự là bây giờ là 9 giờ 28 phút rồi, cũng quá giờ lắm rồi. Quý vị bây giờ gọi vô nữa, nhưng mà chúng tôi không có còn thời lượng để nghe ý kiến của quý vị. Hẹn gặp trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Theo dòng thời sự.
5: Chiến lược hạt nhân của Bình Nhưỡng biến bán đảo Triều Tiên thành một thùng thuốc súng. Lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-un đang từng bước thực hiện kế hoạch hiện đại hóa pháo binh và hỏa tiễn của quân đội, phát triển quốc phòng 5 năm. Trong lúc thế giới chú tâm vào nhiều điểm nóng, cuộc đối đầu của Hoa Kỳ tại Trung Đông, căng thẳng mở eo biển Đài Loan, cuộc chiến thương mại Washington khai mào với toàn cầu, rồi cuộc xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ với Iran, nhiều yếu tố cho thấy bán đảo Triều Tiên đang trở thành một thùng thuốc súng âm ỉ. Từ đầu năm 2026 cho tới nay thì Bắc Hàn đã tiến hành 8 đợt thử nghiệm hỏa tiễn, kỹ thuật này càng được cải tiến. Thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo mang đầu đạn chùm, thử nghiệm động cơ dùng nhiên liệu rắn, phát triển hỏa tiễn tầm xa, đa đầu đạn và thử nghiệm hệ thống phóng hỏa tiễn hành trình, chiến thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Lãnh tụ của Bắc Hàn còn chuẩn bị triển khai hỏa tiễn hành trình chiến thuật trong các đơn vị pháo binh tầm xa gần biên giới với lại Nam Hàn. Và đây là một loại vũ khí kết hợp nhiều hệ thống dẫn đường, lập bản đồ địa hình và nhắm mục tiêu bằng trí tuệ nhân tạo, có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trong bán kính là 100 km với độ chính xác rất cao. Trong mắt các nhà quan sát của phương Tây, qua các thông cáo chính thức nói trên, thì Bình Nhưỡng muốn phô trương tiềm lực quân sự không chỉ đối với lại Nam Hàn, mà còn cả với Hoa Kỳ và có thể là cả với Trung Cộng, vào lúc mà trên nguyên tắc thì ông Kim Jong-un chuẩn bị tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình trong những ngày tới. Tại Bắc Kinh, ảnh hưởng ngoại giao của Chủ tịch Tập Cận Bình ngay cả đối với lại Hoa Kỳ đang ngày càng lớn. Thế giới đang trông chờ vào nhiều tiếng nói của Trung Cộng trên mọi hồ sơ từ Ukraine đến Iran. Trong cuộc đọ sức với Washington, từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại cầm quyền thì hơn một năm qua Bắc Kinh chưa có bao giờ trong thế bị động. Do vậy có nhiều khả năng Trung Cộng cũng sẽ là một mắt xích then chốt trong hồ sơ hạt nhân của Bắc Hàn. Nhà nghiên cứu Lục Triều Đại học Liêu Ninh được báo Le Figaro đã trích dẫn cho rằng lãnh đạo của Bắc Hàn đang nhanh chóng tiếp Chủ tịch Trung Cộng ngay sau chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh để có cơ hội nhắc khéo với anh cả họ Tập về ý đồ của Bình Nhưỡng muốn nâng cấp khả năng quân sự bằng mọi giá và nhất là khi Bắc Hàn lại đang được Nga yểm trợ. Trực tiếp đàm phán với Hoa Kỳ cho dù qua trung gian của Bắc Kinh về vấn đề hỏa tiễn và hạt nhân như là hồi 2018-2019 và có lẽ không còn là ưu tiên của Kim Jong-un vì nhiều lý do. Thứ nhất, là sau kinh nghiệm của Iran thì Bình Nhưỡng ý thức được rằng vũ khí hạt nhân mới là bù hộ mệnh bảo đảm nhất cho sự tồn tại của chế độ. Bài học thứ hai mà Bắc Hàn đã rút ra được từ chính sách đối ngoại của ông Trump đó là nước Mỹ trong tay nhà tỷ phú New York này không có đồng minh. Châu Âu cũng như là các nước vùng vịnh đang trả giá đắt khi mà nhận thấy điều này qua hai cuộc xung đột ở tại Ukraine và Iran. Do vậy an ninh của Nam Hàn cũng sẽ không là một ngoại lệ, tức là chưa chắc chắn Washington quan tâm nhiều hơn khi mà cần phải cân nhắc. Sau cùng, hoàn cảnh của Bắc Hàn ngày nay khác nhiều so với thời điểm mà ông Kim Jong-un ba lần bắt tay Tổng thống Trump giai đoạn 2018-2019, bởi vì ông đã có ông Putin chống lưng. Hơn nữa, sau 15 năm điều hành đất nước thì Kim Jong-un đã củng cố quyền lực và có những tham vọng lớn lao hơn cho Bắc Hàn. Trong một bài tham luận trên mạng thì Ho Sung Lee là một người Bắc Hàn đào thoát sang Nam Hàn và hiện là một nhà chiến lược thuộc quỹ Global Peace Foundation, trụ sở tại Hoa Kỳ, đã trở lại với bản hiến pháp sửa đổi mà Bình Nhưỡng công bố đầu tháng 5 của năm 2026. Văn bản này không còn xem Nam Hàn là kẻ thù, một quốc gia xâm lược, mà nhấn mạnh đến mối quan hệ dân tộc. Theo chuyên gia này, thì Kim Jong-un không có ý định hòa hoãn sau một đợt đối đầu giữa Bình Nhưỡng với Lạt Xô đã kéo dài hơn 7 thập niên. Tài liệu này thực ra đã tập trung rất nhiều quyền lực vào tay của ông Kim, và nhất là quyền hạn vô bờ bến của ông về vấn đề hạt nhân và mục tiêu của Bình Nhưỡng vẫn là thống nhất đất nước. Với bản hiến pháp mới, Bình Nhưỡng đang định nghĩa là chiến lược và những cách thức theo đuổi để đạt được những tham vọng đã đề ra. Ông Kim Jong-un và đảng cầm quyền hoàn toàn không có ý định nhường sân chơi cho Nam Hàn trên bán đảo Triều Tiên. Bằng chứng rõ rệt nhất ở đây theo tác giả là học thuyết hạt nhân của Bắc Hàn công bố năm 2022 là hiệp ước quân sự hổ tương với lại Nga được thông qua 2 năm sau đó. Học thuyết mới của Bắc Hàn về hạt nhân quy định Chủ tịch Kim Jong-un hoàn toàn có quyền cho phép tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân mà không cần qua bất kỳ một trung gian nào trong guồng máy của nhà nước. Vẫn theo tác giả bài viết thì Bình Nhưỡng còn quan niệm vũ khí nguyên tử không chỉ là một công cụ răn đe hay là một phương tiện ngoại giao. Trong khi chờ đợi tại Bình Nhưỡng thì ông Kim Jong-un đang quan sát rất kỹ mỗi nước cờ của mọi phía, từ ông Donald Trump ở Washington cho đến ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Tổng thống Hoa Kỳ càng bận tâm về Iran và Trung Đông thì càng có lợi cho Bắc Hàn.
6: Khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Indonesia đang nổi lên như một thí dụ điển hình của chính sách đối ngoại cân bằng, khi vừa tăng cường hợp tác với Mỹ, vừa duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Cộng và nhiều đối tác khác. Việc Indonesia và Mỹ ký kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng vào ngày 13 tháng 4 vừa qua được nhiều nhà quan sát xem là dấu hiệu cho thấy Washington đang coi Jakarta là một đối tác chiến lược hàng đầu tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, Indonesia nổi lên như quốc gia hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố mà Washington tìm kiếm ở một đồng minh hoặc đối tác chiến lược. Đó là vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, nguồn tài nguyên dồi dào, quy mô dân số lớn và chính sách đối ngoại tương đối độc lập. Chuyên gia Daphne Alles thuộc Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp nhận định Indonesia nắm giữ vị trí đặc biệt quan trọng vì kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Malacca. Đây là những cửa ngõ thiết yếu cho hoạt động quân sự cũng như các tuyến cung ứng năng lượng của Mỹ tại khu vực. Cùng quan điểm, Juliette Liesch, nhà nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, cho rằng Mỹ đang tìm cách củng cố mạng lưới đối tác tại Đông Nam Á nhằm duy trì hiện diện quân sự và đối trọng với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Cộng. Indonesia là quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời là nền kinh tế lớn nhất ASEAN. Tiếng nói của Jakarta có trọng lượng đáng kể trong các vấn đề khu vực. Washington hiểu rằng việc kéo Indonesia xích lại gần mình sẽ giúp tạo ra một đối trọng đáng kể trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Cộng ở Đông Nam Á, mà không cần phải xây dựng một liên minh quân sự công khai. Từ góc nhìn của Mỹ, một Indonesia hợp tác chặt chẽ hơn với Washington sẽ góp phần hạn chế không gian chiến lược của Bắc Kinh tại khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Trung Cộng đang gia tăng hiện diện ở Biển Đông và mở rộng ảnh hưởng kinh tế thông qua các dự án đầu tư. Ngoài yếu tố quân sự, Indonesia còn sở hữu những nguồn tài nguyên chiến lược có giá trị đặc biệt đối với nền kinh tế Mỹ. Quốc gia này có trữ lượng lớn dầu khí, than đá và nhiều loại khoáng sản quan trọng phục vụ công nghệ cao. Các thỏa thuận kinh tế được ký kết giữa hai nước trong thời gian gần đây cho thấy Washington đang tìm cách bảo đảm khả năng tiếp cận lâu dài đối với các nguồn tài nguyên này, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng có liên quan tới Trung Cộng. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và năng lượng đang trở thành mặt trận mới của cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, Indonesia mang lại cho Mỹ những lợi ích kinh tế không kém phần quan trọng so với lợi ích quân sự. Điều đáng chú ý là Washington dường như không tìm cách biến Indonesia thành một phiên bản mới của Nhật Bản hay Philippines, những nước gắn kết với Mỹ bằng các hiệp ước an ninh quốc phòng. Washington hiểu rằng chính sách đối ngoại không liên kết là nền tảng trong chiến lược của Indonesia từ nhiều thập niên qua. Jakarta vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga, Trung Cộng, Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc khác cùng lúc. Vì vậy, mục tiêu thực tế của Washington là đưa Indonesia trở thành một đối tác lý tưởng, đủ gần để hợp tác về quốc phòng, kinh tế và an ninh hàng hải, nhưng không nhất thiết phải trở thành đồng minh quân sự chính thức. Đó cũng là lý do Mỹ chấp nhận thúc đẩy hợp tác từng bước thông qua huấn luyện quân sự, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tập trận chung và các thỏa thuận tiếp cận không phận, thay vì gây áp lực buộc Jakarta phải lựa chọn phe. Đối với Jakarta, hợp tác với Washington mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Indonesia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, cần tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, huấn luyện quân sự và các chương trình nâng cao năng lực tác chiến. Mỹ vì thế trở thành một đối tác quan trọng giúp nước này củng cố sức mạnh quân sự và nâng cao vị thế quốc tế. Nhiều học giả, chuyên gia và giới tinh hoa chính trị Indonesia cảnh báo rằng những bước đi xích gần quan hệ với Mỹ có thể tạo ra hình ảnh Jakarta đang nghiêng về Washington, đi ngược lại truyền thống không liên kết, vốn là nền tảng của chính sách đối ngoại Indonesia từ sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, trong xã hội Indonesia vẫn tồn tại tâm lý hoài nghi đối với Mỹ, đặc biệt sau các cuộc xung đột tại Trung Đông và sự hậu thuẫn của Washington đối với Israel. Điều này khiến chính phủ Indonesia phải thận trọng trong việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ để tránh tạo ra phản ứng tiêu cực trong dư luận. Thực tế, trong những năm gần đây, Indonesia liên tục mở rộng hợp tác quốc phòng với nhiều đối tác khác nhau. Bên cạnh Mỹ, nước này đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với Nga, Belarus, Nhật Bản, Úc và Pháp. Indonesia, quốc gia nòng cốt của phong trào không liên kết trong quá khứ, ý thức được rằng với dân số hơn 280 triệu người, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, Jakarta không muốn trở thành công cụ trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Cộng. Thay vào đó, nước này tìm cách tận dụng quan hệ với tất cả các cường quốc để phục vụ mục tiêu phát triển và tăng cường năng lực quốc gia, bảo vệ tối đa quyền tự chủ chiến lược.
5: Nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để mà đối thoại với lại Putin. Trong bối cảnh Hoa Kỳ bị cuốn vào khủng hoảng Iran và vai trò trung gian của Washington trong hồ sơ của Ukraine suy giảm, nhiều nước trong Liên hiệp Âu Châu, tức là EU, bắt đầu tính tới khả năng tự mở một kênh đối thoại với Nga. Điều khiến châu Âu bối rối lúc này không chỉ là ai sẽ nói chuyện với lại Nga, mà còn là liệu EU đã có được một lập trường thống nhất hay là chưa. Tuy nhiên, càng thảo luận, Liên Âu càng nhận ra rằng họ vẫn thiếu điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc thương lượng. Có một tiếng nói chung, về mục tiêu thì giới hạn và nhượng bộ có thể chấp nhận được. Phát biểu tại cuộc họp Ngoại trưởng EU tại đảo Sip hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5, thì lãnh đạo của ngoại giao của châu Âu, đó là bà Kaja Kallas, đã nhấn mạnh rằng đàm phán không phải là hành động đơn lẻ của một cá nhân, mà phải là nỗ lực tập thể với chiến lược rõ ràng. Bà cũng cảnh báo rằng việc bàn luận xem ai sẽ là người đối thoại với lại Putin có thể là cái bẫy do Nga tạo ra. Theo bà thì Moscow muốn châu Âu xa vào những tranh luận về cá nhân và hình thức đối thoại thay vì tập trung xây dựng chiến lược chung. Phát biểu này phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ của Liên Âu. Các nước Đông Âu và Baltic như là Estonia hay là Litva vẫn giữ quan điểm cứng rắn, cho rằng Nga chỉ đang tìm cách kéo dài thời gian và phá vỡ sự đoàn kết của phương Tây. Họ ưu tiên tiếp tục gây áp lực tối đa bằng trừng phạt và hỗ trợ quân sự cho Ukraine trước khi tính đến bất kỳ một thương lượng nào. Trong khi đó, thì một số nước Tây Âu và Bắc Âu bắt đầu nghĩ tới kịch bản chiến tranh sẽ không thể kết thúc nếu thiếu đối thoại trực tiếp với Điện Kremlin. Tuy nhiên, ngay cả những nước này cũng hiểu rằng châu Âu khó có thể bước vào bàn đàm phán nếu chưa xác định rõ mình muốn gì từ Nga. Và đó là lý do các cuộc họp gần đây của EU tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng lằn ranh đỏ thay vì chọn nhà trung gian. Và theo các đề xuất được thảo luận thì mọi cuộc đối thoại với lại Moscow phải gắn với lại các điều kiện tiên quyết như là ngừng bắn, không công nhận các vùng lãnh thổ của Nga kiểm soát tại Ukraine và yêu cầu Nga là phải chịu trách nhiệm về các hành động trong chiến tranh. Nói cách khác, Âu Châu đang cố tránh lập lại sai lầm của các thỏa thuận Minsk trước đây, vốn bị chỉ trích là thiếu cơ chế bảo đảm và tạo điều kiện để Nga củng cố vị thế trước khi mở rộng chiến dịch quân sự. Song song với lại tìm lập trường chung là chuyện tìm người cầm cờ. Ai có đủ uy tín và khả năng để nói chuyện với Putin mà vẫn được cả châu Âu lẫn Nga chấp nhận? Đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Có cái tên từng được ông Putin nhắc như là cựu thủ tướng Đức, đó là ông Schröder, nhưng mà nhanh chóng bị bác bỏ vì quá thân Điện Kremlin. Hay là cựu thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khó trở lại vai trò trung gian do hình ảnh gắn với lại các thỏa thuận Minsk không thành công trước đây. Và ngay cả bà Kalas, dù thể hiện lập trường cứng rắn và tuyên bố hiểu rõ cái bẫy của Nga, cũng bị xem là không thể được Moscow chấp nhận do quan điểm chống Kremlin mạnh mẽ và xuất thân từ Estonia, một quốc gia Baltic mà Nga coi là đối thủ trực tiếp. Một số nhà ngoại giao vì thế nhắc tới khả năng tìm một gương mặt ít đối đầu hơn như là Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Tuy nhiên, việc Phần Lan gia nhập NATO sau chiến tranh Ukraine cũng khiến cho Moscow khó thiện cảm với lại Helsinki. Điều đó cho thấy nghịch lý lớn của châu Âu, những lãnh đạo được Nga chấp nhận thường lại thiếu lòng tin từ phía của EU và Ukraine, còn những người được EU tin tưởng thì lại bị Điện Kremlin bác bỏ. Câu hỏi quan trọng nhất hiện nay không phải là ai nói chuyện với lại Putin, mà là nói về điều gì và bằng cách nào để mà chấm dứt chiến tranh. Châu Âu đã sẵn sàng cho những thỏa hiệp chính trị chưa? Về bản chất thì cuộc tranh luận hiện nay phản ánh sự chuyển biến trong tư duy chiến lược của Âu Châu. Sau nhiều năm đặt trọng tâm vào hỗ trợ quân sự và trừng phạt Nga thì Brussels hiểu rằng cuối cùng thì chiến tranh khó có thể kết thúc nếu không có đối thoại với Nga. Tuy nhiên, để có thể nói chuyện với Putin thì châu Âu trước tiên phải trả lời được hai câu hỏi khó nhất. Họ có thực sự thống nhất hay là không, và họ sẵn sàng đi xa đến đâu trong một thỏa thuận với lại Moscow.
6: Khủng hoảng Hormuz, bằng cách nào Trung Cộng giữ nguyên vẹn kho dự trữ nhiên liệu chiến lược? Căng thẳng eo biển Hormuz kéo dài đã được 3 tháng và chưa cho thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu như giá dầu thế giới vẫn chưa vượt mức 120 Mỹ kim một thùng như dự báo, Trung Cộng cùng lúc đã giảm được nhập cản dầu thô mà không làm cạn kiệt nguồn dự trữ chiến lược, trong khi nền kinh tế vẫn vận hành tốt. Bắc Kinh đã xoay sở thế nào để có thể bỏ qua dầu mỏ dùng dịnh? Lê Eco vẫn nhận định chuyên gia Michael Madden, Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, cho rằng bài học đầu tiên rút ra từ cuộc khủng hoảng Hormuz là nhiều thập niên chuẩn bị của Trung Cộng đang mang lại cho kết quả. Trung Cộng ngày nay đã có một hệ thống năng lượng phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn trong nước, 84% năng lượng sơ cấp và hơn 90% điện năng Trung Cộng là được sản xuất trong nước nhờ vào than đá, dầu hỏa và khí đốt, cùng với khả năng sản xuất điện hạt nhân, thủy điện gió và mặt trời. Do vậy, Trung Cộng giảm nhập cản dầu thô mà không cần sử dụng đến nguồn dự trữ dầu hỏa chiến lược. Theo các số liệu được công bố, trong tháng 5 năm nay, Trung Cộng chỉ nhập cản gần 6,8 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, mức thấp nhất từ 10 năm qua. Tính từ đầu cuộc xung đột, nhập cản dầu của Trung Cộng sụt giảm hơn 1/3 so với 11 triệu thùng mỗi ngày trước khi có chiến tranh. Hành động này của Trung Cộng, vốn nhập cản dầu thô nhiều nhất thế giới, không những đã giúp bảo vệ nước này trước cú sốc chi phí, mà còn kềm hãm giá dầu thế giới không tăng vọt. Hiện nay, giá dầu Brent tham chiếu là ở mức 95 Mỹ Kim thay vì là 70 Mỹ Kim so với trước chiến tranh. Và do vậy, giá dầu vẫn chưa vượt ngưỡng 120 Mỹ Kim một thùng, xa với mức dự báo là 200 Mỹ Kim. Điều nghịch lý là Bắc Kinh đã không bù đắp phần thiếu hụt đó bằng cách sử dụng nguồn dự trữ. Không những kho dự trữ chiến lược được tích lũy phòng ngừa trong nhiều năm vẫn dồi dào, mà thậm chí còn tăng lên trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5, từ mức 1,22 triệu thùng mỗi ngày lên thành 1,23 triệu. Để đáp ứng nhu cầu, Trung Cộng đã huy động nhiều nguồn dự phòng khác. Trữ lượng than đá khổng lồ chiếm đến 61% tổng nguồn cung năng lượng Trung Cộng theo Cơ quan Năng lượng Thế giới để sản xuất khí đốt tổng hợp, bù đắp cho lượng khí hóa lỏng bị mắc kẹt ở Qatar do eo biển Hormuz bị phong tỏa. Trung Cộng thậm chí còn bán một phần dự trữ khí đốt ra thị trường vào những thời điểm giá cả tăng để thu lợi. Đồng thời, các nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và phát triển xe hơi điện đã giúp Bắc Kinh giảm thiểu tác động, đặc biệt trong lĩnh vực vận chuyển. Hơn một nửa số xe hơi bán ra thị trường là xe điện, chưa kể đến mạng lưới TGV lớn nhất thế giới mà Bắc Kinh xây dựng trong vòng 20 năm. Theo đánh giá của Goldman Sachs, việc phổ biến rộng rãi nhiều phương thức giao thông vận chuyển đã góp phần giảm nhu cầu xăng dầu, thậm chí đến 20% trong tháng 4 này. Bà Stella Lee, phó giám đốc BYD, nhân kỳ hội chợ triển lãm xe hơi ở Bắc Kinh từng tuyên bố, việc giá dầu thế giới tăng là một lời cảnh tỉnh. Ngày nay, dùng xe hơi điện giúp quý vị tiết kiệm tiền. Báo Pháp Le Eco nhìn nhận, vào lúc các nước châu Á trong vùng lao đao với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz, thì nền kinh tế Trung Cộng hiện tại vẫn bình chân như vậy nhờ vào chiến lược độc nhất vô nhị trên thế giới. Nhưng điều kỳ diệu này sẽ trụ được bao lâu nữa có lẽ còn phụ thuộc vào độ dài cuộc so găng giữa Mỹ và Iran.
5: Tái vũ trang Âu Châu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine và Liên Âu. Ukraine đang lâm cảnh thiếu thốn hỏa tiễn đánh chặn để mà đối phó với lực các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo đang ngày càng gia tăng của Nga và khiến cho Tổng thống Zelensky phải kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm nhiều hỏa tiễn đánh chặn. Và đồng thời trong tuần qua thì ông đã đề nghị chính quyền Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất hỏa tiễn Patriot ngay tại trong nước. Theo chuyên gia thì không thể phủ nhận việc là tái vũ trang của châu Âu giờ đây phải gắn với lại Kiev trong bối cảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ Pete Hegseth tại diễn đàn đối thoại an ninh Shangri-La cuối tuần qua ở Singapore đã chỉ trích châu Âu phớt lờ quá lâu các lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu lục già. Nói một cách khác, trước sự rút lui của Hoa Kỳ, châu Âu phải lấy cảm hứng từ sự trỗi dậy về công nghệ và công nghiệp vũ khí của Ukraine. Trên thực tế thì tại Trung Âu, Washington không còn hoặc là ngày càng ít được xem là một bảo đảm đáng tin cậy nữa. Theo ông Robert Vest, là một doanh nhân người Slovakia, nhà sáng lập diễn đàn địa chính trị GovSec, Trung Âu nói riêng cũng như là châu Âu nói chung phải tự xây dựng sức mạnh của chính mình. Trong khi đó thì theo Bruno Guchan, chủ tịch công ty công nghệ an ninh quốc phòng của Pháp, Jacques Robertic được Le Figaro trích dẫn, cần đẩy nhanh nhận thức của NATO về việc phải trang bị drone và robot ngay từ bây giờ, chứ đừng có chờ đợi sản phẩm hoàn hảo, ý nói đến các loại drone được điều khiển bằng AI. Rõ ràng là về drone tại châu Âu, không có nước nào có nhiều kinh nghiệm cả về công nghệ và thực chiến như là Ukraine. Thời gian gần đây dường như ngày nào cũng dùng drone oanh tạc và ngày càng sâu vào lãnh thổ của đối phương, cũng như có khả năng vô hiệu hóa drone của đối phương với tỷ lệ rất là cao. Điều đó có nghĩa là các công nghệ của Ukraine đã được kiểm chứng thường nhật trên chiến trường. Thực ra, ngay từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 của năm 2025, thì Kiev đã đề xuất hỗ trợ tăng cường củng cố an ninh cho các đối tác châu Âu, những nước đã tài trợ cho quốc phòng Ukraine kể từ năm 2022, khi mà chiến tranh nổ ra. Và đây có thể được xem như là một sự đảo chiều bất ngờ về vai trò giữa Ukraine và Liên Âu. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine đó là Serhii Kalisha đã bình luận với Le Figaro, đó là hiện nay trong số tất cả các quân đội châu Âu, quân đội của Ukraine vẫn là một lực lượng duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, và đó là một lợi thế rất lớn cho châu Âu. Và dù có vẻ đáng ngạc nhiên, thì tôi nghĩ rằng các nước NATO hiện nay cần Ukraine không kém gì Ukraine cần NATO để đối phó với lại Nga. Trên thực tế, từ năm 2022, thì ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã phát triển bùng nổ nhờ những khoản đầu tư trong và ngoài nước. Theo Kentia Mikhalko, giám đốc Tech Force ở tại UAE, một liên minh gồm hơn 50 doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ của Ukraine, hoạt động trong lĩnh vực phát triển sản xuất và xuất cảng vũ khí, công nghệ phục vụ chiến tranh hiện đại, thì các drone đánh chặn cũng như là công nghệ gây nhiễu và drone hỏa tiễn tầm xa là những loại vũ khí chính hữu ích cho các nước châu Âu. Bà Mikhalko đã nhấn mạnh là các drone đánh chặn đã phát huy hiệu quả tại Ukraine. Mỗi chiếc drone chỉ tốn có vài trăm ngàn đô la, trong khi hỏa tiễn phòng không có giá hàng triệu đô la. Và các nước châu Âu không chỉ có thể mua sản phẩm hoàn chỉnh mà còn có thể đến Ukraine để mà học cách sử dụng. Như để thúc đẩy các đối tác nước ngoài, trong đó có châu Âu, thì tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc cuối năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí theo đề nghị của các nhà sản xuất vũ khí trong nước. Về phía của châu Âu, cũng ngày càng nhiều nước quan tâm đến ý tưởng tài trợ sản xuất vũ khí trực tiếp tại Ukraine để phục vụ quân đội của Ukraine. Hệ thống này cũng có thể được dùng cho các loại vũ khí bảo vệ Liên Âu, đặc biệt trong bức tường chống drone, để mà đối phó với lại nguy cơ bị oanh tạc bằng drone của Nga. Nói một cách khác, với sự phối hợp công nghệ của các nước châu Âu và Ukraine, thì hệ thống phòng thủ chung được tăng cường. Le Figaro đã nhắc lại, Đan Mạch là nước đi tiên phong trong mô hình này. Vào tháng 4 của năm 2024, thì với việc phân bổ trực tiếp ngân sách cho các nhà sản xuất Ukraine, Thụy Điển, Iceland, Canada và Na Uy cũng đã triển khai các sáng kiến tương tự.
6: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
7: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
9: Điện thoại 832-939-8956.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.

Quý thính giả đang nghe đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM. Sau đây mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Cuộc đời thật đẹp, rạng rỡ màu hồng yêu thương dưới cái nhìn của hai kẻ yêu nhau mặn nồng, say đắm. Họ nhìn cảnh vật thấy ở đâu cũng mang dáng mỹ miều. Một giọt sương mai động trên cánh hoa sao long lanh như hạt kim cương đầy quyến rũ. Một chiếc lá vàng trao nghiêng rơi rụng cũng mang nét nên thơ, khiến lòng họ bồi hồi viết nên nhân vật thơ yêu đầy hương vị. Ở đâu dưới mắt họ cũng là màu của tình yêu, và nếu nơi ấy từng ghi dấu chân của họ sánh bước, thì chàng không ngần ngại làm thơ tặng em cả một con đường. Nếu anh chàng là một nhạc sĩ, thì có những buổi chiều ngồi bên khung cửa sổ dưới điếu thuốc hờ, anh cũng có thể sáng tác một khúc nhạc tình để tặng riêng em, người anh yêu dấu. Lời nhạc thì êm dịu làm sao, và âm điệu thì du dương, có lúc xa xôi, cháy bỏng. Anh say sưa vào nhạc, anh đắm mình trong ấy, vì đó là bài tango anh viết cho riêng em.

Đường vào tình yêu nhiều buồn hơn vui. Đó là một thống kê khách quan nhưng khá chuẩn xác. Đúng ở chỗ, qua những chuyện tình của những người quen biết, dù có kết thúc đẹp nhưng cũng phải vượt qua ít nhiều trở ngại. Riêng anh không may mắn như vậy, nên chỉ vài mối tình đi qua trong đời nhưng tất cả đều dang dở. Không biết tại mình không có ngoại hình lý tưởng hay công danh sự nghiệp không có gì nổi trội, nên lần lượt các mối tình đến rồi lần lượt đều chia tay chào vĩnh biệt. Từ đó lòng dặn lòng, thôi con tim hãy yên nghỉ, đừng rung động hay xao xuyến trước một hình bóng giai nhân. Duyên chưa tới nên tình vẫn quánh mặt rồi xa. Tình ơi hãy ngủ yên, đừng xao động, đừng mơ tưởng đến hình bóng giai nhân, nhé

Muốn tồn tại và có chút danh vọng trên đời, con người cần phải có nghị lực và ý chí vươn lên. Chắc không thiếu gương thành công của nhiều đại gia, mà thuở ban đầu họ là những con người hàn vi, sống cuộc đời vô cùng cơ cực. Rồi với ý chí và chút thời cơ, họ vươn lên, rồi làm nên sự nghiệp. Khi đã giàu sang rồi, lúc ấy cuộc đời chia làm hai lối rẽ chính: hoặc tiếp tục kinh doanh và tính toán để sự nghiệp phát triển thêm và thêm mãi. Lối rẽ thứ hai, họ thấy tạm đủ, họ dừng lại và đem của cải dư thừa ấy bố thí những người kém may mắn hơn mình. Những người mãi miết tìm tiền bất kể phương cách gì, không cần biết đến những mảnh đời lầm than xung quanh, thật đáng trách. Họ không biết tìm niềm vui trong chữ sớt kia, và họ quên rằng sự giàu có là của thế gian, rồi sẽ để lại cho đời. Vì một khi xuôi tay nhắm mắt, họ không còn đem theo được gì, và thân thể mà họ hằng chăm chút chỉ là cát bụi.

Trên thế giới chắc không thiếu những dòng sông là biên giới cắt chia lãnh thổ này với quốc gia khác. Cùng với núi, sông là cảnh trí thuận lợi nhất để làm biên giới cách ngăn dân tộc này với một dân tộc khác. Nó là điều cần thiết để cho thế giới biết rằng bên này và bên kia trở lực thiên nhiên là một dân tộc khác, một đất nước khác. Nó sẽ là điều bất hợp lý đến độ lúc nào người ta cũng nguyền rủa và mong sao trở lực đó mất đi để người được gần gũi với người. Họ cầu mong tha thiết đến độ họ gian sinh vì họ cùng chung một màu da, một chủng tộc và cùng chung tiếng nói. Bất hạnh thay, nước Việt ta đã có chức hai lần. Dòng sông là một vị trí địa dư cách chia tâm tình của con hồng cháu lạc. Biết bao đau thương chia lìa dưỡng ra trong thời điểm này, chắc không gì đau xót hơn cha xa con, chồng xa vợ bởi dòng sông chia cắt. Mai thay, sự chia cắt đó chỉ là giai đoạn đã qua trong quá khứ. Mong sao từ nay không còn dòng sông nào chia cắt để dân tộc ta hưởng thái bình, an lạc.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Chương trình đến đây tạm ngưng. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình nhạc chọn lọc lần tới.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống ra má đầu xanh.
10: Anh muốn ăn bún mang dịch.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
13: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
16: Xin chào Thường Minh, chào quý vị thính giả nghe đài.
15: Anh Bảo khỏe không?
16: Không được khỏe. Ráng thôi, mình ráng thôi.
15: Dạ.
16: Hy vọng mọi chuyện sẽ là êm đẹp cho mình.
15: Đang nói về sức khỏe thì trước khi vào chương trình thì anh em cũng nói về cái vấn đề bảo hiểm y tế ha. Cái bảo hiểm y tế là cái điều mà tất cả chúng ta cảm thấy hơi có áp lực. Không ai có hơi thấy có áp lực mà áp
16: chắc
15: lực
16: quá áp lực luôn.
15: Quá áp lực thì mới đúng phải không?
16: Bây giờ mà nếu bây giờ thí dụ mình đi làm cho hãng xưởng có được bảo hiểm cưới thì là điều đó là rất là đẹp ha.
15: Ừ.
16: Thí dụ mình không có cơ hội, mình không có điều kiện được vô hãng xưởng tốt, làm cho được những cái hãng lớn có bảo hiểm ngon thì mình phải chịu thôi, mình có gì mình chịu nấy thôi.
17: Ừ. Còn mình... có còn hơn không có, hơn có không người có. Không có bảo hiểm.
16: Đúng rồi.
17: À, cũng cũng có nhiều người không có bảo hiểm lắm anh Bảo.
16: Dạ có nhiều người không có bảo hiểm lắm.
17: Dạ, rất là nhiều người khi mà nói họ bị vấn đề này, bị bệnh kia nhưng mà không có bảo hiểm là cũng một cái điều khó cho người ta lắm.
16: Dạ, khó.
17: Ở Mỹ sợ nhất là không có bảo hiểm.
16: Cũng có người nói tại tôi không có đủ khả năng tôi mua bảo hiểm. Có người nói tôi khỏe tôi không bệnh tôi mua làm gì tốn tiền.
17: Ừ.
16: Khi đụng chuyện thì là mới đó mà mới có trục trặc.
17: Dạ. Dạ. 713-931-1560, 713-931-1560 có một cái lối thoát nào cho những người không có bảo hiểm không? Nếu mà không có bảo hiểm nữa thì khi mà có chuyện bệnh hoạn thì chúng ta có cái giải pháp gì?
16: Cái đó chỉ có thể giúp cho những người không có bảo hiểm được và có tài sản thấp, income thấp, đồng thời xảy ra trong có chuyện là chuyện emergency thì mới có cái cơ hội mà có một cái điều để giúp cho họ mà tiểu bang trả cho họ cái qua cái emergency medicate thôi. Cái bước kế tiếp là chỉ có được cho những người trong quận Harris County là thẻ vàng. Nếu bây giờ mình không đủ điều kiện mình mua cái Omake income thấp quá, không đủ điều kiện mua, hay những người mới qua không có đi làm, chưa đi làm, không mua được Omake mà chỉ may mắn nếu như họ ở trong Harris County thì làm thẻ vàng được thôi, chứ còn ngoài ra không có đường khác. Không có đường khác.
17: Có những cái bệnh viện công phải không?
16: Bệnh viện công thẻ vàng đó cũng phải có hồ sơ mới vô được. Bây giờ thí dụ tôi là không có giấy tờ, tôi không có, hay là tôi không có anh công, tôi muốn vô bệnh viện Bentop khám mà đọc cho vô. Trừ mới anh si thôi, tại mình phải có thẻ vàng họ mới vô mình khám, lấy hẹn khám được. Chứ còn bây giờ bình thường khám bình thường cần khám bác sĩ kiểm tra check up hay mua thuốc hay là khám bệnh không có nguy hiểm tính mạng họ đọc cho vô, tại vì cái đó nó chỉ cho những người mới anh si thôi, vô mới anh si thôi. Thì cũng vậy, khi xong mới anh si ra cũng phải làm thẻ vàng xong mới đi khám tiếp tục được. Đó đúng, quý vị nghèo, quý vị không có tài sản, không có income trong Harris County, nhưng mà tụi tôi cần quý vị phải làm một cái hồ sơ với tụi tôi.
17: Nhưng mà cái trường hợp mà mình có bảo hiểm nhưng mà một cái văn phòng bác sĩ họ có mấy chỗ luôn thì họ có thể làm hồ sơ cho mình ở trong Harris County không? Tại vì mình họ có văn phòng ở Harris County mà, nhưng mà cái chỗ này nó đông quá, nó đắt khách quá, mình đi khám không được. Mình có cũng là bác sĩ đó nhưng mà họ có văn phòng chỗ khác, mình nộp hồ sơ vô Harris County mà mình đi khám ở đâu cũng được phải không?
16: Mình không biết chuyện đó, tới giống như là tụi mình nói là dạ bây giờ bác sĩ cái bảo hiểm mình có, họ nói họ chỉ dành cho quận Harris County mà thôi, thì mình không thể nào mình khám bệnh ở ngoài được tại vì họ sẽ không trả tiền.
17: Thế vậy nhưng có thì bác sĩ đó có văn phòng ở Harris County mà,
16: thì đó tùy bác sĩ thôi, bác sĩ có giúp mình cái đó hay không. Vì bây giờ bác sĩ có văn phòng ở Harris County, văn phòng ở Fulbright County, văn phòng ở Montgomery County. Ông có 3 văn phòng ở 3 quận khác nhau. Bây giờ mình ở gần ở dưới Sutherland, mình khám bệnh ở dưới Sutherland. Thì bảo hiểm không trả tại vì mình đi ra ngoài cái district, cái quận mình ở. Mình phải khám bệnh cái văn phòng ở trong Houston thì họ trả. Thì ăn thua với bác sĩ họ làm như thế nào. Nếu bây giờ nói ok, nếu bây giờ mà họ, cái hồ sơ khám bệnh của mình, họ nói mình khám bệnh ở Houston. Thực tế mình khám ở bên Sutherland. Tức là bác sĩ phải làm cái chuyện đó chứ mình đâu có làm được.
17: Tại vì cái giờ đó là cái giờ, thay vì là ông phải chạy về đây thì ông nói lên kia đi cho nó tiện, bên kia còn trống. Cái ngày đó ông trực trên kia thì ông kéo mình lên kia ông khám thôi, nhưng mà thật ra là cái hồ sơ của mình, mọi thứ của mình, địa chỉ của mình đều là ở Harris County hết.
16: Thì ăn thua bác sĩ, nhưng mà bác sĩ khi mà họ bill cho mình bảo hiểm, họ bill cái kiểu gì và bill dùng địa chỉ nào. Thế giờ bây giờ nói cây tôi khám cho ông Bảo ở Fulbright County ở bên Sutherland thì bảo hiểm được quyền không trả tại vì mình đi ra khỏi cái dùng service của tao. Đi ra khỏi cái khu vực mà được bảo hiểm cái của cái chương trình mình mua đó, rẻ tiền đó, nó có cover. Thì mình thua.
17: Có cái vụ đó nó mệt quá hả?
16: Mới bị thông báo thôi chứ chưa biết, hồi nào giờ không biết chuyện đó. Hồi nào giờ không biết chuyện đó, bây giờ mới bị thông báo là chỉ được khám bệnh trong cái khu vực của Harris County.
17: Wow, có cái vụ đó nữa ha. Chúng ta khi mà chúng ta có bảo hiểm chúng ta cũng phải cần tìm hiểu chi tiết hay đúng chuyện mình mới biết.
16: Mà 3 tuần trước mới mổ ở trên Woodland, ở ngoài Harris County thì vẫn được trả. Nhưng không có thông báo với văn phòng bác sĩ là không có được làm nữa, chỉ làm trong Harris County thôi.
17: Chắc là họ bây giờ họ mới làm bảo hiểm.
16: Chắc vậy. Nhưng mà thường thường chúng tôi mình hiểu là mình khi mà có bảo hiểm, khi mà trước họ muốn mổ xẻ hay họ muốn kiểm tra bệnh mình, họ phải check cái bảo hiểm trước đúng không? Bảo hiểm approve họ mới làm được đúng không? Tức là trước đó họ đã được approve làm cho ở ngoài district rồi, ngoài quận rồi, ngoài county rồi, nhưng bây giờ không được nữa.
17: Dạ.
16: Mệt ha.
17: Bây giờ mình lỡ đi bác sĩ đó rồi, mình lỡ mổ ở đó rồi, mình phải follow up.
16: Đúng rồi.
17: Thành thử ra mình phải đi chứ mình đâu có
16: chọn lựa nào khác.
17: Đâu có chọn lựa, đâu có đổi
16: cho
17: bác sĩ được.
16: Cho tới khi nào mà cái bệnh mình nó ổn định rồi mình mới có thể đổi bác sĩ khác ở trong Harris County.
17: Mình đang follow up mà lỡ như có gì thì mình phải đi chứ hỏi chứ mình đâu có đổi ngang xương như vậy.
16: Thì đó.
17: Rồi người khác người ta cũng đâu có chịu trách nhiệm, người ta cũng đâu dám nhảy vô cái case.
16: Phải start từ đầu lại cũng phải mất thời gian coi từ đầu lại mà có gì là họ đâu có chịu trách nhiệm, đâu có dám.
17: Căng thẳng ha. Dạ, yeah. Quý vị gọi 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới phúc lợi xã hội qua số điện thoại vừa mới nêu để anh Bảo có thể giải đáp cho quý vị. Nhất là ngay từ đầu chương trình, không biết là ngoài trời thì mưa to gió lớn, đường dây điện thoại cũng như là signal của chúng tôi quý vị có nghe được rõ hay không, để cũng hơi lo.
16: Cũng hơi lo, ngay hơi rè rè trong cái tai mình, tai nghe mình hơi rè rè, biết có bị gì không, không biết.
17: Dạ, mưa lớn, mưa khá là lớn từ sáng giờ, nhiều khu vực bị cúp điện nữa. Cho nên để cũng để kiểm tra coi là quý vị có nghe chúng tôi không nữa. Dạ, vậy thì mình nói về thẻ vàng lâu lắm, mình cũng không nói thì về thẻ vàng. Ngoài cái thẻ vàng thì mấy cái quận khác không có cái chương trình nào giống như thẻ vàng hết hả anh Bảo?
16: Hầu như không có. Mình chỉ nghe nói trên Austin có một khu vực cũng có cái chương trình gần gần như thẻ vàng, cũng rất là good như thẻ vàng. Chứ còn thực tế mình chưa có biết chính xác như thế nào, mình không biết thôi. Nhưng mình có nghe nói trên Austin có một cái. Các quận khác thì mình không có biết. Mình chỉ biết là một số các quận như Fort Bend County hay là dưới Carson County, họ có một số cái, họ kêu là cái low cost clinic, là những cái chỗ khám bệnh rẻ tiền đó cho những người không có income hay low income. Họ có những cái chỗ khám bệnh rẻ tiền như vậy chứ không hay không. Đồng thời trước kia đó mình cũng có nghe nói và có thấy là họ cũng cho luôn toa thuốc luôn. Nhưng họ sẽ không có nhiều dịch vụ giống như thẻ vàng, là dạng như mổ xẻ hay là chụp hình X-ray hay là những cái in office inpatient service, nó không có. Chỉ có outpatient service là khám bệnh đi về thôi, rồi cho toa tự lo thôi, với giá rẻ thôi.
17: Vậy là thẻ vàng mình chỉ có thể đi những cái bệnh viện công thôi.
16: Bệnh viện công thôi, trong khu vực, trong cái network của Harris Health System. Thì có Ben Top, bệnh viện lớn, có Ben Top, có LBJ. Rồi kế tiếp có cái Queen and Miss, thì ba cái bệnh viện tương đối lớn. Ngoài ra có khoảng chừng mười mấy cái clinic nhỏ nhỏ để khám bệnh.
17: Nhưng mà có chỗ tới còn hơn là không có phải không?
16: Này.
17: Dạ. Vậy thì cái tiền để cover cái y tế cho thẻ vàng á phải lớn dữ lắm, thì tiền
16: rất là nhiều tiền,
17: rất là nhiều tiền. Thành ra có một cái gọi là được cover mà thẻ vàng với một chi phí cho một người quá lớn như vậy, thì Harris County lấy cái nguồn tiền nào ta?
16: Cái chủ yếu của họ lấy nguồn từ đóng thuế, cái thuế cái Harris County Tax Office á, có một phần thuế của bên Harris County là sẽ chạy vô trong cái bên quỹ của bên Harris Health System. Tức là những người có nhà mà đóng thuế nhà cho Harris County, những cái business trong Harris County đóng thuế thì một phần sẽ chạy về bên cái quỹ làm việc của bên Harris Health System để giúp cho những trường hợp này. Đồng thời Harris Health System sẽ có thêm một số cái grant, một cái số phần khác của chính phủ, của những khu nhà thuốc, của những cái chương trình khác, họ cũng xin cái đó thêm kèm theo phụ vô.
17: Tại vì y tế là chi phí y tế là
16: nặng lắm,
17: thiệt là nặng luôn.
16: Nặng lắm.
17: Nhưng mà mình có một cái system của thẻ vàng lớn như vậy, có bệnh viện, có đội ngũ bác sĩ như vậy, thì thấy là phải nói là biết cái nguồn tiền như thế nào cho mới đủ.
16: Mình cũng không biết nữa, tại vì thì mình không có phần, không có làm, hồi xưa không làm cao quá, mà làm nó dưới thấp, tại không biết nhiều. Mà mình có nghe nói là bên trong thẻ system thẻ vàng đó, thì cái bệnh viện Ben Top của mình nè, được tính, được xếp hạng là number one trauma center của thế giới. Thì rất là nhiều người ở các nước khác và trở thành phố khác, quận khác chạy qua đó trị. Thì chi phí nó sẽ rất là cao. Thì có thể có phần, một phần từ cái quỹ, từ cái tiền trả điều trị như đó giúp những trường khác, những trường miễn phí.
17: Chắc
16: mấy năm liền là number one trauma center của thế giới.
17: Ít ra thì phải có cái quỹ nào đó lớn lắm, tại vì chi phí y tế mà biết rồi, một người đi vô mà chỉ có bệnh sơ sơ thôi là mấy chục ngàn là như chơi rồi.
16: Trời, vô mấy đứa mấy chục ngàn không à?
17: Dạ, còn lỡ như những cái bệnh nan y, vậy thì thẻ vàng có cover cho những bệnh nan y không?
16: Có, những gì mà họ trị được họ sẽ trị. Có cả một cái phần nhỏ trong vấn đề cái cancer center họ cũng có một phần nè, nó không có giỏi, không có mạnh như bên Emerson, nhưng cũng có. Rồi những cái phần mà lọc máu cũng có mà.
18: Wow.
16: Dạ, thì mình biết là cũng khá mạnh rồi. Khá mạnh.
18: Wow. Cũng tự hào ha.
16: Tự hào, dạ. Rồi xưa lúc mà đi training, hồi đó mới vô làm training, họ cũng nói đừng có nghĩ là mình tệ, nó nói vậy đó.
18: Dạ, yeah, mình cũng tự hào Harris County mình có một cái chương trình như vậy. Ước gì là những cái quận khác cũng có những chương trình như vậy. Tại vì nếu như mà chúng ta không có bảo hiểm, khổ lắm.
16: Khổ lắm, yeah, có chuyện mệt lắm.
18: Dạ, yeah, không biết làm sao. Vậy thì nếu như mà trong trường hợp không có gì hết, những người không có cái gì hết luôn, không được trong Harris County nữa, thì có vô bệnh viện được không? Là người ta emergency, người ta cấp cứu rồi đó.
16: Đúng rồi, thì vô anh si không cứu là họ không cứu thôi. Ví dụ bây giờ mình
18: lũ trả từ
16: mình,
18: hả?
16: Trả từ mình lũ đại cho bệnh viện, dù mày mo rồi hay mày thôi đó si đúng không? Anh si họ sẽ cứu mình trước. Khi mình stable rồi thì cho về, thì lúc đó mới tính bill. Thì dễ dàng khi mình vô họ sẽ hỏi là có bảo hiểm hay không, hỏi người nhà này cái điền đơn, nhưng mà khi
18: không
16: mình
18: không có gì hết họ cũng trị.
16: Họ vẫn trị.
18: Vậy nó khác Việt Nam á, Việt Nam vô phải đóng tiền trước không mới trị.
16: Dạ. Yeah. Ở đây thì họ trị.
18: Ở đây vô là họ chỉ hỏi social thôi, yeah. Nắm đầu từ từ.
16: Từ từ, dạ.
18: Tại vì có social thì không chạy đâu được. Dạ. Yeah.
16: Ngay cả bây giờ mình vô mình không biết gì hết, té xỉu không biết gì hết, không có bà con, không có thấy cửa social, họ vẫn giúp mình stabilize mình cho mình ổn định trước đã xong tính sau.
18: Đuổi ra.
16: Dạ. Yeah. Trước khi đuổi ra sẽ hỏi thông tin.
18: Hỏi thông tin dữ lắm.
16: Hỏi dữ lắm luôn.
18: Rồi khai nhiều cái tờ khai lắm á. Thành thử ra là cứ lấy thông tin đi, còn tiền bạc thì từ từ sẽ đòi.
16: Yeah.
18: Yeah. Đòi không được thì sao anh?
16: Thì bây giờ, thí dụ bây giờ họ gửi bill về mình trả tiền, mình không có trả nổi, mình xin họ cho trả góp, xin họ được bớt discount, xin họ giúp mình điền cái đơn ở bên tiểu bang để xin cái chương trình Mercy Medicaid.
18: Nếu mà ai cũng xin vậy thì chắc là họ phải lấy cái nguồn tiền từ cái những người có bảo hiểm mà họ
16: đúng
18: bỏ
16: rồi.
18: Qua.
16: Thì những người có bảo hiểm bỏ qua, những người mà có thể trả tiền được bỏ qua. Rồi xong rồi, ví dụ giờ
18: chính
16: mà đòi mà không được thì họ gửi một collection.
18: Dạ. 713-931-1560, chúng tôi cũng đi qua được mười mấy phút rồi chưa thấy quý vị gọi. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại vừa mới nêu. Bây giờ á, tụi mình hỏi anh Bảo hoài luôn, nhưng mà nghe tại này qua tại kia. Tại vì chúng ta nói hoài, khi chưa đụng tới thực tế là chúng ta chỉ nghe thôi chứ không có nhớ.
16: Đúng rồi, nhưng mà ít nhất mình biết là sẽ có gì đó mình khi mình cần.
18: Thành thật, bây giờ nói những cái thấp nhất đi cơ, về giống như là chip bầu, bây giờ cái siết chặt cái nhập cảnh như vậy thì chip bầu cho mấy người mà không có giấy tờ chắc cũng khó lắm hả?
16: Nó cũng vậy thôi, nhưng mà bây giờ người ta sợ. Sợ là gì? Nếu mà tôi apply chip bầu mà tôi không giấy tờ thì bên không biết bên tiểu bang có gửi thông tin của tôi qua cho bên sở di trú hay không, là cái họ sợ nhất. Thẻ vàng cũng vậy, Medicaid chip của các con nhỏ cũng vậy. Con tôi quốc tịch Mỹ mà tôi không giấy tờ, giờ lỡ tôi đi đâu tôi xin cho nó mà gửi thông tin qua bắt tôi làm sao?
18: Anh ta cũng rút luôn.
16: Ta sợ ta rút ra không có dám apply, một số người không dám điền cho con là như vậy. Tức là họ sợ chuyện đó chứ không, mà cái đó cộng đồng người Mỹ rất là nhiều người sợ chuyện đó. Tức là họ chỉ thấy một là họ sợ, nhưng mà giờ đang có thì họ vẫn xài. Mà tới lúc renew thì họ sợ là họ không biết là nếu bây giờ mình renew, mình nộp hồ sơ lên lại thì không biết
18: có bị móc ra không,
16: có bị móc ra hay không. Đó là họ sợ cái đó. Thì dĩ nhiên rồi, mình phải sợ tính chở có chuyện mình bị nấm đầu thì sao, đúng không? Đâu có ai biết được có hay không có, mình không có biết được. Mặc dù là lúc mình đi training mình làm trong thẻ vàng, họ cũng nói là theo như luật lúc đó là bên thẻ vàng sẽ không có bao giờ gửi thông tin đó qua cho sở di trú. Chỉ trừ trường hợp bên
18: hứa
16: kia
18: thôi.
16: Có stress tòa yêu cầu mới bổ túc giấy tờ cho thôi, còn bình thường là không bao giờ gửi cái đó ra ngoài. Đó, Medicaid chip cũng có nói như vậy, nhưng mà thực tế có hay không có mình không có biết. Họ nói như vậy không có làm gì hết, không gửi qua, nhưng mà có trác tòa sẽ gửi qua, chỉ chừng hỏi thôi.
18: Yeah.
16: Và cái đó là xảy ra mấy chục năm trước, phải bây giờ mới giờ, hồi xa xưa đã có người hỏi cái đó rồi. Năm 2002 khi trên của tiểu bang họ cũng đã hỏi cái đó rồi.
18: Thành thử ra cũng người ta cũng sợ ha. Nhưng mà cũng đúng thôi. Theo
16: đúng
18: như Tường Minh cảm thấy là mình cover mấy cái đó nhiều quá rồi, cứ không giấy tờ rồi cứ xài tiền thuế của mình cũng thấy hơi đau.
16: Thực ra thực sự hồi xưa lúc thẻ vàng, nói về thẻ vàng hồi xưa lúc mà mình mới vô làm ở đó năm 2000 thì lúc đầu là không bao giờ có chuyện cấp thẻ vàng cho những người không giấy tờ. Lúc đó là chỉ có những người thẻ xanh phẫu thuật thôi. Và thẻ xanh mà đi qua dễ bảo lãnh á, giống như vợ chồng là kia hay là anh em cho mẹ ở cho con đó, phải sau 3 năm mới làm thẻ vàng bình thường được.
18: Ừ.
16: Còn trước 3 năm sẽ ăn theo cái income của người bảo lãnh.
18: Ừ.
16: Tức là ba năm đầu tiên là không được hưởng thẻ vàng bình thường, phải là trả 100%. Sau đó rồi thì mới tính theo income bình thường được. Rồi xưa đó từ mới nới lỏng được từ ra là không có đặt vấn đề sponsorship nữa, là bảo trợ nữa. Nói đóng tiếp là không có đặt vấn đề là tình trạng di trú cho những người không muốn giấy tờ.
18: Ừ. Thì nó có tính nhân đạo thiệt, đúng. Đó. Mình cũng cảm thấy là ồ, mình cũng cần có cái sự nhân đạo khi mình yeah. ta đi qua đây, ta không có giấy tờ thì ta bệnh ta cũng được chữa đúng không?
16: Yeah.
18: Nhưng mà có khi nào khi đó thành ra nhân đạo mà nó thành ra người ta lạm dụng luôn?
16: Có chứ.
18: Dạ.
16: Tự nhiên là có rồi, chị từ mới biết sẵn chuyện đó rồi. Sẽ có những người rất là mừng, rất là appreciate là được trợ giúp của chính phủ, nhưng cũng sẽ có một số trường hợp họ lợi dụng cái kẻ hở đó để họ làm có lợi cho họ.
18: Yeah.
16: Yeah.
18: Thành thử ra đó, thí dụ mình thấy có những người là đi qua đây cố tình có bầu đi qua đây để sanh, lãnh tiền của chính phủ, tiền chính phủ, tiền của mình đóng vô. Mình
16: chết luôn.
18: Yeah. Trong khi đó đó mình là lỡ dở ương ương là mình trả tiền đúng từ rồi. A đến Z luôn.
16: Đúng rồi. Mình đóng thuế cũng cao hơn mà bảo hiểm cũng cao hơn, cái gì cũng cao hơn.
18: Dạ, nó hơi có cái sự không có công bằng ở trong đây.
16: Nhưng mà bây giờ
18: không
16: sao
18: phải
16: giờ?
18: Nói về chính trị nhưng mà mình thấy cái đó nó hơi không có công bằng.
16: Nhưng mà cái này lâu rồi, rất là lâu rồi, mấy chục năm trước nhưng mà bây giờ mới có.
18: Thì đó,
16: nó rất là lâu rồi. Đó.
18: Ừ.
16: Thì cái sự nhân đạo của nước Mỹ như vậy thì mình appreciate, mình
18: thì đúng, cũng đúng. Mình nhân đạo thì mình cũng tự hào về cái đúng. Cái lòng nhân đạo của những người Mỹ, nhưng mà làm quá thì người ta quá lợi dụng thì cái chi phí nó gánh nặng thay vì chi phí đó cho những cái người họ hợp pháp ở đây vẫn tốt hơn là gọi là đúng. Những cái người không
16: nói lỏng luật ra cho những người hợp pháp vẫn có lý hơn không?
18: Dạ. Yeah.
16: Thế thì bây giờ nói income
18: tăng
16: của
18: income
16: gì?
18: Tăng lên một chút. Ừ.
16: Tại vì 2.000 không được, bây giờ 2.000 được.
18: Đúng được rồi, đúng
16: là
18: rồi.
16: Là 3.000 được trợ giúp thì vẫn
18: tại
16: đỡ
18: vì
16: hơn.
18: Ít ra thì họ là những người đóng thuế, ít hay nhiều họ cũng là những người đóng thuế. Họ là những người có giấy tờ, nhưng mà cái income, low income họ cái mức thấp quá. Thì đó những người mà họ đi làm nhưng mà không có đủ low income. Mà nó
16: không
18: cũng
16: có
18: không
16: cao
18: có...
16: để tự lo mà không có quá thấp được giúp
18: cái
16: đỡ.
18: Cái thành phần đó là cái thành phần chúng ta đó.
16: rất là nhiều người bị
18: rất đó, là khổ đó. Mà mình nhìn đó là những người không có gì, không có giấy tờ luôn mà họ được từ A đến Z họ được trả thì mình thấy hơi đau lòng. Không nói về chính trị nha, mà mình nói về cái sự công bằng của xã hội thôi thì mình thấy nó hơi có bất công trong cái chuyện đó. Một lần nữa quý vị gọi vô chứ không phải là Tường Minh với anh Bảo là bàn qua chuyện khác đó. 713-931-1560. Vậy thì cách để xin thẻ vàng,
16: cách xin thẻ vàng đầu tiên là mình phải sống trong quận Harris County, sau đó là income mình cần không có quá cao, đồng thời mình chứng minh được những cái tờ yêu cầu của họ. Thí dụ bây giờ chứng minh ID mình là ai, quốc tịch Mỹ chưa, hay thẻ xanh, hay là có work permit, hay là mình là visa Mỹ hết hạn, hay là mình là người không có giấy tờ. Sau đó chứng minh cái income thì một tháng lương cuối cùng của mình. Chứng minh địa chỉ là mình sống trong quận Harris County qua những cái bill mình có, chứng minh bảo hiểm sức khỏe để mình có. Thì cái vấn đề income đó, nó chứng minh đó là cái chỗ mà cái nút gắt, cái nút thắt cho những người không giấy tờ dễ dãi trong chuyện đó. Đối với mình có giấy tờ, mình có social, mình có quốc tịch thẻ xanh thì mình không có giấu được cái income mình. Tại vì họ có thể run cái social check, họ biết là mình đi làm khoảng bao nhiêu tiền nào, làm được bao nhiêu hãng, mà hãng nào đang làm hãng nào, đúng không? Còn những người mà không có giấy tờ đó thì sẽ không có check được họ làm cho ai bao nhiêu tiền. Thì lúc đó cái người không giấy tờ họ muốn khai cái gì khai, mình phải tin cho họ thôi, mình không kiểm chứng được vấn đề đó. Nhưng mà cái ông bảo cho từng bên mà điền đơn vô tôi check được liền à, không có láo được với tôi thấy là làm cái hãng đó thì lương không có nào dưới gì nữa trơn á đó. Nhưng mà bây giờ khai là tôi không giấy tờ thì không kiểm chứng được cái lương tôi làm cỡ nào, chỉ là tôi khai sao ngang vậy thôi. Thì mình biết là lương 2.000 sẽ được bằng phép một, mình khai lương dưới 2.000 mà được phép một.
18: Mời thính giả trên đường dây.
19: Alo, tôi muốn hỏi về cái làm các cái loại giấy tờ transfer death hoặc là living trust, luật sư.
16: Dạ thưa Bảo, không phải luật sư, cái đó ông luật sư là Phạm Ngọc Bảo, này là Mai Ngọc Bảo, hai người khác cái họ thôi.
18: Chú hỏi gì chú? Chú hỏi về gì?
16: Cái transfer death với là living trust.
18: À,
19: Ủa ông này không phải là ông kia.
16: Dạ không phải ông kia.
18: Cũng là tên Bảo nhưng mà khác họ.
16: À, ông kia giỏi lắm, ông kia giỏi lắm, ông giỏi.
19: Ông kia thì chương trình ngày nào cô?
18: Dạ thứ năm ạ, thứ năm từ 4 giờ cho tới 4 giờ 55.
19: Ngày mai thì tôi sẽ gọi.
18: Dạ, ngày mai nghe chú nha.
19: À vâng, ok.
18: Dạ. À, bây giờ thì mời quý vị gọi vô 713-931-1560. 713-931-1560. Chắc là qua phần thứ hai chúng ta sẽ quay trở lại cùng với quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi thì hãy chuẩn bị để gọi vào nhé. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong giây lát.
20: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
21: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
20: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
21: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
22: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
23: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
24: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
23: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
24: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
23: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
25: DT Collagen.
26: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
18: Quý vị lần sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị gọi 713-931-1560. Chưa bao giờ chương trình Phúc lợi xã hội mà hơi im lặng như vậy. cho nên cũng hơi ngạc nhiên. Thường thường chương trình này lúc nào cũng đắt hàng lắm. Gọi từ đầu đến cuối luôn.
16: Trời mưa.
18: Dạ, trời mưa. Nhưng mà đường dây điện thoại nãy chú nãy gọi vô là được rồi.
16: Okay,
18: không có vấn đề gì hết. Tường Minh, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó thì có câu hỏi cho anh Bảo đó là tiền hưu của những người có thẻ xanh có khác với tiền hưu của những người có quốc tịch hay không, và nếu mà có khác thì khác cái gì?
16: Nếu mình lãnh tiền hưu thì cái...
18: giữ lại có giữ thính giả à? Mừng giữ lại. Mời thính giả trên đường dây.
27: Dạ, chào cô Tường Minh, anh Bảo. Cho tôi hỏi như này, anh Bảo, cái chương trình mà extra help đó, nó tính cái income ấy thì tôi biết rồi, nhưng mà nó có tính thêm cái giống như là mình mua cái cái funeral home sẵn rồi đó, họ có tính cái đó là tài sản không hả anh?
16: Dạ thường thường là không con, cái miếng đất không tính con.
27: Không mua luôn cả hậu sự rồi đó.
16: Dạ. Thì thường thường cái không tính, đó. Dạ không có check cái đó.
27: Không không có.
16: Dạ cái QMB thì có tính một phần, họ cho 1.500 tối đa để mình trừ không 1.500. Của bên QMB với bên SSI, còn cái thằng SSH thì không.
27: Dạ, tại cái hôm tôi đi mua cách đây cũng lâu rồi thì cái chú đó chú có hỏi là bác có Medicare không, tôi bảo không, tôi chỉ có Medicare thì tôi mới nghĩ là bây giờ tôi thường nhớ là nếu tôi muốn đi xin XKHS thì không biết họ có tính cái đó hay không.
16: Dạ, thường thường là không đâu.
27: Như vậy là anh nói là không, tại vì tôi mua cả hai thứ luôn.
16: Dạ.
27: Cả hậu sự, cả miếng đất luôn. Dạ.
16: Dạ.
27: Như vậy là anh nói là không không có phải không ạ?
16: Dạ, cho XRHF thì không có sao bác. Nhưng mà cái QMB, Medicare thì có.
27: Dạ, vâng. Dạ, thì cảm ơn anh ạ.
16: Dạ.
18: Dạ, cảm ơn cô. À, mời thính giả kế tiếp ạ, 5117.
0: Dạ, chào chị Trần Minh và chào anh Bảo. À, anh Bảo xin cho câu hỏi là cái XRHF là bất cứ lúc nào mà cái lương của mình nằm trong điều kiện đó mình có thể xin được XRHF chứ không nhất thiết là 65 tuổi xin được thôi phải không anh Bảo?
16: Dạ không, XRHF chỉ xin được khi mình có Medicare chứ không phải là vì cái income mình thấp. Phải có Medicare thì A hay B hay là AB luôn thì mới xin được XRHF chứ không phải là mình income thấp xin. Là cái đó chỉ cho mình khi mình có A hay B và có cái khoản đi mua thuốc, là những người có Medicare mới làm được. Còn bây giờ mình chưa 65 tuổi, mình cam thấp không xin được.
0: Nếu mình trường hợp mình có đủ điều kiện như anh Bảo mới nói á, thì mình xin XRHF trong cái lương khoảng bao nhiêu á, income anh Bảo?
16: Cái XRHF á, cái lương mình khoảng cỡ chừng 23.900 cho một người và hai người khoảng 32.400.
0: 23.900 cho người độc thân.
16: Dạ đúng rồi, vợ chồng là 32.400.
0: Dạ. Dạ, còn thưa anh Bảo, thí dụ bây giờ trường hợp á, mình đang lãnh u non như là mình còn đi làm, nhưng mà bất chợt mình bị mình có xin cái chương trình, tại vì còn trong cái thời hạn mà mấy tháng cộng với tháng sinh nhật để mà xin chương trình mà GMB, SMB gì đó, thì mình chưa có xin thì mình đang mới bị thất nghiệp. Thì như vậy mình lấy cái lương thất nghiệp này mình xin QMB rồi mai mốt khi mình có việc làm lại thì mình phải báo cáo hay là đợi tới cuối năm lúc mình là renew tháng 10 mình mới báo cáo luôn?
16: Dạ thường thường họ sẽ yêu cầu mình báo cáo sau 14 ngày.
0: Dạ trong vòng bao nhiêu ngày anh Bảo?
16: Sau 14 ngày phải báo cho họ biết rồi. Thí dụ như tôi đang thất nghiệp, tôi làm lại có job thì sau khi có job 14 ngày hãy báo cho họ biết.
0: Dạ, đặng họ điều chỉnh cái QMP của mình lại.
16: Dạ, đúng rồi.
0: Ờ, ok. Vậy trường hợp thí dụ dù cho mình thất nghiệp mình làm lại, rồi sau đó mình báo cáo rồi sau đó mình lại kiếm thêm một cái job part time mình làm nữa thì mình cũng vẫn phải báo cáo tiếp tục nữa là cái lương mình nó cao lên.
16: Dạ, đúng rồi. Báo cáo cho họ. Tại đó theo luật bắt buộc vậy thôi.
0: À, dạ. Dạ, rồi thưa anh Bảo như vậy mỗi năm mình vẫn phải renew hồi tháng 10 để mà họ coi lại coi mình còn đủ điều kiện cho QMB, SMB, Medicare gì không phải không ạ?
16: Cái renew thì tùy theo nhân viên, thí dụ bây giờ mình update, mình cầm vô mà họ cho lại bình thường như là cái cũ thì mình renew theo cái cũ. Nhưng nếu họ update xong họ cho mình gia hạn thêm cái thời gian thì mình theo cái mới.
0: À dạ, dạ.
16: Là tùy nhân viên họ cho cái nào mình làm theo cái đấy.
0: Dạ, dạ, dạ, thưa anh Bảo với chị Trường Minh đang có đường dây họ gọi vô không ạ?
18: Dạ có ạ. Rồi thôi chị hỏi nữa đi, người ta chờ lâu người ta rốt luôn rồi.
0: không có hỏi nữa, chỉ có xin một phút thôi, đang chia sẻ với anh Bảo về cái kinh nghiệm mà thẻ vàng đó. Thì,
18: khoan, chị, có người gọi vô nha, lát nữa chị gọi lại ha.
0: Dạ, để lúc khác, dạ, cảm ơn chị.
18: Để người ta gọi chờ lâu quá. À, mời thính giả trên đường dây 5581.
1: Cho tôi hỏi, đôi năm nay là 67 tuổi.
18: Chú sắp cái ra vô đi chứ.
1: America. À, rồi chưa có mua America bởi vì tôi chưa đủ chứng chỉ. đủ 40 tín chỉ đó, tôi vẫn còn đi làm, tiền trăm cỡ từng 23.000. Vậy tôi hỏi tôi có thể mua phần bi và phần đi không à?
16: Cái đó đó, nếu bây giờ mình mua phần bi hay phần đi thì thường thường sẽ không mua được vì mình không có đủ 40 điểm. Cái đi chỉ được mua khi mình có A hoặc có B hoặc có A và B. Còn cái B phải đủ 40 điểm. Trừ khi bây giờ mà bên thằng sở an sinh xã hội đó ok, ông chỉ thiếu chút xíu thôi và tôi đồng ý bán cho ông. Mà rất là hiếm, họ bán bạc A thì có nhiều lắm, 500 mấy tháng.
1: Như vậy thì bây giờ nếu mà tôi chưa, bây giờ tôi mới có 22 chứng chỉ, như vậy thì đối với tôi bây giờ Medicare thì tôi phải làm như thế nào?
16: Dạ.
1: Trường hợp tôi ấy.
16: Mình thường thường mình sẽ apply Medicare để họ có thơ từ chối là tôi có làm, nhưng mà tại vì tôi không đủ điều kiện. Rồi tới khi nào mình vừa đủ 40 cái quarter là apply lại liền.
1: À, tức là bây giờ mình vẫn đăng ký Medicare phần A.
16: A, B, mình đăng ký để mình lấy cái thơ từ chối vì mình không đủ điều kiện.
1: Rồi.
16: Thì bây giờ đi làm trong hãng có bảo hiểm không?
1: Không, mới đi làm ngoài, đi làm tự do.
16: Ồ. Oh.
18: Giờ anh sao?
16: Thì không có bảo hiểm của hãng thì mình chịu thôi. Thì mình chỉ làm để mình không có bị phạt khi mình đủ 65 tuổi thôi.
1: À, tức là bây giờ, tức là tới đủ 65 tuổi thì mình cứ apply.
16: Apply cho họ từ chối.
1: Apply là họ từ chối.
16: Tại vì mình không đủ 40 điểm.
1: À. Còn mình mà đi mua, ví dụ tôi xin lỗi nha, tôi mua ví dụ tới 65 tuổi mà tôi chưa đủ chứng chỉ, tôi muốn mua Medicare thì vẫn mua được.
16: Dạ, thì nó bán mắc thôi.
1: Họ bán mắc, còn mà mình apply mà mình không đủ thì họ sẽ từ chối.
16: Thì họ từ chối thì thường thường nếu bây giờ họ coi có hồ sơ là mình đủ điều kiện, trong cái vấn đề là mình ở mấy năm, mình làm bao nhiêu điểm, họ nói ok tôi có thể bán cho ông được với điều kiện là ông mua giá này thế này.
1: Nếu mình không mua thì sao anh?
16: Mua thôi.
1: thì họ vẫn là coi như từ chối mình để cho tới khi mình up đủ 40 tín chỉ mình apply phải không anh?
16: Dạ. Yeah. Thì mình mua bạc A, mua bạc B cho họ. Họ mình mua cho mình trả tiền, mình xài bình thường cho mình làm đủ cái điểm. Mà giá nó cao hơn nhiều thôi.
1: Không, thì để tôi nói lại từ đầu nha. Nếu như vậy bây giờ tôi sẽ apply Medicare.
16: Dạ.
1: Để cho họ từ chối. Rồi tới khi nào tôi đủ 40 tín chỉ.
16: Dạ.
1: Thì tôi sẽ apply lại.
16: Dạ. Hoặc là mình rồi, apply xong mình mua. Hoặc là mình apply Medicare ha, họ nói ok ông không đủ 40 điểm nhưng mà tôi bán cho ông được với giá này, ông mua hay không mua?
1: À, nếu mình nói không mua.
16: Mua thôi, thì họ nói không mua thôi. Thì mình chờ đủ 40 điểm mua.
1: Nếu mình đủ 40 tín chỉ mình có apply lại mình có được. Bị phạt không?
16: Thì cái đó là tùy theo cái người ấy, họ nói thì dù gì tôi đã làm, họ làm 65 tuổi nè, ông không có cho tôi tại vì tôi không đủ điểm nè. Thì tôi vừa đủ 40 điểm làm liền, đừng có để chờ hơn, có những người họ chờ hơn 40 điểm. Họ mới làm thì họ phạt tại vì mình ông nó bỏ quá lâu, ông bỏ thời gian, ông mất cái khoản đó. Ví dụ bây giờ đi, mình làm không có điều mỗi năm, có năm ít năm nhiều, thì hiện bây giờ tôi được 38-39 điểm rồi, thiếu có 2 điểm thôi. Thì làm nửa năm nữa là đủ 40 điểm rồi, mà tôi không apply liền, tôi chờ tới hết năm nay tôi mới làm điền đơn.
1: Ủa, thì cái đó là điền đơn online hay là mình phải điền đơn trực tiếp anh?
16: Cái nào không được hết.
1: À,
16: online cũng được,
1: bây giờ mình
16: cũng
1: cứ
16: được.
1: Vô social, vô cái social của mình đăng ký Medicare.
16: Dạ.
1: Rồi để cho nó từ chối.
16: Dạ. Thì họ có thể offer mình, họ có thể cho biết là mặc dù tôi từ chối ông, nhưng mà giờ tôi thấy ông có 28 điểm này kia, tôi có thể bán cho ông với giá này. Một tháng cho bà A, một tháng bà B bao nhiêu tiền đó, ông có muốn mua hay không mua?
1: Dạ. Rồi tức là mình không mua, rồi dạ. Mình đủ 40 tín chỉ là mình
16: phải làm liền,
1: là mình sẽ không bị phạt.
16: Dạ, mình phải làm liền, không thôi là bị phạt. Ví dụ có những người nói mình chỉ còn thiếu một điểm thôi, 39 điểm là thiếu một điểm để làm cái Medicare A thôi, bình thường thôi, mình không có làm, mình đi làm xong mà chờ tới cuối năm thôi, mình tới 43 điểm mình mới apply.
1: Dạ. Rồi
16: nó sẽ phạt.
1: Cảm ơn anh. Dạ. Vậy cảm ơn anh.
16: Dạ.
18: Dạ, cảm ơn anh. Mời một thính giả trên đường dây 9682.
2: Đây, chào Tường Minh với luật sư Bảo. Tôi năm nay 63 tuổi, cho tôi hỏi cái thẻ cắt nghĩa tôi là Medicare phần A, phần B, phần D là sao? Thứ nhất, câu hỏi thứ hai á là ví dụ tôi không đủ tín chỉ 40 điểm mà chồng tôi làm có đủ thì tôi có thể ăn theo của chồng tôi được hay không? Và thứ ba, câu hỏi thứ ba là khi nào mình mới apply được, tới chỗ nào mình có thể apply cái Medicare cho mình trước không bị phạt ạ? Cảm ơn.
16: Dạ, Bảo không phải luật sư nha. Ông luật sư là ông kia, ông Phạm Ngọc Bảo. Ông này là ông Mai Ngọc Bảo, hai ông khác nhau.
18: Khác nhau cái họ.
16: Khác nhau cái họ.
2: Xin lỗi.
16: Dạ, không sao. Chị nhắc chừng để không biết nên ấy thôi. Bây giờ mình câu hỏi là cái Medicare Part A, B, D. Cái Part A là cho hospital, là bệnh viện. Cái Part B là medical, giống như là bác sĩ khám bệnh, rồi tiền thử máu, chụp hình X-ray này kia, điều trị, mổ xẻ, là Part B. Cái Part D là phần thuốc cho mình uống. Bây giờ nếu bây giờ mà mình làm không đủ 40 chứng chỉ mà chồng hay vợ làm đủ, mình có thể ăn theo được của người kia, và tối đa cái lương hưu ăn theo được một nửa của người kia, và 65 tuổi người kia có Medicare, mình sẽ có Medicare theo, ăn theo Medicare được luôn. Và thường thường bây giờ mình muốn apply thì có thể apply từ 62 tuổi trở về sau, tiền hưu á là 62, 63, 64, 65 trở lên tới 70 cũng được. Còn cái Medicare chỉ apply được 65 tuổi thôi, và thường thường nên apply trước 3 tháng tháng sinh nhật mình. Ví dụ sinh nhật mình là tháng 5 thì tháng 4, tháng 3, tháng 2 apply được rồi và không bị phạt. 3 tháng trước sinh nhật và 3 tháng sau sinh nhật apply không bị phạt. Là tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là không bị phạt. Cái lý do mình khuyến khích apply trước 3 tháng là tại vì bên Sở Sinh Xã Hội cần thời gian để duyệt cái đơn. Mình bỏ vô tháng 5 cũng được, họ vẫn làm được không phạt. Nhưng mà khi mà họ duyệt đơn xong, thí dụ tháng 6, tháng 7 mới làm xong cái đơn, thì họ vẫn tính tiền mình từ tháng 5. Nhưng mà tháng 7 mới có thẻ bảo hiểm để xài. Thành ra mình làm sớm để chi? Để họ có thời gian họ duyệt đơn. Và khi mình có cái thẻ Medicare rồi đó, mình không có bị một cái khoảng trống mình đóng tiền bạc bi mà mình không xài được. Đó là tại sao khuyến khích nên apply sớm trước 3 tháng là như vậy.
18: Dạ vâng. Cô ra khỏi đường dây là mời một thính giả kế tiếp. Và xin chào 0354.
3: Hello, chào cô Tự Minh và anh Bảo.
16: Dạ.
3: Tôi tên Tâm. Dạ. Cho tôi hỏi hai câu hỏi. Thứ nhất là một đứa trẻ mà 10 tuổi đi, mà nó có cái chương trình quay, thì nó có ảnh hưởng gì tới cái income của cha mẹ hay không? Đó. Còn thứ hai là cái tiền mà SSI mà đứa trẻ nó nhận được đó, thì nó tính như thế nào, rồi nó ảnh hưởng với lương cái chương trình quay của cha mẹ nó như thế nào, tôi cũng không rõ đó, anh giải thích giùm tôi.
16: Dạ, Bảo cũng không có rõ lắm chương trình về chương trình quay gì đó, mình không có biết cho nó chương trình gì. Về cái vấn đề income của đứa nhỏ dưới 18 tuổi thì thông thường họ sẽ tính luôn income cha mẹ vào đó.
3: Chương trình quay là WAI rồi chữ V chữ E đó, chương trình quay á, disability đó.
16: Dạ, Bảo không thấy đường bắt con mấy cái đó. Thì cái đó thì Bảo không có nhớ chính xác là cái gì, đại khái mình chỉ đoán thôi, là điều cho những cái người mà bị bệnh và có thể đi làm thêm một xíu, và đi bệnh mà vẫn có thể đi làm được một chút xíu nữa để mà kiếm thêm, ha, để cho đừng có chán, đừng có bo đây này kia. Nhưng mà đối với các em nhỏ dưới 18 tuổi thì chương trình SSI tiền bệnh họ đều tính theo cái income cha mẹ. Income cha mẹ mà cao quá thì sẽ bị cúp.
3: Và lúc trước là tôi có làm chương trình quay, là cái người nhân viên của cái đó mà bên sở an sinh xã hội, người ta giải thích chương trình quay á là nó không có ảnh hưởng gì tới lương của cha mẹ, mà sao bây giờ họ lại nói là ảnh hưởng tới lương của cha mẹ, tôi không có rõ, tôi nhờ anh giải thích giùm.
16: Bảo con không có rõ luôn. Tại bây giờ nếu bây giờ mình nói á, thì bây giờ nếu bây giờ mà income cha mẹ cao thì đứa nhỏ sẽ bị giảm tiền bệnh và có thể mất luôn chương trình tiền bệnh vì income cha mẹ cao.
1: Dạ. Yeah.
16: Và nếu bây giờ mình mất cái chương trình tiền bệnh thì mất cái Medicaid của đứa cháu. Tại hai cái đó đi chung với nhau.
1: Medicaid mà.
18: Medicaid.
16: Dạ.
1: Dạ, Medicaid nó có chương trình xa kít của nó.
16: Dạ.
18: Xa kít.
16: Thì giống bây giờ thí dụ đứa nhỏ mà có tiền bệnh thì nó vẫn còn cái Star Plus của nó. Thay xa kít. Nếu đứa nhỏ mất cái tiền bệnh thì cái Medicaid tiểu bang sẽ cúp theo.
1: Ok.
16: Rồi mình có thể phải xin lại cái Medicaid thường thì cái income của nó sẽ tính cao hơn chút xíu chẳng hạn đi, thì mình có thể được cái Medicaid nhưng không còn tiền bệnh nữa.
1: Như vậy là cái income của cha mẹ là phải dưới 2 tiền trong nhà băng phải dưới 2,000 với lại ảnh hưởng tới tài sản của cha mẹ nữa.
16: Dạ đúng rồi. Tại cái đó là nó nằm theo cái chương trình tiền bệnh của cháu, cái SSI của cháu thì là tài sản dưới 2,000 hay 3,000 cho hai vợ chồng. Đồng thời cái lương của mới dưới mức nào đó thì đứa nhỏ mới được cái tiền bệnh.
1: Yeah.
16: Và nếu như mình cao quá, làm được lên lương cao quá, lương qua tham nhiều quá thì bị cúp cái tiền bệnh thì cháu mất luôn cái Medicaid của tiểu bang. Tại hai cái đó đi chung với nhau.
1: Dạ, ok. Vậy cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn cô của tụi mình.
18: Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi ha. Mời quý vị gọi tiếp tục 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc, cũng còn ít giờ nữa để cho quý vị đặt câu hỏi nhé. Về tiền già thì chỉ có dành cho những người có quốc tịch thôi hả anh Bảo?
16: Dạ đúng rồi, tiền già chỉ dành cho người có quốc tịch Mỹ. 65 tuổi trở lên.
18: Dạ, mời thính giả kế tiếp. Bà xin chào 8189.
4: À, xin chào anh Bảo, chị Thường Minh. Tôi có câu hỏi là tôi disability, tôi nhận tiền disability khoảng 2,600 một tháng. Xong rồi vợ tôi thì đi làm khoảng 32,000 một năm. Tôi có đứa con là 5 tuổi. Thì cháu có xin được chương trình chip không? Xin hết ạ.
16: Dạ. Ba, cái chip cho mình lên tới 54,600.
4: Xin anh vui lòng giải thích ạ.
16: Cái chip mức mà người ta nói nhà ba người thì cái mức mà cái thẻ chip vẫn còn cho mình được là 54,600 cho anh căm của mình.
4: Ồ,
16: 54,600. Tức là bây giờ thí dụ bây giờ mình nói bà xã làm lương 33,000 năm, 32,000 năm thì mình cái income tiền hưu bao nhiêu tiền, mình tính vô đó cộng vô đó. Thì nếu mà vẫn dưới 54,600 thì đứa nhỏ được chương trình chip.
4: Ok. Còn ngoài ra nếu mà không được chip mình có xin được cái gì không anh ha?
16: Không có được chương trình chip, bên công mình cao thì chỉ có đi Obamacare cho cháu thôi.
4: À là phải mua Obamacare. Ok. Dạ. Dạ. Vậy cảm ơn anh nhiều và cảm ơn chị Tường Minh.
18: Dạ. Dạ vâng. Wow, bây giờ quá chừng người gọi luôn. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ.
5: Chào anh Bảo, chào chị Tường Minh.
18: Dạ chào anh.
5: Anh Bảo cho hỏi thăm là cái câu hỏi nó hơi đâm một chút. Bây giờ mà đang đi làm hãng, cái gì đâu mà đi bác sĩ hay là đi làm cái gì cũng phải trả bằng tiền mặt hết. Cái insurance của Bảo trong hãng là nó dùng khi mà mình xui, mình vô bệnh viện là mình mới xài thôi, chứ còn bình thường là đi lab đi gì hết trơn là phải trả tiền mặt hết trơn. Có đúng không anh Bảo? Cũng giống như mấy người không có bảo hiểm á.
16: Cái đó chỉ đúng trong trường hợp cái plan mình chọn là cái plan nó có là kêu là hai thì nó theo bộ và mình trả rất là thấp, mình chỉ mua cô vào phòng bệnh viện thôi. Thí dụ nói là okay, tôi có cái plan này tháng cho 200, nhưng mà khi mà ông xài cái out pocket của ông 10,000 thì nó theo bộ 9,000, tức là sao mình phải trả tới 9,000 lúc đó bảo hiểm ở nhà vô giúp mình. Thành ra khi mình đi bác sĩ là mình viện mổ xẻ thuốc men này kia mình phải trả trước là như vậy. Mình trả trước khi nào tới 9,500 nó mới nhận giống giúp mình.
5: Dạ. Thấy không? nó giống như là không có bảo hiểm luôn. Có nghĩa là một năm nếu mà mình đi bác sĩ một hai lần thôi mà mình không có xài quá 2-3 ngàn đi thì có giống như là mình
16: tự trả,
5: mình đóng tiền ngu ở đóng
16: mình
5: tiền
16: tự trả
5: ngu.
16: Yeah. Cái đó chỉ giúp mình ra trường hợp là bệnh viện thôi, ví dụ là bệnh viện vô bệnh viện, như mình nói giống như từ mình nói nãy là dù mới xây không 4 tiếng đồng hồ không dưới 20 ngàn đi thì những trường hợp đó mới giúp mình.
5: Okay.
16: Bây giờ mình vô bệnh viện mới xây mình nằm 4-5 tiếng họ trả mình 50 ngàn, mình trả 10 ngàn, sau đó 40 ngàn kia là bảo hiểm trả, mình mổ xẻ rất là nặng tốn 100 ngàn, mình trả 10 ngàn coi như bảo hiểm trả hết, là những trường hợp đó mới giúp mình thôi. Còn bình thường ví dụ tôi đi bác sĩ khám bệnh này kia uống thuốc rẻ tiền thì bảo hiểm không giúp mình, tại vì nó ít quá, nó chưa tới mức đó là bồ thì họ không giúp mình được.
5: Thì đó năm tổng mấy ngàn, mà trong khi đó năm mình đi bác sĩ khám tùm lum tùm la có hết có 1 ngàn đồng thì mình lỗ rồi.
16: Dạ.
5: Đâu có
16: thì chỉ thủ cho trường hợp mình bị bệnh nặng thôi, tức là chỉ là giống mua người chết vậy đó, giống bảo hiểm xe bảo hiểm nhà đóng tiền hoài luôn mà không có muốn xảy ra chuyện.
5: Cái chuyện lớn thôi á, còn bình thường là mấy ngàn đồng đồng bộ điện túi hết.
16: Dạ.
5: Để đóng tiền hàng tháng nữa. Ok rồi.
16: Thì anh chắc với hãng, có hãng có chương trình HSA hay không, Health Sinner Card hay không, thì họ cho thêm tiền bỏ đó để mình có thể mình được giảm thuế phần đó, mình dùng đó mình trả tiền sức khỏe.
5: Ok rồi cảm ơn bạn ha.
16: Dạ.
5: Cảm ơn
16: tụi
18: mình. Dạ vâng. Mời thính giả cuối cùng mà xin chào 6323.
6: Dạ xin chào cô Trần Minh, chào anh Lê Bảo. Tôi có câu hỏi xin nhờ anh giúp đỡ giùm đó. Tôi hôm nay là 74 tuổi lãnh OSDI, mà bây giờ tôi nghe người bạn nói là bây giờ tôi không thể đi ra khỏi nước Mỹ ngoài 60 ngày được, tại vì ngoài 60 ngày tôi sẽ bị cúp hết tất cả mọi thứ. Về sẽ phải làm lại tất cả mọi thủ tục như vậy. Thì cái sự việc này có đúng như vậy hả? Thưa anh, có đúng hay không thưa anh Bảo?
16: Dạ, ông muốn tịch Mỹ chưa ạ?
6: Dạ, có quốc tịch Mỹ rồi.
16: Dạ, cái đó thường thường không có đúng đâu. Tại vì mình lãnh tiền của mình đóng thuế vô mà. Lãnh tiền hô mà. ISDI mà.
6: ISDI đây.
16: Dạ, thường thường đó là tiền hô. Chỉ trừ trường hợp mình lãnh tiền già thì không quá 28 ngày. Mình lãnh tiền bệnh cũng là SCI mà nó là SSD thì bệnh, và cái bệnh của mình bác sĩ nói mình không được đi thì nó bị thôi.
6: Hôm năm nay tôi 74 tuổi rồi là lãnh cung SDI từ khi mà 65 tuổi, trước đây tôi bị disability.
16: Dạ.
6: Thì khi qua 65 tuổi thì chuyển qua Medicare rồi chưa vẫn được Medicaid rồi. Dạ. Bây giờ tôi muốn đi thì người bạn tôi nói là ông không đi được quá 60 ngày đâu, ông đi qua 60 ngày là ta cúp hết tất cả, tại vì họ nói có một người trong gia đình họ bị như vậy rồi, tức là đi quá 60 ngày là ở trên Texas hết cho họ đó, cúp hết thì bị disability.
16: Yeah.
6: Thì khi qua 65 tuổi thì chuyển qua Medicare rồi chưa vẫn được Medicaid rồi. Yeah. Bây giờ tôi muốn đi thì người bạn tôi nói là ông không đi được quá 60 ngày đâu, ông đi quá 60 ngày là ta cúp hết tất cả, tại vì họ nói có một người trong gia đình họ bị như vậy rồi, tức là đi quá 60 ngày là ở trên Texas hết cho họ đó, cúp hết tất cả, bây giờ phải làm lại toàn bộ từ đầu hết.
16: Thì giống họ nói

0: Dạ phải vậy.
1: Thì nếu bây giờ
0: Không được
1: ông có
0: đấy.
1: tiền,
0: Bây giờ
1: ông có medicate tức là ông có tiền dạ, thì có medicate tiền dạ không được
0: dạ
1: đi quá
0: có
1: 28 ngày. Chứ mà 60 ngày, 28 ngày là bị rồi, 29 ngày bị rồi.
0: sao mà tôi làm gì tôi lấy tiền LSDI với
1: Nhưng mà
0: lại
1: ông có
0: được
1: medicate
0: tôi
1: tao, ông có tiền da nữa.
0: tôi cầm không không không có lấy tiền giả hả cho SDI không thôi
1: Nhưng có medicate.
0: dạ thì tại vì tôi kia là cái kêu QMB kêu
1: Dạ.
0: MC QMB
1: Dạ, tại ông có medicate.
2: cái đó là Medicaid đó.
0: đó dạ
1: Rồi cái bệnh đó mình nói là xưa mình lãnh tiền bệnh nữa, disability tiền bệnh nữa, thì cái bệnh của mình bác sĩ có cho đi hay không nữa, đi lâu hay đi mau nữa.
0: Không, bên đây là hồi tôi 65 tuổi, bây giờ tôi nay tôi 74 tuổi
1: Dạ.
0: rồi. Thế là bây giờ cái này gần 10 năm rồi thì mỗi khi tôi đi không sao hết. Rồi bây giờ nghe nghe nghe người bạn nói là tôi chuẩn bị đi về thăm gia đình đó rồi.
1: Dạ.
0: Nói vậy tôi mua vé máy bay kia rồi rồi ngoài hết hồn mà không dám.
1: Thì cái đó là được được quyền. Cái QMB mình có, cái QMB thì nó dễ hơn cái MQMB. Cái QMB mình có thì mình vui mình đi hơn tháng nó cũng không nói gì, nhưng mà họ được quyền cúp nếu mình đi quá lâu. Nhưng mà cái số đó ít người bị thôi, nếu mình có QMB thì mình ít người bị cúp sau khi đi đi hơn tháng thôi, nhưng mà cái MQMB đi hơn một tháng là bị rồi. Nhưng mà
0: Em
2: cái
0: chưa
2: thông
0: bị
2: tin
0: là bị
2: của mình xuất nhập cảnh nó đi thẳng qua luôn hả?
1: họ biết hết, họ link cho hết rồi. Bây giờ mình đi qua cửa khẩu quẹt cái passport là biết mình đi ra lúc nào vô lúc nào rồi.
0: Dạ đúng vậy đó là trên trên trên invitation nó rõ ràng cái hỏi trên đó là bèo đi lại đi vô là biết liền tức thời rồi tại vì không không cần phải là ai thông báo hết tất cả
1: Dạ không cần báo gì hết là quẹt là nó
0: đúng
1: biết liền.
0: là bây giờ là cái vấn đề đang nghi chừng là không biết có thể đâu phải phải thay đổi cái vé máy bay của mình hay không có đây chứ vậy tại tôi tính đi là 3 tháng trên 3 tháng về gia đình
2: Đi 3 tháng về xin lỗi.
0: vậy hả thì hết cả rồi bây giờ
1: Thì nếu bây giờ
0: vậy
1: nó là QMB thì cơ hội bị đụng vô ít hơn là MQMB. Và dĩ nhiên theo luật họ được quyền cúp mà nếu mình đi quá lâu. Chứ không phải không, có điều là hồi trước giờ họ ít khi nào đụng tới rồi. Cho cái QMB. Còn cái em QMB một tháng là bị rồi.
2: Dạ, cảm ơn
0: Cảm
2: chú.
0: ơn anh với bạn nhiều. Dạ,
1: Dạ.
0: cảm ơn cô Thượng Minh nhiều.
2: Dạ, vâng, xin cảm ơn. Dạ,
0: Xin chào.
2: xin chào. Đến đây thì chúng tôi cũng chào tất cả quý vị luôn. Chương trình đã hết rồi. Chúc cho tất cả quý vị có một chiều bình an và chào tạm biệt anh Bảo.
1: Chào tạm biệt Tường Minh, tạm biệt quý vị.

0: người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy em Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng.

0: hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: EPS nghĩa là gì?
1: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
5: Là one-stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
6: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: Mọi người quay lại tới Radio Talk Show Hoạch Định Tương Lai cùng công ty PS. Mình là Thuận Nguyễn, mình là host của chương trình ngày hôm nay. Thì như cái intro đi vô, Thuận nhớ tới ngày nào các bạn trong công ty mỗi người lo một mảng, người thì lo bảo hiểm sức khỏe, người thì lo bảo hiểm nhân thọ, người thì lo bảo hiểm nhà xe. Thì công ty EPS là kết nối với cộng đồng hưu sinh để đưa ra giúp cho rất là nhiều khách tiết kiệm tiền, giải quyết những nhiều vấn đề lo lắng về tương lai. Bởi vậy cho nên chúng tôi thường hay lên trên đài và tạo ra một cái talk show gọi là hoạch định tương lai, lo lắng cho, chuẩn bị cho cái tương lai của mình. Thì khi mà Thuận coi lại cái intro đó, Thuận nói là wow, mà mình đang làm một cái gì đó tốt, cái gì hay. Thì cũng theo cái tiêu đề đó, cứ mỗi cách tuần vào ngày thứ tư thì Thuận cũng như một vài bạn từ công ty EPS sẽ lên chia sẻ những cái kiến thức về nhà, xe, bảo hiểm nhân thọ, cách tiết kiệm tốt nhất cho những cái policy của mình. Thì hy vọng với chương trình ngày hôm nay các bạn cũng học hỏi được những cái thông tin gì đó, lấy thông tin. Và nhớ nha, mỗi lần mà khi các bạn nghe Thuận hay là nghe các bạn trên chương trình đó, chúng tôi đang làm chương trình live. Cho nên nếu như mà quý vị nghe mà thấy đâu đó có một mảng phần liên quan tới mình, hay là muốn câu hỏi được gọi vô tư vấn là tại sao bảo hiểm xe tôi mắc dây như vậy, hay là tại sao bảo hiểm của tôi không có chịu đền, thì có thể gọi vô và trực tiếp tham gia chương trình cùng với Thuận và các bạn khách mời trong ngày hôm nay. Thì cái topic của hoạch định tương lai ngày hôm nay đó là lý do tại sao mình đóng tiền bảo hiểm mà công ty bảo hiểm không chịu đền. Và đặc biệt nha, hôm nay là Thuận chạy xe ngoài đường và Thuận thấy là mưa nè, rồi hôm qua có bão nè. Có ai đang lo lắng là tôi có bảo hiểm nhà mà lỡ có chuyện gì mưa bão tới, hay là cây đổ bảo hiểm nhà của tôi không đền hay không, hay là tôi đang chạy xe ngoài đường một cái lái xe vô bị ngập hay là bị một cái accident gì đó rồi bảo hiểm nó không đền hay không? Bởi vậy cho nên á, Thuận muốn hiểu rõ cho nên Thuận mời hai người khách mời của công ty EPS lần ngày hôm nay. Đầu tiên là bạn Nam Nguyễn chuyên lo về mảng bảo hiểm nhà xe, cũng như là bạn Jennifer Thảo Nguyễn chuyên lo vào bảo hiểm sức khỏe, cũng là bảo hiểm nhà xe nhân thọ. Cho nên là Thuận mời Nam cũng giống như là Thuận mời Thảo gửi lời chào tới quý vị đang nghe chương trình Hoạch Định Tương Lai ngày hôm nay.
1: Xin chào quý vị trên đài đang nghe chương trình Hoạch Định Tương Lai cùng với EPS. Thì mình là Nam Nguyễn, thì chuyên viên tư vấn về bảo hiểm xe và nhà. Hôm nay sẽ trả lời thắc mắc những câu hỏi mà quý vị đang có là tại sao mình mua bảo hiểm nhà và xe mà hãng lại từ chối.
2: Hello Thuận, xin chào quý khán thính giả. Mình tên là Jennifer Thảo Lê. Một lần nữa rất hân hạnh được quay lại với chương trình Hoạch Định Tương Lai của công ty EPS. Mình chuyên về bảo hiểm nhân thọ, tài chính, bảo hiểm sức khỏe. Với chủ đề hôm nay Thuận nói á, thì giống như Thuận nói là trời mưa, ai cũng sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra. Thì hy vọng hai chị em hôm nay có thể chia sẻ những câu chuyện mà mình đã từng gặp, để mọi người có thể rút ra những kinh nghiệm.
0: Các quý vị nào mà đang nghe chương trình ngày hôm nay đó mà thấy là mình đang có một gói hồ sơ bảo hiểm mà không biết là mình có đầy đủ quyền lợi hay không, hay là đang lo lắng hay là không hiểu đó, có thể gọi vào tổng đài của công ty PS để mà chúng tôi review cái hồ sơ, để mà make sure là nhiều khi mình mua nhanh quá, mình mua một cái gói bảo hiểm vì niềm tin mà mình không biết chắc chắn trong đó có gì, thì hãy để cho chúng tôi giúp cho các bạn có được cái sự an tâm đó. Số điện thoại của tổng đài công ty EPS sẽ là 281 609 99 89, một lần nữa là 281 609 99 89, hoặc là gọi vào phòng thu để được nói chuyện với Thuận cũng giống như là Nam và Jennifer ha. Số điện thoại của phòng thu ngày hôm nay sẽ là 713 931 1560, một lần nữa là 713 931 1560. Này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao một số hồ sơ bảo hiểm bị từ chối, và những lý do gì thường xảy ra khiến những cái hồ sơ bảo hiểm từ chối chi trả ra. Thì để mình bắt đầu thì Thuận lúc nào cũng là lady first. Thuận có câu hỏi này cho Thảo nè. Công ty bảo hiểm có thật sự muốn từ chối gói hồ sơ bảo hiểm mà họ bán hay không? Hay là họ chỉ thích thu tiền rồi họ cố tình tìm cách để họ không chi trả? Sẽ có một tỷ lệ người khách nào họ suy nghĩ như vậy đó. Họ nói là công ty bảo hiểm mà, dĩ nhiên là họ sẽ tìm cớ để mà họ không trả ra.
2: Thực tế thì không hoàn toàn là như vậy ha. Thì thường thường á, Jennifer hay có cái ba trường hợp mà khi mà người khách make cái claim thì chuyện gì xảy ra? Cái trường hợp thứ nhất á, là công ty bảo hiểm họ chấp nhận cái claim của mình và họ chi trả ra theo đúng cái hợp đồng. Cái trường hợp thứ hai á, là nhiều khi cái claim lúc mình make á, thì thiếu những cái thông tin hoặc là họ cần những cái hình hoặc là hóa đơn đồ này kia, thì đang review, đang trong cái thời gian mà họ
0: giống
2: review,
0: như họ tìm hiểu thêm đúng không?
2: Tìm hiểu thêm và họ cần mình bổ sung thêm những cái giấy tờ để mà chứng minh là những cái claim của mình đúng với cái hợp đồng. Và cái thứ ba là xui á, là không có được chấp thuận và họ từ chối. Đó, thường thường là có ba cái trường hợp như vậy, thì tùy theo cái trường hợp thì mới biết được là có phải là không thể lúc nào cũng là từ chối hết.
0: Cho quý vị nào mà nghe đài đó thì Thuận làm ngành bất động sản là ngành chánh của Thuận nha. Thuận có một vị khách á, thì lúc mà họ đi vacation, cái căn nhà này họ bỏ trống, họ đi Việt Nam về á, thì tự nhiên đi vô trong nhà bị bể ống nước và nước nó tràn ra hết nơi luôn. Và khi mà đi vô coi thì họ vô, họ tắt nước, họ khóa, họ gọi lên công ty bảo hiểm. Và lúc mà công ty bảo hiểm á, họ cho nói là tôi chỉ đền nếu như các bạn gọi vô claim và ngưng cái bể ống nước này trong vòng 24 tiếng đồng hồ đầu tiên. Còn nếu như mà cái này, nếu mà chúng tôi chứng minh được là nó đã bị bể từ ngày này qua ngày khác mà bạn để cố tình nó bị rỉ ống nước như vậy, nó bị hư hơn mức, thì công ty bảo hiểm nó có một cái clause nào đó để nó từ chối. Và trong cái quá trình cái người khách của Thuận mà bị bể ống nước đó, họ cũng tìm hiểu đào sâu. Thì cuối cùng cái người khách của Thuận đó, mặc dù họ đi vacation nhưng mà họ cũng giống như là họ nói là ồ, tôi có người anh em qua nhà check nhà tôi mỗi ngày và cái này mới xảy ra. Cho nên chờ cũng ít nhất là 3 tuần phải sign a lot of affidavit, cuối cùng cũng được trả ra. Cho nên giống như Thảo nói là Thuận hoàn toàn Thuận hiểu công ty bảo hiểm lúc nào họ cũng sẽ nói để chúng tôi tìm hiểu kỹ rồi chúng tôi mới trả ra. Chứ không hẳn lúc nào mà họ nói là tôi đang investigate là họ từ chối đâu. Nào, bây giờ về hướng bảo hiểm nhân thọ thì sao Thảo? Là tại vì Thuận biết công ty bảo hiểm nhân thọ họ được quyền từ chối thẳng luôn trong 2 năm đầu tiên. Thì Thuận muốn là tại sao mình mua bảo hiểm nhân thọ mà 2 năm đầu tiên công ty bảo hiểm được từ chối?
2: Ok, thì cho Thảo nói thêm ha. Cái đó thường thường nó kêu là contestability period, là 2 năm đầu tiên là công ty bảo hiểm sẽ kiểm tra kỹ hơn về những cái thông tin mà lúc mà khách hàng điền hồ sơ, chẳng hạn như ví dụ có hút thuốc hay không nè, có bệnh nền hay không. Nhiều khi cái lúc mà họ review cái hồ sơ họ chưa có làm kỹ thì họ chưa có thời gian, tại họ muốn review và approve hồ sơ sớm nhất có thể cho khách để khách được bảo vệ. Thì họ trong 2 năm đó, nếu như mà khách khai đúng trung thực với cái trong cái application đó, thì khách hàng không cần phải lo gì hết, là tại vì mình đã chung rất là be honest. Chẳng hạn nha, ví dụ như có người khách đi, lúc mà họ điền đơn á, họ không biết là họ đang bị bệnh, thì lúc mà khai điền đơn là ô tôi không bị bệnh gì hết, nhưng mà sau khi chấp nhận hồ sơ, được hồ sơ xong thì một tuần sau họ đi khám bác sĩ lòi ra cái bệnh đó. Thì nếu như mà công ty bảo hiểm nó xét lại, nó sẽ coi là lúc mà mình biết được mình bị bệnh là cái lúc nào, trước khi mà hồ sơ được approve,
0: mình điền giấy tờ,
2: đúng rồi, hay là sau khi, tại vì cái đó là cái mình khai có đúng hay không.
0: Đấy, lý do mà Thuận đem lên cái 2 năm đó là tại vì mỗi một dạng bảo hiểm, các bạn mua bảo hiểm nhà nó sẽ có những cái ràng buộc khác nhau, bảo hiểm xe có những ràng buộc khác nhau, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt đối với những cái chương trình bảo hiểm nhân thọ, các bạn có thể trả tiền cho cả một năm, nhưng mà tới khi có chuyện xảy ra, ví dụ như họ chứng minh được là mình khai gian hay là mình không thành thật lúc mình điền giấy tờ, họ được quyền từ chối. Bởi vậy cho nên quý vị nào mà đang nghe chương trình á, mà thấy là mình đang đắn đo, mình không biết là agent của mình điền có đúng hay không, cứ gọi để cho Thuận nè, Nam nè, giống như là Jennifer, Thảo cũng có thể review lại những cái hồ sơ của mình, coi lại coi có đúng như nguyện vọng hay là đúng như thiết kế là mình có những cái giấy tờ đầy đủ nhất. Và cái gì mà không biết đó thì cứ tìm tới công ty PS để mà được hướng dẫn nha. Rồi, cảm ơn Thảo rất nhiều. Bây giờ Thuận chỉa ngọn súng qua bên Nam. Ok, bây giờ câu hỏi của em nè. Bây giờ người ta đi đâu anh Thuận cũng thấy gọi là hurricane season, có nghĩa là mùa bão. Khi mà mùa bão thì mùa bão tới thì đầu tiên là mình sợ lái xe đi vô những cái khu mà coi như là ngập lụt nè, hoặc là mình sợ mái nhà của mình nó bị hư rồi thay, rồi công ty bảo hiểm không đền mái nhà này nọ như thế nào. Thì cũng quay lại cái câu hỏi đặt cho chị Thảo, công ty bảo hiểm có tìm cớ để từ chối hay không? Về vấn đề nhà xe, em là expert thì em sẽ trả lời như thế nào?
1: Đa phần đó là các công ty bảo hiểm họ sẽ đền bù theo cái hợp đồng mà mình đang có. Em ví dụ như về bảo hiểm xe đi, thì bảo hiểm xe thì người Việt Nam mình hay có câu là 1 chiều, 1,5 chiều và 2 chiều, đúng không? Nhưng mà thực sự có ai hiểu thực tế đúng 2 chiều có nghĩa là gì, 1 chiều có nghĩa là gì, hay 1,5 chiều là gì? Thì đa phần đó là họ sẽ dựa trên cái policy của mình để mà họ đền, họ xét lại họ đền. Thì em có một cái trường hợp đó là khách đi ra ngoài, họ mua một cái bảo hiểm nhà đi, họ hay nói là Nam ơi, cái bảo hiểm này đã có lục hay chưa? Thì đa phần đó là bảo hiểm nhà, là bảo hiểm nhà họ chỉ đền cái nhà của mình thôi, còn lục là không có included trong đó. Và giống như anh Thuận hồi nãy nói là mùa bão cũng đã đến rồi, thì khi mà quý vị mua bảo hiểm lục á, là phải mất tới 30 ngày sau mới được effective date. Em ví dụ như hôm nay ngày 4 tháng 6, ngày 3 tháng 6, thì phải mất tới ngày 3 tháng 7 thì policy mới bắt đầu hiệu lực.
0: Có nghĩa là cho bảo hiểm lục, quý vị nào mà đang nghe chương trình á, ví dụ như lo tới mùa bão mà bây giờ quý vị mua thì mình ký được đền hiệu lực sau 30 ngày. Có nghĩa là mình mua là ví dụ như bây giờ tuần sau có bão vô mình mua liền bây giờ không kịp. Cho nên quý vị nào mà cần mua bảo hiểm lục là gọi liền cho Nam, đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Rồi, cái ngoài bảo hiểm lục, bảo hiểm xe nó có những cái gì khác mà em muốn bổ sung không?
1: Theo một cái mà em thấy nữa là đa phần khách hàng không có biết cái policy bảo hiểm nhà mình đang có là loại bảo hiểm nào. Thì dạo này em hay thấy là nếu như mình là chủ nhà đi, là mình chủ nhà mà mình mua nhà để ở, cái chủ nhà để ở thì đó gọi là homeowner, hay là gọi là homeowner, hay là còn gọi là HO3 policy, HO3. Còn loại thứ hai là cái loại mà giống như là cho thuê nhà, thì em thấy dạo này là đa phần mấy anh chị khách hàng hỏi em là Nam ơi, tại sao cái bảo hiểm của chị khốp giống y chang em mà tại sao bên kia rẻ hơn? Thì em coi lại cái policy ấy, thì cái policy đó là DP3 hay còn gọi là dwelling fire, là dành cho landlord. Có nghĩa là mình cho cái người đó thuê nhà thì bảo hiểm đó họ bảo vệ cái người mà cho thuê, chứ không phải là bảo vệ cái người mà primary. So nó sẽ rẻ hơn 300-400, nhưng mà thực tế ra khi mà đền á, bảo hiểm họ có thể deny về những cái lý do đó, vì cái thông tin ở trên application nó không có thành thật hoặc là không đúng.
0: Ok, quý vị nào mà đang có bảo hiểm nhà mà mình không biết DP3 hay là HO3, nghe Thuận nói Thuận cũng không biết nó là gì hết, cho nên là để cho mình có một người khác verify, các bạn có thể gọi vào trực tiếp tổng đài của EPS và gọi gặp lấy hẹn với lại Nam cũng như là lấy hẹn với lại Jennifer Thảo đó, để mà coi review lại cái hồ sơ bảo hiểm nhà của mình nếu như mà nó quan trọng nha. Số điện thoại mà các bạn có thể nhắn tin để mà verify lại những cái chương trình bảo hiểm mà mình đang có phù hợp hay không sẽ là 281-609-9989. Một lần nữa sẽ là 281-609-9989. Cảm ơn Nam để chia sẻ. Thì giống như Nam vừa mới kể đó các bạn, mình mua bảo hiểm nhưng mà khi mà mình shop around nhiều quá để mà có cái gọi là cạnh tranh á, thì nhiều chỗ họ sẽ cố tình code một dạng mà nó rẻ hơn, nhưng mà vì mình code sai hay là mình không phải là nhà cho thuê hay là nhà mình đang ở, nếu mà mình chỉ cần classify sai thôi thì công ty bảo hiểm cũng có thể dùng lý do đó là tại vì họ bán cho mình giá rẻ hơn, họ có thể sẽ từ chối cái policy, cái package của mình. Bây giờ quay qua phần tiếp theo nè, Thuận muốn hỏi các bạn, là hỏi cả Nam cũng giống như là hỏi Jennifer Thảo nha, là 5 lý do claim, 5 lý do mà những cái policy khi mà mình file cái claim á bị từ chối thường nhất. Thì Thuận hỏi Thảo trước. Thảo cho Thuận một cái lý do mà tại sao những cái công ty bảo hiểm thường deny.
2: Lý do đầu tiên á, mà hồi nãy mình cũng khá là touch based on it, là khi mà mình làm hồ sơ mình khai không có đúng. Thì giả sử như trong hồ sơ nhân thọ đi, có nhiều khách hàng hút thuốc xong rồi họ muốn cái giá nó thấp hơn thì họ đề là ồ tôi không hút thuốc, vì hút thuốc nó rất là mắc hơn nhiều thì họ sẽ để đó. Hoặc là có những người có bệnh nền nhưng mà nói thôi không có under control, không có khai. Rồi cái thứ ba, ví dụ đang uống thuốc gì xong rồi ồ, bệnh nhỏ nhỏ thôi chắc không quan trọng, thôi cũng bỏ đi, đừng có khai đi ấy. Thì những cái lúc đó là hãng bảo hiểm nó có thể từ chối. và cái quyền lợi bảo hiểm nó cũng sẽ khác liền.
0: Thường cho một cái ví dụ mà không biết là Thảo có thể confirm được đúng hay không. Thông biết có rất là nhiều anh chị vì sức khỏe rất là tốt cho nên rất là ngại đi bác sĩ. Vì mình ngại đi bác sĩ cho nên không có một cái medical record nào về coi như là mình bị bệnh hay mình uống thuốc. Cho nên khi mình mà một apply cho một bộ hồ sơ bảo hiểm nhân thọ đó, thì thường là công ty bảo hiểm nhân thọ thường là ô người này không có record gì hết. Thôi ok, không có cần thử máu, không cần thử tiểu, approve luôn. Nhưng mà ví dụ như 1.5 năm sau, vẫn trong 2 năm đầu tiên, có chuyện xảy ra và khi mình đi vô bệnh viện họ nói ồ gan người này có dấu hiệu hút thuốc, trong máu người này có những cái dấu hiệu này, thì công ty bảo hiểm của họ có thể nói là chờ một chút, vừa trước anh chị điền là không hút thuốc nhưng mà trong máu hay là trong gan là dấu hiệu người này đã hút thuốc 4-5 năm. Thì đó có phải là một ví dụ điền thông tin không chính xác không?
2: Đúng rồi, tại vì họ lúc mà đó thì họ sẽ kiểm tra coi là mình khai có đúng hay không. Thì ví dụ như cái người khách đó đã mua hồ sơ được khoảng 1.5 năm đi, thì chuyện gì xảy ra? Thì thứ nhất là hãng nó sẽ không có đền, họ sẽ trả lại những cái phí mà mình đóng vô, họ trả lại, họ từ chối hồ sơ, tại vì bạn đã không thành thật khi bạn nộp hồ sơ. Dạ, nó có quyền đó.
0: Thì bây giờ hỏi ngược lại, quý vị đang nghe chương trình, quý vị đã có thật sự rất thành thật khi mà điền giấy tờ chưa? Nếu như các bạn rất thành thật khi điền giấy tờ thì không có gì để lo. Nhưng mà nhiều khi nó là lỗi do trên khi mình điền giấy tờ sai cũng có thể. Tại vì Thuận biết là có một số khách hàng đem hồ sơ tới đó, hồ sơ nữ nhưng mà trên policy điền là nam. Và Thuận đã từng thấy cái case đó rồi, cho nên nhiều khi nếu mà các bạn không có sure đó, có thể gọi lấy hẹn với EPS nha, hoặc là gọi vào tham gia chia sẻ những cái câu chuyện mà các bạn đã từng gặp ở trên chương trình live ngày hôm nay. Số điện thoại của phòng thu của Việt TV là 713-931-1560, một lần nữa 713-931-1560. Nào bây giờ quay lại nè, cho anh Thuận một lý do, một trong 5 lý do lớn mà công ty bảo hiểm sẽ từ chối hồ sơ của mình.
1: Em nghĩ cái phần lớn nhất cũng giống như chị Thảo nói là misrepresent, có nghĩa là điền thông tin sai hoặc là điền thông tin gian dối trên cái bộ hồ sơ của mình. Thì đó là cái mà hãng bảo hiểm cực kỳ để ý về những cái thông tin đó. Và nó cũng không có thuộc vào cái phạm vi bảo hiểm của mình. Thì giống như này em cũng có chia sẻ đó là bảo hiểm nhà là họ chỉ cover cho nhà của mình thôi. Còn khi mà lục á, là mình phải mua một cái bảo hiểm riêng, nó gọi là flood insurance. Chứ hai cái nó không có combine được với nhau. Thì khi mà mình mua như vậy, nếu mà có bão tới mà đền 30.000 do bão ngập từ mặt đường ngập lên á, thì hãng bảo hiểm mới đền. Còn mà nếu mà từ nước từ trong nhà rơi xuống mà chảy xuống á, thì cái đó là sẽ là bảo hiểm nhà họ sẽ đền. Em xin lỗi, là bảo hiểm lục là họ sẽ đền, đó là nước dâng lên từ dưới đó dâng lên.
0: Nào các bạn mà đang nghe chương trình á, mình sẽ hiểu nôm na là như thế này. Nhiều người mua bảo hiểm và họ chỉ nghĩ là nhà tôi có bảo hiểm, nhưng mà nhiều khi không hiểu rõ là bảo hiểm như thế nào. Bảo hiểm của mình là do cháy nổ, bảo hiểm của mình là do hurricane, là do thiên tai. Lũ lụt cũng là một dạng thiên tai, nhưng mà nó không phải là bảo hiểm được bao gồm trong những cái gói bảo hiểm nhà bình thường. Một cái lỗi mà Thuận cũng thấy khá là phổ biến á, là quý vị đang ở trong căn nhà rồi dọn ra cho thuê và quên thông báo với công ty bảo hiểm là đây không còn là nhà chính thức tôi ở nữa, bây giờ thành căn nhà cho thuê. Cũng giống như là quý vị kinh doanh Airbnb mà lại khai là nhà cho thuê dài hạn. Có rất nhiều thứ, cho nên mỗi lần mình có một cái thay đổi gì, quý vị hãy gọi cho cái người agent của mình, hay là không có sure thì cứ gọi cho tổng đài của EPS để được help. Cảm ơn Nam. Rồi bây giờ qua cho Thảo, cho Thuận một lý do trong 5 lý do chính nữa nè.
2: Ok, lý do kế tiếp á, là nhiều khi khách hàng không biết là mình quên đóng cái phí, rồi hồ sơ nó bị hết hạn. Thì sẵn đây Thảo cũng xin chia sẻ là cách đây 2 tuần thì Thảo có làm review hồ sơ cho người chồng của người khách của Thảo. Thì anh này ảnh mua hồ sơ bảo hiểm nhân thọ cũng được gần 20 năm rồi. Thì không may là cách đây 1 năm ảnh bị bệnh. Thì ảnh nghĩ là ồ, tôi có những cái quyền lợi bệnh này nè, thì nhờ Thảo tới để coi review coi là có những quyền lợi gì đó. Thì lúc mà gọi điện thoại lên cho hãng thì mới find out là ảnh ngưng đóng hồ sơ. Ảnh nghĩ là ồ, tôi đóng 15 năm là xong rồi, tại vì người agent nói là ồ, anh chỉ cần đóng 15 năm là hồ sơ anh đủ nuôi cho trọn đời. Nhưng mà không ngờ là 15 năm không đủ. Vì ảnh thứ nhất là đổi địa chỉ mà không update cái địa chỉ của mình. Rồi hãng nó gửi thư, nó liên lạc mà không được. Thành ra hồ sơ của ảnh đã mất hiệu lực cách đây 6 năm rồi. thì gọi vô thì hãng nó nói sorry, hồ sơ này không có active, nó đã mất hiệu lực năm 2020. Thì ảnh mới té ngửa ra mà rất là tội nghiệp, vì ảnh đinh ninh là ít nhất cũng có một cái gì đó cho gia đình, thì giống như là tiền bỏ qua cửa sổ rồi. Thành ra nên quý vị có những bộ hồ sơ nhân thọ hay gì, mình thứ nhất nếu mà địa chỉ sai hoặc là đổi nhà nên update địa chỉ nha. Cái thứ hai là mình nên review nó hàng năm để biết coi là có cần phải đóng thêm hay gì không.
0: Rồi. Các bạn đang nghe chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty PS. Thuận và các bạn trong công ty đang chia sẻ top 5 lý do mà công ty bảo hiểm thường từ chối. Và sau một vài thông tin thương mại, Thuận và các bạn sẽ tiếp tục kể hai lý do chính. Hy vọng là các bạn giữ chương trình và đừng rời làn sóng. Thuận và các bạn sẽ quay lại trong một vài thông tin thương mại.

0: cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: nghĩa là gì?
1: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được hết cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
5: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
6: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: Chào mừng các bạn quay lại với phần 2 của chương trình Talk Show Hoạch định tương lai cùng công ty PS. Và như Thuận nói, phần 1, mình đang phân tích 5 lý do lớn tại sao các công ty bảo hiểm từ chối những cái gói hồ sơ, mặc dù các bạn có thể đóng vô trong đó cả 1 năm, 5 năm, 10 năm, nhưng mà vẫn có thể bị từ chối. Lý do thứ nhất là khai báo thông tin không chính xác. Lý do thứ nhì là mình mua không đủ, không có bao gồm trong cái gói chủ quyền mà hay là cái gói phạm vi bảo hiểm mà công ty bảo hiểm đưa ra. Cái thứ ba là không đóng chi phí đúng hạn. Và bây giờ để tiếp theo chương trình đó thì Thuận xin mời Nam cho anh Thuận thêm một lý do tại sao mà công ty bảo hiểm lại từ chối.
1: Đó là mình report claim quá trễ. Giống như ví dụ như bảo hiểm xe, thường thì khi mà mình gặp tai nạn xe là mình sẽ báo liền đúng không? Mình đụng xe để mình báo, nhưng mà có nhiều trường hợp như bể kính xe đi, giống như là ví dụ như là họ bể kính xe mà họ report mà 3-4 tháng mà họ sau họ bắt đầu claim thì hãng họ có quyền từ chối, là tại vì cái này cũng đã lâu quá rồi và họ không có xác minh được thì họ sẽ không có đền. Và cái thứ hai nữa là giống như anh Thuận đã chia sẻ, đó là nước vô nhà, nếu mà anh chị không có khóa cái ống nước đó lại, hoặc là thứ nhất là phải khóa ống nước, thứ hai là phải chụp hình lại cái thiệt hại rủi ro. Và nếu mà có một cái người nào mà check mà sửa thì cái người đó make sure là phải có license, thì hãng bảo hiểm họ thì mới qualify được cái claim của từ bảo hiểm.
0: Đúng rồi, cho nên khi mà quý vị mà có một cái claim mà cần biết là mình nên file như thế nào á, cũng nên tư vấn với một tư vấn viên mà chuyên làm cái gói bảo hiểm của mình để cho họ chỉ cho mình cách làm đúng nhất để mà tránh cái trường hợp mà bị claim denial. Rồi Thuận nhờ Thảo cho Thuận cái cuối cùng nha.
2: Rồi, còn cái cuối cùng á là thiếu những cái giấy tờ bổ sung, chẳng hạn như là nhiều khi hãng nó yêu cầu bổ sung thêm giấy đi bác sĩ specialist hoặc là những cái hóa đơn, mà nếu mà khách không có đưa những cái giấy tờ đó đúng thời gian hoặc là không có làm đưa những bổ sung thêm những cái giấy tờ đó thì công ty bảo hiểm nó sẽ thấy là không có đủ thông tin để họ kiểm tra lại, thì họ có quyền từ chối cái claim của mình.
0: Các bạn đã nghe chương trình thì sao? Có một cái case nào các bạn đã trải nghiệm mà chưa thấy Thuận và các bạn trên chương trình Hoạch định tương lai chia sẻ? Có thể gọi vào để mà tham gia cùng Thuận, Nam và Thảo nhé. Số điện thoại của phòng thu ngày hôm nay sẽ là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Nào, Thuận tổng kết lại 5 lý do tránh: khai báo không chính xác, không thuộc phạm vi bảo hiểm, không đóng chi phí đúng hạn và báo cáo tổn thất quá trễ, cũng giống như là thiếu giấy tờ hoặc là không bổ sung giấy tờ đầy đủ theo yêu cầu của công ty bảo hiểm. Thì bây giờ mình quay qua tổng quát. Công ty PS giúp rất nhiều khách Việt Nam cũng giống như người khách nước ngoài. Thì bây giờ mình nói cho khách Việt Nam của mình, tại đây là chương trình nói tiếng Việt. Thì theo kinh nghiệm của Nam cũng giống như là của Thảo, thì người Việt của mình nè, thường phạm sai lầm gì để dẫn tới cái lý do mà công ty bảo hiểm không trả, hay là tìm lý do, hay là lý do gì nè?
1: Thường đó là lý do là mình coi là quá rẻ. Mình luôn luôn là mình shop cho những hãng bảo hiểm là rẻ. Thì đúng, đối với Nam cũng phải đi shop những bảo hiểm make sure là nó rẻ, nhưng rẻ nó đúng theo cái cover mà mình muốn, chứ không phải là rẻ mà nó sai, họ làm sai. Thì có một cái ví dụ giống như là em muốn chia sẻ ở đây là có một người họ mua cái bảo hiểm nhà của họ, cái người agent họ không có giải thích rõ là replacement cost hay actual value cost. Thì ở đây nói nôm na replacement cost là hãng bảo hiểm họ đền cái mái nhà mới cho mình, còn actual value cost là họ sẽ trừ đi những cái họ sẽ tính theo cái giá trị thực tại của họ. Thì hai cái policy này nó sẽ chênh lệch nhau từ 700 đến 800 đô. Thì khi mà đụng chuyện ra thì cái người khách này của Nam á, họ tới Nam mà họ hỏi, thì khi mà Nam nhìn cái hồ sơ thì Nam mới nói là đây là các hồ sơ giá trị thực tại, thì hãng bảo hiểm họ chỉ định ra có 4.000 thôi, còn lại những số tiền còn lại là cái người khách đó họ phải trả tới 15-16.000, và cái người khách đó là họ là không biết về cái điều đó.
0: Ok, đó là một trong những lý do. Có nghĩa là khi mình mua bảo hiểm đừng nhìn giá rẻ thôi, mà mình phải coi hợp đồng đó nó có phù hợp với mình hay không. Rồi còn những ý gì nữa nè?
1: Cái thứ hai là về xe đi. Về xe thì đa phần là có nhiều anh chị Việt Nam của mình là hay đi làm đêm, giống như là làm second job là chạy Uber, làm cho vui, giống như là thích chạy đi đó làm Uber. Nhưng mà Uber là nó thuộc diện như là commercial, hay được gọi là một dạng business rồi. Thì nếu mà lỡ mà mình gây ra tai nạn trong trường hợp mình đang lái cái xe đó thì hãng bảo hiểm họ sẽ từ chối, tại vì trong cái hồ sơ của mình không có để là mình
0: dùng cái xe đó
1: để lái đi, Uber. Mặc dù mình làm part time hay là mình lỡ đâu một ngày mình thấy vui mình đi thử coi.
0: Vậy thì bảo hiểm của Uber hay là của Lyft nó có cover cho mình không?
1: Đa phần đó là hãng bảo hiểm của họ bắt buộc họ phải có từ Lyft. Buộc phải mua riêng một cái bảo hiểm riêng khi nếu mà sign up cho những cái dịch vụ.
0: Nhưng mà mình phải nhớ là cái bảo hiểm của mình là cái quan trọng nhất, cái bảo vệ cho mình nè. Thì nếu như mà các bạn dùng chiếc xe đó mà đi kinh doanh á, hay là lái thêm hay là cuối tuần chạy thêm mà mình không có thông báo với công ty bảo hiểm mà họ phát hiện ra là mình dùng chiếc xe đó để mà lái thì họ có được quyền từ chối đúng không?
1: Dạ, đúng.
0: À. Còn Thảo đi sao?
2: Ok, có cái phần này mà Thảo thấy là rất là nhiều người Việt Nam, actually Mỹ cũng có làm á. Thuận biết không, hồi xưa mình ông bà mình hay có câu là bút xa gà chết.
0: Wow.
2: Tức là mình ký cái giấy tờ gì là phải ấy. Nhưng mà trước khi ký giấy tờ thì mình nên đọc kỹ những cái giấy tờ mà mình ký. Tại vì nhiều khi Việt Nam mình, thứ nhất là nhiều khi tiếng Anh không rành, thì agent kêu ký là ký nhưng mà không biết là mình ký cái gì, mình có quyền lợi gì thì cứ ký đại vô. Cái thứ hai là bây giờ tôi không biết, thôi nhờ con tôi khai giùm đi, tôi không biết tiếng Anh, cái đó rất là quan trọng ha. Và cái thứ ba là mình quên lưu lại những cái giấy tờ bảo hiểm của mình, giống như bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà thì thường thường hay có cái declaration page phải không, mình nên có một cái copy. Nếu mà mình quên không có thì mình cũng có thể hỏi agent. Thảo biết là mình có thể request đó. Còn bảo hiểm nhân thọ đi thì mình có cái hợp đồng nhân thọ bao giờ, lúc mà Thảo đưa hồ sơ cho khách là bao giờ cũng go over it với khách để khách biết là có cái gì, và luôn cả bản tóm tắt nữa, tại vì biết là nhiều khi 5 năm, 10 năm sau họ sẽ không nhớ là họ có cái gì đó. Thành ra đó là những cái sai lầm mà thường thấy gặp ở những người khách.
0: Thường thấy nha, bảo hiểm á, nó giống như một chiếc dù vậy đó. Nếu mà vào ngày nắng thì các bạn sẽ thấy cái dù nó không quan trọng thế nào hết. Nhưng mà nếu mà nó rớt vào những ngày mưa như thế này, các bạn ước gì các bạn đi đâu cũng cầm theo cái dù để mà mình được khô ráo, mình được bảo vệ. Cho nên khi mà quý vị nghe chương trình, nghe những cái thông điệp của Thuận, của Nam, của Jennifer, Thảo Lê chia sẻ ngày hôm nay, mà thấy là mình đang lăn tăn là tôi có mua đúng bảo hiểm hay không, người agent của tôi đã làm đầy đủ trách nhiệm hay chưa, tôi có COVID hay không, tôi cần update những thông tin gì. Khi mà có thắc mắc hay là có một cái sự lo lắng nào đó đó, quý vị có thể gọi vào tổng đài hoặc là nhắn tin qua số điện thoại của tổng đài EPS là 281-609-9989 để được review hồ sơ miễn phí. Lấy một cái hẹn 15-20 phút để được nói chuyện với một người agent. Thuận tin là các bạn trong công ty EPS sẽ take rất là good care cho những quý vị nào mà nghe chương trình. Khi gọi vô cứ nói là tôi nghe các anh chị trên đài và tôi cũng muốn được có một người check lại cái gói hồ sơ, nhiều khi shop rate có tiết kiệm được tiền cho mình hay không, nhiều khi cũng chỉ cho mình một cái sự an tâm là ok, cái mình có là tốt rồi, thì chúng tôi sẵn sàng giúp cho mình trong những cái trường hợp như vậy. Thì bây giờ Thuận muốn biết, nãy giờ mình biết những cái lý do, cũng giống như là người Việt của mình thường hay vấp phải những cái lỗi gì, thì bây giờ mình đi tới cái hướng giải quyết đi. Lỡ như mà các bạn đã nghe chương trình, các bạn đã bị một cái trường hợp là công ty bảo hiểm nó đang tìm hiểu, hay là họ có vẻ như là họ sẽ từ chối, hay là một lý do gì đó, nếu mà chuyện đó xảy ra thì mình nên làm gì? Thì Thuận hỏi Thảo trước, nếu như một người đang claim hoặc là đang trong cái quá trình chuẩn bị claim, điều quan trọng nhất họ cần là làm gì?
2: Ok, từ thứ nhất á, là mình luôn luôn đừng có bị panic, đừng có lo sợ quá. Ok, công ty bảo hiểm nếu mà họ có từ chối mình á, thì họ luôn luôn sẽ cho mình biết cái lý do tại sao họ từ chối. Họ sẽ viết rõ ràng là vì ABC gì đó. Thì mình đừng có panic, tại vì panic là nhiều khi không rối lên, mình không biết làm gì hết. Rồi ngồi xuống để mà tìm cái cách là lý do họ từ chối như vậy á, thì mình có cái cách nào để giải quyết hay không? Đó.
0: Còn Nam thì sao?
1: Theo em thì sau khi mà tìm hiểu được lý do rồi đó thì mình sẽ coi lại cái decoration của mình. Tôi coi là cái cover của mình ở trong đó nó có phù hợp hay không. Thì mình có thể, nếu mà không phù hợp, chứ trường hợp mà không phù hợp thì mình có quyền appeal. Mình có thể appeal cái deny cái reason đó và mình sẽ reclaim lại một lần nữa. Và make sure là phải có những cái chứng cứ, những cái tài liệu nếu mà cần để mà bổ sung cho cái lý do của mình.
0: Ví dụ như một cái hồ sơ mà công ty bảo hiểm họ từ chối đó, thì Nam đưa ra một cái ví dụ là mình có thể khiếu nại. Thì mình có thể khiếu nại, nhưng mà cái quá trình đó dễ hay khó như thế nào? Và lỡ mà có chuyện như vậy thì những cái người agent trong công ty PS giúp được cho khách hay không?
1: Đa phần đó là mỗi một cái claim là cái người khách, các hãng bảo hiểm là họ muốn được làm việc trực tiếp với cái người client để mà lấy những thông tin chính xác nhất. Agent ở EPS có thể help mở cái claim, nếu mà trong trường hợp nếu mà có cái policy owner có thể help mở cái claim cho khách hàng để mà giúp khách hàng có cái số claim number và có thể request một cái người Việt Nam gọi lại để mà make sure là cái người khách đó hiểu, thì EPS có thể hỗ trợ về những việc đó.
0: Cho nên ngay cả quý vị đang có bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm nhà xe mà có cái gì mà mình đang lo lắng thì cứ để cho chúng tôi gánh cái bớt cái nỗi lo của quý vị bằng cách cứ gọi vào tổng đài để mà được hướng dẫn trực tiếp nha. Thì bây giờ mình hiểu là lỡ mà có chuyện gì xảy ra mình cứ bình tĩnh, mình cũng có thể đi khiếu nại nếu như mà mình thấy là cái quyết định của họ không có phù hợp. Mình cũng có thể thuê những cái công ty gọi là claim adjuster, họ chuyên đi họ cãi những cái đó cho mình. Hoặc là mình cũng có thể thuê luật sư, nếu như cần thì chúng tôi có thể giới thiệu cho quý vị những cái người mà chúng tôi đã mà có liên kết, liên lạc qua. Thì sau khi đúc kết qua những cái câu chuyện mà lý do tại sao cái công ty bảo hiểm, mặc dù mình đóng cả hơn 10 năm, cả chục năm, vẫn có khả năng từ chối mình, thì ngày hôm nay mình nên làm gì? Thì Nam chia sẻ đây, what would you do today, là mình cần làm gì ngày hôm nay?
1: Đừng mua bảo hiểm chỉ vì giá nó rẻ. Mình mua bảo hiểm là cái nhu cầu của mình. Thì make sure là quý vị coi lại hết cái hợp đồng bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà. Make sure là thứ nhất là nó còn hiệu lực hay không. Tại vì nếu mà quý vị nào mà đang mua bảo hiểm xe mà hay nhà mà trả mỗi tháng thì nó có thể giống như mình không biết được cái thẻ của mình nó bị vấn đề gì. Ví dụ như nếu mà trong vòng một tháng mà họ không trả được tiền là họ sẽ có thể cancel hồ sơ. Và mình cứ nghĩ là ồ cái hồ sơ đó vẫn đang hiệu lực và họ đã trả tiền. Thì make sure là mình check lại trong nhà bank của mình, make sure là những cái đó nó phải active. Và coi coverage của mình là gì, giống như là 1 triệu, 1,5 triệu hay là 2 triệu cho bảo hiểm xe, hay là hồ sơ nhà của mình thử coi là mình có bảo hiểm lục hay chưa. Tại vì bây giờ là mùa lục cho nên là mình phải coi là make sure là tất cả những cái tài sản của mình đều được bảo vệ đúng cách.
0: Ok, còn Thảo, điều gì mà Thảo sẽ khuyên khách hàng nghe chương trình làm liền ngày hôm nay?
2: Ok, nếu mà quý vị đang nghe chương trình đó, thì Thảo xin chia sẻ là thứ nhất đó, là mình nên, lúc nếu mà mình đang chuẩn bị apply hồ sơ đi, thì mình nên khai báo thành thật trong cái lúc mà mình làm application. Cái thứ hai á, nếu mà mình ký cái gì á, thì mình nên đọc trước khi mà mình ký để mình biết được những cái quyền lợi mình có là gì. Hiểu rõ được, nếu mà for some reason mà mình không biết á, thì mình sẽ nói chuyện với người agent của mình để coi họ giải thích thêm rõ ràng, coi là mình có cái gì có phù hợp không, mình có cần chỉnh sửa những cái quyền lợi hay không. Tại vì nhiều khi mình chưa bị đụng chuyện á, thì mình còn sửa được, chứ mà đã đụng chuyện rồi thì đã too late, rất là trễ. Đó, cái đó là cái mà mình chia sẻ. Và cuối cùng á, là nên giữ một cái copy của cái hồ sơ của mình.
0: Hay quá. Bây giờ Thuận thay lời muốn nói của những quý vị mà chưa kịp gọi cho chương trình. Và câu hỏi này Thuận xin nhường cho Nam. Okay. Có một số người họ suy nghĩ rằng nếu mà tôi chạy xe mà lỡ có accident, tôi tự sửa chứ tôi claim bảo hiểm thì bảo hiểm nó lên. Ngay cả sửa nhà cũng vậy, cái gì nó nhỏ nhỏ thôi tôi tự sửa. Thì anh Thuận bị một cái vấn đề khi anh Thuận nghe những cái câu giống vậy, giống vậy. Ôi vậy tôi mua bảo hiểm để làm gì? Nhưng mà rồi những cái mà họ chia sẻ có đúng hay không? Và trong trường hợp nào hợp lý hay không hợp lý, thì em là một người tư vấn bảo hiểm nhà xe rất là nhiều trong công ty, thì anh Thuận muốn nghe từ em.
1: Đối với em về bảo hiểm nhà trước ha, Thì bảo hiểm nhà thì nó có nhiều, đa phần đó là công ty bảo hiểm 80% là họ đền đó là mái nhà, là either là mái nhà bị bão tới hoặc là bị mưa đá bị hư cái mái nhà, thì đa phần đó là claim là từ là mái nhà ra hết. Nhưng lúc đó mình mua bảo hiểm nhà thì chắc chắn là khi mà mái nhà mà bị hư là mình bắt buộc mình phải claim, mình mua để mình bảo vệ, mình mà đúng giá tiền nó sẽ tăng, nhưng mà at least là mình có hãng bảo hiểm họ họ họ đền, nhưng mà họ được bảo vệ hết tài sản của mình. Còn về bảo hiểm xe đi, bảo hiểm xe thì cũng tùy theo.
0: Khoan khoan, trước khi em qua cái bảo hiểm xe, anh muốn hỏi kỹ hơn chút xíu. Là tại vì em nói là bây giờ mình claim bảo hiểm để mà thay mái nhà, tại vì tôi có chuyện tôi mới claim. Nhưng mà nó có một cái phần mà anh Thuận vẫn chưa có, em chưa có đã thông kinh mạch được cho anh Thuận á, là tại sao nó tăng? Bây giờ tôi có cái bảo hiểm xong rồi, tôi có cái mái nhà mới, lẽ ra bạn phải discount cho tôi chứ, tại sao bạn lại tăng giá của tôi? Bây giờ thay lời muốn nói, em trả lời cho anh Thuận.
1: Thường giá bảo hiểm họ sẽ tăng, tại vì anh tưởng tượng là một cái zip code hay là một cái khu vực đó, khi mà bão tới là tất cả hàng loạt 10 căn nhà trong zip code đó của anh đều thay. Thì cái hãng thì khi mà họ chi trả bảo hiểm ra quá nhiều trong một cái khu vực đó, hay là họ sẽ được list vô là high risk area,
0: Có nghĩa là nguyên
1: nguyên
0: cái
1: một cái
0: khu đó
1: khu đó
0: luôn,
1: hoặc
0: nó
1: là cái
0: nói
1: zip
0: là
1: code.
0: thôi bạn có tiền lệ là bạn claim bảo hiểm nhiều.
1: Thì cái zip code em ví dụ như là năm ngoái là cái khu 77433 là bị lốc xoáy 2 năm liên tục, là có nghĩa là mái nhà cái khu đó có nghĩa là đi
0: Thay
1: đâu
0: thường
1: chạy
0: xuyên.
1: thay thường xuyên luôn, cho nên là cái khu vực đó là bảo hiểm khá là mắc. Thì cũng tùy theo trường hợp thôi, thì cứ mỗi năm mình sẽ shop ra nhiều hãng khác nhau, thì có nhiều hãng giống như họ mới vào thị trường đó, thì họ sẽ cho một cái discount nào đó, thì họ sẽ maybe họ sẽ lower cái premium của mình xuống.
0: Hay quá, các bạn đang nghe chương trình Hoạch Định Tương Lai. Quý vị nào mà vừa mới thay mái nhà bảo hiểm mà vừa mới claim xong á, thì công ty bảo hiểm họ sẽ liệt kê nhà của mình trong cái khu vực mà coi như là có thể tỷ lệ rủi ro cao, cho nên mình phải nên shop around. Và em thường có shop around cho khách hàng hay không?
1: Dạ có, đa phần mà tới những cái mỗi lúc mà renew trước 1 tháng, đa phần 1 tháng hoặc 1 tháng rưỡi là tụi em sẽ shop 5 đến 6 hãng, coi coi là 6 5 6 hãng này cái khâu, thứ nhất là cái cover nó có match là cái cũ hay không. Rồi sau đó là sẽ coi cái giá, nếu mà cái renewal của mình hiện tại đang có mà rẻ hơn thì em sẽ khuyên khách là đây là cái giá tốt nhất mà
0: Rồi,
1: bên em
0: cảm
1: đang
0: ơn
1: có.
0: em. Ok, anh Thuận chấp nhận câu trả lời của em. Bây giờ quay qua cái phần bảo hiểm xe.
1: Về bảo hiểm xe cũng tùy vào trường hợp, bảo hiểểm xe mình sẽ chia ra 2 khía cạnh. Hiện tại cái deductible của anh Thuận với chị Jennifer là đa phần là 500 đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Mà thường mà thay một kính xe là khoảng bao nhiêu anh biết không?
2: Hai
1: Hai
0: nghìn
1: mấy?
2: mấy? Tùy, tùy
1: Tùy
2: loại.
1: loại xe đúng không? Nếu mà xe giống như là xe hạng sang như là khoảng 2.000, 2.500, còn mấy xe mà RAV4 hay là Camry nọ thì khoảng 1.000, 1.100, 1.200 là ấy. Thì có nhiều khách họ gọi em là Nam trong trường hợp này mình có nên claim hay không? Thì em mới nói là cái này tùy theo anh chị, em không có quyết định được, nhưng mà đây là cái hướng giải quyết. Nếu mà anh chị mang cái xe của mình ra cái chỗ dealer mà họ nói hey cái này tôi thay chỉ có 1.100 thôi, thì as well và mình đã bỏ ra 500 rồi, thì hãng bảo hiểm họ chỉ đền bù 600 thôi. Thì trong trường hợp này á, giá nó sẽ tăng lên, em không có biết giá chính xác, nhưng mà estimate là khoảng 10 đến 15% của premium của mình, và nó sẽ kéo dài trong vòng 3 năm trong cái record của mình. Thì anh chị có thể tính một bài toán do anh chị và anh chị tự quyết định. Còn nếu mà trong trường hợp mà giống như là mình tông xe mà quá nặng, giống như số tiền mà lên tới 4-5 ngàn, thì yes, em khuyên là nên nên claim, là tại vì mình mua bảo hiểm là để phòng rủi ro trong những trường hợp giống như vậy.
0: Hay quá. Rồi bây giờ tới lượt Thảo. Thảo cho lời khuyên gì trong những cái trường hợp mà trong cái kinh nghiệm của Thảo?
2: Về bảo hiểm nhân thọ đi ha. Có nhiều người hỏi Thảo là chẳng hạn như apply thì họ có bệnh tiểu đường đi nha. Thì họ hỏi là vậy tôi có apply được không? Cái này cũng tùy trường hợp là tiểu đường cái loại nào. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tiểu đường của họ có được control hay không. Cái đó rất là quan trọng, tại vì Thảo có những case á là bị deny, vừa vô nói bị tiểu đường là không ấy. Nhưng mà có những trường hợp vì tiểu đường mà họ có thể control ăn uống hoặc là uống thuốc này, thì họ lại approve, nhưng mà approve với cái mức bình thường thôi, chứ không có được mức sức khỏe tốt nhất, nhưng mà vẫn tốt hơn là không có được approve. Thì cái đó là cũng tùy theo cái bệnh. Hoặc là có nhiều người nhiều chị phụ nữ đang có bầu thì bị tiểu đường thai kỳ, thì có những người sau khi mà mình đẻ xong rồi thì không bị nữa, nhưng mà cũng có những người đẻ xong rồi cái bệnh tiểu đường nó đi theo mình, thành ra nó là case by case. Với lại Thảo khuyên á, là nếu như mà mình muốn mua những cái bộ hồ sơ nhân thọ hay gì nên làm sớm, tại lúc mà mình còn khỏe, còn trẻ, là còn trẻ còn khỏe thì cái giá bảo hiểm nó rất là rẻ nè, mà mình không có bị những cái bệnh đó. Tại có một người khách là lúc đó là she chuẩn bị có bầu, thì she nói thôi để em có bầu xong, em đẻ xong rồi em apply. Nhưng mà xui một cái là khi có bầu lại bị bệnh tiểu đường thai kỳ, thì sau khi đó apply được approve nhưng mà cái mức sức khỏe lại là bình thường. Chứ nếu như mà she apply trước khi đó có thể là được sức khỏe tốt nhất. Thành ra Thảo khuyên nếu mà được mình có ý định muốn mua bảo hiểm nên làm sớm nhất có thể.
0: Cảm ơn Thảo, cảm ơn Nam. Các bạn đang nghe chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty Excel Planning Solution, được viết tắt là công ty EPS. Và các bạn đang nghe những cái mẫu chuyện, và các bạn có thuận hy vọng là các bạn nghe được là các bạn mà ly lên trên làn sóng đó, rất là giàu kinh nghiệm và có cái passion để mà help mọi người. Nếu như mà mình hiểu đúng, công ty bảo hiểm không có kinh doanh để mà từ chối bảo hiểm đâu. Chỉ có những cái human error hay là do cái sự hiểu biết chưa có chính xác dẫn tới một cái kết quả là công ty bảo hiểm không chi trả ra. Và tất cả những cái mà Thuận thấy là Nam chia sẻ, Thảo chia sẻ đều preventable, hoàn toàn tránh được để mà có cái sự an tâm. Hay là khi mà cần một cái sự an tâm, các bạn có thể gọi lấy hẹn với lại Thảo, Jennifer, Thảo Nguyễn, Thảo Lúc, cũng giống như là Nam, để mà các bạn tư vấn viên trong công ty EPS á, giúp cho các bạn. Hãy gọi ở số điện thoại của tổng đài EPS là 281-609-9989 một lần nữa. Để được tư vấn, hãy gọi hoặc nhắn tin vào số điện thoại của tổng đài EPS là 281-609-9989. Thì Thuận còn 2 phút nữa, Thuận xin Nam gửi lời chào cũng giống như là Thảo gửi lời chào tới quý vị nghe chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ, thì lời sau cùng thì Nam cũng xin cảm ơn anh Thuận đã host ngày hôm nay với đặt ra những câu hỏi hơi hóc búa để mà khán giả có thể hiểu được những cái claim, những cái quy trình claim hay là những prevent để mà cho chơi về sau.
2: Cảm ơn Thuận. Jennifer, hôm nay cũng rất là hân hạnh được chia sẻ những cái câu chuyện mà nhiều khi mình gặp của khách hàng. Hy vọng là quý vị nghe và có thể rút ra những cái kinh nghiệm để mà mình chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của mình. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong kỳ sau.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Hello, xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
7: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào anh Quốc Văn, xin chào Kinh Luân.
8: Quốc Văn, mến chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả của chương trình Chuyện Trong Ngày đêm hôm nay và mến chào Kinh Luân và
7: Mai Phương
8: trong phòng ghi âm.
6: Sao lâu cái gì Trang nữa anh?
8: Có cái gì đó nó quen quen mà nó ra khỏi cái sự quen quen, cái nó thành ra hơi lạ lạ.
6: Chắc quý vị đã từng là khách hàng của công ty V247 Telecom. Thì ai cũng đều biết cái thẻ điện thoại đó anh, Telecom V27 đó.
8: Nó thành ra hơi lạ lạ.
6: Chắc quý vị đã từng là khách hàng của công ty V247 Telecom. Thì ai cũng đều biết cái thẻ điện thoại đó anh, Telecom V27 đó.

0: hiệu của V07 là sự lựa chọn đúng nhất. Right? Ai cũng đều biết cái câu đó cả. Và cũng một phần công ty V07 do chú Nguyễn Ngọc Ngạn đứng ra là người spokesperson cho công ty này. Nên công ty thời gian cách đây khoảng 7 năm về trước, mười mấy năm về trước, rất
1: nhiều
0: là
1: năm, nhiều năm về trước.
0: Nhiều năm về trước.
1: Nhiều năm trước.
0: Dạ. Yeah. Và cái câu slogan là sự lựa chọn đúng nhất. Ai cũng đều biết tới câu này cả. Khi mà nói tới câu này là người ta biết ngay tới công ty V247. Nhưng thưa quý vị, nếu cái câu này để trong thời gian này tại Việt Nam thì sẽ không được là nói sao ta, Bộ Văn hóa Thông tin hay gì đó, họ sẽ không có chấp nhận cái câu này nữa. Cách đây vài ngày Kim Luân có đọc một bản tin trên tờ VTV. VTV là đài Việt Nam đó. Thì người ta có đưa cái bản tin này như vậy là bắt đầu ngày 7 tháng 5, tất cả các sản phẩm mà quảng cáo không được xài chữ nhất nữa. Nếu mà muốn xài chữ đó, phải được nhà nước kiểm định là có đúng xác thực như vậy hay không. Là ví dụ như là một cái món gì đó, nó là cái món này là món ngon nhất đi, không được xài. Phải qua kiểm định của nhà nước có đúng thật là như vậy hay không mới được xài cái câu này để quảng cáo. Mình thấy tức cười dễ sợ. Thì như vậy thì bây giờ nếu mà về văn bảy về Nam làm việc bây giờ là sự lựa chọn không đúng nhất nữa, đúng nhì thôi, không kém đúng nhất nữa. Phải không? Mà cái này là dễ sợ nha. Theo một phóng viên của đài VTV thì nói như vậy nè, là phải thận trọng sử dụng từ nhất trong quảng cáo từ đây trở về sau. Báo điện tử VTV thì nói như cái này: từ ngày 5/7/2026, quảng cáo dùng từ nhất, duy nhất, tốt nhất, số 1, phải có tài liệu chứng minh. Là anh muốn quảng cáo cái món hàng của anh hay món anh hay là tất cả những sản phẩm nào mà muốn dùng chữ nhất là phải được qua nhà nước kiểm định. Kinh Luân nghĩ như vậy là tại vì thời gian vừa qua mình thấy rất là nhiều người bán hàng online á, đã bị bắt.
2: Quảng cáo sai sự thật.
0: Quảng cáo sai sự thật và cũng nhiều người bị bắt lắm. Cho nên nhà nước Việt Nam mới có một cái bộ luật như vậy để ngăn cản, hòng nhằm giảm đi cái sự
2: thổi phồng.
0: Dạ, thổi phồng cái sản phẩm của mình. Nhưng mà bây giờ không xài chữ nhất thì xài chữ gì bây giờ ta?
1: Cái đó nó cũng mị dân. Con thấy cái đó mị dân mà người Việt mình á. Thì cái này, cái văn hóa của người Việt là lấy cái gì dễ nhớ, dễ hit thị trường, thì thường thường hay là cái gì nhất, cái gì mà gọi là, quý vị biết đó, là thường thường ra làm ăn mà đặt cái tên cho công ty hay là lấy khẩu hiệu cho công ty đó, là người Việt Nam mình đa số có đó. Nhưng mà dân thấy làm việc các công ty Mỹ họ không dám. Các tôi nghĩ dường như đó, là những công ty mà dân đã làm qua là những công ty rất lớn và có những cái mảng họ đúng cũng đứng nhất đó, nhưng mà không bao giờ họ nói họ nhất cả.
2: Dạ
1: không bao giờ họ nói họ nhất hết đó. Tại họ chỉ nói là họ nằm trong những công ty hàng đầu.
2: Dạ.
1: Thì nghe nó lịch sự và phải nói cái đó nó cạnh tranh nó lành mạnh, còn mình cái gì cũng nhất hết rồi sao, có chắc là mình nhất không? Mà thật sự là cái đó dân nghĩ người Việt Nam mình kỳ này cũng trễ rồi chứ. Hơn 50 năm rồi, giờ này mới làm vụ này. Vụ này đáng lẽ phải làm lâu rồi.
2: Dạ. Nhưng hồi mà trước có anh Văn, Minh Luân, Mai Phương nhớ hồi còn nhỏ đó, cứ thấy đi đâu cũng hay có cái vụ gọi là trung tâm á. Anh Văn công nhận không, Kinh Luân không?
0: Dạ.
2: Trung tâm ngoại ngữ mà ở tuốt, ở đâu vùng ven cũng là trung tâm ngoại ngữ. Thì mới nhớ, ủa thì trung tâm thì đáng lẽ mình phải nghĩ nó phải ở giữa đúng không? Nó phải là một cái gì đó lớn lắm. Mà cái gì cũng trung tâm hết trơn. Ở ngoài bìa cũng trung tâm.
0: Ủa như vậy trong... thì xài từ gì? Nếu mà không phải trung tâm ngoại ngữ thì xài là gì?
2: Thị trường dạy ngoại ngữ, ví dụ vậy đi.
0: Hồi xưa giờ mình Kinh Luân không nghĩ chữ trung tâm là nằm ở chính giữa.
2: Không, cái trung tâm thì có nghĩa là cái trung tâm đó, tức là center đó.
0: Cái center.
2: Center tức là trung tâm.
0: Ủa như vậy mình thấy những cái shopping center ở đây đúng đâu nằm trung tâm đó cũng gọi là center vậy?
2: Có không?
0: Dạ, yeah, shopping center nó đầy rẫy hết mà.
2: Nhưng mà ví dụ như nó cũng nằm ở trong thành phố, nhưng mà ví dụ như ở ngoài rìa hay cái gì đó.
1: Vẫn thấy cái chữ trung tâm thì nó không trung đáng ngại lắm. Nhưng mà cái số 1 thì nó hơi đáng ngại.
0: Nhưng mà
1: em đẹp nhất
2: đêm nay.

0: Nói chuyện đó nha, bây giờ là em đẹp nhì thôi. Anh phải qua kiểm định của nhà nước coi con người đó thật sự là đẹp hay không đã, rồi anh mới được nói chuyện nhất.
1: Em xinh nhất, em đẹp nhất.
2: Không, hình như là ở Mỹ với các nước cũng có cái luật đó đó. Tức là nếu như mà mình quảng cáo một cách khách quan nói rằng tôi là số 1 thì tôi phải chứng minh.
0: Phải không?
2: Yes, mà tôi phải chứng minh bằng văn bản, bằng những thông số kỹ thuật kinh luân.
0: Kinh luân không nghĩ như vậy.
2: Có, hồi nãy Mai Phương có.
0: Tại vì ở đây là cái sứ tự do ngôn luận. Ok, mình không có bị ràng buộc bởi một cái gì cả. Mình nói là mình nhất. Ai cấm được mình. Chỉ, thí dụ, kinh luân bấm một món hàng đi. Kinh luân nói, ok, món này là đẹp nhất trong tất cả các loại hàng khác. Cái đó, nhất hay nhì hay là dở hay gì đó thì do người tiêu dùng người ta phải chứng tỏ.
2: Anh mình nghĩ muốn nói sao gì anh Văn?
1: Không, ở Mỹ là họ đi theo cái kiểu như vậy, là họ định lượng. Thí dụ như bây giờ là có một cái index là cái 500 công ty lớn nhất của nước Mỹ, thì họ dựa trên cái gì, hay là thành phố lớn nhất của nước Mỹ, là họ đâu có phải dựa trên cái diện tích nữa. Bây giờ họ dựa trên dân số. Giống như thành phố Houston của mình ngày xưa đó, là bây giờ là họ tính là thứ tư, là sau cái thành phố Chicago là đứng thứ ba. Nhưng mà họ nói bây giờ là thành phố Houston là sắp sửa qua mặt Chicago rồi trở thành thành phố thứ hai. Nhưng mà thực ra đất của thành phố Houston mình đâu có được nở miếng nào đâu. Nhưng mà có thể là ít lên thứ ba đó, là tại vì cái người dân bây giờ về sống rất đông. Thì nó phải có một cái tiêu chuẩn nào đó. Và cái nền tảng đó nó phải được công bố rõ rệt. Chứ còn đâu phải tự nhiên mà cũng giống như cái Fortune 500 đứng hạng nhất trên trên cái Fortune 500 thì họ nói là đứng hạng nhất trong Fortune 500 thì nó chỉ nằm trong cái lãnh vực đó thôi, chứ chưa chắc gì nó đứng hạng nhất trên everything. Thành thử ra mà khi mà mình ra một cái tiêu chuẩn mà mình nói là mình đứng nhất á, thì cũng hơi nguy hiểm. Mà cái đó dân nghĩ vậy nè, thực ra làm ăn á, cái đó nó chỉ một cái hit thôi. Chứ cái đó đường dài rất nguy hiểm. Tại vì lỡ có người khác làm hay hơn mình, ta lên nhất rồi làm sao.
0: Mình ở bên đây, ở bên Hoa Kỳ này, mình không có từ là sản phẩm tôi là nhất, nhưng mà họ xài là the best.
2: The best,
0: the best.
2: Hoặc là number one hay gì đó.
0: Nếu mà the best dịch ra là phải là nhất rồi.
2: Đúng rồi.
0: Thì có nghĩa là bây giờ nó là sản phẩm của Kinh Luân là nhất ở Hoa Kỳ này rồi. Đâu ai cấm Kinh Luân được. Không có một cái luật lệ nào cấm cái luôn làm ồn. Anh không được nói sản phẩm anh là nhất. Tôi muốn nói gì kìa, tôi yes. Nếu mà nhất hay không là do người tiêu dùng người ta quyết định thôi, chứ mình muốn nói gì mình nói chứ.
2: Không.
0: Như bây giờ mình lấy cái ví dụ như thẻ điện thoại V47 đi. Là sự lựa chọn đúng nhất là không có lựa chọn nào khác hơn là V47 cả. Nhưng mà trong thời gian đó cũng có rất nhiều thẻ điện thoại ra. Ai kiểm chứng được?
2: Tại vì có thể những cái công ty điện thoại đó họ không có lên tiếng.
0: Không cách nào cấm được cả.
2: Không, okay. Nó vẫn phải có cái luật đó Kinh Luân. Tức là khi mà anh khẳng định rằng cái dịch vụ của anh là the best, thí dụ như một cái hãng pin, họ battery đó, họ ra họ nói rằng cái battery của tôi là charge nhanh nhất, thì á những cái hãng kia họ nói là ủa, anh quảng cáo vậy có đúng hay không? Trong khi á là trên thực tế là cái battery của anh không nhanh bằng cái của tôi. Đó thì họ sẽ thưa anh.
0: Họ có quyền họ thưa. Nhưng mà dựa trên cái gì?
1: Cái câu
2: dựa trên cái thông số kỹ thuật. Họ phải chứng minh cái người đưa ra nói rằng cái sản phẩm của tôi là the best, thì cái gọi là cái quản lý về sản phẩm đó, chất lượng, họ sẽ yêu cầu cái công ty đó chứng minh được rằng là cái sản phẩm của anh là the best thật sự bằng những cái thông số kỹ thuật.
0: Ok, nếu mà người ta chứng minh ra cái này không phải the best thì người tiêu dùng sẽ không xài sản phẩm đó nữa.
2: Là anh không được quảng cáo như vậy.
1: Thật sự ra vậy. Chả ai yêu cầu, chỉ đối thủ mới yêu cầu thôi. Nhưng mà vậy nè, Giang nói trở lại cái câu Kinh Luân nói á, thực ra đó là cái chữ sự lựa chọn đúng nhất á, nó nằm trong một cái làn xám. Là bởi vì sự lựa chọn của ai? Của người tiêu dùng. Chứ không phải công ty này nói là công ty này đúng nhất. Nhưng mà cái sự lựa chọn quý vị có thể là sự lựa chọn đúng nhất là bởi vì quý vị chọn chúng tôi. Thì cái đó nó hơi đặt vô trong cái ý niệm của khán giả. Của những cái người mà họ mua hàng, họ có thể chọn mình là coi là đây là cái sự lựa chọn tốt nhất của họ. Thì cái câu đó Dân thấy nó ok.
2: Giống như nó chủ quan hơn phải không anh? Nó không phải là...
1: Nó khách quan hơn.
2: Khách quan.
1: Nó không có chủ quan lắm. Tức là nó không có đặt V7 là gì nè. Công ty V7 chúng tôi là công ty số 1. Là công ty đứng đầu để quý vị lựa chọn. Thì vậy thì ra nó nghe là nó khác liền. Nhưng mà nói đây là cái sự lựa chọn tốt nhất, sự lựa chọn đúng nhất của quý vị. Thì cái đó nó bình thường. Dân thấy nó cũng là một cái marketing hay. Cái người suy nghĩ ra cái slogan này phải nói là genius là bởi vì bắt không được, thấy mà bắt không được.
2: Khó bắt
1: lắm.
2: Là...
1: bây giờ mà đem cái này ra tòa mà kiện á, thì cũng khó kiện lắm. Tại vì kiện cái gì? Tôi đâu nói tôi nhất đâu. Tôi nói cái này là có thể là cái sự
2: lựa chọn
1: của người khách hàng của tôi mà. Thì có thể là cũng khó để mà cãi. Nhưng mà cái của Mai Phương nói đó, thì thực ra ở Mỹ này á, cũng có những công ty, thí dụ anh biết Việt Nam mình ở với nhau đó, cũng nhiều công ty claim cái chuyện đó vậy. Nhưng mà không ai đụng tới là tại vì thật sự á, trong làng ai cũng thấy cái chuyện nó bình thường thôi, không nói. Nhưng mà đối với mà một cái công ty ngoại quốc á, nó thấy mà người nào mà lên một cái là the best á, là nó sẽ đặt vấn đề là mostly là đối thủ của mình chứ không phải là người tiêu dùng. Tức là cái công ty đối thủ mình đang cạnh tranh với mình, là đang nghĩa là chiến đấu với mình, là họ thấy cái công ty này đưa cái đó ra không có công bằng. Và cái điều này là họ ngay lập tức là họ đưa ra vấn đề liền.
0: Hồi nãy Mai Phương nói có cái luật ở Hoa Kỳ này thì Kinh Luân thật nhanh, Kinh Luân search trên mạng xã hội thì có hỏi là ở Hoa Kỳ này có một cái bộ luật nào mà không cho phép một công ty nào đó nói rằng họ là number one, tôi là nhất. Không có bộ luật nào cả.
2: Không, họ không có nói là không được nói, anh có quyền được nói. Nếu anh chứng minh được rằng cái đó là sự thật, cái đó là sự thật, anh được quyền nói.
0: Và... Kinh Luân bây giờ họ... Bây giờ Kinh Luân muốn nói cái gì cũng được cả. Kinh Luân không làm hại tới người ta hay là hại tất cả những người xung quanh thì Kinh Luân vẫn có thể nói được. Đấy. Bây giờ ai cấm Kinh Luân nói là Kinh Luân là người đẹp nhất Hoa Kỳ này.
2: Tại vì nó không anh.
0: Right. Một cái nữa. Bây giờ mình trở lại với cái bộ luật này ở Việt Nam mới đưa ra. Thì bây giờ về phi trường tôi sẽ nhất gọi là gì? Tên sao nhỉ?
2: Tên sao nhỉ?
0: Rồi, mình thấy cái bộ luật nó hơi kỳ cục, nó làm khó cho người dân quá.
2: Nó làm khó cho cái người bán sản phẩm Kinh Luân, chứ không phải khó cho người dân.
0: Thì cũng như Kinh Luân nói hồi nãy đó, tốt nhất hay là xấu nhất là vẫn do người tiêu dùng, người ta đưa ra ý kiến chứ không phải do nhà nước. Không có một cái cơ quan chính quyền nào tại Hoa Kỳ này mà cấm anh nói là công ty tôi là nhất. Không lẽ bây giờ bộ ở Việt Nam là bộ văn hóa, vậy thì ở bên đây bộ gì ta nhảy vào nói là anh không được như vậy.
1: Ở đây bộ công thương.
2: Bộ công thương thì rồi bảo vệ người tiêu dùng này kia vậy đó.
0: Như vậy thì họ có nhảy vào họ cấm Kinh Luân không?
1: Không, cái đó người Mỹ họ quan niệm là cái chuyện chủ quan. Bởi Văn nói á, Văn nói cái chuyện này luật không có xử, chỉ có đối thủ mình xử mình thôi. Là đối thủ sẽ ra nói cái công ty này đâu có gì mà nhất mà đi nói là nhất. Thì thí dụ nó ra câu chuyện thôi, chứ còn thiệt ra đó, hồi giờ chưa bao giờ có cái vụ kiện nào mà công ty số 1 đi kiện công ty số 2, công ty số 2 đi kiện công ty số 1 là nói là anh claim là anh là đứng số 1 cả. Đó, tuy nhiên là với lại cái xã hội người ta văn minh, người ta nhìn cái vấn đề nó khác. Còn những xã hội của mình đó là trời ơi, bây giờ mà ráng đánh nhanh rút gọn thì người ta ráng lên được trên cao thì họ thích hơn. Nhưng mà Kinh Luân có cái điểm cũng hay là thật sự cái chuyện này á, nhà nước mà quan tâm vào đó thì cũng nhiều vụ kiện à. Tại vì nhiều công ty đã nộp đơn rồi, đã làm ăn rồi, đã đưa cái đó ra thị trường rồi, bây giờ bắt đầu tự nhiên một ngày đẹp trời đưa ra cái luật cột ta lại, mà không, nếu mà không cho người ta thời gian chỉnh sửa thì anh thấy tội nghiệp cho doanh nghiệp ghê gớm. Tức là quý vị làm sao ra luật á, phải cho người ta thời gian để ta sửa lại. Bây giờ lỡ cái tên anh ngày xưa là công ty đẹp nhất rồi, hay là tôi là người đẹp nhất rồi, thì bây giờ cho tôi sửa lại là tôi không còn là người đẹp nhất nữa.
0: Đẹp vô đối. Đẹp vô đối. Mình không xài từ đó được, xài từ khác. Một ví dụ nữa, có một cái quán mì ở đây, chắc Mai Phương biết. Đệ nhất mì da. Bây giờ không xài được gì đó nữa. Nếu...
1: Ngày xưa mình có đệ nhất khách sạn ở Việt Nam đó.
0: Coi như bây giờ không được nữa rồi. Chỉ bây giờ mình lấy ví dụ quán đệ nhất mì da mà ở Sài Gòn đi, họ không được xài cái từ đó nữa hay sao?
2: Tức là vậy nè, Mai Phương có nghiên cứu đúng, là Kinh Luân nói đúng. Tức là ở Mỹ không có một cái điều khoản nào cấm trực nói, các công ty nói trực tiếp là sản phẩm của mình là the best. Nhưng nếu như chỉ cần có một người nào đó thưa kiện đối thủ hoặc là khách hàng thưa kiện thì cái tiền phạt rất là mạnh tay luôn. Cho nên các công ty ở Mỹ họ tự giác, họ không có dám tự tuyên bố là mình là the best. Đó, cái khác nhau, Mật Phương nghĩ là khác nhau ở Việt Nam và ở Mỹ là như vậy thôi. Có nghĩa là người, các công ty ở Mỹ này họ tự giác không dám quảng cáo một cách coi như là thổi phồng lên như vậy. À, tức là giống như là quảng cáo quá đáng lên đó, nói sai sự thật. Tại vì anh không phải the best mà anh quảng cáo the best là anh quảng cáo sai sự thật rồi.
0: Như vậy thì mình lấy giữa Coke và Pepsi đi. Nếu mà số lượng người ta uống Coke nhiều hơn là Pepsi rất là nhiều thì mình có thể nói cái đó là món uống số 1 thế giới không?
2: Ví dụ có thể nói là bán chạy nhất hành tinh, thí dụ như vậy.
0: Người bán chạy nhất.
1: Thí dụ như vẫn thấy Coke với Pepsi mà có một cái campaign mà ra mà tôi hơn người kia, người kia hơn tôi cả.
2: Mà
1: cái hay của họ là gì? Cái hay của họ đó là trong mấy chục năm dân sống ở Mỹ á, cái quảng cáo họ hay lắm. Mỹ họ quảng cáo rất ít khi nào họ đè đối thủ hay là họ đưa mình lên tột đỉnh lắm. Nhưng mà cái người tiêu dùng của họ tạo sự sảng khoái. Tại sao cái ông đó tự nhiên uống cái ly Coke vô cái con người cũng sung sướng? Hay là cái anh đó tự nhiên ảnh uống cái sản phẩm của Coke vô đó thì ảnh trở nên là mạnh khỏe. Nhưng mà thật sự uống vô là rất là nhiều sugar. Nhưng mà nó đâu có nói vậy, nó đâu có quảng cáo cái này cho mấy quý vị là bệnh tiểu đường là phải nguy hiểm đâu. Nhưng mà cái hay của quảng cáo là họ làm sao cho cái người mà thiệt sự, quý vị biết không, nó làm đúng chứ đâu làm sai đâu, đang nóng nực mà nhiều khi ly nước lạnh uống vô đã, không đã chứ ly nước cốc uống vô đã lắm luôn đó. Cho nên Văn thấy là cái người làm quảng cáo họ rất là tinh tế, là họ tìm cái gì mà nó đúng cái sở thích của người tiêu dùng để họ quảng cáo cái thương hiệu của họ, hay hơn là họ đi tạo một cái hình tượng là đẩy mình lên
0: dìm đối thủ không
1: và dìm đối thủ xuống.
0: Cũng có anh, Pepsi và Coke đôi khi cũng có những cái quảng cáo mà họ dìm nhau nhưng mà vui thôi chứ không phải là serious gì lắm. Như vậy thì nếu tất cả những sản phẩm tại Việt Nam bây giờ không được dùng chữ nhất thì có những từ nào thay thế mà nghe nó cũng giống như là
2: cái, giống như là nhất luôn mà không
0: nhất
2: phải
0: luôn,
2: không
0: yeah.
2: Bây giờ mà Kinh Luân tự giới thiệu cho mình, Kinh Luân nói sao?
0: Bây giờ mình một lần nữa mình lấy cái vai 7 đi. Sự lựa chọn đúng nhất thì bây giờ không xài được nữa, thì bây giờ là sự lựa chọn đúng khủng khiếp.
1: Đó, bây giờ rẻ nhất nè, Spirit Airlines. Rẻ nhất, quý vị đi máy bay hồi giờ là rẻ nhất,
0: nó đóng luôn
1: rồi. Đâu tới lúc đó rẻ nhất rồi, trời ơi sung sướng
2: rẻ nhất rồi mà cũng phải đóng
1: rẻ rồi. Nghĩa là bà con tới chừng á, là chính phủ đã giúp một số tiền rất lớn là 2 tỷ để mà cho nó phục hồi lại, thì lúc đó bắt đầu đổi chương trình trở lại giống các hãng máy bay thường, là có ghế ưu tiên, có những cái chương trình nghĩa là giống các hãng thường, thì lúc đó hết còn thì là cái kiểu của hãng máy bay rẻ nhất rồi. Nhưng mà không đủ tiền, cần thêm 5 tỷ nữa thì ông president ông nói thôi cái này mình tự sát đi chứ còn không cách gì mà
2: cứu nổi
1: mà chính phủ cứu nổi hết.
0: Nhưng mà thì bankruptcy là một cái lựa chọn
1: đó,
0: tốt nhất.
1: Thì đó, bởi vậy cho nên Văn nói đôi lúc cái nhất nó cũng có nguy hiểm lắm. Rẻ nhất cũng dễ chết lắm quý vị. Đừng có bán đồ mà hạ giá rẻ nhất là cái lúc mình chết mà không biết tại sao mình chết nữa đó.
0: Trong cái thời gian trước COVID đang thì công ty V247 Power vào thời gian đó thì mình thấy là công nhận là cái tiền điện á của V247 Power là phải nói là rẻ nhất trong các hãng điện. Rẻ cực kỳ rẻ. Ồ bây giờ mình xài chữ cực kỳ đi. Cho nên
2: rẻ cực kỳ.
0: Yeah, và sau khi mà COVID vào xong đó thì hãng phải đóng cửa thì ai cũng tiếc á. Ai cũng tiếc, người Việt khắp nơi tại Houston ai cũng tiếc, ai cũng nhớ tới V47 Power ở thời gian đó. Mà lúc mà người ta mở thì người đăng ký vẫn còn chèo kéo cái lậu thấp hơn được nữa hay không, làm ơn cho tôi thấp hơn nữa được hay không. Nhưng mà sau khi đóng rồi thì tiếc hùi hụi. Bây giờ không có một cái công ty nào mà có cái giá đó, nhiều xưa 5 cent mấy 7 cent.
1: Trời ơi, cái thời điểm đó quá, số 1 Văn có hai cái property mà trời ơi giá là ký 3 năm không. Là sướng lắm, giá nó rẻ quá mà trời, nghe công ty đóng cửa cái mình buồn hồi hụi, bởi vì sau đó từ 7 sen lên tới 11 sen.
2: Wow.
1: Thành thử ra mình biết là rất là tiếc là sự lựa chọn đúng hơn đã ra đi.
2: Dạ. Thì trước khi kết thúc chương trình này, cho Mai Phương gọi là có một cái slogan tặng cho Kinh Luân. Kinh Luân, đẹp trai không đối thủ.
0: À, ok. Chứ đừng xài chữ nhì phải không?
2: Ờ, đẹp nhì thấy nó kỳ quá, mà đẹp trai nhất thì cũng được đúng không? Đẹp trai không đối thủ.
0: Giống như bây giờ không xài được chữ là em là người phụ nữ duy nhất trong lòng anh nữa. Không xài được câu đó nữa. Phải là em là phụ nữ gì thứ nhì trong lòng anh thôi. Bây giờ xài chữ đó không được, họ sẽ cấm, họ sẽ kiểm tra sản phẩm đó. Cái cô này
2: mà thứ gì thì nghe không hay.
1: Chắc trước khi vô phần 2,
2: ra phần 2 nghĩ câu khác
1: có lẽ
2: đi.
1: Là có lẽ chính phủ Việt Nam đang suy nghĩ cái này có lợi cho quan chức hay sao ha.
0: À,
1: là em không phải là người duy nhất của anh.
0: Ờ.
1: Là không sao không xài được nữa.
0: Dạ vâng, trong phần 2 Kinh Luân cũng muốn quý vị tham gia chương trình bằng cách gọi vào tại số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network về một cái dự luật được thông qua ngày 7 tháng 5 năm 2026. Đó là bây giờ các hãng không được quảng cáo sản phẩm của mình là nhất nữa. Họ không được xài chữ nhất. Nếu quý vị xài cái chữ nhất trong quảng cáo sản phẩm của quý vị phải chứng minh được cái sản phẩm đó là nhất. Xin quý vị đừng ra làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân và Mai Phương cùng với anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói về một bản tin từ Việt Nam. Kinh Loan đọc được qua tờ báo điện tử VTV. Thì trong bản tin này vào ngày, họ có đưa ra là vào ngày 7 tháng 5 năm nay, một bộ luật được đưa ra đối với những doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo luật quảng cáo mới đối với các doanh nghiệp này thì những từ sau đây là số 1, tốt nhất, duy nhất, hàng đầu, top 1. Chỉ được sử dụng những từ này khi quảng cáo, khi có tài liệu hợp pháp, chứng minh và được cơ quan có thẩm quyền công nhận và hoặc xác nhận. Nếu không có bằng chứng rõ ràng, việc quảng cáo như vậy có thể bị xem là quảng cáo sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Cái này gây tranh cãi rất là nhiều tại vì Việt Nam là cái gì cũng nhất cả. Đa số họ muốn thổi phồng lên các sản phẩm của họ. Và trong thời gian gần đây thì quý vị thấy rất nhiều đó là những sản phẩm bán, những cái người bán hàng online á. Họ xài những từ này rất là nhiều và cũng đã rất nhiều nhân vật nổi tiếng bị bắt vì bán hàng online. Lý do là tại vì họ bán sản phẩm rẻ.
2: Dạ, mà quảng cáo lại thổi phồng, lại quá đáng nữa.
0: Giống như mình lấy một cái ví dụ là có một anh chàng YouTuber nổi tiếng lắm, anh Quang Linh thì phải. Cái người mà qua châu Phi sống đó, xong rồi về Việt Nam quảng cáo sản phẩm cho một cái sản phẩm gì đó thì nó là một cái thực phẩm chức năng.
2: Như cái viên kẹo rau vậy
0: đó. Kẹo rau. Thì trong một viên kẹo đó chứa khoảng mấy trăm gram rau gì đó.
2: Fiber gì đó.
0: Thì họ cuối cùng họ điều tra ra và họ thấy cái này thực sự là chỉ có không tới mấy gram nữa. Và cái đường dây đó bị bắt cũng 2-3 năm nay rồi. Như vậy thì nếu không xài những từ như vậy thì xài từ gì, Mai Phương?
2: Thì lúc này là đến lúc mà các nhà quảng cáo phải gọi là chứng minh cái tài năng của mình để mà có không thể lèo lái cái từ ngữ thôi.
1: Vâng, với kiểm tra cái trang mạng của FTC, tức là Federal Trade Commission, thì cái vấn đề nhất á, kiểu nhất này nó có nằm trong hai mảng. Một cái mảng được coi là hợp pháp và một cái mảng được coi là phi pháp. Thì cái mảng hợp pháp nó nằm trong cái chỗ như vậy nè, khi mà nó là cái opinion thôi, tức là tạo một cái cảm xúc cho người ta, thì cái đó nó nhẹ nhàng, nó không có làm cho, thí dụ như ta nói trời ơi đây là cái ly cà phê ngon nhất ở Tắc Xịt, thì cái đó không bị trở ngại. Hay là ta nói đây là một cái đội ngũ giỏi nhất mà tôi có, thì cái này không có bị. Nhưng mà nếu mà nói thí dụ là đây là cái xe tốt, xe số 1 là sẽ bị. Hay là cái nước uống này là cái nước số 1 thì sẽ bị, là bởi vì những cái đó là nó sẽ bị vi phạm cái luật của FTC trong cái vấn đề cạnh tranh không lành mạnh. Và đối thủ của họ giống như nãy Mai Phương trình bày đó là có thể thua và có thể thắng. Khi mà anh đưa ra cái sản phẩm của anh nói là tốt nhất chưa mà anh không tốt nhất. Thì cái vấn đề mà khi mà nó đi vào cái vấn đề mà kiểm định được đó, thì chúng ta đừng có dùng cái chữ nhất, là bởi vì những cái gì mà tính cách biểu kiến á, thì không sao.
2: Mai Phương, ví dụ như là một cái quảng cáo đi, một cái cô đó hài hước thôi, ô cái cà phê ở đây là ngon nhất, ví dụ như cổ nói, nhưng mà với một cái hình ảnh là vui vẻ, thì cái đó là giống như là gọi là chủ quan, cái là vui đó, gọi là nói vui á. Buffery gì đó, hình như là cái tiếng Anh nó là gọi là như vậy, giống như thổi phồng, nhưng mà thổi phồng một cách vui vẻ và nó dựa trên một cái sự gọi là biểu diễn thôi, chứ nó không có phải là giống như là một cái thành phần mà cái công ty đó dám khẳng định rằng mình là nhất đó. Thì cũng giống anh Phan
1: là
2: nói,
1: mình đừng có nói là mình được xếp hàng đầu. Nếu mà anh nói xếp hàng đầu mà anh không có hàng đầu thì cái đó bị.
0: Như vậy thì đối với anh Kinh Luân, lấy một cái ví dụ một cái đài tin tức lớn nhất, Kinh Luân nghĩa lớn nhất thế giới hiện giờ, đó là đài CNN. Họ có câu slogan là Most Trusted News. Như vậy, họ có dễ bị kiện hay không?
1: Most Trusted News thì dân nghĩ nó là opinion rồi.
0: Opinion của ai?
1: Của viewer của họ.
0: Của họ. Như vậy, có nghĩa là, cái chữ đó có nghĩa là, bây giờ là đài tôi là đài trung thực nhất. Right? Được nhiều người...
1: hai cái đó khác nhau. Họ nói cái đài họ là cái đài mà được người được tin tưởng nhiều nhất.
0: Yeah.
1: Trong đây nói cái đài trung thực nhất, hay là hai cái vấn đề khác nhau nữa. Hoặc là thí dụ nếu họ nói vậy này, cái đài chúng tôi là cái đài được đánh giá hay là được sắp vào cái hạng trung thực nhất, thì cái đó nó trở thành là có measure. Cái gì mà có đo lường được á, thì mình tránh ra. Còn cái nào mà không đo lường được á, thì xài được.
2: Đo lường được thì phải khảo sát được.
1: Đo lường được thì phải né.
0: Okay.
1: Phải né. Thí dụ như bây giờ anh lượng định anh bao nhiêu viewer mà anh nghĩ là anh có làm một cuộc khảo sát đó hay không. Ví dụ như vậy. Còn cái thiền dụng, cái sự tin tưởng thì chả ai đã đặt nặng chuyện đó. Nhưng mà nói tôi là số 1 về viewer thì nó kêu là nguy hiểm.
0: Vậy thì đài Việt TV hiện giờ có thể nói là the most trusted news của Hispanic không anh?
2: Có cái anh nào ở trên Facebook mà nói đó, nếu mà đài này đứng nhất thì không có đài nào đứng
0: nhì. Không, đài này đứng nhì, không có đài nào đứng nhất.
2: À, xin lỗi anh, đài này đứng nhì mà thì sẽ không có đài nào đứng nhất.
1: Cái câu này là đúng ra là trong tháng 6 này là quốc dân nghĩ là chúng ta có quyền nói câu đó. trong cộng đồng Việt Nam là gì? Mình không còn cái đài nào hết.
2: Dạ, tại vì bây giờ chỉ còn mình ở Houston.
0: Dạ vâng, bây giờ xin phép cho cô Linh được mời 9978 ạ, hello.
2: Dạ, xin chào.
9: Dạ, chào anh Quốc Văn, chào anh Kinh Linh, chào chị Mai Phương.
0: Dạ. Chào, xin chào anh.
1: Hello.
9: Dạ, em Bảo đây.
1: Dạ, chào Bảo.
9: Sao em nghĩ ở Việt Nam nó ra cái luật đó thì các anh chị cũng biết rồi, hồi nào tới giờ là đảng là đứng nhất rồi. Thì đâu có ai mà dám lấy cái mình đứng nhất được, đứng nhất là chiếm ưu thế của đảng, nên bắt buộc là họ phải bỏ xuống là mày phải đứng nhì. Chứ mày đứng nhất là mày lấy công lao của tao rồi. Rồi cái đó cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa là chắc có lẽ là khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc ổng đi xuống rồi đó, là nó muốn tiêu diệt hết cái bộ sậu của ổng luôn. Tại vì ổng đứng ở Sài Gòn, ổng cũng nói là Sài Gòn là đầu tàu đứng nhất của nước. Rồi ổng ra tới Huế, ổng cũng nói là đầu tàu đứng nhất của quê hương. Em không biết là chỗ nào là cái đuôi tàu. Hả? À. Nên em nghĩ chẳng qua là chính quyền Việt Nam họ chỉ muốn đi tìm đào mỏ lấy vàng lấy tiền của người dân thôi. Cái gì phạt được có tiền là cứ ra cái luật. Nên em nghĩ nhiều khi cũng tội người dân Việt Nam ở trong nước mình rất là nhiều, thấp cổ bé miệng. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại cái tội, nhưng mà nhiều khi có những cái tội chưa xử nữa. Tại vì mình thấy nó như vậy mà mình không chịu lên tiếng đó. Nên càng lúc thì chính quyền nó càng áp đặt mình thôi. Nên em nghĩ là cũng may là anh chị em mình sống ở một đất nước tự do, thì cái gì mình muốn nói nhất thì vẫn nhất, mình muốn nói nhì thì nó vẫn là nhì. Còn giống như là chị Mai Phương, giống như anh Kinh Lưng có nói là ở xứ Mỹ này giống như là không có cái luật nào mà không cho mình gọi là đứng nhất hết. Em ví dụ một cái thôi nha. Em ví dụ em mở một tiệm phở. Em thấy phở của tôi là đứng nhất thiêu xanh, phở bò này, phở bò kia, phở bò nọ không bằng tôi. Thì lúc đó mình mới phạm luật. Còn mình nói cái phở của tôi là phở đứng nhất ở Hiêu Sinh, thì không ai kiện mình được cái gì hết. Chỉ trừ khi nào mà người ta ăn phở mình vô, người ta cảm thấy người ta đau bụng, thì người ta lúc đó mới kiện mình thôi đó anh chị.
0: Dạ vâng, đúng. À, đúng rồi anh Bảo. À, Kinh Luân cảm ơn Bảo đã tham gia chương trình nhé.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Và một vị thính giả nào vừa gọi vào đã cúp phone xin gọi lại nhé. 713-931-1560. 713-931-1560. Mình không xài chữ nhất thì có những cái từ nó cũng gần giống như vậy. Có những từ hơi thô tục, có những từ vui. Giống như bây giờ anh Bảo nói là mở tiệm phở, thì bây giờ không được nói là tiệm phở ngon nhất nữa, mà là tiệm phở xém ngon nhất thôi. Thì xém vô thì không sao. Chứ đừng nói ngon nhất. Rồi.
2: Nhưng mà Mai Phương nghĩ ở Houston này mà ai mà mở tiệm phở mà nói mình là tiệm phở ngon nhất thì chắc cũng hơi mệt đó.
0: Cái người đó phải gan dạ lắm.
2: Đúng không? Cũng
0: gan dạ
2: đó
0: lắm mới dám nói được cái câu đó. Không cần phải chính quyền nhảy vào can thiệp. Người đi ăn, người tiêu dùng họ sẵn sàng họ nhảy vào. Và nếu mà không đúng thì chết liền đối với họ.
1: Người Việt mình là khoái cái gì nó nằm ở trên. Giống như chữ thì lấy chữ A. chọn chữ A. Nếu mà người có người lấy một chữ A rồi thì mình lấy hai chữ A, mà nếu có người lấy hai chữ A thì mình lấy ba chữ A.
0: Dạ vâng.
1: Đó, chứ còn không bao giờ mà lấy chữ Z, không bao giờ lấy chữ Y đâu.
0: Dạ vâng. À, bây giờ xin phép cho lên mời 5741 à, hello.
2: Dạ xin chào.
10: Hello, chào hai anh một chị.
0: Dạ xin
10: cũng
0: chào.
10: Cũng giống như ông tổng thống hiện tại của chúng ta bây giờ, lúc nào ông cũng nói ông là giỏi nhất trong tất cả các đời tổng thống, cái gì cũng đòi muốn nhất hết. Nhưng mà cuộc sống thì lâu lắm rồi tôi không có nghe các bạn MAGA mà lên trên đây để mà than phiền về lạm phát, rồi giá xăng lên. Mà hồi xưa tôi nhớ năm 2004 mà lúc tranh cử á, thì các bạn lên mất là chửi, trời ông Biden chửi, trời ơi cái ông đó lên tồi tệ quá, thì kinh tế suy thoái này nọ kia. Nhưng mà cứ nghe lời American First, rồi bây giờ cuối cùng là American First chẳng thấy đâu hết, mà thấy đời sống của người dân thì càng ngày càng khang ngộ. Hôm nay tôi đi đổ xăng, bình xăng của tôi từ tám máy của tôi đổi có 40-50, hôm nay lên tới 100 đồng. Tôi thấy mà 2-3 tháng trời nay rồi mà cũng không thấy được cái gì, bởi thế lúc nào thì ông cũng là ông là giỏi nhất trong các đời tổng thống Mỹ, mà bây giờ tôi thấy hình như là nhất của ông là nhất đi ngược lại sao á, cuộc sống giờ càng ngày càng khó khăn quá.
1: Dạ, chú nên đặt một cái đơn kiện vô tôi ca pháp viện đi. Chắc có lẽ hay nhất, bởi vì cái này giờ chú sẽ nói là ông tổng thống này ông vi phạm cái luật về số 1. Chú nhân nghĩ là rất là hay nếu mà chú ngày mai chú đặt một cái đơn kiện đi.
10: Đơn kiện, nhưng mà khổ cái đơn kiện này bây giờ nó có backup đằng phía sau hết rồi. Đơn kiện nào bây giờ ra cũng là được hết á. Có nghĩa là mình cứ nói thẳng ra là bây giờ các tiểu bang nào mà của Cộng Hòa mà vẽ lại cái bản đồ thì tối cao pháp viện cho thông qua hết. Còn những cái tiểu bang nào mà của Dân Chủ thì cho là không hợp lệ thì tôi...
0: Chú nói chuyện thấy đơn giản quá hả? Chú nói chuyện giống như...
1: Ông dân Mỹ nó rất là ngu.
0: Đơn giản quá
1: hả? Theo như chú nói thì dân Mỹ rất ngu. Cho nên cháu nghĩ có lẽ cái điều này đó thì dân Mỹ quá tệ đi. Mà để cho một ông Donald Trump mà rớt vào cái năm 2020, rồi ông Biden được tín nhiệm 4 năm, rồi sau đó ông Trump trở lại mà... Bây giờ người ta đặt cái niềm tin về dân Mỹ tệ quá.
0: Dạ vâng.
1: Phải nói rất tiếc chú ơi, rất tiếc dân Mỹ quá tệ.
10: Bây giờ rất tiếc. Bây giờ tôi không nói là, tôi chưa bao giờ tôi nói dân Mỹ là ngu hết. Nhưng mà tôi nói dân Mỹ có nghĩa là họ quá, họ hơi ủy mị về những cái lời hứa, quá ủy mị. Thật sự ra mà nói, đáng lẽ họ phải học được một cái bài học... trong năm 2016 rồi, đừng để lặp lại 2024 thì nó mới hay. Chứ còn tôi không dám nói như Mỹ ngu, nhưng mà tôi có thể tôi nói là có cái người Mỹ họ quá y là tin vào những cái lời đường mật American First. Thật nhưng mà cũng... nó bây giờ tôi
0: chú ơi, bây giờ nếu
1: lạ vậy nè, cũng lạ vậy chú biết không, cái đài CNN là cái đài chống ông Trump kịch liệt. Và cái số người mà của MAGA ủng hộ ông Trump là hơn 77 triệu. Mà cái thống kê vừa rồi cuối cùng là vẫn 100%, 77 triệu người đó vẫn tin tưởng ông. Mặc dù thời giá leo thang, chiến tranh nói chung là chưa có hồi kết thúc. Thì mà nó nghĩ là hơi lạ. Thì có lẽ như thế này, bây giờ những người mà cảm thấy ông, thứ nhất một là chúng nên kiện ông, là cái tội ông là không nhất mà ông dám không nhất. Thứ hai là chú đợi kỳ tới chú đi bầu kiếm một ông nào đó giỏi hơn để mà bầu cho ông đó để kỳ tới. Nhưng mà ông Trump kỳ tới đâu được ra bầu nữa phải không?
0: Không, hết rồi anh. Và năm 2000, trước năm 2024 giá xăng cũng lên dễ sợ lắm, nhưng mà chẳng ai nói gì cả rồi.
1: Không, nó lên có chứ, nó lên,
2: lúc nào
1: nó lên
2: mà cũng thấy lên của... ai cũng nói hơn á, phèn lên đó. Thế ví dụ như mà trong thời Dân Chủ mà xăng lên thì bên những người ủng hộ Cộng Hòa sẽ nói, và khi cái thời mà Cộng Hòa mà xăng lên thì những người chống thì cũng sẽ nói chung là thời nào cũng có người nói qua nói lại hết.
0: Cái luôn chưa bao giờ complain về cái vụ giá xăng lên đó, nó lên rồi nó sẽ xuống.
1: có đi xe điện không rồi sao xe xăng.
2: Ông cái lương nó lên, nó lên nhiều cho nó xuống cũng có chút xíu mà.
1: Bởi vậy anh Luân là người là rất là electric
0: tức thời phải không anh? Yeah. À, bây giờ xin phép cho lên M6150 ạ.
2: Dạ xin chào.
0: Hello.
11: À dạ cho tôi chào anh chị, tôi hỏi cái này rồi tôi cúp máy nha.
0: Dạ vâng.
11: Bà xã tôi ở nhà đó, bà bắt tôi phải gọi bà là đẹp nhất. Tôi không có muốn gọi, không biết là tôi có chuyện gì xảy ra không mà. Giờ xong rồi tôi chạy cho không phải bắt nghe được rồi chết.
0: Không, cái này là bắt buộc anh phải nói. Cái này nếu mà lệnh ở nhà đưa ra thì bắt buộc phải nói, tại cái gì mà cái quy luật ở trong nhà lúc nào cũng hơn cái quy luật ở ngoài.
1: Tại vì cái lãnh thổ của đất nước của chú nó nằm ngay trong cái biên giới ngay cái nhà của chú. Thành ra nếu mà chú bước ra ngoài khỏi cửa đó mà cô nói như vậy thì có thể chú có thể challenge được, chú có thể kiếm một cái tòa án, nhưng mà thường thường ngoài sân mình không kiếm được tòa án nào đó. Thì rốt cuộc có lẽ cũng phải vô nhà để mà chịu đòn thôi.
0: Dạ vâng.
2: Không mà nếu mà trong nhà có hai người thì đúng là em đẹp nhất rồi.
1: Đúng không? Ồ, cái này lấy bụng si bụng ta là bụng người ha.
2: Ta có hai người ha. À, anh với em thì em
1: như là cái này là... ai kia đó nhà có hai người cho nên bây giờ nói đẹp nhất thì ai dám cãi.
2: Đúng rồi. Giống như mà ngồi ba người đây, Phương là người đẹp nhất, đẹp gái nhất, đúng không?
0: À, nhưng mà hồi nãy quên hỏi chú, cái chú mà vừa gọi trước cái người mới gọi vào đó. Chú có nghĩ là nước Mỹ là nước vĩ đại nhất hiện giờ hay không? Để coi chú trả lời ra sao. Mặc dù có vị tổng thống là ông Donald Trump, mặc dù Donald Trump, Biden hay là Obama, quý vị có nghĩ là nước Mỹ là nước tốt nhất trên thế giới này hay không?
1: Mà sao mình nghĩ dân người Trung Hoa hay là chính phủ Trung, nhà cầm quyền của Cộng sản Trung Hoa đó, họ cũng dại quá hả? Ông Trump như vậy, ông tệ như vậy mà tại sao lại tiếp đón cũng là niềm nở như vậy. Nó dở thiệt, thế giới bây giờ nó hình như mình nghĩ mình khùng, có người khùng hơn mình nữa hay sao đó.
0: À, như vậy thì mình có được xài chữ nhất cho nước Hoa Kỳ mình đang sống tại đây không thưa anh? Nếu
1: nợ nhiều nhất.
0: Ok.
1: Hoa Kỳ nợ nhiều nhất. Cái okay. Đó thì rõ ràng.
0: Như vậy là một, cái đó cũng là một trong những cái nhất phải không?
1: Một trong những cái nhất.
0: Dạ, yeah, nợ nhiều nhất. À, mình có thể mình nói là an toàn nhất không?
1: Không, dân nghĩ nước Mỹ không an toàn đâu. Không cái, an toàn nhất đâu.
2: Nếu mà muốn tính những cái đó thì có thể người ta phải tính hình cái gọi là cái số.
1: Có nhiều nước đang thấy an toàn lắm. Đang đi chơi mình thấy an toàn, nước Mỹ không an toàn đâu.
0: Really?
1: Yeah, Mỹ trời ơi. Đi tới San Francisco, Kinh Luân cảm thấy sự an toàn. Đi tới Oakland có an toàn không?
0: À.
1: Tới Oakland đậu xe mới vừa vô ngay Houston nhà mình đây. Nhiều lúc đậu xe khách đi phi trường xuống ăn tô phở, ra đập xe lấy cái vỏ liền.
2: Cái tỷ
1: an
2: lệ
1: toàn đâu?
2: Nó phải dựa trên cái tỷ lệ nữa anh ha.
1: Khó dạ, lắm.
2: Khó nói lắm. Nước Mỹ rất là rộng lớn và vâng, rất là nhiều.
0: Cơ. Anh Thanh Lợi Nguyễn anh có nói trên comment trên Facebook như vậy. À, vậy mình hỏi cái anh là cái chú lúc đòi gọi vào chống đối với là ông Donald Trump đó. À, vậy thì hỏi anh thời Biden anh phải đổ xăng mắc bao lâu? Có phải 4 năm hay không? Còn bây giờ chỉ có mấy tháng mà anh lại phàn nàn, có phải anh cũng bị TDS?
2: À, như cái tính phàn nàn đó là nó tùy cái tính mỗi người phóng anh văn.
1: Thực ra cái này là cái niềm tin chính trị thôi.
2: Dạ.
1: Cái ông Duy Bê Phương nói đúng, cái người mà thời của ông Biden, ổng là người đảng Dân Chủ thì mấy người đảng Cộng Hòa ghét ổng thì...
2: Cầm lén
1: thôi, cái dạ, chuyện đấy đối văn bình thường. Và hôm nay thì ông Trump là người đảng Cộng Hòa thì những người đảng Dân Chủ thì cầm lén bình thường.
2: Dạ.
1: Đối văn cái chuyện nó rất bình thường.
2: Dạ, dạ đúng.
1: Và văn không bao giờ thấy cái chuyện nó personal cả là bởi vì... cái đó là một cái chuyện nó đã xảy ra muôn đời rồi. Mình cứ sống với nó thôi, mình cứ vui với nó thôi.
2: Khác nhau mà, đâu có ai, đâu có thể giống.
1: Và đâu có ai ở đó hoài được đâu.
0: Yeah, dạ. Tại sao cứ
1: vài năm là Dân Chủ lên, vài năm Cộng Hòa lên, chuyện nó bình thường.
0: À, mà luôn thấy rất nhiều người có nghĩa là
2: extreme hả?
0: Không phải, họ cứ lúc nào
1: cái tệ nhất như này, cái tệ nhất là ghét người ta tới mức mà mình vô nhân tính á, ở chỗ là khi nghe có tin mà bắn ông Tổng thống Trump thì có những người là hả hê, cái đó văn là kinh tường.
0: Yeah,
1: cái đó coi thường những cái đó, nó vô tâm và nó vô nhân và nó bất nhân bất nghĩa và nó rất là tệ, nó không phải con người nữa.
0: Vâng, bây giờ xin phép cho cô Lương được mời 8737 à. Hello.
2: Dạ xin chào.
12: Hey, chào anh Kim Lương, chào Diệp Phương, chào anh Vân.
0: Dạ xin chào anh.
12: Ba gà đây.
0: dạ. Dạ vâng, chào anh.
12: Ok, American Dream, chú có hiểu được cái chữ mê American Dream chưa? Đó, à, phản biện chú một cái. Còn cái vấn đề mà mình đừng có nói mình đứng nhất, chỉ có cái đảng cộng sản nó đứng nhất thôi à, mà nó không có cái gì hết á. Cũng gì nó cũng mãi đỉnh hết trơn, cái gì nó đá banh cũng vậy nữa, nó thắng người ta cái nó nghiền nát người ta lên hết trơn. Còn ở Mỹ này thì ok, mà nó không có dùng chữ nhất được. Ok, phở năm phở quan phở châu, nếu mình mở thêm quán phở châu nữa thì vậy thôi, nếu người ta cảm thấy người ta ăn ngon. Nhưng ý ở đây em muốn phản biện cái chú hồi nãy đương nói cái chuyện vấn đề chữ nghĩa, vấn đề cái chữ. Mình đừng bây giờ trở Elon Musk còn chưa dám nói number one nữa.
0: Đúng rồi.
12: Mà ai dám nói trên đứng number one nước Mỹ này. Còn chuyện của ông Trump ông làm, phải đợi chứ ông mới có nhiều năm rồi, mới có nửa nhiệm kỳ chưa xong nè, được bầu cử cái sơ bộ đây thôi. Nhưng còn chú cứ đè ma gà cái chú nói.
0: Vâng
12: dạ.
1: Thì chúng ta
12: stream mà chú phải hiểu chú phải làm cái gì cho chú, người ta cho chú cơ hội. Chú đè ma gà nghe chú hỏi ma gà đâu hết rồi. Dạ ma gà hia.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé. Dạ. Khi mà đối với cái lối như vậy là khi mà người ta nói quý vị chữ ma gà một cách chế giễu như vậy đó, đối với cái Luân thấy nó bình thường. Make America Great Again, that's my slogan, it's okay, muốn chế giễu sao cũng được cả, đừng có gọi là muốn gửi đồ cho đẻ thì cũng được không sao. Nhưng mà đối với cái Luân cái đó không phải cái tiếng chửi đối với Luân. That's fine, gọi cái gì cũng được, ma gà cũng được, càng tốt cái gì đâu, mình đâu có phải là gì xấu đâu, phải chữ ma gà đâu có xấu đâu.
1: Mà dân nghĩ cái đó là cái một cái gọi là cái slogan của người ta thôi. Và người nói chung ai cũng có một cái niềm tin thì mình có niềm tin của mình, tại sao mình không bây giờ làm sao thay vì cứ đi chỉ trích người ta thì mình làm tốt cho mình đi. Mình đi tìm một cái người nào mà thành tựu tốt đẹp mình đi phò người ta. Thì có thể là thế nào một ngày để mình sẽ có một cái minh chủ xứng đáng. Và ổng đâu ngồi hoài đâu, nước Mỹ hay chỗ đó là không ai ngồi hoài cả. Mà đến một giai đoạn thì người dân cảm thấy là phải ra đi thì phải ra đi thôi. Giống như có những người chính trị gia ở đây trong đảng Dân Chủ kỳ cựu đó, họ nghĩ là họ sẽ ngồi hoài. Nhưng mà đợt bầu cử sơ bộ vừa rồi rất đau là họ bị đẩy khỏi cái bầu cử sơ bộ, chứ không phải bị đẩy khỏi cái bầu cử của đảng của họ nữa.
0: General,
1: trong hai đảng luôn, tao nói hai đảng luôn đó chứ không phải một đảng. Thành thứ người dân họ đâu có khờ tới độ mà họ lựa chọn cái người mà họ nghĩ rằng không có lợi cho cái đất nước của họ hay không có lợi cho cái khu vực của họ đâu. Thành ra chúng ta hãy chờ đi, là tại vì đây là một cái giai đoạn mà có những cái việc có lẽ là chúng ta không ở trên cao, chúng không thấy được. Nhưng mà dân nghĩ có lẽ nó có nhiều cái thay đổi rất là ngoạn mục.
0: Có một cái câu nói của một anh chàng, chắc quý vị không biết anh chàng này, anh Aaron Rodgers là một quarterback rất nổi tiếng của đội Green Bay hồi xưa. Anh nói như vậy nè. Relax. Five words, relax. Đừng có vì một cái gì đó, giống như cái thời một vị tổng thống kinh luân, có nghĩa là không ưa lắm đó là ông Obama. Nhưng mà kinh luân đó có thể nào mà suốt 8 năm trời mà cứ người nghĩ tới ổng rồi bực mình rồi không làm ăn gì được, đấy làm cái gì vậy? Right.
1: Ông Quang nghĩ cái thiên tăng mới của đảng Dân Chủ đợt sau này sẽ rất giỏi. Có lẽ cái thời từ Tổng thống Obama tới sau này Tổng thống Biden, đó, cái đội ngũ đó họ bị mòn rồi. Họ bị cùn, họ đã ngủ quên chiến thắng rồi. Và đảng Cộng Hòa thời điểm trước đây cũng bị như vậy. Nhưng mà sao thường thường là có những người thiên tăng đó, họ rất là giỏi. Họ là những người đã từng làm trong những cái chức vụ quan trọng. Và bây giờ là cái lúc họ đang ngồi suy nghĩ làm sao để đưa ra những cái thành phần tốt, thành phần để mà hữu dụng cho cái đảng của họ trong tương lai. Cho nên vẫn có niềm tin là trong cái những cuộc bầu cử sắp tới, quý vị sẽ thấy những gương mặt mới trong đảng Dân Chủ sẽ rất sáng và rất thông minh và rất giỏi. Bởi vì nước Mỹ không thể nào dựa trên nền tảng một độc đảng cả.
2: Yes. Có một cái điều mà gần hết chương trình Mai Phương chỉ muốn nói thôi. Tức là Mai Phương thấy trên Facebook á, mắc cười lắm. Trong những cái đợt tranh luận á, thì những cái người mà hiện giờ đang ủng hộ ông Trump á, thì nói rằng á là mấy anh ở Mỹ mà anh chống Mỹ mà anh đi về nước đi. Thì Mai Phương sực nhớ lại cái thời ông Biden á, thì cái chuyện đó ngược lại. Cái những người mà chống ông Biden á, thì những người bên kia cũng nói à, mấy anh ở Mỹ mà sao mấy anh chống đảng Dân Chủ, mấy anh chống những người đem lại tự do của anh, mấy anh đi về nước của các anh đi. Thì cái điều mà Phương nhận ra hình như là cái cách của họ cũng giống nhau phải không anh? Chỉ là họ chọn cái sai thôi.
1: Thật ra gì họ, cái niềm tin của họ thì lúc họ không. Niềm tin rồi á thì đối phương có làm đúng đi nữa họ cũng chẳng màng.
2: Mà mình không nên nói vậy đúng không?
1: Chẳng màng,
2: mình
1: cái đó là chuyện bình thường thì bạn nghĩ cái đó bình
2: thường.
1: Hay
2: mình không thích chính quyền đó, đâu có nghĩa là mình chống nước Mỹ đâu. Cả nhưng hai bên, mấy Phương thấy rằng cả hai bên
0: cái
2: luôn.
0: Cái đó là một số nhỏ thôi.
2: Dạ. Mấy Phương chỉ muốn
0: too extreme là một số nhỏ.
2: Chỉ muốn nói ra cái ý kiến của mình thôi là mình cần phải có một cách khách quan hơn. Yeah. Đối với cả hai bên, hai những ai ủng hộ đảng nào mình phải cần có cái sự khách quan hơn vậy thôi.
0: Dạ vâng, nhưng mà đối với Kinh Luân chỉ còn một phút nữa thôi. Đối với Kinh Luân, nước Mỹ vẫn là nước number one. Đấy, ở đây gần 40 năm rồi, thì mình thấy chắc không có nước nào hơn nước này đâu. Đa số các di dân từ các quốc gia khác, ngay cả châu Âu, cũng đều muốn qua Mỹ chứ không muốn đi đâu cả. Vâng, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn anh Hồ Quốc Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chữ Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam, California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

0: Radio Mẹ Hằng cứu giúp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên.
1: Xin vui mừng và thân ái kính chào quý khán giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
2: Hôm nay là thứ Năm, ngày 4 tây tháng 6 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 9 mùa thường niên.

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của con, nếu hội thánh được ví như một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau, thì hẳn hội thánh không thể thiếu một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất, đó là trái tim. Một trái tim bừng cháy tình yêu. Chính tình yêu làm cho hội thánh hoạt động. Nếu trái tim hội thánh vắng bóng tình yêu, thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng, các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình.
2: Lạy Chúa Giêsu, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con. Ơn gọi của con chính là tình yêu. Con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong hội thánh. Nơi trái tim hội thánh, con sẽ là tình yêu, và như thế con sẽ là tất cả, vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong hội thánh. Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con, mọi ước mơ của con được thực hiện.
0: Quyền xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thánh giả đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, vị thánh giả đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
3: Amen.

0: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12 từ câu 28b đến câu 34. Khi ấy có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng: trong các giới răn, điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa người: thưa thầy, đúng lắm. Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài người chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa Đức Thiên Chúa bao nhiêu, và không có ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Ông bà và anh chị em thân mến, trong bài phúc âm của thánh lễ ngày thứ năm tuần 9 mùa thường niên hôm nay, chúng ta nghe một người trong nhóm luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu về các giới răn điều nào trọng nhất. Tại sao người này lại hỏi trong các giới răn điều nào trọng nhất với Chúa Giêsu? Như chúng ta biết, luật của những người Do Thái thời bấy giờ không phải chỉ có luật được viết ra trong Kinh Thánh, nhưng mà rồi cũng có luật truyền khẩu qua bao đời. Do đó, đến thời Chúa Giêsu thì Do Thái giáo có tất cả là 613 điều luật. Và trong 613 điều luật đó thì có 248 điều phải thi hành và 365 điều cấm. Do đó, bởi luật quá nhiều nên không thể xác định được đâu là điều chính yếu, luật nào quan trọng nhất, luật nào thứ yếu. Và Chúa Giêsu đã cho một câu trả lời rất là xác đáng. Thật ra, Chúa Giêsu cũng nói đến những luật hay nói đến những điều mà đã được dạy trong Cựu Ước. Và đó là giới răn trọng nhất là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Đây là một điều trong luật của những người Do Thái, và lời kinh này của những người Do Thái đọc hàng ngày, và trích từ sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 5. Và rồi khi Chúa Giêsu nói ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi, thì Chúa Giêsu cũng lấy từ chính trong Cựu Ước, đó là trong sách Lê Vi chương 19 câu 18. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã kết hợp cả hai cái điều này, yêu Chúa và yêu tha nhân làm một. Và đó là cái điều quan trọng nhất mà Chúa Giêsu muốn dạy cho người luật sĩ cũng như cho chính chúng ta. Khi chúng ta nói yêu Chúa mà không yêu tha nhân, thì như Thánh Gioan nói, đó là chúng ta là kẻ nói dối. Bởi vì Thiên Chúa là đấng chúng ta không thấy mà chúng ta lại yêu sao được. Trong lúc đó, những người trước mặt chúng ta, những người hàng xóm chúng ta, những người thân yêu của chúng ta, những người gần gũi với chúng ta mà chúng ta thấy hàng ngày, thì chúng ta lại không yêu. Do đó, Thánh Gioan nói rất chí phải: nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối, là như vậy. Chúng ta không thể nào yêu một Thiên Chúa chúng ta không thấy, trong khi đó chúng ta lại ghét anh em của mình. Điều chúng ta cần phải ghi nhận ở đây, khi Chúa Giêsu nói yêu mến Chúa hết lòng, hết sức ngươi, hết trí khôn ngươi,

thì chúng ta phải xem lại coi là liệu chúng ta có đặt để Thiên Chúa là trên hết tất cả mọi quyết định của cuộc sống của chúng ta hay không? Hay là Thiên Chúa và điều ruột của Chúa chỉ là những gì đó thoáng qua? Và khi chúng ta nói yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, có nghĩa rằng là chúng ta đặt tất cả cái hồn xác của chúng ta, những ý chí của chúng ta, những quan năng năng của chúng ta đều thuộc vào Chúa. Và Chúa là tất cả cuộc đời của chúng ta. Điều đó cũng có nghĩa rằng là không những chúng ta phụng thờ Thiên Chúa qua cầu nguyện, qua việc đi lễ, đến nhà thờ, v.v. Nhưng mà rồi khi chúng ta đối xử, khi chúng ta có những hành vi, hành động trong cuộc sống, thì chúng ta phải để thánh ý của Thiên Chúa hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Và điều đó là điều rất là khó. Và chúng ta cũng dễ thấy rằng là những người công giáo của chúng ta, mỗi một người trong chúng ta cũng có cảm nghiệm điều đó và đã trải qua điều đó. Nhiều khi chúng ta đến nhà thờ và rồi sau khi phụng thờ Thiên Chúa, sau khi cầu nguyện trong thánh lễ, thì chúng ta ra về thì chúng ta nhiều khi cũng đối xử những người khác như thế là những người xa lạ. Trong lúc đó, ý muốn của Thiên Chúa là chúng ta phải yêu mến tha nhân như chính mình. Và do đó, chúng ta phải luôn luôn ý thức được rằng yêu mến Chúa, đồng thời phải yêu mến tha nhân. Và hơn những vậy, chúng ta cũng còn nghe Chúa Giê-xu đã từng nói, các ngươi hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Và ngay cả Chúa Giê-xu cũng nói đến, chúng ta hãy yêu thương kẻ thù, yêu thương kẻ nguyền rủa chúng ta, hãy cầu nguyện cho kẻ thù của chúng ta. Và Chúa Giê-xu muốn chúng ta hãy sống cái tình yêu thương đó, bởi vì Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người, không trừ một ai, bất kể họ là người thuộc sắc tộc nào, ngôn ngữ nào, văn hóa nào. Tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau, bởi vì mỗi một người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa, thì chúng ta cũng yêu mến Thiên Chúa hiện diện nơi anh chị em của chúng ta. Và dĩ nhiên, điều đó rất khó. Chúng ta nói yêu Chúa một cách dễ dàng, bởi vì Thiên Chúa là đấng chúng ta không thấy. Nhưng mà khi đối diện với những người anh chị em của chúng ta, những người mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày, nhiều khi có những khó khăn, nhiều khi chúng ta gặp những vấn đề, chúng ta thấy khó mà yêu thương, khó mà tha thứ, khó mà hy sinh cho nhau. Nhưng mà đó cũng là thách đố của đời sống của người Kitô hữu. Chúng ta muốn sống xứng đáng, làm con cái của Thiên Chúa, làm môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta không có cách gì hơn, đó là yêu Chúa, yêu người. Có những người cũng nói rằng là tôi phải yêu mấy những người gần gũi tôi nhất, đó là gia đình tôi. Khi nào mà tôi yêu gia đình tôi đủ rồi, tôi mới có giờ, tôi mới có thời gian, tôi mới có khả năng, tôi mới có tiền để có thể chăm sóc những người khác. Thật sự, trước hết chúng ta nên nhớ rằng yêu thương không phải là chỉ là vấn đề cảm giác. Dĩ nhiên rồi, trong gia đình, Thiên Chúa đã đặt để chúng ta trong đời sống của một gia đình, để rồi chúng ta học từ đó bài học yêu thương, tha thứ, hy sinh. Nhưng mà không có nghĩa rằng là chúng ta chỉ khi nào chúng ta hoàn tất việc yêu thương những người trong gia đình, thì chúng ta mới có thể nói yêu thương kẻ khác, đặc biệt những người yếu đuối, những người bị bỏ rơi. Chắc chắn rằng chúng ta học được yêu thương từ chính trong gia đình. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng được mời gọi vượt lên trên, vượt ra ngoài cái biên giới của gia đình, của những người quen biết chúng ta. Và đó là cái điều thách đố. Mẹ Teresa Calcutta khi còn sống, mẹ Thánh có kể câu chuyện. Đó là có lần kia mẹ đến thăm một gia đình người Ấn Độ giáo. Và gia đình này đã không có lương thực vài ngày rồi, rất là đói. Thế thì mẹ Teresa mới nhờ các sơ đem đến một ít gạo, một ít cơm. Nhưng mà rồi sau đó mẹ Teresa mới thấy người phụ nữ trong gia đình người Ấn Độ giáo này lại bớt đi một phần cơm, một phần gạo cho người con đi vào chỗ khác. Thế thì mẹ Teresa Calcutta mới ngạc nhiên, mới hỏi, ủa,
đứa con của chị đem cơm, đem gạo đi đến đâu vậy? Thì cái người phụ nữ ăn giáo nói rằng là, thưa mẹ, cái người hàng xóm của con, người Hồi giáo, gia đình đó cũng mấy ngày nay không có cơm, không có gạo, và vì thế con muốn san sẻ cho chính gia đình đó. Kính thưa quý cụ bà và anh chị em, nếu là một tình yêu thật sự xuất phát từ cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương, thì chắc chắn rằng chúng ta phải đến với những anh chị em khác, ngay cả trong những khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có gì để trao ban. Nhưng như mẹ Teresa Calcutta có nói, không ai quá nghèo để không có thể có gì để trao ban cho người khác. Có khi là thời gian, có khi là những lời khích lệ, có khi là những tâm tình chia sẻ, và dĩ nhiên có khả năng tài chánh để có chịu giúp những anh chị em thì càng tốt. Và vì thế lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta một lần nữa phải trở nên những người con cái đích thực của Thiên Chúa, và chúng ta phải nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa đối với một người trong chúng ta cũng như đối với những anh chị em khác, đặc biệt những người bị bỏ rơi hơn cả. Xin Chúa hãy ban cho chúng ta có trái tim yêu thương của Chúa, đặc biệt trong tháng 6 này, tháng Kính Thánh Tâm Chúa. Trái tim biết nhận ra lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, và rồi chúng ta cũng được uốn nắn theo trái tim của Chúa Giêsu để có thể chúng ta yêu thương anh chị em của mình. Amen.

0: đã theo dõi phần tin tức do Radio Nhà Hàng cử giúp được rồi. Tân Giáo hội Đức, linh mục cao tuổi nhất thế giới qua đời tại Đức. Hôm 30 tháng 5 năm 2026, giáo phận Fulda đã thông báo cho Bruno Kent, được xem là linh mục công giáo cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời ngày 29 tháng 5 tại một nhà hưu dưỡng thuộc giáo phận Fulda, Đức, hưởng thọ 110 tuổi. Cha Bruno Kent đã hoạt động mục vụ thường xuyên cho đến năm 102 tuổi. Cuộc đời linh mục của cha kéo dài qua hơn một thế kỷ biến động của giáo hội và xã hội, được nhớ đến như chứng tá của đức tin, khiêm nhường và trung thành. Sinh ngày 26 tháng 2 năm 2016 tại Wobland, khi đó thuộc Tây Phổ, ngày nay thuộc Ba Lan, cha Kent đã trải qua một thế kỷ đầy biến động của lịch sử châu Âu. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 110 của cha vào ngày 26 tháng 2 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư chúc mừng riêng đến cha. Cha Kent tốt nghiệp trung học tại Gans năm 1934, sau đó theo học thần học tại Braunschweig và Freiburg. Năm 1943, cha được gọi nhập ngũ và bị quân đội Nga bắt làm tù binh. Sau khi trở về năm 1948, cha tiếp tục việc học tại Fulda và được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Fulda năm 1950.
1: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi toàn thể giáo hội hưởng ứng Ngày Thế giới Truyền giáo. Hôm thứ Hai ngày 30 tháng 5 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến hơn 100 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo từ hơn 120 quốc gia. Các tham dự viên đang tham dự đại hội toàn thể của các hội giáo hoàng truyền giáo tại Vatican. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi toàn thể giáo hội hưởng ứng Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026. Đức Thánh Cha nhận định rằng thật là một sự quan phòng khi một vị giám đốc quốc gia nổi tiếng của các hội giáo hoàng truyền giáo tại Hoa Kỳ, đấng đáng kính Fulton Sheen, sẽ được tuyên phong chân phước ngày 24 tháng 9 sắp tới tại thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri. Đức cha Fulton Sheen làm giám đốc quốc gia Hội Giáo hoàng truyền giáo tại Hoa Kỳ từ năm 1950 đến năm 1966. Đức Thánh Cha cũng nói rằng Đức Tổng giám mục Sheen là ánh sáng của đức tin, niềm hy vọng và tình yêu, đã chiếu tỏa qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình trong nhiều thập niên. Chính tôi cũng là người làm chứng cho cuộc loan báo tin mừng của Ngài khi còn nhỏ. Các chương trình phát sóng của Ngài đã chạm đến hàng triệu người bằng niềm hy vọng của tin mừng, và các sáng kiến cùng với những nỗ lực của Ngài đã mang lại sự trợ giúp to lớn về tinh thần cũng như vật chất cho các giáo hội tại những khu vực đang trong giai đoạn loan báo tin mừng đầu tiên.
0: Tin Giáo hội Tây Ban Nha, gần 500.000 người đăng ký tham dự các sự kiện chính trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Leo. Từ ngày 6 đến 12 tháng 6 sắp tới, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ có chuyến tông du mục vụ ở Tây Ban Nha với chủ đề Hãy ngước mắt lên. Theo ban tổ chức chuyến tông du, có gần nửa triệu người đã ghi danh tham dự các sự kiện chính, đặc biệt tại Madrid và quần đảo Canary. Cụ thể, có 160.000 người đã ghi danh tham dự buổi canh thức dự kiến diễn ra tại Madrid ngày 6 tháng 6 năm 2026. Ngoài ra, 250.000 người ghi danh tham dự thánh lễ mình máu Thánh Chúa Kitô và cuộc rước kiệu thánh thể ngày 7 tháng 6, có 36.000 người ghi danh dự thánh lễ tại sân vận động Gran Canaria ngày 11 tháng 6 và 25.000 người khác dự sự kiện vào ngày 12 tháng 6 tại cảng Santa Cruz de Tenerife thuộc quần đảo Canary. Riêng các sự kiện tại thành phố Barcelona hiện chưa có số liệu tổng hợp vì ban tổ chức địa phương chọn một hệ thống phân phối vé khác. Tuy nhiên, Tổng giáo phận Barcelona cho biết sân vận động Olympic có thể đón khoảng 37.000 người. Ban tổ chức cũng đã nhận hơn 20.000 thiện nguyện viên sẽ phục vụ tại các địa điểm khác nhau trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
1: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha khích lệ phong trào canh thân đặc dụng Công giáo, phục vụ hiệp thông và bác ái. Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2026, gặp gỡ khoảng 4.500 thành viên thuộc đại gia đình canh thân đặc dụng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã suy tư về một số điểm then chốt của phong trào. Trước hết, nói về phép rửa trong thánh thần, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hành trình đức tin của phong trào canh thân đặc dụng Công giáo bắt nguồn từ kinh nghiệm cá vị về Chúa Thánh Thần. Chính kinh nghiệm này làm cho ân sủng bí tích rửa tội trở nên những hữu hiệu nơi từng người, đưa họ đến ý thức rõ ràng về tình yêu của Thiên Chúa. Về lời cầu nguyện ngợi khen, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng các cộng đoàn canh thân đặc dụng đã góp phần làm cho những hình thức cầu nguyện này được tái khám phá và đặt lại ở vị trí trung tâm trong đời sống đức tin. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của lời Chúa, Chúa Thánh Thần, đấng linh hướng lời được mặc khải, cũng là đấng giữ cho lời ấy luôn sống động và hữu hiệu trong giáo hội. Vì thế, Kinh Thánh trở thành nguồn lương thực thiêng liêng, tuyệt diệu, soi sáng, an ủi và giúp nhận định trong các lựa chọn hàng ngày. Còn khi nói về hiệp thông, Đức Thánh Cha khẳng định Chúa Thánh Thần là nguồn mạch của hiệp thông. Chúa Thánh Thần tạo nên sự hài hòa giữa các đặc dụng khác nhau và giữa các cộng đoàn Kitô hữu. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi phong trào hãy giữ gìn đức ái,

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện với sự cộng tác của các anh chị em tông đồ giáo dân. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp rất ước mong đón nhận mọi đóng góp ý kiến xây dựng và yểm trợ của quý thính giả. Và chúng tôi xin chân thành cảm tạ những đóng góp yểm trợ của quý ân nhân cho Radio Mẹ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc phúc lành cho quý vị và gia đình. Chúng tôi cũng ước mong tiếp tục đón nhận những đóng góp quảng đại của quý vị ân nhân và thính giả cho Radio Mẹ được mỗi ngày một lớn mạnh và trường tồn, để tin mừng của Chúa lan rộng như vết dầu loang đến với mọi người khắp nơi. Mọi đóng góp ý kiến xây dựng và yểm trợ, xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2460 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997, hoặc qua email qua địa chỉ radio đức mẹ hằng cứu giúp @gmail.com.
1: Tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiên Liên Công Giáo.
0: Đường Thiên Liên Công Giáo là con đường tu đức, một con đường tìm về con tim của giáo hội Công Giáo để được Mẹ Hội Thánh nâng đỡ, dìu dắt và dưỡng nuôi trong nền tu đức của đạo Công Giáo. Đường Thiên Liên Công Giáo là cơ hội để mỗi người chúng ta trở về với chính mình để tĩnh tâm hầu tìm gặp Chúa Giêsu. Con đường Thiên Liên Công Giáo là con đường tình yêu. Trên con đường này, ta sẽ cảm nhận được tình Chúa yêu thương ta biết dường nào, và ta cũng sẽ được thêm lòng yêu mến Thiên Chúa.

Yeah.

想想

Thank you.

Sure.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 4 tháng 6, 2026. Và sau đây sẽ là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston tương đối là mát hơn những ngày trước, chỉ có khoảng chừng 72 độ mà thôi. Và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 85, buổi tối xuống thấp là 72. Lý do là tại vì ngày hôm nay xác suất mưa rất là cao thưa quý vị. 60%. Và ngày hôm nay cũng sẽ bắt đầu cho một chuỗi những ngày mưa gió sắp tới. Ngày mai xác suất mưa là 70%, nhiệt độ ngày mai cao nhất là 88 độ và buổi tối xuống thấp là 73. Và tiếp theo cuối tuần xác suất mưa cũng là 70-80% thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng hôm nay thì hiện bây giờ đường xá có vẻ như là clear, tức là không có bị tai nạn nữa. Chỉ có một vài đoạn đường ngày hôm nay như thường lệ cũng đang bắt đầu kẹt xe. Thưa quý vị, trên xa lộ 610 ở phía Bắc ngày hôm nay cũng đang có một đoạn đường kẹt xe nằm từ Ivington cho tới Shaffer, đoạn đi hướng về phía Tây. Di chuyển tại đây chỉ khoảng chừng 15 giờ một giờ. Ngoài ra thì thưa quý vị, xa lộ 610 ở bên phía Tây cũng đang có một đoạn đường di chuyển chậm. 610 West Loop hướng đi về phía Bắc từ 59 Southwest cho tới đường Postal khoảng 22 giờ một giờ. Và cuối cùng thưa quý vị, trên xa lộ 59 Estate hướng đi về phía Nam từ đường Parker cho tới Cross Timber, di chuyển tới đây khoảng 26 giờ một giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền.
0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng.

0: 1888.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Viettv Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ năm, thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, Happy Thursday.
2: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh và của Viettv Radio Network.
1: Tình hình chiến sự hôm nay có gì mới không anh Phạm Cơ? Có gì đặc biệt không? Hay là cũng là...
2: Vâng, có một điều đặc biệt rằng là mọi người đều muốn có hòa đàm, kể cả Iran, cho nên mặc dù đôi bên vi phạm Israel tuyên bố rõ vẫn đánh Lebanon như thường mà vẫn hòa đàm.
1: Tức là vẫn tiếp tục
2: cái chuyện là hòa đàm là gần như là chắc chắn sẽ đưa đến.
1: Có một cái tin mà thấy cũng khá hấp dẫn, đó là cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump với là ông Butaba Kabane. đang mọi người đang dàn xếp mà không biết có được hay là không.
2: Tôi nghĩ là không được.
1: À, thưa quý vị, thôi trở lại với chương trình như thường lệ, thì để Quang Trương sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Sau đó thì chúng ta sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Mở đầu tin cho biết đó là Kuwait đã công bố một cái đoạn video để cho thấy rằng cái cảnh mà đã bị Iran tấn công vào trong phi trường quốc tế của họ, và cái sự hư hại cũng khá là nặng nề. Trong khi đó thì Hạ viện của Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thuận cho biện pháp chấm dứt chiến tranh Iran, và đây là cái giáng một cái đòn mạnh vào Tổng thống Trump. Iran tuyên bố là cái vấn đề chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận là ưu tiên hàng đầu của tất cả các cuộc đàm phán giữa Iran với Hoa Kỳ. Hải quân của Mỹ đã cách chức bộ ba lãnh đạo cấp cao của cơ sở sửa chữa tàu hải quân và trung tâm bảo trì khu vực ở tại Nhật Bản. Nga tuyên bố đánh chặn hàng trăm máy bay không người lái, tức là drone. Trong khi đó thì Ukraine cho biết là tấn công vào các mục tiêu quan trọng của nước Nga. EU và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục lên tiếng và cam kết tuân thủ thỏa thuận thương mại lẫn nhau. Vancouver của Canada đã chuẩn bị cho World Cup với một trái banh FIFA và một lá cờ Canada khổng lồ. Diễn đàn kinh tế thế giới hàng đầu của Nga, dạng giống như là Davos ở Thụy Sĩ vậy đó, đã được khai mạc ở tại St. Petersburg. Trong khi đó thì Bắc Kinh, Hồng Kông đã thắt chặt an ninh nhân dịp kỷ niệm 37 năm cuộc đàn áp quảng trường Thiên An Môn. Mỹ tuyên bố tấn công một tàu nghi là buôn ma túy ở phía đông của Thái Bình Dương, khiến cho hai người đã bị tử vong. Về vấn đề Ebola thì thưa quý vị, Congo và Uganda cho biết là cái số người tử vong tăng thêm 60 mấy người, tổng cộng như vậy thì đã có ít nhất là thưa quý vị 300 mấy chục người đã bị thiệt mạng cũng như là đang bị nhiễm cái bệnh dịch này Ebola. Chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề sắp triển khai dịch vụ bán lại điện năng thừa từ pin của xe điện. Wow, cái này hay á, đây đặc biệt á, kiếm thêm tiền rủng rỉnh bỏ túi. Rồi chuyển sang tin Việt Nam, thưa quý vị, tất cả người dân khi mà đi hát karaoke phải chú ý những quy định là phạt có thể lên tới là 30 triệu đồng bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 rồi. Tức là đã bắt đầu rồi đúng không anh? Đã có hiệu lực rồi.
2: Dạ. Nhưng mà bây giờ là cao điểm rồi đó, thành ra mùa nghỉ hè đó, thành ra họ biết rằng dân chúng đi chơi nhiều.
1: Hát karaoke mà phải tuân thủ theo luật pháp thì nó cũng hơi mất tự do phải không anh?
2: Thưa anh, mà vì karaoke đây là có một cái biến tướng mà nó khác.
1: Không phải là karaoke bình thường. Cái dịch vụ phụ đó hả?
2: Dạ, karaoke ở nhà là thường, còn karaoke ở đây là khác.
1: Karaoke mà có tay vịn đó ha.
2: Dạ, có tay vịn đó. Dạ, đúng rồi.
1: Rồi, ok, bây giờ mới hiểu. Chứ mà hát karaoke mà bắt gò bó phải là như thế này thế kia thì hát không có hay nữa. Nó không có được tự nhiên.
2: Người ta đâu hát bằng miệng đúng không anh?
1: Anh nói nhiều câu sao nó thâm sâu quá, khó hiểu à. Rồi, bản tin Việt Nam kế tiếp đó là, thưa quý vị, từ cỏ dại cho tới Amazon, một cuộc hành trình hàng triệu đô của một công ty khởi nghiệp gồm có 6 người. Và cuối cùng sẽ là bản tin nói về kể từ ngày 1 tháng 7 tới, thì những trường hợp sau sẽ phải kê khai tài sản thu nhập gồm cả tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm và luôn cả sổ đỏ. Và thưa quý vị, đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây thì chi tiết của những bản tin đầu tiên vẫn liên quan đến chiến sự ở tại bên Iran, và đặc biệt đó là Kuwait là một quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ đã lãnh cái cơn mà giận dữ của Iran chút xuống vào ngày hôm qua, khi mà máy bay điều khiển từ xa của Iran đã tấn công vào trong một cái phi trường ở tại

0: bên Kuwait. Và mặc dù rằng là có một số những cái loại phi cơ điều khiển từ xa đã bị đánh chặn, nhưng mà không phải chặn hết được, thành ra có một số cũng lọt lưới và trúng mục tiêu, cho nên là cũng gây ra vấn đề thương vong cũng như là hư hại về tài sản của Kuwait. Bên Phạm Cân.
1: Vâng, Kuwait là một cái quốc gia là phải nói rất là nhỏ bé, nằm ở phía phía dưới vịnh Ba Tư, nằm ở phía xa ở nằm ở nghĩa là Kuwait là nó nằm ở trong cái về phía Iran và Iraq rất
0: nhưng
1: là
0: mà
1: xa
0: nhiều lắm phải không anh?
1: Dạ, và mà bởi vậy cho nên nó là dính trong cái vụ này là chỉ vì Iran không thể bắn được các quốc gia lân cận của họ, bởi vì nó quá gần với căn cứ Mỹ và họ tấn công căn cứ Mỹ họ cũng hơi ngán là sợ Mỹ trả đũa, thành ra chắc chắn là Mỹ sẽ trả đũa, nhưng mà Mỹ nó có cái đặc biệt là vẫn trả đũa nhưng mà vẫn kêu là ồ đây vẫn là ngưng bắn, nhưng mà hệ bên kia không ngưng bắn thì chúng tôi trả đũa thôi, thành ra họ để ý và họ không bắn vào cái phía Bahrain hay là bắn vào những cái phía Qatar hay là UAE vân vân, họ không làm mà họ làm rất là xa Kuwait. Hiện tại nơi đây thì họ một máy bay drone đã bay trúng vào cái phi trường. Dĩ nhiên đây cũng là một phi trường và có thể có căn cứ Mỹ ở gần đó, nhưng mà làm sao có thể bắn trúng được, cho nên nó rơi vào trong cái phi trường dân sự. Đó là một trong những cái bản tin đặc biệt. Và bản tin kể đó nữa là người ta vẫn nói rằng Lebanon và Israel đồng ý ngưng bắn sau cuộc đàm phán ở Washington. Tuy vậy thì đàm phán Washington nói là ngưng bắn, nhưng mà sau đó Israel nói rằng họ sẽ tiếp tục tấn công Lebanon trong thứ năm và sẽ không rút khỏi phía nam của sông Litani. Đây là một trong những chuyện hết sức quan trọng, bởi vì mục tiêu của Israel là họ chiếm giữ phần phía nam của sông Litani, và tại vùng này thì họ đã đuổi hết cả dân đi rồi, không cho dân ở trong đó, đuổi dân lên mảng bắc, và đồng thời họ lại tấn công thả bom ở Beirut cũng như thả bom mảng bắc để mà những nơi nào họ nghi rằng là còn quân Hezbollah và có căn cứ thì họ thả bom. Và đó là lý do hiện bây giờ họ vẫn làm, mặc dù rằng hai bên vẫn ký cái lệnh ngưng bắn và đàm phán ở Washington. Điều rất là lạ.
0: Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì ngoài cái phi trường ở tại Kuwait bị trúng những cái phi cơ điều khiển từ xa, đấy, thực ra thì Iran cũng đã tấn công vào các cái cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại một số quốc gia, chẳng hạn như tại Bahrain cũng đã bị, nhưng mà họ đánh chặn được từ bên ngoài. Tuy nhiên thì ở tại cái phi trường quốc tế của Kuwait này đã bị trúng, thành ra là cũng có nhiều người bị thương. Và cái phi trường coi như nó bị lủng những cái lỗ rất là lớn. Theo tin cho biết thì Iran tuyên bố rằng là Kuwait phải nhận lãnh những cái đòn trừng trị là tại vì Kuwait đã để cho Hoa Kỳ sử dụng cái không phận của mình để mà tấn công bên phía của Iran trong những ngày vừa qua. Và ngoài ra thì Iran cũng cho biết cách mạng Hồi giáo Iran của họ cũng đã phóng hỏa tiễn và UAV nhằm vào các căn cứ không quân và các trực thăng của Hoa Kỳ tại một quốc gia trong khu vực cũng như là trụ sở của hạm đội 5 ở tại Bahrain. Tuy nhiên tất cả những cái sự tấn công của họ thì theo của Hoa Kỳ đều đã bị ngăn chặn hết, và đây là hành động mà họ đáp trả khi mà Hoa Kỳ đã cho tập kích vào một cái tháp viễn thông ở tại cái đảo West của Iran trong những ngày vừa qua. Thì đó là cái vấn đề trả đũa qua lại. Tuy nhiên về cái vấn đề của Lebanon với lại Israel thì tạm thời hai bên đã đồng ý để mà chấp nhận cái sự ngừng bắn Hoa Kỳ đứng giữa để mà dàn xếp. Tuy nhiên theo anh Phạm Cơ nhận định thì chắc có lẽ họ cũng sẽ phải phá vỡ giống như trước mà thôi. Nhưng mà mới đây quý vị cũng đã nghe đó là cái cuộc đàm thoại giữa Tổng thống Trump với lại Netanyahu đó, thì ông Trump lần này có vẻ rất là gay gắt bằng những cái lời lẽ rất là nặng nề, thậm chí là chửi ông Netanyahu một cách coi như là tạt nước vào mặt luôn, và cho rằng là ông Netanyahu là cái người mà do chính Tổng thống Trump cứu mạng. Không, ông Trump không có năn nỉ ông Tổng thống của Israel để mà tha mạng đó, thì ông này đã ngồi vào tù rồi. Và nói chung thì ông Trump đã có những cái lời chửi rủa ông này rất là nặng trong cái cuộc nói chuyện qua điện thoại. Và ông Trump ngày hôm qua cũng đã xác nhận khi mà báo chí đặt vấn đề là có phải ông nặng lời với Netanyahu hay là không, thì ông nói yes, tôi đã dùng những lời lẽ như vậy, là một người đàn ông rất là khùng điên, nhưng mà cái mối quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường. Thành ra là với cái sự mà nặng nề như vậy, với cái sự mà nóng giận của Tổng thống Trump như vậy, thì cũng chắc là cũng khó để Netanyahu có thể phá vỡ cái yêu cầu của Hoa Kỳ là tiếp tục tấn công Lebanon, để rồi Hoa Kỳ gặp khó khăn khi mà đàm phán ngừng bắn với lại Iran. Con chưa nghĩ là như vậy, không dễ đâu. tại vì ông Trump đã tức tối lên rồi thì ông kia cũng phải, dù sao cũng phải sợ. Trong khi đó thì bản tin này thì cũng có lẽ là giống như bản tin hồi nãy, tức là tất cả những cái điều mà hai bên đàm phán với nhau giữa Iran với Hoa Kỳ thì phải có vấn đề ngừng bắn, điều tiên quyết mà Iran đưa ra, cho nên là chắc cũng khó để mà Netanyahu có thể phá vỡ những cái điều kiện đó. Bản tin tiếp theo có liên quan tới Hải quân của Hoa Kỳ đã chính thức và lên tiếng cách chức bộ ba lãnh đạo cấp cao của một cái cơ sở chuyên sửa chữa tàu hải quân của Hoa Kỳ và trung tâm bảo trì khu vực ở tại Nhật Bản. Lý do tại sao, anh Phạm Kết?
1: Dạ vâng, bản tin không có nói rõ rằng là lý do sa thải, mà họ chỉ ghi trong biên bản là thông cáo là mất niềm tin, tức là Bộ Tư lệnh Hải quân đã mất niềm tin với cái bộ chỉ huy ở đây, cho nên họ cách chức toàn bộ bộ chỉ huy. Đây là một trong những việc mà chưa bao giờ thấy là một lượt cách chức mà toàn bộ từ trên xuống dưới như vậy. Nếu mà có những việc mất niềm tin đây thì chỉ có thể là tham nhũng, và những sự tham nhũng này nó lớn, cho nên cả tròn một bộ chỉ huy đều dính líu, và đó là lý do mà người ta cách chức bộ chỉ huy này. Thì từ trước đến giờ là những căn cứ sửa chữa tàu hải quân cho hạm đội của Hoa Kỳ vẫn thường đi qua lại trong vùng Đông Nam Á, nhất là căn cứ này nằm ở trên đất của Nhật Bản.
0: Dạ vâng. Quý vị còn nhớ mới đây thôi thì cái ông mà bộ trưởng bộ hải quân cũng đã bị ông Pireset cách chức. Sau đó thì ông gì ta, anh Phạm Cơ, ông người Việt Nam quên rồi.
1: Ông Cao Hùng.
0: Ông Hùng Cao đó đã lên thay thế tạm quyền bộ trưởng bộ hải quân. Thành ra là cũng có một sự coi như là thay đổi cũng rất là lớn.
1: Thực sự là các tướng lãnh hải quân hay là những chỉ huy hải quân hay là những chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ là những cấp chỉ huy quân sự đúng chỗ của họ, nhưng mà cái người mà chỉ trích và lại là một chỉ là cấp đại úy ở trong hay là thiếu tá gì đó ở trong một cái đội lính là không phải là lính chính quy nữa, mà chỉ là lính của tiểu bang mà thôi. Thành ra đây cũng là mà mặc dù chức vụ của ông là bộ trưởng bộ hải quân, bộ trưởng bộ quốc phòng, nhưng mà bộ trưởng bộ quốc phòng ở nước Mỹ từ xưa đến giờ vẫn là những người dân sự, chứ họ không phải là người quân sự, và họ đa số họ nắm nhiệm vụ gần như là quản gia và quản đốc của những cái chương trình mua bán vũ khí và chế tạo vũ khí là chính, còn những cái chuyện mà hải quân thì họ có bộ hải quân, bộ không quân, bộ này bộ kia đủ thứ hết, chứ họ những cái cấp bậc này là không dính liễu gì tới bộ quốc phòng Mỹ. Cho nên cái vụ này mà bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ mà chỉ trích là cũng phải nói hơi lạ.
0: Tại vì cái ông mà bộ trưởng bộ hải quân mà vừa mới bị cách chức đó, thì ông này cũng không có liên quan gì tới vấn đề quân đội hết, ông chẳng phải là hải quân, ông chỉ là một cái người
1: ông là tướng lãnh hải quân cho anh,
0: ông vừa mới bị cách chức á.
1: Ông đó là tướng lãnh hải quân ấy chứ. Thành ra vậy ông Cao Hùng mới thế, ông Cao Hùng là chỉ huy phó.
0: Ông đó đâu phải, ông đó chỉ là một cái người bình thường thôi, chưa có một ngày lính nữa.
1: Okay, anh nhớ lộn rồi đó. Nhưng mà thường thường bộ trưởng bộ hải quân thì tôi không dám đòi vậy.
0: Không có một ngày lính luôn. Đó mới là vấn đề, chẳng hạn như là cái vụ mà ông Trump vừa mới đề cử cái người vào để nắm giữ cái chức gọi là gì ta? Giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia của Hoa Kỳ, là một cái người lo về vấn đề gia cư ở trong chính quyền của Hoa Kỳ thôi. Ông đâu có một ngày gì về tình báo đâu, nhưng mà ông Trump vẫn tin tưởng và đề cử ông đó vào. Ông này ông Bill gì đó, ông Bill Put gì đó. Mới hôm qua tin cho biết là như vậy, và người ta cũng khẳng định rằng là cái vấn đề mà ông Trump đề cử đó là cái quan trọng nhất, đó là cái sự trung thành quan trọng nhất. Còn về vấn đề chuyên môn đó thì ông Trump lại không có quan tâm nhiều.
1: Như vậy là ông Trump giỏi lắm, bởi vì ông biết được người ta giỏi về quốc phòng mà giỏi về tình báo chẳng hạn. Ông giỏi. Ông biết giỏi, tại vì nếu mà không giỏi thì đâu có làm được những chức vụ như vậy.
0: Đó, ông này là cái
1: việc gì mà ông dân làm thường không hiểu thôi, đều mà hiểu. Để ông biết là những người này cần cho ông để ông làm cái chức vụ đó, mà chức vụ đó là chức vụ quái sóc về vấn đề tình báo chẳng hạn nha. Thì ông về nhất định người đó phải có biết, có tài chứ, mà tại vì ông Trump biết mà người ta không biết thôi.
0: Thành ra cái vụ đó cũng đang gây xôn xao dư luận của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua. Thành ra là vẫn chưa biết ông này có được chấp thuận để mà làm quyền giám đốc của cơ quan gọi là tình báo quốc gia của Hoa Kỳ để thế cho bà Tulsi Gabbard hay là không. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề của Nga và Ukraine. Thì hai bên vẫn đổ lỗi cho nhau, tức là bên đây tấn công tôi tấn công lại. Tuy nhiên thì ngày một hai ngày trước thì Nga đã mở cái đợt tấn công rất là mạnh và rất là lớn vào trong những cái khu vực mà phải nói là nổi tiếng của Ukraine, thí dụ như là Kiev hoặc là Zaporizhia, cũng giết một số người, và rồi Ukraine cũng đã tấn công ngược lại, mời anh Phạm Cát.
1: Đặc biệt nhất là Ukraine tấn công vào St. Petersburg trước cái ngày mà hội nghị Davos của người Nga khai mạc. Hội nghị St. Petersburg hàng năm khai mạc hội nghị kinh tế này là thường thường là những cái phe thân hữu của người Nga, người Nga cũng cố ý làm, bởi vì họ cảm thấy rằng họ ở Davos thì là cái thế giới tự do làm dữ quá, cho nên họ cũng làm một cái tương tự ở St. Petersburg hàng năm, và họ cũng tập trung người, cũng phê bình, cũng đủ thứ chuyện, nói về tương lai, về vấn đề quân sự, dân sự, đủ thứ chuyện. Thì hội nghị St. Petersburg nhằm chuyện đó, nhưng mà người Israel, người Ukraine đã tấn công vào cái khu vực St. Petersburg này trước đó một ngày. Họ đã tấn công và họ thả bom trúng một cái khu vực dầu hỏa, thành ra khỏi bốc mù mịt St. Petersburg. Dĩ nhiên thì sau đó đến ngày khai mạc hội nghị thì họ đề phòng rất là dữ, cho nên cũng không có chuyện gì xảy ra.
0: Cái điểm đặc biệt mà báo chí đang quan tâm đó là cái lần này đó thì lại có một phái đoàn của Mỹ tham dự, và rồi có luôn cả một cái đoàn doanh nghiệp của Đức đã có mặt để có tham dự cái hội nghị giống như là Davos tại Thụy Sĩ vậy đó. Nói về kinh tế thì thành ra là đã sau 10 năm rồi Hoa Kỳ không có dòm ngó gì tới cái hoạt động này, nhưng mà năm nay thì lại có mặt của một cái phái đoàn của Hoa Kỳ, thì đó là cái điều mà người ta đang quan tâm xem ra phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ có đóng góp những gì, có những cái tuyên bố gì trong cái hội nghị về vấn đề kinh tế của Nga như thế này, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới EU và Hoa Kỳ, thì hai bên đang có cái sự mà cam kết với nhau rằng là sẽ tuân thủ những cái thỏa thuận về thương mại giữa Hoa Kỳ với lại các quốc gia trong khối EU. Mời anh Phạm Cát.
1: Vâng, đây là một trong những điều mà ông Trump đã ký với EU ở tại Scotland vào tháng 7 năm ngoái. Hai bên đã ký một cái hiệp ước để bàn về những cái vấn đề bổ sung về kinh tế này nọ kia khác. Nhưng mà EU họ vẫn đang còn chưa có hoàn tất cái thỏa thuận đó, tức là họ đồng ý ký rồi, nhưng mà việc ký đó cũng chưa được chính thức thi hành, cho nên lần này thì Hoa Kỳ lên tiếng và kêu họ gọi là phải làm chi tiết và phải đưa ra cái thỏa thuận nói trên, bởi vì trước kia là họ chỉ có một cái thỏa thuận ký là thỏa thuận khung mà thôi, tức là nói những điều đơn giản, những điều mà chính thức, những điều mà đại ý là chính, chứ còn những điều chi tiết, các cái chi tiết thì không có bàn tới. Thì bây giờ Hoa Kỳ thúc giục EU nên làm cái điều này, nếu không thì Hoa Kỳ sẽ tăng thuế nữa.
0: Dạ vâng, Hoa Kỳ cũng đang có cái dự định là sẽ có một cái khoản tiền thuế đánh vào EU, cho nên là hai bên đã gặp gỡ với nhau để mà có thể đàm phán và gút kết lại một cái mức độ nào đó để đôi bên có thể chấp nhận được. Mà tạm thời thì bên phía của EU đó thì nói rằng là Hoa Kỳ đã có những cái hành động rất là quá đáng khi mà cố tình áp những cái thuế cao đối với là một số những cái ngành nghề, những cái mặt hàng mà nhập cảng từ bên châu Âu sang, cho nên là họ cho rằng là cái điều này là vô lý. Thành ra sau khi nói chuyện với lại ông Jameson Greer đó thì đôi bên đã đạt được cái thỏa thuận rồi, và theo lời tuyên bố của ông Jameson Greer thì trong tương lai đôi bên đang tìm cách để có thể gút kết lại và sẽ tuân thủ những cái vấn đề mà thương mại cũng như là thuế má giữa đôi bên, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề của World Cup 2026, và đặc biệt đó là tại Vancouver của Canada. Tại đây thì cũng sẽ diễn ra một số trận trong cái thời gian diễn ra World Cup thế giới. Và hiện bây giờ thì người ta ghi nhận là Vancouver đã có những cái sự chuẩn bị rất là đặc biệt. Xin mời anh Phạm Cát.
1: Dạ vâng, đặc biệt nhất là một quả trái banh bóng tròn rất là lớn và to, và đồng thời một lá cờ Canada hết sức lớn trên cái mái vòm của cái khu vực thành phố. Tại sao người ta phải làm điều này? Sở dĩ Vancouver muốn làm điều này vì họ biết chắc rằng đây là một thành phố du lịch, và vì vậy khi mà du khách đến xem bóng tròn thì họ sẽ đến du lịch tại nơi đây, cho nên họ vừa quảng cáo cho World Cup và vừa làm cho khách du lịch đến đông, bởi vì những cái chuẩn bị này rất lớn và rất là mất thời giờ, mà họ làm một cách hết sức là sinh động. Từ đằng xa chụp hình không đã thấy to lớn và vĩ đại rồi, cho nên họ hy vọng rằng đây là một trong những điều có thể làm gia tăng được nền kinh tế của Canada.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, ở tại Canada thì có hình như là có hai cái sân thôi, và tổng cộng là 7 trận sẽ được diễn ra ở tại Canada, ở tại Hoa Kỳ là chủ yếu. Tuy nhiên thì nói về World Cup đó, thì cũng nói thêm một chút xíu về cái đội của Iran. Tại vì quý vị cũng đã nghe trong thời gian gần đây đó, thì cái đội của quốc gia Iran đó, mới đầu thì có lẽ là gần như là không được cho vào tham gia rồi, vì nhiều lý do về an ninh vân vân. Nhất là Hoa Kỳ, thưa quý vị, Hoa Kỳ nhất định là không có để cho Iran sang Hoa Kỳ để mà tham gia bất cứ một trận đấu nào. Trong khi đó thì Iran có tới ít nhất là 3 trận đấu ở tại Hoa Kỳ. Vì lý do đó là an ninh, tức là Hoa Kỳ không muốn là những cái người đi theo cái phái đoàn của cái đội túc cầu của Iran đó, sẽ trà trộn vào những thành phần về vấn đề tình báo hoặc là gián điệp vân vân, đi vào Hoa Kỳ thì không có tốt. Thành ra họ không có cho đội của Iran vào. Thành ra cuối cùng nó Iran tưởng đâu là sẽ thay đổi những cái đội khác vào. Nhưng cuối cùng thì FIFA đã đưa ra quyết định của mình một cách công bằng. Họ nói rằng là cái gì ra cái đó, thể thao là thể thao. Thành ra phải tìm đủ mọi cách để có thể để Iran tiếp tục tham gia. Và cuối cùng thì mọi việc đã được suôn sẻ, dàn xếp xong. Tức là đội của Iran trong những ngày vừa qua thì họ đã sang bên Thổ Nhĩ Kỳ để tập huấn. Và sau đó thì tới ngày thi đấu, gần tới ngày thi đấu thì họ đã đi vào, sẽ đi vào. Và giờ đây thì ngày hôm qua, thưa quý vị, ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Marco Rubio đã chính thức tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ cấp visa cho những người trong phái đoàn của đoàn túc cầu Iran vào để mà tham gia 3 trận đấu ở tại Hoa Kỳ. Thì đây cũng là một cái tinh thần, phải nói là cởi mở thôi. Tức là thể thao nó phi chính trị, nên là không có cái chuyện mà vì vấn đề đụng chạm về chính trị mà lại cấm những cái người cầu thủ vào đá. Cái điều đó nó không công bằng cho...
1: Hình như rằng là phái đoàn của Iran họ đóng ở bên Mexico chứ anh, chứ không phải là Thổ Nhĩ Kỳ đâu.
0: Họ sang tập huấn mấy ngày nay.
1: Dạ, tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ thôi. Nhưng mà khi họ cư ngụ thì cư ngụ Mexico. Để có thể đóng máy bay đi đến Hoa Kỳ cho gần.
0: Để mà tham gia 3 trận đấu đó.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Mà trước đây thì Hoa Kỳ không muốn cho vô luôn. Dạ. Là như vậy, nhưng mà giờ đây thì đã ok rồi. Tức là họ có thể có visa để vào thi đấu. Thì đó là thêm một vài cái thông tin liên quan đến World Cup, thưa quý vị. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: ốc công xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
8: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Ambridge.
11: Điện thoại 832-939-8956.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
13: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, trở lại một chút xíu vẫn liên quan tới vấn đề của Iran đó. Thì ngày hôm qua Hạ viện của Hoa Kỳ đã bỏ phiếu, như vậy thì Hạ viện thêm một lần nữa đã đồng thuận để có thể ngăn cản Tổng thống Trump tiếp tục cuộc chiến ở tại Iran. Như vậy thì liệu có ngáng chân được Tổng thống Trump hay không, anh Phạm Cát?
6: Thưa anh, không, người ta biết chắc là không làm gì được, nhưng mà họ vẫn làm, tại vì họ muốn có cái tiếng nói thôi. Thứ nhất là Hạ viện Hoa Kỳ khi bỏ phiếu, ai cũng biết rằng Hạ viện do Đảng Cộng Hòa đa số, nhưng mà đa số đó rất là mong manh. Cho nên những cái người mà bỏ phiếu ngược lại là những người mà họ chỉ trích ông Trump trong cái vụ ông Cornyn, tức là thượng nghị sĩ Cornyn của tiểu bang Texas, đã không được ông Trump bảo kê, mà ông Trump bảo kê một người khác là bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Texas, thì người đây cũng có những cái lỗi lầm về vấn đề quá khứ này nọ kia khác, cho nên đa số người ta không thích, và vì cái chuyện này cho nên họ chỉ trích ông Trump rất nhiều về cái việc mà ủng hộ ông bộ trưởng bộ của tiểu bang Texas thay vì là ông Cornyn. Thì bây giờ đây ở trong Hạ viện, để khi người ta biểu quyết vụ này thì Hạ viện là rất mong manh rồi, cho nên có bốn dân biểu bỏ phiếu ủng hộ, và toàn bộ dân biểu của Đảng Dân Chủ đều ủng hộ hết, cho nên cái vụ này họ toàn thắng. Nhưng mà thắng rồi thì Thượng viện chắc chắn là Hạ viện Hoa Kỳ đang làm chủ hoàn toàn, thì không thể nào qua được Thượng viện, và cũng không thể nào, và nếu mà có gì đến nữa thì ông Trump cũng phủ quyết nữa, thành ra cái chuyện này là chuyện không thành công. Nhưng mà họ muốn nói lên được cái tiếng nói để cho ông Trump để ý, và ông Trump có thể nghĩ lại về nhiều điều.
5: Nhất là cái ông là lãnh tụ của cái nhóm thiểu số Hạ viện đó, ông Hakeem Jeffries, thì mạnh mẽ lên tiếng và cho rằng là cái cuộc chiến này nó hoàn toàn nó liều lĩnh, nó tốn kém một cách vô cớ. Trong khi từ khi xảy ra cuộc chiến tới bây giờ 28 tháng 2 thì cái cuộc chiến này đã nuốt tiền thuế người dân lên tới cả 100 tỷ đồng rồi. Đây là cái số tiền phải nói là rất là vô cớ mà phải xài đi, thay vì dùng cái tiền đó để mà lo về vấn đề xã hội cho người dân thì nó tốt hơn. Đằng này thì lại chảy vào cái cuộc chiến một cách gọi là liều lĩnh vô cớ này, thành ra họ cũng lên tiếng và chống đối. Như vậy thì cái cuộc bỏ phiếu lần này không phải lần đầu tiên mà lần thứ tư rồi. Cho nên là giống như Phạm Cơ nói, cho dù Hạ viện có thông qua, nhưng mà chắc chắn là sẽ không có làm gì được ông Trump cả. Vì chính ông Trump là cái người sẽ phủ quyết đó nếu như được thông qua. Thành ra là vẫn chưa có thể nào ảnh hưởng gì tới cái cuộc chiến tại Iran bởi cái lá phiếu này từ Hạ viện cả. Thì chúng ta hãy chờ xem được là có, không biết rằng là với kết quả này có một phần nào đó ảnh hưởng gì để có thể ngăn cản cuộc chiến của Hoa Kỳ với Iran hay là không. Thưa quý vị, trở lại cái chương trình gọi là kỷ niệm 37 năm của cái gọi là kỷ niệm Thiên An Môn đó, ở tại bên Trung Cộng. Thì ngày hôm nay là đúng ngày nè. Hôm bữa mình có nói cái vụ này rồi, nhưng mà trước, thì hôm nay là đúng ngày. Cho nên là vấn đề an ninh đang được thắt chặt rất là kỹ lưỡng ở tại Hồng Kông cũng như là tại Bắc Kinh. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, đây là một trong những cái chuyện mà một cái vết nhơ của nền dân chủ ở tại Trung Hoa. Khi mà từ cái khi ông Hồ Diệu Bác, tức là chủ tịch nước và chủ tịch đảng luôn, ông này ông qua đời, thì sau đó những phong trào đòi dân chủ nổi lên hết sức là mạnh mẽ trong vòng 2-3 tháng, khiến cho toàn một số lớn dân chúng và sinh viên họ tràn về Thiên An Môn và họ làm chủ Thiên An Môn trong cả tháng hơn mấy chục ngày. Và trong hơn mấy chục ngày đó thì phía chính quyền của Trung Hoa ép dịu không có làm gì, nhưng mà họ chỉ có đem vũ, họ đem xe tăng tới và họ canh giữ ở bên ngoài mà thôi. Và ai cũng nghĩ rằng là họ có thể thanh toán, nhưng mà họ chờ lần trên và họ cứ để như vậy mãi cho đến cái khi mà cuối cùng thì họ ra lệnh, đó là cái đêm ngày 4 tháng 6. Đêm đó thì xe tăng đi vào và chỉ trong một đêm thôi họ làm giải tán toàn bộ bao nhiêu là số người thì không biết, biết đến bao nhiêu cả cái biển người ở trên Thiên An Môn, và dẹp tan chùi rửa sạch sẽ, không còn một vết máu với gì hết. Và họ nói rằng chỉ có mấy trăm người gì đó bị thương mà thôi, rồi không có gì, hoàn toàn mọi việc yên tĩnh, không có gì xảy ra. Họ coi như là cái chuyện Thiên An Môn không có gì, nghĩa là hoàn toàn không lên tiếng về chuyện đó và không nói, không nhắc một chuyện gì, một tin gì về chuyện đó hết. Thế giới có nhắc gì nhắc họ vẫn không bao giờ nói. Nhưng ngày hôm nay thì họ cũng nói gì, họ chỉ bảo đảm an ninh trên đó mà thôi.
5: họ ngăn ngừa trường hợp và có những cái nhóm nào đó nhỏ nhỏ muốn xuống đường để biểu tình để họ sẽ dập tắt vậy thôi. Chứ thật ra thì anh thấy cộng sản họ rất là mạnh là cái điểm đó, mặc dù rằng là 37 năm trôi qua một cách êm thấm, không có ai dám lên tiếng hay là biểu tình hay là nổi loạn gì cả. Trong khi đó đó thì thưa quý vị, cái con số người chết mà bên Trung Cộng đưa ra sau cái vụ Thiên An Môn đó là thế giới biết được, đó là chỉ có là 319 người bị chết vì cái xô xát với nhau. Tuy nhiên thì quốc tế cho rằng là con số người chết có thể lên tới cả ngàn. Và đặc biệt hơn nữa đó là đã có xảy ra một số trường hợp, tức là những người mẹ đó, của những người con sinh viên mà bị chết đó, thì cũng đã có một số người họ kết nối với nhau, họ lên tiếng một cách ngầm thôi chứ không có dám ra mặt, và họ yêu cầu nhà nước của Trung Cộng là phải công khai sự thật về cái vụ Thiên An Môn thứ nhất, thứ hai là phải công bố cái số người thiệt mạng và đồng thời sẽ đền bù cho những người mà bị chết dưới những cái họng súng mà gọi là đàn áp của giới chức của cộng sản của Trung Cộng lúc bấy giờ. Thành ra là mấy ngày vừa qua tin cho biết là hiện bây giờ cũng đã có hàng ngàn những cái tấm hình mà các cái phóng viên quốc tế họ chụp được, và những người dân của Trung Cộng họ chụp được lúc bấy giờ thì giờ đây họ cũng đang muốn tung ra cho public, cho quốc tế biết sự thật về vấn đề Thiên An Môn, chứ không phải giống như là những gì Trung Cộng nói là không có chuyện gì xảy ra cả, rất là nhỏ thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn tuyên bố rằng là họ đã vừa mới tấn công tiếp những cái tàu mà họ nghi rằng là chở ma túy ngay tại phía đông của Thái Bình Dương. Và cái vụ mới nhất họ đã đánh trúng một cái tàu mà họ cho rằng là chở ma túy và giết chết hai người trên đó. Mời bạn
6: coi. Thì cái này cũng như là thường lệ mà thôi. Và họ cũng chia sẻ một cái đoạn phim về cuộc tấn công. Và Reuters thì nói rằng là bản tin đó và bức hình đó cũng như đoạn video đó thì họ cũng không thể xác minh được ngày tháng, nhưng mà họ chắc chắn đây là hình mới chứ không phải là hình cũ xài lại hay là hình AI. Thì đây là hình mới, đó là một trong những điều mà họ loan báo. Và cái chuyện này thì dĩ nhiên Hoa Kỳ không có sợ gì, bởi vì đây là cái chuyện bình thường họ đã làm từ trước đến nay và đây không phải là lần đầu tiên.
5: Dạ vâng, thưa quý vị, được biết cái chiến dịch mà nhằm để mà tiêu diệt những cái thành phần mà gọi là buôn lậu ma túy, muốn tuồn ma túy từ những quốc gia thuộc bên phía của Venezuela hoặc là Colombia vân vân đi vào Hoa Kỳ đó, ở tại khu vực của Thái Bình Dương đó, thì Hoa Kỳ đã bắt đầu từ tháng 9 của năm ngoái. Và trong suốt thời gian đó thì Hoa Kỳ đã tấn công vào những cái tàu và nhấn chìm nó cũng như giết tất cả những người trên đó, và số người chết lên tới là 207 người rồi, cộng với lại 2 người là 209. Tuy nhiên thì cái cách mà chống ma túy của Hoa Kỳ đang bị quốc tế lên án, tại vì cái chủ trương của Hoa Kỳ đó là không cần phải bắt bớ để mà ra tòa, để mà truy tố tội gì hết. Hễ cứ thấy tàu mà nghi là chở ma túy thì bắn chìm. Đó, thành ra là có những cái thông tin cho rằng là có những cái tàu đánh cá họ cũng là nạn nhân của Hoa Kỳ, bởi vì họ cứ thấy cái tàu là họ đánh chìm. Thành ra đó là cái sự lên án của quốc tế về cái chiến dịch mà Hoa Kỳ bài trừ ma túy ở tại khu vực biển của Thái Bình Dương, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề Ebola. Thì ngày hôm nay lại có thêm người chết ở tại Congo cũng như là Uganda, và nâng số người chết càng ngày càng lên cao. Và cái dịch Ebola này đó thì cũng đang gây lo lắng và hoang mang lo sợ cho cộng đồng thế giới. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, đây là một việc đáng lo chứ không phải là không, bởi vì 61 người đã chết rồi và 15 trường hợp thì đã xác nhận là dương tính. Và 344 trường hợp được xác nhận là có gây bệnh, là có bệnh. Thì đây là một là con số phải nói rằng lớn, nhưng mà thực tế thì so với COVID-19 thì không thực đáng vào đâu, nhưng mà đáng sợ hơn COVID-19, vì COVID-19 có thuốc chữa và bây giờ COVID-19 có chích ngừa. Đây Ebola hoàn toàn không có vaccine, thành ra đây cũng là một trong những chuyện khiến cho người ta hết sức là lo ngại.
5: Dạ vâng, thưa quý vị, đây là một cái dịch bệnh mà cái triệu chứng của nó thì nó cũng giống như là bị cảm cúm vậy mà cơ. Tức là quý vị có thể là sẽ cảm thấy bắt đầu là sốt cao, rồi sau đó thì cảm thấy nhức đầu, rồi nhức cơ bắp, mệt mỏi và đau cái cuống họng của mình. Rồi sau đó từ từ mới bắt đầu nôn mửa, tiêu chảy và phát ban, bắt đầu suy giảm chức năng của gan và thận. Và từ đó có thể là tử vong nếu như không có chữa kịp. Thì đây là cái dịch bệnh mà đang gây lo ngại của những quốc gia của châu Phi. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà World Cup nó đang chuẩn bị được diễn ra cũng là cái điều mà người ta lo. Nhất là cơ quan WHO đó, Y tế Thế giới họ cho biết là cái số người mà đi qua Hoa Kỳ, Mỹ, Tây Cơ và Canada để mà xem đá banh đó, có thể là họ mang theo những cái mầm mống của dịch bệnh này. Thành ra là hiện bây giờ các cái bộ y tế, cái cơ sở y tế của các cái quốc gia, thành phố, địa phương và tổ chức toàn cầu đó, họ đang rất là kỹ lưỡng để có thể kiểm soát cái vấn đề này. Tại Hoa Kỳ hiện bây giờ có 3 cái phi trường, một cái là ở tại Houston, một cái là ở tại Atlanta, cái kia hình như là ở đâu, ở Washington gì đó. Là 3 cái phi trường quốc tế này là 3 cái nơi mà tất cả những người nào mà đến từ cái vùng châu Phi đó, và nhất là ở tại Uganda nè, Uganda nè, Congo nè, và luôn cả quốc gia của Nam Sudan nữa, 3 cái nơi đó. Đặc biệt nếu mà vào Hoa Kỳ thì phải ghé 3 cái phi trường đó. Tại vì nơi đó họ đã chuẩn bị sẵn những cái phương tiện để họ rà soát, họ theo dõi xem có phải mang theo cái mầm bóng của cái bệnh Ebola hay là không, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề của cái dịch vụ gọi là bán lại điện năng thừa từ những cục pin của xe điện. Cái này hay anh Phạm cơ, mời anh.
6: Dạ vâng, đây là một cái chương trình mà người ta dự tính làm ở bên Nhật. Bên Nhật thì họ có nhiều xe điện, nhưng mà Trung Cộng thì chưa làm. Nhưng mà bây giờ Nhật làm trước, Mitsubishi Motor, Nissan Motor đã ra kế hoạch thôi để mà cho phép các cái xe điện trong cái giờ mà họ không có đi đâu đó, thì họ có thể đem xe điện tới để ở đó và cho tải điện lên trên cái lưới điện toàn quốc để đó, và coi như họ bán điện. Thì xe điện thì đem về nhà sạc, sạc đây rồi đến đó bán điện ra, thì phải nói cũng phải nói dễ dàng. Và đây là một trong những chuyện mà người ta hy vọng rằng trong tương lai sẽ nâng lên cái kế hoạch bán xe điện được nhiều hơn, là chỉ vì người ta thấy rằng có những cái chuyện làm được và những chuyện đó chủ xe họ cảm thấy rằng thoải mái cho họ. Đây là một trong những cái chương trình mà rất là hay, nhưng mà cái bài báo này đó thì nó ở bên Việt Nam đăng trước. Tôi là lấy bài báo từ bên báo Việt Nam chứ không phải là bên báo của nhà ở ngoài quốc. Ngoài quốc người ta chưa có nói tới, nhưng mà Việt Nam họ nhìn thấy cái chuyện này liền và họ cho rằng đây là một cái tin là mà cần phải phổ biến, vì có thể rằng họ sẽ làm tại Việt Nam ngay.
5: Thưa quý vị, cái kế hoạch này được dự thảo bởi hai cái hãng xe lớn của Nhật Bản, đó là Mitsubishi và Nissan. Hai hãng này đã hợp tác với nhau để lên kế hoạch này, và theo kế hoạch họ đang dự bị đó là cho tới năm 2030 đó thì mới bắt đầu. Tại vì họ cần phải xây dựng một cái mạng lưới, mà cái mạng lưới này nó đủ những cái kỹ thuật để nó mà tiếp thu điện từ những cái cục pin của xe điện. Chứ không phải bây giờ mà muốn bán điện thì bán làm sao, đâu có ai biết bán làm sao. Thành ra nó phải có cái nơi để mà nó nạp vô. Thành ra nếu mà những người nào mà trong cái ngày hôm đó mà đi không có nhiều, mà cái cục pin nó còn lại nhiều điện đó, thì họ có thể họ móc nối cục pin đó vào trong cái hệ lưới mạng lưới điện của cái hệ thống đó, thì cái điện đó nó sẽ cung cấp cho mạng lưới đó và nó chạy về một cái nơi nào đó, nó tụ lại đó để nó cung cấp cho những cái người khác. Thì đó là cái cách mà nói một cách đại khái là như vậy. Đó, thành ra là khi mà người ta nói rằng là những người nào mà muốn làm cái việc này đó, thì nếu mà ai không đi xe nhiều, không tiêu thụ điện pin nhiều đó, thì có thể một ngày họ mang về đồ khoảng chừng $50 cái tiền mà bán điện từ cục pin mà họ không xài tới. Thành ra là cũng là một ý kiến hay, nhưng mà con chưa nghĩ rằng là để làm sao để có điện cho cục pin, tức là họ cũng phải sạc điện từ cái lưới điện chính xuống, thì nó mới ngậm ở trong đó, đúng không?
6: Đúng rồi.
5: Thì bây giờ nếu như họ không đi nhiều thì họ chạc ít thôi.
6: Dạ.
5: Thì giờ họ chạc cho cả đống, bây giờ họ lại sau đó họ lại bán ra thì nó
6: nhưng mà anh biết không, tại vì sạc điện và bán ra là họ phải canh cái giờ. Cái giờ nào cao điểm thì họ mới bán được nhiều. Để còn nếu không phải giờ cao điểm thì họ bán, người ta không mua.
5: Dạ. Thành ra là vẫn là cái dự án mà thôi. Thành ra là người ta cho rằng
6: thì
5: là
6: còn nhiều chi tiết lắm, nhưng mà họ nghĩ ra.
5: Dạ. Cho tới năm 2030 thì nếu mà mọi việc suôn sẻ thì mới cái dịch vụ này nó mới hoạt động, thưa quý vị. Mà cũng là một cái sáng kiến. À, thưa quý vị, đến đây chuyển sang những thông tin liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam. Thì bản tin mà lúc đầu anh em chúng tôi có nói sơ qua, đó là đi hát karaoke ở tại Việt Nam thì đã bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 rồi. Luật lệ tại Việt Nam đã ra nghị định số 87 và có một số yêu cầu sau đây dành cho những người muốn đi hát karaoke. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Thì thưa anh, sợ gì mà hát karaoke mà chết nhiều và bị họa hoạn là thường thường ở Việt Nam. Nhà cửa thì cũ kỳ hoặc là nhưng mà họ điện năng và họ xài điện ở những cái nơi này, thường thường họ bắt điện không có những cái kỹ thuật cao, hoặc là họ bắt đài làm này làm kia vậy, cho nên rất là sơ hở, và cái chỗ sơ hở đó nó có thể làm cho bốc cháy dễ dàng. Đó là một trong những điều người ta muốn. Điều thứ hai nữa rằng các cơ sở này cần phải có lối thoát cứu hỏa chẳng hạn. À, hay là cái khí hát khí hò thì không có nên kín quá, không có che hết này nọ cái khác, rồi hát hò rồi có thể say sưa rồi và làm ra gây ra những cái tai nạn và nhất là cháy nhau chẳng hạn. Đây là một trong những điều quan trọng nhất. Là thông thường khi mà những cái nơi mà karaoke chạy mà người ta chết người là chỉ vì không ra được, và người cũng không vô được mà trong cũng ra được, bởi vì cái lỗi chính sau khi mà bị tai nạn rồi cháy rồi đó thì hoàn toàn không có cái lối thoát mà khi cứu hỏa. Đó là cái chuyện hay xảy ra tại Việt Nam, cho nên bây giờ họ đã sắp tới cái mùa hè rồi, là cái mùa nóng nực và mùa nghỉ hè, người ta đi chơi nhiều, đó họ đề phòng cái vụ karaoke này, phải nói đây là khá kỵ.
5: À, thưa quý vị, hồi nãy anh có nói tới vấn đề mà Tây Vịnh, và nãy giờ anh không nói gì tới Tây Vịnh.
6: Tây Vịnh không ăn thua gì tới chuyện chảy.
5: Thưa quý vị, thì để Quang Trường bổ túc thêm cái bản tin này. Thưa quý vị, theo cái nghị định 87 này, bắt đầu ngày 15 tháng 5, thì tất cả các quán karaoke, không biết là cái phạm vi như thế nào, toàn quốc hay là tại Sài Gòn không, vẫn chưa có thấy thông tin đó, nhưng mà không được mở cửa bắt đầu từ 0 giờ, tức là 12 giờ đêm, cho tới 8 giờ sáng của ngày hôm sau. Hoàn toàn không có cái kinh doanh về vấn đề karaoke. Như vậy thì vấn đề mà Tây Vịnh hơi khó đó. Tại vì Tây Vịnh là phải từ 1-2 giờ bắt đầu mới hoạt động mạnh. Rồi, thứ hai nữa đó là vấn đề giống như anh Phạm Cơ nói, là vấn đề phòng cháy, chữa cháy. Việt Nam gọi là phòng chữa cháy. Thì phải lắp đặt những hệ thống an toàn, cảnh báo sao đó cho nó không có vấn đề xảy ra cháy. Mà nếu lỡ mà có cháy đó, thì phải có những cái phương tiện ngay lập tức để mà có thể dập tắt nó, hoặc là đường xá nó không có chật hẹp quá, xe cứu hỏa có thể vào bên trong được. Rồi, vấn đề quản lý nhân sự. Đó, cái này liên quan tới là Tây Vịnh nè. Thì thưa quý vị, chủ nhân của các cơ sở kinh doanh về karaoke phải bắt buộc nhân công của mình làm việc phải có trang phục chuyên môn, phải đeo bản tên cho nhân viên, và các hoạt động liên quan đến kinh doanh rượu là phải phòng chống tác hại thuốc lá. Vô đó mà có bút thuốc thì ai mà vô. Nhưng mà phải có những cái máy hút, ví dụ như vậy, máy hút khói ra, đừng có để khói nhiều quá. Rồi an toàn thực phẩm nữa, tức là không muốn bán gì thì bán đâu, phải có giấy chứng nhận về vấn đề an toàn thực phẩm, tức là phải có sở thực phẩm xuống để kiểm tra coi có an toàn hay là không. Rồi vấn đề môi trường, rồi vấn đề bản quyền tác giả, nó nó nhiều khê lắm.
6: Nhưng mà tôi thấy quan trọng nhất là chỗ mà các tiếp viên là phải mang bản tên. Vì bắt buộc phải mặc áo mới có mang được cái bản tên.
5: Chứ không mặc áo thì đeo dây cổ đó anh. Nhưng mà phải mặc đồng phục đàng hoàng, phải có áo của nhân viên.
6: Chỉ ngại thôi, chỉ cần mang bản tên thôi.
5: Chỉ ngại là không biết là tên thiệt hay tên giả thôi. Và cái điều mà con Trương vẫn không thấy, tức là không biết là có cấm những người hát dở. Hát hay nghe còn đỡ, nhưng mà hát dở nó ồn, nghe ồn lắm.
6: Trong vấn đề này thì tại vì cái vấn đề có nhiều mặt, và cái mặt hát dở đó nó nằm chỗ khác, chứ nó cũng nằm ở trong cái mặt ngăn ngừa thưa anh.
5: Dạ. Mấy cái điểm đó thì Quang Trương với anh Phạm Cơ pha trò cho vui thôi, chứ thực ra những cái điều Quang Trương nói nãy giờ là thật thưa quý vị chứ. Thành ra nếu quý vị về nước chơi đó thì đi hát karaoke thì cũng cần phải để ý, nếu như cái tiệm nào mà mở sau 12 giờ thì họ đã vi phạm luật rồi đó. Thành ra là quý vị vào đó mà hát gia đình này kia với nhau thôi, mà sau 12 giờ mà vẫn thấy mở cửa thì quý vị coi chừng, tại vì công an ùa vô là nó bắt hết, không chừa ai. Tiếp theo đó là vấn đề từ cỏ dại cho tới Amazon, một hành trình hàng triệu đô của một công ty khởi nghiệp gồm có 6 người.
6: Và 6 người đây phải nói rằng là có cái óc kinh doanh, họ chỉ nhìn thấy cỏ dại thôi mà họ nghĩ đến chuyện rằng cỏ này có thể phơi khô đi. Phơi khô xong rồi đánh thành dây và dệt lại, cũng như là làm những cái bao chữa, những cái bao chữa những cái dụng cụ mà có thể bán được một cách dễ dàng với một cái giá rẻ trên Amazon, nhưng mà nó làm đẹp. Đó là cái nghệ thuật của họ. Thành ra bước khởi đầu mà họ đã nghĩ tới chuyện kiếm được triệu đô rồi là anh đã thấy dễ sợ.
5: Đó. Dạ vâng, nhiều cái sáng kiến rất là hay.
6: Rất là hay, bởi vì rẻ tiền mà mới kiếm được triệu đô là phải đòi ghê gớm, nhưng mà cỏ dại là chứng tỏ nhiều lắm, họ mới có thể làm được.
5: Nhưng mà cái cỏ dại đó có phải là thuốc không? Tức là họ làm thuốc hay sao?
6: Được không? Cỏ dại đó là cỏ bình thường thôi, chắc là họ...
5: Rồi họ làm gì để có triệu đô?
6: Dạ, có thể họ đem bạn họ phơi khô và họ làm thành ra những cái mẫu mã sách tay đồ này nọ để bán trên Amazon. Chứ họ không phải bán cỏ đây là cỏ, kia là cỏ khác nữa.
5: Không, tưởng đâu là cỏ dại, tức là những cái loài cỏ mà nó có cái chất dài thuốc ở trong đó. Rồi người ta mới chích chích cái chất đó ra.
6: Không, đây cỏ cỏ này là họ chỉ có kiếm những cái cỏ đào to bạc dài rồi họ phơi khô đây.
5: Ví dụ như là lục bình bình sau này tôi họ cũng là... cũng làm để mà đan vỏ, đan sách cũng nhiều lắm. Dạ, cái lục bình mà nó trôi trên mặt nước đó. Hồi đó giờ chỉ là sắt cho vịt, cho heo ăn thôi, nhưng mà giờ đây thì nó cũng là cái
6: Việt Nam họ ghê thiệt có chứ. Mà chỉ có 6 người thôi nha. Bao chỉ huy họ chỉ có 6 người thôi đó, mà họ nghĩ ra cái chuyện này rồi họ thuê người đi làm việc đó và họ đem bán ở Amazon được.
5: Cái đó còn thiệt. Đó là nhiều rồi, 6 người là nhiều rồi. Anh còn nhớ chùa Ba Vàng không? Có một ông trụ trì thôi. Ông lấy một cọng cỏ, ông làm 6 loại tóc và ông kiếm biết bao nhiêu tiền. Thành ra là 6 người này là còn phải kêu ông sư đó là ông gì ta? Ông Trúc Minh, Thái Trúc Minh. Dạ, bằng sư phụ. Rồi, bản tin tiếp theo sẽ liên quan tới từ ngày 1 tháng 7 tới thì những trường hợp sau đây sẽ phải kê khai tài sản thu nhập gồm cả tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm và luôn cả sổ đỏ, tức là cái giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Và anh Phạm Cơ.
6: Vâng, thì đây là những cái người mà người ta nghi là có tham nhũng, bởi vì phải có chức vụ cao từ mức lương bao nhiêu đó thì mới phải kê khai tài sản. Để những người mà họ nghĩ rằng là có, thì dĩ nhiên là tất cả những nhân vật nào mà có chức vụ cao thì mới có thể có quyền và có này nọ cái khác, thì từ đó mới có thể kiếm được tiền. Thành ra tiền đấy thì chỉ là tiền hối lộ thôi. Cho nên những cái người chức vụ cao đó lương bao nhiêu mà có thể có tài sản bao nhiêu. Bởi vì tài sản đây thì phải mua để cất, phải bỏ nhà băng. Mà bây giờ VNeID với là nhà băng nó quá sức là mật thiết, nên là họ đã kiểm soát được rồi. Nhưng mà bây giờ họ muốn rằng mình phải tự khai, còn nếu không tự khai thì họ bắt được là coi như kể như là đời tàn.
5: Ở trong danh sách này có nhiều người cần phải khai lắm, thí dụ như là đây kìa, đây nè, những người giữ chức vụ từ trưởng phòng cho tới tương đương với lại phụ cấp chức vụ công tác của cơ quan nhà nước, rồi kế đó là những người để coi thứ hai là người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Đó, những người đó cần phải kê khai tài khoản đồ này kia. Và thành phần thứ ba, đó là bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngành bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tài khoản số 1. Ủa rồi chủ tịch nước đâu? Rồi tổng bí thư đâu? Mấy người đó có cần khai không?
6: Thứ anh ở Mỹ anh mới có quyền nói như vậy, còn ở Việt
5: thủ
6: Nam
5: tướng đâu sao thấy để hôm nay cần khai ta.
6: Nói cho vui vậy thôi, nhưng mà anh phải biết là nếu mà khai mà được thì người ta đã từ lâu rồi không ai nói trên chuyện tham nhũng, mà mấy ông đã không đâu có ở tù đâu.
5: Vâng, thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Trà Bình Minh sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và sau đây mời quý vị tiếp tục ghi làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với cà phê sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
6: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
12: Doctoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Houston and Sea Salt Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu S-Mart Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert, cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya. Thứ sáu tới chủ nhật sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281979 8987.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay là thứ năm rồi. Chúng tôi có chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Quang Trương.
4: Vâng, Phạm Cơ, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào quý khách hàng của cà phê sáng.
5: Trước tiên một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình cà phê sáng. Chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh.
3: Tuần này không có nghỉ thứ hai mà cũng thấy nhanh. Không biết tại sao nữa, thấy thời gian cũng nhanh. Hồi tuần trước là không có đi làm thứ hai cho nên thấy tuần trôi qua nhanh. Tuần này vẫn đi làm từ thứ hai mà bây giờ thấy thứ năm rồi, cũng nhanh luôn.
4: Cái đó là tùy tâm thôi, tâm mình cảm thấy nhanh rồi nó nhanh.
3: Khi nào cảm thấy nhanh, khi nào cảm thấy chậm thôi.
5: Nói chung bây giờ thì lúc nào tuần nào cũng thấy nhanh hết trơn,
4: thời gian nhất là khoảng ngày thứ năm trở đi thì nó nhanh ghê lắm.
3: Nhưng mà thiệt, sao mà mưa gió dữ vậy không biết nữa, rồi sao cuối tuần đi chơi
5: nhà chơi.
3: Nhà chơi mưa gió quá, nhà chơi chơi ở trong nhà.
5: Chơi ai? Tại gia.
3: Cũng được phải không giờ. Mưa nhiều.
5: Barbecue rồi này kia, con cái vợ chồng xum vầy nướng thịt. Chỉ mưa chờ lý tưởng.
3: Nướng thịt hay làm thịt?
5: Thôi, cái đó.
3: Thì làm thịt xong mới nướng thịt được chứ, chưa thịt chưa làm.
5: Dĩ nhiên thì phải đòi, phải nướng trước khi nướng thì phải rửa ráy rồi làm rồi chứ.
3: chú cơ cười. Chú Cơ nghĩ gì vậy?
4: Không ngờ thì tôi cũng như mọi người bình thường thôi. Ai nghĩ sao thì tôi nghĩ vậy.
3: Mà ai nghĩ bậy tôi cũng nghĩ theo phải không?
4: Dạ đúng y như vậy.
3: Nghĩ bậy được cái đừng làm bậy. Nghĩ thôi. Cũng vui, trời mưa mát mẻ, đỡ tốn tiền nước, cây cối xanh tươi, xanh rì, nhìn ra sáng ra vườn nhìn thấy thích tiền.
5: Nói chứ cũng nhờ mưa mấy ngày nay nó mát, chứ thôi nóng quá. Mấy ngày nay bắt đầu với chớm mùa hè thôi mà nhiệt độ lên tới 90 độ, 92 độ. Nóng hực luôn.
3: Mùa hè sợ phòng thì này 80 độ. Nóng ở đâu, nóng ở đây nè.
5: Thành ra là nhờ mưa mà nhiệt độ nó cũng dịu xuống, cũng đỡ.
3: Mưa, mưa như hầm.
5: Nhưng mà bắt đầu hôm nay và ít nhất là 3-4 ngày tới sẽ mưa nhiều ở tại Houston.
3: Ngày hôm nay thì Thường Minh có một cái chủ đề, một cái câu hỏi đơn giản thôi. Có nhiều người ta nói chứ cái cô đó đẹp lắm, rất là xinh, nhưng mà nói chuyện hồi nhạt, không có thú vị. Nhạt hay là kể cả đàn ông cũng vậy nữa. Đàn ông có những người mình quen, cái mình nói chuyện hồi mình phải nói là boring, nhạt phải không? Nhạt.

0: Anh chưa có bao giờ, anh chưa trúc cơ có bao giờ gặp những cái trường hợp mình gặp một người nào đó mình nói chuyện hồi cái mình hết biết nói gì không?
1: Có chứ, làm gì khỏi. Có, cũng thường xuyên.
2: Cái đó là đương nhiên.
0: Cô
1: Có.
0: đó nhìn thấy được lắm đó. Nhưng mà nói chuyện hồi cái không còn gì nói nữa đó.
2: Đúng, có nhiều người như vậy, nhiều người nó lạ lắm.
1: Vậy là cũng đỡ đó, tức là cũng nói chuyện được một lúc rồi mới không còn gì để nói. Có nhiều
0: Mở
1: người
0: miệng ra. Mở miệng ra là ngay từ đầu phải không?
1: là thấy nó có cái gì đó là sao sao.
0: Cái đó là do mình tính cách mình không hợp nhau, mình không giống nhau hay sao? Hay là tại vì một người nào đó họ họ bị nhạt?
1: Quan chuyên nghĩ cái đó là tính cách của cá nhân đó, tại vì thường thường thí dụ như quan chuyên nghe thấy cái người đó họ họ có cái cách như vậy, không phải mình nhìn đâu, ai cũng nhận thấy cái điều đó.
0: Phải không? Hay là tại vì nói chuyện với mình không được,
1: Không,
0: mình có những cái
1: đa
0: quan
1: số
0: điểm.
1: là hai ba người, ba bốn người xung quanh họ đều cảm nhận như vậy. Tức là ví dụ người đó, ồ cái người đó họ rất là duyên dáng, họ nói chuyện rất là thu hút, thì ai xung quanh cũng cũng cảm thấy cái điều đó và cảm nhảy vô là thích nói chuyện. Rồi ngược lại thì ai cũng cảm thấy là ồ cái người đó nói chuyện sao mà nó không có không có không có duyên, đại khái là như
0: Tưởng
1: vậy.
0: đâu là phải cùng tần số, chỉ là thí dụ như anh chú cơ rà đúng đài thì người ta nói
2: Nói tôi đồng ý với Quang Trương là cái này là tùy theo cái năng khiếu của cái người đó. Người đó họ có nhiều người rất là có duyên, nói chuyện một hồi là mình thấy thích liền. Có nhiều người rất là vô duyên, nói chuyện mình nghe là mình ngán ngay lập tức, chừng cỡ hai ba câu thôi, 5 phút là đã thấy sợ rồi. Đó là những chuyện đó phải thường, bình thường như vậy. Thành ra phải nói rằng là đó là một cái duyên mà trời cho thôi.
0: Có một cái câu hỏi là có những người như hồi nãy mình nói là mình nói chuyện rất là thú vị, có những người họ rất là thú vị. Đối với thì mình theo giới đi ha, phụ nữ thì cảm thấy là đàn ông, một người đàn ông như thế nào là thú vị, không có boring, hay là ngược lại chú Cơ với anh Trương cảm thấy là một người phụ nữ như thế nào là một người phụ nữ thú vị, ở những cái tính cách nào, nói chuyện hay, hay là về cái lối sống, hay là về cái gì mà mình cảm thấy ồ cái người đó thú vị thiệt.
1: Theo Quang Trương cái điểm đầu tiên mà nó thu hút mình đó là chân thật, là mình thích nhất. Đừng
0: Em
1: có
0: trả, em trả làm
1: thật
0: duyên làm
1: thà
0: dáng.
1: thành thật là cái điều quan trọng nhất. Và tiếp đó có thể là cộng thêm những cái vùng miền, ví dụ như là tiếng nói người Bắc, người Nam, người Trung đại khái như vậy, cũng là một cái thành phần, có cái một cái phần mà nó thu hút người nghe đó. Rồi bên cạnh đó là những cái sự mà duyên dáng của cái người đó. Thì đó là những cái điểm mà mình thấy rằng là cái người thu hút mình là những cái điểm đó. Quan trọng phải là chân thật, thật thà, chứ đừng có nói xa vời hay là
0: Sáo quá hả, sáo rỗng hay là xã giao quá hả,
1: cách sáo rồi này kia
0: khách
1: thấy.
0: sáo quá là không không không thích hả?
2: Cái đó ai cũng vậy, người khách sáo nói chuyện lên người ta ngán liền, bởi vì thông thường thì khi nào về thân vật là cái chuyện chính nhất, và mình có cảm giác mình thích người nào là mình thấy những người đó họ nói năng thật tình với mình. Chứ họ ví như cái người mà đại bôi hay là nói chuyện mà không liên lạc gì, hay chỉ có tấn bốc hay là soi mọi, thì tự nhiên mình cảm thấy nó khác. Cho nên cái chuyện này nó đôi lúc nó rất là bình thường, nhưng mà phải là người, những cái người mà bình thường vậy đó là phải nói cũng hiếm nhưng phải là nhiều. Đôi lúc còn những người nói chuyện mà hết sức là vô duyên, mình ngồi nghe là mình chịu cũng được liền. Mà cái đó không phải chỉ có mình thôi, mà nhiều người đều thấy chung như vậy. Cho nên cái chuyện mà cảm giác đối với người đối diện là thông thường thì mọi người đều có cái cảm giác giống nhau, và đều có đa số thì đúng hơn. Còn những người mà cảm thấy rằng không không biết được người đối diện là ai hay là nói chuyện là vậy, mà người ta không thích là cái số người đó cũng ít chứ không phải nhiều.
0: Tụi mình tại hôm qua cũng có nói chuyện với con bé ở nhà thì mình cũng có khen mấy người bạn của Si, nói là ồ mấy người bạn của con dễ thương á, bạn đó nhìn dễ thương, bạn kia nhìn dễ thương. Có nhiều người nghĩ là con thích bạn đó phải không? Nó nói, no, không có thích, không có nói chuyện được đâu. Tại vì mình khách nhau quá, nghĩa là nó đối với thú vị đối với nó đó là nó nghĩ là nói chuyện hợp, người nói chuyện hợp với mình mới thú vị, có thể là người khác hợp mà nó không có hợp, cho nên là nó cùng quan điểm, nó cùng suy nghĩ, nó cùng cái thú vui gì đó, nên nó cảm thấy là ô cái người này giống mình, là cái người này hợp lắm, thành ra nó cảm thấy là cái người kia thú vị hơn, mặc dù là cái người
2: đúng
0: kia
2: như vậy, đúng như vậy. Dạ.
0: Thành thử ra có hợp hợp với nhau đó, có làm cho cái người đó trở nên thú vị hơn với mình hay không. Câu hỏi rất là đơn giản là đối với đàn ông nghĩ là người phụ nữ có những cái tính cách như thế nào, hay là trong mắt của quý anh thì nghĩ là một người phụ nữ thú vị là có những cái điểm gì để mà mình cảm thấy cái người đó thú vị lắm. Có người nói là không có phải cần đẹp, không có cần phải thành danh, nhưng mà cái người đó toát lên cái vẻ gì đó tự tại, thành ra cảm thấy thú vị. Hay là có nhiều người nói là biết tận hưởng niềm vui, thấy cái người đó vui vẻ, tận hưởng những cái niềm vui nhỏ nhỏ, họ tự họ vui, không có drama, là cái người đó thú vị. Hay là như thế nào thì được, mỗi người mỗi khác. Rồi riêng đối với đàn ông thì phụ nữ cảm thấy là người đàn ông như thế nào là cái một người thú vị, nói chuyện được, hiểu biết rộng, biết chuyện này chuyện kia, khi mà mình ngồi vô mình nói chuyện á, mình nói đề tài nào á, người ta cũng không có cần mà phải quá biết sâu, nhưng mà người ta cũng biết thì mới thú vị chứ. Nói ủa cái đó là cái gì, cái đó là cái gì, không biết chuyện xã hội, chuyện này chuyện kia, tuy nhiên là hơi mù tịch thì cũng hơi buồn buồn.
1: Nhưng mà nếu mà biết nhiều quá mà lại tự cao tự đại thì cũng ai chẳng ai thầm nghe.
0: Thì đúng rồi.
1: Thí dụ như là hãy nói là cái đề tài đó, cái là biết, biết rành lắm, nhưng mà theo cái ý của tôi mới là đúng. Thì cái điều đó cũng không
0: làm mất thú vị phải không? Có một người bạn của Tường Minh đó là tìm hiểu một anh kia, xong cái về sau cái xin nói là cái anh kia boring lắm. Cái anh kia boring lắm. Không thích, mình không thích. Cái hỏi chứ boring sao? Nghĩa là boring là ngược lại là không có thú vị đúng không?
2: Đúng rồi.
0: Ảnh boring lắm, nói sao ảnh tròn trịa quá ảnh ảnh ghi là cái suy nghĩ của ảnh nó tròn trịa, nó không có làm phật lòng ai hết, không có dám bao giờ nói ngược lại ý kiến của người ta, cứ hử là cổ nói chứ không có
1: cái đó mà phải giống bà phải có vậy.
0: Thì đó cái
2: bà phải chứ, nó đúng
0: thì người ta đang cô gái thì người ta phải nịnh đậm chút xíu, thí dụ vậy. Cái gì em cũng phải mà cô không chịu, cổ nói chứ anh nó boring lắm rồi. Cứ như là cái này có thể có nhiều người không đồng ý, nhưng mà đối với cổ nói chứ anh đó không biết nhậu nhẹt à. Không, cứ như là ngoan quá,
1: một Mr. Buffett
0: Mr. Buffett rất ngoan quá, rất là ngoan, rồi cái gì cũng sợ hết, rồi rất là ngoan, thì cô gái này lại đánh giá cái anh này đây bỏ đi. Chắc cô này muốn nổi loạn sao á. Chứ thì thường thường nó là một người đạo đức ngoan, đi làm về nhà rồi ở nhà, thì ta muốn cái người đó là người an toàn để làm người yêu làm chồng của mình mà.
1: Không. Thì đúng, thì nó an toàn ở cái mặt đó, ở cái mặt gia đình, nhưng mà về cái cảm xúc thì
0: cảm có xúc thể là cô này chơi, cô này nói bó lên.
1: Tại sao mà có những người, những cô mà họ lại thích quen với những anh chàng phải nói là
0: quậy quậy vô.
1: Đúng rồi, giang hồ một tí, xâm mình đồ này kia, có đua xe, đua cổ, đại khái là như vậy, quậy quậy chút thì họ thích.
0: Cuộc đời có những cái điều vui hả, cái điều thú vị hả, lúc nào, ý là gì đó, học thì cũng phải biết chơi đúng không? Một anh mà cắm cúi vô học không có biết chơi, thì mấy em nhiều khi nói là cái anh này bó đình.
2: Mấy người đó họ nói đúng như sao không?
0: Đúng không?
2: Mấy người nhận xét cái người kia là bó đình là đúng, vì nhiều người học giỏi lắm nhưng mà không biết chuyện gì hết, rồi ăn nói một cách nghĩa là phải nói là lạ luôn.
0: Sách vở quá.
2: Dạ, sách vở quá. Mình nghe là mình cảm thấy bực, cái chuyện nói chuyện bình thường thôi. Cho nên vấn đề chính là phải nói rằng đôi lúc cái thích đó là mỗi người mỗi khác nhau, cái tính mỗi người mỗi khác nhau, nhưng mà dù cho nói rằng là khác nhau đi nữa, nhưng mà đa số đều cũng có một cái mẫu số chung nào đó để khiến người ta thích, chứ không hẳn rằng là cái số người thích mà quần chúng thích đó, thì nó ít, không phải nhiều chứ không phải ít đâu, nhưng mà phải nói rằng có một cái mẫu số chung phải cũng lớn nhưng không phải là nhỏ đâu, những cái người mà được người ta thích đó.
1: Ông nói chung là mình phải biết, yeah. Phải biết, người ta nói là biết mới sống là như vậy, tức là mình phải đánh tâm lý cái người đối diện mình nữa. Thí dụ cái người đối diện của mình đang nói chuyện, họ thích về cái gì thì mình đánh mạnh về cái đó một chút, còn họ không thích về cái gì thì mình né một chút. Chứ đừng có thí dụ mình là cái người vui vẻ hay joke around mà gặp cái người nghiêm túc mà mình cứ joke người... around, cái người đó họ khó chịu. Đó không? Yeah, đại khái
2: mình cười người vậy là họ la mình liền, yeah. Đó, oh, đó vậy.
1: Còn những người mà họ nghiêm túc, ví dụ họ muốn có một cái câu trả lời nào đó cho nó dứt khoát, những cái người kia thì cứ ba phải sao cũng được, thí dụ như vậy nó họ bớt. Thì đại khái mình phải biết được cái tâm lý của đối tượng, cái người đó là bạn gái cũng vậy, thí dụ gia đình của cái cô đó họ thiên cái gì, ví dụ như là rất là gia giáo thì mình nói chuyện gia giáo, à.
0: Vậy là tâm lý. Vậy là cái một cái người thú vị trong cái ánh mắt của mỗi người đó khác nhau, cùng tần số với mình cảm thấy thú vị, hay là cùng sở thích với mình thì mình mới cảm thấy người thú vị, người mình thích chốt là rau, mình thích nói bậy nói bạ, nói chơi nói giỡn, mà mình gặp cái người mà nghiêm túc quá thì người đó đâu có thích mình đâu, đâu có thấy mình thú vị gì đâu. Thấy nhỏ này nó tào lao.
1: Yeah.
0: Phải không? Thành ra nó là không phải cái tính cách của người đó boring, mà tại vì mình không có gặp đúng người, không có đúng tần số, không có trà đúng. Tại vì người ta nói là mây tầng nào gặp mây tầng đó chứ, có cái mẫu số chung cho những người thú vị hay không. Khi mà đàn ông nhìn một người phụ nữ, họ cảm thấy là cái người này rất là thú vị ha. Em thấy một cái người, em cảm thấy thú vị, em cũng có thú vị với phụ nữ nữa chứ không phải là đàn ông không.
1: Cả hai.
0: Ồ, cái người đó, cuộc sống của họ thú vị quá ha. Họ sống, họ đi làm, rồi họ có một chút về âm nhạc, nghệ thuật, rồi để cái nọ, cái cuộc sống của họ thấy... không có phải là xe xua đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng mà cái thời gian rảnh của họ đó, họ sử dụng cái thời gian rảnh của họ đó, thấy nó rất là hay. Thì mình cảm thấy là cái người này, cái cuộc sống của người này thú vị quá, và người này có những cái đam mê mà mình rất là thích. Thí dụ như là tập những cái môn thể dục gì đó mà họ làm rất là giỏi, rất là điêu luyện, em nói cũng hay. Hay là họ rất là thích nấu ăn, mà họ nấu ăn thấy nó nhẹ nhàng, cái cách của họ sống á nó nhẹ nhàng lắm. Một cái đồ ăn này cái nọ họ nấu lên nó thấy sao nó dễ dàng mà nó nhẹ nhàng, rồi cái cuộc sống của họ nhìn thấy nó nhẹ nhàng. Cuối tuần á, vợ chồng đi ra ngồi cà phê với nhau, lâu lâu thì cũng đi ra sòng bài chơi chứ không phải là mỗi tháng, kiểu như là không có phải là quá bơ phịch, là đạo đức là không có cho, không có uống rượu, không cờ bạc, không gì, cái gì cũng một chút mà không có gì lậm hết.
1: Lậm sâu
0: thì thấy cuộc sống họ phong phú ghê luôn á. Thì đối với em thấy có thể là sơ sơ là đối với con mắt nhìn của mình thấy cái con người này, cái cuộc sống của họ vui á.
1: Không, cái đó thì nãy giờ mình hơi nghiêng qua chút xíu về những cái sở thích thôi. Nó cũng dễ là tại vì mình control được cái người đó họ thích vậy. Nhưng mà về cái mà tự mình nói là nó hấp dẫn hay không,
0: cái
1: tính
0: dẫn
1: trời phú đó. Cái đó nó quan trọng.
0: Yeah.
1: Mình có cố gắng mình làm cũng không có được.
0: Không?
1: Cái tính mình nó tới đó mình muốn chuyển qua cũng không có được. Để mình chuyển qua cái nó thấy nó hơi kỳ rồi đó. Đại khái như vậy.
0: Nghĩa là hấp dẫn là phải ăn nói có duyên hả?
1: Đối không với... phải có duyên, nhưng mà cái type của họ là như vậy. Một cái người mà chữ thề đó thì cũng phải có cái nét của người chữ thề nó mới hay.
0: Có nhiều người chữ thề mình nghe không có gì hết, nghe bình thường
1: nó dị quá.
0: Có nhiều người chữ thề là mình muốn gọi luôn á. Còn có những người á là có thể chữ thề nhưng mà nhìn funny.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Cũng khó ha. Bởi vậy mới hỏi quý vị đó, đối với quý vị á, quý vị nhìn vô một con người, quý vị cảm thấy cuộc sống của họ, tính cách của họ như thế nào là quý vị cảm thấy là ồ, cái người này thú vị thiệt, học cao, hiểu rộng, uyên bác, cái gì cũng biết, hay là nói chuyện có duyên, hay là cuộc sống phong phú, hay cái gì đó mà mình nhìn vô mình nhận xét là ồ, họ rất là thú vị,
1: thích ngồi nói chuyện với người đó, đúng không? Thích tiếp xúc với người đó,
0: thích coi nữa, thích coi về cái cuộc sống như trên Facebook em thấy ồ, có cái vợ chồng này, cái cuộc sống của họ tụi mình thích lắm, cảm thấy là cái cuộc sống của họ thú vị thiệt,
1: theo dõi từng cái sinh hoạt,
0: từng cái sinh hoạt của họ, mình cảm thấy cái gì của họ sinh hoạt thấy cũng ok, đi chụp hình cho nhau hay là cái gì đó, đủ thứ hết. Mà những cái chuyện mình tự nhiên mình feel, mình cảm thấy đồ giống như là ồ, cái cuộc đời của họ vui vậy đó. Thì không biết là đối với quý vị thì quý vị cảm nhận về cái vấn đề này như thế nào. Chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, hãy cho chúng tôi biết cái suy nghĩ cá nhân của quý vị khi mà nhìn nhận một người thú vị là họ có những cái gì. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellaire và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bellaire và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã giữa đêm, hãy ghé ngay Dình Ký tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, cà ri dê đậm đà thơm lừng, mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ 11.800 Bel Air Boulevard Suite B, điện thoại 3464394063. Cà phê muối mua 3 tặng 1. Và ngày thứ 6 thì All Noodle sẽ là 99 đồng 99 thôi.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Bây giờ mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Cái người đó mình cảm thấy họ thú vị là vì họ cùng tần số với mình hay là có những nguyên nhân khác. Nãy giờ chúng tôi thấy có một số người ở trên Facebook đều nói là tại vì họ cùng tần số với mình nên mình cảm thấy thú vị, đúng với cá tính của mình. Thì mình cho đó là vui, là thú vị. Hay là có nhiều người mình không biết có đúng tần số không. Thí dụ như bây giờ ở trên mạng xã hội mình cũng có những người mình cảm thấy cái cuộc sống của họ rất là thú vị. Giống như một người đi đây đi đó quá chừng luôn, đi ẩm thực khắp nơi. Mình thấy, ủa, cái cuộc sống của người này thú vị vậy. Có không? Có khi nào mình cảm giác như vậy không? Có một cái hình mẫu nào mà trên mạng hay là trên YouTube hay gì đó đó mình thấy ô cái người này đã quá ta.
1: Có chứ.
0: Mình thích á, mình thích đó, mình muốn được sống như họ không? Chưa chắc là một người đi du lịch nhiều, check in chỗ này chỗ kia hào nhoáng, rồi chưa chắc là mình thích nha. Chưa chắc là mình thấy là cái cuộc sống của họ thú vị đâu. Nhưng mà có những cái điểm nào đó tự nhiên mình thấy ô hay ha. Có những người họ đi du lịch bụi thôi, họ đi Ta Bà thế giới, họ vừa đi vừa làm, mình có thấy cái người đó thú vị hay không, hay là như thế nào, rất nhiều lắm, nó rất là nhiều, mình cũng không có thí dụ hết được, cho nên để cho quý vị gọi đi cho nó dễ, 713-931-1560, có phải đúng tần số thì chúng ta mới cảm nhận được cái điều thú vị hay không, đúng sở thích với mình thì mình mới thấy là họ thú vị hay không. Người phụ nữ thú vị hay là một người đàn ông thú vị đối với quý vị là như thế nào? Maria Trang nói là nói chung là tùy cơ ứng biến trong giao tiếp. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Thanh Thanh nói là chữ thề phải có duyên mới không bị thô. Chưa thấy ai chữ thề có duyên. Chữ thề sao có duyên ta?
1: Tức là mặc phải du cô một tí thì chửi nó mới hợp, chứ còn mặc áo sơ mi trắng bỏ thùng này kia, tóc tém chảy mướt mà chữ thề nó không đúng.
0: Không
1: nó
0: phải đâu, không phải đâu anh. Em thấy có bạn này á, bạn hiền lắm, cái là hiền lành lắm, nhưng mà tới hồi có một lần đó bạn bực lên đó, xong rồi chửi thề mà ai cũng cười hết trơn á, mà nhìn cái mặt mắc cười lắm, nhìn mặt tức tức á, kiểu như là làm cái gì đó không được chịu động á, mà cái mặt tức mà giống như là nhìn cũng vui lắm, thì ai cũng cười hết á, ai cũng cười khi
1: thì
0: mà
1: đó là mình cười cái lạ của em đó.
0: Hồi đó giờ
1: lâu đùng một cái,
0: hồi đó giờ như ông bụt vậy đó.
1: Uh-huh.
0: Nhưng mà tới cái lúc đó chửi lên một cái thì ai không ai thấy mà kỳ cục hết, ai cũng thấy cười hết. Ai cũng cười về cái phản ứng đó hết. Mời thính giả trên đường dây nha.
1: Hello.
2: Chào sáng. Chào quý vị nghe đài.
0: Chào anh.
1: Dạ, chào anh, mời anh.
2: Dạ, dạ. Chào anh Cần Cơ. Chào có Tường Minh.
0: Dạ.
1: Dạ, chào anh.
2: Thì cái vấn đề mà thế giờ thế mà đó thì tùy theo cái mỗi cái khuôn mặt của mỗi người. Thì cái nhiều người cái khuôn mặt họ vừa mình nhìn vừa không biết gì cả, mình mới gặp nhau mình nhìn thôi là mình cảm thấy có một cái cảm tình rồi.
0: Là
2: họ làm cho mình có một cái mến rồi. Giờ khuôn mặt họ, họ đưa họ, mình nhìn rồi mình cảm thấy cái mến rồi. Và sau qua cái chỉ qua cái ăn nói thì càng làm cho mình hứng thú đó, mình thích hơn. Thì mình muốn trò chuyện với họ nhiều hơn, muốn gặp họ nhiều hơn. Đó là vậy. Còn có một số người thì khuôn mặt thôi, họ rất là khó va chạm, mình gặp là mình muốn tránh, là không muốn nói chứ đừng, nhưng mà bắt buộc phải nói á, để mà bắt buộc mình cần phải nói chuyện với người đó, quan hệ với người đó, thì mình qua một thời gian mới biết là cái tâm tính họ, cái cử chỉ họ như thế nào, họ cái tâm họ mới ác, nhưng mà không có cái là họ trầm tĩnh, họ không giao tiếp thôi, nhưng mà lòng họ cũng rất tốt, cái trường hợp đó.
1: Không thì cái đó mình không nói là tốt hay xấu, chỉ là có hấp dẫn khi mình
0: hấp dẫn
1: tiếp xúc hay không,
0: một người
1: nói có bắt chuyện được không.
0: Nghĩa là mình không có nói hấp dẫn về về hình thức gì à, hot là thể xác, nhưng mà một cái người toàn diện á, hấp dẫn từ bên trong bên ngoài luôn đó, thì đối với anh Trung á, một người thế nào là hấp dẫn? Biết hài hước hay là sống tự tại hay là cái gì gì đó, thì anh nghĩ như thế nào?
2: Cái một người mà hấp dẫn tôi được á, thì một người ra cũng như là dễ hòa nhã với mọi người, ăn nói khiêm tốn, ăn nói rất là để chuẩn chạc, mà là mọi khía cạnh đều là cũng như là không phải là xua nịnh nha, nếu cái làm đều làm cho người ta vui, không đối diện bất cứ một người nào, từ lớn cho từ người lớn tuổi cho tới bạn bè hay là mỗi tầng lớp đều là người ta thích,
0: là biết cách đối xử.
2: Cái thứ hai đó, biết cách đối xử đó là rồi cái thứ hai là mọi sự hiểu biết, họ cũng khiêm tốn, không có như mà ra mặt để mà cái gì cũng lộ vẻ ta đây. Đó, cái trường hợp đó mà mình thứ hai cũng như là người ta biết tôn trọng mọi người là cái quý rồi, cho đó hình dễ tiếp thu người ta rồi, mà kịch nó có tiền có giàu có mà người ta cũng không coi thường những người nghèo hơn những người dưới. Cho một người đó rất là dễ tiếp xúc, thì dễ mình lúc nào mình cũng nói chuyện với người ta, cũng như là đại khái là như vậy đó. Cái trường hợp đó thì mình có tôi cũng gặp nhiều người đó.
0: Riêng đối với phụ nữ thì sao? Anh là nam giới, nãy giờ anh nói là một người chung, nhưng mà riêng anh là nam giới thì một người phụ nữ như thế nào sẽ là một người phụ nữ hấp dẫn?
2: Cái một người phụ nữ đối với tôi nó không có đặt quan trọng là cái vấn đề là đẹp hay không đẹp, chỉ một người nhìn vô có một cái khuôn mặt gọi là đánh giá, gọi là mình cảm thấy là như là ok, cũng như là đàng hoàng hay là một cái chỉnh chạc gì đó, mà có sau khi nói chuyện rồi mình tìm hiểu mình thấy họ nói chuyện rất đàng hoàng, mà khi biết chuyện thì là mình có thể là mình tiếp xúc.
1: Nhưng mà ý anh cái đàng hoàng như thế nào?
0: Đàng hoàng quá,
1: tức là không có được giỡn, không có được pha trò hay sao
2: đó. Không, giỡn, nói chuyện giỡn bình thường, nhưng mà cái đàng hoàng như là không phải là nói chuyện tầm bậy tầm bạ đó,
1: giang hồ này kia đó hả, nói tục rồi đó ha,
2: giang hồ cũng như nói tục tiểu rồi, không có thôi công nơi đây là cái công cộng mà muốn nói ngôn vừa bãi thì cái đó mình thấy là cũng không đàng hoàng rồi.
0: Một người phát ngôn chừng mực, anh là khuôn mặt ưa nhìn,
2: không thành vấn đề,
1: không có quan trọng lắm về vấn đề xấu đẹp,
0: nhưng mà nói năng chừng mực phải không,
2: chừng mực và biết
1: tôn trọng người khác,
2: biết như thế nào tôn trọng người khác là cái dễ thu hút. Còn tôi rất thật sự tôi từng gặp rất những người mà dễ tiếp xúc rất nhiều lắm, những người lớn tuổi mà cha chú mình á, để tôi nghe họ nói chuyện tôi rất là cảm xúc, tôi rất là biết rất họ rất giàu, nhưng mà họ không bao giờ coi thường là mình một người cu ly hay là gì, hay một đứa bé không có. Tôi gặp rất là nhiều những ông chủ bà cho ông chủ mà cái thời xưa đó, thời mình còn nhỏ đó, thì mấy năm trước rồi đó, thì tôi thấy rất là nhiều.
1: Ơi con nổ làm sao nổ được không?
2: Dạ
1: nổ được không?
0: Nổ mà vui.
1: Nổ mà vui đó, tức là chuyện một mà nói ra thành 10 đó, anh thích không?
2: Không có đâu, mấy người đó không cần thiết phải nổ.
0: Nổ là không thích rồi đó, nổ anh Trung là không thích rồi đó.
2: Nổ là không có không anh không nói tới đây.
0: Anh Trung ơi, người nói gì nè, anh Trung thấy sao? Thanh Nguyễn nói là thôi anh nói thẳng giống Tường Minh đi anh Trung ơi.
2: Cái đó cũng là một cái hay đó. Cái đó rõ ràng như vậy mà. Mình mất công mình khen thì con là người khán giả lại không vui nữa. Nếu mà mai là không có anh Kiểm, là anh nói là những cái từ gì được anh thường hay nói với tôi. Nghe nó cũng hơi buồn. Bây giờ nói, nếu mà nói cô Tường Minh thì cũng phải nói tới anh Cơ. Nhìn cái khuôn mặt anh Cơ là cảm thấy là mình muốn trò chuyện với ảnh rồi. Lúc nào cũng cười vui vui vẻ và cảm thấy mình muốn tiếp xúc với ảnh rồi.
0: Cười không mà không nói gì, không có vui đâu nha.
2: Coi chứ anh người rất là dễ đến, nhìn khuôn mặt vui vui là thấy dễ bắt chuyện rồi.
0: Phải trúng đài mới nói nha, chứ không có trúng đài không có nói đi.
2: Bây giờ gặp anh Quốc Kiểm khuôn mặt của anh với xem dễ bắt chuyện, nhìn vô lần thấy mình nói qua chỗ khác, nói qua câu chuyện mình
1: không, thôi đừng có nói người không có mặt ở đây.
0: Đợi mơ đi nào nói
1: mai đó, mai muốn nói gì nói.
0: Chào anh Trung. Chào anh.
2: Sợ giờ không dám nói.
1: Okay. Không phải không dám mà không nên.
0: Nói người ta cãi không được.
1: Bởi vì nãy giờ đâu có dám hỏi anh là cái thí dụ là ai đâu. Anh nói nhìn khuôn mặt nó thí dụ là ai, anh đâu dám hỏi.
0: Cảm ơn anh Trung nha.
2: Ok, ok, bye.
0: Dạ. Mời thính giả khác.
1: Hello.
3: Hello.
0: Dạ.
4: À, mời anh.
3: Dạ, chào anh chị trên đài.
1: Chào anh.
3: Tôi thì những cái người mà hấp dẫn với tôi đó, mà nói về phụ nữ đó, thì có hai dạng. Một là nói chuyện chân thành, còn hai là phải hài hước chút xíu.
0: Yeah.
3: Là những người đó rất là hấp dẫn với tôi. Ví dụ như mình nói chuyện với người phụ nữ mà người ta có thái độ chân thành đó, mình thích lắm. Rồi mình giống như người ta muốn bày tỏ những cái thật của người ta, mình cảm giác mình an toàn lắm.
1: Yeah.
3: Mình thích. Còn hai nữa, ví dụ như trong cuộc sống mình thích phụ nữ hoặc là người phụ nữ, hoặc là tính cách phụ nữ nói chuyện vui vẻ hài hước chút xíu, nó vui. Yeah. Để cho cuộc sống nó thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn. Và tôi rất là sợ hoặc là ghét những người mà phụ nữ mà nói chuyện mà gọi là sao ta, gọi là ngọt mà gọi là giả tạo đó. Trời, tôi sợ người đó lắm.
0: Nổi da gà hả?
3: Ngọt và già tạo dữ lắm. Tự nhiên mình thấy mình ấn ấn sao á, mình không có hứng nói chuyện, thành ra không có hấp dẫn mấy người đó. Không hấp dẫn, mặc dù người ta nói ngọt lắm nha, người ta nói ngọt như là rót mật vô tai vậy đó.
0: Mà không chịu.
3: Mà tự nhiên mình thấy thôi, đường quá học không.
0: Thôi, đừng cho tôi uống nước đường.
3: Đường quá.
0: Thôi, đừng.
3: Cho nên đó là ý kiến riêng của tôi. Hoặc là nói chuyện với người phụ nữ là chân thành, nói chuyện chân thành, hoặc là nói chuyện mà giúp người phụ nữ là hơi hài hước chút xíu, tôi thích.
0: Đớp chát lại anh sao anh? Gặp người mà anh hả? Đớp chát làm sao anh?
3: Coi như là nghe, nếu bản tính của tôi là đi với Phật mặc áo cà sa, còn đi với ma mặc áo giấy. Cỡ nào thì mình cỡ đó.
0: Cỡ nào anh cỡ đó.
3: Bởi vậy cho nên mình thích tới hai cái tính cách của hai người phụ nữ mà nó hầu như là nó đối chọi với nhau. Tại thường thường những người chân thành thì người ta ít có hài hước. Mà những người hài hước đôi khi người ta pha trò, rồi có thể người ta nói cái gì đó cho nó vui. Thậm chí trong cái vấn đề mà người ta nói chuyện cho vui đó, nó hơi bị nổ hay gì cũng được đó. Nhưng mà cái đó là tính cách người ta. Bản thân tôi mà ai nổ tôi cũng chịu nữa. Tại vì người ta thích như vậy mà, mình cứ chiều theo đi, để cho người ta vui. Ví dụ như người ta nổ đi, mình cũng vậy hả, trời ơi thiệt không, trời ơi vậy hả, người ta vui. Người ta sẽ vui, người ta sẽ vui lòng. Và khi một người đối diện với mình mà vui lòng đối với mình thì những cái quan điểm hay những cái gì đó nó sẽ theo cái chiều hướng tích cực hơn. Chứ nó không có xảy ra xung đột.
0: Chứ anh chỉ cần anh chỉ cần hài hước thôi á, chứ anh không cần một người phụ nữ uyên bác hả, học cao hiểu rộng mà biết nhiều việc hả.
3: Em nói giờ tôi nói chị Tường Minh nghe nha, những người có tánh hài hước thì cái kiến thức người ta bao quát rất là nhiều trong cái vấn đề trong cuộc sống nha. Yeah, không phải hài hước mà nói mà dạng mà người ta có khiếu người ta mới hài, mà khi mà ta muốn hài hước một cái vấn đề, người ta nói vấn đề gì hài hước, cái kiến thức người ta cũng cao, cũng thâm sâu, người ta mới hài hước được, chứ không phải nói chuyện ra muốn hài là hài đâu. Bởi vì
0: người ta nói người thông minh mới nha. Dạ, người thông minh mới biết nói chuyện hài hước.
3: Dạ, những người diễn viên hài là thông minh với lại là thứ dữ không đó, chứ không phải là bình thường đâu. Đó là
1: nhưng mà anh vẫn còn anh vẫn còn mâu thuẫn một cái điểm, đó là anh nói đi với ma thì mặc áo giấy, tại sao anh lại sợ mấy người nói ngọt?
0: Nói ngọt ngược lại anh.
3: Mình không có sợ mà mình không thích, mình không có hứng. Mình không có hứng.
0: Nghe là muốn defend rồi.
3: Mấy người đó. Mình không có hứng thú, nhưng mà để mình nói chuyện, chứ không phải là mình sợ, mình sợ gì. Không có sợ, nhưng mà mình không hứng. Anh tự nhiên mình không muốn nói chuyện, mình không có hứng.
0: Anh ơi, anh tên gì anh?
3: Dạ đây, em ở Dũng, tên là Dũng ở cái đây đây.
0: À anh Dũng. Anh Dũng ơi, Thanh Thanh hỏi chứ vậy người ta đi với anh á, người ta phải mặc áo gì vậy? Câu hỏi bạc triệu. Câu hỏi bạc triệu đó.
3: Muốn tùy theo và muốn mặc gì mặc. Muốn mặc gì mặc.
4: Không mặc còn tốt hơn được phải không?
0: Đó, ảnh nói đó, ảnh nói.
3: Không mặc thì.
0: Ảnh nói là đi với ảnh là không mặc gì. Thanh Thanh tính là sao đây?
1: Dám có đáp ứng
3: để,
1: được không?
3: Để chờ thời gian, để chờ thời gian cho mấy chị khác vô xem ý kiến nha.
0: Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn Dũng, anh Dũng sợ nhất là nói ngọt ha. Không có muốn
1: nói vậy thôi chứ gặp cô nào đẹp mà nói anh Dũng nhìn thấy vạm vỡ thế rồi đuối liền.
0: Phải không?
3: Ừ. Cái đó là cái chân thành anh. Nếu mà nói vậy là chân thành chứ không phải là lời từ. Phải nói thiệt, tôi vậy đó.
0: Tôi vậy. Nghĩa là khi người đó hấp dẫn khi mà họ nói những gì mình muốn nghe. Đó. Mời thính giả kế tiếp.
1: Hello.
5: Hello, chào cà phê buổi sáng. Okay.
1: Dạ, chào chú.
5: À, chào anh chị cà phê buổi sáng. Nói chung á thì mỗi người cách cách nói chuyện mình về mình biết về là người nào ta có cách khôi hài nói chuyện dễ quyến rũ người ta lắm. Cũng như mà khi mà nói về vấn đề quan trọng mà lên diễn văn hay gì họ nói không được, tại vì họ quen với cái thói giỡn giỡn đó. Thành ra cái người thói giỡn giỡn á thì dễ hấp thụ người ta lắm, vui có vui, nhưng mà nói về cái chuyện quan trọng thì khó nói lắm. Thành ra mấy người đó thì lại dở dạng bề giá. Còn mình những người mà thích nói văn tục nhất người ta không có cái khiếu của họ. Và văn tục nói 10 câu mà ta nói 8-9 câu, nhưng mà trong cái văn tục của người ta đó hay là có cái hay dí dỏm của người ta. Thì người nào nghe quen thì nghe được. Nhưng mà người nào không nghe quen đó, mình văn tục quen đó, mình không thấy mình nói tục. Nhưng mà người ngoài không nghe đó thì người ta họ chê. Nó sao mình nói 10 câu, 8 câu đó tục, nói văn tục là cũng không có được tốt. Cái người nào nói là cái giọng nói hồi xưa tôi khóa nghe cái giọng nói cô gái nào biết là giọng Huế mà nói mình nghe có hấp dẫn á, mình không biết là chân thật hay không chân thật, nhưng mà cái giọng đó mình nghe mình rất rất quyến rũ, hay là cái giọng nói cũng quan trọng lắm đó, theo ý nghĩa tôi vậy thôi. Chứ còn mình đâu biết người mới gặp người ta, mình đâu biết người nào chân thật không chân thật, nhưng mà người ta hứa hẹn với mình mà người ta không giữ lời tín đó thì tức là họ không chân thật, thì tức là thì sao mình không chơi người đó là người nói qua hình thức thôi chứ không có chân thật hay là không có tín nhiệm thì không chơi. Đó, tôi nghĩ tôi như vậy thôi, quan niệm của tôi như vậy. À, cái người mà giết Tiểu Lâm thì giết cái quyến rũ phụ nữ lắm, tại vì họ Tiểu Lâm mới phụ nữ.
0: Không, bây giờ đó, bây giờ cái ý kiến riêng của chú đó, đối với chú, chú thấy một người phụ nữ hấp dẫn, thú vị là ở những cái điểm gì?
5: Tôi gặp thích cái người phụ nữ phú vị với tôi á, thì là họ hiến bác, họ nói, giải thích cho mình cái này, giải thích cái kia, mình thấy họ có sự tình,
0: có kiến thức,
5: tham hiểu, mày hiểu, kiến thức, họ hiểu biết mình này kia, mình rất thích lắm, mình rất thích cái người đó như vậy. Rồi cái người tôi thì tôi thích, và còn những người Tiểu Lâm thì nó đa số ít thì phụ nữ dám Tiểu Lâm lắm, thường là đàn ông Tiểu Lâm, Tiểu Lâm mà mất giá trị họ, nhưng mà tôi phục người mà họ thương bác, nói cái gì họ giải thích cho mình rõ ràng á, thì tôi thích những người đó.
1: Rồi
5: đó,
1: vùng miền được phải không? Giọng nói chú nói chú thích giọng người Huế đúng không?
5: Đúng, dòng Huế đó, và kiến thức nữa đó là theo hiểu biết của tôi như vậy, tôi thích như vậy.
0: Tự nhiên nghe giọng Huế cái thấy hấp dẫn liền hả?
5: Đúng rồi, dòng Huế hấp dẫn lắm. Hồi xưa mê nghe cái dòng Huế là cái
0: là chịu rồi,
5: cảm tình liền,
0: cảm tình chịu liền.
5: Dạ đó là cho ý kiến vậy thôi. Cà phê sáng.
1: Dạ đúng rồi, cảm ơn chú nhiều. Thì cũng một phần giống ý của con chưa nói đó, cái giọng nói vùng miền cũng
0: giọng nói, giọng nói. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560 để quay lên đọc một vài những cái comment ha. Gì đó, anh Thanh Lợi Nguyễn thì nói là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Thì có người vô phát hồ nói chứ xạo quá đi ông ơi, ông đi theo ông Trump riết rồi ông bị u mê như ông Trump. Cái hai người này có thù riêng hay gì đó, hai người này có thù chứ anh kia anh nói đâu có dính líu gì không Trung đâu
1: không
0: mà.
1: Biết có thù hay không nhưng mà chắc chắn hai người người Cộng Hòa người Dân Chủ
0: nhưng mà phải biết nhau tại vì anh này anh không có nói gì về ông Trump hết nhưng mà cái anh kia vô đột lại nghĩa là hai người này là biết nhau
1: then, có từng rồi
0: dạ chứ anh kia anh chỉ nói là đi với Phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy dính líu gì đâu không có lôi chính trị hay là không có lôi ông Trump hay là không có lôi ai vô hết mà anh này vô mắng cho một câu liền anh Phát Hồ có thù với anh Thanh Lợi hay sao vậy hay là anh Thanh Lợi có thù với anh Phát vậy rồi lợi dụng diễn đàn chửi nhau luôn mặc áo cà sa hay mặc áo giấy là người linh động thức thời tùy cơ ứng biến chú Lương nói như vậy theo tôi cãi nhau có lý lẽ rất hay để hiểu biết hơn là một điều thú vị chú Lương thích người ta cãi lại mình chứ không
1: nhưng
0: thích.
1: Mà phải có lý lẽ
0: cãi lại
1: con chuyện cũng thích vậy đó nói phải có căn cứ có căn bản
0: chứ đừng có ngăn như cua
1: đừng có nói càng nói đại thì nó mất đi cái giá trị của cái sự tranh luận
0: anh ơi khi mà họ cãi rồi á họ lúc nào họ cũng nghĩ người kia là không có lý hết đó đã cãi nhau là cái người kia là
1: thì bởi vì nếu nghĩ người ta không có lý nhưng cái lý của mình nó phải có lý lý của mình mà không có lý luôn thì thôi hết nói
0: lúc nào
1: tốt hết là nín
0: bây giờ kêu hai anh kia lên là anh Thanh Lợi với anh gì đó anh Phát gì đó ai cũng có lý hết á lý của ông này cũng đúng mà lý của ông kia
1: tùy theo
0: đúng.
1: Cái lý của họ có make sense hay là không mới là quan trọng
0: bây giờ mà nói về đảng phái bên nào cũng có lý của họ hết cãi nhau tới bây giờ mới hết nói không phải có lý đàng hoàng tiếp theo gì đó đâu rồi nhiều comment lắm quý vị gọi nha 713-931-1560 không thích những ai nói gì cũng đúng hết lấy ý của người ta làm quan điểm của mình là tiên sinh hư trúc không có thích
1: đúng rồi
0: có một cái người này đạo cao chức trọng nha là có chức đó thì nên ai cũng đâu có dám cãi lúc nào cũng vâng dạ thôi nhưng mà có một cái người chuyên môn cái gì cũng cãi đó mà xong rồi cãi mà dám cãi mà cãi nữa xong rồi vị ấy lại chú ý lại hứng thú lại có chuyện gì á lại nói với cái người hay cãi đưa ra để cho người ta cãi chơi vậy đó rồi hả cãi nảy lửa luôn mà lại thích không biết có cái thú gì kỳ. Riêng Thanh Thanh nói là ai làm cho mình cười là mình cảm thấy người đó thú vị đối với mình. Giống như trên đài nè, ai cũng làm cho mình cười. Các cô chú anh chị em gọi vô cũng làm cho mình cười. Thank you all. Chú Cơ có làm cho Thanh Thanh cười bao giờ không? Hình như không có ha.
1: Dễ mà, thọt lát thôi.
0: Tự nhiên vậy là thọt lát là thấy thú vị luôn hả?
1: Chỉ làm cười dễ mà.
0: Vậy muốn thấy cho người ta cảm thấy mình thú vị là cứ tới chọt lét.
1: Đúng.
0: Thôi không được anh Trương này suối này bậy quá.
1: Không, trường hợp Thanh Thanh thôi.
0: Chắc không chừng vậy đó Thanh Thanh trả lời coi là nếu mà anh Trương gặp á không nói gì hết tới chọt lét thôi thú vị không chắc cũng thú. Nếu như mà anh Trương á mà gặp Thanh Thanh mà chỉ chọt lét cho Thanh Thanh cảm thấy thú vị mê bì nhưng mà tự nhiên Tường Minh gặp Thanh Thanh mà chọt lét hơi kỳ
1: chứ thì chắc
0: ngại lắm á
1: không biết được có thể Tường Minh không thích nhưng mà
0: mời thính giả trên đường dây.
1: Hello.
6: Dạ, chào chú Cơ, chào anh Trương, chào chị Tường Minh.
1: Hey, chào
0: dạ,
1: anh Bảo.
0: Chào Bảo Bảo.
6: Dạ, Nam thấy nhiều khi em cũng cảm thấy thú vị chương trình Cà Phê Sáng vui vẻ, tự động có những người cái gì kêu là TDS gì đó đi vô, cái đó cũng là một điều thú vị luôn á.
0: TDS.
6: Dạ, nên anh nghĩ thật sự cuộc sống nó thú vị, thật là đúng, nó tùy theo hoàn cảnh, tùy theo môi trường và tùy theo cái đối tượng nữa, chú Cơ với anh Ngôn Chương chị Đình Minh. Dạ, chứ không phải là cuộc đời lúc nào im lặng cũng là thú vị, hoặc là cười nói hoài cũng là thú vị. Dạ.
0: Cùng tần số là thú vị hay sao? Thôi hay nói về phụ nữ đi, anh là phải nói về phụ nữ thôi. Đàn
1: vô
0: ông
1: đi.
0: Ừ,
1: vô đàn ông đề đi.
0: Đối với anh một người con gái như thế nào anh cho là cái người đó thú vị lắm?
6: Thú vị đối với em là thú vị trên cương vị là bạn bè.
0: Dạ, một con người thú vị đó, bình thường thôi. Anh cảm thấy là thích cái người đó tại vì họ thú vị, không có boring.
6: Đối với em nếu mà một người phụ nữ mà thú vị với em á là cái người đó sống thật và vui vẻ và sống thật và vui vẻ thôi đó. Còn nếu mà cái người đó giải thử như sống thật mà cứ ủ rũ hoài thì em thấy là em nhìn là em không muốn ăn cháo đêm rồi.
0: Than thở mở miệng rồi
1: nhưng
0: than.
1: Mà thật nhưng mà thật vui vẻ mà không có duyên được không?
6: Đúng rồi. Dạ.
1: Không có đó hỏi thiệt. Đâu phải ai vui vẻ với lại nói thật là đều có duyên đâu.
6: Tại vì thường những người họ vui vẻ đó, họ nói chuyện lúc nào cũng có duyên hết trơn anh Quang Trường, chứ không bao giờ mà những người mà vô duyên mà họ vui vẻ đâu, không có đâu. Em chưa bao giờ có. Dạ. Yeah. Nên em nghĩ đối với cá nhân em thích cái người phụ nữ đó thật thà và khi mình
1: chưa chắc anh bảo thì Quang Trường nhớ cái người nghệ sĩ hài hải ngoại cũng nổi tiếng là cô Trang Thanh Lan đó. Cô nói cô nổi tiếng là nhờ cái vô duyên của cô đó. Yes.
0: Nói
1: cô diễn đó, cô diễn cách nó vô duyên mà tự nhiên vậy đó, là nhờ nổi tiếng, tức là nhờ cái vô duyên đó.
0: Vô duyên tự nhiên.
6: tại vì cái vô duyên của cổ là ở trên sân khấu nên đem lại tiếng cười cho người ta. Còn nếu mà vô duyên ở ngoài đời thật đó, nếu mà anh ghé nhà mà anh chơi mà anh vô duyên anh đi ra chưa chắc gì anh còn bốn bánh xe để anh chạy về anh còn chưa. nên đối với em lúc nào thà là mình cứ thật thà. Cái người phụ nữ đã thật thà và vui vẻ trong những buổi tiệc, trong những lần mình gặp gỡ. Cái này em không nói tới là những người mà họ có những cái tâm sự buồn hoài thì cái đó là em không bàn tới. Nhưng mà bình thường với nhau thì em cảm thấy thật thà và vui vẻ. Đó là điều em cảm thấy em rất là thú vị trong tất cả mọi trường hợp khi nào em gặp. Dạ.
0: Thích vui vẻ ha.
6: Giả sử như bây giờ mình hẹn mình gặp nhau. Mà khi mình đi ăn chung với nhau mà tự động có một người cứ ngồi ủ rũ một cái ghế không nói chuyện với ai hết. Thì chị đâu có còn thú vị gì nữa mà muốn bắt chuyện với người đó nữa đâu. Đó. Tại vì mình không biết người ta đang nghĩ gì và mình chưa chắc gì mình biết người ta thích cái gì, muốn cái gì đó. Nên ít nhất người đó cũng phải mở lời vui vẻ thì lúc đó bạn bè mình mới biết nhau và hiểu nhau thì mình càng làm cho cái buổi gặp mặt nó càng linh động hơn, nó thú vị hơn đó chị Tường Minh. Dạ. Cái đó là theo quan điểm của em thôi. Dạ. Cũng giống như là em thích trồng cây. Nhưng mà khi những người mà nào mà em gặp mà khi mà bàn tới trồng cây là tự động cảm thấy được cái người đó rất là thú vị rồi.
0: Vậy là cùng sở thích, cùng tần số thì anh thấy thú vị. Rồi cùng sở thích với mình có nhiều chuyện nói.
6: Còn có một lần em đi ra cái chỗ trồng cây thì hai vợ chồng khác đi, rồi người chồng thích trồng cây mà người vợ lại không thích. Người chồng muốn mua cây này mua cây kia, cái người vợ nó trội cây này trồng cái mùa đông nó chết rồi, cây này trồng cái con chim lại nó ăn trái, cây này trồng cái con chuột nó lại nó đào nó ăn củ, hơi người chồng cũng hơi ý kiến rồi. Dạ. Nên em cảm thấy cũng cái điều thú vị nhất là mình vui vẻ và mình đôi lúc nhiều khi mình cũng phải chấp nhận cái sự vui vẻ của cái người kia một chút thì cái đó mới là thú vị. Chứ nếu mà mình chỉ biết là những cái mà theo ý mình không thì chưa chắc đó là thú vị đâu. Dạ.
0: Cảm ơn anh Bảo nha. Dạ. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966. Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com.
7: Thủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone.

0: khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Good morning sunshine, và trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Rồi, sao gây lộn với nhau nữa rồi. Hết anh gì đó rồi anh Phát Hồ, rồi giờ có anh Trương Cẩm. TDS là gì ạ?
2: Không biết.
1: Hả? Ông Bảo giống như TDS.
2: TDS hả?
1: À.
2: Là gì ta?
1: Chưa có biết không?
2: Tòa đại sứ hả?
1: Hồi nãy anh Bảo cũng có dùng cái chữ đó rồi mà sao mình không biết ta? Thanh Thanh nói anh đừng có chọc lét, mình sợ nhột. Cái đó còn thú vị không? Thì, sợ rồi có thú vị không?
2: Sợ thì tốt nhất người ta nói nên cười trước đi.
1: Đừng có để chọc lét. Thanh Thanh nói là cái vẻ mặt ngồi lụm thóc của chú nhìn cưng lắm.
2: Sao lại là lụm thóc? Gạo nhiều thóc quá đó hả? Rồi phải lựa.
1: Không biết luôn.
2: Lựa thóc.
1: Dạ. Yeah. Cái này cũng không biết luôn. Dạ. Tiếp theo nghe một quý vị gọi 713-931-1560. Sao mà cãi nhau rồi mà không có gọi vô. Theo tôi cãi nhau có lý lẽ là rất hay để hiểu biết, thú vị nha. Đó, qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây.
2: Hello.
3: Hello, chào anh chị. Anh chị chú, anh chị.
2: Rồi, chào anh.
3: Tôi nghĩ anh chị nên cà phê sáng thì nó cái chương trình nó bao rộng lắm. Làm ơn thí dụ như mình cái đề tài về tình yêu, về tài về những cái ấy thì mang cái tính chất nó trừu tượng quá. Bây giờ mình có thể đổi cái đề tài nào cho nó nóng, cho nó thực tế đi, cơm áo gạo tiền đi.
1: Cơm áo gạo tiền
3: hả? Làm sao cho đó là nào làm sao mà thí dụ trong cái thời gian mà này mà xăng cổ khó khăn rồi mình làm sao tìm được cái việc làm tốt hay là những cái công việc gì thách thức làm sao để mình khắc phục khó khăn. Chứ bây giờ cái cuộc sống nó đang khó khăn vậy mà bây giờ chẳng lẽ một tiếp lời chanh hai quả tim vàng ngồi đó mình nhìn nhau trong đó tiền có trong túi rồi khó khăn này nọ kia, thì tôi nghĩ nên mở rộng cái chương trình cà phê sáng này vào những cái lĩnh vực và đời sống thực tế. Còn thí dụ như anh nhìn em nhìn anh, rồi anh nhìn này, mấy cái chuyện đó nó mang cái tính cách nó có trừu tượng quá, nó không có thực tế. Mình làm sao mình đi xoáy vào trong cái hoàn cảnh thực tế của mỗi một cái thời điểm cho nó cụ thể. Làm sao thí dụ chẳng hạn mình tìm được những cái nơi nào, tìm được những công việc nào hay như thế nào để mà mình có thể support cho cái tình hình khó khăn, đất nước khó khăn, trong cái hoàn cảnh khó khăn bây giờ ra đây. Còn những người lên đến đây nói những cái chuyện tào lao, những cái chuyện TDS này nọ kia.
1: TDS là gì anh? TDS là gì anh?
3: TDS là một cái hình thức nói cái người đó, một cái người đó là thiếu chịu não rồi này nọ kia. Chưa chắc anh đã khôn hơn ai mà anh đòi chê người ta TDS thì cái chuyện đó không hay. Tôi mong muốn là anh chị nên mở rộng cái chương trình để cho nó rộng ra. Ví dụ như mình thực tế, ví dụ chẳng hạn như là những cái
1: em hỏi anh à, em hỏi anh nghe cà phê sáng bao lâu rồi và anh có nghe thường xuyên không?
3: Dạ, tôi nghe, tôi đi làm mỗi ngày, tôi đều bật computer lên tôi nghe mỗi ngày.
1: Dạ.
3: Nhưng mà thật sự những cái chương trình

0: ấy thì nó về cái vấn đề mà nó không thực tế. Thực tế giống như là nó hơi trừu tượng quá, cho nên
1: Về
0: tôi nghĩ
1: xã
0: là
1: hội cũng có những chương trình về đề tài xã hội, chắc anh cũng có nghe, nhưng mà ngày hôm nay cũng là một cái đề tài trong cuộc sống chúng ta thôi. Ai cũng muốn cho mình hoàn hảo, ai cũng muốn cho mình trở thành một cái người thú vị, giống như anh nói là cái ô cái người này lên nói tào lao á, không có thú vị gì hết. Thành ra người ta cũng muốn xây dựng người ta lại, những người xung quanh hay là chính mình thành một người mà khi mình tiếp xúc với người khác, người ta cảm thấy là mình thú vị. Nó cũng hữu ích cho cái cuộc sống hàng ngày của mình,
0: không
1: phải
0: không
1: không?
0: tôi nói ở đây nói là cái chương trình đó trợ giúp cho những chuyện mà cái cuộc sống thực tế, cuộc sống của mình đi,
1: Nhưng
0: thực
1: mà
0: tế cái
1: vậy
0: cuộc
1: là
0: sống của mình.
1: anh không có muốn thay đổi mình để cho mình trong cuộc sống, trong cộng đồng, trong con mắt người khác mình trở thành thú vị hơn không?
0: Không, tôi nghĩ một túp lều tranh với hai quả tim vàng thì nó cũng chẳng có
1: Này không có
0: thực tế trong cái
1: dính cái
0: thước
1: này
0: phạm
1: không có
0: vi này.
1: cái này đâu có dính dáng gì tới là túp lều tranh với
0: Nó
1: tim
0: là về
1: vàng đâu.
0: tâm lý mà, nó về tâm lý. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ mình thích một cái người đàn bà nào đó như thế này như thế này, nhưng mà thực tế nó đâu có vậy. Đời nó không có bao giờ có như giờ những cái chuyện mà nó thần tượng mà nó mẫu mực như vậy hết á.
1: Nó không
0: Thí
1: có
0: dụ
1: mẫu mực,
0: như
1: nhưng
0: người
1: mà
0: ta nói thì ghét thì
1: trong con mắt của mỗi người á, nó có một cái suy nghĩ khác nhau. Theo anh nghĩ là mình đồng điệu. Ví dụ như anh cảm thấy anh không có đồng điệu với những người đang gọi vô, nên anh cảm thấy mấy người này tào lao á, tại vì anh không có đồng điệu, anh đang quan tâm tới cái việc cơm áo gạo tiền xăng đó đang lên, mà mấy người nói chuyện khác thì anh cảm thấy những người này tào lao không thú vị, là tại vì nó không đủ, không cùng quan điểm. Nhưng mà nếu như những người khác họ nghe, ô tôi cũng muốn làm cho tôi trở nên tốt hơn để cho người ta cảm thấy mình thú vị hơn, thì người ta cảm thấy ồ cái này ok. Cái đó là tại vì anh không có đồng điệu với những cái vấn đề đó, hay là nên anh cảm thấy là ồ.
2: không như vậy nè, con cho có ý kiến như vậy nè anh. Anh tên gì vậy?
0: Dạ tôi Thanh.
2: Dạ anh Thanh. Có thể anh thích thú với những cái đề tài như là tìm việc làm, xã hội, săn cồ này kia. Tuy nhiên đó là cái sở thích của anh mà thôi. Còn có thể những người khác họ nói rằng là trời đất ơi, ngày nào tôi đi làm tôi cũng nghe về giá xăng lên, rồi công ăn việc làm bị bế tắc rồi này kia, lạm phát gia tăng, tôi nghe tôi muốn điên cái đầu luôn. Tôi cần có một tiếng đồng hồ giải trí, tôi quên hết cái đó đi, tôi nghe chuyện đời, chuyện xã hội, chuyện gia đình. Thì bây giờ làm sao đáp ứng hết những người đều thích như vậy, anh thấy không? Thành ra là anh phải thông cảm rằng là làm dâu trăm họ, mỗi người một ý thích. Mà cái chương trình này đó là 5 ngày một tuần, quanh năm suốt tháng. Rồi bây giờ không lẽ cứ công việc làm, rồi săn cộ, rồi chiến tranh, rồi nói hoài sao? Thành ra là anh cũng thông cảm, đôi khi mình phải xoay tới xoay lui, nói về đời sống cho mọi người, rút kinh nghiệm về hạnh phúc gia đình, về cá tính của những người, thì đôi khi người ta cũng muốn tìm thấy một cái không gian nào đó nó quên những cái chuyện cơm áo gạo tiền đi. Chứ còn bây giờ suy nghĩ hoài nó nhức đầu thêm nữa. Thành ra là anh góp ý thì chúng tôi cũng có thể nghe và có thể là sẽ làm, nhưng phải là không, mình cũng đã từng làm rồi chứ không phải là không. Nếu như anh nghe chương trình khác, ví dụ như
1: Mượn
2: là
1: tiền
2: chuyện trong ngày hay gì đó
1: mượn
2: cũng
1: tiền
2: nói về đủ thứ hết á.
1: dạ
2: Thành ra là có thể là anh thích nói về vấn đề công ăn việc làm hoặc là vấn đề săn cộ, nhưng mà không phải anh thích là ai cũng thích. Đó, nó khổ là như vậy.
1: ok không anh, rồi đi rồi. Dạ mình cũng có nói những chuyện tiền bạc, chuyện tiền nong, chuyện tiền này tiền kia, tiền tiếp rồi kia, nó cũng bao quát lắm. Dạ sao mà bực tức vậy không biết nữa. Mời quý vị 713-931-1560. Anh Thơm nói là đâu phải chương trình giáo dục. Thanh Lợi Nguyễn nói là cà phê sáng là đề tài bao quát mọi phương diện. Nếu anh cảm thấy không thú vị trong đề tài này thì anh có thể chờ đề tài khác. Mời một thính giả trên đường dây.
3: Morning cả nhà.
1: Dạ.
2: Chào chị.
3: Bữa nay nói đề tài gì vậy?
1: cái này không có thú vị tí nào hết trơn á.
2: Cái duyên nó nằm ở chỗ đó đó Tường Minh ơi, duyên là chỗ đó đó, nghe cái là mình cười rồi thấy
3: Bữa nay nói đề tài gì anh coi chưa?
1: đối với chị đó, một người đàn ông thú vị là họ có những cái đức tính nào, có cái những cái gì để cho chị cảm thấy họ thú vị lắm không?
3: Đức tính của đàn ông hả? Đức tính của mình nghĩa là phải vui vẻ, phải hoạt bát, tùy theo hứng thú, chứ gặp mấy thằng mà gặm cục kẹo mà gọi lên nói chuyện toàn là đạo lý không mà nghe mà mệt.
2: Ôi đừng có nói thằng, đừng có kêu thằng, kêu mấy ông mới được rồi.
3: Xin lỗi. Như anh chàng cái quạt bác phải biết cách nói chuyện chi giá là hay là lâu lâu thêm một chữ gì bậy bậy vô thấy vui đó là cà phê sáng mà. muốn mà ngồi một chỗ mà nghe tâm sự tình yêu hay là bữa nay xăng nó lên quá tôi không có tiền mua không có tiền đổ thì tôi nghĩ đi lộn chỗ rồi. Này mà cà phê này cà phê sáng phải chấp nhận những cái gì mà người ta lội vô giống như cái miệng tôi nè cái gì đó đó tôi mới bắt ngồi radio lên mà nghe anh nói thì đèn đỏ là hành đèn xanh mà tôi phải ngừng á tôi sợ xe bị đụng. Trời ơi anh à, cuộc sống ở Mỹ đã mệt rồi.
2: Đúng rồi đó.
3: Có một tiếng để người ta vui vẻ trên cái mạng xã hội mà gặp anh đội vô thằng nàng đó. Trời quá.
2: Có thể là anh này đó, anh Thanh này anh chưa bao giờ đi uống cà phê. Anh không có bàn tượng được cái cà phê sáng nó thế nào. Nó từ chuyện trên trời dưới đất chuyện gì cũng có thể đem ra nói ở trong cái bàn cà phê hết á.
3: Bởi vậy không chưa uống cà phê, không uống lạnh không nên là vậy đó.
1: Thôi được rồi thôi em can đừng có bực tức nữa để cho nó vui vẻ đi. Dạ
3: vui vẻ sống đi.
1: Dạ
3: gì mà cuộc sống ở đó đã mệt rồi gặp những người vậy thì gặp phải mở rộng cái trí óc ra.
1: Dạ.
3: Người ta nói mình người nói mình chỉ giống chữ nho như trái nho thì mình suy nghĩ cái nho như thế nào mà người ta nghĩ mình như trái nho á.
1: Cảm ơn chị thôi được rồi.
2: Vuốt giận
1: dạ
3: bye.
1: Đó bởi vì mình cũng thấy rõ ràng là mình phải quan tâm tới cái vấn đề đó, mình phải đồng chí hướng, mình phải có cùng quan điểm, mình phải có cùng tần số mình mới cảm thấy thú vị. Mời một thính giả kế tiếp.
2: Hello,
4: chào cà phê sáng.
1: Dạ.
2: Yeah.
4: Chào chú Phạm Cơ.
2: Chào.
4: Anh Quang Chiên vậy.
2: Chào anh.
4: Dạ. Mình Thành đây.
2: Dạ anh Thành.
4: Anh Quang Chiên hồi nãy anh nói chị Trang Thanh Lan vô duyên mà ai cũng thích, còn có người vô duyên ai cũng ghét. Có người đâm xuồng bể vô anh hiểu không, có người đâm xuồng bể vô thì người ta ghét thôi đó. Cho nên đó là một những cái mà mình những người nói chuyện với mình thích hay không thích đã. Bây giờ mình đó là nói chung chung đó, còn mà nói bây giờ đó, người đàn ông mình thích người đàn bà thú vị ha, mình thích chuyện nhiều thì người nào giống như nhiều người cũng nói, mình nghĩ cũng cùng quan điểm với nhau mọi người thôi là
1: vui vẻ.
4: Tới với Phật bằng áo cà sa thôi à, vui vẻ thì ai cũng thích vui vẻ. Mà quan trọng nhất là cùng cái sở thích của mình á, nói chuyện hợp với mình. Ví dụ như mình mời mình rủ đi, thôi cuối tuần này mình đi biển đi. Không, em thích đi núi. Không? Còn là nói ngược không à. Cái sở thích không, đó là cái sở thích rồi nha. Còn mà ví dụ mình hay ngồi nói chuyện với nhau, đấu láo, mình nói về ca sĩ hay là về nhạc, về nghệ thuật, bất cứ một chuyện gì. Đó, mình thích nhạc, thích Tuấn Ngọc hát, còn người thích là Tuấn Vũ, hai cái đó đó ngược lại nhau đó. Yeah. Rồi ví dụ mình mở nhạc trên xe đi chơi đi, mình nghe nhạc ngày này thì họ nghe ngược lại, không cùng một sở thích hoặc là nói chuyện cũng không cùng một cái quan điểm. Cho nên thì cái thú vị tức là mình đi cùng song song với đi cùng nhìn cùng về một hướng thì nó hay nhất.
1: Gặp một người đồng quan điểm là thú vị nhất. Mấy cái kia không
2: nói chung là mà. Giống như anh Thành vậy đó, chương trình nào cũng tham gia được hết.
1: Đâu có đâu, anh mình tham gia cà phê sáng.
2: Không, ý nó là cái đề tài gì chứ quên. Đề tài gì anh cũng đều tham gia được hết, tức là tùy cơ ứng biến. Ai muốn chơi kiểu nào chơi rồi, theo kiểu đó.
1: Uyển chuyển.
4: Uyển chuyển thôi. Chứ không phải dễ tính nữa. Hòa đồng dễ tính. Thì là hay nhất, hòa đồng. Cái quan trọng nhất là hòa đồng dễ tính. Mình hòa đồng chứ mình cũng hòa tan, có nghĩa là mình hòa đồng với họ chứ mình chưa chắc mình chấp nhận họ. Đúng không? Mình hòa đồng, mình chơi với họ nhưng mà không phải là làm theo họ đâu. Đó, cho nên khi mình nói chuyện thì hòa đồng hòa hợp với mọi người nhưng mà không phải là mình là họ. Thì dễ chơi với mọi người hơn. Rồi, vui vẻ hoạt bát. Đừng có hay cãi mà nếu cãi bây giờ mình kể có một người anh, mình có một người anh chúng em vô kiểm y chang luôn, là cái gì cũng cãi, mà cãi đã thắng chứ không phải cãi đã đúng. Lâu lâu mình gặp lại với nhau, hai mình gặp với nhau, mình cãi với ảnh, mình nói em không cãi với anh là để cho đúng được cái vấn đề đó, mà cãi đã thắng anh là được rồi, là em vui rồi. Đó, thì... mà hai người đều giống nhau giống vậy đó.
1: Cãi thắng rồi đó là
4: mình nói chứ cãi đã thắng cho thôi, cãi đã đúng. Đó.
1: Giống như
4: mỗi người có một cái tính cách với khác nhau thì mình hợp với người đó, mà tại sao không hợp với người kia? Cái người kia họ im lìm mà mình nói gì họ cũng hết. Mình boring lắm. À, còn mà người cãi nhiều quá thì mình cũng mệt. Cho nên là cùng với mình cái chung dung giống mình thì mình thấy nó thoải mái. Vậy thôi chứ còn
2: bây giờ đi sát sát chủ đề một chút nữa đi. Anh tâm sự đi. Người phụ nữ với tính cách như thế nào thì hấp dẫn được anh? Anh thích ngồi nói chuyện với người đó, không hẳn là bạn gái, không hẳn là người yêu. Chỉ là cái người bạn đồng nghiệp hay
1: mình,
2: là
1: mình thích thôi.
2: Thì
4: là phải được. Thì cái người thì nãy mình nói cũng là sát với vấn đề đó là
1: thích cãi, thích cái người cãi mình tranh luận với mình.
4: Không thích cãi đâu.
1: Không thích hả?
4: Ồ, cãi bà xã không? Bà xã mình cãi mình gấp mấy lần mình à? Mình không thích người cãi với mình.
1: Giờ hết thích rồi, không thích ai cãi.
2: Sợ cãi nè.
4: Không, nói chuyện thì có duyên. Có duyên thì có nghĩa là ai cũng thích rồi, nhưng mà cùng cái quan điểm với mình thôi thì mình thấy nó thoải mái hơn, hiểu biết chút xíu, hiểu rộng rãi chút xíu. Open, người open đừng có quá khắt khe. Đó là vậy thôi.
1: Bắt bẻ này cái nọ là anh mệt đúng không?
4: Mệt lắm. Để mình sống mình thoải mái mà. Còn với những anh Quang Chương hồi sáng nói đầu chương trình anh nói là giống như là người thật thà. Thì anh thật thà thì thích người thật thà. Còn anh nó gian lận thì anh không thể nào mà anh nói chuyện với thật thà. Anh không có hạ được người thật thà, hoặc là anh thật thà anh không thích những người gian lận. Cho nên thì may tầng nào thì đi gió tầng đó thì là vậy đó. Thì mình cảm thấy như vậy thôi, giống như hai cái xuồng bể mà nó gặp nhau thì được. Còn mà mình đang đi như có cái xuồng bể đâm vô thì mình thấy khó chịu lắm.
1: Cảm ơn.
4: Không có gọi vô đâu, nhưng mà thấy có cái xuồng bể đâm
2: anh
4: vô
2: anh nhắc cái xuồng nó hoài.
1: Tức là đáng lẽ không gọi, nhưng mà tại vì bị đâm xuồng nên tức.
2: Ok, thank you anh Thành.
1: Thanh nhớ chú Năm rồi kìa. Thanh nói chú Năm đâu gọi vô kìa. Mời thính giả trên đường dây.
5: Dạ Quốc, chào Cà Phê Sáng.
1: Chào anh Quốc.
2: Dạ, chào anh.
5: Dạ, thì quan trọng là cái cách nói chuyện là phải có một cái skill, tức là phải có cái một cái nghệ thuật. Mình phải nói ra cái gì mà mình hiểu cái ý người ta, và mình phải nói ra là người ta muốn nghe hay không, chứ đừng có nói là cái lời mà bắt người ta phải nghe theo mình. Nhiều khi cái lời nó vô duyên không đâu hết. Cái đó rất là quan trọng. Thì khi mà mình nói được cái level skill đó thì hai bên nói chuyện thì đề tài nó càng connect được. Chứ còn mà một người nói hướng bắc, người nói hướng nam, nói hoài cũng không vô đề tài. Thì vậy đó. Thì nam hay nữ mày cũng phải có cái skill đó thì nó sẽ dễ nói chuyện và dễ connect nhau được.
2: Nó vẫn
5: để
2: thôi tâm vào người khác thì nếu còn, tại vì con chưa thấy nó vẫn chưa có vô sát. Nói chung chung vậy thôi, dĩ nhiên người nam người nói nam, người nói bắc sao mà ngồi nói chuyện được.
5: Chồng cũng vậy nữa thì bây giờ mình nói vợ chồng cũng vậy nữa, tại vì người vợ đó đã hiểu ý người chồng đang nói cái ý gì, hoặc là cái người vợ phải hiểu người chồng, phải hiểu người vợ cái ý gì. Đôi khi á, người nam mình lúc nào cũng đừng có như là cái kiểu mà nói chuyện như là bắt người ta phải theo mình, nghe theo mình, nó chán lắm. Tại vì sao? Vợ chồng là ăn thua hai người thì nói chuyện mà hiểu cái ý, mà có chút xíu mà vui vẻ đó, thì cái cách nói chuyện là cái thời gian đó nó rất là tạo được cái vui vẻ và cái trong ngày đó.
1: cảm ơn anh Quốc nha. Hôm nay có chiến tranh Trung Đông thì lan rộng ra tới Cà Phê Sáng luôn. Trương Cẩm cũng đang chiến với anh Tôm. Các anh có muốn nghe cuộc chiến này không?
2: Câu chuyện nãy giờ hả?
1: anh Tôm nói gì đó, nói lại là anh có thể coi chương trình bảo hiểm đi đó, đại khái vậy đó, là đừng có coi Cà Phê Sáng đó, coi mấy chương trình. Trương Cẩm nói là thôi bớt nói đi, Du cũng vậy thôi, nên coi chương trình Bàn Hậu Sự Mai Táng đi. Sao hôm nay có chiến tranh dữ vậy ta? Đề tài này dễ thương mà thú vị mà sao mà chiến tranh coi như là bùng nổ khắp mọi mặt trận vậy, ghê quá thiệt. Rồi chắc là cũng sắp hết giờ rồi. Dạ nhưng mà Cà Phê Sáng là đề tài bao quát mọi phương diện, nếu anh cảm thấy không thú vị thì trong đề tài này thì anh chờ đề tài khác đi, anh Thanh nói vậy đó. Rồi nói chung là thật ra thì con người ai cũng muốn mình trở nên thú vị hơn trong con mắt người khác ha. Thí dụ như người ta gặp mình á, người ta cảm thấy cái người con người này nhạt quá, có gì thú vị hết, boring quá, mình buồn chứ phải không? Mình buồn, mình cũng muốn là OC mình làm sao để cho mình trở nên con người hấp dẫn, thú vị hơn. Đó là một cái mong muốn chính đáng trong cái đời sống của mình, mà đôi khi mình nhìn lại mình không biết là mình có boring quá không, phải không? Để đi mình nghe cái ý kiến của mọi người để mình có một chút những cái khái niệm để mình sống nó vui vẻ hơn, không phải là vì tiền tài danh vọng hay là vì sắc đẹp mà người ta thú vị. Quan trọng là cái cách sống của mình, cái cách nói chuyện của mình, cái cách cư xử của mình làm cho mình trở nên là một người thú vị hơn trong cuộc đời cũng như trong con mắt những người thân, gia đình, bạn bè của chúng ta. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng lần sau.
2: Yeah, chào tạm biệt quý vị.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
10: Phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elbridge.
11: Điện thoại 832-939-8956. 639-8956.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
17: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
18: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
19: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
18: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
19: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
20: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
1: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
11: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
12: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 18
11: 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chầu thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu RV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas-Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
13: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cùng...
12: Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
13: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà...

0: Bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Kim

0: khe có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox Xeomin, Dermal Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và là mọc tóc. Lên Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc và báo tin buồn đến quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, chú, bác, ông nội, ông ngoại, ông cố của Tan Quyến là ông Trần Văn Thanh, Rick, pháp danh Minh Tâm. Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1933 tại Bắc Ninh, Việt Nam, đã từ trần lúc 2 giờ 50 sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, 2454 South Direford Road, Houston, Texas 77077. Điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 11 tháng 6, 2 giờ chiều đến 3 giờ rưỡi chiều lễ nhập liệm và phát tang, 3 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 12 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh. 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ Bảy ngày 13 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng lễ cầu siêu và lời cảm tạ của tang quyến. 11 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa lễ di quan. 12 giờ trưa lễ an táng tại Forest Park Southwest Cemetery. Địa chỉ 9040 FM 359 Road, Richmond, Texas 77406. Tang gia đồng kính báo. Vợ bà quả phụ Trần Văn Thanh, nhũ danh Nguyễn Thị Thinh. Trưởng nam Trần Văn Hạnh, vợ và các con, các cháu và các chắc Houston, Texas. Thứ nam David Trần, vợ Christina Trần và các con Houston, Texas. Thứ nam Trần Dũng Minh Dân, vợ Nguyễn Kim Du Hạ và các con Missouri City, Texas. Trưởng nữ Trần Thị Ngọc Ánh, chồng Nguyễn Huy Hoàng, Sugarland, Texas. Thứ nữ Christine Trần và các con, các cháu Houston, Texas. Thứ nam Alexander Trần, vợ Wendolyn Trang và các con Houston, Texas. Thứ nữ Susan Trần, chồng Michael Wallace và con Houston, Texas. Thứ nam Clint Trần, Houston, Texas. Thứ nam Christopher Trần, Houston, Texas. Đích tôn Johnson Trần, Long Beach, California. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong quý vị niệm tình tha thứ.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 7133410525, 7133410525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
3: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vinashop cùng dòng sản phẩm DT Collection và Dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Dược sĩ.
1: Dược Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collection. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình hay là về nắng, mùa hè rồi thì các em bị mụn nhiều hơn, hay là những câu hỏi tư vấn về sức khỏe của mình, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Còn tuần tới lại Father Day rồi phải không Tường Minh?
0: Dạ đúng rồi, là... wow, nhanh thiệt ha.
1: Nếu mà quý vị nào mà không biết mua món gì, quà gì tặng cho Father Day thì chị Thảo nghĩ rằng ai nam hay nữ gì ai cũng thích có một cái làn da đẹp hết. Và cái này là không phải là cái đẹp mà về sức khỏe của mình. Cho nên là nếu mà quý vị không biết mua gì cho cha mình thì quý vị có thể mua kem dưỡng da ban ngày. Hầu hết những người nam giới ai cũng phải ra ngoài, không chơi thể thao thì làm vườn, thì kem dưỡng da ban ngày sẽ rất là phù hợp cho ngày lễ Father Day. Phải không Tường Minh?
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhiều khi là mua quà cho mấy ông á, cho đàn ông á, khó vô cùng luôn. Không biết là Dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo thấy như thế nào, nhưng mà Tường Minh mỗi lần mua quà cho nam giới á, cảm thấy quá khó. Nhưng mà cái chuyện này cũng là một cái bất ngờ ha, cho mấy ông kem chống nắng dưỡng da gì, kem ban ngày, kem ban đêm luôn đi chứ hả, nguyên bộ luôn
1: thì
0: đi.
1: Nếu mà ai mà thấy rằng thấy muốn cho ba mình thì mua nguyên bộ cũng được, nhưng thường thường là mua cho kem chống nắng là hầu hết ai cũng dùng kem chống nắng này hết. Nên nó là kem chống nắng và nó có dưỡng da luôn, chứ thay vì chỉ sức một cái kem chống nắng bình thường. Mùa hè rồi ai chúng ta cũng phải travel, cũng phải đi ra ngoài trời hết, cho nên là kem chống nắng là cái rất là thông thường thưa quý vị. Cho nên nếu mà quý vị ngại, hay là những cái người nam giới họ ngại sức kem ban đêm, lúc ban đêm họ đi ngủ thôi, hay là họ coi YouTube họ đi ngủ thôi chứ họ không có thích làm mặt làm mày, nhưng mà ra ngoài trời thì là kem chống nắng không, nó không thích thì bị cháy da, cho nên là bắt buộc phải dùng. Cho nên kem chống nắng vẫn là một cái nhu cầu đó,
0: nhu
1: rất
0: cầu
1: là
0: đó,
1: cần thiết.
0: Dạ, cái đó là nhu cầu đó chứ không phải là làm đẹp đâu. Cái đó là bảo vệ sức khỏe đó, bảo vệ làn da của chúng ta là bảo vệ sức khỏe đó.
1: Dạ đúng rồi thưa quý vị, cho nên là trong không giờ này thì kem chống nắng giá thương là 69 nghìn, bây giờ chỉ còn là 39.99 đồng thưa quý vị. Mời quý vị gọi vào để order hàng và được tặng. Và nếu mà quý vị gọi kem chống nắng thì chúng tôi tặng cho quý vị kem mắt. Kem mắt nó cũng giúp cho chúng ta để mà cho chúng ta thấy được rằng cái giống như là không có bị giống như là mình thấy những cái quầng thâm trên mắt hay là những cái vết nhăn trên mắt. Cho nên là ai trong chúng ta cũng rất là cần kem mắt, vì xung quanh vùng mắt của mình, nhất là khi mình lớn tuổi thì không có bọng mắt thì cũng quầng thâm mắt, và mình thấy càng ngày con mắt mình nó càng nhất là mùa hè thì nó càng bị dị ứng thì nó dễ bị sưng mắt hơn và bọng dưới mí mắt hơn. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng rồi, hãy gọi ngay bây giờ nếu quý vị muốn tư vấn về làn da chúng ta. Hầu như là chỉ có mấy em trẻ sơ sinh mới là da không tì vết thôi, chứ có tí tuổi rồi thì lúc nào mình cũng có những cái tì vết trên da. Tuy nhiên thì chúng ta có thể giữ gìn được, chúng ta có thể kéo dài cái tuổi thanh xuân của mình bằng cách dưỡng da cho nó thật tốt vào. Không biết là dược sĩ có những cái kinh nghiệm dưỡng da như thế nào mà da thì vẫn rất là đẹp như là trẻ nhỏ vậy.
1: Ai trong chúng ta cũng bị nám hết. Khi mà mình bước lên 40 tuổi là ai trong chúng ta không nám, ít thì nám nhiều, dự thảo cũng có nhiều vết nám. Chứ không phải không có nhiều, nhưng có 1-2 vết nám. Nhưng mà mình phải dùng cái skin liner mỗi ngày. Thời tiết càng trời càng nắng thì càng dùng cái skin liner nhiều hơn thưa quý vị. Thay vì một ngày dùng một lần, bây giờ một ngày phải dùng 2 lần, buổi sáng và buổi tối, để mình tránh đi cái vết nám mình đã trở lại. Và cái da nám nó cũng dễ trị và cũng khó trị, nên mình kiên nhẫn với nó. Và như tụi mình cũng vậy, như tụi mình phải cũng phải dùng kem nám mỗi ngày phóng tụi mình, chứ không là ngồi với ánh đèn LED light của tụi mình mỗi ngày như vậy. Cái chị Thảo thấy tụi mình lên cái từ 8 tiếng đồng hồ, cái màn hình của tivi nó chiếu ngay cái gò má của tụi mình,
0: đằng trước đằng
1: nó cũng
0: sau
1: không tốt
0: trên
1: lắm
0: đầu
1: đâu.
0: đằng sau rồi chưa kể là
1: Thì
0: đi
1: đó,
0: đi deep sea đi câu cá nữa.
1: thì đó, nếu mà không có một cái, mình không có kem trị nám và mình không có kem chống nắng ban ngày thì cái da nào mà chịu cho nổi với cái công việc làm của mình và cái những cái thời tiết mùa hè của bên Houston, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào có vết nám mà chưa thấy, chưa có vết nám mà mới bắt đầu có vết nám thôi, là mình phải dùng cái DT Skin Liner. Chị Thảo dùng cái DT Skin Liner này cũng là 5 năm rồi đó, và chị Thảo thấy rằng cái vết nám nó tuy là nó tái đi tái lại nhưng mà nó không có trở lại, nó chỉ nó mờ mờ dần đi, rồi lâu lâu mình sức và thêm lên là nó hết. Cho nên mình lúc nào cũng thấy có một cái làn da rất là mịn màng mà đẹp, nhưng thực sự muốn có được một cái làn da như vậy không có dễ dàng đâu, thưa quý vị. Mình rất là tốn nhiều công sức và phải giữ gìn cho nó, và mình cũng phải chăm sóc nó nữa. Cho nên nếu mà quý vị nào có những vết nám thì quý vị đừng lo, cũng đừng có buồn. Rất là nhiều người lớn tuổi nói ồ cô có nhiều vết nám lắm, cô hay là chị có nhiều vết nám lắm, chị rất là tự ti. Nhưng mà nếu mình biết cách chữa trị và kiên trì, thưa quý vị, thì càng ngày cái da mình nó nở ra. Và cái cách chữa trị của dòng sản phẩm DT Collagen là cách chữa trị thiên nhiên, nó không có phản ứng phụ. Chính là khi mình chữa trị nám mà nó không có phản ứng phụ và nó không có làm cho cái da mình bị damage hơn, tức là bị hư hại thêm. Vì nhiều cái cách chữa trị nám, nếu mình chữa trị càng mau thì cái da mình nó càng dễ bị hư hại hơn nữa và khó mà cứu vãn. Có nhiều người càng chữa trị nám thì nó càng nám hơn, cái đó là lý do tại sao mà mình như vậy. Và thưa quý vị, trở lại với Tường Minh.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi 713-931-1560, xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560 về dòng sản phẩm DT Collagen. Nhiều khi là chúng ta tốn rất là nhiều tiền để mà mua mỹ phẩm nhưng mà không có hiệu quả. Vậy thì dược sĩ cho biết là tại sao mà chúng ta trả nhiều tiền như vậy mà da thì vẫn bị nám hay là những bị khuyết điểm mà mình không có khắc phục được?
1: Cái lý do là tùy theo cái brand mình dùng. Có nhiều người mình rất thấp quá cái gì, chứ mà dưỡng da là mình phải kiên nhẫn, mình không có thể nào mình dùng cái loại này rồi dùng cái loại kia nữa, rồi dùng hai ba cái. Nhất là khi mà mình bị nám da là mình càng nóng ruột, rồi mình muốn vừa làm laser treatment, vừa xức kem hydroquinone tẩy nám đi, rồi vừa làm này vừa làm nọ, mình càng làm aggressive treatment bao nhiêu và mình càng sức tùm lum tà la lên bao nhiêu thì nó càng bị nám hơn và nó càng tệ hơn. Cho nên cái mà về da, chị Thảo thấy rằng là mình bắt buộc mình phải kiên trì, mình phải nuôi dưỡng cái làn da của nó bằng mỗi đêm mình xức kem dưỡng da ban đêm, ban ngày mình xức kem dưỡng da ban ngày. Nếu mình bị nám thì mình chỉ xức một loại kem nám mà thôi, và mình kiên trì cái loại kem nám đó, chứ mình đừng có làm nhiều cái treatment quá. Và khi mình làm nhiều treatment quá như vậy, cái làn da của mình nó không có chịu nổi, và cái da non, cái da yếu ớt của mình mà nó ra ánh đèn LED light, nó ra ánh sáng là nó sẽ bị nám lại. Cho nên chị Thảo thấy rằng rất có nhiều người bị nám, họ càng sốt ruột và họ càng làm những cái treatment. Lúc mà họ về Việt Nam, họ làm những cái treatment ở Việt Nam thì sau đó rất là đẹp, nhưng mà qua bên Mỹ cái chừng 6 tháng sau, hàng năm sau là nó tái trở lại, và cái nó tái lại nặng hơn. Cho nên là cái đó là cái mà mình cần cứ quan tâm. Cái làn da của mình nó giống như một cái cây gì, mình cần tưới nước, nó chăm sóc nó mỗi ngày, chứ không phải cái cây mà mình bón phân, cây mà mình bón phân nhiều quá thì nó cũng chết, đúng không mình? Cho nên là cái đó là cái mà bí quyết để mình có được một làn da đẹp, và nhất là mùa hè mà làm sao mà giữ được cái làn da của mình không có những cái vết nám đậm hơn, và những không có vết nám xuất hiện trên những cái vết nám mới và chồng chất nữa đó, vết nám cũ trên khuôn mặt. Cái đó là đủ, là mình thấy, là dự thảo thấy là may mắn rồi. Mỗi mùa hè dự thảo coi lại khuôn mặt của mình mà không xuất hiện những cái vết nám mới, dự thảo rất là mừng rồi. Tại vì mình càng lớn tuổi thì là năm vết nám nó chỉ thêm thôi, chứ không thể nào bớt được, mà mình giữ được là nó không trở lại và nó bớt đi, thì cái đó là một cái điều rất là may mắn và thưa quý vị, về dòng sản phẩm DT Culture của chúng tôi bào chế tại Hoa Kỳ và người đồng hành bào chế với dự thảo đó là Dr. Robert Townsend, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu đã hành nghề hơn 40 năm và khi ông qua đời ông để lại một cái sản phẩm mà dự thảo thấy rằng nó rất là nó không có cái gì, mình không thấy cái kết quả ngay tức khắc, nhưng mà mình kiên trì mình sử dụng thì thứ nhất là nó không hề có phản ứng phụ và cái gì cũng sức có phản ứng phụ, cho riêng cái skin liner hay là dòng sản phẩm DT Collagen là không có phản ứng phụ và từ từ mình thấy cái kết quả của cái làn da của mình sau 6 tháng, sau 1 năm, sau 2 năm đi dự thảo sức để dòng sản phẩm DT Collagen là 8 năm, 9 năm tới đây và thấy rằng cái da của mình cách đây 9-10 năm trước đến bây giờ dự thảo thấy nó cũng không có thay đổi về gì nhiều hết. Tuy là vẫn lão hóa thì vẫn lão hóa nhưng mà nó chặn cái lão hóa lại thưa quý vị.
0: Dạ vâng, số điện thoại để quý vị gọi là 713-931-1560. Giống như ban đầu chúng ta nói thì làn da càng lớn tuổi thì càng có nhiều khuyết điểm chúng ta phải giữ gìn. Tuy nhiên thì bao nhiêu tuổi có thể sử dụng sản phẩm DT Collagen vậy Dự Thảo?
1: Nếu mà quý vị có những con em nhỏ ở cái chừng 10 tuổi, 12 tuổi trở lên là dùng được rồi. Nhất là các em trong tuổi dậy thì là 11 tuổi là cho các em dùng cái nước rửa mặt rồi. Quý vị phải tập cho các em dùng cái nước rửa mặt khi các em 10, 11 tuổi, nhất là các em nam, em nữ gì cũng vậy. Phải cho các em dùng nước rửa mặt rồi xong cho khuyên các em lúc 11 tuổi là các em đã chuẩn bị mụn rồi đó. Là phải cho và cho các em dùng nước rửa mặt trước thì nước rửa mặt nó chỉ tẩy cái làn da, giữ cái làn da các em nó bớt oily, nó bớt dầu. Rồi sau đó rồi là mình để ý cái mụn. Và khi người phụ nữ mà mình bước vào tuổi 30, 40, Dự Thảo develop cái dạng sản phẩm DT Collagen này lúc Dự Thảo 30, 32, 33 tuổi. Thì vì Dự Thảo thấy rằng khi mà bước vào tuổi 30 bắt đầu là cái làn da của mình nó tệ đi. Nó càng ngày nó càng khô, nó càng ngày nó càng xuống tắt và không có cái sản phẩm nào ngoài đó mà Dự Thảo cảm thấy nó vừa ý. Tết một là nó làm cho cái da mình nó giàu quá, hai là cái sản phẩm nó quá đắt tiền để mình thấy được cái kết quả của nó. Tại sản phẩm này mình đâu có phải dùng một bữa hai bữa đâu, mình dùng năm này tháng nọ và mấy cái sản phẩm mất tiền thì là cả mấy trăm đồng. Nhưng họ thấy rằng thôi, nếu mà mình phối hợp được ra một cái sản phẩm nó vừa giá phải chăng mà có thể dùng lâu dài mà để mà cái da của mình nó vẫn tốt thì là hiệu quả nhất, cho nên Dự Thảo đã bào chế cái dòng sản phẩm kem dưỡng da ban đêm. Và phải nói rằng kem dưỡng da ban đêm không có ai, những người quý vị mà lớn tuổi đã sử dụng qua dòng sản phẩm DT Collagen, kem dưỡng da ban đêm mà không ai mà không thích hết, vì nó nuôi dưỡng làn da thấy nó rõ rệt thưa quý vị. Và khi mà mình trên 30 tuổi là mình phải lo mình chăm sóc làn da kỹ, bắt đầu 40 rồi 50, có như thầy Dự Thảo Tường Minh là 40, sắp bước qua 50 là càng phải kỹ hơn nữa. Và 60 mà mình không có là mình phải là phải mình 60 tuổi là mình về hưu, mỗi ngày là mình phải săn sóc sắc đẹp của mình phải không Tường Minh?
0: Dạ đúng rồi. Đúng rồi, 713-931-1560. Nhưng mà nãy có nói về mụn đó, khi mà bị mụn, nhất là mấy em đó thì nó bị mụn nó cũng tái đi tái lại hoài, cách trị mụn như thế nào chị sĩ?
1: Cái mụn của các em nó tái đi tái lại là trong tuổi dậy thì tổ tinh hoàn của mấy em gái thì nó bị mụn, cho nên trước hết tốt hơn hết là dùng cái nước rửa mặt và cho các em dùng cái mấy cái thuốc over the counter different gel khi nó mỗi nổi mụn lên và mụn các em mình chỉ control thôi chứ mình không có thể nào trị mụn hết. Và cho khi nó hết, nó bước vào tuổi 22, 23 thì nó đỡ hơn, và 24, 25 thì nó đỡ hơn thôi. Giống như một thời lúc các em từ 11 tuổi trở lên là da bắt đầu xấu rồi, không có mụn thì là cái này cái nọ cái cũng nếu mà mình không chăm sóc da là bắt đầu cái da nó bắt đầu bị chia bạc tệ hơn, bắt đầu nó bước vào tuổi tệ đó, 11 tuổi 12 tuổi là bắt đầu mụn. Lúc đó là thời điểm đó mình sẽ chăm sóc coi mụn rồi rửa mặt này nọ cho tới khi mình 24 tuổi 25 tuổi 24 25 thì nó bớt mụn đi, xong mình được cái thời gian cái da mình đẹp được 25 26 27 28, tới bắt đầu 29 30 là bắt đầu cái da mình bước vào tuổi trung niên, là bắt đầu bước vào tuổi lão hóa. 30 tuổi trở lên là bắt đầu mình thấy da mình khô, bắt đầu có những vết nhăn này nọ này kia, rồi chân chim, rồi sau đó rồi 40 là bắt đầu nát. Cho nên mình phải chăm sóc cái làn da mình từ 11 tuổi cho tới khi mình lớn già luôn thưa quý vị, cho nên là không có thể nào mà mình không chăm sóc được hết.
0: Dạ vâng. Một lần nữa chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713 931 1560. Quý vị cần có những câu hỏi gì về vấn đề chăm sóc làn da và cũng như là những cái khuyết điểm trên da của chúng ta cần cải thiện cho nó đẹp hơn, thì dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo có thể giúp ý kiến cho quý vị nhé. Qua một số điện thoại lần nữa là 713 931 1560. Chúng ta bị da khô nó cũng là một cái khuyết điểm nặng lắm á. Da khô rồi tụi mình không biết làm sao nữa, nó bị lột da là tại sao hen? Tại vì ra nắng quá hả? Lột da.
1: Tụi mình bị cháy nắng nó mới lột da, tụi mình ra ngoài tụi mình không có sức đủ cái kem chống nắng, tại cái chống nắng khi mà tụi mình ra ngoài là mỗi 2 tiếng 3 tiếng phải reapply lại, thì mồ hôi của mình nó đổ ra nó trôi hết cái kem chống nắng rồi.
0: Nhất là đi biển ha. Vậy thì đi biển thì mình bỏ cái kem chống nắng cỡ
1: 2 tiếng every
0: hai
1: two
0: tiếng
1: hours,
0: một lần.
1: 2 tiếng một lần, mỗi 2 tiếng một lần, cho nên là mình phải kiên nhẫn với nó thôi, buộc thôi, không có thể nào mà mình không có kiên nhẫn được.
0: Nhiều
1: Là
0: khi
1: mỗi hai
0: đi nhiều nhiều khi hai
1: nói
0: tiếng
1: chung là
0: nhanh lắm á, mình quên á.
1: mình quên là mình bị ăn nắng, mà chỉ cái ăn nắng thì cái da nó mới lột ra thôi. Và cái lột da đó là mình cũng phải để ý, tại vì như vậy là bắt đầu là nó sẽ bị nám ngay rồi, có phải
0: Lắm.
1: sau mình thấy cái vết nám của mình nó nổi đậm hơn.
0: Vậy cái da non của mình nó phơi ra nắng thì nó dễ nám phải không?
1: Đúng đúng đúng rồi, cái da non mà nó phơi ra nắng là nó dễ nám rồi, cái nám của mình nó bắt đầu nó sẽ đậm hơn. Và nếu mà có vết nám cũ thì bắt đầu mình thấy vết nám cũ từ từ nó lộ ra, vì cái da mình nó lột cái làn da non ra, và khi mà nó lột làn da non thì là tối, là tụi mình phải thức cái kem những giờ ban đêm nhiều hơn một ngày. Tụi mình phải thức cái những giờ ban đêm 2 lần tới 3 lần được chồng lên kem chống nắng nữa, thì nó mới giúp cái làn da của mình nó bớt có bị damage lại, bị hư hại. Chỉ vậy, chỉ là vậy thôi à, chứ nếu mà không á là mình sẽ từ từ nó vết nám mình sẽ không có thấy rõ liền ngay lúc đó đâu. Tụi mình đợi 2 tháng sau 3 tháng sau cái nám nó nổi lên liền,
0: Wow.
1: tụi tao để ý là mỗi lần vậy đó,
0: Cái này hơi
1: mỗi
0: tế
1: lần
0: nhị
1: vậy.
0: chút xíu, nhưng mà muốn hỏi dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo là cái tới cái tuổi mà người phụ nữ mãn kinh thì cái da nó bắt đầu nó xấu đi nhanh lắm, nó bắt đầu nó chảy xệ, có đúng không ạ?
1: Đúng rồi, bắt đầu khi mà mình bước vào tiền mãn kinh thì thấy còn đỡ nha, khi mà mình hết kinh nguyệt rồi, mình cái hormone trong người mình không còn nữa, mình không có produce chất estrogen nữa, thì khi mà hết cái chất estrogen rồi là cái da mình nó khô, và khi cái da mình nó khô như vậy á, nó không có đủ nutrition để nó nuôi dưỡng cái làn da, tự động cái da mình nó bị breakdown cái collagen trong người, và bắt đầu khi mà breakdown collagen là cái da mình nó chảy xệ, rồi sau đó là mình bắt đầu mình khô da. Và cái kem dưỡng da ban đêm nó chỉ giúp tụi mình là giữ cái làn da nó không bị khô, thì khi mà cái da nó bớt bị khô đi thì nó bớt chảy xệ lại, nhưng mà mình vẫn có những cái vết, giống như là mình có những cái rãnh sâu trên trên trên trên kem gần cái gò má của mình, hay là cái rãnh sâu trên cái gần cái mũi của mình, gần cái miệng, khóe miệng của mình, thì bắt buộc phải có, vì lúc đó là mình hết cái hyaluronic acid rồi, và cái đó trừ trừ khi mình chích vào thôi, mình chích mình đi mình chích những cái hyaluronic acid filler vào thì nó mới hết thôi, chứ nếu mình để tự nhiên bình thường thì nó chỉ giống như là nó chỉ nó thay vì Tường Minh 50 tuổi, Tường Minh nhìn da nhăn nheo cằn cỗi nhưng sức kem những da ban đêm, thì nó thay vì thầy 55 tuổi nó cũng sẽ risk từ Tường Minh 50 tuổi, nó mới giúp được một phần nào thôi, chứ mà nếu mà giữ được cái trẻ hoài thì không, mình bắt buộc mình phải dùng những cái filler khi mà mình hết thời kỳ mãn kinh. Và khi mình hết thời kỳ mãn kinh là cái da mặt của mình nó xuống thấy rõ lắm, nó mất đi cái collagen thấy rất là rõ rệt, và tự mình thấy cái da nó chảy xệ, nó nhăn nheo, không phải da mặt mình đâu nghe, tay chân của mình cũng vậy, muscle của mình nó lỏng ra liền à.
0: Dạ vâng, thì thôi mình giữ được thêm bao nhiêu thì thêm phải không?
1: Đúng rồi thưa quý vị, cho nên là nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì muốn order hàng một cách tiết kiệm thì mời quý vị gọi vào qua tôi là 713 931 1560, 713 931 1560, hay quý vị có thể gọi vào chia sẻ kinh nghiệm của quý vị sau khi sử dụng dòng sản phẩm gì thì collagen từ quý vị. Đó là tôi tình.
0: Dạ vâng. Thôi vẫn như thường lệ, chúng ta vẫn phải giữ một khoảng thời gian cho mấy anh. Hạnh phúc cho các anh.
1: gel thì vẫn là chỉ cần nếu mà quý vị nào mà rót cà gel cho những quý vị nam giới dưới 65 tuổi là thôi, mình mới bước vào rối loạn cương thôi, chứ và mình không dùng những cái thuốc cao máu hay là những người này là do áp lực công việc mà bị, thì mình dùng cái rocket gel và nó giúp, rocket gel nó giống như là cái vải áp ra trong cái gel foam, nó chỉ giúp là nó dilate cái blood vessel, tức là nó nở cái mạch máu nơi cái chỗ mình thoa cái gel lên là thôi. Thì nếu mà thì nó nếu quý vị thoa trên dương vật thì trên dương vật là cái chỗ là nhiều mạch máu nhất, cho nên là mình chỉ cần thoa lên nó và nó giúp nở mạch máu ra và nó không có phản ứng phụ là làm cho mình tự tin hơn, nên rất là cho nó an toàn và không cần qua bác sĩ. Cho nên nếu mà quý vị nào mà đang bị đang băn khoăn, mình thấy sức khỏe mình đi xuống, mình thấy mình không có còn như trước nữa và mình không muốn uống thuốc, mình không có sợ những cái tài phép, thì mà quý vị cứ dùng thử cái rocket gel để cái tôi tự mình.
0: Dạ vâng, 713-931-1560. Còn ít phút nữa thôi thì dành cho dược sĩ Nguyễn Khoa dự thảo. Một lần nữa nhắc lại là chúng ta có một cái package dành cho pha RD. Nghe nói là cho pha RD mà tặng mỹ phẩm thì cũng kỳ, nhưng mà thật ra nó rất là hữu ích và nhiều khi là mấy ông rất là thích ạ.
1: Nếu mà quý vị nào mà muốn trọn package cho Father Day thì chúng tôi có kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, nước rửa mặt và kem trị nám thì có 150 mỹ kim, và chúng tôi tặng thêm kem mắt nữa là chỉ có 150 mỹ kim thôi, mà quý vị được trọn bộ làm đẹp cho người cha của mình. Nếu mà cha không dùng thì mẹ dùng cũng chẳng sao, cho nên là nhưng mà thực sự người nam giới nào cũng cần cái kem dưỡng da ban ngày hết, thưa quý vị. Cho nên là đây là một cái package để mà gửi cho người người cha hay người chồng của mình, để mà thấy rằng là cái này không phải là giúp
0: Khoan
1: cho
0: khoan, khoan
1: chồng
0: dược sĩ ơi, có thính giả đang gọi vào, xin mời ạ.
2: mình.
0: Dạ.
2: Dạ, chào chị.
0: Dạ, xin chào.
2: Em muốn mua sản phẩm của dược sĩ Diệu Thảo đó, kem ban đêm, kem ban ngày với kem chống nắng. Hôm nay có cái gì đặc biệt không chị?
1: Nếu mà chị muốn đó, thì em nghĩ chị mua trọn bộ 150 đó, có kem nám luôn chị. Nó cái kem nám, kem ban ngày, kem ban đêm và nước rửa mặt. Để em tạo thêm kem mắt.
2: Trọn bộ 150 có mấy món chị?
1: Dạ, 5 món.
2: 150 rồi, có tặng gì không?
1: Dạ, thì cái đó nó tặng rồi đó chị.
2: Okay.
1: Cộng bộ, dạ.
2: Vậy em hỏi, con gái em 21 tuổi rồi mà nó có mụn cũng nhiều á, rồi cho nó xài cái gì vậy chị?
1: Thì em nghĩ nó mụn nhiều thì chị gửi qua cho em trước đi. Tại vì á, nó tùy theo loại mụn, trước mắt là chị cho nó dùng cái nước rửa mặt trước để nó control cái oil, cái dầu trên mặt nó. Sau đó rồi á, là em phải coi thử mụn nó mụn gì, mụn bọc. Nếu mụn bọc là phải đi bác sĩ gấp để mà uống trụ sinh để cho nó xẹp xuống, chứ không nên để lại sẹo. Nếu mà chỉ mụn trứng cá, mụn giống như là nó chỉ có những cái mụn nó nổi trên trên cái làn da của mình không thôi, thì em sẽ gửi cho chị cái over the counter để chị ra chị mua ở Walmart, CVS thì nó cũng có rồi. Cho nên là chị gửi qua cái hình cho em đi, em mới biết được. Rồi nhiều lúc cái da của nó bị khô hay bị gì, em phải nhìn em thấy rồi em mới tư vấn rõ ràng được. Chứ mà bây giờ mà em chỉ nói ra mua over the counter rồi xức vô, em đâu có biết là nó thuộc loại cái mụn nào mà để trị cho đúng, tại mỗi cái mụn nó có mỗi cái thuốc khác nhau chị ơi.
2: Vậy em gửi qua cái số phone nào đây?
1: Chị gửi qua cái cell phone cho em đi, cái cell phone của em là 832 7 dạ 725. Dạ, 8216.
2: Ok. Rồi. Rồi em
1: chị
2: cảm ơn chị nha. Rồi em
1: dạ. Chị tên gì vậy chị?
2: Dạ, em tên Hằng à. Để con gái em nó về nhà rồi em nói chuyện với em chụp hình em gửi qua cho chị sau. Rồi trước tiên em muốn cái bộ cho em thích cái kem ban đêm lắm, tại kem ban đêm nó dịu ẩm rất là tốt.
1: Rồi. Em cảm ơn chị Hằng rất là nhiều. Dạ. em kính kính chúc chị
2: rồi,
1: cảm ơn
2: em dạ rồi chị nhân viên gọi lại cho em phải không?
1: Dạ rồi, cái gì chị text message thì chị gửi qua cho em nha chị. Rồi em cảm ơn chị Hằng.
2: Rồi, ok rồi.
0: Dạ vâng, xin chào. Và cũng hết giờ rồi cho nên chắc cũng chào luôn nhạc sĩ Nguyễn Khoa dự thảo ạ.
1: Dạ, anh đến với dòng sản phẩm DT Coaching và kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 5 giờ tới 5 rưỡi trên làn sóng Việt TV, và mỗi thứ năm hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trên làn sóng Việt Radio. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
0: Dạ xin kính chào.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
7: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
8: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Đây là chương trình mỗi tuần một câu chuyện do Tường Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, xử lý nghiêm nạn bóc lột trẻ em và người yếu thế xin ăn tại Sài Gòn. Cần nhìn thẳng vào thực tế đau lòng. Gần đây, Sài Gòn ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý người lang thang xin ăn, ngăn chặn việc lôi kéo xúi dục trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn để trục lợi. Công an tăng cường tuần tra, sở du lịch siết chặt tại các khu du lịch, điểm lễ hội, sở giáo dục đẩy mạnh đào tạo nghề cho đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội. Đây là động thái cần thiết, nhưng để thực sự hiệu quả, cần nhìn thẳng vào những hình ảnh và những câu chuyện thực tế đang diễn ra hàng ngày trên đường phố Sài Gòn. Tình trạng trẻ em bị ép buộc xin ăn không chỉ là người lang thang, mà chính là nạn bóc lột có tổ chức. Nhiều băng nhóm hoặc chính người thân đã biến trẻ nhỏ thành công cụ kiếm tiền. Trẻ em từ 5 tới 12 tuổi bị chăn dắt, bị bế đi, xin ăn từ sáng sớm đến khuya. Có những hình ảnh đau lòng, trẻ nhỏ mệt mỏi ngủ gục trên tay người lớn giữa ngã tư đường đông đúc. Hoặc là ngồi co ro trên vỉa hè, mắt lờ đờ vì kiệt sức. Nếu không kiếm đủ tiền, chúng bị đánh đập, nhịn ăn hoặc bị đe dọa. Người già, người khuyết tật cũng bị lợi dụng tương tự. Có trường hợp thương tật thật, nhưng cũng có không ít trường hợp bị thuê hoặc bị ép phải ngồi xin ăn dưới trời nắng gắt. Đây chính là nạn chăn dắt, một hình thức tội phạm có tổ chức, đang làm tổn thương sâu sắc đến thể chất và tinh thần của nạn nhân. Nạn giả ăn xin cũng ngày càng tinh vi. Một số các băng nhóm thuê trẻ em từ các tỉnh nông thôn, trang điểm vết thương giả, dùng xe lăn hoặc nạn giả, thậm chí thuê cả trẻ sơ sinh để tạo sự thương cảm. Có trường hợp người khỏe mạnh giả tàn tật hoặc dùng hóa chất làm da bỏng để trông thảm hại hơn. Những đạo cụ sống này bị bóc lột triệt để khi tiền xin được chảy vào túi của những kẻ tổ chức. Thực tế này không chỉ làm méo mó lòng trắc ẩn của người dân mà còn khiến cho những người thật sự khó khăn bị nghi ngờ và bị bỏ qua. Góc nhìn từ du khách càng cho thấy mức độ nghiêm trọng. Nhiều du khách quốc tế và nội địa khi đến Sài Gòn đã chia sẻ một triệt để khi tiền xin được chảy vào túi của những kẻ tổ chức. Thực tế này không chỉ làm méo mó lòng trắc ẩn của người dân mà còn khiến cho những người thật sự khó khăn bị nghi ngờ và bị bỏ qua. Góc nhìn từ du khách càng cho thấy mức độ nghiêm trọng. Nhiều du khách quốc tế và nội địa khi đến Sài Gòn đã chia sẻ lên mạng

lợi dụng chụp ảnh để xin tiền. Một số du khách viết review tiêu cực trên TripAdvisor hay Google nói rằng Sài Gòn đẹp, nhưng phố phường có quá nhiều người ăn xin chèo kéo khiến cho họ không muốn quay lại. Những trải nghiệm tiêu cực này ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch thành phố, ngành kinh tế đang được Sài Gòn đẩy mạnh với hàng triệu lượt khách mỗi năm. Du khách đến để tận hưởng sự năng động, hiếu khách của Sài Gòn, chứ không phải để bị quấy rầy hay chứng kiến trẻ em bị bóc lột ngay giữa đường. Hậu quả thực tế của nạn này là vô cùng nặng nề. Về phía nạn nhân, trẻ em bị tước đoạt quyền học tập, bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, dễ rơi vào vòng xoáy bạo lực, ma túy hoặc bị lạm dụng tình dục. Nhiều em khi trưởng thành tiếp tục vòng đời nghèo đói và bị bóc lột. Người già bị lợi dụng cũng chịu tổn hại sức khỏe, nhân phẩm bị chà đạp. Về phía xã hội, tình trạng này nuôi dưỡng các tệ nạn xã hội như bạo lực gia đình mở rộng, tội phạm có tổ chức và làm suy yếu lòng tin của cộng đồng vào hệ thống bảo vệ người yếu thế. Về phía thành phố, mỹ quan đô thị bị phá hoại, an ninh trật tự bị đe dọa và uy tín du lịch bị ảnh hưởng lâu dài. Những hình ảnh trẻ em ngủ ly bì trên tay giữa phố không chỉ là cảnh nghèo mà còn là bằng chứng của sự thất bại trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Theo số liệu của Sở Lao động Thương binh Xã hội Sài Gòn, trong 9 tháng đầu năm 2024, đã tiếp nhận 1.314 trường hợp trẻ em, người lang thang, xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Trung bình, gần 140 trường hợp mỗi tháng. Trên cả nước, tỷ lệ lao động trẻ em đã giảm đáng kể, nhưng các hình thức bóc lột tồi tệ nhất như ép buộc xin ăn vẫn tồn tại và tái diễn. Nghị định 98/2026, Nghị định Chính phủ, phạt tới 40 triệu đồng cho hành vi ép buộc trẻ em xin ăn là một bước tiến quan trọng về mặt pháp lý. Việc Sài Gòn siết chặt kiểm soát là đúng hướng. Tuy nhiên, đây chính sách không chỉ là đẩy đuổi bề nổi mà thực sự giải quyết về gốc rễ, cần kết hợp nghiêm minh với nhân văn, cần điều tra triệt để các đường dây chăn dắt và giả ăn xin, hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân, đưa trẻ em về trường học hoặc các chương trình giáo dục nghề, hỗ trợ tâm lý, tái hòa nhập gia đình hoặc các cơ sở bảo trợ, tuyên truyền mạnh mẽ để người dân không cho tiền trực tiếp mà ủng hộ các tổ chức uy tín, đầu tư vào an sinh xã hội để giảm nghèo từ gốc. Tóm lại, những hình ảnh trẻ em mệt mỏi, ngủ gục trên tay người lớn giữa Sài Gòn, những du khách bị chèo kéo, nạn giả ăn xin tinh vi là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc. Xử lý nghiêm nạn bóc lột là cần thiết, nhưng phải đi đôi với giải pháp toàn diện, bền vững và lấy quyền lợi của trẻ em và người yếu thế làm trung tâm. Khi đó thì Sài Gòn mới thực sự là một thành phố văn minh, nhân văn và đáng sống cho mọi người. Khung pháp lý bảo vệ trẻ em đã có, nhưng sao nạn chăn dắt và ép buộc ăn xin vẫn dai dẳng? Việt Nam xây dựng hệ thống pháp lý khá đồng bộ để bảo vệ trẻ em, với luật trẻ em 2016 làm nền tảng và các văn bản hướng dẫn cụ thể. Khung pháp lý nhấn mạnh 3 cấp độ bảo vệ, phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp, đồng thời cấm nghiêm ngặt mọi hình thức bóc lột trẻ em, bao gồm việc ép buộc xin ăn, chăn dắt và lợi dụng trẻ em để trục lợi. Tuy nhiên, thực tế trên đường phố Sài Gòn vẫn cho thấy một bức tranh trái ngược. Mặc dù khung pháp lý đã khá đầy đủ, nạn ép buộc trẻ em và người yếu thế ăn xin chăn dắt có tổ chức vẫn dai dẳng và chưa được giải quyết triệt để. Trong những năm trước, hình ảnh nhiều trẻ em nhỏ tuổi quỳ gối hoặc ngồi xin tiền tại cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc ở ngã tư Gò Mây, quận Bình Tân, Sài Gòn đã gây xôn xao dư luận. Những đứa trẻ, có em chỉ mới vài tuổi, phải chịu nắng gắt, bụi bặm để chìa tay xin tiền lẻ. Sau lưng chúng là những người lớn, đôi khi là người thân ruột thịt, đôi khi là thành viên của các nhóm có tổ chức, đứng xa quan sát hoặc ngồi trong quán cà phê lướt điện thoại. Tiền xin được thu gom triệt để, trẻ em chỉ là công cụ để kiếm sống. Đây không phải là một hiện tượng mới. Từ nhiều năm nay, nạn chăn dắt trẻ em xin ăn vẫn tái đi, tái lại tại nhiều khu vực của Sài Gòn, đặc biệt là tại các giao lộ đông đúc, cổng khu công nghiệp, các khu chợ. Điều đáng lo ngại là thủ đoạn này càng ngày càng tinh vi và có tổ chức hơn.

Theo phóng sự điều tra của báo trong nước, một số người trong đó có cả người nước ngoài, chủ yếu mang quốc tịch Campuchia, đã biến trẻ em thành nguồn thu nhập chính. Đại bản doanh của nhóm này thường ở các dãy phòng trọ trong hẻm đường số 1, phường 16, quận 8. Mỗi sáng sớm người lớn chở 3-4 trẻ em, bao gồm cả trẻ sơ sinh, trên những chiếc xe máy cũ kỹ đến các giao lộ như ngã tư 4 xã, Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2, Điện Biên Phủ, vân vân. Để qua mặt lực lượng chức năng, trẻ em luôn được phát vé số cầm trên tay. Một số bé gái lớn được quấn khăn rằng chéo người, ẵm em bé nằm gọn trong lòng, lấy khăn che gần hết khuôn mặt, chỉ chìa mũ xin tiền. Người lớn thường ngồi xa, trong lòng chợ, quán nước để giám sát. Khi thấy công an hay người quay phim xuất hiện, họ ra hiệu cho trẻ em chạy tán loạn vào vỉa hè. Tiền xin được thu gom triệt để vào cuối ngày, trẻ em không được giữ lại đồng nào. Nhiều em phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, chỉ được nghỉ ngắn ngủi để ăn uống qua loa. Có trường hợp trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi bị vết thương ở đầu vẫn bị đưa ra đường. Những đứa trẻ này bị tước đoạt quyền được học tập, vui chơi và phát triển bình thường. Chúng thường xuyên mệt mỏi, suy dinh dưỡng, chịu tổn thương về thể chất và tinh thần. Nhiều em bị đánh đập hoặc đe dọa nếu không kiếm tiền đủ. Việc sống trong môi trường bóc lột kéo dài dẫn tới các vấn đề tâm lý, khó hòa nhập xã hội. Đây không phải là câu chuyện của những nhóm trẻ em. Tại Bà Rịa đã phơi bày vụ 5 trẻ em bị chính mẹ đẻ và cậu ruột ép buộc đi ăn xin. Một bé gái 10 tuổi đã phải trốn thoát và tố cáo việc bị bóc lột nghiêm trọng, thậm chí bị xâm hại. Vụ việc cho thấy nạn nhân đôi khi chính là con ruột của những người chăn dắt. Trước dư luận, Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân và công an địa phương đã vào cuộc điều tra, truy vết người chăn dắt. Tuy nhiên sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng lại thường tái diễn vì các nhóm này di chuyển linh hoạt giữa các phường giáp ranh. Về mặt pháp lý, hành vi tổ chức ép buộc người trẻ em đi ăn xin đã bị nghiêm cấm theo luật trẻ em từ những năm 2016, phạt từ 30 đến 40 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi này. Nhưng trên thực tế, chỉ riêng việc tuần tra thu gom là chưa đủ, cần có sự phối hợp chặt chẽ, triệt để tận gốc các đường dây chăn dắt. Nguyên nhân chính là nằm ở việc thực thi. Việc phát hiện và triệt phá các đường dây chăn dắt có tổ chức còn hạn chế. Nhiều trường hợp chỉ xử phạt hành chánh ở mức nhẹ hoặc thu gom tạm thời, trong khi những kẻ đứng đằng sau vẫn ung dung hoạt động ở nơi khác. Việc phân biệt nạn nhân thật sự với kẻ lợi dụng cũng rất khó khăn, dẫn đến nguy cơ đẩy đuổi bề nổi mà không giải quyết gốc rễ. Hệ thống trợ giúp xã hội và các cơ sở bảo trợ còn thiếu nguồn lực để hỗ trợ toàn diện, đưa trẻ em trở lại trường học, hỗ trợ tâm lý, đào tạo nghề và tái hòa nhập lâu dài cho cả trẻ em lẫn người già bị lợi dụng. Nguyên nhân sâu xa như nghèo đói, di cư ồ ạt từ nông thôn lên thành thị, thiếu việc làm ổn định và mạng lưới an sinh xã hội chưa đủ mạnh, cũng chưa được đầu tư tương xứng. Ngoài ra, thói quen của một bộ phận người dân vẫn cho tiền trực tiếp xin ăn trên đường đã vô tình nuôi dưỡng các đường dây tổ chức. Để tình trạng này thực sự được giải quyết triệt để, cần chuyển từ có luật sang thực thi và đồng bộ. Cụ thể là tăng cường điều tra hình sự đối với các đường dây chăn dắt có tổ chức, thay vì chỉ xử phạt hành chánh. Xây dựng cơ chế hỗ trợ nạn nhân toàn diện và lâu dài, giáo dục tâm lý, giáo dục, việc làm và tái hòa nhập. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không cho tiền trực tiếp ăn xin trên đường phố, mà ủng hộ các quỹ từ thiện. Tăng nguồn lực cho các cơ sở bảo trợ xã hội và các chương trình an sinh xã hội nhằm giảm nghèo từ gốc. Phối hợp liên ngành chặt chẽ và có cơ chế giám sát, đánh giá độc lập sau mỗi đợt cao điểm. Khung pháp lý bảo vệ trẻ em đã có, tuy nhiên thiếu sự quyết liệt trong thực thi. Nguồn lực tương xứng và cách tiếp cận toàn diện lấy quyền lợi trẻ em và người yếu thế làm trung tâm. Trong khi Việt Nam đang siết chặt quản lý nạn lang thang xin ăn và chăn dắt trẻ em. Nhiều người đặt câu hỏi, Singapore
Một quốc gia nổi tiếng với trật tự đô thị và gần như không có hình ảnh trẻ em lang thang xin ăn trên phố. Đã làm gì để đạt được kết quả đó? Singapore sử dụng hai luật chính, Destitute Persons Act, gọi tắt là DPA, cấm ăn xin nơi công cộng nếu gây phiền toái hoặc tạo ra sự bất tiện cho người khác. Cảnh sát có quyền bắt giữ người lang thang, xin ăn và đưa vào nhà phúc lợi, welfare home, để chăm sóc và phục hồi. Luật Children and Young Person Act, gọi tắt là CYPA, bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức ngược đãi, bỏ rơi, bóc lột, bao gồm cả việc bị ép buộc xin ăn. Tập trung vào bảo vệ trẻ em thay vì hình sự hóa nạn nhân. Về điểm khác biệt, Singapore có chế tài rõ ràng và dễ áp dụng ngay tại chỗ, bắt giữ, cộng đưa vào cơ sở phúc lợi. Việt Nam có mức phạt tiền cao nhưng chủ yếu là xử phạt hành chánh. Việc chuyển sang hình sự còn phức tạp hơn. Singapore thực thi rất nghiêm và nhất quán. Cảnh sát chủ động tuần tra, xử lý ngay khi phát hiện xin ăn gây phiền toái. Người bị bắt, kể cả trẻ em, được đưa vào welfare home để đánh giá, hỗ trợ phục hồi chức năng, đào tạo nghề và tái hòa nhập. Hình ảnh trẻ em lang thang xin ăn gần như không hề tồn tại trên đường phố nhờ sự kết hợp giữa chế tài mạnh và mạng lưới an sinh xã hội vững chắc, nhà ở công cộng, SDB, hỗ trợ tài chánh, y tế và giáo dục. Singapore gần như đã loại bỏ được hình ảnh xin ăn có tổ chức và bóc lột trẻ em trên đường phố. Mô hình Singapore cho thấy hiệu quả khi kết hợp chế tài nghiêm minh, cộng hỗ trợ toàn diện và thực thi nhất quán. Một số bài học đáng tham khảo, đó là việc thực thi quyết liệt và nhất quán, cần tăng cường vai trò của cơ quan chức năng trong việc phát hiện và giải quyết ngay các trường hợp chăn dắt có tổ chức thay vì chỉ thu gom tạm thời. Kết hợp chế tài với hỗ trợ, không chỉ phạt tiền mà cần đẩy mạnh đưa nạn nhân, đặc biệt là trẻ em, vào các chương trình phục hồi, giáo dục và đào tạo nghề có chất lượng, giảm nguồn cung và cầu, tuyên truyền mạnh mẽ để người dân không cho tiền những người xin ăn trên đường. Tương tự chiến dịch Stop Giving, Stop Begging ở một số nơi, đồng thời tăng cường an sinh xã hội để giảm nguyên nhân nghèo đói dẫn tới việc lang thang. Singapore đã chứng minh rằng khi có khung pháp lý rõ ràng, thực thi nghiêm minh và kết hợp với mạng lưới an sinh xã hội thì hình ảnh trẻ em bị chăn dắt xin ăn có thể được giảm thiểu đáng kể. Thưa quý vị, nạn xin ăn ở các quốc gia phát triển như châu Âu và Mỹ hầu như không có trẻ em lang thang xin ăn trên đường phố. Ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức hay các nước Bắc Âu, chúng ta vẫn bắt gặp người lớn xin ăn, lang thang hoặc những người vô gia cư tại một số các khu vực đô thị, đặc biệt là ở các thành phố lớn như New York, Los Angeles, Paris hay London. Tuy nhiên, hình ảnh trẻ em bị ép buộc xin ăn lang thang ngoài đường phố một cách có tổ chức gần như rất hiếm hoặc gần như không tồn tại như ở một số nước đang phát triển. Đây là sự khác biệt rõ rệt mà nhiều người quan tâm khi so sánh. Lý do chính tại sao không có trẻ em ăn xin công khai. Ở Mỹ và châu Âu, trẻ em được coi là đối tượng cần được bảo vệ tuyệt đối. Khi có dấu hiệu trẻ em lang thang, xin ăn hoặc bị bỏ rơi trên đường phố, bất kỳ ai, công dân, nhân viên cửa hàng, cảnh sát và người dân có nghĩa vụ báo cáo ngay. Hoa Kỳ có hệ thống Child Protective Services, gọi tắt là CPS, hoạt động rất mạnh. Trẻ em bị phát hiện trong tình trạng nguy hiểm sẽ nhanh chóng bị đưa ra khỏi môi trường đó, đưa vào nhà tạm trú hoặc hệ thống nuôi dưỡng thay thế. Châu Âu có các cơ quan bảo vệ trẻ em chuyên trách, kết hợp với cảnh sát và dịch vụ xã hội. Việc trẻ em lang thang xin ăn bị coi là dấu hiệu rõ ràng của sự bỏ mặc hoặc bóc lột, dẫn đến can thiệp ngay lập tức. Pháp luật nghiêm khắc cấm bóc lột trẻ em, ép buộc trẻ em xin ăn, chăn dắt trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để trục lợi là một tội phạm nghiêm trọng. Child Exploitation, Child Endangerment Trafficking. Ở Mỹ, Luật chống buôn người, Trafficking Victim Protection Act và Luật lao động trẻ em được thực thi rất chặt chẽ. Ở châu Âu, các nước
áp dụng Công ước Liên Hiệp Quốc quốc tế về trẻ em một cách nghiêm túc, kết hợp với luật chống buôn bán người và bóc lột trẻ em. Nhiều nước từng có vấn đề với các đường dây xin ăn có tổ chức từ Đông Âu, sau đó đã siết chặt và triệt phá mạnh. Mạng lưới an sinh xã hội và hỗ trợ gia đình tốt. Các nước này có hệ thống hỗ trợ tài chính cho các gia đình nghèo, trợ cấp trẻ em, nhà ở xã hội, hỗ trợ thực phẩm và y tế. Nhiều gia đình gặp khó khăn vẫn có thể nhận hỗ trợ thay vì phải đưa con cái ra đường xin ăn. Giáo dục bắt buộc và miễn phí, hoặc hỗ trợ chi phí giúp trẻ em phải đến trường thay vì lang thang. Và ý thức xã hội và văn hóa cao. Người dân có ý thức cao về quyền, về bảo vệ trẻ em. Việc thấy trẻ em xin ăn trên đường sẽ nhanh chóng bị coi là điều bất thường và bị báo cáo ngay. Xã hội không chấp nhận việc trẻ em bị đẩy ra đường kiếm sống. Điều này tạo ra áp lực xã hội rất lớn đối với những người cố tình lợi dụng trẻ em. Nhiều trường hợp trẻ em bị ép buộc xin ăn ở châu Âu trước đây liên quan tới các đường dây tội phạm có tổ chức, thường từ một số các nước Đông Âu. Các chính phủ đã thực hiện nhiều chiến dịch truy quét dẫn đến việc các đường dây này bị phá vỡ hoặc hoạt động ngầm hơn và giảm đáng kể hình ảnh trẻ em xin ăn công khai. Cần nói rõ ràng ở Mỹ và một số các thành phố lớn ở châu Âu vẫn có những người vô gia cư homeless, bao gồm cả gia đình có trẻ em. Tuy nhiên, trẻ em thường không được lang thang tự do trên đường phố mà phải đưa vào các trung tâm tạm trú dành cho gia đình, các chương trình hỗ trợ nhà ở tạm thời, shelter, và hỗ trợ xã hội hoạt động khá mạnh. Vấn đề vô gia cư ở Mỹ chủ yếu liên quan tới sức khỏe tâm thần, nghiện ngập, chi phí nhà ở cao, chứ không phải do trẻ em bị ép buộc xin ăn có tổ chức như một số nơi khác. Sự khác biệt lớn nhất không nằm ở việc có luật hay không, mà nằm ở mức độ thực thi và nguồn lực hỗ trợ. Các nước phát triển làm tốt 3 điểm then chốt, phát hiện sớm và can thiệp ngay lập tức khi có trẻ em lang thang xin ăn, kết hợp chế tài nghiêm khắc với hỗ trợ toàn diện về tâm lý, giáo dục việc làm cho gia đình, xây dựng ý thức xã hội mạnh mẽ, người dân không cho tiền trực tiếp lên xin ăn và sẵn sàng báo cáo nghi ngờ bóc lột trẻ em. Tóm lại, ở châu Âu và Mỹ, không phải là không có người xin ăn, mà hệ thống bảo vệ trẻ em hoạt động hiệu quả, khiến trẻ em khó bị đẩy ra đường phố một cách công khai và kéo dài. Đây chính là điểm mà nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, phải nỗ lực hướng tới. Trẻ em không phải là công cụ kiếm tiền. Mỗi trẻ em bị ép buộc đi xin ăn là một tương lai bị đánh cắp. Việc để nạn chăn dắt tiếp diễn không chỉ là thất bại trong việc bảo vệ quyền trẻ em, mà còn là nỗi đau chung của toàn xã hội. Quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện do Tường Minh phụ trách. Đến đây, xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
6: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
7: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
6: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
7: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
8: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent bao, cải bẹ xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hoàng côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aron 1 đồng 49, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunny 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Cần thở neo gấp, Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin trân trọng kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, trong kho tàng âm nhạc dân tộc của quê hương Việt Nam, nếu như những điệu lý là tiếng lòng thầm kính, thì điệu hò lại là hơi thở của cuộc sống, là nhịp đập của những lao động và sự gắn kết cộng đồng. Từ những dòng sông miền Bắc rộn rã nhịp chèo, đến làng nước miền Trung trầm mặc và những dòng kênh Nam Bộ bát ngát tình đời, tiếng hò đã trở thành linh hồn của đất nước. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm sự phong phú và khác biệt của những điệu hò trải dài trên ba miền đất nước.

Mở đầu cho chương trình, xin mời quý thính giả đến với điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta là vùng đồng bằng Bắc Bộ với điệu hò chèo thuyền. Khác với sự uyển chuyển của quan họ, hò chèo thuyền Bắc Bộ mang nhịp điệu dồn dập, mạnh mẽ với những tiếng đệm vô khoan, vô hậy, đầy quyết tâm. Bài hò không chỉ mô tả cảnh chồng chài vợ lưới, mưu sinh trên sông bể mà còn toát lên bản lĩnh của người dân Việt Nam. Dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, vẫn luôn tự lực cánh sinh, không nhờ cậy ai, một tinh thần lạc quan phóng khoáng giữa sóng nước mênh mông. Vân Trang kính mời quý vị lắng nghe điệu hò chèo thuyền để cảm nhận những nhịp điệu của sự yêu thương, đồng thuận vợ chồng trong những khó khăn của cuộc sống.

rời miền Bắc. Tiếp tục chương trình, mời quý vị dừng chân tại xứ Huế thần kinh để lắng nghe điệu Hò Chèo Thuyền Lý Vọng Phu. Nếu hò miền Bắc là nhịp lao động hăng say, thì tiếng hò trên sông cái của người miền Trung lại mang nét trầm mặc, sâu lắng. Qua tiếng hát khắc khoải đầy nỗi niềm của nghệ sĩ Ngọc Thủy, chúng ta bắt gặp hình ảnh người phụ nữ vừa chèo thuyền, vừa nhìn lại quê hương và thân phận mình với bao nỗi niềm trắc ẩn, đợi mong người thương ở nơi xa. Câu hò mượn hình ảnh chim có đôi, có cặp để gửi gắm khát vọng về sự lứa đôi, về tình yêu thủy chung son sắt trong cảnh đơn côi. Diễm Thi kính mời quý vị cùng lắng nghe Hò Chèo Thuyền Lý Vọng Phu để cảm nhận sự thâm trầm, nhớ nhung khắc khoải của người phụ nữ miền Trung.

giả miền Trung xuôi về dòng phương Nam, tiếng hò dời lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt, mộc mạc, hào sảng và đầy chất phác. Hò chèo ghe của các đồng bằng Nam Bộ như vùng Trà Vinh, Châu Thành, Đồng Tháp. Xứ Nam Bộ nhiều kênh rạch nên vùng nào cũng có những bài hò dí dỏm cho những chàng trai cô gái đối đáp qua lại trên những chặng đường sông nước hữu tình. Người dân Nam Bộ vốn thẳng thắn và hài hước nên lời hò tỏ tình cũng thật dí dỏm. Sự phóng khoáng trong ngôn từ và sự chân thành trong cảm xúc tạo nên một nét đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của sông nước Cửu Long. Vân Trang kính mời quý vị lắng nghe một bài hò đối đáp với ngôn từ mộc mạc nhưng rất táo bạo qua tiếng hát của Tô Thanh Phương và Phương Thảo.

Để kết thúc hành trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với không gian nhộn nhịp của những buổi cấy cày tại Phụng Hiệp, Cần Thơ qua điệu hò cấy. Đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật hò đối đáp, nơi mà trai gái mượn câu hò để chọc ghẹo, vui đùa nhau trong lúc lao động, để quên đi cái vất vả nhọc nhằn. Và đây cũng là nơi bắt đầu cho những tình yêu mộc mạc, chân thành, rồi nên duyên vợ chồng. Từ những lời ví von vàng thử lửa đến những lời thề nguyện kiếp sau như chim liền cành và làm điệu đặc sắc, điệu hò cấy, từ những lời ca mộc mạc giản dị đã trở thành một di sản văn hóa vô cùng quý báu của đồng bằng Nam Bộ. Diễm Thi kính mời quý thính giả cùng thưởng thức điệu Vọng Đồng Quê, một bản hòa ca đầy màu sắc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ.

hết trơn rồi đó.

Kính thưa quý vị, những lời đối đáp duyên dáng của người dân Cần Thơ đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình đã mang đến cho quý vị một cái nhìn toàn cảnh về sự phong phú của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Những tiếng hò mộc mạc sâu lắng chính là tiếng lòng, là sợi dây kết nối chúng ta với quê hương dù đang ở bất cứ nơi đâu. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cầu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Kim Thảo và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Kim Thảo. Và sau đây Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
13: Kim Thảo xin kính chào quý vị thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết Lebanon trở thành tâm điểm bất ổn mới ở Trung Đông. Tình hình là Lebanon đang leo thang đến mức báo động khi Israel liên tục mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập từ giữa tháng 4 năm 2026. Hiện tại lực lượng Israel vẫn liên tục mở rộng quy mô và cường độ các hoạt động quân sự tại miền nam Lebanon. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng đã ra lệnh không kích các mục tiêu của Hezbollah tại khu vực Dahizeh, phía nam thủ đô Beirut, để trả đũa vụ Hezbollah tấn công khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng và ba người bị thương. Phản ứng trước các động thái của Israel, phong trào Hezbollah đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả, thực hiện hơn 40 hoạt động quân sự nhắm vào các đơn vị IDF tại miền nam Liban và miền bắc Israel chỉ riêng ngày 1 tháng 6. Cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân thường và các bên. Theo số liệu do Lebanon công bố, tổng số người thiệt mạng tại Liban do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2 tháng 3 đến nay đã lên tới trên 3.300 người và trên 10.000 người bị thương.
12: Phản ứng của các bên liên quan. Trước diễn biến leo thang, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun khẳng định là không còn lựa chọn nào khác ngoài đàm phán. Đồng quan điểm, Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabi Berri cho biết Lebanon và Hezbollah vẫn sẵn sàng thực hiện ngừng bắn toàn diện nếu có bảo đảm về quốc tế buộc Israel chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công. Song lưu ý thêm, trở ngại thực sự nằm ở chỗ Israel vẫn tiếp diễn các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Lebanon. Về phía Liên Hiệp Quốc, kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn và tránh để tình hình leo thang hơn nữa. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào ngày 1 tháng 6 theo đề xuất của Pháp để thảo luận về tình hình Lebanon. Chính phủ, các nước châu Âu cũng lo ngại sâu sắc về sự an toàn của dân thường và sự ổn định tại Trung Đông. Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi Israel tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn. Ngoại trưởng Đức Johann Wadifu cũng cảnh báo hành động của Israel sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất mong manh. Về phía Pháp Quốc thì Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định tinh thần đoàn kết đối với Lebanon. Trong khi đó, Chủ tịch Nghị viện Khối Ả Rập ông Mohammed bin Ahmed kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để buộc Israel tuân thủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và các lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon.
13: Triển vọng đàm phán giữa Israel và Lebanon. Dưới áp lực mạnh mẽ từ chính quyền Hoa Kỳ, vòng đàm phán trực tiếp thứ tư giữa Israel và Lebanon đã chính thức được khai mạc vào ngày 2 tháng 6 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump tuyên bố đã nhận được cam kết hạ nhiệt căng thẳng từ cả hai phía. Tham gia đối thoại có Đại sứ Israel tại Mỹ Michelle Glader, Đại sứ Lebanon tại Mỹ là Nada Hamader Moua và cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ, ông Daniel Holler. Mặc dù đàm phán đã được mở, nhưng triển vọng đạt được giải pháp chính trị lâu dài vẫn khó khăn. Theo phân tích của tiến sĩ Eddie Cohen, người gốc Lebanon, cốt lõi bất đồng nằm ở trình tự hành động và sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Israel coi việc Hezbollah giải giáp là điều kiện tiên quyết để rút quân, trong khi Lebanon khẳng định Israel phải rút trước để tạo điều kiện cho tiến trình ngoại giao. Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, gọi tắt là CSIS, đã cảnh báo rằng dù vòng đàm phán tại Mỹ mang lại một tia hy vọng ngoại giao mong manh, nhưng bất đồng về trình tự hành động, lập trường cứng rắn Israel coi việc Hezbollah giải giáp là điều kiện tiên quyết để rút quân, trong khi Lebanon khẳng định Israel phải rút trước để tạo điều kiện cho tiến trình ngoại giao. Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, gọi tắt là CSIS, đã cảnh báo rằng dù vòng đàm phán tại Mỹ mang lại một tia hy vọng ngoại giao mong manh, nhưng bất đồng về trình tự hành động, lập trường cứng rắn từ các bên đang đặt ra thách thức lớn cho bất kỳ giải pháp hòa bình bền vững nào trong

0: Kỳ ở biển Oman. Iran cho biết hải quân nước này đã tấn công một tàu quân sự Mỹ có trung tâm chỉ huy và kiểm soát trên biển Oman, với lý do Mỹ đã tấn công các tàu của Iran và vi phạm các quy định tại eo biển Hormuz. Đài Al Jazeera của Qatar vào ngày 4 tháng 6 dẫn thông tin hãng thông tấn Tasnim của Iran đăng tải cho biết tàu quân sự Hoa Kỳ đã tấn công khi đang tiếp cận ở vùng lãnh hải của Iran trên biển Oman, và vụ việc xảy ra sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu thương mại của Iran cũng như việc vi phạm các quy định của eo biển Hormuz. Theo Tasnim, vào rạng sáng ngày 3 tháng 6 theo giờ địa phương, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thông báo rằng họ đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa bằng hỏa tiễn và drone nhằm vào cơ sở chỉ huy của hạm đội 5 Hoa Kỳ cùng các mục tiêu quân sự khác của Mỹ để đáp trả những hành động mà họ coi là gây hấn lặp đi lặp lại của Washington.
1: Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga. Ngày 3 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì chờ đợi Mỹ giải quyết. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin thay vì phải chờ đến lượt sau, khi tất cả các bên khác trên thế giới giải quyết xong các xung đột của họ. Ông cũng thừa nhận rằng vấn đề chính trị đối với Mỹ hiện nay là cuộc xung đột với Iran. Cuộc đàm phán gần đây nhất giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian diễn ra vào tháng 2 tại Geneva, Thụy Sĩ. Phía Mỹ tuyên bố rằng hiện nước này không có bất kỳ cuộc đàm phán nào đang diễn ra hoặc được lên kế hoạch với Ukraine. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang của cuộc chiến Nga-Ukraine là có thật. Trong bối cảnh Ukraine ngày càng thể hiện năng lực tiến hành các cuộc tấn công tầm xa sâu trong lãnh thổ Nga. Phát biểu trước tiểu ban phân bổ ngân sách Thượng viện, ông Rubio cho biết những diễn biến gần đây nhất cho thấy sự cần thiết của các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm qua. Theo ông, diễn biến này cho thấy sự cần thiết của các nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến trong bối cảnh nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu và được đánh giá cao hơn so với 2 năm trước.
0: Tiếp nối là từ Á Châu, Trung Cộng cấm Hiệp hội các bà mẹ nạn nhân Thiên An Môn tảo mộ người thân. Trung Cộng cấm các gia đình nạn nhân phong trào đòi dân chủ mùa xuân Bắc Kinh đi tảo mộ người thân vào đúng ngày kỷ niệm 37 năm vụ thảm sát đẫm máu Thiên An Môn ngày 4 tháng 6, 1989 khi quân đội nổ súng vào người biểu tình ôn hòa làm hàng ngàn người đã thiệt mạng. Thông cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch trụ sở tại New York ghi nhận, Bắc Kinh đang gia tăng những nỗ lực xóa bỏ ký ức và đang siết chặt hơn bao giờ hết các biện pháp kiểm duyệt và kiểm soát những thông tin và sinh hoạt liên quan tới sự kiện mà Đảng Cộng sản Trung Cộng vẫn coi là một cuộc nổi loạn. Vào mùa xuân năm 1989, cái chết đột ngột của nguyên Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang, một lãnh đạo có đường lối cải cách, từng bị thanh trừng vì ủng hộ phong trào sinh viên 1986-1987, đã châm ngòi cho phong trào được biết đến với tên gọi Mùa xuân Bắc Kinh. Sinh viên, công nhân và những người dân xuống đường yêu cầu cải cách dân chủ và chấm dứt tham nhũng. Các cuộc biểu tình ôn hòa nổi bật là cuộc tuyệt thực của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn kết thúc vào ngày 4 tháng 6 khi chính quyền điều hơn 200.000 binh sĩ, xe tăng và súng ống tấn công người dân ngay tại thủ đô.
1: Tiếp nối dòng tin, Á Châu cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được ân xá. Ngày 3 tháng 6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Ruttapol Nawarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của nhà vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Phát biểu với báo giới, ông Ruttapol cho biết ông Thaksin đáp ứng các điều kiện trong sắc lệnh ân xá được công bố trên công báo Hoàng gia ngày 2 tháng 6 và không còn phải tiếp tục chịu quản chế đến ngày 9 tháng 9. Ông cũng cho biết thêm, theo sắc lệnh có hiệu lực một ngày sau khi được công bố, ông Thaksin được miễn chấp hành án ngay lập tức do phần thời gian còn lại của bản án dưới một năm.

0: Ông Thạch Sĩn được trả tự do khỏi nhà tù trung ương Long Prem ngày 11 tháng 5 để chấp hành 4 tháng còn lại của bản án 1 năm tù dưới hình thức tha tù có điều kiện. Trong thời gian này, ông phải trình diện hàng tháng với cơ quan quản chế và đeo thiết bị giám sát điện tử. Theo quy định, ông Thạch Sĩn phải nhận được giấy chứng nhận hoàn tất thi hành án, văn bản pháp lý xác nhận việc chấm dứt nghĩa vụ thi hành án hợp pháp có liên quan đến hồ sơ tiền án và việc đi lại quốc tế trước khi đến cơ quan quản chế để tháo thiết bị giám sát điện tử.
1: Hàn Quốc bước vào cuộc bầu cử địa phương đầu tiên dưới thời Tổng thống Lee Jae-moon. Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 6 bắt đầu cuộc bầu cử địa phương trên toàn quốc nhằm lựa chọn các tỉnh trưởng, thị trưởng, những người đứng đầu chính quyền địa phương, thành viên hội đồng địa phương và giám đốc sở giáo dục tại các địa phương trên cả nước. Đây là cuộc bầu cử địa phương toàn quốc lần thứ 9 kể từ khi Hàn Quốc khôi phục chế độ tự trị địa phương năm 1995. Bầu cử địa phương tại Thái Lan được tổ chức 4 năm một lần vào giữa nhiệm kỳ quốc hội nhằm tách biệt với các cuộc bầu cử quốc gia và tạo điều kiện cho các cử tri đánh giá riêng biệt tình hình chính trị ở cấp trung ương và địa phương. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, tổng cộng có 44,6 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Trong hai ngày bỏ phiếu sớm từ ngày 29 và 30 tháng 5, hơn 10,49 triệu cử tri đã thực hiện quyền bầu cử, tương đương tỷ lệ là 23.51%, mức cao nhất trong lịch sử các cuộc bầu cử địa phương kể từ khi Hàn Quốc áp dụng hình thức bỏ phiếu sớm năm 2014. Cuộc bầu cử năm nay được giới quan sát xem là phép thử chính trị đầu tiên trên phạm vi toàn quốc đối với chính quyền của Tổng thống Lee Jae-moon kể từ khi ông nhậm chức năm 2025.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt. Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
3: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng co rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Godfrey VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị đã lăn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
0: Cảm ơn chị Tường Minh. Mở đầu bản tin, Hoa Kỳ cho biết Hạ viện thông qua nghị quyết chấm dứt chiến tranh với Iran. Hôm thứ Tư, các nhà lập pháp Hạ viện đã thông qua dự luật nhằm buộc Tổng thống Trump chấm dứt cuộc chiến tranh với Iran, đánh dấu một chiến thắng cho đảng Dân Chủ và những người theo chủ nghĩa hiến pháp thuần túy. Những người cho rằng cuộc xung đột là bất hợp pháp nếu không có sự chấp thuận rõ ràng của Quốc hội. Kết quả bỏ phiếu là 215-208, với 4 nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie của bang Kentucky Brian Fitzpatrick của bang Pennsylvania, Tom Barrett của Michigan và Warren Davidson của Ohio, cùng với tất cả các nghị sĩ đảng Dân Chủ ủng hộ dự luật. Diễn biến này chủ yếu mang tính biểu tượng, vì vậy vẫn còn những tranh chấp dai dẳng về việc liệu biện pháp này được gọi là nghị quyết đồng thời có hiệu lực pháp luật hay không. Và chắc chắn ông Trump sẽ phản đối tính hợp pháp của biện pháp này ngay cả khi nó cũng được Thượng viện thông qua, nơi nó sẽ được chuyển đến tiếp theo. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong cuộc chiến chính trị về cuộc chiến Iran. Ghi nhận lập trường của Quốc hội lên án cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 tháng và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu mà chưa có hồi kết rõ ràng.
1: Chính quyền Tổng thống Trump thông báo về kế hoạch xây bức tường biên giới chính. Ngày 3 tháng 6, Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ DSS Marquenny Mullin cho biết là chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai đúng tiến độ kế hoạch hoàn thiện tuyến đường biên giới dọc biên giới phía nam của nước Mỹ vào tháng 6 2027, đồng thời tiếp tục mở rộng các hạng mục phòng thủ bổ sung nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động nhập cư trái phép và tội phạm xuyên biên giới. Phát biểu trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện trong phiên điều trần về ngân sách tài khoá 2027 của DSS, ông Mullin cho biết toàn bộ các hợp đồng xây dựng liên quan đến dự án dự kiến sẽ được ký kết trước cuối tháng này. Dự án hiện đạt được những bước tiến đáng kể và đang được triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra. Theo ông Mullin, bức tường biên giới chính đóng vai trò là lớp phòng thủ đầu tiên ngăn chặn các hoạt động vượt biên trái phép. Tuy nhiên, trước các việc tổ chức buôn bán ma túy và tội phạm xuyên quốc gia liên tục thay đổi phương thức hoạt động, chính phủ cũng cần xây dựng thêm các tuyến phòng thủ thứ cấp tại nhiều khu vực trọng điểm.
0: Việc hoàn trả tiền thuế quan có thể bị trì hoãn vô thời hạn. Chính quyền Trump đang tung ra các chiến thuật pháp lý đầy quyết liệt, mục đích ngăn cản quan chức hải quan cấp cao nhất của mình trình diện trước tòa để tuyên thệ và giải thích lý do tại sao khoản tiền thuế quan trị giá 166 tỷ Mỹ Kim, vốn chính quyền Trump thu được một cách bất hợp pháp, vẫn chưa được hoàn trả cho các doanh nghiệp có quyền được nhận lại. Theo tờ New York Times, chính quyền này đang tìm mọi cách chống lại một phán quyết của tòa án yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền, nhưng họ đưa khả năng chỉ có một số ít nhà nhập cảng sẽ được nhận được khoản hoàn trả trọn vẹn. Ngược lại, những doanh nghiệp khác có nguy cơ chỉ được hoàn trả một phần hoặc phải chịu sự chậm trễ. Âm điểm của cuộc chiến pháp lý này là ông Ronay Scott, Ủy viên Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, gọi tắt là CBP, thẩm phán liên bang Richard Key Eaton, đã ra lệnh buộc ông Scott phải ra làm chứng ngay sau khi thẩm phán cảm thấy ngày càng bất mãn với cách chính phủ xử lý quy trình hoàn thuế. Yêu cầu bất thường của vị thẩm phán về việc buộc ông Scott phải đích thân trình diện đã phát đi tín hiệu về sự hoài nghi sâu sắc từ phía tư pháp đối với những lập luận của chính quyền về sự chậm trễ trong việc hoàn trả thuế quan.
1: Cộng hòa Thượng viện cắt giảm 1 tỷ khỏi ngân sách dành cho phòng khiêu vũ Tòa Bạch Ốc. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã loại bỏ điều khoản cung cấp tới 1 tỷ đô la cho việc nâng cấp an ninh cho phòng khiêu vũ dự kiến của Tòa Bạch Ốc khỏi dự luật điều chỉnh ngân sách được công bố hôm thứ Tư. Trước đó, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã đồng rút khoản tiền dành cho phòng khiêu vũ rộng 90.000 square feet của Tổng thống Trump ra khỏi điều gói điều chỉnh ngân sách. Nhưng họ đã chính thức hóa quyết định này bằng cách công bố văn bản cập nhật từ Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Việc thiếu kinh phí và sự cho phép xây dựng phòng khiêu vũ là một trở ngại lớn đối với Tổng thống Trump, người đã liên tục gây sức ép lên các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong nhiều tuần về sự cần thiết phải có sự chấp thuận của Quốc hội đối với dự án này, một vấn đề đang trở nên cấp bách hơn sau khi một người đàn ông có vũ khí cố gắng xông vào bữa tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc tại khách sạn Washington Hilton hồi tháng 4. Dự luật của Ủy ban Tư pháp sẽ được kết hợp với dự luật đã được Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện xem xét hồi tháng trước, tạo thành một gói dự luật mà các thượng nghị sĩ sẽ bỏ phiếu để bắt đầu thảo luận từ chiều thứ Tư.
0: Hoa Kỳ đề xuất áp thuế mới đối với 60 đối tác thương mại. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR vừa công bố đề xuất áp dụng một đợt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại. Trong động thái được đánh giá là nỗ lực lớn nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tái thiết lập các biện pháp bảo hộ thương mại sau khi một số mức thuế trước đây bị Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ. Theo thông báo được đưa trong đêm 2 tháng 6 theo giờ địa phương, mức thuế cơ bản tối thiểu sẽ là 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại lớn, bao gồm Canada, Mexico, Liên minh châu Âu, EU, Đài Loan, Trung Quốc và Vương quốc Anh. Trong khi đó, hàng hóa từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Thụy Sĩ sẽ chịu mức thuế cao hơn ở mức 12,5%. Theo kế hoạch, đề xuất sẽ được đưa ra lấy ý kiến công chúng trong thời gian tới. Các phiên điều trần dự kiến bắt đầu từ ngày 22 tháng 6. Thời hạn tiếp nhận ý kiến bằng văn bản kéo dài đến ngày 6 tháng 7 và các phiên điều trần công khai sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 7. Đề xuất mới được đưa ra sau khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hồi tháng 2 bác bỏ một số mức thuế được áp dụng theo đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế. Với lý do đạo luật này không trao cho Tổng thống quyền đơn phương áp đặt các biện pháp thuế quan quy mô lớn mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.
1: Chính sách nhập cư của Hoa Kỳ trở thành tâm điểm trước World Cup 2026. Các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư tại 11 thành phố đăng cai World Cup 2026 ở Hoa Kỳ đang triển khai nhiều chiến dịch hỗ trợ pháp lý và cảnh báo rủi ro cho người hâm mộ quốc tế trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát nhập cư. Theo báo Guardian, chỉ có còn hơn một tuần trước khi giải đấu khởi tranh vào ngày 12 tháng 6, hơn 120 tổ chức xã hội dân sự đã phát đi các khuyến cáo đối với khoảng 10 triệu du khách dự kiến sẽ đến Mỹ để theo dõi World Cup. Các tổ chức này cảnh báo về nguy cơ bị từ chối nhập cảnh, bắt giữ, giam giữ hoặc trục xuất trong bối cảnh chính sách nhập cư hiện càng được siết chặt. Tại Los Angeles, công đoàn đại diện cho hơn 2.000 lao động dịch vụ và làm việc tại sân vận động Sophie đã cảnh báo khả năng đình công nếu các nhân viên của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE xuất hiện gần khu vực tổ chức các trận đấu. Trong khi đó, thì tại Dallas, các tổ chức nhân quyền đang phát hàng trăm bộ tài liệu hướng dẫn pháp lý, bao gồm thông tin liên hệ luật sư nhập cư miễn phí, nhằm hỗ trợ cộng đồng trong trường hợp xảy ra các đợt kiểm tra hoặc bắt giữ liên quan tới nhập cư.
0: Chính quyền Trump thúc đẩy kế hoạch tăng cường kiểm tra phiếu bầu qua đường bưu điện. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch tăng cường kiểm chứng phiếu bầu qua đường bưu điện trong các cuộc bầu cử liên bang, thông qua các quy định mới do Cơ quan Bưu chính Mỹ USPS đề xuất. Theo đó, các tiểu bang sẽ phải cung cấp thông tin cử tri và mã vạch gắn với từng phiếu bầu, gửi qua thư để USPS xác minh, theo dõi quá trình luân chuyển và đối chiếu số phiếu phát ra với số phiếu thu về. Kế hoạch cũng bao gồm việc chuẩn hóa phong bì và ký hiệu nhận diện thư bầu cử, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý mới mang tên cổng gửi phiếu bầu liên bang qua thư. Những phiếu bầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc không được liên kết với danh sách cử tri do bang cung cấp có thể bị loại trước khi chuyển đến cơ quan bầu cử. Các quy định hiện đang được lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày trước khi hoàn thiện. Song song với kế hoạch của USPS, Quốc hội Mỹ cũng đang xem xét dự luật Save America Act. Theo đó, cử tri tham gia bầu cử liên bang sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và bằng chứng quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu.
1: Tiếp nối là tin đời sống. Công ty SKS Copac đã thu hồi các sản phẩm do lo ngại về vi khuẩn Salmonella. Công ty SKS Copac công bố lệnh thu hồi trên toàn quốc đối với nhiều loại sản phẩm đồ uống, đặc biệt đã được phân phối tới các quán cà phê, nhà hàng và người tiêu dùng trên khắp Hoa Kỳ, sau khi các quan chức y tế liên bang cảnh báo rằng những sản phẩm này có thể bị lây nhiễm vi khuẩn Salmonella, loại vi khuẩn có khả năng gây bệnh nghiêm trọng. Dù chưa có trường hợp mắc bệnh nào được báo cáo vào thời điểm công bố lệnh thu hồi, nhưng với phạm vi rộng lớn cùng mức độ nghiêm trọng tiềm ẩn của các ca nhiễm vi khuẩn Salmonella đã làm dấy lên mối lo ngại trong các giới chức y tế cộng đồng. Lệnh thu hồi bao gồm nhiều loại bột pha chế và hỗn hợp đồ uống đặc biệt khác nhau, được bán dưới nhiều tên thương hiệu bao gồm Angel Specialty Product, Royal Gold, Boba Time và Funnel. Các giới chức cho biết những sản phẩm này có thể chứa vi khuẩn Salmonella do nguồn sữa bột bị nhiễm vi khuẩn được cung cấp cho nhà sản xuất. Các loại đồ uống bị thu hồi đã được phân phối tới 25 tiểu bang, trong đó có California, Utah, Idaho và New York.
0: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương, Việt Nam và giải trí.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3 tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston về vấn đề ký sinh trùng ăn thịt được xác nhận ở Texas. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ công bố hôm nay ngày 4 tháng 6, 2026, một trường hợp nhiễm New World Grillworm, được gọi là ký sinh trùng ăn thịt hoặc ruồi đục thịt, đã được xác nhận trên một con bê tại hạt Zawala, phía nam Texas gần biên giới Mexico. Đây là loại ấu trùng ruồi chuyên đẻ trứng vào vết thương hở hoặc đục các lỗ tự nhiên trên cơ thể động vật có máu nóng. Khi nở ra thì ấu trùng sẽ chui vào và ăn sống vào để sinh sống và ăn thịt, gây ra nhiễm trùng đau đớn, thậm chí có thể dẫn tới tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Loại ký sinh trùng này từng được xóa sổ khỏi Mỹ từ những năm 1960. Hiện tại vụ việc chỉ xảy ra trên một con bê tại khu vực phía nam của Texas, chưa có ca nhiễm nào được ghi nhận ở khu vực Houston và cũng chưa có trường hợp lây sang người. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo là người dân, đặc biệt những ai có nuôi gia súc, ngựa, chó, mèo hoặc động vật ở sân sau, cần theo dõi chặt chẽ nếu phát giác những vết thương trên động vật bị sưng to bất thường, chảy nhiều dịch hoặc thu hút ruồi, cần liên lạc ngay lập tức với bác sĩ thú y để kiểm tra. Và Bộ Nông nghiệp Mỹ cùng với cơ quan thú y Texas đang triển khai các biện pháp kiểm soát, bao gồm thiết lập vùng cách ly và thả ruồi đực triệt sản để ngăn chặn sự lây lan.
0: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, tại bang Texas, Mỹ, hơn 5.000 thành viên thuộc Hội Nữ sinh Đại học Delta Sigma Theta vừa cùng nhau tạo nên một làn sóng thiện nguyện đầy ý nghĩa nhân kỳ hội nghị khu vực lần thứ 50 diễn ra tại thành phố Graphite. Với tinh thần phụng sự cộng đồng có truyền thống từ năm 1913, các thành viên đã chung tay thực hiện chiến dịch mang tên Ngày Tác Động. Chỉ trong một ngày, hàng ngàn cô gái đã phủ kín các trung tâm bảo trợ, từ dỡ hàng, phân loại quần áo quyên góp, kiểm tra thực phẩm cho đến dọn dẹp vệ sinh. Đặc biệt, các thành viên còn tự tay viết hơn 4.000 tấm thiệp gửi gắm những lời chúc ấm áp, vô danh nhưng đầy tình cảm để động viên tinh thần các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Bà Cheryl Turner, Chủ tịch quốc tế của Hội Nữ sinh chia sẻ, hoạt động này không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn là cách họ thắt chặt tình chị em và nối dài di sản hành động vì xã hội. Sau chiến dịch này, hội sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức sinh viên da màu khác để tổ chức các buổi tọa đàm nhằm thúc đẩy sự gắn kết và phát triển bền vững cho cộng đồng tại khu vực Bắc Texas.
1: Tiếp nối là tin Việt Nam, Thủ tướng Lào và Campuchia công du Việt Nam. Ngày 4 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam phát thông cáo cho biết nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN. Các chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Việt Nam với Lào và Campuchia tiếp tục phát triển trong thời gian qua. Tại cuộc họp báo ngày 4 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết mối quan hệ Việt Nam-Lào thời gian qua tiếp tục hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Trong khi đó, thì mối quan hệ giữa Việt Nam-Campuchia phát triển đa dạng, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Các chuyến thăm cấp cao vừa qua đã mở ra giai đoạn phát triển mới với việc hai bên thống nhất nhiều nội hàm quan trọng trong quan hệ song phương và định hướng hợp tác phát triển thực chất, hiệu quả và tin cậy hơn.
0: Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa. Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 4 tháng 6, trả lời đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước các phát biểu gần đây của phía Trung Cộng và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu The Ruler, Hà Lan, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, gọi tắt là UNCLOS, năm 1982, là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông, phù hợp các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Hôm 27 tháng 5, quân đội Trung Cộng tuyên bố đã xua đuổi tàu của Hà Lan ở vùng biển Hoàng Sa trên Biển Đông. Phía Hà Lan khẳng định tàu này đang đi qua Biển Đông và hoạt động đúng với luật pháp quốc tế.
1: Đà Nẵng cho Vingroup tàn phá núi rừng xây nhà bán. Hôm 3 tháng 6, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết đã đồng ý cho công ty Vinpearl thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ đầu tư khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, siêu dự án Làng Vân, phường Hải Vân với diện tích sử dụng đất là 506.9 hectare, được phép bán thêm 966 căn nhà ở. Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Sở Xây dựng Đà Nẵng cho rằng, theo hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp và ý kiến của các cơ quan đơn vị liên quan, 966 căn nhà hình thành trong tương lai tại dự án Làng Vân đủ điều kiện được bán theo quy định tại Điều 24 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023. Đáng chú ý là trước đó, siêu dự án này đã gặp phải vướng mắc do bị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam gửi đơn cho các cơ quan hữu trách tố cáo việc công ty Vinpearl cố tình phá núi, làm đá rơi xuống phá nát đường sắt qua đèo Hải Vân hôm 17 tháng 3 vừa qua, nhưng đã không bị xử phạt.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí. Thưa quý vị, sao của phim Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai bỏ Hollywood về làm nông? Rachel Ward, nữ chính Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai, cùng chồng đến Australia, làm nông dân vì cho rằng Hollywood chỉ coi trọng ngoại hình. Cuối tháng 5, Rachel Ward xuất hiện trong một tập của phim tài liệu Australia Story do đài truyền hình Australia ABC sản xuất. Trong chương trình, bà kể về cuộc sống, các bước ngoặt trong đời và những quan điểm về nhan sắc. Theo New York Post, bà chuyển tới quê nhà Australia của chồng, tài tử Brian Brown, không lâu sau khi cả hai kết hôn năm 1983. Trước đó, Ward gặt hái nhiều thành công trong làng giải trí Mỹ. Rajiwal xuất thân từ gia đình gốc quý tộc ở Anh, từng là người mẫu nổi tiếng tại London, Paris và New York. Đầu thập niên 1980, bà tới Hollywood để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Trò chuyện với đài truyền hình, Ward cho biết không lâu sau khi thành diễn viên, bà vỡ mộng trước cách ngành giải trí hoạt động cũng như những vai mà bà được mời. Bà cho rằng Los Angeles là một nơi trống rỗng, còn bản thân chỉ sống như một lớp trang điểm, sự ảo mộng.
1: Thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Thưa quý vị, thời tiết tại thành phố Houston trưa nay đang ở mức độ là 79 độ, cảm giác thực tế là 84, cao nhất trong ngày sẽ là 83 và xuống thấp nhất trung bình là 75. Ngày hôm nay, dự báo sẽ có mưa vào ban ngày, xác suất là 60%. Buổi tối, xác suất có mưa giảm xuống, những cơn mưa rào kèm theo sấm chớp là 40%, độ ẩm 80-90% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 19 phút. Sang thứ Sáu, nhiệt độ cao trung bình là 84, xuống thấp nhất trung bình ở khoảng 76. Sẽ có mưa với xác suất là 60% vào ban ngày. Tối thứ Sáu thì sẽ không có mưa, vẫn có một vài cơn mưa rào nhưng không đáng kể. Độ ẩm từ 81-88%.
0: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết Dallas cập nhật lúc 12 giờ trưa hôm nay, thứ Năm ngày 4 tháng 6. Thời tiết hiện tại trời nhiều mây, nhiệt độ đang ở mức là 82 độ F. Chiều nay trời tiếp tục khá nhiều mây, đôi lúc có thể xuất hiện mưa rào hoặc dông rải rác khắp vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ đạt tới mức 86 độ F. Gió thổi theo hướng đông nam với tốc độ từ 10 đến 15 dặm một giờ. Độ ẩm không khí trung bình khoảng 62%. Đêm nay trời giảm mây, tuy nhiên vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông nhẹ bất chợt ở một vài khu vực. Nhiệt độ thấp nhất về đêm hạ xuống còn 73 độ F. Gió nam đông nam duy trì tốc độ 10 đến 15 dặm trên giờ. Độ ẩm ban đêm tăng cao lên mức 80%. Ngày mai thứ Sáu ngày 5 tháng 6, nhiệt độ cao nhất ban ngày là 84 độ F và ban đêm là 73 độ F.
1: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

Kính thưa quý vị, biến đổi khí hậu đã châm ngòi cho một cuộc chạy đua mới nhằm giành quyền kiểm soát Bắc Cực. Sự xuất hiện của các tuyến hàng hải mới, trữ lượng khổng lồ của các nguồn tài nguyên thiết yếu, cùng với là khả năng tiếp cận quân sự mang tính chiến lược, đã biến vấn đề an ninh tại Bắc Cực trở thành lợi ích sống còn đối với lại mọi quốc gia thuộc thành viên của NATO. Tin vui đó là NATO sở hữu đầy đủ năng lực cần thiết để mà ứng phó với những thách thức hiện tại cũng như là trong tương lai, miễn là các quốc gia đồng minh cùng chung tay hành động một cách quyết tâm và thống nhất. Gần đây, trong một diễn đàn vòng Bắc Cực tức là Arctic Circle Forum, tổ chức ở tại Rome, Bộ trưởng Ngoại giao của Ý, ông Antonio Tajani, đã trình bày về chiến lược Bắc Cực mới của quốc gia mình. Và có lẽ đã từng có thời điểm, người dân Phần Lan, những con người vốn gắn bó máu thịt với vùng Bắc Cực, đã cảm thấy lạ lẫm và thậm chí hoài nghi trước ý tưởng về việc một quốc gia thuộc vùng Địa Trung Hải lại tự nhận mình có chuyên môn sâu rộng về khu vực này. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn không còn đúng ở tại thời điểm hiện tại. Đó chính là thông điệp mà các bộ trưởng ngoại giao của NATO trong cuộc họp tại Thụy Điển vào tháng trước đã nhận được. NATO cần một sự chung tay góp sức của tất cả các thành viên tại khu vực phía Bắc, và nước Ý đã có những đóng góp to lớn nhờ vào bề dày lịch sử nghiên cứu vùng cực cũng như là lực lượng tác chiến vùng núi, tức là Alpine Forces, tinh nhuệ của quốc gia này. Cuộc chiến tranh xâm lược phi pháp do Nga phát động nhằm vào Ukraine đã phá vỡ các khuôn khổ hợp tác ở tại Bắc Cực và đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược ngày càng gia tăng của khu vực này. Và chính quyền Moscow đang lên kế hoạch đầu tư mạnh mẽ vào sườn phía Bắc của mình và đẩy mạnh mở rộng cơ sở hạ tầng dọc theo tuyến đường biển Bắc, tức là Northern Sea Route, và củng cố hạm đội phương Bắc đóng ở tại bán đảo Kola, nơi mà tập trung nhiều tài sản hạt nhân quan trọng bậc nhất của Nga. Như Thủ tướng Na Uy Jonas Stor đã nhận định, là những vũ khí hạt nhân đó không hề nhắm vào Phần Lan hay là Na Uy. Mục tiêu thực sự của chúng là nằm ở phía bên kia Đại Tây Dương. Song song với đó, thì Trung Cộng ngày càng coi Bắc Cực là một sân khấu chiến lược mang tầm nhìn dài hạn. Tham vọng của Bắc Kinh là trở thành một cường quốc vùng cực vào cuối thập niên này. Thông qua sáng kiến được gọi là con đường tơ lụa Bắc Cực, tức là Polar Silk Road, Trung Cộng đang tìm cách gia tăng tầm ảnh hưởng đối với lại các hành lang hàng hải mới nổi, cơ sở hạ tầng năng lượng, hệ thống viễn thông, hệ thống vệ tinh cũng như là các nguồn nguyên liệu thô thiết yếu tại khu vực này. Trung Cộng không phải là một quốc gia nằm trong vùng Bắc Cực, nhưng mà rõ ràng quốc gia này đang nuôi dưỡng một khát vọng để trở thành một cường quốc tại khu vực này. Và những cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ đã phơi bày sự mong manh, dễ bị tổn thương của các điểm thắt đút, tức là choke points, chiến lược trong hệ thống thương mại toàn cầu. Khi tình hình bất ổn gia tăng dọc theo các tuyến đường hàng hải truyền thống, thì các tuyến đường phía Bắc sẽ trở nên hấp dẫn hơn theo thời gian. Bất cứ ai định hình cơ sở hạ tầng, luật lệ và kiến trúc an ninh của Bắc Cực sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến dòng chảy thương mại và chuỗi cung ứng trong tương lai. NATO đã bắt đầu thích ứng với là thực tế mới này. Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập đã làm thay đổi địa lý phía Bắc của Liên minh và tăng cường khả năng phòng thủ tập thể ở tại phía Bắc Cực. Với 7 trong 8 quốc gia Bắc Cực hiện là thành viên của khối NATO, Liên minh đã trở thành người bảo đảm chính cho sự ổn định trong khu vực. Một ví dụ đó là chiến dịch giám sát Bắc Cực, tập hợp các hoạt động của NATO và các đồng minh theo một cách tiếp cận tác chiến mạch lạc hơn đối với lại khu vực. Tuy nhiên, để chứng tỏ rằng NATO nghiêm túc về việc răn đe ở tại Bắc Cực, thì họ phải tiếp tục đầu tư tương ứng. Điều đó có nghĩa là mở rộng khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết lạnh, tăng cường hạm đội tàu có khả năng hoạt động trong băng và tăng cường tình báo, giám sát và chính xác để bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển và phát triển các mạng lưới hậu cần mạnh mẽ. Và tất cả những điều này phải hoạt động trong điều kiện thời tiết cực lạnh, và nó cũng đòi hỏi một sự phát triển kinh tế bền vững, nhiều cuộc tập trận chung hơn và sự phối hợp xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ hơn và sự hợp tác công nghiệp sâu rộng hơn giữa các đồng minh. Hành lang hàng hải giữa Greenland, Iceland và Vương quốc Anh cũng như eo biển Bear Gap giữa lục địa Na Uy và đảo Bear một lần nữa trở nên quan trọng đối với lại quốc phòng của châu Âu. Tương tự, thì các vùng không gian và hàng không ở tại Bắc Cực cũng vậy, nơi các hệ thống liên lạc, định vị và cảnh báo hỏa tiễn ngày càng đóng vai trò là một nền tảng cho an ninh liên minh. Thách thức đặt ra không chỉ mang tính quân sự.
tương lai của khu vực Bắc Cực cũng cần được quản lý một cách có trách nhiệm. Luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển vẫn giữ một vai trò thiết yếu, và các cộng đồng bản địa và những hệ sinh thái vốn rất mong manh không thể trở thành những tổn thất bên lề trong cuộc chạy đua địa chính trị nhằm giành lợi thế. Một khu vực Bắc Cực ổn định đòi hỏi cả năng lực răn đe đáng tin cậy lẫn một cơ chế quản trị hiệu quả. Hội đồng Bắc Cực vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng. Phần Lan am hiểu rất sâu sắc về khu vực phía Bắc Cực. Từ công nghệ tàu phá băng cho đến các hoạt động tác chiến trong điều kiện giá lạnh và hệ thống cơ sở hạ tầng kiên cường, các quốc gia Bắc Âu đã sở hữu những năng lực mà toàn bộ liên minh đang vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, việc bảo đảm an ninh cho khu vực Bắc Cực không thể chỉ được phó thác riêng cho các quốc gia nằm trong vùng này. Từ Anchorage cho tới Ankara và từ Lisbon cho tới Lapland, các đồng minh NATO cần phải nhận thức rõ rằng Bắc Cực không còn là một vấn đề mang tính khu vực xa xôi, hẻo lánh nữa, là một điểm giao chiến lược về an ninh, thương mại, năng lượng, khí hậu và sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Khu vực này có tầm quan trọng đối với lại toàn bộ liên minh. Mục tiêu của NATO phải là một khu vực Bắc Cực hòa bình và ổn định, được quản trị thông qua sự hợp tác giữa các quốc gia Bắc Cực dựa trên nền tảng luật pháp quốc tế và đồng thời tôn trọng các dân tộc bản địa và môi trường Bắc Cực vốn rất mong manh. Và để đạt được mục tiêu đó thì các đồng minh NATO cần phải hành động một cách phối hợp, quyết tâm và nhanh chóng.

0: cỡ đang chờ bạn tại Robert Ledger's. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Ledger's, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Vâng, Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó, sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thật việc thật, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Vâng, anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Quang Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, Quang Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì bọn anh thường sử dụng qua những các loại sâm như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà bọn anh sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi. Bởi vì bọn anh thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén được mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được. Cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, anh cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Tức là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn nhẵn đắng một chút xíu. Thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm, đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân Hoàng Anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì. Nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là mà khi mở trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ, thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ, cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là, thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt, và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc, và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh, thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà anh sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe, nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Dạ. Yeah. Cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol. Như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa, rất là nhanh nhẹn.
0: Dạ. Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy nè thưa quý vị, trọng lượng, tổng cộng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Dạ. Yeah. Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước đó thì nó nhẫn, nó đắng, nó đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15-16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp xin được nhắc lại là trọng lượng là 200g, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Dạ. Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: Fortune Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng. Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà quàn Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên bài Tango Chờ Em, sáng tác Lam Phương với giọng ca của nữ ca sĩ Y Lan. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọi chiều cười hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh Hai Quang Trương. Nhạc đối chọi tới rồi.
0: Tới rồi, tuần lẹ quá đi.
1: Yeah.
0: Tuần còn lẹ gì nói chi tiếng.
1: Nhanh lắm quý vị.
0: Anh
1: ơi,
0: quý vị tranh thủ nha, tiếng lẹ lắm.
1: Chạy đua.
0: Ủa đó. Nhưng mà tại sao cái bài này tango mà cuối cùng lại phối qua là rumba là sao ta?
1: Em không cần biết biển sao hôm nay quý vị kiếm cho trong bài những cái điệu nhạc mà chúng ta có thể dìu bước nhau được rồi.
0: Wow, căng ạ. Căng không ta?
1: Giống như là bài tango hay là ví dụ nha, mắt nó cha cha cha.
0: Tức là phải có cái tên của cái điệu đó hay sao?
1: Cái nhạc gì đó dìu.
0: À,
1: khó không?
0: Coi như là phải đủ 7 điệu nha.
1: Điệu nào
0: 7
1: cũng
0: điệu.
1: Được. Có lặp lại cũng được tại vì ít lắm.
0: Thường
1: nha.
0: Nhạc tua là phải 7 điệu.
1: Không có nhiều đâu nha. Em không biết.
0: Mới vô là basso đốp.
1: Yeah.
0: Cái bài nào có chữ đốt mới tức là phải có cái tên của cái điệu đó hay sao?
1: Cái nhạc gì đó nhiều.
0: À,
1: khó không?
0: Coi như là phải đủ 7 điệu nha.
1: Điệu nào
0: 7
1: cũng
0: điệu.
1: Được. Có lặp lại cũng được tại vì ít lắm.
0: Thường
1: nha.
0: Nhạc tua là phải 7 điệu.
1: Không có nhiều đâu nha. Em không biết.
0: Mới vô là basso đốp.
1: Yeah.
0: Cái bài nào có chữ đốt. Mới không phải là basso đốp.
1: Bữa nay tại vì á là mỗi lần á là gọi liên tục

0: khó lắm luôn đó.
1: Bữa
0: nay
1: đó.
0: là được bài nào phát bài đó đó.
1: Ok. Vậy nhưng mà đi. Nếu mà cái điều nào mà lặp lại cũng được phải không?
0: Lặp lại cũng được, là ít lắm, không có nhiều.
1: Ok. Thì nãy là nãy đúng là cái bài tango thì mới đúng, nhưng mà họ lại phối sang cái bài cái điều rumba.
0: Kiếm điều gì là điều, nhưng mà lặp lại cũng được, tại vì nó không có nhiều đâu. Rồi hả, bữa nay là xác nhận là ít nha, ít mà nó hiếm. Nó hiếm và được bao nhiêu bài phát bao nhiêu bài luôn. Chơi vậy đó.
1: Ok.
0: Vậy nó mới đã.
1: Nhưng mà thí dụ như mình chơi chữ được không? Thí dụ cái chữ nào mà nó hợp với cái tên, được, cái điệu đó cũng được đúng không?
0: Được.
1: Ok, vậy đi. Có thêm chút đỉnh.
0: Chứ đừng có nói là tình cha là cha là không được nha.
1: Thì ý Quan Chương là vậy đó. Thí dụ như là cho họ chế qua làm sao đó.
0: Em không, tùy theo quý vị muốn chơi kiểu nào chơi.
1: Vậy đi chứ còn
0: cái kia khó lắm mà. Em chịu cái đó.
1: Thì mình giao vậy đi, miễn sao là nó trùng với cái tên của cái điệu mà mình
0: muốn miễn sao diễn giải nghe được là được.
1: Okay.
0: Nghe được là được đó.
1: Rồi bắt đầu mở đường dây 7139311560, 7139311560. Xin mời quý vị đầu tiên. Hello.
2: Cho cô xin nhìn những mùa thu đi.
0: Nhìn những mùa thu
1: đi.
2: Low.
1: Được không Minh?
0: Là
1: đúng
0: sao,
1: chưa? Đúng
0: là
1: chưa?
0: Sao,
1: đúng ý
0: là,
1: Minh
0: là sao? Là
2: cái này,
0: sao?
2: Cái này điệu slow phải không?
0: Không phải là cái điệu mà trong mà cái bài có cái chữ
1: cái đó.
0: Tiếp như hồi nãy là điệu tango cho em có cái chữ tango đó.
1: Yeah.
0: Rồi bây giờ cô chế thì sao cũng được.
2: Là cái không à chứ không phải là mình chọn cái bản có cái điệu nhạc đó.
0: Dạ.
1: Thì bây giờ Quan Chương thí dụ nè, thí dụ cái này để xé nháp nha. Thí dụ bài của cô muốn phải không là điệu slow đúng không? Thì cô có thể yêu cầu bài xích lô. Đó mình chế chữ quá vậy đó.
2: Đúng rồi, vậy là
1: sao
2: vậy
1: có
2: là
1: cái tên chữ của cái tên của cái điệu đó là ok.
2: Cô lại nghĩ là mình tìm cái bản nào có cái điệu, mấy cái điệu nhạc đó.
0: Điệu thì đó bản nào cũng có điệu hết mà này nó khó dữ lắm. Rồi cô Xương sao?
2: Đúng rồi, rồi.
1: Rồi.
2: Rồi
1: bây giờ sẽ nháp gì đi ha. Chút rồi
0: nghĩ
1: lại
0: hả?
1: Ha.
0: Cô suy nghĩ hả?
1: Dạ. Ok, cảm ơn. Chào cô Xương nha. Rồi mời quý vị kế tiếp. Hello
3: bà Xuân Tử, xin chào anh Quang Chương,
1: chào
3: anh
1: Mạnh ơi. Trời ơi, em gái của anh chơi ngặt nghèo quá.
3: Chơi kiểu này khó nhưng mà mình thích.
1: Đố anh em nói anh không thích.
0: Bài gì?
3: Bài sao vậy? Ok, từ bên cho anh xin bài Mắt Nai Cha Cha Cha.
0: Đó, Mắt Nai Cha Cha. Bài nào mình dễ kiếm trước.
3: Đúng rồi. Nhưng mà cho hỏi là cái điều này mình đợt sau mình lấy được nữa.
0: Được.
1: Anh miễn
0: cho trùng cho thoải mái luôn.
1: Okay.
0: Có là mừng rồi.
3: Rồi cảm ơn.
1: Ok, rồi thank you anh Bạch mở hàng nha. Xin mời tiếp theo. Hello.
4: Không hiểu cho lắm nhưng
0: đó,
4: mà ví dụ nói bài tango cho em được không?
0: Được
1: chứ.
0: Hồi nãy mới phát bài gì vậy?
4: Được.
1: Bài tango cho em rồi.
0: Có, tango nhiều lắm.
1: Thì kiếm bài
4: tango
1: khác.
4: Cho em rồi hả?
1: Dạ, mới phát nhạc mở đầu đó.
0: Còn tango còn nhiều lắm, kiếm thêm bài khác.
4: Nhưng mà sao? Cái tựa hay là cái trong bài?
0: Tựa trong
4: chữ
0: bài, cái gì
1: cái
0: cũng
1: chữ
0: được.
1: Chữ gì đó trong
0: chữ
1: một bài
0: tango,
1: ha.
0: Chữ cha cha cha, chữ bê bốp, chữ...
4: Hiểu lắm, ok, dạ hiểu rồi.
0: Chữ gì cũng được hết. Rồi.
1: Ủa? Khó, hả? Lẹ dữ gì?
0: Khó.
1: Hello, xin mời.
5: Ok, anh cho anh yêu cầu bản bài tango cho em.
1: Bài tango cho em phát rồi anh hai.
0: Còn tango nữa đáng kiếm bài khác đi.
1: Nhạc mở đầu chương trình là bài tango cho em rồi.
5: Tango với Pancho Dop rồi được không?
1: Được hết á, miễn sao anh giải thích sao mà nó có cái chữ Dop trong đó. Thì ok.
5: Để em nghĩ lại rồi sao? Wow,
0: chết
1: nguy hiểm quá.
0: Uh-huh.
1: Xin mời người kế tiếp.
6: Chào Tân Minh, chào Quang Chương, chào Tiết Chi Mì.
1: Chị
6: yêu cầu bài
0: bài tango buồn. Dạ, cảm ơn anh Chi Mì đã nói là còn bài tango nhiều lắm mà.
1: Ok.
6: Cảm ơn anh Quang Dương với chị.
1: Rồi, bài này sao đây, anh tính sao?
0: Dĩ nhiên rồi.

0: ăn kim
1: Ôi,
0: mây
1: nghe
0: là
1: nghe
0: fan cứng.
1: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Cho cô xin vậy, không biết bản này được không? Last tweet
1: Oh
2: again.
1: yeah, điều tweet đó. Yeah.
2: Ok. Bây giờ
1: Tweet.
2: cô mới biết đó. Ok rồi.
1: Ok.
0: Hay quá cô Sương.
1: Được đó. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo.
2: Cái vụ này hơi khó nha, mới tính nói có người nữa rồi sao?
1: Chế chữ, chị chế chữ được, hiểu không?
2: Bài tango mùa hạ được không?
0: Được.
1: Được đó, có tango đó.
2: Đó, được vậy cho vô đi.
1: Ok, cho
2: Vậy cho
1: liền.
2: vô cho đi. Cho liền đi em trai.
1: Tango mùa hạ, rồi, mùa hạ, vẫn vậy ha.
0: Rồi.
1: Dạ, rồi, cảm ơn
0: Hay
1: chị
0: quá.
1: Vân. Rồi,
0: Dạ, quên chưa.
1: xin mời cái vị tiếp theo.
3: Dạ, tiểu mũi mới mở đài lên nên không biết là chủ đề gì đây hả cho đại ca với tỷ tỷ.
1: Ok, tiểu muội, chủ đề hôm nay đó là nói về những cái điều nhảy trong cái
0: Bài
1: mấy cái
0: hát
1: điều nhảy nhạc tua của mình hồi xưa đó.
0: giống như là mắt ra cha cha cha đó, có chữ cha cha cha nè, hồi nãy có bài tango buồn như anh Jimmy nói là có bài tango nè, rồi cô Sương nói là twist again nè, đó
1: Đó.
0: kiểu vậy đó, là có trong bài hay là tựa gì cũng được.
3: Dạ nhưng mà có cái điệu có trùng lại được không hay là phải dùng
1: Được,
0: trùng lại
1: được,
0: được
1: được,
0: hát
1: trùng lại được
0: luôn?
1: luôn.
0: Dạ cứ trùng thoải mái.
3: Dạ thế vậy cho tiểu muội xin bài tango xanh
0: Đó tango
1: Ok,
0: xanh.
1: tango xanh.
0: Dạ
1: Rồi, hiểu rồi đó.
3: dạ cũng cũng địa chỉ cũ nghe đây con.
1: Rồi, cảm
0: Rồi
1: ơn tiểu muội nha.
0: cái này là cay cứng lắm đó nha, 32 nè mà nó ít lắm nữa nè, phát nhạc nhiều nè. Rồi mời.
1: Ok, rồi, xin mời, xin mời. Hello.
4: Hello,
0: Dạ
4: có bài tango tứ nghe chị Đào.
1: chị
0: Tango tím
1: Đào. Ủa sao tango nhiều màu
0: nhiều
1: quá ta?
0: lắm, nhiều lắm. Dạ
1: Tango xanh bây giờ tính tango tím nữa.
0: dạ
1: Dạ,
0: chị
1: rồi,
0: Đào xin
1: sao vẫn vậy chị
4: chị
1: Đào ha?
4: Quang Trương nha.
1: Vẫn vậy,
0: Rồi
1: vẫn
0: Quang
1: vậy.
0: Trương
1: Rồi, cảm ơn chị
0: cứng lên
1: Đào.
0: rồi phe ta ơi.
1: Hello,
5: Hello, bạch công tử trở lại đây.
0: Anh Bạch.
1: Rồi.
5: Tùng Minh cho em xin bài Hãy hát khúc samba.
0: Hãy hát
1: Ồ,
0: khúc
1: dạ.
0: samba.
1: Hãy hát phải không?
0: Khúc samba.
1: Samba.
5: Rồi, cảm ơn.
0: Hay đó phải không? Đó, vậy mới là hay.
1: Rồi, xin mời
0: Rồi,
1: quý
0: mời thính
1: vị.
0: giả kế tiếp.
1: Hello.
6: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
6: Trời ơi, sao mà chủ đề gì mà khó vậy
1: Gặp sư phụ
6: trời?
1: rồi, gặp sư
6: Những
1: phụ
6: bài tương
1: rồi. Gặp sư phụ
0: lai.
1: rồi.
0: Chị
6: Cho
0: tiếp.
6: chị tango dĩ vãng nha.
1: Sĩ.
0: Tango dĩ vãng.
1: Sĩ.
0: Dạ, nó.
1: Dĩ vãng.
6: Ok.
0: Hay quá chị Thiết ơi, đã
1: Ok.
0: quá à. Nó càng khó mà kiếm được bài mới vui gì đâu luôn á. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn chị Tuyết nha. Xin
0: Loại
1: mời
0: anh
1: quý
0: Khánh
1: vị.
0: anh Tuấn ra bớt chứ. Mời anh giả thêm giây.
1: Hello.
5: Hello.
0: Dạ.
5: Là mình đây.
1: Là
5: Rồi cho mình xin bài hát Paso cho em.
0: bài hát ba sô cho em.
1: Paso hả? Bài hát Paso.
0: Hay vậy ta.
5: Rồi,
0: Paso
5: cảm ơn nha. Đúng rồi, Paso.
1: Ok.
0: Trời ơi là muốn nhảy ghê luôn á.
1: Ủa sao ngưng hết rồi?
0: Đó để em nói là bây giờ chín bài rồi anh mà tha hồ, nó còn nhiều những cái điệu lắm nghe, còn nhiều cái cũng nó khó nhưng mà nó cũng có.
1: Rồi xin mời, xin mời. Hello.
5: Alo, là Mạnh
0: Hello.
5: Tử đây.
0: Rồi anh Bạch.
5: Rồi cho mình xin bài Rumba cho em, trong đó cái câu là điệu Rumba đêm đó ta bên nhau.
0: Đó, bài rumba cho em. Trời ơi
5: Rồi.
0: đã kiếm
5: Nhảy
0: được
5: đi
0: bài
5: Tùng Minh tao nhảy đó.
0: kiếm được bài mà thấy nó sung sướng. Nó khó nhức óc đó là chị Tuyết nhà tao mà còn kêu là nó khó, còn mấy điệu nữa nha, còn điệu còn điệu nữa chưa hết đâu.
1: Rồi xin mời luôn.
5: Alo, bệnh tử đây.
0: Hay hay vậy anh Bạch trúng mánh vậy ta.
5: Rồi bây giờ cho mình xin bài Vũ điệu Samba.
0: Vũ điệu samba. Dạ. Rồi.
5: Rồi cảm ơn nhé.
1: Ok, rồi cảm ơn anh.
0: Rồi có người suy nghĩ ra rồi đó. Dạ. Dạ
1: Ok, xin
3: cho
1: mời.
0: tiểu muội.
3: Dạ cho cho tiếng mũi xin bài bài tango xa rồi.
0: Bài tango xa rồi, dạ.
1: Bài tango
0: dạ. Xa rồi.
1: Yeah. Xa rồi.
0: Nguyên
1: okay.
0: Chương. Rồi, nghĩ ra okay, chưa?
1: Ok, thank you tiểu muội nha.
0: Có nhiều người nghĩ ra rồi kìa.
1: Rồi, dạ, rồi tiếp tục, tiếp tục. Thừa thắng xông lên, hello.
7: Hello, Chương ra lấy bài bài tango cuối cùng chưa, Chương?
0: Chưa có.
1: Chưa, chưa. Hay lắm, Cảnh ơi.
7: Rồi, đó.
0: Tính loại anh lớn mà anh cũng kiếm được.
1: Từ mình dám khinh địch ha. Tango gì quên rồi.
0: Cuối cùng.
1: Tango cuối cùng hả?
7: Tango cuối cùng.
0: Dạ.
1: Cuối cùng.
7: Lắm.
1: Hay lắm, hay lắm.
0: Rồi, yeah. Mời, mời
1: ok, rồi, mời, mời kế tiếp ạ. À. Hello. Hello, hello, xin mời.
8: Hello.
0: Dạ.
8: À. À.
0: À.
1: Sao, sao?
0: À.
1: Bình tĩnh, bình tĩnh.
8: Vũ điệu cha cha cha, bài vũ điệu cha cha cha.
0: Vũ điệu cha cha cha.
8: Đó chưa? Chưa.
1: Chưa, chưa, chưa, chưa. Chưa.
8: Vô thì vô.
1: Vô thì vô.
0: Vô liền. Dạ.
1: Làm thì làm vũ điệu.
8: Ok.
0: Cha cha cha.
1: Điệu. Cha cha cha. Ok. Rồi. Cảm ơn chị Vân nha.
8: Em.
1: Chuyển đường dây, chuyển đường dây. Hello.
3: Dạ. Cho tiểu mũi xin bài Tango Xa Vắng.
0: Tango Xa Vắng.
1: Đấy.
0: Liên khúc.
1: Tiểu mũi.
3: Dạ rồi. Cũng địa chỉ cũ rồi ca.
1: Tango Xa Vắng. Thấy chưa?
0: Đâu có bí được đâu, thấy ngon hay chưa?
1: Cũng có mười mấy bài rồi ha.
0: Trời ơi, 15 bài rồi đó, không ít đâu.
1: Rồi, xin mời quý vị kế tiếp.
0: Rồi, anh Quang Chương 4 bài rồi đó.
7: Ừ, Quang Chương có ai lấy thẳng bài tăng cô buồn chưa, Quang Chương?
0: Có rồi.
1: Có rồi, anh Khánh ơi.
7: Ồ, tăng cô buồn hả? Có rồi, để mà lắng, tăng vô lại nha.
0: Rồi. Bí rồi.
1: Anh làm gì thấy không? Biết ngay thế nào không bị chọc là bí. Kiếm 23 bài đi, xe cua đi.
0: Mời thính giả kế.
1: Hello.
5: Hello, Bình Tĩ trở lại đây.
0: Dạ anh okay.
5: Bạch. Rồi, từ bên trên xin bài Điệp Khúc Thanh Bình.
0: Điệp Khúc Thanh Bình, có điệu gì vậy?
5: Trong đó nó có câu là nhịp nhàng cùng hòa vang cha cha cha cha.
0: Điệp Khúc Thanh Bình.
5: Dạ. Điệp Khúc Thanh Bình, đúng rồi.
1: Điệp Khúc Thanh Bình.
0: Cắt 4 bài của anh Trương mình cắt được rồi, rồi. Chưa hết đâu.
1: À, còn nữa đây nè. Ok.
9: Hello.
0: Cao Sương.
9: Có bài tango xa rồi chưa?
0: Có rồi, có rồi.
9: Bài tango xa rồi của bạn. À, có rồi hả?
1: Dạ.
9: Rồi, vậy là cô phải kiếm bài khác nữa rồi.
0: Ôi ơi, cô phải
9: kiếm. Mấy bài tango là...
0: Mấy bài
9: tango bị lấy hết rồi.
0: Tango buồn có rồi nè, tango mùa hạ nè, tango xanh, tango tím nè, tango dĩ vãng nè, tango xa rồi nè, bài tango cuối cùng nè, bài tango sao vắng.
9: Đi hết rồi, tango có hết rồi, rồi chịu vì cô phải qua bài khác rồi.
0: Dạ.
1: Rồi, xin mời, xin mời.
0: Thì các mình muốn gợi ý quá. Mời đánh giả kê.
7: Ờ, chưa có ai lấy bản bài tăng cô xa rồi chưa?
0: Có rồi, đại ca ơi.
7: Bài tăng cô tím.
0: Đã có rồi, đại ca ơi.
7: À, có luôn, anh sao nay nhiều người dạy tăng cô quá vậy ta?
0: Thì đó.
1: Thì tăng cô nhiều nhất thì phải.
0: Bây giờ anh chơi điệu khác đi anh ơi.
7: Rồi,
0: mời đội thính giả kế.
1: Rồi, xin mời, xin mời. Một người bí nữa. Hello.
10: Hello.
0: Dạ.
10: Nãy giờ có ai lấy bài tango tình chưa? Lân Châu Hán.
1: Chưa. Tên này lạ nè.
0: Tango tình.
1: Yeah.
10: À, Lân Châu Hán. Ừ, chưa kề rồi.
1: Wow, chị Tuyết đọc quá gì ta. Mấy bài này ở đâu không biết nữa.
0: Được.
1: Tango tình. Tango tình. Trời ơi, bài này không bao giờ nghe tới luôn á.
0: Dạ. Rồi,
1: cảm ơn chị Tuyết nha. Cảm ơn chị. Dạ rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
0: Alo.
1: Hello.
0: Alo, alo.
1: Hello.
0: Sao im lặng vậy? Không nghe gì hết.
1: Rồi, chuyển đường dây nghe.
0: Chuyển đường dây là uổng lắm á. Rồi, chuyển thôi. Dạ.
1: Hello, hello. Xin mời, xin mời.
9: Cái này hơi khó nhưng mà ăn thua hên xui vậy nha. Cha cha cha có chưa vậy?
0: Cái gì?
1: Cái gì chị?
11: Tình hồng cha cha cha.
0: Chưa.
1: Tình hồng
0: cha cha cha chưa.
11: Chưa đi. Đó, chưa vô đi, đó là hên đó. Chủ đề này hơi lạ mà hơi vui.
0: Dạ, yeah, dạ, yeah, nó khó, dạ.
1: Yeah. Ok, rồi, mời quý vị gọi vô nha, yeah, tạm thời là có một
0: suy
1: số người đi. Đang bí rồi. Thành ra
0: suy nghĩ đi, này, em 18 bài phát tới chiều luôn. Đâu có ít đâu, thấy không?
1: Dạ. Yeah. Tưởng là khó nhưng mà không làm khó được khán giả của mình.
0: Cũng khó nhưng mà nó chưa có khó lắm.
1: Ok, 7139311560 mời quý vị gọi vô nha. Bây giờ
0: anh ấy đang bí, các anh ấy đang bí. Từ từ rồi kiếm còn điệu nữa, mấy điệu
1: ca tưng nữa. Van nè, rồi Boston nè. Rồi đủ thứ hết. Rồi xin mời quý vị tiếp theo. Hello. Điệu gì đây?
12: Hello.
1: Dạ.
12: Có ai yêu cầu bài Mắt Ngay Cha Cha Cha chứ?
0: Dạ có, dạ, Mắt có, Ngay Cha Cha rồi. Đầu tiên luôn, dễ quá mà. Còn bài gì không chị?
1: Còn không? Còn bài nào khác nữa không?
12: Không.
1: Okay.
0: Chút xíu.
1: Rồi, để suy nghĩ lại ha, rồi kêu gọi vô cô sau nha.
0: Dạ.
1: Ok, rồi. 7139311560 hôm nay lâu lâu chúng tôi làm khó cái việc bữa.
0: Đúng rồi, khó. Còn yeah. Còn một cái điệu mà Nam Mỹ nữa anh chưa. Nói vậy á, gợi ý vậy đó.
1: Đây, đây, đây. Ai đây? Có yeah. Điệu gì đây? Hello.
13: Rồi, Dương giờ bài này không biết có ai lụm xin nè, bài này mới nè.
1: Bài gì?
13: Boston Bull.
0: Boston Bull.
13: Boston Bull.
1: Boston
13: Bull.
1: Boston Bull phải không?
0: Dạ. Yeah.
1: Ok. Rồi anh Khánh giữ gì ta
0: nhiều anh Khánh ok
1: Boston Bull ok
0: còn bài
1: thank
0: gì
1: you sir
13: có cần hỏi có địa bàn mà có thành phố nào đó không địa bàn là Massachusetts đó
0: Boston Bull
1: ông tại vì nó Boston nó trùng với lại cái điệu Boston nó còn Massachusetts đâu có cái điệu nào điệu Massachusetts đâu
0: mà đến giờ anh đề đến giờ kế
1: hello
14: hello Tường Minh mới nói chắc là Lambada phải không?
0: Đúng rồi, đúng
1: oh
0: rồi.
1: Oh my God, hay vậy?
0: Lambada.
1: Trời ơi, cái đó nó nổi như là cồn luôn. Cô Sương hả?
0: Cô Sương, gợi ý là cô bắt được liền.
1: Lambada, ok. Ây da, hay quá. Xin mời quý vị tiếp theo.
15: Hello, Bạch Tự sẽ lại đây.
0: Anh Bạch.
1: Ok, anh Bạch.
15: Rồi, Tường Minh cho anh đổi điều qua anh cuối.
0: Điều văn cuối.
1: Đó.
15: Đúng rồi.
1: Đó. Qua điều văn rồi nè.
0: Nãy giờ đang nói đó. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Wow. Hấp dẫn chưa? Hay chưa? Quá đã.
1: Rồi,
0: kiếm được một bài mà nó nghe nó sung sướng thôi luôn hả? Mình cũng thấy nó vui nữa. Dạ. Nó khó nhưng mà nó hay. Dạ. Ừ. Quá trời luôn. Không biết là quý vị còn điệu gì nữa không nha?
1: Hình như là mình bên Cambodia cũng có điệu phải không?
0: Mà nó giảm nữa.
1: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
15: Hello, Bệnh Tử trở lại đây.
1: Ok anh.
15: Rồi, cho mình xin nhạc phẩm Disco.
0: Disco.
15: Ừ, Disco chứ không phải Disco nha.
0: Disco.
1: Disco. Disco, ok.
0: Dạ, chờ Disco luôn. Rồi.
1: Wow.
0: Hay quá ha.
1: Đúng là anh đa đã... dạng thiệt.
0: Anh còn anh chưa anh còn giới thiệu điệu Campuchia nữa kìa. Đâu quý vị nhớ ra được điều gì đó. Hay là lên núi rừng luôn. Núi rừng cũng vậy, Tây Nguyên cũng vậy.
1: Yeah. Đây. Ông Bạch gọi vô, không biết ông Bạch có cái điệu Campuchia chưa ta? Dám lắm à. Hello.
15: Hello.
0: Dạ.
15: Hi. Mình đây.
1: Ok, biết rồi. Rồi.
15: Bây giờ cho mình xin bài Điệu Van Buồn Cho Em.
0: Điệu Van Buồn Cho Em.
1: Uh-huh.
15: Yeah.
0: Điệu Van Buồn Cho Em.
15: Mình ha.
0: Dạ.
15: Yeah.
0: Hay quá, hay quá. Trời ơi, kiếm được bài,
1: okay.
0: Kiếm được bài nữa.
1: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
0: Alo.
16: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
16: Cho nó cầu bài Tango cho riêng em.
0: Tango cho riêng em, bài tango cho riêng em. Tango. À, có phải là bài tango cho em không trời?
16: Không phải, khác.
0: À,
1: có chữ riêng.
0: Riêng
1: em. Ok. Anh hai.
16: Chung chương tới đâu rồi?
1: À, em cũng ngon yếu yếu anh ơi. Ưng ưng dở dở.
0: Ngon ngon á.
16: Anh Tường Minh có Bạch Công Tử rồi.
1: Quá trời luôn, cô Sương rồi chị Tuyết nè.
16: Em quên Trương đó.
1: Dạ, ok, cảm ơn anh hai rất nhiều luôn đó. Dạ, rồi, chào anh hai. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
17: Hello, bạn Tử sẽ lại đây.
1: Ok anh, mời.
17: Rồi, cho mình xin bài Rock Sài Gòn.
0: Rock Sài Gòn.
17: Rock Sài Gòn.
1: Rock, Rock Sài Gòn.
17: Yeah.
1: Men cái bài này chưa bao giờ nghe luôn đấy.
0: Uh-huh.
1: Ok, thank you anh Bạch.
0: Uh-huh. Trong khi chờ cho quý vị suy nghĩ tiếp, chúng tôi đã có được tới 25 bài luôn.
1: Wow, lẹ vậy.
0: Kinh khủng luôn, 25 bài để cho quý vị có thể
1: vui quá, vui quá. Ok, rồi, thôi, bây giờ thôi giờ bài Twist đi ha. Let's Twist Again ha.
0: Let's Twist Again.
1: Ok, mời quý vị thưởng thức nha. Bài này đó thì chắc phải cái phát nhạc gốc bên đây. Bài này là Chubby Checker, bài rất nổi tiếng của ca sĩ này, mời quý vị thưởng thức nha, nhạc phẩm Let's Twist Again.

0: Mình ngưng nhảy mình. Trời đất ơi, giới thiệu đi, ngồi nó nhảy hoài.
1: Dạ, đang trời đang giật đã đời luôn mà sao mà tự nhiên cái bắt ngưng nhảy vậy trời. Dạ. Sau đây thì chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mà Mắt Nai Cha Cha Cha với tiếng hát Loan Châu.

Kính thưa quý vị, tiếp nối mời quý vị thưởng thức tiếng hát Khánh Ly với nhạc phẩm Tango Xanh, một sáng tác của Hoàng Quốc Bảo.

0: là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức đó là bài Tango Tím, cái tiếng hát của Thế Sơn. Trở lại chương trình, mời quý vị gọi vô 7139311560. Xin mời
1: còn
0: quý vị.
1: Còn nữa hả? Còn nữa hả?
0: Còn gọi vô, tức là còn có cơ hội. Xin mời, hello.
2: Dạ, Tiểu Muội đây.
0: Hello,
2: Tiểu Muội. Phải Tiểu Muội không?
0: Đúng rồi.
2: Dạ, Tiểu Muội xin bài Mambo Italiano.
0: Mambo. Hay quá ta.
1: Italiano.
0: Trời ơi. Luyện công trên núi không mà sao cái bài này hay quá vậy nè.
2: Một... Yeah.
0: Yeah.
2: Yeah, cái gì người ta chưa nghĩ ra thì Tiểu Muội nghĩ ra trước.
0: Hay coi như là Tiểu Muội coi như là văn võ song toàn đó hả?
1: Dạ. Rồi, cảm ơn Tiểu Muội nha.
2: Báo rồi, tôi gửi cho đại ca nha.
0: Rồi, thank you. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Hello, bạn Tử trở lại đây.
1: Còn hả anh Bạch?
3: Còn.
1: Nghe khẳng định còn.
3: Bây giờ mình về miệt quê, mình hát bolero, thì mình phải nhảy bolero.
1: Ừ.
3: Ngẫu hứng bolero.
1: Ngẫu hứng
0: có
1: bolero.
0: Luôn đó hả? Có bài đó luôn. Trời.
3: Đó.
0: Ngẫu hứng bolero.
1: Thôi trời ơi, còn quá chừng luôn. Bài thứ nhạc kế tiếp, cảm ơn anh Bạch nha.
0: Cảm ơn anh Bạch. Hello, hello, hello, xin mời.
4: Hello, xin chào.
1: Dạ.
4: Hello, có ai yêu cầu bài Yêu Em Đêm Nay chứ?
1: Yêu Em Đêm Nay thì bài gì?
0: Có chữ gì? Có điều gì?
4: Có Cùng Bước Nhịp Bước Hỏi Em Cha Cha Cha.
1: Ừ, okay. Yêu Em Đêm Nay hay quá. Chị tên gì vậy chị?
4: Tên Hương.
1: Dạ, chị Hương. Hương. Em Đêm Nay, chị Hương ơi. Chị tặng ai đây?
4: Tặng Nguyễn Trường.
1: Anh trời ơi.
0: Cảm ơn chị Hương nha.
1: Khách mới mình mừng quá. Tặng Nguyễn Trường mất rồi. Cảm ơn chị Hương.
4: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ. Chào chị nhé. Xin chuyển đường dây. Hello.
1: Dạ.
0: Hello.
1: Ai trên đường dây đây?
5: Không có danh. Cô không con?
1: Con. Dạ, cô. Con. Dạ, cô của con.
5: À, cô em đây.
1: Cô em.
5: Cho cô yêu cầu ban nhạc là Trong Tầm Mắt Đời.
1: Trong Tầm Mắt Đời, có điều gì vậy cô?
5: Hình như Pedro sao hết con?
1: Không chắc rồi.
0: Nhưng mà có cái chữ bolero ở trong cái bài hát không hay là chỉ là điệu bolero?
1: Không
5: thấy gì hết trơn.
0: À, nếu không có chữ
1: phải
0: thì không
1: có cái
0: không,
1: chữ giống chủ như bài Tango Cho đây. Em hay là Rock Sài Gòn hay là
0: phải có cái chữ đó trong bài hát đó mới là đúng chủ đề. Bởi vì Tường Minh mới khó vậy đó.
5: Cô thấy trong điện thoại nó không có cái đó con.
1: Dạ rồi
0: cô
1: em.
0: Cô bài nào có cái chữ
1: đó nha. Cảm ơn cô em.
0: Rồi chào cô em.
1: Hồi hộp.
0: Xin mời, hello, ai đây?
2: Dạ, Tiểu Muội đang hy vọng là kéo điểm về cho đại ca.
1: Cố lên.
0: Rồi,
2: dạ, rồi, bài hát chỉ kiểu một chữ thôi, mà chữ đó cũng là điệu nhảy xuê.
0: Xuê. Hả? Ok.
2: Dạ, xuê.
0: Được, hay.
1: Dạ.
2: Xuê là điệu nhảy của Latino đó.
0: Đúng rồi, của Nam Mỹ đó. Rồi, ok, rồi, thank
1: rồi,
0: you.
1: Cảm ơn, ráng chạy đi, để kéo điểm đi.
0: Kéo đúng mức luôn.
1: Quý vị gọi lại đi, 7139311560, bắt đường dây không kịp. Dạ, còn có, đó,
0: tiếp. Hai người luôn.
1: Hai người.
0: Xin mời, hello.
1: Xin mời.
0: Hello, xin mời lên tiếng, gần hết giờ rồi. Hello.
1: Không lên tiếng là mời người khác à. Rồi, hết giờ rồi, người khác.
0: Hello.
2: Dạ, Tiểu Muội xin yêu cầu bài Cha Cha Cha Mambo.
1: Cha Cha Cha Mambo.
2: Dạ, tựa vậy đó là Cha Cha
0: Mambo.
2: Cha Cha
0: okay.
2: Mambo.
0: Rồi.
1: Vô luôn.
0: Trời ơi, kéo đúng bức luôn đó. Cảm ơn Tiểu Muội rất là nhiều luôn. Xin mời người các con là cuối cùng đây. Hết giờ rồi, hello.
6: Hello, Bạch Tử đây.
0: Ok, Bạch cuối cùng đó. Đúng
6: chắc mình nghe mà gọi vô lần này cũng bị rớt đường dây nữa.
0: Không biết sao, alo hoài mà không lên tiếng.
1: Vô anh Bạch ơi.
6: Lên tiếng rồi á chứ.
0: Okay. Rồi mời anh.
6: Bây giờ cho mình xin điệu quý phái, điệu van mùa thu.
1: Điệu van mùa thu.
0: Điệu này nãy giờ chưa có nè.
1: Đúng rồi, van nãy giờ có van nhưng mà không có van mùa thu.
3: Diệu Ba mùa thu.
1: Rồi anh Bạch.
3: Dạ, đúng ra phải cho thêm bài nữa nha anh Quang Trương.
1: Tại vì bị còn vẫn còn bài á.
0: À, trời hết già rồi, hẹn tuần sau đi. Ủa, tuần qua lẹ lắm á.
1: Còn nữa nè, còn hai người gọi nè. Đó, chưa hết đâu.
0: Ok, chắc là kết thúc chương trình. Kết thúc rồi. Muốn đâu, muốn
1: đâu. Thôi chắc kết thúc.
0: Hết giờ rồi,
1: hết giờ rồi, không kịp.
0: Lố chạy quảng cáo bị la.
1: Yeah.
0: Thành ra thôi kết thúc tại đây nha. Tuần
1: bị,
0: sau tuần
1: bị
0: sau
1: trừ rồi, lương rồi. Đó yeah.
0: Tuần sau Tường Minh cũng sẽ kiếm cái đề tài mà nó khó hơn vậy nữa. Chứ người gọi vô
1: gây áp lực nha.
0: Mời Tường Minh.
1: Dạ yeah. Vui phải không, hồi nãy đưa đề tài anh Trương anh hơi xanh
0: lạnh
1: mặt.
0: Xương sống
1: yeah.
0: Luôn.
1: Nhưng mà không sao, trời ơi, với những cái điệu mà chúng ta có tới 31 bài là quá là kỷ lục rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tạo một niềm vui, một tiếng đồng hồ vừa qua rất là vui. Và nghe lại giọng nói của quý vị cũng rất là vui. Chào tạm biệt. Anh Trương sẽ cho chúng ta nghe một hai những nhạc phẩm cuối chương trình.
0: Dạ vâng, trước khi ra làn sóng thì tụi mình cũng quan trọng mời quý vị thưởng thức ba nhạc phẩm. Thứ nhất đó là bài Tango cuối cùng, lời nhạc của nhạc sĩ Việt Dũng với giọng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu. Tiếp theo sẽ là bài Tango Dĩ Vãng, giọng hát của Ý Lan. Và cuối cùng sẽ là bài Liên Khúc Lambada với phần hợp ca. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Khanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà. Từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề lương thực nuôi sống thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google search đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
8: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội,

0: rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ Sáu ngày 26 và thứ Bảy ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xong mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xong eyeliner, phun xong môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713

0: 773-2888 hay 832-766-0199.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc và báo tin buồn đến quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, chú, bác, ông nội, ông ngoại, ông cố của Tăng Quyến là ông Trần Văn Thanh, Greek, pháp danh Minh Tâm. Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1933 tại Bắc Ninh, Việt Nam, đã từ trần lúc 2 giờ 50 sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu Forest Park Funeral Home, 2454 South Direct Road, Houston, Texas 77077. Điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 11 tháng 6, 2 giờ chiều đến 3 giờ rưỡi chiều lễ nhập liệm và phát tang, 3 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 12 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu và cúng cơm hương linh, 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ bảy ngày 13 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng lễ cầu siêu và lời cảm tạ của Tang Quyến. 11 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa lễ di quan. 12 giờ trưa lễ an táng tại Forest Park Southwest Cemetery. Địa chỉ 9040 FM 359 Road, Richmond, Texas 77406. Tang gia đồng kính báo. Vợ bà quá phụ Trần Văn Thanh, nhũ danh Nguyễn Thị Thinh. Trưởng nam Trần Văn Hạnh, vợ và các con, các cháu và các chắc Houston, Texas. Thứ nam David Trần, vợ Christina Trần và các con Houston, Texas. Thứ nam Trần Dũng Minh Dân, vợ Nguyễn Kim Du Hạ và các con Missouri City, Texas. Trưởng nữ Trần Thị Ngọc Ánh, chồng Nguyễn Huy Hoàng, Sugar Land, Texas. Thứ thứ nữ Christine Trần và các con các cháu Houston Texas. Thứ nam Alexander Trần, vợ Wendolyn Trang và các con Houston Texas. Thứ nữ Susan Trần, chồng Michael Wallace và con Houston Texas. Thứ nam Clint Trần, Houston Texas. Thứ nam Christopher Trần, Houston Texas. Đích tôn Johnson Trần, Long Beach, California. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ sót. Kính mong quý vị niệm tình tha thứ.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 7133410525, 7133410525 để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn. Xin quý vị lưu ý vài điều sau đây: bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn em uống mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Chúng ta ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
1: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Dương Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vina Shop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được

0: hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải, đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
1: I'm fine. Xin chào, everyone.
0: Oh, yeah.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
1: Yes, I am.
0: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kiko Gold and the Kiko Muscle. So can you start out with the ideas?
1: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
1: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax antiquus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn giấu những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
1: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
1: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kikogo này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hưu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến

0: tối đa mà các em có thể.
1: À, thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickle Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickle Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
2: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickle Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickle Go?
2: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
1: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
2: Sure.
1: Let's make quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
2: Sure, and kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
1: Ông Bijan vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kickle Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kickle Go để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
2: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kickle Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kickle Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
1: So thank you so much for taking time today to the studio and share with me as well as being a shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
2: Thank you and cảm ơn.
1: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vichon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kick2Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
3: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị, sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
0: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
3: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
0: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
3: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
0: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
3: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
0: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
3: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
0: Tăng cường khả năng miễn dịch.
3: Tăng độ dày của xương.
0: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
3: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
0: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.

0: Nhật Minh xin kính chào tất cả quý vị đã đến với chương trình mua sắm cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình thông tin thương mại ngày hôm nay thì Nhật Minh cũng như là bác sĩ Nguyễn Đức Cương sẽ hân hạnh đến cho quý vị một cái loại dược phẩm mà có lẽ là quý vị cũng đã khá quen thuộc trong thời gian gần đây, có tên là Sleep Better 1000, có tác dụng giúp cho những quý vị nào đang bị mất ngủ thường xuyên, cấp tính hoặc mãn tính sẽ có một giấc ngủ tự nhiên hơn và dễ dàng hơn, đồng thời cũng sẽ giảm đi những cái tác dụng, những cái triệu chứng giống như là lo âu hoặc là muộn phiền, giảm đi sự căng thẳng và tăng cường sức khỏe. Đây là một trong những cái dấu hiệu mà Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị trong chúng ta đang gặp phải, đặc biệt là cái việc mất ngủ sẽ rất là ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cho sức khỏe của chúng ta. Trước hết thì Nhật Minh xin kính chào bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cương và xin chào bác sĩ có thể gửi lời chào đến quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay ạ.
1: Vâng ạ, chúng tôi bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cương xin kính chào quý vị thính giả của Việt Radio và kính chào Nhật Minh. Có thể nói mất ngủ thì đang làm cái vấn nạn rất lớn tại Hoa Kỳ. Các thống kê y học chính thức cho biết là hiện nay đang có khoảng 50% người Hoa Kỳ thuộc tất cả các sắc dân đang gặp rất nhiều khó khăn về giấc ngủ, thưa quý vị. Trong số đó thì chúng ta có 30% bị mất ngủ cấp tính, rồi 10% thì mất ngủ mãn tính, còn gọi là dài hạn, và 10% thì mất ngủ trầm trọng. Và cái con số này càng ngày nó càng gia tăng, đặc biệt là phái nữ có khuynh hướng mất ngủ nhiều hơn phái nam. Vì thế, sự ra đời của dược phẩm Sleep Better 1000 nhằm mục đích giúp cho những ai không may bị mất ngủ có thể tìm lại được giấc ngủ như ngày nào đó Nhật Minh.
0: Dạ vâng, không ngờ là cái việc mất ngủ này nó lại xảy ra rất là nhiều tại Hoa Kỳ đến như vậy. Thế thì tại sao ở Hoa Kỳ cái tỷ lệ mất ngủ lại cao đến như vậy? Tại Nhật Minh biết là đúng là với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau khi sanh em bé, hoặc là với các bác, các cô, hoặc là trong độ tuổi trung niên thôi, nhiều lúc là stress, căng thẳng nó cũng làm cho chúng ta dễ bị mất ngủ. Nhiều lúc mà mất ngủ nó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe. Thế thì xin bác sĩ Nguyễn Đức Cường có thể giải thích thêm về cái vấn đề này ạ.
1: Thực ra thì không riêng tại Hoa Kỳ đâu Nhật, mà tại tất cả các quốc gia tiên tiến cũng như là đang phát triển trên thế giới, cuộc sống càng ngày nó có nhiều áp lực mà, rồi tình trạng mất ngủ thì nó càng gia tăng. Ví dụ như mình nói phái nữ thì đặc biệt tại sao phái nữ thường mất ngủ nhiều hơn phái nam? Bởi vì phái nữ thì thường thường cái tâm lý họ nhạy cảm hơn phái nam, do đó họ rất là dễ. Vâng, đó là như vậy.
0: Dạ vâng, thế thì cái việc mất ngủ thì mình cũng thấy rồi, ví dụ như mình khó đi vào giấc ngủ, nhưng mà như thế nào thì chúng ta biết là chúng ta có một cái giấc ngủ đầy đủ, hoặc là như thế nào để chúng ta biết được chúng ta đang bị mất ngủ thưa bác sĩ?
1: Vâng, thường thì một cái giấc ngủ đầy đủ là 8 tiếng mỗi đêm cho phái nữ và 7 tiếng mỗi đêm phái nam. Như thế thì những ai chỉ ngủ được dưới 6 tiếng thì được cho là thiếu ngủ, và nếu nặng hơn nữa đấy, chỉ có 4 hoặc 5 tiếng đồng hồ, hoặc là ít hơn nữa thì chúng ta coi đó là mất ngủ. Vâng.
0: Dạ, thế thì những cái nguyên nhân nào thường sẽ đem tới chúng ta cái tình trạng là mất ngủ, mất ngủ bình thường, cấp tính và cũng như mãn tính thưa bác sĩ?
1: Có nhiều nguyên nhân lắm Nhật Minh ơi, có 3 cái nguyên nhân chính như sau thưa quý vị. Thứ nhất là chúng ta căng thẳng quá trong công việc và trong đời sống hàng ngày. Rồi 2 cái nguyên nhân khác thường gặp là trầm cảm và âu lo. Ngoài ra thì những trường hợp như là thương tích do tai nạn giao thông, lao động, té ngã, hoặc là do mấy căn bệnh trầm kha nào đó, như là ví dụ như là cao huyết áp này, tiểu đường này, bệnh xuyến này, đau nhức vân vân, hoặc là thời kỳ tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh ở phái nữ, thì cũng có thể đều gây ra cái mất ngủ đấy Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đúng vậy, Nhật Minh cũng thấy những cái điều này có rất là nhiều cho những cái người khách hàng của Vinashop cũng trải qua trong một cái thời gian rất là dài. Và với khung giờ này của Vinashop, thưa quý vị có thể gọi điện ngay bây giờ đến số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 quý vị nhé. Thì trong khung giờ này của Vinashop thì một lọ Sleep Better 1000 giá chỉ có 39 mỹ kim thôi nha quý vị, và chúng ta sẽ có những cái promotion rất hấp dẫn cũng như là những quà tặng kèm theo, nên quý vị nào đang có nhu cầu để mình mua một cái loại dược thảo an toàn cho sức khỏe để giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ ngon hơn, giấc ngủ sâu hơn để mà bồi bổ cho sức khỏe, thì xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại 1-855-855 5888 để chúng tôi có dịp tư vấn thêm đến quý vị rõ hơn về cách sử dụng, hoặc là nếu mà quý vị có bất cứ những cái thắc mắc gì về sản phẩm thì quý vị cũng có thể gọi điện vào nhé. Và quay trở lại với cuộc hội thoại ngày hôm nay thì cho Nhật Minh nhắc đặt câu hỏi là hồi nãy bác sĩ có nói là chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu mất ngủ cấp tính cũng như là mãn tính. Thế thì hai cái việc mất ngủ này nó khác nhau như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, nó khác nhau một chút là nếu như ngủ cấp tính thì mình gọi là ngắn hạn ấy, thì nó từ khoảng 2 tuần tới trong vòng 1 tháng thôi. Rồi người ta sẽ ngủ trở lại bình thường. Nhưng mà cái mất ngủ cấp tính nếu mà không được đối phó kịp thời đấy, thì sẽ trở thành mãn tính, thì còn gọi là dài hạn, tức là kéo dài từ 1 tháng trở đi.
0: Vâng. À dạ vâng, thế thì có rất là nhiều quý vị trong độ tuổi trung niên hoặc là cao niên sẽ bị rơi vào cái tình trạng mãn tính luôn đó thưa bác sĩ. Tại vì Nhật Minh thấy là họ chia sẻ là họ mất ngủ rất là lâu rồi. Có nhiều người tức là cả mấy năm luôn chứ không phải là chỉ trong vòng 2 tuần hay là 1 tháng đâu ạ. Thì những quý vị... Dạ vâng, và bên cạnh đó Nhật Minh thấy có nhiều chị em phụ nữ sau khi sanh em bé nhiều lúc là mình căng thẳng trong cái việc là mình sau khi sanh, rồi cái việc thay đổi hormone trong cơ thể nữa thì cũng tạo ra cái việc là mình khó ngủ, căng thẳng đầu óc và dẫn tới cái tình trạng là depression luôn. Tức là mình nói sao ta, tức là mình bị trầm cảm sau khi sanh luôn đó bác sĩ. Tức là dạ, tức là mình khó ngủ, mất ngủ cho tới dẫn tới cái việc nghiêm trọng hơn tất cả, đó là gây cái việc là trầm cảm sau khi sanh. Thế thì như vậy những cái triệu chứng của bệnh mất ngủ thường được thể hiện qua như thế nào thưa bác sĩ?
1: Nó cũng dễ hiểu. Mình chúng ta có 3 triệu chứng căn bản. Thứ nhất là cái người bệnh khó đi vào giấc ngủ, dù là cảm thấy rất là buồn ngủ, có khi phải nằm chờ 2-3 tiếng rồi mới thiếp đi vì mệt quá. Thứ hai là không thể ngủ thẳng giấc và hay thức dậy giữa chừng, mình gọi là ngủ đứt chừng. Rồi thứ ba là chúng ta thức dậy quá sớm lúc gần sáng rồi không thể ngủ lại. Thì bệnh nhân cũng có thể ngủ ngay nhưng mà lại thức rất là sớm thì cũng không thể ngủ lại được. Đó là những triệu chứng căn bản của mất ngủ.
0: Yeah. Thế thì những cái hậu quả của việc mất ngủ chắc chắn là sẽ tai hại cho sức khỏe của mình nhiều lắm đúng không bác sĩ?
1: Vâng, đúng như vậy. Chúng là mình sẽ mệt mỏi này, rồi buồn ngủ vào ban ngày này, rồi tâm tính mình cũng đổi dễ bực bội này, rồi làm việc thì thiếu tập trung, trí nhớ kém, rồi giảm năng lực làm việc, rồi lái xe dễ gây tai nạn, rồi thường xuyên nhức đầu, bất lợi trong giao tế xã hội. Ngoài ra thì da mặt sẽ bị khô héo xanh xao, mất đi cái sự tươi tắn, hồng hào. Và ngoài ra thì theo nghiên cứu của những đại học y khoa như là Harvard cả Hoa Kỳ thì phái nữ mất ngủ quá lâu sẽ có nguy cơ rất cao cho sức khỏe, cụ thể là có thể dễ bị mắc bệnh breast cancer, tức là mình gọi là ung thư vú đấy. Và phái nam thì mất ngủ quá lâu có thể bị mắc cái bệnh gọi là ung thư ruột già, mình gọi là colon cancer. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đều biết tới cái nội tiết tố rất là quan trọng trong cơ thể, nó có tên là melatonin. Thì cái nội tiết tố này đó, nó vừa giúp ngủ ngon này, vừa giúp tiêu diệt ngay những tế bào bất bình thường có khả năng gây ra ung thư hoặc là ung bướu. Nhưng mà nếu mất ngủ quá lâu thì cái hormone này nó không làm việc được, nó yếu quá, nó không phát huy được, do đó cái cơ hội mắc phải các bệnh nan y rất là cao, phái nữ cũng như phái nam với nhận định.
0: Dạ vâng, thế thì dựa theo những cái hậu quả mà bác sĩ vừa mới kể thì có phải não bộ của chúng ta, những ai mà bị mất ngủ lâu ngày thì sẽ bị tổn thương rất nhiều phải không ạ?
1: Chắc chắn là như vậy, bởi vì não bộ bị thương là cái điều đương nhiên. Khi mà người ta quan sát nhìn não đồ, người ta là EEG ấy, thì các chuyên gia có thể nhận thấy là các loại sóng não, tức là mình gọi là brain waves, nó hoạt động bình thường khi ngủ ngon và nó bị rối loạn rất nhiều khi mà mất ngủ. Vâng, đó là
0: Dạ vâng, thì thế thì có bao nhiêu loại sóng não vậy thưa bác sĩ?
1: Vâng, một cái phân tách thì chúng ta có 5 loại. Mỗi loại nó có một cái nhiệm vụ khác nhau. Thứ nhất là mình gọi là sóng gamma. Thì cái sóng này nó giúp cho cái việc học hành được tốt đẹp, rồi tăng cường trí nhớ. Rồi sóng beta thì nó giúp cho sự suy nghĩ và phân tích được chính xác, mà nó cũng là cái nơi phát sinh cái nguồn cảm hứng và khả năng sáng tạo. Rồi cái sóng alpha tức là giúp chúng ta có luôn được cái sự bình tĩnh cần thiết và gia tăng thư giãn của thần kinh và cơ bắp. Rồi chúng ta lại có cái sóng theta giúp đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng và gia tăng sự bén nhạy của trực giác. Sau đó thì sóng delta thì giúp ngủ ngon và ngủ sâu. Nếu như 5 cái loại sóng này hoạt động điều hòa và bình thường ấy, thì tinh thần lẫn thể chất luôn được vững mạnh và giấc ngủ rất là tốt đẹp. Ngược lại khi mà nó rối loạn thì nó làm cho chúng ta mất ngủ rất là ngủ rất là khó khăn.
0: Vâng. Dạ vâng, và rất cảm ơn bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường đã vừa chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin hữu ích về cái việc mất ngủ cấp tính hoặc là mãn tính. Thì những quý vị nào đang gặp những cái vấn đề liên quan tới việc mất ngủ, xin quý vị hãy tin tưởng và sử dụng dòng sản phẩm của Vinashop đang được gửi đến cho quý vị đây, có tên là Sleep Better 1000. Thì với dòng sản phẩm này, quý vị sẽ giúp được cái việc là chúng ta sẽ ngủ ngon hơn, và cũng như là trị đi những cái vấn đề liên quan tới thần kinh, giúp cho chúng ta thần kinh được thoải mái hơn để mà dẫn đến một cái giấc ngủ ngon hơn và giảm đi cái tình trạng mất ngủ. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ, một lần nữa số điện thoại đó là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Bên cạnh đó thì quý vị sẽ nhận được những cái promotion khuyến mãi đặc biệt nếu quý vị gọi ngay bây giờ ạ. Và với cái dòng sản phẩm Sleep Better 1000 thì chúng ta được biết là có tới 5 những cái loại dược thảo khác nhau, ví dụ như là phục thần, táo nhân, viễn chí, đẳng sâm và đương quy. Thì xin bác sĩ có thể nói sơ về những cái tác dụng của 5 cái loại dược thảo này ạ.
1: Vâng, chúng ta có phục thần thì ngủ ngon, rồi chống suy nhược thần kinh nhé, rồi là có táo cũng là giúp ngủ ngon và ngủ sâu, rồi hồi phục chức năng tim và gan do mất ngủ lâu ngày thì nó bị suy yếu đi, rồi là có viễn chí này, nó chống rối loạn tinh thần và cảm xúc này, mình gọi là chống trầm cảm đấy, và đẳng sâm thì tăng cường sinh lực, hỗ trợ tiêu hóa này, làm cho mình ăn uống ngon miệng hơn, rồi cuối cùng chúng ta có đương quy là bổ huyết, gia tăng sự tuần hoàn của máu tại não bộ. Những dược vị này nó phối hợp với nhau rất là tốt nhà mình.
0: Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, với dòng sản phẩm của Sleep Better 1000 thì sẽ giúp cho quý vị có một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn một cách tự nhiên, giảm căng thẳng, âu lo cũng như là muộn phiền. Và bên cạnh đó thì cái loại dược thảo Sleep Better này sẽ có tác dụng để quân bình lại các sóng não, vì vậy mà sẽ giúp cho quý vị có một cái giấc ngủ dễ ngủ hơn và ngủ lâu hơn. Bên cạnh đó thì những quý vị nào mà lo lắng là với những cái dòng sản phẩm mà dược thảo sẽ giúp cho giống như là bị phụ thuộc vào thuốc, thì xin quý vị cũng đừng có lo lắng, để khi mà quý vị đã yên tâm ngủ được rồi thì quý vị sẽ không có cần phải uống nữa. Thì xin bác sĩ giờ có thể nói sơ về cách sử dụng của dòng sản phẩm này được không ạ?
1: Mà cái cách sử dụng cũng đơn giản lắm Nhật Minh. Chúng ta có một viên, mỗi viên là 500mg, thì mấy quý vị nên uống một ngày 4 viên chia làm 2 lần, 2 viên trước bữa ăn trưa và 2 viên trước bữa ăn chiều. Quý vị nhớ là phải uống trước bữa ăn, đừng có đợi khi đi ngủ uống thì nó sẽ không có kết quả đâu, vì nó sẽ dược thảo thì nó cần một thời gian để nó thẩm thấu. Nói tóm lại là chúng ta uống 2 viên trước bữa trưa và 2 viên trước bữa chiều. Khi quý vị thấy cái thời gian ngủ tăng lên, ví dụ như là nó tăng lên 5 tiếng rồi 6 tiếng, khi mà nó tới cái thời điểm đó thì chúng ta bớt lại chỉ còn 2 viên thôi. Như là cô Nhật Minh vừa nói là chúng ta không có bị nghiện thuốc và không bị quen thuốc, và khi mà chúng ta đã ngủ đầy đủ rồi chúng ta không cần uống thuốc nữa. Đó là cái đặc điểm của Sleep Better 1000.
0: Dạ vâng, đến đây thì Nhật Minh cũng gửi là cảm ơn đến bác sĩ Nguyễn Đức Cường đã chia sẻ rất là cụ thể về dòng sản phẩm Sleep Better này đến cho quý đồng hương của chúng ta. Quý vị thân mến, nếu quý vị có thêm những thắc mắc hoặc là muốn mua dòng sản phẩm Sleep Better 1000 với những promotion vô cùng hấp dẫn và những quà tặng kèm theo khi quý vị mua hàng cùng với Vinashop, thì quý vị hãy tranh thủ gọi ngay bây giờ nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương xin gửi lời chào đến quý vị và chân thành giúp cầu chúc cho quý vị sẽ có một sức khỏe thật dồi dào, ăn thật ngon và cũng ngủ thật là ngon nha quý vị nha. Xin cảm ơn và gửi lời chào đến quý vị.
1: Xin cảm ơn Nhật Minh rất nhiều và xin chào quý vị.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston, với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin trân trọng kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, trong kho tàng âm nhạc dân tộc của quê hương Việt Nam, nếu như những điệu lý là tiếng lòng thầm kính, thì điệu hò lại là hơi thở của cuộc sống, là nhịp đập của những lao động và sự gắn kết cộng đồng. Từ những dòng sông miền Bắc rộn rã nhịp chèo, đến làng nước miền Trung trầm mặc và những dòng kênh Nam Bộ bát ngát tình đời, tiếng hò đã trở thành linh hồn của đất nước. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm sự phong phú và khác biệt của những điệu hò trải dài trên ba miền đất nước.

Mở đầu cho chương trình, xin mời quý thính giả đến với điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta là vùng đồng bằng Bắc Bộ với điệu hò chèo thuyền. Khác với sự uyển chuyển của quan họ, hò chèo thuyền Bắc Bộ mang nhịp điệu dồn dập, mạnh mẽ với những tiếng đệm vô khoan, vô hậy, đầy quyết tâm. Bài hò không chỉ mô tả cảnh chồng chài vợ lưới, mưu sinh trên sông bể mà còn toát lên bản lĩnh của người dân Việt Nam. Dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, vẫn luôn tự lực cánh sinh, không nhờ cậy ai, một tinh thần lạc quan phóng khoáng giữa sóng nước mênh mông. Vân Trang kính mời quý vị lắng nghe điệu hò chèo thuyền để cảm nhận những nhịp điệu của sự yêu thương, đồng thuận vợ chồng trong những khó khăn của cuộc sống.

rời miền Bắc. Tiếp tục chương trình, mời quý vị dừng chân tại xứ Huế thần kinh để lắng nghe điệu Hò Chèo Thuyền Lý Vọng Phu. Nếu hò miền Bắc là nhịp lao động hăng say, thì tiếng hò trên sông cái của người miền Trung lại mang nét trầm mặc, sâu lắng. Qua tiếng hát khắc khoải đầy nỗi niềm của nghệ sĩ Ngọc Thủy, chúng ta bắt gặp hình ảnh người phụ nữ vừa chèo thuyền, vừa nhìn lại quê hương và thân phận mình với bao nỗi niềm trắc ẩn

từ giả miền Trung xuôi về dòng phương Nam, tiếng hò dời lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt, mộc mạc, hào sảng và đầy chất phác. Hò chèo ghe của các đồng bằng Nam Bộ như vùng Trà Vinh, Châu Thành, Đồng Tháp. Xứ Nam Bộ nhiều kênh rạch nên vùng nào cũng có những bài hò diết dởm cho những chàng trai, cô gái đối đáp qua lại trên những chặng đường sông nước hữu tình. Người dân Nam Bộ vốn thẳng thắn và hài hước nên lời hò tỏ tình cũng thật dí dỏm. Sự phóng khoáng trong ngôn từ và sự chân thành trong cảm xúc tạo nên một nét đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của sông nước Cửu Long. Vân Trang kính mời quý vị lắng nghe một bài hò đối đáp với ngôn từ mộc mạc.

Để kết thúc hành trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với không gian nhộn nhịp của những buổi cấy cày tại Phụng Hiệp, Cần Thơ qua điệu hò cấy. Đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật hò đối đáp, nơi mà trai gái mượn câu hò để chọc ghẹo, vui đùa nhau trong lúc lao động, để quên đi cái vất vả nhọc nhằn. Và đây cũng là nơi bắt đầu cho những tình yêu mộc mạc, chân thành, rồi nên duyên vợ chồng. Từ những lời ví von vàng thử lửa đến những lời thề nguyện kiếp sau như chim liền cành và làm điệu đặc sắc, điệu hò cấy, từ những lời ca mộc mạc giản dị đã trở thành một di sản văn hóa vô cùng quý báu của đồng bằng Nam Bộ. Diễm Thi kính mời quý thính giả cùng thưởng thức điệu Vọng Đồng Quê, một bản hòa ca đầy màu sắc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ.

trời sáng bét hết trơn rồi

Kính thưa quý vị, những lời đối đáp duyên dáng của người dân Cần Thơ đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình đã mang đến cho quý vị một cái nhìn toàn cảnh về sự phong phú của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Những tiếng hò mộc mạc sâu lắng chính là tiếng lòng, là sợi dây kết nối chúng ta với quê hương dù đang ở bất cứ nơi đâu. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855 855 5888, 1855 855 5888. Xin kính chào quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Ghi An Hưng trên sân dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
6: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
5: Tập đoàn Ghi An Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
6: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
5: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
6: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
5: Black Ginseng Honey Slice,
6: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
5: Black Ginseng Choco Crunch,
6: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
5: Black Ginseng Sugar Free Candy,
6: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
5: Black Ginseng Tea,
6: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
7: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio trong chương trình Hành Trình Xuyên Nước Mỹ 500 Điều Kỳ Thú.
1: Nguyên Khôi xin chào quý thính giả và chào mừng Mai Phương quay trở lại với phần 2 của thủ đô Washington DC.
0: Hello anh Khôi, sau một đêm nghỉ ngơi, Phương thấy mình tràn đầy năng lượng để khám phá những kho báu tiếp theo của thành phố này rồi.
1: Mình cũng vậy, tràn đầy năng lượng và rất háo hức. Mai Phương biết không, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một nơi mà mình tin rằng chỉ cần bước chân vào thôi, quý vị sẽ thấy mình như đang đứng ở tâm điểm của tri thức nhân loại, đó là Thư viện Quốc hội, Library of Congress.
0: Quý vị ơi, nếu quý vị tưởng tượng thư viện chỉ là những dãy giá sách khô khan thì quý vị đã nhầm to rồi. Bước vào tòa nhà Thomas Jefferson, tòa nhà chính của thư viện, Phương có cảm giác như mình đang bước vào một cung điện hoàng gia ở châu Âu vậy đó. Những bức bích họa lộng lẫy trên vòm trần, những cột đá cẩm thạch được chạm trổ tinh xảo và ánh sáng vàng rực rỡ, tất cả tạo nên một không gian cực kỳ choáng ngợp.
1: Đúng vậy, đây là thư viện lớn nhất thế giới với hơn 175 triệu hiện vật, bao gồm sách, bản thảo, bản đồ, nhạc phổ, ảnh chụp và cả các bài đăng trên mạng xã hội Twitter đã từng được lưu trữ. Ở đây, lưu giữ những bản kinh thánh Gutenberg đầu tiên cho đến những bản thảo viết tay của các bậc vĩ nhân.
0: Mỗi ngày, thư viện tiếp nhận thêm khoảng 10.000 hiện vật mới. Quý vị biết không, tổng chiều dài các giá sách ở đây lên tới 1.300 km, tức là tương đương khoảng cách từ Houston đến tận bang Florida đó quý vị, thật không tưởng tượng nổi luôn.
1: Thư viện này được thành lập bởi Tổng thống John Adams năm 1800 theo phong cách View Art, hoàn thành vào năm 1897 với số ban đầu chỉ vỏn vẹn 5.000 đô la Mỹ để mua sách phục vụ quốc hội. Có hơn 50 họa sĩ và điêu khắc gia người Mỹ để trang trí. Đây được coi là tòa nhà đẹp nhất nước Mỹ vào thời điểm nó khánh thành. Phòng đọc chính có hình bát giác khổng lồ với mái vòm cao vút, nơi thính giả có thể liên tưởng đến bối cảnh trong bộ phim National Treasure.
0: Vào năm 1814, quân Anh đã tấn công Washington DC. Họ đã đốt cháy điện Capitol và thiêu rụi toàn bộ 3.000 cuốn sách đầu tiên của thư viện. Và để hồi sinh thư viện, cựu tổng thống Thomas Jefferson đã nhượng lại toàn bộ bộ sưu tập cá nhân của mình gồm 6.487 cuốn sách với mọi chủ đề, từ triết học cho đến nấu ăn luôn, với giá tượng trưng để phục hồi lại thư viện. Chính kho sách này đã đặt nền móng cho sự đa dạng của thư viện ngày nay.
1: Thomas Jefferson có câu nói bất hủ: "Tôi không thể sống thiếu sách." Đứng ở khu vực quan sát nhìn xuống phòng đọc chính, hình tròn khổng lồ, quý vị sẽ thấy sự tĩnh lặng tuyệt đối, nơi những bộ óc thông tuệ nhất đang miệt mài nghiên cứu.
0: Tuyệt vời quá, nhưng mà đã đến lúc phải tạm biệt không gian này rồi.
1: Bây giờ mình và Mai Phương mời quý vị bước vào kho báu lớn nhất của thủ đô, đó chính là hệ thống bảo tàng Smithsonian. Quý vị biết không, đây là phức hợp bảo tàng và nghiên cứu lớn nhất thế giới với 21 bảo tàng khác nhau. Nếu quý vị dành ra mỗi phút để xem một hiện vật thì phải mất tới 258 năm mới xem hết tất cả hiện vật ở đây.
0: Wow, chắc chắn là Phương và anh Khôi không đủ thời gian để ở lại đây 200 năm đâu. Cho nên chúng ta sẽ chọn một trong những điểm đến thu hút nhất, đó chính là Bảo tàng Hàng không Vũ trụ Quốc gia. Phương đang đứng ngay sảnh chính và thưa quý vị, Phương cảm thấy mình thật là nhỏ bé dưới những cái sải cánh khổng lồ đang treo lơ lửng trên đầu.
1: Đúng là một bộ sưu tập những giấc mơ bay của nhân loại. Mai Phương nhìn kìa, chiếc máy bay Wright Flyer nguyên bản năm 1903. Chính chiếc máy bay bằng gỗ và vải thô sơ này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trong lịch sử loài người tại Kitty Hawk. Thật khó tin là từ những thanh gỗ mỏng manh này, con người đã có thể tiến xa đến mức đặt chân lên mặt trăng.
0: Và nhắc đến mặt trăng, quý vị đừng bỏ qua mô đun điều khiển Apollo 11 dạng hình nón mang tên Columbia nha. Nó nhỏ hơn Phương tưởng tượng rất là nhiều, với chiều cao chỉ có khoảng 3,2 mét, với đường kính đáy là khoảng 3,9 mét, tức là rộng hơn một chiếc xe hơi 7 chỗ một chút thôi, nặng khoảng 5,8 tấn. Vậy mà ba phi hành gia đã ở trong cái không gian chật hẹp đó để bay qua hàng trăm ngàn dặm trong không gian. quý vị sẽ được chiêm ngưỡng một mẫu đá lấy từ mặt trăng được trưng bày ở đây. Cảm giác như là đang chạm vào một phần xa xôi của vũ trụ vậy anh Khôi.
1: Đúng là một thử thách, lòng dũng cảm và sự chịu đựng phi thường. Mai Phương hãy nhìn những vết cháy xém đen kịt trên vỏ tàu kìa. Đó là chứng tích của một cuộc vượt ngục khỏi không gian để trở về với loài người, đứng gần một vật thể đã từng bay xa hơn 380.000 cây số để tới cung trăng. Mai Phương thấy rùng mình không? Và nếu quý vị yêu thích những kỷ lục tốc độ thì chiếc Spirit of St. Louis mà Charles Lindbergh đã dùng để bay xuyên đại Tây Dương năm 1927 cũng đang hiện diện tại đây. Mỗi chiếc máy bay, mỗi tàu vũ trụ ở đây đều kể về một câu chuyện về sự dũng cảm và khát vọng chinh phục những giới hạn của con người.
0: Nhưng thưa quý vị, Smithsonian không chỉ có máy bay. Nếu bước sang bảo tàng lịch sử tự nhiên, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng viên kim cương hy vọng Hope Diamond nổi tiếng. Một viên đá màu xanh biển tuyệt đẹp, nặng hơn 45 carat, nhưng lại mang trong mình những lời nguyền bí ẩn suốt hàng thế kỷ.
1: Người ta kể rằng bất cứ ai sở hữu nó đều gặp những kết cục bi thảm, nhưng hôm nay nó nằm yên bình sau lớp kính cường lực để hàng triệu du khách chiêm ngưỡng. Với đẹp lộng lẫy và sự huyền bí của nó, thực sự là một thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn.
0: Dạo bước trong Smithsonian, Phương thấy như mình được mở mang cả một chân trời kiến thức. Từ những sinh vật cổ đại cho đến những công nghệ tương lai, tất cả đều hội ngộ tại đây, giữa lòng Washington DC.

0: Và bây giờ, thưa quý vị, tạm biệt những chiếc phi thuyền và viên kim cương lộng lẫy tại Smithsonian. Nguyên Khôi và Mai Phương đang lái xe băng qua cầu Arlington đến với lầu năm góc, The Pentagon, trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.
1: Anh Khôi ơi, Phương vừa nhìn bản đồ, có một điều cực kỳ thú vị là vừa đi hết cây cầu này thì đã rời khỏi DC để quay trở lại địa phận của tiểu bang Virginia rồi đúng không anh?
0: Mai Phương tin ý lắm. Chỉ mất chưa đầy 5 phút đi xe, chúng ta đã thực hiện một chuyến du hành liên bang rồi. Và ngay trước mắt chúng ta là một khối kiến trúc khổng lồ, lầm lì và đầy uy quyền đang hiện ra.
1: Nhìn từ xa, Phương đã thấy nó đồ sộ rồi. Nhưng mà khi đến gần, quý vị sẽ thấy choáng ngợp. Một tòa nhà hình ngũ giác kỳ lạ, không quá cao nhưng lại rộng mênh mông. Đây là tòa nhà văn phòng thấp tầng lớn nhất thế giới, nhưng thực tế nó rộng đến mức nào hả anh Khôi?
0: Diện tích của nó lên tới hơn 600.000 mét vuông. Tổng chiều dài các hành lang bên trong đó là 28 cây số.
2: Wow.
0: Nếu Mai Phương đi bộ hết các vòng hành lang ở đó thì chắc phải mất cả ngày. Nhưng cái hay của thiết kế hình năm cạnh đối xứng này là dù tòa nhà có rộng đến đâu, Mai Phương chỉ mất tối đa 7 phút để đi bộ giữa hai điểm xa nhất trong tòa nhà mà thôi.
1: 7 phút cho 28 cây số hành lang, anh Khôi có nghe lộn không vậy?
0: Nghe thì quá vô lý phải không Mai Phương? Một tòa nhà rộng bằng cả một thị trấn mà đi từ đầu này sang đầu kia chỉ mất 7 phút. Nhìn đó chính là thiên tài của những kiến trúc sư thời đó. Họ thiết kế 5 vòng hành lang đồng tâm và 10 trục đường tắt đâm xuyên qua. Nó giống như một mạng lưới tơ nhện giúp các sĩ quan quân đội có thể di chuyển thần tốc để xử lý các việc khẩn cấp mà không bị lạc trong mê cung hành lang dài 28 cây số này.
1: Đúng là một phép màu về kiến trúc. Phương còn nghe kể một câu chuyện lạ là ngay giữa cái sân trung tâm của tòa nhà kia có một quán ăn nhỏ. Vào thời chiến tranh lạnh thì các vệ tinh đối phương nhìn thấy các quan chức quân sự ra vào quán này đông quá nên họ tưởng đó là lối vào hầm ngầm tối mật nên đã chĩa tên lửa vào đó. Nhưng không ngờ đó chỉ là một quán bán xúc xích và bánh mì thôi.
0: Đúng vậy, họ gọi đó là Cafe Ground Zero vì lý do hài hước đó. Nhưng quý vị biết không, đằng sau những bức tường bê tông kiên cố kia là nơi làm việc của hơn 26.000 người, nơi đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến an ninh của toàn cầu.
1: Một tòa nhà mang sức nặng của quyền lực và lịch sử,

0: Thưa quý vị, đã đến lúc Mai Phương và Nguyên Khôi xin mời quý vị đến một nơi mang nhiều cảm xúc khó tả đối với mỗi người Việt chúng ta.
1: Đã đến lúc chúng ta dành những giây phút lắng động nhất của ngày hôm nay để tưởng niệm những người đã ngã xuống.
0: Đó là đài tưởng niệm Lincoln, để đứng trước bức tường đá đen, đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam.
1: Một bức tường đá granite đen bóng, dài và chìm dần xuống lòng đất. Trên đó khắc tên của hơn 58.000 người lính Mỹ đã ngã xuống. Quý vị sẽ thấy rất nhiều người đứng đây lặng lẽ chạm tay vào một cái tên hoặc đặt một nhành hoa dưới chân tường. Sự phản chiếu của đá đen khiến chúng ta như thấy hình ảnh của chính mình hòa lẫn vào những cái tên ấy. Một sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại đầy xúc động.
0: Thực sự thì đây là một nốt lặng cần thiết để chúng ta trân trọng hơn giá trị của hòa bình. Nhưng thưa quý vị, đã đến lúc Mai Phương phải thực hiện lời hứa từ tập trước rồi. Anh Khôi ơi, nhà hàng bí mật mà anh đã giấu kín bấy lâu nay, giờ đã đến lúc bật mí chưa?
1: Đúng vậy, không để quý vị đợi lâu nữa. Chúng ta đang đứng ngay sát cạnh Nhà Trắng tại số 675 đường 15 Tây Bắc. Chào mừng Mai Phương đến với O Ebbet Grill, nhà hàng lâu đời nhất tại Washington DC, được thành lập từ những năm 1856.
0: Wow, không gian ở đây đậm chất lịch sử. Những bức tường gỗ tối màu, những bức tượng nhồi bông và ánh đèn mờ ảo. Phương nghe nói nơi này là phòng khách của các đời tổng thống và chính trị gia, đúng không anh Khôi?
1: Chính xác, từ Theodore Roosevelt cho đến các vị tổng thống sau này đều thường xuyên lui tới đây. Món đặc trưng nhất ở đây chính là các loại hải sản tươi sống và món hàu. Quý vị tưởng tượng xem, ngồi trong một góc bàn gỗ đã 100 năm tuổi, thưởng thức một bữa trưa đúng kiểu chính khách thủ đô, quả là một trải nghiệm khó quên.
0: Sau bữa trưa thịnh soạn, Mai Phương muốn mời quý vị cùng chúng tôi đến một nơi mà vẻ đẹp của nó có thể khiến bất cứ ai cũng phải ngẩn ngơ. Anh Khôi có biết ở đâu không? Đó chính là nhà thờ quốc gia Washington.
1: Một lựa chọn tuyệt vời. Quý vị biết không, đây là một trong những nhà thờ Gothic lớn nhất thế giới. Nhưng điều làm mình phấn khích nhất không phải là sự đồ sộ mà là sự hợp thời của nó. Mai Phương có tin được không? Giữa những hình chạm khắc cổ kính, các nghệ sĩ còn tả cả gương mặt của ác nhân Darth Vader trong phim Chiến tranh giữa các vì sao.
0: Thật là khó tin ha. Mai Phương phải dùng ống nhòm mới thấy được đó anh Khôi. Kính thưa quý vị, có một sự kết nối kỳ diệu ở đây. Nếu như ở bảo tàng hàng không, chúng ta nhìn thấy phi thuyền Apollo 11, thì tại nhà thờ này có một ô cửa kính màu xanh thẳm chứa một viên đá nhỏ lấy từ chính mặt trăng. Khoa học và đức tin như hòa quyện làm một tại nơi này.
1: Và bây giờ nếu Mai Phương muốn cảm giác hồi hộp hơn một chút thì hãy đi với mình ghé qua Bảo tàng Gián điệp Quốc tế DC. Nơi đây ẩn chứa bao nhiêu bí mật tình báo. Mai Phương có muốn thử cầm một chiếc ô có thể bắn kim tẩm độc hay soi một chiếc nhẫn giấu máy ảnh siêu nhỏ không?
0: Wow, nghe như là phim hành động anh Khôi ha.
1: Như là phim 007 đó.
0: Yeah, rất là hấp dẫn luôn. Đúng là Washington DC luôn biết cách gây bất ngờ cho du khách bằng những góc khuất đầy thú vị. Nhưng mà bây giờ thì Mai Phương muốn đổi gió qua một khu vực hoàn toàn đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ rời xa những tòa nhà đá cẩm thạch của các viện bảo tàng để đi đến với phố cổ Georgetown.

0: Yorktown mang một vẻ đẹp lãng mạn vô cùng với những con đường lát đá cuội và những ngôi nhà gạch đỏ cổ kính từ thế kỷ thứ 18. Mai Phương nhìn kìa, Đại học Yorktown với kiến trúc kiểu Gothic trông không khác gì lâu đài trong phim Harry Potter.
1: Đúng là đẹp thật. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị có đến đây thì đừng quên dạo bước dọc theo kênh đào CNO hay ghé vào một tiệm bánh cupcake nổi tiếng nha. Tiệm bánh này á nổi tiếng đến mức ngay cả những ngày mưa gió thì người ta cũng đứng ngoài cửa xếp hàng trước giờ mở cửa để mua bánh đó anh Khôi. Không khí ở đây thanh bình trẻ trung nhưng vẫn rất là đậm chất quý tộc. Đây chính là nơi lý tưởng nhất để ngắm nhìn một khía cạnh đời thường và duyên dáng hơn của thủ đô đó.
0: Mai Phương có muốn vô để thưởng thức một chiếc bánh để tìm hiểu lý do tại sao tiệm bánh lại đặc biệt như vậy không?
1: Đi chứ.
0: Sao, Mai Phương thấy bánh ở đây như thế nào? Có hiểu lý do tại sao tiệm bánh này luôn đông khách, cho dù mưa hay nắng chưa?
1: Thực ra thì bánh ở đây khá ngọt so với khẩu vị trung bình của người Việt và Mai Phương. Nhưng mà thực sự thì ngồi trong tiệm bánh xinh xắn, nhâm nhi một chiếc bánh nhỏ xíu và trà nóng đậm đặc, nhìn ra phố cổ cũng là một điều rất thú vị. Nhưng nghe nói ở DC có một nơi rất là đặc biệt, vì chỉ còn có hai nơi ở Hoa Kỳ này có thôi.
0: Có phải Mai Phương đang nhắc đến cục khắc và in ấn nơi sản xuất ra những tờ tiền đô la quyền lực không?
1: Đúng rồi anh Khôi, hãy đến đó để coi những tờ tiền được in ra như thế nào nha. Chào mừng quý vị đến với nhà máy in tiền của Hoa Kỳ. Đây là một trong hai nơi duy nhất tại Hoa Kỳ in tiền giấy, nơi còn lại là Fort Worth, Texas. Mỗi ngày, nơi này in ra khoảng hàng chục tỷ đô la giá trị tiền mặt. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này là để thay thế những tờ tiền cũ bị rách hoặc là hư hỏng trong lưu thông thôi.
0: Khi đi trên hành lang kính nhìn xuống xưởng in, quý vị sẽ thấy những sấp tiền mệnh giá 150 đô la chưa cắt xếp thành từng chồng cao ngất. Những tấm tiền chưa cắt chạy trên băng chuyền như những tấm thảm vậy. Mỗi ngày, nơi đây in ra cả vài trăm triệu tờ tiền. Cảm giác đứng giữa hàng tỷ đô la tiền mặt dù chỉ qua lớp kính thôi cũng đủ làm mình thấy choáng váng rồi.
1: Và không gian ở đây có một mùi rất là đặc biệt, đó là sự hòa quyện giữa mùi mực in độc quyền và mùi giấy kênh linen. Có nhiều du khách đến đây đã đùa rằng đây là nơi có mùi thơm nhất thế giới anh Khôi. Và thú vị nhất là ở cửa hàng lưu niệm, họ có bán cả những túi tiền vụn. Đó là những tờ tiền thật in lỗi bị máy nghiền nát. Anh Khôi có đi mua không?
0: Đối với mình thì điều đó có vẻ xa xỉ quá. Và để kết thúc trọn vẹn ngày hôm nay khi mặt trời bắt đầu lặn, mình sẽ đưa Mai Phương đến một khán đài tuyệt vời nhất thành phố, sân thượng của Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy. Kính thưa quý vị, Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy không chỉ là một nhà hát mà là đài tưởng niệm quốc gia chính thức dành cho vị tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, John F. Kennedy. Thay vì xây một cột đá tĩnh lặng, người ta xây một trung tâm nghệ thuật luôn rộn ràng tiếng nhạc để vinh danh tâm hồn yêu nghệ thuật của ông. Lối vào của nhà hát này treo quốc kỳ của tất cả các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Mỹ, tạo nên một không gian vô cùng rực rỡ và trang trọng.
1: Bên trong Grand Foyer là bức tượng bán thân khổng lồ của tổng thống Kennedy. Ánh sáng vàng rực rỡ từ những chiếc đèn chùm pha lê của Thụy Điển tặng làm cho không gian trở nên cực kỳ uy nghiêm. Wow, nhà hát lộng lẫy và tráng lệ quá anh Khôi.
0: Chúng ta lên sân thượng thôi Mai Phương. Mai Phương sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thủ đô từ nơi này.
1: Từ đây nhìn ra toàn cảnh Washington DC như một bức tranh. Ánh sáng lung linh, dòng sông Potomac uốn lượn, tháp Washington sừng sững và những ánh đèn bắt đầu thắp sáng cả một thủ đô. Một cái kết không thể tuyệt vời hơn cho hành trình của chúng ta tại đây.
0: Và thưa quý vị, ánh đèn của Kennedy Center cũng là lời chào tạm biệt của chúng tôi đối với thủ đô Washington DC. Một hành trình đầy tri thức, cảm xúc và cả những hương vị khó quên.
1: Và hành trình của Mai Phương và Nguyên Khôi vẫn còn tiếp tục. Chúng ta sẽ tạm biệt những tòa nhà chính phủ để băng qua ranh giới, tiến vào một tiểu bang mới với những thành phố cảng sôi động và món cua xanh huyền thoại.
0: Marilyn đang chờ đón chúng ta. Quý vị hãy nhớ đón nghe chương trình kỳ tới để cùng chúng tôi khám phá nước Mỹ thu nhỏ nhé. Còn bây giờ, Nguyên Khôi và Mai Phương xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại và chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incederm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dù tẩy trang in sơ đầm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang lại.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Và thưa quý vị, đến hẹn lại lên cứ vào lúc 4 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần là khoảng thời gian mà CPA luật sư Phạm Ngọc Bảo sẽ dành thời gian để chia sẻ với quý vị trong chương trình Luật pháp và đời sống. Ngày hôm nay đã là chương trình thứ 147, nên giờ đây Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình và chúng ta hãy cùng nhau chào đón luật sư đã đến với chương trình. Xin chào luật sư.
1: Dạ vâng, chào Diễm Thi và xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ xin được phép mở đường dây điện thoại với số điện thoại quen thuộc để quý vị có thể gọi vào. Đó là số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ đây cho đến 5 giờ chiều ngày hôm nay thì xin lỗi, 4 giờ 55 thôi, chứ không được 5 giờ. Tại vì chúng ta phải dành khoảng vài phút để quảng cáo, cho nên là quý vị cứ gọi vào để đặt bất kỳ câu hỏi nào nha. Hoặc một cách thức khác nữa là quý vị có thể xem livestream trên trang Facebook cũng như là trang YouTube. Và khi mà quý vị xem livestream trên Facebook của VTV Radio Network thì quý vị hãy like, share rồi đồng thời để những câu hỏi quý vị trong phần comments. Diễm Thi cũng sẽ chuyển câu hỏi của quý vị đến với luật sư. Dạ. Luật sư
1: khỏe không?
0: Dạ thưa khỏe. Luật sư khỏe không? Diễm Thi thấy như là luật sư rất là bận rộn. Dạ. Trong khoảng thời gian này đúng không ạ?
1: Dạ, cũng rất là may mắn là bị bận rộn. Cái nghề luật sư nó rất là lạ, là bởi vì khi mà mình không có bận rộn thì mình sẽ than là ủa tại sao tôi không được bận. Mà tới khi mà bận quá nhiều khách thì mình lại than ủa tại sao tôi bị bận quá trời đất ơi, quá dạ. trời công việc. Cái gì cũng than hết, thành ra là cái công việc làm thì có lẽ là mình không nên than. Thí dụ nhiều khách quá thì thay vì người ta làm 8 tiếng một ngày, mình sẽ làm 16 tiếng một ngày. Người ta làm một tuần 5 ngày thì mình một tuần 7 ngày thì phải chịu thôi, không có gì hết. Nhưng
0: chắc
1: mà cũng may mắn
0: tăng cường thêm luật sư ở văn phòng luật sư của mình.
1: Đã có 3 luật sư rồi.
0: Chắc phải tăng cường thêm. Như vậy thì cuộc đời nó là như vậy đó, nó có qua có lại. Luật sư mặc dù rất là bận rộn nhưng mà vẫn dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin, những cái kiến thức, những hiểu biết của luật sư về luật pháp để quý khán thính giả có thể theo dõi cũng như là có thể tham khảo ý kiến. Thì ngược lại, quý khán thính giả khi mà nghe chương trình thì thấy luật sư yêu thương chương trình rồi yêu thương quý đồng hương như vậy thì cũng sẽ ủng hộ luật sư, cho nên làm cho luật sư được bận. Nó có qua có lại, biết tội là nhau vậy đó.
1: Chúng tôi còn nhớ cái lần trước, lần trước thì không phải tuần vừa rồi, cũng không phải tuần trước nữa, hình như một tuần nào đó chúng ta có khách gọi tới hỏi về cái sự khác biệt giữa Lady Bird đi và cái trend for on death thì chúng ta hứa là chúng ta sẽ có một cái buổi để chúng ta nói chuyện cái sự khác biệt. Thì thường thường đó, tất cả những gì mà chúng tôi khuyên quý vị nên làm bây giờ đó là trend for on death. Tôi không bao giờ tôi nói về cái Lady Bird đi hết. Lý do tại sao tôi không nói là bởi vì nó không phải là cái mà chúng ta nên làm. Thì lúc nào chúng tôi cũng nói cái mới, chúng tôi không nói tới cái cũ. Có nghĩa là sao? Cái việc cái Lady Bird Deed nó có lâu rồi. Còn cái Trend for Undead thì nó mới có về sau này, bắt đầu từ 2015. Thì những cái luật gì mà những cái gì nó mới đó thì là mình phải đi theo cái đó, mình không đi theo cái cũ. Nhưng mà để kỳ trước chúng ta cái câu trả lời nó thì nó cũng tương đối nó dễ, nhưng mà để tóm gọn làm sao cho người ta hiểu để người ta quyết định chọn một trong hai.

0: Dạ.
1: Thành thử là chúng tôi phải nghĩ là bây giờ nói là ồ cái Lady Bird nó như thế này như thế này, rồi cái trend for death nó này, nói như vậy đó cũng được, nhưng mà nó phí thời giờ của chúng ta.
0: Dạ.
1: Thì chúng ta nói làm thế nào để cho người ta nghe, người ta nói ờ vậy tôi sẽ đi qua bên cái trend for
0: Explore.
1: death chứ tôi không có đi cái Lady Bird.
0: Dạ.
1: Cái thứ nhất đó là cái trend for death là nó do luật định. Luật định có nghĩa là nó có cái chapter số mấy, chương số mấy, dòng số mấy nói về cái trend for death. Trong khi cái Lady Bird đi đó, nó không có luật định. Nó là một cái hình thức, nó giống như là common law. Người ta ưa hỏi cái common law nó như thế nào thì tôi phải trả lời để giải thích cho nó rõ hơn. Đó là cái thí dụ như ở tiểu bang Texas chúng ta ưa nói tới là common law marriage, tức là làm sao, tức là chúng tôi không có hôn thú nhưng mà chúng tôi ở chung với nhau. Chúng tôi tiếng Việt Nam người ta dịch là hôn nhân thực tế, tức là chúng tôi là vợ chồng thực tế, trên thực tế chúng tôi là vợ chồng, nhưng mà trên pháp luật anh chị có phải là vợ chồng không? Trên pháp luật chúng tôi không có hôn thú, chúng tôi ở chung với nhau thôi, nhưng mà chúng tôi không phải là, chúng tôi là vợ chồng nhưng mà chúng tôi không có hôn thú. Tức là chúng tôi nói là trên thực tế chúng tôi lấy nhau nhưng mà chúng tôi không có cái gì mà luật nó định
0: Ràng buộc hết.
1: là chúng tôi lấy nhau. Dĩ nhiên thì tùy tiểu bang, nhưng tiểu bang Texas họ chấp nhận cái hôn nhân thực tế đó mặc dù không có hôn thú. Thì bây giờ nó đi qua cái Lady Bird cũng vậy, cái Lady Bird đi đó nó là một cái giấy mà người ta làm. Và tiểu bang nó cũng chấp nhận nhưng mà nó không căn cứ trên cái luật nào hết á, nó không có căn cứ. Thành thử là một đằng là cái luật để mà chúng ta dựa theo và một đằng nó không có cái luật, nó là cái common. Thành ra là bây giờ quý vị muốn chọn cái nào, quý vị muốn chọn cái là luật nó rõ ràng chương mấy, chapter mấy, section mấy, nó nói những cái gì, tôi sẽ đi theo cái luật đó. Lý do tại sao mà tôi khuyên khách là nên làm cái trend for death. Tôi không có khuyên bao giờ khách là làm cái Lady Bird đi thế đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là cái transfer on death. Nó nghĩa nó rất là rõ ràng. Transfer tức là chuyển nhượng. On death tức là khi chúng tôi chết thì tôi mới chuyển nhượng. Còn bây giờ tôi còn sống, tôi không có chuyển cho ai hết. Vẫn là nhà của tôi, vẫn là bất động sản của tôi. Cái người mà tôi chuyển nhượng không có một cái phần nào ở trong đó hết đó. Còn ngược lại cái Lady Bird Deed đó, thì cái người mà được nhượng á, người ta nói là người ta sẽ thưa ra tòa, người ta nói tôi có cái future interest, tức là tôi có cái phần đó, nhưng phần đó về tương lai. Thì dĩ nhiên cái phần đó tương lai nó nghe nó rất là mơ hồ, là một. Cái thứ nhì đó, nhỡ người ta mang ra người ta kiện tụng, người ta nói không, tôi có phần, giấy tờ nó nói rõ như vậy là tôi có phần. Nó không có rõ ràng bằng cái kia là on death, chết thì anh mới có phần, không chết anh không có phần. Thành ra là đó lý do tại sao mà những cái người luật sư về sau này không có luật sư nào mà nói là Lady Bird hết. Lady Bird đi thì tại sao người ta không nói. Nhưng khán thính giả của Việt Radio rất là thông minh, họ chạy lên trên online, họ chạy lên YouTube, họ chạy lên Google, họ chạy lên Facebook, cái người ta nghe ồ có một cái nó gọi là Lady Bird Tit, cái đó cũng được á. Nhưng mà những cái mà họ coi ở trên YouTube, những cái mà họ coi ở trên đâu hay người ta nghe ở đâu đó, thứ nhất không phải là luật sư nói, thứ nhì không phải là luật sư ở tiểu bang Texas nói, thứ ba người ta không giải thích một cách rõ ràng là soạn cái này như thế nào, soạn cái kia như thế nào. Thành thử người ta nghe và nói ồ có Lady Bird đi, tại sao không làm cái đó, tại sao phải làm trend for death. Thì đó là tóm tắt để cho quý vị có thể hiểu được là tại sao mà chúng tôi nói là trend for death. Cái một cái nhỏ nữa đó là cái mà làm cái transfer on death đó, tại vì nó có luật, nó có chương mấy, sắc dòng số mấy, thành thử nó rõ ràng, nó có một cái khung, một cái dàn bài để người ta đi theo. Cái Lady Bird Deed nó không có. Nó thành ra là khi mà soạn cái Lady Bird Deed đó, người ta soạn sai nhiều lắm. Nó không có đúng, nó rất là nguy hiểm, và soạn cái đó là phải soạn rất là kỹ để anh chi để nó tránh cái trường hợp cho cái người kia họ có tiên là một cái phần ở trong cái tài sản của chúng ta, mặc dù cái phần đó nó sẽ xảy ra trong tương lai nhưng mà tương lai nó mơ hồ lắm, tương lai nó như thế nào. Thành ra là cái cái transform that đi đó, cái TODD transform that nó rất là tốt, nó tốt, ý chúng tôi muốn nói là rất là tốt, nhiều hơn là cái Lady Bird đi.
0: Dạ, cảm ơn luật sư. Như vậy thì đó là sự lựa chọn của quý vị. Còn quý vị cũng đã nghe cái sự chia sẻ của luật sư rồi về mặt chuyên môn, thì cái nào nó mang tính giá trị pháp lý và rõ ràng và thuận tiện để cho quý vị có thể tham khảo thì quý vị sẽ lựa chọn. Nhưng đây là lời khuyên của luật sư, và thường thì chúng ta thường sẽ nghe theo lời khuyên của những người có chuyên môn hơn là nghe theo lời khuyên của bạn bè. Nghe trên YouTube cũng được, nghe trên Facebook cũng được, nhưng mà là YouTube, Facebook của VietTV Radio Network thì được tại vì cái đó là lời khuyên của luật sư. Dạ, bây giờ thì cho phép Diễm Thi được nhường lời cho một vị khán giả đang gọi vào chương trình. Cho phép Diễm Thi được mời vị khán thính giả có số phone cuối là 3233 cùng lên tiếng. Dạ, xin chào quý vị.
2: Dạ vâng, xin chào luật sư, xin chào.
1: Dạ vâng, chào cô.
2: Dạ tôi là cô. Thứ nhất là phải cảm ơn luật sư rất rất nhiều. Tôi nghĩ là luật sư sẽ quên cái lời hứa với một vị khán giả nào đó, với một vị khán giả nào đó về cái đi bớt biết với lại cái platform test. Bây giờ câu hỏi của tôi không phải là câu hỏi nữa, mà tôi xin luật sư vui lòng giúp cho những người ví dụ như là họ độc thân, họ không có, họ chỉ có thân nhân như là anh em cháu thôi, chứ không có lập gia đình để có con, thì cần phải sửa soạn những cái giấy tờ gì mà đề phòng, mà chẳng hạn như trường hợp họ bất thình lình họ bị mất trí nhớ, hoặc là họ bị ngã rồi họ bị coma đồ này nọ, tức là những cái power of lawyer gì đó đại khái vậy, rồi những cái medical chỉ định người nào có quyền thay thế mình để giữ những cái tài sản của mình, hoặc là rút tiền ngân hàng lo cho mình, hoặc là cái ý định của mình là không có muốn dùng life support machine mà muốn được đi nếu như trường hợp mà bị coma. Tức là tất cả những cái giấy tờ thì mà một người độc thân không có thân nhân cần phải làm.
1: Dạ vâng.
2: Thì rất luật sư nói nhiều về cái vấn đề bảo vệ tài sản như là bất động sản, transfer debt, rồi tiền ngân hàng, tiền beneficiary, rồi đề này khái, nhưng mà còn những cái khía cạnh kia thì tôi chưa từng được nghe. Luật sư có thể vui lòng dành một cái buổi nào đó nói ha, giúp cho một coi như là planning gì đó luật sư.
1: Dạ vâng, có lẽ là chúng tôi sẽ cùng Diễm Thi bỏ ra một cái chương trình nào đó khoảng chừng nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ để nói về cái việc đó. Còn hôm nay cô gọi tới thì chúng tôi sẽ nói sơ sơ thôi. Chúng ta cũng còn 5 phút nữa là tới cái break rồi, thành ra chúng tôi sẽ xin 5 phút đó để nói một chút xíu thì cho tất cả quý khán thính giả cũng như cá nhân của cô. Một người, dạ vâng, sao ạ?
0: Dạ.
2: Một người nghĩa là không có thân nhân ấy,
1: dạ vâng.
2: Anh em không có thân nhân trực thể, chỉ có anh em với lại cháu thôi, không có người hôn phối, rồi không có con nữa.
1: Dạ vâng. Dạ.
2: Không
1: dạ.
2: có gia đình đại khái.
1: Dạ vâng, một người độc thân đó. Dạ, dạ vâng. Và
2: vâng.
1: Không độc có nhiều
2: nghĩa, chứ không phải là độc thân.
0: Độc thân là nhiều khi đã có gia đình rồi mà vẫn còn, cô nói là độc thân tại chỗ.
1: Độc thân tức là không có con, nó không có người phối ngẫu và không có con.
0: Dạ, tức là chưa từng có người phối ngẫu và chưa từng có con.
1: Dạ,
0: dạ, dạ. Định nghĩa rõ hơn.
2: Như vậy.
0: Dạ.
2: Rõ nghĩa là như vậy. Dạ. Chứ còn nhiều khi độc thân nói là độc thân bây giờ nhưng mà họ có con.
0: Họ đã từng có vợ, đã từng có con, ví dụ như vậy.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Cảm ơn cô.
1: Dạ vâng, bây giờ lại còn 3 phút nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thì thứ nhất đó là chúng ta nói về cái power of attorney, tức là cái giấy ủy quyền cho một cái người họ đứng ra họ đại diện cho mình để họ ký tất cả những cái giấy tờ mà trong lúc mình còn sống, trong lúc mình mạnh khỏe, mình làm sẵn cho họ. Rồi tới cái lúc mà mình bị bệnh, mình bị stroke, mình đi không được, hay mà là mình bị một cái bệnh nào đó, mình không có thể nào đi tới nhà băng, mình không thể nào đi tới ngân hàng, mình không thể nào đi chỗ này chỗ kia được hết, thì cái power of attorney đó nó sẽ ủy quyền cho một người để lo cho cái người mà bị bệnh đó giải quyết những cái vấn đề, tất cả những cái vấn đề có thể giải quyết được. Và cái đó là cái nó gọi là cái power of attorney. Còn một cái nữa đó, nó gọi là medical power of attorney, tức là cái giấy ủy quyền về về vấn đề y khoa. Cái giấy ủy quyền về vấn đề y khoa dùng để làm gì? Để khi mà một người vô trong nhà thương, thí dụ như là họ bị cần phải người đó già quá rồi, 91 tuổi rồi, 92 tuổi, và cái sức khỏe không có cho phép để người ta làm thuốc mê, nhưng mà người ta bị đau tim và phải mổ lắp một cái gì đó ở trong đó. Nhưng mà nếu mà trong cái thời gian đó cần phải làm CPR, mà làm CPR tức là hô hấp nhân tạo hay cứu hay là nhồi, họ làm cái gì đó, thì cái người ta sợ cái người đó già già yếu, cái xương họ sẽ bị loãng đi, mà làm mạnh quá họ có thể bị gãy xương và họ có thể bị chết. Thành được bác sĩ họ bắt buộc, họ nói là phải có một người chỉ định, là một cái người quyết định cho bác sĩ, nếu mà trong lúc mà mổ làm cái này làm cái kia có được làm việc này việc kia hay không. Hoặc là khi mà một người ở trong cái trạng thái hôn mê mà có thể chết, thì cái người mà có cái medical power of attorney đó, họ có quyền quyết định là rút cái ống đó ra, không có để ống cho nuôi cái người đó sống thêm vài ngày vài tuần nữa thì vô ích. Thành thử là bây giờ mình rút cái ống ra để cho người ta tránh bị cái đau khổ, thì cái đó nó gọi là medical power of attorney. Có một cái nữa nó gọi là cái directive, để cho nhà thương bác sĩ họ quyết định. Thì những cái người mà lúc mà còn sống mà khỏe mạnh đó, họ có thể làm những cái đó, và cái giấy tờ đó phải được tị thực chữ ký. Để cho nó xác định cái tính cách pháp lý của cái người đó. Thì sơ sơ những cái đó là những cái mà người còn sống họ cần phải chuẩn bị sẵn để họ làm. Những người còn sống mà có bất động sản đó, thì người ta sẽ làm, một là người ta làm cái transfer on death, hai là người ta làm cái di chúc, là cái will. Những người không có bất động sản thì rất là dễ, không cần làm những cái đó. Không có bất động sản nhưng mà họ có tiền trong ngân hàng, thì người ta có thể vô trong ngân hàng, người ta làm một cái nó gọi là POD, tức là Payable on Death, chỉ định là khi tôi chết thì cái người này sẽ được nhận tiền. Life Insurance, lúc nào chúng ta mua bảo hiểm thì chúng ta cũng có chỉ định cái người hưởng hai loại. Loại thứ nhất là Primary, tức là người chính được hưởng, và loại thứ nhì là Secondary, tức là nếu mà người đầu tiên mà bị chết thì nó chạy qua người thứ nhì. Thì cái life insurance, cái 401k, cái IRA, cái tiền đầu tư, cái tiền, tất cả những cái đó đều phải bỏ beneficiary vô hết. Thành ra là một người không có chồng, không có cha mẹ, chỉ có anh em thôi, mình có thể chỉ định anh em của mình là người thừa hưởng.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ, không biết là với sự chia sẻ vừa rồi có đủ hết ý của cô muốn hỏi trong câu hỏi ngày hôm nay không ạ?
2: Dạ, như vậy thì cũng đủ để biết là phải làm những loại giấy tờ gì. Nhưng mà xin luật sư vui lòng dành một buổi đã nói rõ hết về làm
0: chi tiết hơn nghe cô ha.
1: Dạ vâng, dạ. Chúng tôi dạ, sẽ vâng. Có một cái chương trình riêng để nói về cái đề tài này.
0: Dạ.
2: Rồi trước khi nhất, rồi nếu như tất cả những cái giấy tờ cần thiết cho một người độc thân như vậy làm, luật sư có làm hết tất cả cái đó coi như là một cái package luôn không ạ?
1: Dạ có chứ ạ. Thường thường người ta đến, người ta chúng tôi làm nguyên một cái package cho họ.
2: Dạ. Ok vậy rồi, cảm ơn luật sư.
0: Và dạ vậy cô ơi, cô lấy hẹn với luật sư nha cô. Lên dạ. Website đi ạ.
1: Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là cô có thể lên cái website là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Ở trong đó nó có cái chỗ cô có thể lấy hẹn được.
0: Dạ.
2: Coi như là lên có thể hỏi luật sư những cái gì mà luật sư planning cho một người có
1: dạ vâng
2: tình trạng như vậy phải không?
1: Dạ vâng. Dạ vâng.
2: Cảm ơn luật sư rất rất nhiều.
1: Dạ cảm ơn dạ. Cô
0: Diễm thì cảm ơn cô đã gọi vào chương trình và chúc cho cô luôn được nhiều sức khỏe nha, và sớm được lấy hẹn cùng với luật sư để nhận được sự tư vấn hỗ trợ pháp lý của luật sư dành cho cô. Cảm ơn cô rất nhiều. Và thưa quý vị, cuộc trò chuyện cùng với vị khán thính giả vừa rồi cũng xin được phép kết thúc cho phần 1 của chương trình ngày hôm nay. Thật nhanh thôi, sau một vài thông tin thương mại chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình.
3: Trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng và giờ đây là phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi và cùng tham gia vào chương trình bằng cách là nhấc điện thoại lên gọi ngay vào số 713-931-1560 để đặt câu hỏi cùng với luật sư nhé. Trong phần 1 chúng ta nhận được một cái câu hỏi của cô rất là thú vị luôn, là tại vì Diễm Thi nghĩ là không chỉ có cô cần đâu mà hình như là rất là nhiều người cần đến những cái giấy tờ quan trọng như vậy. Khi chúng ta còn sống thì chúng ta lo lắng đủ thứ, rồi đến khi chúng ta qua đời chúng ta cũng lo luôn là sau khi mình qua đời thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên là có những giấy tờ để gọi là hoạch định tất cả những cái điều đó cho chúng ta thì sẽ rất là yên tâm. Và trong cái điều chia sẻ của luật sư đó thì có một việc mà Diễm Thi cũng vẫn hoài chưa hiểu. Thường đó là nếu như trong ngân hàng hay là trong những cái tài khoản ví dụ như là stock hay gì chẳng hạn, hay là những cái hợp đồng, những cái policy bảo hiểm nhân thọ, mình sẽ ghi beneficiary là tên của một cái người thụ hưởng nào đó thôi chứ không cần cái giấy tờ nào khác. Ví dụ bây giờ mình đơn giản hơn là tiền trong ngân hàng đi. Mình có một cái số tiền rất lớn trong ngân hàng và mình để beneficiary là ai đó. Nếu như mình không nói cho cái người đó biết, giả sử như cha mẹ không muốn nói cho con cái biết, sợ con cái biết là cha mẹ có nhiều tiền quá rồi sanh hư hỏng ví dụ vậy, thì không nói cho người beneficiary biết. Vậy thì lỡ cái người đó qua đời đột ngột thì làm sao cái người beneficiary biết là mình được hưởng cái phần tiền đó à?
1: Dạ, thông thường đó là người ta nên, lúc nào người ta cũng nên nói cho cái người thừa hưởng biết là một. Yeah. Nếu mà chúng ta quyết định chúng ta không có nói cho cái người thừa hưởng đó thì chúng ta không cần phải đi vô chi tiết. Chúng ta sẽ nói là tất cả giấy tờ của ba, tất cả giấy tờ của mẹ, hay tất cả giấy tờ của anh, hay tất cả giấy tờ của em, nếu mà có chuyện gì xảy ra cho em, chồng đi tới ông luật sư đó, chồng lấy cái giấy tờ, hay là vợ đi tới luật sư đó, vợ lấy giấy tờ, hay là ba má đi tới, hay con đi tới, thì cái đó là một cái cách hay nhất là để cho mình làm. Nhưng mà tất cả những cái giấy tờ, giấy di chúc đó thì là phải là bản chính, không có bản phụ được. Bản phụ cũng có thể được nhưng mà nó tốn nhiều tiền hơn, nó lại phí cái công mình làm di chúc. Bởi vì tòa họ muốn cái bản chính chứ họ không có muốn bản phụ, họ sợ bị sửa chữa đó. Photocopy nó dễ bôi cái tên này, bôi tên kia, đánh vô nó phiền lắm. Thành ra là người ta sẽ yêu cầu là cái người đó đi tới cái người luật sư. Mà thường thường người luật sư họ cũng sẽ không có muốn giữ những cái giấy tờ của cái người đó, là bởi vì đôi lúc luật sư chết trước người đó nữa không chừng. Thành ra nó rất là phiền. Có những cái văn phòng luật sư thì luật sư này qua đời vẫn còn những cái luật sư khác ở trong cái văn phòng đó thì nó tốt hơn. Đó lý do tại sao văn phòng chúng tôi phải có 3 người luật sư là vậy.
0: Và có người trẻ và người vậy, không được trẻ lắm.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, luật sư trẻ nhất ở trong văn phòng chúng tôi mới có 37 tuổi à. Dạ vâng, trẻ lắm, không sao hết. Còn thường thường đó là có những người họ, như chúng tôi có nói đó, là họ nhờ cái người luật sư giữ giùm giấy tờ. Thì họ nói là cứ khoảng chừng 1-2 tháng, 3 tháng tôi gọi cho luật sư một lần. Nếu mà trong vòng 5-6 tháng luật sư không thấy tôi gọi, tức là tôi có công việc rồi, thì đây là những số điện thoại của gia đình tôi, luật sư gọi. Thì cũng có những cái cách mà họ làm như vậy thì để cho cái việc mà người ta có tiền, người ta có cái này cái kia, người ta để lại cho người thân đó, nó không bị gián đoạn.
0: Riêng với những bất động sản thì thường đến với luật sư để làm transfer and estate, thì luật sư có thể giữ những cái giấy tờ đó cũng như là giữ những cái thông tin đó để có thể chia sẻ lại cho người thân, những cái người thụ hưởng. Nhưng mà ví dụ như là người ta chỉ có tiền ở trong nhà băng thôi, trong ngân hàng thôi, không có những cái tài sản khác, hoặc là có những cái tài sản khác thì có những cái giấy tờ khác nó dễ rồi, nhưng mà tiền ở trong ngân hàng thì đôi khi không có một cái giấy tờ gì khác để có thể nói lại cho người thân mình biết. Thì không biết là nếu như trong một cái khoảng thời gian nào đó mà cái người chủ tài khoản không có liên lạc với ngân hàng thì ngân hàng nó có liên lạc với người thụ hưởng hay không, thưa luật sư?
1: Dạ không, ngân hàng họ sẽ không có làm cái việc đó. Thông thường nó tùy theo cái số tiền nó nhiều hay ít. Và sau một cái thời gian được ấn định bởi luật pháp đó thì ngân hàng họ sẽ gửi về tiểu bang. Thì tiểu bang nó họ sẽ giữ cái số tiền đó và họ sẽ đăng ở trên báo cáo, có cái website, có cái list là tên người này, ngân hàng ở đây, thì ai là người thân có thể đi tới để đòi tiểu bang họ sẽ trả tiền. Nhưng mà cái đó nó phải phức tạp hơn một chút xíu. Thành ra là khi mà mình có tiền mà mình để trong ngân hàng thì mình không có làm gì hết, mình không có bất động sản, chỉ có tiền trong ngân hàng thôi, thì mình sẽ vô ngân hàng mình làm một cái nó gọi là POD, tức là payable on death. Mình nói với ngân hàng là khi tôi chết, cái người đó họ mang giấy khai tử tới thì mình trả, quý vị phải trả tiền cho cái người đó. Nhưng mà khổ một cái, giống như Diễm Thi nói, cái người đó cũng không biết luôn. Thành ra là khi mà mình có như vậy, cuộc đời á, mình không thể nào sống một mình được hết, mình không thể nào lonely, mình không thể nào tất cả cái gì mình giữ cho mình được hết. Mình bắt buộc phải có một người rất là thân. Người đó có thể là bạn, người đó có thể là ai đó, hoặc là người đó có thể là luật sư. Thì mình sẽ tin vô cái người đó, mình nói nếu chuyện gì mà tôi chết thì xin gọi cho con tôi, cháu tôi, chồng tôi, vợ tôi, hay bất cứ cha mẹ tôi, anh em gì thôi, để nói là tôi chết rồi và cái số tiền mà tôi để lại là trong đó. Thì nó cái số tiền nó không ai vô lấy được hết. Là bởi vì khi mà mình chết rồi người ta mới vô lấy được. Thành ra là mình có tiền trong ngân hàng, mình cứ việc để cái tên người thừa hưởng không sao hết.
0: Mà mình cứ kể cho người khác nghe cũng không sao hết.
1: Dạ vâng, tại người khác cũng không biết là mình có bao nhiêu hết. Chỉ có một cái là mình kể cho người khác nghe, người ta sẽ mượn tiền mình, lúc đó nó hơi khó, mình từ chối không được.
0: Dạ, và không biết là bây giờ quý vị có tiền để trong nhà băng hay không, và có muốn làm sao để tìm hiểu để cách mà để lại cho người thụ hưởng của mình hay không, hay là có một cái câu chuyện gì riêng của quý vị để quý vị có thể cùng tìm hiểu ý kiến của luật sư, thì bây giờ Diễm Thi xin một lần nữa mời quý vị cùng gọi vào chương trình nha. Vẫn là số điện thoại quen thuộc 713-931-1560.
1: Chúng tôi muốn nói thêm một cái việc này nữa là nếu mà quý vị có di chúc thì nó rất là dễ dàng, không có gì trở ngại hết, chỉ có di chúc để tốn tiền đi ra tòa thôi, nhưng mà chẳng thà tốn tiền còn hơn không. Quý vị vẫn có thể làm transfer on death, thì cái tờ giấy đó đó là tòa họ giữ, cái giấy chính tòa họ giữ, tùy theo cái county, ở Harris County thì tòa giữ, ở Fort Bend County họ sẽ gửi lại cho quý vị. Chúng tôi muốn nói là những người đặc biệt nhất, chúng tôi muốn nói đến những người mà có hai đời vợ, hay hai đời chồng, hay ba bốn đời gì mình không biết, cứ số nhiều đi,
0: từ hai trở lên,
1: số nhiều hai trở lên. Quý vị, để tôi nói cái này để cho quý vị hiểu rõ được cái sự quan trọng như thế nào. Hai vợ chồng ở chung với nhau, chưa bao giờ có người chồng trước hay vợ trước hết. Đây là lần đầu tiên hai người lấy nhau, hai người ở chung với nhau và hai người có một căn nhà. Tôi có một cái thí dụ nó rất là đơn giản thôi để cho quý vị thấy cái sự khác biệt. Hai người có một căn nhà, hai không có, không làm gì chút, không có làm transfer on death, không làm gì hết, thì khi người vợ chết, người chồng sẽ muốn bán nhà thì bán không được chắc chắn rồi. Nhưng mà cái quan trọng chúng tôi muốn nói không phải là vụ đó. Chúng tôi muốn nói đây là hai vợ chồng có một căn nhà, vợ chết thì người chồng đi ra tòa sẽ xin làm chủ 100% cái căn nhà đó, là bởi vì tôi là chồng, vợ tôi có phân nửa, vợ tôi chết tôi xin tòa cho tôi hết 100%. Tòa sẽ nói ok, không có vấn đề gì hết. Rồi bây giờ hai vợ chồng có một căn nhà, đứng tên chung, mua sau khi lấy nhau, nhưng mà cái người chồng này họ lại có một đời vợ trước, họ ly dị rồi, nhưng mà họ lại có hai đứa con với người vợ trước. Bây giờ người vợ này chết, người chồng chết đi, để cho nó dễ, người chồng chết thì người vợ cũng nói ồ, chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi có cái căn nhà này, thì bây giờ xin tòa cho tôi làm chủ căn nhà này 100%. Không có gì chút, không có gì hết. Tòa sẽ nói không, không có. Cô chỉ được 50% của cô mà thôi. Còn cái 50% kia đó thì hai đứa con trước của chồng cô với lại đứa hai đứa con này của cô, chúng nó sẽ chia nhau cái 50% đó. Thành ra là chúng ta phải nhớ đó, nếu mà chúng ta chỉ có một vợ một chồng, chúng ta không phải lo gì hết. Dĩ nhiên lo làm di chúc, nhưng mà nếu mà không có lo làm di chúc thì tốn tiền thôi, không sao hết. Nhưng mà cái nhà đó đó, nó sẽ do cái người vợ của mình lấy 100%. Nhưng mà chúng ta có con trước, người vợ hay người chồng gì cũng vậy, nếu mà có con với những người khác thì cái nhà đó chúng ta không làm di chúc, không làm transfer on death, không làm giấy tờ gì hết, thì cái người vợ chúng ta sẽ không được 100%. Bởi vậy, những người vợ nào mà lấy chồng mà biết ông chồng ổng có con với đời trước, nên nhắc ông chồng làm di chúc hay làm giấy tờ để làm gì, để ông chết thì mình được 100% căn nhà, còn không có mình chỉ được phân nửa thôi. Con của cái bà trước nó sẽ lấy. Con nó lấy thì không sao, nhưng mà nó lấy rồi nó cho cái vợ trước của ổng, mình sẽ khó chịu lắm, nữa mình không thích. Thành ra là nếu mà vợ hay chồng gì cũng vậy, nếu mà biết cái người phối ngẫu của mình có đời trước và có những đứa con riêng trước, thì bằng đủ mọi cách phải nhắc cái người đó là nên làm di chúc, nên làm transfer that lên, làm tất cả những gì làm để làm chi, để cái nhà đó cho mình được hưởng 100% khi người kia qua đời.
0: Dạ. Yeah. Vấn đề là lấy đi cho ai cũng không phải là vấn đề, mà vấn đề là trong lúc mình đang cần có nhà để ở mà nhảy vô rồi dành cái nhà với mình, rồi lúc đó mình ở đâu? Dạ, cái đó là cái khó khăn.
1: Dạ, thì nó cũng có nhiều cách thôi, nhưng mà cái chúng ta không nói là phải bán cái nhà đó để chia. Nhưng mà cái nhà đó chúng ta có tưởng tượng, có cảm giác là cái nhà là của mình, nhưng bây giờ nó không phải là của mình, nó chỉ còn phân nửa của mình thôi.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này, và hy vọng rằng là với những ai đang trong một cái tình huống, một cái hoàn cảnh tương tự như những gì mà luật sư đã ví dụ thì sẽ hiểu rõ hơn để mà có thể tham khảo. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được mời một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình cùng chia sẻ ý kiến. Xin được chào vị khán thính giả có số phone cuối là 2169. Dạ, xin chào ạ.
2: Dạ. Dạ thưa em, tên là Sang ạ.
0: Dạ, chào anh Sang.
2: Chào luật sư Bảo và cô Diễm Thi phải không ạ?
0: Dạ, Diễm Thi chào anh Sang.
2: Dạ, em có câu hỏi là như vậy, em có đứa con mà nó có căn nhà, nhưng mà nó vẫn còn độc thân. Nhưng mà hai vợ chồng em thì ở với nó đó, luật sư.
1: Dạ.
2: Thì chưa có làm một cái giấy tờ transfer on death gì hết đó.
1: Dạ.
2: Là tức là nó chỉ là owner thôi, nó vẫn là single. Bây giờ hỏi luật sư, ví dụ có bất cứ chuyện gì xảy ra thì mà nó bị chuyện gì xảy ra đi thì cái nhà nó đi về đâu, hỏi luật sư.
1: Ok. Cảm ơn anh. Cái thứ tự ưu tiên nhé là người con đó độc thân, không có gia đình, không có con rơi, không có gì hết, thì cái thứ tự ưu tiên nó sẽ là cha mẹ, tức là nó sẽ đi qua phân nửa qua anh, phân nửa qua bà xã của anh. Nếu mà cha mẹ qua đời hết rồi thì cái người đó, cái thứ tự ưu tiên thứ nhì là anh chị em, và đi sau đó nữa. Nhưng mà đó là những cái thứ tự. Dĩ nhiên cái người con của anh cần thứ nhất làm di chúc nếu mà muốn làm, còn làm thứ nhì là làm cái transfer on death. Bây giờ nó làm cái transfer on death là nếu mà có chuyện gì xảy ra cho nó đó thì anh chị sẽ là người hưởng cái nhà đó. Tuy nhiên mai mốt nó lấy vợ thì lúc đó để cho cái người con họ quyết định, là tại vì cái transfer on death mình làm và mình vẫn có thể hủy được, tức là tôi cho cái nhà này cho bố mẹ tôi, nhưng mà mấy bữa nữa tôi đổi ý, tôi lấy vợ rồi, tôi không muốn cho bố mẹ nữa, thì người con vẫn có quyền hủy bỏ cái transfer on death đó, để nó sẽ đề là ok, tôi chết thì tôi cho con tôi hay cho vợ tôi hay cho gì, bố mẹ không cần nữa. Thành ra là có hai cách để làm. Cách thứ nhất là làm di chúc, nhưng mà bất cứ làm cái gì, di chúc hay transfer on death, khi người đó lập gia đình thì người đó cần phải suy nghĩ là có nên thay đổi hay không.
2: Dạ vâng, ok. Phải, ví dụ không làm cái gì, bây giờ chưa làm mà xui nó có chuyện gì thì em và vợ em phải đi ra tòa.
1: Dạ vâng, anh và vợ anh phải đi ra tòa. Lúc đó cái chi phí nó tốn nhiều hơn, nó có thể 5-7 ngàn, 10 ngàn, và nếu mà khoảng 10 năm nữa nó có thể 20 năm nữa nó vẫn còn độc thân thì lúc đó chi phí có thể 20-30 ngàn, mình không biết được, tại vì vật giá leo thang. Hồi xưa bánh mì có 1 đồng một ổ, bây giờ bánh mì 8 đồng một ổ rồi, thành ra là bây giờ mai mốt mà nếu mà 20 năm nữa tôi không biết là giá nó sẽ lên như thế nào.
2: Dạ vậy là the best way phải làm cái transfer on death, nhưng mà transfer on death làm cho một người hay là làm cho hai người?
1: Có thể làm cho hai người được, không có gì trở ngại hết. Dạ
2: ok, em cảm ơn luật sư rất nhiều. Thank you luật sư rất nhiều.
1: Cảm ơn anh Sang.
0: Vậy rồi anh Sang hãy liên lạc với luật sư qua số điện thoại của luật sư, hoặc cũng như là qua cái website luatsubảo.com để mà có thể lấy hẹn để nhờ luật sư giúp đỡ làm transfer on death nha.
1: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, và quý vị gọi đến, chúng tôi cũng nói rất là nhiều lần đó là quý vị để lại cái tin nhắn thì chúng tôi sẽ cố gắng gọi lại cho quý vị trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Quý vị nếu mà những gì mà cần thiết quan trọng thì quý vị để lại tin nhắn, tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tôi cần gặp nói chuyện với luật sư sớm. Dạ vâng.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư và cảm ơn anh Sang đã gọi vào chương trình. Còn giờ đây thì cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo có số phone cuối là 2033. Dạ, xin chào.
3: Dạ vâng. Alo.
1: Dạ vâng, chào.
3: Luật sư cho tôi hỏi cái vấn đề làm những cái văn bản transfer on death hoặc là will hoặc là cái trust đó.
1: Dạ.
3: Thì bây giờ cái căn nhà mà chưa trả xong tiền có thể làm được các cái tờ đó không?
1: Dạ, cái căn nhà chưa trả xong mình vẫn có thể làm cái transfer on death, hoặc là mình vẫn có thể làm cái di chúc, cái will không thành vấn đề. Mình vẫn cũng có thể làm cái church, nhưng mà cái church đó thì mình không có transfer được, là bởi vì nó chưa phải là cái nhà của mình. Transfer tức là khi nhà mình trả hết rồi thì mình mới chuyển cái nhà đó qua bên cái church. Nhưng mà chúng tôi nói một cái rất là quan trọng là nhiều người cứ nói là cho làm cái church, làm cái church. Quý vị nhớ là khi mà quý vị có căn nhà đó thì quý vị có thể xin cái homestead để bớt cái thuế thổ trạch, tức là bớt cái thuế nhà, cái property tax đó, là bớt được. Quý vị 65 tuổi trở lên quý vị xin bớt thuế vì lớn tuổi gì đó. Nhưng mà một khi quý vị làm cái church, quý vị chuyển cái nhà đó vô trong cái church đó rồi đó, thì cái church nó làm chủ, quý vị sẽ không còn được cái homestead nữa, là đâu phải nhà của quý vị đâu, nhà của cái church. Thành thử trước mắt là quý vị sẽ bị mất đi một cái số tiền lớn, là bởi vì quý vị phải đóng thuế. Hàng năm quý vị được bớt thuế, nhưng bây giờ quý vị phải đóng thuế. Thành ra là quý vị nên cẩn thận, là cái church nó chỉ cho những người có rất là nhiều tài sản, có shopping center, có rất là nhiều nhà thì người ta mới làm cái church thôi. Còn thông thường người ta làm cái transfer on death hoặc là cái di chúc, và cái nhà chưa trả hết và vẫn có thể làm transfer on death hoặc là di chúc như thường, không có gì trở ngại cả.
3: Vâng, cảm ơn luật sư. Bây giờ cứ hỏi thêm một xíu, luật sư là hiện hoạt động ở dưới Houston nhưng mà tôi thì ở trên Đà Lạt. Vậy thì luật sư có một cái chi nhánh văn phòng nào trên Đà Lạt này để tôi liên hệ được không ạ?
1: Dạ, anh gọi cho tôi số 713-298-2306, 713-298-2306, và chúng ta sẽ liên lạc và chúng tôi sẽ cho anh biết là chúng ta có thể làm cái gì ở trên, làm cái transfer on death nó như thế nào khi anh không phải ở Houston.
3: Vâng, cảm ơn luật sư.
1: Dạ,
3: tôi
1: vâng.
3: Sẽ gọi.
0: Dạ.
3: Cảm ơn.
0: Chị thì cảm ơn chú đã gặp vào chương trình nha, chúc chú một buổi chiều nhiều bình an. Như vậy thì chúng ta vẫn còn vài phút nữa để có thể chào đón thêm một hoặc hai cuộc gọi điện thoại của quý vị gọi vào chương trình để luật sư trả lời ý kiến cho quý vị. Cho nên ngay bây giờ Diễm Thi mời quý vị cùng tiếp tục gọi vào chương trình nha. Nói đến những giấy tờ gọi là giấy tờ tùy thân, thường mình hay dùng cái chữ mà Diễm Thi hay nghe, vậy không biết nó đúng hay không, nhưng mà một người cần có những cái giấy tờ để bảo vệ cho bản thân mình, cũng như là bảo vệ cho những tài sản của mình, rồi bảo vệ cho cả người thân của mình nữa, thì hình như là ở bên xứ Hoa Kỳ đó chúng ta cần nhiều cái loại giấy tờ mà bên Việt Nam mình không có. Cho nên đó là lý do vì sao mà có nhiều người Việt của mình sẽ không biết. Nên là hy vọng là trong cái chương trình Luật pháp và đời sống, luật sư sẽ lần lượt hướng dẫn chúng ta những cái loại giấy tờ cần thiết mà chúng ta phải có. Như giống như cô cũng nói đó là có những người độc thân, mà thực ra thì không phải chỉ có độc thân, cho dù có gia đình lại càng rắc rối hơn nếu như chúng ta không có những giấy tờ đó. Nên hy vọng là trong những chương trình sắp tới thì lần lượt luật sư sẽ chia sẻ ý kiến để chúng ta hiểu rõ hơn những loại giấy tờ đó là gì và sẽ thực hiện nó như thế nào.
1: Dạ vâng, khi mà chúng ta lập gia đình đó, như hồi nãy chúng tôi có nói đó, chúng ta bắt buộc phải có những cái giấy tờ mà chúng ta phải lo. Nếu mà chúng ta lập gia đình với một người đã có con của những cái đời vợ trước thì chúng ta lại càng cần phải làm những cái giấy tờ hơn, nhiều hơn. Thông thường đó, khi mà chúng ta đến văn phòng luật sư đó thì họ sẽ hỏi là chúng ta muốn làm cái gì. Chúng tôi thấy rất là nhiều khi chúng ta đi tới một văn phòng của luật sư Mỹ thì họ sẽ nói ok, ông bà cần làm cái này, có cần phải làm di chúc nè, ông bà phải làm transfer on death nè, ông phải làm medical power of attorney nè, phải làm medical power of attorney nè, tất cả những cái đó ông bà phải làm. Thì đối với Hoa Kỳ, những người Hoa Kỳ đó, cái phong tục tập quán nó với người Việt Nam nó hoàn toàn khác xa. Họ sẽ nói cho mình biết hết tất cả những đó quý vị phải làm. Đó là cái bổn phận của họ, cái trách nhiệm của họ, họ sẽ phải nói hết. Luật sư Việt Nam đó, vì cái phong tục tập quán nó tế nhị, thành thử cái người ta nghe, người ta nói, ồ ông này ông muốn tôi làm nhiều thứ để tôi tốn tiền, để ông lấy được nhiều tiền. Thành thử đó là, cái đó là cái sự suy nghĩ của người Việt Nam. Do đó cái người luật sư Việt Nam đó, những người luật sư Việt Nam mà trẻ, mà sanh ở Mỹ ra đó thì nó vô nó bác cần làm cái này, bác làm hết cái này, làm đủ hết đó. Nhưng mà những cái người luật sư mà họ hiểu một chút xíu thì họ lại rất là sợ, họ nói với mình biểu họ làm như vậy đó thì họ sẽ nghĩ rằng thì là mình muốn lấy tiền của họ. Hai cái phong tục tập quán nó rất là khác xa. Thành ra là chúng tôi sẽ tùy theo cái nhu cầu của người khách, chúng tôi sẽ nói là ok, làm cái này để cho cái mục đích này. Làm cái power of attorney giống như nãy chúng ta trình bày đó, là để cho mục đích này. Medical Power of Attorney cho cái mục đích này, Transfer on Death cho cái mục đích này và di chúc cho cái mục đích này. Quý vị có thể làm hết tất cả nếu quý vị muốn, hoặc là quý vị chỉ muốn làm cái này trong thời gian này thôi thì nó chỉ tốn bao nhiêu đề tiền thôi. Thì nói như vậy đó, nó dễ hơn cho cái người nghe, và người ta không có cảm giác là họ sẽ phải trả ra số tiền rất lớn.
0: Dạ. Ai cũng muốn mình được bảo vệ, nhưng mà không ai muốn mình phải chi ra quá nhiều tiền cho những điều ấy.
1: Dạ, yeah, càng rẻ, càng đẹp, càng tốt, càng bền.
0: Ngon bổ rẻ. Yeah, cái đó nó là... có cái combo như vậy luôn, phải ngon, bổ và rẻ. Đó là nước mía. Dạ, và thưa quý vị, ở trong chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý vị vào lúc 4 giờ cho đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần, và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của ngày Chủ nhật trong tuần. Đó là khoảng thời gian mà luật sư CP Phạm Ngọc Bảo sẽ dành thời gian trọn vẹn một tiếng đồng hồ dành cho quý vị để có thể giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị gọi vào chương trình. Và quý vị nếu không có thể giờ, không có thì giờ để theo dõi các chương trình live thì cũng có thể quay trở lại trang YouTube cũng như là trang Facebook VietTV Radio Network để mà xem lại chương trình. YouTube và Facebook vẫn luôn lưu giữ những cái chương trình này ở trên đó. Quý vị có thể tìm show là Luật pháp và đời sống thì sẽ xem được.
1: Dạ vâng, hoặc là quý vị có thể vào website của chúng tôi là luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com, thì trong đó cái luậtsưbảo.com nó có hai thứ mà chúng tôi muốn nói, ba thứ thì đúng hơn. Thứ nhất là nó có địa chỉ và số điện thoại của chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Thứ nhì, nó có một cái chỗ mà quý vị có thể lấy hẹn được. Khi mà quý vị đánh vô cái giờ, cái ngày đó thì quý vị sẽ nhận được lại một cái tin nhắn là chúng tôi xác định là cái buổi hẹn của quý vị đã được xác định và quý vị có thể đến. Cái thứ ba là như Diễm Thi nói, nó có những cái video tape mà nó đầy đủ ở trong, nó không đầy đủ thì chúng tôi không biết, nhưng mà có rất là nhiều những cái video tape mà chúng tôi thu, chúng tôi để lại ở trong đó. Và chúng tôi cũng có những cái bài viết để ở trong cái section đó, thì quý vị có thể vào để coi. Luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com, hoặc là 713-298-2306. Khi quý vị gọi đến, xin quý vị vui lòng nhắn tin. Tại vì nếu mà quý vị không nhắn tin, nhất là quý vị có cái số điện thoại mà cái area code nó không phải là 713-281-346-832 gì đó, thì khó cho chúng tôi gọi lại, vì chúng tôi sợ đó là những cái scam. Mặc dù đó là cái số điện thoại cũ, quý vị ở bên Cali, New York, quý vị dọn về đây rồi, quý vị đang ở Houston, nhưng mà tại vì muốn giữ cái số điện thoại đó, thành ra cái area code nó khác với lại ở Houston, thì quý vị nên để tin nhắn cho chúng tôi.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã không còn nữa, cho nên cho phép luật sư cùng với Diễm Thi được cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình, và mến chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có một buổi chiều thật bình an. Xin hẹn gặp lại chương trình này vào lúc 4 giờ chiều thứ năm tuần sau.
4: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ui tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Có thể quý vị đã biết, Linh Chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 4 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Liên Âu đồng ý mở lại đàm phán với Ukraine về hồ sơ gia nhập EU. Trong bối cảnh tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine đang rất căng thẳng, chính quyền Kiev đã giành được một thắng lợi quan trọng về ngoại giao. Hôm qua, 3 tháng 6 năm 2026, Liên hiệp châu Âu tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine về việc gia nhập. Đây là một hệ quả của việc ông Peter Macra, chủ trương thân châu Âu, lên nắm quyền thủ tướng Hungary thay ông Viktor Orbán, người đã luôn gây khó khăn trong hồ sơ này. Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu quá trình xem xét một nhóm các nội dung đàm phán với Ukraine. Quyết định đã được đại sứ 27 nước thành viên của Liên Âu tại Brussels thông qua, nhưng trên thực tế đây là hệ quả trực tiếp của việc Hungary không phủ quyết. Trước đó, trong cùng ngày, chính phủ của Thủ tướng Peter Macra đã công bố một thỏa thuận với chính phủ Ukraine nhằm bảo vệ quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở vùng cực Tây của Ukraine sát với Hungary. Kể từ cuộc xâm lược của Nga năm 2022, Thủ tướng Hungary khi đó là ông Viktor Orbán đã biến vấn đề của cộng đồng thiểu số này thành một chủ đề chính trị trọng tâm và là cái cớ để phủ quyết hồ sơ Ukraine xin gia nhập Liên Âu.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có 5 ủy viên không thường trực mới. Vào ngày 3 tháng 6, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bầu ra 5 ủy viên không thường trực mới cho nhiệm kỳ 2027 cho đến 2028, bao gồm Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad, Tobago và Zimbabwe. Theo kết quả bỏ phiếu, Kyrgyzstan lần đầu tiên giành được ghế tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc sau 4 vòng bỏ phiếu xích sao trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương, với 142 phiếu ủng hộ vượt qua Philippines chỉ có 49 phiếu. Ở nhóm đại diện khu vực Tây Âu và các nước khác, Bồ Đào Nha nhận được 134 phiếu và Áo có 131 phiếu. Trong khi đó, Zimbabwe cùng với Trinidad Tobago lần lượt đại diện cho các nhóm nước châu Phi và khu vực châu Mỹ Latin Caribe. Theo quy định, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực nắm quyền phủ quyết và 10 ủy viên không thường trực được bầu luân phiên với nhiệm kỳ 2 năm. Các nước mới trúng cử sẽ thay thế Somalia, Panama, Đan Mạch, Hy Lạp và Pakistan từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Kết quả bầu ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần này cho thấy vai trò ngày càng gia tăng của các nước đang phát triển và tầm quan trọng của hoạt động vận động ngoại giao đa phương của Liên Hiệp Quốc.
1: Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028. Theo Euronews, ngày 3 tháng 6, Tổ chức Khí tượng Thế giới, tắt là WMO, cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa lớn trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ trái đất tăng lên. Theo dự báo mới nhất của WMO, xác suất El Nino hình thành trong mùa hè năm nay đã lên tới 80%. Các mô hình khí hậu cho thấy hiện tượng này ít nhất sẽ đạt cường độ trung bình và có khả năng mạnh với 90% khả năng kéo dài đến ít nhất tháng 11. Một số nhà khoa học cảnh báo tác động của El Nino lần này thậm chí có thể kéo dài đến năm 2028. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng thế giới cần coi đây là một cảnh báo khí hậu khẩn cấp. Ông nhận định El Nino sẽ làm trầm trọng thêm các tác động của quá trình nóng lên toàn cầu hiện đang diễn ra. Đợt El Nino gần nhất trong giai đoạn 2023-2024 được xếp vào nhóm 5 sự kiện mạnh nhất từng được ghi nhận và góp phần khiến năm 2024 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc khí hậu toàn cầu. Hiện tượng El Nino thường xuất hiện theo chu kỳ từ 2 đến 7 năm một lần và kéo dài 9 đến 12 tháng.
0: Trong khi đó, thì Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục do nắng nóng Vào ngày 3 tháng 6, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết ít nhất 101 người ở quốc gia này đã tử vong trong tháng 5 vừa qua do liên quan đến nắng nóng. Đây là số người tử vong do nắng nóng cao nhất trong tháng 5 kể từ khi quốc gia này bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 2015. Trong một tuyên bố, Bộ Y tế nhấn mạnh con số trên cao gấp 3,6 lần so với số người tử vong trung bình do nắng nóng trong các tháng 5 của 10 năm qua. Đồng thời lưu ý tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe do các đợt nắng nóng, ngay cả trước khi mùa hè bắt đầu. Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, cuối tháng 5 vừa qua, nhiệt độ tại một số thành phố của quốc gia này, đặc biệt là tại miền Bắc, đã phá vỡ nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 5. Kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2015 cho đến trước mùa hè năm 2025, tổng cộng đã có 27.564 ca tử vong tại Tây Ban Nha do liên quan đến nắng nóng. Không chỉ riêng Tây Ban Nha, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng ghi nhận vào tháng 5 2026 nóng kỷ lục. Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, khiến các đợt nắng nóng, hạn hán và lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn và có cường độ khốc liệt hơn.
1: Nhà leo núi 50 tuổi trở về sau gần một tuần mất tích trên đỉnh Everest. Một hướng dẫn viên leo núi người Nepal đã may mắn trở về sau khi mất tích suốt 6 ngày trên đỉnh Everest. Sự trở về này được nhiều người mô tả là kỳ tích sinh tồn giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo hãng tin AFP, ngày 4 tháng 6, các giới chức Nepal cho biết là nhà leo núi Dawa Sepa, khoảng 50 tuổi, đã được đưa tới bệnh viện ở thủ đô Kathmandu để điều trị. Mặc dù bị tê cống ở một số vị trí trên cơ thể, ông vẫn tỉnh táo và sức khỏe dần ổn định. Sherpa thường được biết đến với biệt danh là Hillary nhờ kinh nghiệm chinh phục Everest dày dặn, mất tích vào rạng sáng ngày 30 tháng 5 tại khu vực thượng nguồn của ngọn núi cao nhất thế giới trong điều kiện thời tiết rất xấu. Theo thống kê của giới chức Nepal, Kathmandu để điều trị, mặc dù bị tê cống ở một số vị trí trên cơ thể, ông vẫn tỉnh táo và sức khỏe dần ổn định. Sherpa thường được biết đến với biệt danh là Hillary nhờ kinh nghiệm chinh phục Everest dày dặn, mất tích vào rạng sáng ngày 30 tháng 5 tại khu vực thượng nguồn của ngọn núi cao nhất thế giới trong điều kiện thời tiết rất xấu. Theo thống kê của giới chức Nepal, ít nhất 5 người

0: nhịp nhất từ trước đến nay.
1: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin đầu tiên cho biết, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được ân xá. Vào ngày 3 tháng 6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan là Ruthapo Nawarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án, theo sắc lệnh ân xá của nhà vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Phát biểu với báo giới, ông Ruthapo cho biết ông Thaksin đáp ứng các điều kiện trong sắc lệnh ân xá được công bố trên công báo Hoàng gia vào ngày 2 tháng 6 và không còn phải tiếp tục chịu quản chế đến ngày 9 tháng 9. Ông cũng cho biết thêm, theo sắc lệnh có hiệu lực một ngày sau khi được công bố, ông Thaksin được miễn chấp hành án ngay lập tức cho phần thời gian còn lại của bản án dưới một năm. Ông Thaksin được trả tự do khỏi nhà tù trung ương Klong Prem vào ngày 11 tháng 5 để chấp hành 4 tháng còn lại của bản án một năm tù dưới hình thức tha tù có điều kiện. Trong thời gian này, ông phải trình diện hàng tháng với cơ quan quản chế và đeo thiết bị giám sát điện tử. Theo quy định, ông Thaksin phải nhận được giấy chứng nhận hoàn tất thi hành án, văn bản pháp lý xác nhận việc chấm dứt nghĩa vụ thi hành án hợp pháp có liên quan đến hồ sơ tiền án và việc đi lại quốc tế trước khi đến cơ quan quản chế để tháo thiết bị giám sát điện tử.
0: Tiếp nối dòng tin Á Châu cho biết Hàn Quốc bước vào cuộc bầu cử địa phương đầu tiên dưới thời Tổng thống Lee Jae-myung. Hàn Quốc ngày 3 tháng 6 bắt đầu cuộc bầu cử địa phương trên toàn quốc nhằm lựa chọn các tỉnh trưởng, thị trưởng, người đứng đầu chính quyền địa phương, thành viên hội đồng địa phương và giám đốc sở giáo dục tại các địa phương trên cả nước. Đây là cuộc bầu cử địa phương toàn quốc lần thứ 9 kể từ khi Hàn Quốc khôi phục chế độ tự trị địa phương năm 1995. Bầu cử địa phương tại Thái Lan được tổ chức 4 năm một lần vào giữa nhiệm kỳ quốc hội nhằm tách biệt với các cuộc bầu cử quốc gia và tạo điều kiện để cử tri đánh giá riêng biệt tình hình chính trị ở cấp trung ương và địa phương. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, tổng cộng 44,6 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Trong hai ngày bỏ phiếu sớm 29 và 30 tháng 5, hơn 10,49 triệu cử tri đã thực hiện quyền bầu cử, tương đương tỷ lệ 23,51%, mức cao nhất trong lịch sử các cuộc bầu cử địa phương kể từ khi Hàn Quốc áp dụng hình thức bỏ phiếu sớm năm 2014. Cuộc bầu cử năm nay được giới quan sát xem là phép thử chính trị đầu tiên trên phạm vi toàn quốc đối với chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung kể từ khi ông nhậm chức năm 2025.
1: Bão Yanmi càn quét Nhật Bản. Bão Yanmi đã càn quét Nhật Bản vào sáng ngày mùng 3 tháng 6, mang theo gió giật dữ dội và mưa xối xả, gây gián đoạn hoạt động giao thông, kinh doanh, đồng thời khiến hàng chục ngàn gia đình mất điện. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, tâm bão nằm ngoài khơi đảo Honshu và đang di chuyển theo hướng đông bắc về khu vực thủ đô Tokyo với sức gió duy trì tối đa lên tới 90 km/h. Cảnh báo lũ lụt đã được ban hành tại Tokyo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cảnh báo nguy cơ thảm họa đe dọa tính mạng đang gia tăng tại một số khu vực dọc bờ biển Thái Bình Dương. Nhà chức trách đã phát đi cảnh báo di tản đối với hàng trăm ngàn người dân tại 8 tỉnh thuộc khu vực Tây Nam, miền Trung và miền Đông Nhật Bản. Sáng ngày 3 tháng 6, hai hãng hàng không lớn là Japan Airlines và All Nippon Airways đã hủy gần 900 chuyến bay trong nước và quốc tế. Công ty đường sắt Nhật Bản cho biết một số tuyến đường sắt quanh Tokyo đã phải tạm ngừng. Theo đài NHK, tại tỉnh Okinawa đã có trên 10 người bị thương do gió mạnh của bão Yanmi.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ

0: và nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
1: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, chính sách nhập cư của Mỹ trở thành tâm điểm trước World Cup 2026. Các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư tại 11 thành phố đăng cai World Cup 2026 ở Mỹ đang triển khai nhiều chiến dịch hỗ trợ pháp lý và cảnh báo rủi ro cho người hâm mộ quốc tế trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát nhập cư. Theo báo The Guardian, chỉ còn hơn một tuần trước khi giải đấu khởi tranh vào ngày 12 tháng 6, hơn 120 tổ chức xã hội dân sự đã phát đi khuyến cáo đối với khoảng 10 triệu du khách dự kiến đến Mỹ để theo dõi World Cup. Các tổ chức này cảnh báo về nguy cơ bị từ chối nhập cảnh, bắt giữ, giam giữ hoặc trục xuất trong bối cảnh chính sách nhập cư hiện nay ngày càng được siết chặt. Tại Los Angeles, công đoàn đại diện cho hơn 2.000 lao động dịch vụ làm việc tại sân vận động Sophie đã cảnh báo khả năng đình công nếu các nhân viên của cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ ICE xuất hiện gần khu vực tổ chức các trận đấu. Trong khi đó, tại Dallas, các tổ chức dân quyền đang phát hàng trăm bộ tài liệu hướng dẫn pháp lý, bao gồm thông tin liên hệ luật sư nhập cư miễn phí, nhằm hỗ trợ cộng đồng trong trường hợp xảy ra các đợt kiểm tra hoặc bắt giữ liên quan đến nhập cư.
0: Bản tin tiếp nối cho biết chính quyền Trump thúc đẩy kế hoạch tăng cường kiểm tra phiếu bầu qua đường bưu điện. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch tăng cường kiểm chứng phiếu bầu qua đường bưu điện trong các cuộc bầu cử liên bang thông qua các quy định mới do cơ quan bưu chính Hoa Kỳ USPS đề xuất. Theo đó, các tiểu bang sẽ phải cung cấp thông tin cử tri và mã vạch gắn với từng phiếu bầu gửi qua thư để USPS xác minh, theo dõi quá trình luân chuyển và đối chiếu số phiếu phát ra với số phiếu thu về. Kế hoạch cũng bao gồm việc chuẩn hóa phong bì và ký hiệu nhận diện thư bầu cử, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý mới mang tên Cổng gửi phiếu bầu liên bang qua thư. Những phiếu bầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc không được liên kết với danh sách cử tri do bang cung cấp có thể bị loại trước khi chuyển đến cơ quan bầu cử. Các quy định hiện đang được lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày trước khi hoàn thiện. Song song với kế hoạch của USPS, Quốc hội Hoa Kỳ cũng đang xem xét dự luật Safe American Act. Theo đó, cử tri tham gia bầu cử liên bang sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và bằng chứng quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu.
1: Hai nhà nghiên cứu bị truy tố vì đưa trái phép virus đầu mùa khi vào Mỹ. Theo Politico, ngày 2 tháng 6, các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đã truy tố hai nhà nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm của Viện Y tế Quốc gia ở Montana với cáo buộc âm mưu đưa trái phép virus Mpox đã bất hoạt vào Mỹ và khai báo gian dối về lô vật liệu này. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, hai người bị truy tố gồm Vincent Monster, nhà khoa học từng đoạt nhiều giải thưởng và là trưởng bộ phận sinh thái học virus tại phòng thí nghiệm Rocky Mountain ở Hamilton, tiểu bang Montana, cùng Claude Guy, nghiên cứu sinh làm việc trong bộ phận của ông Monster. Ông Monster mang quốc tịch Hà Lan, trong khi ông Guy là công dân Cameroon. Các cáo buộc được đưa ra một tuần sau khi thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tim Scheer của tiểu bang Montana đề nghị Tổng Thanh tra Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh xem xét hoạt động của phòng thí nghiệm này sau vụ một công nhân bị khỉ nhiễm virus sốt xuất huyết Crimean Congo cắn hồi năm ngoái. Nếu bị kết tội, ông Monster và ông Kiwi có thể phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù giam.
0: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phát hiện dòi ăn thịt lần đầu tiên sau 60 năm tại Texas. Theo CNN, vào ngày 3 tháng 6, Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ USDA cho biết đã phát hiện một trường hợp nhiễm dòi đinh vít tân thế giới ăn thịt tại miền nam Texas. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ ấu trùng này của loài ruồi ký sinh được phát hiện trên gia súc tại Hoa Kỳ. Dù không phải là vấn đề an toàn thực phẩm, nhưng tình trạng nhiễm ký sinh trùng này có thể trở thành vấn đề đối với sản xuất thực phẩm. Vấn đề có thể gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho nền kinh tế và đẩy giá thịt bò tăng cao trong bối cảnh giá loại thịt này ở Hoa Kỳ đã tăng kỷ lục. USDA cho biết phòng thí nghiệm dịch vụ thú y quốc gia tại Ames, tiểu bang Iowa đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của một con bê con 3 tuần tuổi ở La Prior, Texas và xác nhận rằng vào ngày 4 tháng 6, Đây là dòi đinh vít tân thế giới. Loại dòi này có hình dạng xoắn như đinh vít. Hoa Kỳ đã xóa sổ dòi đinh vít tân thế giới nhiều thập niên trước nhờ các biện pháp như nhân giống ruồi vô sinh, các chiến dịch nâng cao nhận thức và nỗ lực kiểm soát dịch hại ở nước ngoài. Tuy nhiên, số ca nhiễm tại Nam Mỹ đã gia tăng mạnh trong những năm gần đây, khiến các chuyên gia y tế công cộng và USDA theo dõi sát sao.
1: Nổ súng sau lễ tốt nghiệp trung học khiến nhiều người thương vong. Ngày 3 tháng 6, cảnh sát khu vực cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra sau lễ tốt nghiệp tại trường trung học Fairfield, cách thành phố San Francisco khoảng 80 km về phía tây bắc, khiến một người thiệt mạng và 3 người bị thương. Đài truyền hình địa phương KCRA dẫn lời một số nhân chứng tham gia lễ tốt nghiệp cho biết đã nghe nhiều tiếng súng khi mọi người đang chụp ảnh tại bãi đỗ xe của trường. Theo CNN, phát biểu tại cuộc họp báo, sĩ quan cảnh sát Michelle Perrier thuộc Sở Cảnh sát Fairfield cho biết là lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ nổ súng tại trường vào khoảng 19h15 ngày 3 tháng 6, đồng thời xác nhận có 4 nạn nhân bị thương do trúng đạn. CNN dẫn lời sĩ quan Perrier cho biết một nạn nhân 18 tuổi đã không qua khỏi do các vết thương nặng. Cảnh sát cho biết đang tích cực đẩy mạnh điều tra. Nhà chức trách khẳng định hiện không còn mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với cộng đồng, song chưa công bố thông tin về nghi phạm. Bạo lực súng đạn mỗi năm cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người tại Mỹ, nơi quyền sở hữu và mang vũ khí được hiến pháp bảo vệ, trong khi các đề xuất siết chặt kiểm soát súng đạn vẫn gây nhiều tranh cãi.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin đời sống hôm nay cho biết rất ít loại kem chống nắng an toàn và hiệu quả. Bước sang năm thứ 20, ấn bản của Guide to Sunscreen của nhóm EWG đã phân tích 2.784 sản phẩm và phát hiện chỉ có khoảng 550 sản phẩm, tức là chiếm khoảng 20%, thực sự mang lại khả năng bảo vệ an toàn và hiệu quả trước những tia nắng gây hại. Ấn bản Guide to Sunscreen mới này được công bố vào trong tuần này, đã liệt kê những loại kem chống nắng tốt nhất dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bao gồm cả những sản phẩm có mức giá phải chăng nhưng chất lượng vượt trội, cùng với các loại kem chống nắng dành cho các hoạt động giải trí ngoài trời. Để được nhóm này đưa vào danh sách khuyến nghị, các loại kem chống nắng bắt buộc phải có khả năng bảo vệ da, chống lại cả tia UVA và UVB, hai loại tia cực tím, vốn được biết đến là tác nhân gây tổn thương DNA và đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Cho những rủi ro tiềm ẩn khi hít phải, các sản phẩm dạng xịt và dạng bột sẽ không được đưa vào danh sách này. Một loại kem chống nắng có chỉ số SPF 50 cộng với mức giá phải chăng vẫn có thể ngăn chặn tới 98% lượng tia cực tím. Đối với một số sản phẩm, các chỉ số SPF được công bố trên nhãn mác thậm chí còn có dấu hiệu bị thổi phồng quá mức. Các loại kem chống nắng được nhóm EWG khuyến nghị trong cẩm nang mới cũng là những sản phẩm không chứa retinol palmitate, một dạng của vitamin A, cũng như không chứa các hóa chất bị nghi ngờ là tác nhân gây ung thư, kích ứng da, phản ứng dị ứng gây hại cho hệ sinh sản, ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể hoặc gây độc thần kinh.
1: Sau đây mời quý thính giả theo dõi bản tin thị trường chứng khoán. Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones là 50.561.93, tăng 1,73%. Chỉ số Nasdaq là 26.830.96, giảm 0,09%. Chỉ số S&P 500 là 7.584.88, tăng 0,41%. Phân lời công khố phiếu 10 năm 4.476%, giảm 0.22%. Giá dầu thô hôm nay 93.08 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.506 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 153 triệu đồng một lượng, bán ra 156 triệu đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 26.410 đồng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Mai Phương.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết về việc sân bay đã bắt giữ thanh niên Houston lẻn lên máy bay bằng vé giả tại sân bay IAH. Một thanh niên 25 tuổi có tên là Adurahman Oriyomi vừa bị truy nã với cáo buộc trọng tội sau khi đã lẻn thành công lên chuyến bay của United Airlines tại sân bay quốc tế Bush, khiến chuyến bay đi Los Angeles đã bị hoãn tới 3 tiếng. Sự việc xảy ra tại Terminal C. Oriyomi đã vượt qua cửa chính an ninh TSA bằng cách giả vờ gặp lỗi quét vé trên điện thoại. Khi đến cổng khởi hành, dù hệ thống báo lỗi và bị nhân viên từ chối, đối tượng vẫn lợi dụng lúc lộn xộn để lẻn lên máy bay. Phi hành đoàn chỉ phát hiện ra vụ việc khi thấy Oriyomi đứng ở đuôi máy bay mà không có ghế ngồi hợp pháp. Toàn bộ hành khách sau đó phải xuống máy bay để tái kiểm tra an ninh. Hiện Oriyomi đang phải đối mặt với tội danh hình sự nghiêm trọng vì đã gây gián đoạn hoạt động của cơ sở hạ tầng trọng yếu tại phi trường. Xin mời Kim Thảo.
0: Cảm ơn Mai Phương. Bản tin địa phương từ Dallas cho biết, một nghi phạm trong vụ cướp có vũ trang táo tợn tại cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở Dallas đã chính thức ra đầu thú sau khi hình ảnh của mình bị vạch trần trong chương trình truy nã nổi tiếng Shutdown của đài Fox News. Trước đó, cảnh sát Dallas đã phát động cuộc truy tìm một người đàn ông bước vào tiệm 7-Eleven, rút súng uy hiếp nhân viên thu ngân và cướp đi một số tiền mặt cùng hàng hóa rồi tẩu thoát. Vụ việc đã được thám tử điều tra đưa lên một Shutdown phân đoạn chuyên phối hợp với người dân để truy tìm tội phạm của phóng viên kỳ cựu Sean Rapp trên sóng truyền hình Fox News. Chỉ một thời gian ngắn sau khi chương trình được phát sóng rộng rãi, nhận thấy hình ảnh nhận dạng của mình xuất hiện khắp nơi và không còn đường lẩn trốn, dưới áp lực truy quét gắt cao từ cảnh sát lẫn cộng đồng, nghi phạm đã chủ động đến cơ quan công an để đầu thú. Cảnh sát Dallas xác nhận nghi phạm hiện đang bị tạm giam và sẽ phải đối mặt với cáo buộc cướp tài sản có vũ trang nghiêm trọng. Thám tử phụ trách vụ án gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự đồng hành của truyền thông và những tin báo giá trị từ người dân, giúp phá nhanh vụ án và trả lại sự an tâm cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết, loạt công trình ở phi trường Long Thành xin lùi tiến độ. Vào ngày 4 tháng 6, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh tiến độ của 6 hạng mục thuộc dự án thành phần 4 của sân bay Long Thành, sau khi các nhà đầu tư đề nghị kéo dài thời gian xây dựng và khai thác. Các hạng mục này do hai hãng hàng không làm chủ đầu tư, gồm hai dự án cung cấp suất ăn hàng không, hai dự án sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hàng không và dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, hai dự án xưởng bảo dưỡng máy bay. Theo hợp đồng ký với Cục Hàng không, các công trình phải hoàn thành từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đề xuất lùi thời hạn hoàn thành xây dựng đến ngày 31 tháng 8. Một số dự án cũng xin hoàn tất thủ tục để khai thác thương mại trong cuối năm nay. Sân bay Long Thành có tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ đô la. Giai đoạn 1 là dự kiến khai thác cuối năm nay, tạo động lực phát triển các lĩnh vực hậu cần như thương mại tự do, tài chính, khách sạn, hội nghị và đô thị thông minh quanh khu vực phi trường.
0: Tiếp nối dòng tin, Việt Nam rà soát thực phẩm chức năng Natural Oil đang bị thu hồi ở Úc. Trước thông tin cảnh báo thu hồi khẩn cấp hai sản phẩm thực phẩm chức năng hiệu Natural Oil sau khi phát giác nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm tại Australia, Bộ Y tế yêu cầu rà soát sản phẩm này tại Việt Nam. Ngày 4 tháng 6, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về cảnh báo thu hồi sản phẩm thực phẩm chức năng tại Australia. Theo Cục An toàn Thực phẩm, ngày 4 tháng 6, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Australia cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Natural Oil sau khi phát giác nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm. Theo Cơ quan Quản lý Dược phẩm Australia nhấn mạnh rằng mảnh kính nếu có không nằm trong viên uống mà có thể xuất hiện trong chai đựng.
1: Bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết Bộ Công an khởi tố gần 100 người về tội vi phạm sở hữu trí tuệ. 98 người đã bị khởi tố trong 56 vụ án khi giới cầm quyền Việt Nam thực hiện cao điểm trấn áp các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kết quả này được Chánh Văn phòng Bộ Công an Nguyễn Quốc Toản công bố với báo giới vào chiều ngày 3 tháng 6. Theo ông Toản, trong tháng 5, giới chức trách Việt Nam đã chặn 194 trang mạng vi phạm, gồm 8 trang phim, 27 trang bán hàng và 159 trang phát trực tiếp thúc cầu. Công an cũng đã xử phạt hành chính 216 người với số tiền hơn 850 triệu đồng liên quan đến các hoạt động vi phạm sở hữu trí tuệ. Các hoạt động trấn áp cao điểm diễn ra trong tháng 5 là nhằm thực hiện công điện 38 của Thủ tướng Lê Minh Hưng ban hành vào ngày 5 tháng 5. Công điện này đã được chính phủ đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố Việt Nam là quốc gia vi phạm sở hữu trí tuệ nghiêm trọng nhất vào cuối tháng 4 năm 2026.
0: Cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết trước khi kết thúc bản tin chiều nay.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết hiện nay ngoài trời đang có nhiều mây, có khả năng 35% xác suất mưa vào khoảng 6 giờ. Hiện nay nhiệt độ đang là 81 độ và sẽ xuống thấp nhất về đêm là 73 độ. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 9 đến 16 dặm một giờ về phía tây bắc. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 19 phút tối nay. Sang đến ngày mai thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, nhiệt độ được dự báo cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng từ 86 cho đến 89 độ và thấp nhất về đêm sẽ dao động trong khoảng 75 cho đến 76 độ và có đến 80% xác suất mưa vào ngày mai thưa quý vị.
0: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết tại vùng Dallas. Hiện tại nhiệt độ ghi nhận được ở mức khá mát mẻ là 78 độ. Độ ẩm trong không khí khá cao, chạm mức 67%. Đêm nay trời giảm mây, tuy nhiên vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông nhẹ bất chợt ở một vài khu vực. Nhiệt độ thấp nhất về đêm hạ xuống còn 73 độ. Gió nam, đông nam duy trì tốc độ 10 đến 15 dặm một giờ. Độ ẩm ban đêm tăng cao lên mức 80%. Ngày mai thứ 6, ngày 5 tháng 6, ban ngày buổi sáng sớm có thể có mưa rào vài nơi, sau đó trời chuyển âm u và nhiều mây suốt cả ngày. Nhiệt độ cao nhất dự kiến khoảng 84 độ, gió nhẹ hướng nam, đông nam từ 5 đến 10 dặm trên giờ. Khả năng có mưa là 30%, độ ẩm khoảng 73% và chỉ số UV giảm xuống mức 5 trên 11. Ban đêm trời nhiều mây, vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào hoặc dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất duy trì ở mức 73 độ, gió nhẹ hướng đông nam từ 5 đến 10 dặm trên giờ, độ ẩm đạt mức 84%.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

0: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị đón xem những buổi live của Vinashop có rất nhiều promotion thay đổi theo từng cái buổi live. Quan trọng là với số hotline đừng nên bỏ lỡ, đó là 1-855-558-8000. Khi mà quý vị gọi vào live show sẽ khác với sau live show, ở cái chỗ mà mình gọi vào live show thì sẽ được tặng quà. Có những ngày bốc thăm trúng thưởng rất là hấp dẫn, có những ngày không còn lá thăm luôn, khách nào gọi vào mua hàng cũng được tặng. Ví dụ như ngày hôm nay chị Thư.
0: Đúng rồi, ngày hôm nay nếu khách hàng gọi vào live show order chỉ cần trên 50 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch kẹo hồng sâm 100g nha quý vị.
1: Wow, đơn giản quá vị ơi. Chỉ mua từ 50 Mỹ Kim trở lên thôi được tặng quà rồi.
0: Dạ rồi, và chúng ta hãy đón chào vị khách đầu tiên cũng trên đường live ạ. Dạ, 8887 ạ.
1: Dạ.
0: Dạ, hello chị.
2: Em ơi, chị muốn mua cái bộ mà nó có hai chai đó, hình như là serum gì đó.
0: Dạ, dạ, cái set serum booster phải không chị?
2: Đúng rồi,
1: sản phẩm của
2: cái hộp mà nó có hai chai đó.
1: Sản phẩm của Inserderm đó chị.
2: Rồi chị muốn mua thêm mấy cái kem nữa đó.
1: Dạ rồi.
2: Món đó.
1: Dạ. Ngày hôm nay Inserderm tụi em có promotion là mua trên 300 chị sẽ được tặng một cái set makeup rất là dễ thương luôn đó chị. Đây, một cái set makeup bên trong á là có 3 món, 3 sản phẩm. 3 sản phẩm rồi thưa chị. Cái đó, cái lọ đầu tiên á là một cái lớp base để mình trước khi makeup mình thoa lên trên mặt của mình để nó giữ cái lớp makeup được mượt, được căng hơn và tăng thêm cái độ hồng hào cho da của mình. Và có một cây son nhỏ nhỏ xinh xinh, và quan trọng là có một cái cọ tán nền. Khi mà chị tán cushion hoặc là phấn nước rất là đẹp luôn, rất là sang. Và cái cọ này là được nổi tiếng lắm chị ạ. Nó lên mặt của mình tán nền rất là siêu mịn và che khuyết điểm của mình cực kỳ là hiệu quả luôn đó chị. Dạ.
2: Vậy đấy chị, cái
1: dạ rồi, nếu
2: em nói lát nữa bạn nào gọi lại chị đi rồi chị mua thêm ha.
0: Dạ rồi,
2: mua nhiều thứ thêm.
0: Dạ
2: luôn.
0: Dạ, dạ rồi,
1: bên sale team của tụi em sẽ gọi lại. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Okay. Dạ, em chào chị.
1: Chị Thư, hình như chị khách vừa rồi là mình nói chuyện mình với khách hàng mình đã quen rồi. Khách nào mới, khách nào dùng nhiều đã qua Inserderm mình đã hiểu, thì theo cái cách chị nói chuyện là chị đã trải qua rồi chứ
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Phải là khách mới đó, cho nên là vừa nói tới quà tặng là chị không có màng tới quà tặng luôn mà chị chỉ màng tới cái sản phẩm chị mua thôi. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị biết không, đây là lần đầu tiên mua trên 300 Inserderm tặng một cái gift set 3 món như vậy. Và cái này nè quý vị, những ai mà mua hai đi lab bên Bích Vân hay là mua hai đi lab bên Vinashop á, là quý vị sẽ biết là lúc nào khách cũng mua thêm cái bộ cọ này hết, để mà khi mà cái hai đi lab của mình nó không có phải là cushion, nó không có cái miếng, nó không có cái bông ha, cho nên là mình sẽ nặng trực tiếp lên trên mặt, mà với cái tay của mình mà thoa makeup với nhau quý vị nha, nó sẽ không bao giờ được mượt và không bao giờ được thấm trên da và không bao giờ được đều, lúc nào cũng thấy là cái sớ của cushion, cái sớ của foundation rất là, nói chung là dùng từ kinh dị luôn, không có được tự nhiên, chỗ có chỗ không, rồi chỗ thì dày lên chỗ thì mỏng xuống, và đặc biệt là lỗ chân lông của mình nó không có được che lấp, không có được đẹp mịn. Cho nên là khách mà bên Vinashop là mua sản phẩm nào mà cushion mà hoặc là foundation không có cái bông tán á, lúc nào cũng mua kèm theo cái bộ này hết. Cái bộ này trị giá là 19 Mỹ Kim chưa tính thuế. Mà ngày hôm nay chúng ta mua Inserderm 300 trở lên sẽ được tặng một cái gift set này rất là lợi luôn chị Thư ha.
0: Đúng rồi. Khi mình mua Inserderm mình dưỡng da thì mình lại được bonus thêm quà tặng này, thì mình cứ lấy nha quý vị.
1: Rồi.
0: Tại vì trước sau mình cũng dùng skin care mà, thì mình ráng gom làm sao đủ trên 300. Thường là thông thường chúng ta có như một set trắng da không là 3 món là cũng trên 300 rồi. Đó. Nhưng mà có một vị khách nữa trên đường live. Chào cô Quỳnh.
1: Con chúc sức khỏe cô ạ.
3: Chào hai con. Tao cứ gọi là show đấy, có gì thứ sáu này là ấy, có gì tao với Bích Vân nói chuyện.
1: Dạ rồi.
0: Dạ, ok.
1: Rồi, rồi thứ sáu. Dạ. Cảm ơn cô.
3: Nhận được hàng của Hoàng Thư.
0: Dạ. Dạ rồi. Dạ, con cảm ơn.
3: Con của mày thì hôm nay, hôm qua xin hôm nay nó mới gửi.
1: Dạ. Thứ sáu này con với cô hợp tác.
3: Ừ, ok, thứ sáu tuần tới thì tao mới Bích Vân hợp tác.
1: Dạ, đó, okay. Hợp tác, cô cháu mình hợp tác. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô.
3: Rồi gọi nha.
1: Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ.
0: Dạ, chúc cô sức khỏe.
1: Dạ.
0: Dạ rồi. Hôm qua cô Quỳnh mới chia sẻ tốn hết 100 mấy tiền ship nữa đó.
1: Nhưng mà lúc nào cô Quỳnh nhận hàng xong cũng gọi lại là tụi mày biết tao tốn bao nhiêu không? Có, nhưng mà cái đợt nhiều nhất là 200 mấy.
0: Đúng rồi.
1: Có cái đợt nhiều nhất là 200 mấy, gần 300 tiền shipping của cô Quỳnh luôn. Nhưng mà cô lúc nào cũng vui vẻ mà không bao giờ dừng lại. Nghĩa là đơn này nhận xong là có đơn khác đang chờ đợi chuẩn bị ship đi đó quý vị. Lúc nào cũng vậy hết. Là bây giờ là cô đang gọi show nhưng mà một đống hàng ở dưới shop là đang chuẩn bị chờ ship đó quý vị à. Tại vì chị Thư bây giờ từ bên này xong rồi người thân của cô ở Mỹ nhận hàng giùm thì cũng mất 4-5 ngày. Xong từ ở Mỹ mà ship qua Canada nữa thì cũng hơi lâu đó mà.
0: Dạ.
1: Cho nên là quý vị nào có người thân ở Canada đó thì mình nhờ giống như là mua giùm hả? Mua giùm xong rồi ship đi qua giùm hả chị Thư ha?
0: Đúng dạ. Rồi.
1: Đó, quan trọng là gì, đừng bỏ lỡ cái gift set này trị giá 19 Mỹ Kim. À, mình tán cái cọ nền trên cái mặt của mình, nó làm cho che khuyết điểm nè, che lấp lỗ chân lông của mình. Và đặc biệt là một cái chai bay này nè, đánh lên cái da của mình, nó tăng độ hồng hào cho da rất là đẹp. Quý vị căng bóng luôn, mượt lắm. Một set như vậy là 19 Mỹ Kim. Nhưng hôm nay chúng ta mua Insoderm 300 trở lên sẽ được tặng cái gift này rồi. Mà đâu có cầu kỳ đâu.
0: Đúng rồi.
1: Một cái bộ serum, hai món nâng cơ da mặt, căng bóng da, ai cũng đều thích hết. À, Việt Nam nhưng mà thích bóng như là gái Hàn Quốc gì đó. Không quý vị, thì lúc nào serum cũng đi kèm cái kem. Ha, chị Thư.
0: Đúng rồi, coi như một set booster serum nè, là hai chai nè, một cái cream nè. Rồi nếu quý vị thích đó, thì có thể mua thêm sữa rửa mặt nè, rồi son nè, cushion nè. Tại vì đi đâu chúng ta cũng phải make up mà quý vị. Coi như là chúng ta cũng sơ sơ, cũng trên 200-300 rồi đó.
1: Nhưng mà chị Thư biết anh, trong cái bộ Insoderm nó hay một chỗ là nó sản xuất cái món nào người ta cũng cần hết á. Quý vị, ví dụ sữa rửa mặt ai cũng cần. Thì hãng nào cũng vậy thôi, mình hãng nào cũng có rất nhiều hãng sữa rửa mặt tốt chứ không phải riêng gì Insoderm. Nhưng mà cái riêng cái hãng của Insoderm là quý vị biết là nó làm từ thành phần tự nhiên.
0: Đúng,
1: càng
0: rồi,
1: dùng
0: từ rau mà.
1: Dạ, rửa lên cái mặt của mình thì nó không có làm cho bị khô da. Quý vị biết không, một cái tiếp như vậy á chỉ có bao nhiêu? 28
0: khoảng hả? 33 Mỹ Kim.
1: À, khoảng 33 Mỹ Kim thôi mà bao quý vị luôn. Rửa từ 4 tháng trở lên là ít nhất. Mà mỗi lần chúng ta sẽ nặng ra như một hạt đậu thôi. Rửa lên mặt là nó làm cho cái, tại vì cái thành phần tự nhiên đó không có làm cho da bị bắt nắng. Rất phù hợp với những độ tuổi 35 tuổi trở lên. Tại 35 tuổi trở lên là lượng collagen trong người thiếu hụt nè, da chuẩn bị là xuất hiện nếp nhăn, những cái vết thâm, đồ mồi, tàn nhang rất là nhanh. Cho nên còn những cái sản phẩm lành tính như vậy để mà không bắt nắng, để da chúng ta được cải thiện, được sạch sâu. Và được nó giúp cho da chúng ta sạch sâu để thẩm thấu những cái dưỡng chất chúng ta dùng sau đó.
0: Dạ đúng rồi đó quý vị. Và trong cái sữa rửa mặt này nó cũng sẽ kết hợp cho quý vị là hỗ trợ cho làm sáng da, đều màu da cho quý vị nếu quý vị sử dụng thường xuyên lâu dài. Và chúng ta cũng có thể kết hợp thêm với lại Palant Gel đó quý vị. Sản phẩm này sau khi chúng ta rửa mặt rồi nó sẽ cần một cái gì đó để nó cân bằng lại làn da của mình, thì quý vị có thể sử dụng Calming Palant Gel. Còn nếu như quý vị thấy rằng mình mua nhiều bước quá, mình không muốn nhiều bước mà muốn một bước thôi để dưỡng ẩm thôi cũng được. Và đặc biệt là dành cho da mà kiểu không có cần kem đậm đặc á, thì chúng
1: rồi.
0: Ta nên dùng cái Palant Gel này nó dịu nhẹ cho quý vị ạ.
1: Giống như là khách của mình hay hỏi là cô không thích dùng kem. Nói chung là mỗi khách hàng quý vị biết là có một cái nhu cầu khác riêng. Có cô là quanh năm suốt tháng nè, cô không thích make up, cô không thích làm gì hết á. Nhưng mà tới cái độ tuổi thì cái da cô khô quá, trời lạnh bị khô. Mà quý vị biết khô sẽ gây ngứa. Quý vị nghĩ ngày nào cũng ngồi gãi trên mặt đi. Nó ngứa là
0: khó
1: phải
0: chịu lắm.
1: Khó chịu lắm quý vị. Có những cô đem tới shop là cái mặt bên đỏ luôn. Cô ngứa lắm con ơi. Ngứa mà nó trên mặt ngứa nhưng mà cái môi sưng luôn. Không phải là vì cái môi sưng mà là khó chịu quá, nó làm cho mình bừng bừng trong người của mình rất là khó chịu. Cho nên cô nào da hay bị dị ứng, da hay bị kích ứng nè, hay ra vườn nhổ cây hay là trồng hoa trồng bông gì đó, cần một cái kem dưỡng ẩm hay là rửa mặt xong thoa lên làm dịu da, làm se khít lỗ chân lông và giúp cho chúng ta, trong đó vàng có vàng 24K nữa, cho nên là nhuyễn nó thấm xuống lỗ chân lông của mình luôn, giúp da săn chắc, chống lão hóa, giảm nhăn rất hiệu quả luôn. Một cái chai Palant Gel như vậy á quý vị chỉ có 44 Mỹ Kim mà thôi, bao thuế luôn rồi nha. Giá 44 là đã bao thuế luôn rồi, dùng từ 4 tháng trở lên luôn, coi như một tháng chúng ta vị chi ra có 10 đồng thôi, mà có vàng 24K thẩm thấu xuống lỗ chân lông, sâu tận sâu lỗ chân lông của mình luôn, rất là tiết kiệm luôn. Cho nên là quý vị nào cần một cái da săn chắc hoặc là còn một cái làn da dưỡng ẩm chống lão hóa mà nâng cao thì mình sẽ gọi đến tụi em tư vấn.
0: Đúng rồi, mình sử dụng nhiều sản phẩm thì quý vị cũng thể thấy nó sẽ làm dưỡng ẩm da nhưng mà nó sẽ không có cái độ căng bóng nhất định.
1: Đúng rồi.
0: Đó nên những quý vị nào mà có cái tình trạng là da có hơi bị sệ á, do cái cơ của mình bị nhão rồi đó quý vị, thì quý vị có thể sử dụng thử Insulin một thời gian thì cái làn da nó sẽ săn lên, nó căng ra. Thì có một nhiều khách hàng cũng trải nghiệm rồi, cũng báo với lại bên Vinashop những cái feedback rồi đó quý vị. Có cô thì nói là bạn bè nhìn thì giống như tiêm Botox vậy đó. Có cô thì nói rằng những cái vùng da dưới này nè nó bị nhăn, nó bị chảy á, cô xài kem mà thời gian cái nó nâng lên,
1: nó đầm lên.
0: Đó thì cô rất là thích, mỗi lần quay lại mua muốn 4-5 hũ, tại vì quý vị cũng biết là Insulin với Vinashop á, mình vừa về hàng cái là bắt đầu cháy hàng ngay, là không kịp để mà ship tới cho khách hàng nữa. Nên là những quý vị đang có dùng cứ thấy hết thì cứ mua. Ngày hôm nay nếu quý vị mua bất kỳ một sản phẩm Insulin nào, quý vị sẽ được tặng ngay 2 miếng mask để cho chúng ta dưỡng da. Cái sản phẩm dưỡng da này đó quý vị, nó trong đây nó sẽ có nhiều loại, ví dụ như mask collagen nè, để nó giúp làm săn chắc làn da của quý vị và dưỡng ẩm cho quý vị. Hoặc là những quý vị nào mà thích như là trắng sáng da thì chúng ta có thể dùng ngọc trai, đó nó cũng hỗ trợ thêm phần nào cho làn da của mình. Và một tuần chúng ta có thể sử dụng từ 1 tới 2 miếng như thế này là được nha quý vị. Đó là những quý vị nào mà da bị kích ứng cũng yên tâm, mình có thể sử dụng sản phẩm này. Thì nếu như kích ứng kiểu da bị nhạy cảm á, thì chúng ta có thể sử dụng trong vòng khoảng 5 tới 10 phút, gỡ ra rồi massage xong rửa mặt lại là rồi. Da rất là mềm mịn luôn.
1: Dạ đúng rồi. Với cái mask này á, quý vị nghĩ là đơn giản nhưng thật sự mua với số lượng lớn thì bán ra mới 2 đồng một miếng. Còn nếu như quý vị mà gọi bên hãng mua tận hãng đó thì giá rất là cao. Tụi em phải nhập một lần container về, nó ép là phải nhập một container về thì cái giá nó, giá thành nó mới thấp, bán ra là 2 đồng một miếng. Nhưng mà tụi em đôi khi tặng cho khách đến 2 miếng đến 5 miếng luôn. Và có xăm, có đầy đủ những cái dưỡng chất mà quý vị lựa chọn luôn, từ cho da khô, từ cho da nhờn và cho da còn trắng sáng. Ví dụ là xăm, hồng xăm giúp cho da trắng sáng, và đặc biệt là collagen với lại cái gọi là cái ngọc trai. Trời, ngọc trai bán chạy lắm quý vị ơi. Quý vị có những cái chỗ facial đó, đến tụi em mua một lần 50 và 100 để về làm cho khách đó quý vị.
0: Có nhiều khách ví dụ như nếu mình mua nhiều đi khoảng 200-300 đơn, 200-300 miếng mask này cũng có luôn, cả 500 cũng có,
1: 500 nữa. Cũng có.
0: Nói chung số lượng nào cũng có hết và Vinashop đều đáp ứng đầy đủ hết. Nên những quý vị nào mà có muốn đang dùng thử thì trải nghiệm ngày hôm nay cứ mua Insulin bất kỳ thì chúng ta sẽ được tặng 2 miếng mask. Còn nếu quý vị mua trên 500, trên 300 mỹ kim rồi thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái set để cho chúng ta make up với lại có son luôn cho quý vị để quý vị dùng nha. Và cái son thỏi này xài rất là lâu nha quý vị, tại vì mỗi lần quý vị xài quý vị chấm nhẹ giữ lòng môi và chúng ta tán đều được ra là được
1: lợi ha chị Thương ha. Tự nhiên mua từ 300 trở lên, mình bình thường mỹ phẩm thì mình dùng thì mặc định là mình đã dùng rồi, hết là mua. Tâm lý ai cũng vậy chứ không có ngồi đó mà chờ khi nào có quà tặng chương trình mua, cái đó là Bích Vân thấy tâm lý luôn. Còn không thì khi mà gần hết ai cũng đều tranh thủ mua để dành khi mà thấy quà tặng. Cho nên là quý vị biết không, những cái lúc tặng quà như vậy nè, những lúc vừa tiết kiệm nè, mà bên Insulin có hai dòng nha. Một dòng là phục hồi da, nâng cơ căng bóng da mặt và cấp ẩm giảm nhăn rất hiệu quả. Còn một dòng chúng ta nâng cao lên là chúng ta muốn trắng da, muốn bổ trợ cho tế bào gốc trong da mặt của mình, để giống như là khi mình ra tiệm, mình ra shop, mình tiêm, mình ra spa, mình tiêm Botox đi, nhưng mà mình sợ một vấn đề gì đó sức khỏe ảnh hưởng thì mình sẽ dùng Insulin hoặc là bên cái bộ trắng da, kích trắng đó quý vị. Mà cái công nghệ mới ra hiện tại nha, nó thẩm thấu, nó work mà nó còn hiệu quả hơn cái ngày trước, cái mẫu cũ rất là nhiều luôn. Cho nên ai dùng bên thành phần trắng da rồi, bây giờ dùng lại thì cái kết quả nó nhanh hơn. Đúng
0: rồi đó. Nên là những sản phẩm này thì rất là bán chạy, thì chúng ta cứ tranh thủ mua sớm, nếu không là hết hàng nha quý vị. Rồi, ngoài ra thì hôm nay Vinashop chúng ta cũng sẽ có thêm một cái promotion cho quý vị. Đó là cái sản phẩm xăm nước đen táo đỏ như thế này. Ngày hôm nay sẽ có giá rất là đặc biệt cho quý vị nha. Một hộp như thế này sẽ là 90 Mỹ Kim, có 30 gói trong đây. Nếu ngày bên nay chúng ta gọi vào live show với số tổng đài là 1-855-558-8000, chúng ta sẽ được discount. Thì chỉ còn có 70 Mỹ Kim cho một hộp như thế này thôi nha quý vị.
1: Wow, từ 90 Mỹ Kim mà mình mua chỉ còn 70 Mỹ Kim cho một hộp mà thôi, tiết kiệm đến 20 Mỹ Kim mà còn được tặng một bịch kẹo xăm trong live show nữa quý vị. Bích Vân nghĩ là đây là một cái thời điểm sale, tại vì cũng gần giữa năm rồi, từ giữa năm tới cuối năm là sale nhiều lắm. Lễ vừa rồi là lễ mẹ qua rồi thì chuẩn bị tính lễ cha. Thưa quý vị biết là xăm đen á, thì ba mẹ uống cũng đều được, cho nên mình tranh thủ nha. Thấy cái điều này, thấy cái like này, 90 sale còn 70, vừa tiết kiệm tới 20 còn được tặng thêm quà trong live show nữa. 1-855-558-8000 đừng bỏ lỡ. Chị Thư biết không, tụi mình bán sâm thì tiếp xúc với các cô lớn tuổi rất là nhiều. Tại vì sâm yến là quý vị biết là cái lượng mà khách hàng ở đâu cũng vậy, tất cả các cửa hàng khắp nơi luôn, thì cái cô chú lớn tuổi là nó chiếm cái tỷ số hơn là ở lứa tuổi thấp, đúng không chị ha? Nhưng mà cho nên tụi em là trực tiếp nghe những cái phản hồi của mấy cô chú luôn, là uống sâm rất là khỏe nha. Và có những lời khuyên ngược lại cho chị em mình là tụi con đừng có chờ bệnh mới uống nha tụi con. Hay làm việc như vậy á, lên live show thấy tụi con đứng nói cả tiếng đồng hồ mà ngồi coi thấy mệt luôn. Có nghĩa là ngồi coi thấy là ở dưới là thấy tụi con nói là thấy mệt luôn á. Mà không biết trên đó làm sao. Rồi cô ngồi cô thấy mệt xong còn bày mình là nhớ nha,
0: kia đi, dặn dò các kiểu.
1: Dặn dò, gọi tới dặn dò tụi em là làm sau live show là nhớ ăn uống, rồi uống này uống nọ, là quý vị cũng biết rồi. Thật sự nói một tiếng cũng mệt lắm á chị ha.
0: Đúng rồi. Tại vì thứ nhất là ở shop mình là vừa có V247 nha quý vị. Là những quý vị nào có nhu cầu là sử dụng điện thoại trong nước Mỹ hoặc là gọi đi Việt Nam với giá rẻ thì chúng ta nhớ tới V247 ở Vinashop nè. Rồi Vinashop lại có bán hàng nữa, qua phone nữa. Tất nhiên là mình cái việc nói của mình nó sẽ nhiều hơn so với những người khác. Thì cái gọi là mình phải bảo dưỡng cái giọng nói của mình, rồi chưa thể khi mà chúng ta nói nhiều á, không khí chúng ta vào được cái phổi mình nhiều hơn thì mình lại đúng tốt rồi. Cho phổi nữa. Đã.
1: Đó, nó mình nói lên ít. Nhưng mà mình nói vui như vậy nè, quý vị có bao giờ nghe nói ăn mỏi miệng chưa? Thì mình không còn nói, mình ăn thôi cũng mỏi miệng luôn.
0: Thì nói
1: có nghĩa là ăn những cái kẹo, như là ví dụ mình ăn những cái kẹo đậu phộng nè, những cái gì mà nó dai, nó còn có độ dẻo, mình cứ đưa uống lên uống xuống. Mà mình nói nhiều lúc ăn, cái đó là nói vui thôi chị Thương ơi, nhưng mà có thật nha. Nhưng có nhiều khi mình ăn những cái món ăn mà nó khó ăn quá thì ăn vô là cũng mỏi miệng là có thật chứ đừng nói quý vị. Nhưng mà cái này là cũng rất vui thôi, bây giờ mỏi thì mỏi mà miễn sao đồ ăn nó ngon thì cũng cố gắng. Đó, cho nên là cũng cố gắng đứng trên live show cũng ráng show ra những cái promotion thật là nhanh, thật đầy đủ công dụng để quý vị nè ngồi bên dưới có thể mua được cái good deal. Đó, cho nên tụi em cũng cố gắng lắm. Hôm nay có nhiều cái deal good lắm. Chị Thư vừa đưa lên cái hộp sâm 90 Mỹ Kim sale còn 70 Mỹ Kim trong only trong live show ngày hôm nay, quý vị đừng quên.
0: Dạ đúng rồi, một hộp như thế này chúng ta uống là một tháng luôn đó quý vị. Nó kết hợp và sâm đen với táo đỏ, thì quý vị cũng biết sâm đen với táo đỏ nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho sức khỏe nè. Kiểu như cỡ tuổi anh Thư Bích Vân là có thể sử dụng được cái sản phẩm này rồi nha quý vị ha. Dạ, và hình như có một vị khách trên đường live ạ. Dạ, ơn chào cô Kiều Lâm. Dạ, hello cô.
1: Dạ. Dạ, dạ cô Kiều Lâm ơi.
0: Dạ. Dạ con nghe được tín hiệu cô rồi. Hôm nay cô Kiều Lâm mua gì nè?
4: Mua à.
0: Dạ hôm nay cô mua gì?
4: Sâm
0: đen cô ha. Dạ
1: cô mua sâm đen.
4: Ở chừng nào hết hạn vậy?
0: Expire là 2028 đó cô.
1: Tháng 11
4: à,
0: dạ.
4: Nhiêu
0: tháng 11 năm 28.
4: Trời. 70 hộp hả?
0: Dạ. Dạ đúng rồi.
1: Nhưng có những sản
4: phẩm 2 hộp.
1: Dạ, 2 hộp luôn. Trời đó, cô Kiều Lâm tranh thủ nghe không? 2 hộp là cô Kiều Lâm tiết kiệm được 40 rồi đó cô.
0: Dạ.
1: Wow.
4: Còn cấp 3 lần treo á.
1: Dạ. Cấp 3 lần treo vàng 24K xinh đẹp nè, 44 đồng cô.
4: Dạ lấy một chai
1: nữa. Rồi lấy một tiếp luôn. Rồi. Đó, mua
4: tấn gì?
1: Dạ.
0: Ví dụ như cô bây giờ mua cái Palantrel đi, con tặng cô 2 miếng mask để cô dưỡng da nè. Rồi cô mua cái kia là giảm tiền rồi, cô gọi live show cô được tặng thêm bịch kẹo hồng sâm 100g nữa nha cô. Dạ.
1: Wow.
4: Ok. Dạ. Lấy 2 hộp bột chai nha.
0: Rồi. Dạ rồi cô, con ghi lại cho cô rồi.
4: Cảm ơn nhiều.
1: Dạ. Cảm ơn cô Kiều Lâm.
0: Cô
1: con cảm ơn cô.
0: Dạ. Dạ cảm ơn.
1: Rồi. Quý vị biết là vừa rồi cô Kiều Lâm chốt đơn 2 hộp sâm sale, từ 90 sale còn 70 cô lấy 2 hộp và cô lấy một cái tiếp 3 lần treo có vàng nhuyễn 24K nữa, thẩm thấu vào da rất là hiệu quả luôn, 44 Mỹ Kim, xài từ 4 tháng trở lên luôn quý vị ơi, nè.
0: Có vàng là thấy là có hiệu quả.
1: Nhưng mà vấn đề là cái này sản phẩm này là da ngứa xài vẫn được luôn, ví dụ như dị ứng nè. Da hay bị dưỡng quanh năm đó, mình dùng cái Balancel này để cho da của mình nó khô, nó giảm đi cái việc tình trạng ngứa, giảm ngứa.
0: Dạ rồi, đó là nhu cầu mình dành cho sâm đen nước như thế này nha quý vị. Là trung niên cũng được, trẻ cũng được, có thể dùng được, và lớn tuổi cũng có dùng được rồi. Đó. Còn nếu như quý vị nào mà muốn thêm một cái sản phẩm khác thiên về nhan sắc với lại sâm luôn thì đó là sâm đen yến mộc hoa nha quý vị.
1: Rồi, sâm đen yến mộc hoa. Nói về sâm là sức khỏe, nhưng mà hôm nay á, vừa khỏe mà vừa có nhan sắc nữa quý vị đó. Cho nên bây giờ là coi như các hãng cũng rất là tranh thủ ghê luôn á, vừa đẹp vừa khỏe. Dạ, hình như là đang có vị khách đang gọi trên đường line ạ. 1176 dạ.
2: Hello.
0: Dạ, dạ con chào cô.
2: Hello, có cái sâm lá có đen nó bao nhiêu một hộp hả cháu?
0: Cái này là sâm nước đen, còn cô hỏi sâm lát đen là 120g 85 đô hoặc là 200g 129 đô.
2: Bao nhiêu một hộp sâm lát đen
0: á? Sâm lát đen lớn hay nhỏ cô?
2: Ờ, sâm nhỏ, hộp nhỏ đó.
0: Hộp nhỏ là 85 ạ.
2: Bao nhiêu?
0: 85 đô cô.
1: Mua 2 tặng 1 hả?
2: 85 đô một hộp hả?
0: Dạ đúng rồi cô Nhung. Ờ, cô có thể mua 2 tặng 1 đó cô.
2: Dạ. Còn nếu mua một hộp tặng gì?
0: Mua một hộp, cô gọi lấy số đây con tặng cô bịch kẹo hồng sâm 100g. Dạ.
2: Bịch kẹo hả?
0: Dạ. Còn okay, không có thêm gì nữa cô cứ ghé shop đi. Dạ. Dạ.
1: Cô cứ ghé shop rồi à, tụi con sẽ gặp cô.
0: Dạ. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Con chào cô.
1: Vừa rồi là vừa tiếp bạn cô Dung ghé shop luôn á. Cô Dung quảng cáo bánh cốm trong biển ngon quá là bạn cô Dung ghé shop vừa tán bình luôn á cô Dung. Dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Quý vị tranh thủ nhân đừng bỏ lỡ. Dạ hãy nhớ là số phone là 1-855-558-8000 gọi vào lại show. Hôm nay là sâm yến, sâm đen yến mộc hoa. Chúng ta sẽ có một hộp như vậy 30 gói 99 Mỹ Kim. Sale chỉ còn 69 Mỹ Kim một hộp mà thôi. Ngoài ra còn tặng đến 20 viên Fucoidan. Chúng ta uống tới 20 ngày quý vị. Mua một hộp sâm yến mộc hoa 99 Mỹ Kim, sale còn 69 Mỹ Kim, còn tặng thêm 20 viên Fucoidan trong live show này nữa. Ngoài ra mua từ 50 Mỹ Kim trở lên được tặng thêm một bịch kẹo sâm. Cho nên hôm nay là ngày của cái giá sale của cái deal good deal, quý vị đừng bỏ lỡ. Dạ.
0: Dạ đúng rồi. Thì thời lượng chương trình thì chắc chắn sẽ không còn nhiều, thì chúng ta sẽ nhắc lại cho quý vị nha, để cho quý vị trong lúc giải lao quý vị sẽ suy nghĩ xem chọn sản phẩm nào. Ví dụ như đây là sâm đen với táo đỏ 30 gói 90 Mỹ Kim, hôm nay sale còn 70 Mỹ Kim. Còn sản phẩm này sẽ còn lại là 69 Mỹ Kim bonus thêm vị Fucoidan.
1: Dạ đúng rồi. Và bây giờ thời lượng chương trình cũng không còn nữa, cho phép anh Thư và Bích Vân sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent bao, cải bẹ xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, bí tư hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, mỹ nền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, thỏ bò liền Việt quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aran 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tư hiệu Sunny 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.gov.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều của ngày thứ Năm hàng tuần trên tất cả các hệ thống của đài Việt TV Radio Network. Và giờ đây chương trình đã bắt đầu. Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình và hãy cùng chào đón chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV và radio.
0: Dạ. Một tuần trôi qua rồi.
1: Nhanh lẹ ha.
0: Dạ. Kimberly có gì vui không?
1: Cũng đi làm bình thường thôi chị.
0: Lại tiếp tục là một tuần bận rộn đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Và thưa quý vị, trong cuộc sống vốn bận rộn và đặc biệt là cái thời điểm này lại càng bận rộn hơn nữa, khi mà mình đi đâu mình cũng nghe mọi người cùng có những cái lời than phiền với nhau là bây giờ
1: khi vào radio.
0: Dạ. Một tuần trôi qua rồi.
1: Nhanh lẹ ha.
0: Dạ. Kimberly có gì vui không?
1: Cũng đi làm bình thường thôi chị.
0: Lại tiếp tục là một tuần bận rộn đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Và thưa quý vị, trong cuộc sống vốn bận rộn và đặc biệt là cái thời điểm này lại càng bận rộn hơn nữa, khi mà mình đi đâu mình cũng nghe mọi người cùng có những cái lời than phiền

0: gần với mình hơn, những cái nỗi lo toan nó càng kéo dài hơn. Thì với cái chương trình đầu tư và bảo hiểm thì Diễm Thi chợt nghĩ là nếu mà trong lúc mình khó khăn như vậy mình có đầu tư không ta? Với một cái câu hỏi đó, Diễm Thi đã dành trọn một tuần để chờ đợi Kimberly để mà hỏi Kimberly. Tại vì tự nhiên mình trăn trở cái chuyện là bình thường á, trong lúc mà cái cuộc sống nó đang êm đềm trôi qua đó thì mình cứ hay tìm những cái cơ hội đầu tư, mình sẽ nghĩ tới những cái chuyện đầu tư để làm cho cái tài chính của mình nó dồi dào hơn. Nhưng mà những lúc mà khó khăn như thế này thì mình có nên đầu tư không?
1: Dĩ nhiên rồi chị. Of course, mình phải nghĩ rất là nhiều người họ ngừng đầu tư khi cái thị trường nó bị biến động phải không? Nhưng mà thật sự ra theo cái lịch sử đó, những cái cơ hội mà xây dựng tài sản lớn á, là thường xuất hiện trong cái thời gian khi thị trường bị bất động. Chị hiểu em nói không? Những người giàu đó họ không bao giờ mà họ ngưng đầu tư hết. Tại vì mình phải, nó gọi là DCA là Dollar Cost Average. Thì nó average cái tiền mình đầu tư cao, mình đầu tư thấp thì nó average ra mình vẫn lời hơn là mình ngưng không đầu tư. Đó, em không biết em giải thích gì có đúng không? Nhưng mà mấy người giàu á, họ hay đầu tư tại vì á, họ phải kiếm cách để mà họ đầu tư trong cái một cách chiến lược. Phải không? Mình phải strategize cái chương trình nào đầu tư mà mình được bảo vệ nhiều nhất, không có mất tiền trong cái lúc mà kinh tế nó lên xuống. Đó, rồi khi mà kinh tế đấy mà bắt đầu lên á thì mình đầu tư nhiều hơn một chút xíu nữa. Đó thì mình đừng có sợ mà mình ngưng đầu tư. Mình ngưng đầu tư á là coi như là mình mất cái cơ hội đó đi. Đó là vậy. Thì á mà mình cũng phải nghĩ về lạm phát nha, tại lạm phát á là một cái kẻ thù thầm lặng của hưu trí. Đó, tại vì sao? Tại vì tiền á, mình nghĩ mình để tiền trong nhà băng á là mình ổn phải không? Là mình yên tâm, là nó safe. Nhưng mà thật sự ra đó, cái lạm phát á, nó ăn vô trong cái tiền mà mua của cái đồng tiền đó.
0: Cái sức mua.
1: Sức mua, phải không? Ví dụ như hôm nay á, mình đi mua thực phẩm là 500 đồng một tháng đi. 20 năm nữa đó nó là 900 đồng tháng lận. Cũng cùng cái loại thức ăn đó nha. Hôm nay chi phí y tế 1.000 đồng tháng, 20 năm nữa nó là 1.800. Chị hiểu nói không? Rồi á, chăm sóc dài hạn là long term care đó, giả tỷ hôm nay là 7.000 đi, 20 năm nữa nó là 12.000 đồng một tháng.
0: Đúng. Cho nên đó là khi mà Kimberly nhắc điều này đó, Diễm Thi nghĩ là có nhiều người, cô chú anh chị nghĩ là thôi bây giờ ví dụ như mai mốt mà cái tiền hưu trí, tiền lương hưu của mình đó một tháng khoảng chừng ví dụ là 2.000 mấy 3.000 đồng đi, là coi như là ổn định rồi, là tốt rồi, là sống. Còn Diễm Thi còn nghe các hưu chú chia sẻ vui là già rồi ăn uống nhiều con ơi, cho nên là không cần đầu tư gì đâu, mai mốt mà cứ tới già rồi lãnh tiền lương hưu như vậy là cũng sống được rồi. Với cái giá trị của 3.000 đi, giả sử là rất là nhiều, là 3.000 là nhiều đó nha, chứ không phải ai cũng được 3.000 đâu, thường khoảng trên dưới 2.000 thôi. Thì cho dù là ví dụ là 3.000 đi, thì với cái số 3.000 đó ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy cái số tiền đó khá ổn để mà một cô hay một chú có thể sống những cái năm tháng tuổi hưu của mình. Tuy nhiên giống như Kimberly chia sẻ, cái lạm phát nó sẽ ăn dần vô trong cái giá trị của đồng tiền, và đến một cái thời điểm 10 năm sau, 15 năm sau, 20 năm sau, 3.000 thì nó không còn là giá trị như 3.000 của ngày hôm nay.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Mà mình phải nghĩ cái tiền của mình á, nó phải tăng trưởng nhiều hơn là cái lạm phát thì mình mới ok nha. Tại sao nó quan trọng? Tại vì á, cái thời gian hưu trí bây giờ á, nó dài hơn là bất cứ thời gian nào. Tại vì á, người ta ngàn ngày người ta thọ nhiều hơn nha. Ví dụ chẳng hạn như một người 65 tuổi đi, bây giờ ngày hôm nay về hưu, thì mình phải nghĩ á, là mình cần tiền cho đến khi mình 90 tuổi, 95 tuổi, thậm chí lên đến 100 tuổi luôn, tại mình càng ngày càng thọ. Phải không? Đó, thì cái tiền retirement của mình á, nó phải kéo dài ít nhất 30 năm. Chị thấy không? Vì vậy á, mình nên nghĩ đến những cái chương trình mà có tiền bảo đảm, guaranteed luôn cho mình nha. Tại vì tiền thu nhập bảo đảm á, nó trở nên nó quan trọng hơn, là tại vì vì mấy cái market fluctuation, là cái kinh tế nó lên xuống như vậy đó, mình có thể tiền mình

0: bỏ vô đâu á, nó mất cái giá trị của cái tiền, hay là mình lỗ tiền. Mà nếu mà mình bỏ vô những cái chương trình mà bảo đảm á, thứ nhất á, mình không thể nào mất tiền được. Mà thứ nhì nữa đó, bảo đảm là guarantee là mình sẽ có tiền mình sống trọn đời của mình luôn. Nó rất là quan trọng. Thì thưa quý vị, mình phải cần nghĩ đó nha, mình có thể mình sống lâu hơn nha, mình có thể mình sống lâu hơn cái tiền cái tiết kiệm của mình, nhưng mà mình không thể nào mình sống lâu hơn cái tiền bảo đảm về hưu. Đó, thì vậy Kimberly hay nói về những cái chương trình mà khi mình về hưu mình phải có cái tiền bảo đảm, và bảo đảm cộng luôn cả long term care. Tại như chị nói đó, cô chú nói ok, mỗi tháng cô chú đâu có ăn bao nhiêu đâu, 2.000 tháng là dư sức. Đồng ý, thời buổi này mình cũng ít ăn vậy, ngày ăn một bữa, phải không? Ăn thì nó không có bao nhiêu. Nhưng mà quan trọng là gì?
1: Chi phí y tế.
0: Là quan trọng cái tiền sức khỏe. Chi phí y tế nha. Tại giờ mình nghĩ đến long term care đi. Home health care đó là chăm sóc tại nhà đó, là ít nhất á, là 5-8 ngàn. Có thể lên đến 12 ngàn, tùy theo mình cần cái người đó giúp mình bao nhiêu tiếng một ngày, bao nhiêu ngày một tháng. Rồi assisted living á, là viện dưỡng lão hỗ hỗ trợ đó. Em translate.
1: Bữa nay giỏi quá, bữa nay dịch tiếng Việt nhiều.
0: Từ 5 đến 10 ngàn một tháng. Đó, còn nursing home á, là viện dưỡng lão chuyên môn á. Sao chị cười em? Từ 8 đến 15 ngàn một tháng. Đó, giỏi không?
1: Giỏi quá.
0: Đó, thì thật sự ra đó, một cái biến cố của cái sức khỏe đó, nó có thể wipe hết cái tiền để dành của mình đi.
1: Đúng rồi.
0: Đó, mà nếu mà mình có tiền bảo đảm mà trả mình tiền thu nhập mỗi tháng đó, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình á, có phải cái đó là mình yên tâm hơn không?
1: Dạ.
0: Cũng đúng. Bao nhiêu đó tiền mình bỏ giỏ A hay là mình bỏ giỏ B. Giỏ A đó mình cứ rút ra, mình rỉa riết không còn tiền. Cái giỏ B á, mỗi tháng mỗi năm cứ rỉa vậy mà vẫn còn tiền hoài trọn đời luôn. Chị thấy không? Nó rất là quan trọng. Thì mình cần phải, ok, bây giờ Kimberly cho quý vị và chị Diễm Thiên nghe 6 cái rủi ro lớn nhất trong cái hưu trí. Nhà thứ nhất á, là mình sống quá lâu, thọ quá đi. Cái thứ nhì á, mình sống lâu hơn cái số tiền mình có. Cái thứ ba đó là mình qua đời quá sớm, chưa kịp hưởng. Cái thứ tư á, là mình để lại cái gánh nặng tài chính cho người thân.
1: Đúng rồi, cái đó là cái mình lo nhất.
0: Cái thứ năm á, là bệnh tật hoặc là cần chăm sóc dài hạn là long term care đó. Rồi cái thứ sáu là cái gì? Là chi phí y tế và chăm sóc dài hạn. Vừa chi phí mà vừa long term care luôn. Đó, thành thử đó mình phải nghĩ là những cái chương trình nào mà nó có những cái chương trình mà họ include vô trong cái portfolio cho mình á. Thứ nhất là để lo sức khỏe, cái đó rất là quan trọng vô cùng. Cái thứ nhì đó là cái long term care, và mình sống thọ suốt đời. Thì vì vậy á, mình cần phải mua thêm cái phần life insurance. Nhiều khi mình nghĩ á, cái bảo hiểm bây giờ á, nó là tốt hơn là chỉ có chết không. Đó, thường xuyên Thương Ly hay lên nói, và với chị Diễm Thi cũng nói với vô á, là cái bảo hiểm nhân thọ bây giờ nó quan trọng là nó có cái quyền lợi sống. Mà quyền lợi sống là nó gọi là living benefits, mình có thể dùng khi mà không phải long term care không, mà là cancer, heart attack, stroke, bị liệt nè, bị phóng nặng, bị dementia, Alzheimer, rất là nhiều cái bệnh tật mà thường thường người ta bị, mà số lớn á, là người ta bị mấy cái món đó nhiều. Nếu mà mình có cái gene đó trong gia đình mình á, thì mình càng cần phải chuẩn bị nhiều hơn là một người khác. Nhiều khi mình nghĩ hôm nay tôi sức khỏe còn tốt, chưa chắc gì ngày mai sức khỏe mình tốt. Tại nhiều khi trong cơ thể mình nó có nhiều cái bệnh gì mà nó chuẩn bị, nó phát, nó chưa phát. Mình Việt Nam mình á, là gì? Không thích đi bác sĩ. Tại sợ lòi ra cái này, sợ lòi ra cái khác. Nhưng mà đó, mình thà là sợ lòi ra còn hơn á, là lòi ra mà mình biết quá trễ. Đó, tại vì mình có thể bây giờ tùy theo cái cancer họ có thể họ chữa được.
1: Dạ.
0: Phải không? Thì thà là mình biết trước,
1: biết sớm,
0: biết sớm còn hơn là muộn. Bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, hay là mấy cái stand alone long term care policy cũng vậy. Thà đó là mình mua trước, mua sớm còn hơn là trễ. Mình càng đợi nó càng expensive, tốn tiền, tốn kém nhiều hơn. Trong khi cái tiền tốn kém đó mình có thể tăng lên, mình mua cái policy cao hơn. Có phải sướng không? Trước sau gì mình cũng mua thì thôi, mình mua để mà mình có peace of mind, mình yên tâm đi.
1: Đó là mình mua cái sự yên tâm. Mà dạ không đúng. Phải là cho cái yên tâm cho cái tinh thần mình không, mà thực sự cái sự yên tâm ổn định về tài chính nữa. Chứ dạ. Không phải là yên tâm cho cái tinh thần mình không. Tại vì Diễm Thi không biết là các cô chú anh chị như thế nào, nhưng mà khi mà bản thân Diễm Thi là cái người mà nghĩ tới cái life insurance đó, là mình là tự đầu tư life insurance cho mình đó, thì mình cảm thấy yên tâm lắm. Yên tâm là ví dụ như lỡ mình có chuyện gì đó thì gia đình mình sẽ có được một cái khoản tiền, tự nhiên mình yên tâm dữ lắm luôn á.
0: Đúng rồi.
1: Diễm Thi cứ suy nghĩ là một người đằng nào mình cũng sẽ ra đi nha, cứ nghĩ đơn giản thôi, nghĩ thật sự rất rất đơn giản thôi. Lần đằng nào mình cũng phải ra đi, ai là cũng phải ra đi, ai cũng tới ngày đó hết trơn. Nhưng một người ra đi và không có để gì lại cho người thân của mình hết.
0: Dạ.
1: Con cái của mình không để lại gì hết. Nhưng mà một người cũng ra đi nhưng mà có được một cái policy life insurance để lại cho con cháu của mình, thì tự nhiên cái nào được hơn ta? Rõ ràng mình thấy rõ ràng là cái được hơn nó, khi mà có thì con cháu mình nó sẽ sử dụng, tức là con của mình đi, sẽ sử dụng cái khoản tiền đó để làm được rất là nhiều việc mà khi mình không còn trên cõi đời này nữa. Cho nên Diễm Thi nghĩ cái đó thật sự là, đối với Diễm Thi mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau và sự lựa chọn khác nhau. Mà đối với Diễm Thi thì Diễm Thi rất là thích Lancer.
0: Mà đối với Kimberly á, là mỗi một người á, mình cần phải có 2-3 cái policy. Chứ thời buổi này một cái policy mình nói ok 100.000 đi, không có thấm thía gì hết.
1: Không nha.
0: Chôn cất rồi này kêu nọ là cũng mấy chục ngàn rồi.
1: Đúng rồi.
0: Đó. Thì giờ mình ví dụ đi một người 45 tuổi đi, cái chi phí nó thấp hơn. Mình nhiều cái lựa chọn hơn.
1: Đúng rồi.
0: Một người 55 tuổi nha, cái chi phí bảo hiểm nó cao hơn và có thể xuất hiện vấn đề sức khỏe từ 55 tuổi rồi. Phải không? Người 65 tuổi đi có thể không đủ điều kiện để được approve bảo hiểm nữa. Em cũng có khách hàng 40+ tuổi bị từ chối đó. Vì vậy bên Sullivan Financial Partners, bên Kimberly có hơn 60 hãng khác nhau để mình bị từ chối đó, thì có thể những cái hãng khác để mà giúp mình có một cái policy. Dù cho là chỉ có final expense law cho hậu sự thôi, 25-30 ngàn thôi, lên đến cả 100 ngàn tùy theo mình. Thì nó rất là quan trọng, mình không có cần phải nghĩ đến bảo hiểm. Nhiều người nghĩ đến bảo hiểm là nghĩ ôi thôi nó mắc tiền lắm, giờ tôi không có khả năng. Thưa quý vị, thực sự ra bảo hiểm á, Kimberly có thể customize cho mỗi người. Thì giả tỷ đi một người 50 tuổi đi nha, mua 1 triệu đồng có 63 đồng tháng thôi. Thì làm sao mà ai có thể ngồi trước mặt Kimberly nói tôi không có 63 đồng? Cái này cho 1 triệu đồng policy, mình đâu cần 1 triệu. Giả tỷ mình mua 500 ngàn đi, thay vì 63 đồng nó có 31 đồng thôi. Chị thấy không? Ai mà chẳng có 31 đồng.
1: Quan phải trọng không? Là mình có muốn hay không,
0: mình muốn hay không. Và cái term này, cái này là term nha, thì nó rẻ nhưng mà ít nhất á, nó cũng bảo vệ mình. Nó có những cái quyền lợi sống, tiền bệnh với tiền long term care. Nếu mà mình nghĩ ok, mình không có cần phải để dành tiền hay cái gì, mình có thể mình mua thêm, mình có cái bảo hiểm. Đó, tại sao mình ra mưa mà mình đi kiếm dù? Phải không? Mình không kiếm dù thì mình bị ướt. Right? Mình chết chứ biết for sure mình sẽ chết. Đâu có ai thọ hoài được. Mà mình biết for sure mình chết thì tại sao mình không có bảo hiểm nhân thọ, thì mình không hiểu cái điều đó. Nhiều người vẫn không có bảo hiểm nhân thọ. Mà nếu quý vị mà đang có bảo hiểm nhân thọ mà đang đóng nhiều quá, hay là những cái chương trình mà không có quyền lợi sống á, thì thưa quý vị gọi cho công ty Intelligent Financial Partners, gọi cho Kimberly. Kimberly sẽ tận tâm ngồi xuống giúp quý vị để mà mình chuyển qua. Kimberly có khách hàng, Kimberly chuyển qua không cần phải đóng nữa luôn. Trong khi đó người ta tưởng cái policy này của ngày xưa của người ta đóng trọn đời, đóng đến cả 100 tuổi luôn á.
1: Trời đất.
0: Rồi đến gặp em á hả, trời ơi không cần phải đóng nữa. So, tùy theo cái trường hợp mà tùy theo cái policy mình đang có. Mà nếu quý vị muốn biết cái trường hợp của quý vị và cái policy của quý vị đó, thì thưa quý vị liên lạc với công ty Intelligent Financial Partners. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Quý vị lưu lại để hôm nay có thể là bận chưa có thời gian, nhưng mà có thể ngày mai tuần tới thì quý vị có thời gian thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly, hay là nếu mà chưa có ghi xuống kịp thì gọi lên đài.
1: Dạ,
0: kiếm
1: đúng rồi.
0: Chị Diễm Thi nè. Hay là gọi lên đài rồi hỏi số điện thoại của Kimberly thì đài sẽ cho quý vị nha. Nhưng mà ít nhất mình phải cho mình cái cơ hội để mà mình tìm hiểu một cái chương trình tốt cho mình. Trước sau gì mình cũng trả cái tiền này, thì thà là mình trả mà mình có nhiều cái quyền lợi mình có thể dùng đến khi mà mình cần, còn hơn là mình cầm một cái policy mình cũng đóng bao nhiêu đó tiền mà khi mà mình đụng chuyện mình bị bệnh, lỡ bị stroke đi, ăn khoa phết nhiều quá, bị high cholesterol, bị stroke nha, mà có cái policy 100.000, 300.000, 500.000 mà không đụng được, đợi chết người thừa hưởng họ hưởng. Có phải vô duyên không? Trong khi đó
1: cái cần người cần gọi nhất là mình.
0: Đúng rồi, trong khi đó chỉ cần gọi Kimberly một tiếng, Kimberly có thể giúp quý vị. Cũng là cái policy như vậy mà khi mình đụng chuyện mình xài được. Mà nếu mà mình mai phước mình không xài thì trước sau gì cũng để lại cho người thừa hưởng thôi, thì cũng đâu có mất mát gì. Phải không?
1: Cho nên là nó được xem như Diễm Thi, nó không phải là như vậy, nhưng mà Diễm Thi tự ví nó giống như một cái tài sản của mà Diễm Thi có. Khi mà mình có một cái life đó, mình có một cái policy giống như mình có thêm một cái tài sản vậy đó quý vị. Và nếu như mà quý vị để lên cái căn nhà trị giá khoảng 300-400 ngàn, 500 ngàn cho con của mình, thì để lại cái life insurance nó cũng giống như vậy. Và mỗi một cái nó lại càng có cái khác nữa nha. Với life insurance nó có thể bảo vệ được mình, tại vì Diễm Thi cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều người đó mới có mua cái policy life insurance mới có 2 năm mấy à, xong rồi không may ra đi, đóng tiền mới không có nhiều, đóng mới được có mấy lần à, đóng mới có mấy lần thôi, nhưng mà tự nhiên được nguyên một số tiền đưa cho con của mình luôn.
0: Dạ đúng.
1: Sướng ơi là sướng. Không phải sướng là vì ra đi, nhưng mà ý là Diễm Thi nói là trong cái trường hợp đó thật sự là sướng. Còn nếu như chúng ta không có cái life insurance thì nếu mà đi ra đi đột ngột như vậy, con mình không có một đồng
0: không
1: nào hết trơn. Mà nếu mà quý vị nghĩ là thôi bây giờ mình để dành, mình dự định mai mốt á, khi mà con mình nó 18 tuổi mình sẽ cho nó 500 ngàn. Bây giờ mình sẽ để dành từ bây giờ cho đến lúc nó 18 tuổi được 500 ngàn.
0: Dạ đúng.
1: Nhưng nếu như giả sử mới có 2-3 năm mà quý vị ra đi thì làm sao để dành được 500 ngàn? Nhưng nếu mà quý vị có cái policy ngay từ bây giờ đó, thì 2-3 năm sau lỡ không may mình ra đi thì con mình nó vẫn có cái policy 500 ngàn.
0: Dạ đúng.
1: Đúng không? Đó là cái sự khác biệt của life insurance.
0: Mà life insurance ra đi thì đành không nói, tại vì policy nào mình ra đi họ cũng trả hết, miễn sao cái policy đó nó active thôi nha. Nhưng mà quan trọng là mình dùng được trong khi mình còn sống.
1: Đúng.
0: Đó. Tại vì như Kimberly nói, bệnh là bệnh nhiều lắm. Dạ, ai cũng bị bệnh hết. Mà cộng nữa cái long term care nó rất là quan trọng. Tại vì trong cái phòng 10 người hết 7 người bị long term care rồi. Chị thấy không, là 70% của những người 65 tuổi trở lên là sẽ bị long term care. Cái này là statistic người ta research rất là kỹ, con số này nó rất là đúng. Đó, Kimmy là certified trong long term care. Kimberly cũng là retirement income advisor. Kimberly rất là nhiều cái bằng khác nhau. Thử Kimberly rất là quan trọng về long term care, tại vì rất là nhiều người sẽ bị. Mà nếu mà mình có muốn thấy cái chance đó không? Phải không? Lỡ mình bị không có gì hết, hay là lỡ mình bị mình có chuẩn bị sẵn cái nào nó tốt cho mình và gia đình hơn. Tại vì mình mà bị stroke một cái, nằm yên trên giường một chỗ nửa nạt nửa mở không sống, ngáp vậy, phải không? Thì lúc đó đó ai là người mình phải nghĩ, ai là người đứng ra sẽ lo cho mình, và khi lo cho mình á là bao nhiêu tiền một tháng. Đó. Bao nhiêu người có thể give up cái life của người ta, bỏ on hold để mà qua ở với mình lo cho mình? Bao nhiêu người? Thật sự ra không có bao nhiêu người
1: không
0: đâu
1: có.
0: mà mình cũng không có nên expect người ta là làm chuyện đó. Mà nếu mà người ta phải làm chuyện đó, ít nhất á, mình để tiền để cho người ta lo cho mình. Đó, Kim Lee mong ước là mọi người được có cái policy như vậy thôi, để mà quý vị có thể mà yên tâm mà để cái người đó lo cho mình. Mà cuối cùng đi, at the end of the day đi, nếu mà không có ai lo thì mình cũng có tiền mình mướn y tá. Tại y tá mình trả tiền người ta, bổn phận người ta mà. Chị thấy không? Thưa quý vị, liên lạc với Kim Lee, cầm những cái policy quý vị đang có, hay quý vị đang có những người agent mà quý vị liên lạc không được, hay là họ không có nghề nữa, hay họ dọn đi, hay bất cứ lý do nào, Kim Lee rất là happy để mà giúp quý vị nha. À, số điện thoại công ty 281-506-7744, hoặc là số điện thoại cầm tay 713-557-8989. Quý vị gọi cho Kim Lee, hay cũng có thể gọi cho chị Sophia, chị cũng là chị của Kim Lee, cũng trong nghề rất là lâu rồi, cũng có thể giúp quý vị. Hay các anh chị thành viên của Intelli One đều có thể giúp được cho quý vị hết. Nhưng mà trước hết, mình phải cho mình cái cơ hội để mà tìm kiếm đến, để cho người ta giúp mình.
1: Mình phải nói ra những cái yêu cầu của mình, những cái nhu cầu của mình, và mình cần giúp như thế nào, mình cần bảo vệ điều gì trong tương lai, thì mới có người khác, mới có cái cách để giúp cho mình. Và với cái sự để bảo vệ bản thân mình bằng cái nguồn tài chính, thì chúng ta cần phải nghĩ đến Lion cũng như là các chương trình đầu tư. Và chút xíu nữa đây thì Kimberly và Diễm Thi sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục kết nối với quý vị trong phần 2 của chương trình, để chia sẻ thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mà Kimberly đã chuẩn bị rất là chu đáo để mang đến để chia sẻ cùng với quý khán thính giả của đài truyền hình VTV Radio Network. Và giờ đây thì Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ màn ảnh, giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau trong phần 2 của chương trình nhé.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital.
12: Phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm, chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình thì Kimberly đã chia sẻ một cái điều mà Diễm Thi cũng ấp ủ cả tuần mới hỏi được. Đó là trong những cái thời buổi kinh tế đang khó khăn như thế này, khi mà cuộc sống có vẻ như là khó khăn về tài chính hơn, mọi người cảm giác là bị áp lực về tài chính hơn, thì chúng ta có nghĩ tới đầu tư hay không? Thì Kimberly trả lời là nên. Và Kimberly đã chia sẻ với chúng ta những cái lý do vì sao mà nên. Nếu mà quý vị chưa có theo dõi được kịp của phần 1 của chương trình thì mời quý vị hãy quay trở lại trang Facebook cũng như là YouTube Viettv Radio Network để xem lại chương trình nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại phần 2. Bây giờ chúng ta đã biết là chúng ta nên đầu tư rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đầu tư cái gì đây?
9: Bây giờ thường thường á, người ta hay thích bỏ trong nhà băng. Nha. Thì thưa quý vị, bây
12: cảm
9: giờ
12: cảm giác an toàn á.
9: An toàn, dạ. Bây giờ cái 10 year treasury á, là hiện tại bây giờ là 4.45%. Dạ. CD á, là 2.5 đến 4.25% tiền lời. Đó. Rồi nếu mà mình bỏ trong bonds á, bất cứ mấy cái này quý vị muốn thì Kim Lee có thể làm cho quý vị được nha. Mấy cái bonds á, 1 năm á, là họ trả mình 3.72. Dạ. 2 năm á, là 4. 5 năm là 4.13. Rồi 10 năm á, là 4.38. 20 đến 30 năm cho cái mấy cái bonds á, là 5 chấm. Bonds là cái gì? Bonds á, là mình là lender. Mình cho government đó mượn tiền. Thì họ sẽ trả mình cái tiền lời này semi-annually, là coi như mỗi 6 tháng. Đó, nếu mình ký với họ giả tỷ 5 năm đi, mà 4.13 mỗi năm, thì họ chia ra 6 tháng trả tiền lời, 6 tháng trả tiền lời. Rồi đến 5 năm á, government họ trả mình lại cái principal mình cho họ mượn. Cái đó là bonds. Chị hiểu em nói không? Đó. Mà bên Kimberly á, cũng có một cái loại CD từ 5.85 lên đến 6.25 tiền lời, là từ 3 đến 5 năm.
12: Fix luôn.
9: Đó. Thì nếu mà mình được 6.25% tiền lời CD thì tại sao mình phải bỏ vô mấy cái khác 2.5 đến 4.25? Đó, nếu mà quý vị nào mà thích bỏ vô những cái CD thì mấy cái chương trình này nãy Kim Vy nói từ 5.85 đến 6.25% tiền lời fix cho quý vị luôn nha. Mà đối với Kim Vy á, là Kim Vy thích mấy cái chương trình mà trả mình bỏ tiền vô, mình đầu tư từ tiền mặt, tiền dưới gối, tiền 401k, 403b, 457, bất cứ tiền nào Kim Vy có thể giúp quý vị chuyển qua. Thứ nhất á, là mình build cái income, là tiền thu nhập. Thứ nhì á, mình có cái steady stream of income, là không bao giờ mình sống thọ mà hết tiền của mình. Thứ ba đó là tax deferral, đỡ phải đóng thuế. Thì nếu quý vị chẳng giả tỷ Kim Vy làm một người 59 tuổi đi, chuẩn bị còn vài năm nữa là về hưu, thì mình bắt đầu mình chuyển qua cái 401k. Thì nếu mình còn trẻ đó, mình có thể convert những cái 401k của mình qua thành Roth. Thì nếu mà mình làm cái conversion như vậy, mà khi mình làm conversion cho quý vị đó, sau này ở trong cái Roth đó nó grow á, sau này mình lấy ra không cần phải tax deferral, không đóng thuế. Mà nếu mà mình không có làm cái conversion á, mình cứ bỏ vô á, giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, thì mình có thể mình lấy lương được lập tức luôn. Mình không cần phải đợi 10 năm sau mình mới lấy lương. Tại đợi 10 năm để lấy lương rất là lâu nha quý vị. Giả tỷ một người 60 tuổi, không lẽ mình đợi đến 70 tuổi mình mới lấy lương
12: mình
9: sao?
12: Còn sống
9: nó không có make sense. Đó, thì 59 tuổi, nếu mình bỏ dư 500 ngàn mình lấy ra liền, mình có thể được 35 ngàn mỗi năm trọn đời luôn. Trả mình hoài luôn. Đó, mà nếu mà quý vị nghĩ đi, bây giờ mình lấy... Khi mà chỉ cho chị Diễm Thi hình con gái giờ 500 ngàn mà mình được 35 ngàn á, thì mình được cũng phải 14% tiền lợi. Đó, thì thưa quý vị, mà cái này đó 7% tiền lời coi như là fixed guarantee luôn. Mà nếu mỗi năm mà mình đợi á, mình được thêm 10% fixed nha. Nếu giả tỷ mình đợi đến 62 tuổi mình về hưu đi, mình có hơn 42.000 tiền thu nhập mỗi năm forever, trọn đời luôn. Sướng không?
12: Sướng.
9: Không cần làm gì hết.
12: Sướng.
9: Mà cứ có 42.000 mấy trăm, coi như 43.000 đi, mỗi năm suốt đời mà guaranteed luôn. Mà nếu mà mình lỡ bị long term care đó, họ double lên thành 85.000 họ trả mình. Đó. Bây giờ mình nghĩ, mình nói ok 85.000 mà 85.000 mà họ trả mình 5 năm á, là họ trả mình hết 425.000 rồi. 425.000 là gần cái vốn 500.000 của mình rồi. Nhưng mà 500 ngàn mình còn đó, 500 ngàn của mình á, mỗi năm nó ăn tiền lời chồng chất lên. Mình vẫn grow cái tiền 500 ngàn của mình, trong khi bên này họ trả lương và có long term care cho mình, mà trả lương trọn đời. Khi mình mất á, còn tiền ở trong cái portfolio này á, là đưa hết cho người thừa hưởng. Thì thưa quý vị, một á, tiền mình 500 ngàn mình vẫn giữ trong cái 401k. Kinh tế lên mình happy, kinh tế xuống mình mất tiền. Mà nếu quý vị lấy 35 ngàn trong cái 500 ngàn đó hoài á, nha, được bao nhiêu năm là hết tiền. Trong khi đó đó, mình khi mình chuyển qua cho quý vị, họ trả quý vị cái 35 ngàn đó mỗi năm forever. Mà nếu 62 tuổi á, mình được gần 43 ngàn forever. Nếu mình đợi đến 65 tuổi, 66 tuổi á, nha, thì mình có cỡ 68 ngàn mỗi năm forever. Quý vị nghĩ đi, lấy 68 ngàn nha, mà mình chia cho 500 ngàn là cái tiền lời của mình á, 13.6% tiền lời fix luôn á. Quý vị thấy không? Đó, thì quý vị đừng có ngại sợ là ok, tiền lời của tôi mỗi tháng bao nhiêu. Cái này là khi tôi tính sẵn cho quý vị hết rồi. Nếu mà quý vị nào mà không có cần mà trả lương hay long term care đó, thì Kimberly có chương trình nha. Họ có bonus cho quý vị từ 24-55% bonus.
13: Chương trình cash phải không?
9: Cash bonus.
13: No.
9: Cái cash bonus này á, nó khác với những cái chương trình mà trả income nha. Nha. Những cái chương trình income á, là mình phải đợi, ok, có chương trình mà họ cho mình 55% bonus, mình phải đợi 10 năm. Quý vị muốn cái chương trình đó, Kimberly làm cho quý vị. Đó, nhưng mà ngồi xuống với Kimberly để mà Kimberly tìm hiểu quý vị như thế nào, cái goal của quý vị như thế nào, rồi Kimberly sẽ recommend và plan cho quý vị. Tại Kimberly là advisor và planner cho quý vị nha, thì mình plan ra thì nó better hơn là mình không có một cái plan. Mà nếu quý vị nào thích những cái chương trình bonus á, là có từ 24-55% bonus. Mà nếu quý vị nào mà không có cần cái bonus thì khi mới có chương trình đó, bỏ vô 500 ngàn họ cho mình 10 chấm tiền lời.
13: Rồi.
9: Đó. Thì mình bỏ vô mình 59 tuổi đi, 69 tuổi á, mình cũng có hơn 1.3 triệu. Đó, mình tính cứ 10% mỗi năm như vậy. So, tùy theo quý vị, có Kimberly có nhiều cái chương trình khác nhau để phù hợp với mỗi một người và mỗi cái situation và cái goal của người ta. Thì mấy cái chương trình này nó cho quý vị lên đến 200% annual participation rate. Cái đó nghĩa là gì? Có nghĩa rằng giả tỷ bây giờ nói đơn giản lắm đi, nếu họ làm 100 đồng họ cho mình 200 đồng. Nếu mà họ làm được 5% tiền lời á, họ cho mình 10% tiền lời. Đó, thì như cái này nãy Kimberly nói, họ cho mình 10% tiền lời. Mình bỏ vô 500 ngàn, mỗi năm cứ ăn tiền lời ít nhất là 10%. Tiền nó chồng chất lên. 10 năm sau á, là mình có cỡ 1.3 triệu trở lên rồi. Đó, mà mỗi năm á, không phải mình chôn vốn đó, mình không được đụng nha. Mỗi năm quý vị cần tiền có thể lấy ra 10% ra xài, giống như mình lấy tiền lời ra xài vốn mình còn đó. Thì mình mất mát cái gì?
13: Không có gì sướng bằng cái chuyện mà xài trên tiền lời chứ không có xài trên tiền gốc. Cũng giống như mấy người mà ta mua nhà cho thuê đó, xài trên cái tiền cho thuê thôi, chứ còn cái căn nhà vẫn giữ y nguyên. Chứ người ta không có xài gì hết. Nhưng mà ví dụ như vậy để mình dễ hình dung thôi, là mình xài trên cái gì thôi. Chứ còn cái này không thể so sánh được với lại mua nhà cho thuê. Tại vì mua nhà cho thuê thì có những cái rắc rối, có những
9: cái phức tạp nó nhiều, cái stress hơn. Mà cái chương trình này á, quý vị nghĩ đi, mình để đó đi. Nếu mình để đó mình chưa có cần tiền, mình không cần tiền 10% mỗi năm đi. Mình để đó khi mình 70 mấy tới tuổi á, mình cũng có hơn 2 triệu mấy. Trong khi mình bỏ vô có 500 ngàn thôi. Những cái chương trình này á, là quý vị muốn coi á, thì đến gặp Kimberly, ngồi xuống để Kimberly bấm lên Kimberly chỉ, mà Kimberly giải thích cho quý vị coi thấy đàng hoàng. Tại đây là những cái công ty lớn chuyên môn về đầu tư. Chứ không có phải nó là cryptocurrency hay là tiền ảo hay gì hết nha. Kimberly không có đụng đến mà cũng không có những cái chương trình đó nữa. Tại Kimberly không có chơi với mấy cái chương trình đó. Mấy cái đó nó không có thọ mà mình mất tiền. Kimberly hồi nào đến giờ là lên đài là làm những cái chương trình mà bảo đảm cho chính bản thân mình và cho khách hàng là không có mất tiền.
13: Yeah.
9: Trừ khi mình bỏ vô, mình đồng ý với người ta, ok, 3 năm, 5 năm, 10 năm, mà tự nhiên trong 1, 2 năm cái mình cancel, mình lấy ra thì dĩ nhiên mình bị phạt. Cái đó là không phải lỗi của Kimberly. Cái đó là mình phải understand. Đó, nếu mình kẹt thì mình lỡ mà mình không có đi cái đoạn đường dài mà mình đã ký thì mình bị phạt. Thì ở đâu chúng chẳng vậy, mình bỏ vô CD một năm trời mà mình lấy ra 6 tháng mình cũng bị phạt như thường thôi. Thì cái đó là chuyện thường, cái đó Kimberly không có giúp được nha quý vị. Nhưng mà còn ngoài ra, nếu mà mình ký vô những cái chương trình này mà mình đi cái đoạn đường, cái Kimberly nói làm sao, nó là y hệt như vậy đó, nó không có khác gì hết. Tại vì thật sự ra Kimberly làm mấy cái chương trình này để giúp Việt Nam mình. Nhiều người không có hiểu nhiều về tài chính hay đầu tư. Kimberly làm cái ngành này 27 năm, năm nay cũng 28 năm rồi. Kimberly rất là mê cái ngành này, thích lắm nha. Thành thử cái gì mà kết mà làm ra tiền á, xây dựng ra tiền là Kimberly tìm hiểu hết.
13: Hay quá à. Dạ, và thưa quý vị, Kimberly vừa chia sẻ với quý vị những cái cách về đầu tư, thì có rất là nhiều những chương trình đầu tư khác nhau. Giống như Kimberly có thua là Kimberly chọn những cái chương trình đầu tư mà theo Kimberly là cái đó là phù hợp với những cái tiêu chí của một cái người đầu tư. Thứ nhất là không bị mất tiền, cái thứ hai là chúng ta thường thì hay cầu mong cái sự ổn định. Tại vì đầu tư thì nó nhiều rủi ro quá. Nhiều cô chú nói thôi chú, cô chú thấy rủi ro quá, cô chú không dám đầu tư, mấy anh chị không dám đầu tư. Cho nên Kimberly nắm bắt được cái tâm lý đó, nên mang đến một cái chương trình mà nó có thể fix gray luôn. Tức là fixing lời luôn, kể ta nói ăn chắc mặc mền gì đó, nó ít một chút, nó lợi ít một chút đi. Thường thì nó fix thì nó sẽ thấp. Cái chance đó là nó sẽ thấp hơn là những cái chương trình mà mình không có biết trước được là tiền lời là bao nhiêu. Thì có nhiều anh chị cũng nói là thôi kệ đi, ăn chắc mặc bền chút chút vậy đó. Nhưng mà nó không, nó an tâm là mỗi năm mỗi có và nó không có mất tiền. Đó, đó là những cái mà tâm lý mà Kimberly đã thấu hiểu được những người khách hàng của mình thường hay suy nghĩ như vậy. Cho nên đã gửi đến quý vị các chương trình đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Mà đối với Diễm Thi đó, thì Diễm Thi thích cái chương trình mà bảo đảm tiền lương đó. Hồi xưa đó, hồi xưa không biết là quý vị có nhớ không, nếu mà các cô chú mà theo dõi chương trình mình từ đầu đến bây giờ đó, thì sẽ thấy hồi xưa Diễm Thi rất là thích mấy cái chương trình mà tiền, đúng không?
9: Hỏi
13: mà có tiền là thích, tại vì thấy là cái số tiền nó tăng quá nhiều, quá lớn lên trong theo thời gian vài chục năm sau, số tiền mình nó lớn lên nó nhiều. Nhưng mà bây giờ chắc là có tí tuổi rồi đó, cũng mấy năm rồi đã có tí tuổi.
9: Tí thôi.
13: Có tí tuổi. Cho nên là Diễm Thi là thích cái chương trình nào mà nó có bảo đảm là trả lương hoài.
9: Bề lâu bề dài.
13: Bề lâu bề dài.
9: Trọn đời
13: đó
9: luôn.
13: Thấy yên tâm quá.
9: Em có khách hàng bỏ vô, trời rất là nhiều tiền nha, một năm được trăm mấy chục ngàn. Trả hoài trọn đời chừng nào mình chết thôi.
13: Trời ơi, cái đó là mình càng sống thọ hơn nữa.
9: Đúng rồi, tại mình càng muốn là sống thọ hơn.
13: Đúng rồi, là tại vì mình yên tâm lắm, mình không có cần phải lo lắng gì cho tài chính hết. Mình thoải mái thời gian, mình chỉ có việc đi nghỉ dưỡng, đi chơi, đi nơi này nơi kia, con cái mình ở xa thì đi thăm con cái, đi nói chung là đi du lịch thôi, không có lo lắng gì tiền bạc nữa hết.
9: Đúng
13: thì
9: rồi.
13: Những cái điều đó nó làm cho mình thoải mái tinh thần, mà tinh thần quan trọng lắm. Thì sẽ giúp cho mình sống thọ hơn nữa. Mà mình càng thọ nó càng lỗ ha. Công ty đầu tư càng lỗ ha, trả lương cho mình hoài hoài luôn.
9: Thì mình đầu tư là vậy, mình phải cho được nó rồi. Thời gian chứ nhiều người nghĩ thôi thôi rồi Kimberly mới bỏ vô có mấy tháng Kimberly giờ được bao nhiêu tiền rồi. Thưa quý vị, cái gì cũng vậy, thường thường người ta tính là APR là annual percentage rate, là hàng năm. Hoặc là nhiều cái chương trình Kimberly làm tiền lời nó vô mỗi 2 năm. Tại mình đi bởi lâu bởi dài thì tiền lời vô mỗi 2 năm nó nhiều hơn là mỗi năm. Thì thưa quý vị, nhiều cái chương trình ngoài kia quý vị cũng biết nó là tiền lời ít. Nếu quý vị nghĩ đó, hồi nãy giờ Kimberly nói bên Kimberly á, ít nhất á là 5.85 lên đến 10% đến mười mấy phần trăm. Mà ít nhất là 5.85. Nếu mà quý vị đang có cái gì ở ngoài kia đó mà ít hơn 5.85 á, thì quý vị nghĩ có nên gọi Kimberly không? Ít nhất tìm hiểu coi Kimberly có cái chương trình gì. Mà Kimberly có hai cái bảo đảm là cái 5.85 với 6.25 là bảo đảm. Nó bảo đảm còn y hệt như những cái bond chị. Bond là nó cho mình cái coupon rate thì nó cũng y hệt như vậy thôi. Nha quý vị. Rồi nếu mà quý vị muốn mà cái sống thọ mà có lương suốt đời mà có luôn cả long term care đó thì quý vị nên gọi Kimberly. Hay quý vị thích những cái chương trình nào mà cho mình cái bonus nha, từ 24 đến 55% bonus. Giả tỷ mình bỏ 500.000 mình được 120.000 bonus, là mình bắt đầu cái hồ sơ là 620.000. Cái này là sự thật, không có phải là đùa giỡn hay là nói bậy trên đài. Sự thật đàng hoàng là họ cho mình trước. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mình bỏ 500.000 vô, mình đợi chừng nào mình có đủ cái tiền lời bằng 120.000.
14: Đúng.
9: Trong khi bỏ vô cái này là mình có 120.000 liền.
14: Có liền ngay lập tức luôn.
9: Lập tức luôn. Rồi cộng với cái vốn của mình là mình bắt đầu cái portfolio là 620.000. Nó better hơn là mình bỏ vô CD 500 là 500 thôi. Quý vị thấy không? Thì đây là mấy cái chương trình này nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền, trừ khi quý vị trong vòng vài tháng hàng năm gì đòi cancel thì cái đó là khác. Còn không là quý vị không có lỗ tiền, quý vị cứ liên lạc với Kimberly đi. Ít nhất giờ hai tụi mình cho cơ hội nhau đi. Quý vị cho quý vị cơ hội, cho quý vị để mà tìm hiểu, rồi cho Kimberly cơ hội để mà trình diện những gì Kimberly có. Nếu mà The End Day không muốn hay là cần phải suy nghĩ thì cứ việc nhiều thời gian để suy nghĩ. Đó.
14: Dạ, và chính vì có nhiều sự lựa chọn, có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy cho nên Diễm Thi hy vọng rằng là sau khi quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ liên lạc cùng với Kimberly cũng như là các thành viên, các anh chị làm việc tại đại gia đình của IntelliOne Financial Partner qua số điện thoại để mà lấy lịch hẹn và tìm hiểu thêm khi quý vị có thời gian.
9: Dạ, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989. Rồi thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để mà được cái cơ hội để mình giúp từ bảo hiểm nhân thọ cho đến những cái chương trình đầu tư, hay là quý vị thắc mắc gì những cái RMD hay là mấy cái chương trình mà 401k rồi này kia nọ đó, quý vị cần thắc mắc hỏi thì cứ cho Kimberly biết, rồi Kimberly có thể giúp quý vị làm những cái chương trình di chúc nè, mấy cái power of attorney, mấy cái TODD, mấy cái đó, giấy tờ đó mình cần thiết phải có. Và cộng nữa, cái mùa này là mùa graduation, mấy trẻ em ra trường high school. Khi ra high school là gì? 18 tuổi. 18 tuổi đó, mình cần phải cho con mình nó ký cái power of attorney. Phải, cần, nó quan trọng vô cùng. Tại vì có chuyện gì rủi ro đó, vô trong nhà thương mình còn nói chuyện cho con mình được. Tại nó 18 tuổi rồi, nó theo Mỹ là nó người lớn, nha. Mà lỡ có chuyện gì mà nó không cho phép mình nói, nó không có nói chuyện được, thì mà mình cũng không có power of attorney thì làm sao mình nói chuyện được. Tuy rằng là con của mình nhưng mà Mỹ là họ theo giấy tờ. Mà nếu mình có cái power of attorney, medical power of attorney á, hay là financial power of attorney á, là mình có thể, mình có quyền, mình nói chuyện, mình make decision được cho con của mình. Đó, quý vị nào cần cái đó thì cho Kimberly biết, Kimberly làm giúp quý vị để làm những cái giấy tờ đó. Mà ai là khách của Kimberly, Kimberly làm miễn phí cho hết nha. Kimberly sẽ bỏ công ra để mà làm, để mà mình cùng giúp nhau thôi, chứ không phải cái gì cũng là tiền bạc hết. Thật sự là Kimberly muốn giúp thôi.
14: Luật sư ở Houston buồn Kimberly lắm. Tại Kimberly, tại vì Kimberly làm giúp không công.
9: Sorry. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình giúp nhau thì nó cũng bề lâu bề dài nó cũng tốt hơn.
14: Đúng
9: chứ
14: rồi.
9: Không phải cái gì cũng tiền hết. Yeah. Đối với Kimberly là Kimberly cũng mong ước là mọi người thứ nhất được có cái policy bảo hiểm chứng đáng tốt. Khi mình cần, mình xài được cái quyền lợi sống, có long term care. Yeah. Mà nếu mà mình đóng ở đâu mà mắc quá hay gì, cứ đem đến Kimberly coi, hay là để Kimberly coi có thể giúp về cái policy cũ, những chương trình đầu tư, mình có thể mình có bonus, hay là ai thích những cái fixed rate mà cao nha, 6.25 là cao lắm á, mà fix á, mà lên đến những cái chương trình mà trả lương mà có long term care cho mình, sống trọn đời thoải mái, không cần phải lo mình đi về Nam mình chơi, tiền mình nó cũng vô cái account của mình cứ rút, mình không cần phải lo về tiền bạc gì hết. Rồi sắp sửa Kimberly có một cái chương trình khác nha, nhiều người mình cứ chôn vốn vô trong cái nhà, Kimberly có cái chương trình khác để giúp quý vị về cái đó.
13: Như vậy đó là lời hứa hẹn dành cho chương trình của tuần sau. Còn giờ đây thì mình không còn nhiều thời gian nữa, cho nên là một lần nữa Kimberly nhắc lại số điện thoại cũng như địa chỉ của công ty Intelliwan Financial Partner để cho quý khán thính giả có thể liên lạc sau chương trình.
15: Dạ, thưa quý vị, công ty Intelliwan Financial Partners ở góc đường Boone và đường Bel Air nha. Địa chỉ là 5 con số 1111 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị, gọi để mà lấy hẹn. Công ty mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần là theo hẹn nha quý vị. Ngày thường cũng theo hẹn để quý vị không có đến đó mà cần phải ngồi
13: chờ đợi lâu quá
15: nha. Quý vị gọi, nếu mà Kimberly không có trả lời điện thoại thì thưa quý vị nhắn tin nha. Thời buổi này ai cũng nhắn tin, nó nhanh lẹ hơn. Rồi Kimberly xong với khách hàng hay là bận cái gì đó, Kimberly sẽ trả lời lại cho quý vị, rồi để mà mình lấy hẹn với nhau, rồi đến gặp nhau, rồi coi coi Kimberly có thể giúp quý vị được không. Nếu Kimberly không giúp được á, thì Kimberly sẽ nói là không giúp được. Nhưng mà Kimberly có 60 hãng hơn lần thì Kimberly sẽ kiếm cách để mà giúp quý vị, từ làm giấy tờ cho đến những cái chương trình đầu tư, bảo hiểm, bất cứ gì quý vị cần.
13: Dạ, sự lựa chọn vẫn luôn nằm ở quý vị. Và hy vọng rằng là với chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thêm thật là nhiều thông tin. Khi chúng ta quyết định, chúng ta sẽ dựa trên những thông tin mà mình có được. Vì vậy với những cái thông tin ngày hôm nay, quý vị sẽ tìm hiểu thêm muốn đầu tư như thế nào, đầu tư theo phương thức nào và đầu tư bao nhiêu, đầu tư ra sao, khi nào là thời điểm thích hợp nhất để quý vị đầu tư. Xin hãy liên lạc cùng với Kimberly, là người có rất là nhiều những kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư cũng như là life insurance, để có thể chia sẻ ý kiến cùng quý vị nhé. Và sự lựa chọn nằm ở quý vị, tiền có nhiều hay không lại phụ thuộc vào sự quyết định của quý vị. Và một lần nữa thì Kimberly và Diễm Thy xin được nhắc lại giờ phát sóng của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty Intelliwan Financial Partner phụ trách là vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Đây là khoảng thời gian mà quý vị hãy dành một tiếng đồng hồ trong một tuần để có thể theo dõi chương trình, để có thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mới mà Kimberly sẽ liên tục cập nhật trong cái chương trình này. Và bây giờ thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an, một buổi cơm chiều ngon miệng. Xin hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Nhà quà và ghế trang sao Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bellair, Houston, Texas.